0: Ukraina vienašališkai sustabdytų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Trumpu ir jo komanda, Ukrainos lyderis pakartojo esantis pasirengę susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
1: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos, perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatui. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas griežtai atmetė raginimus įvesti tarptautinę dirbtinio intelekto priežiūrą, pavadinęs tai globalistų planu kontroliuoti naują technologiją. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Trumpas taip pat paskelbė, kad Jungtinių valstijų vyriausybė nuo šiol savo komunikacijoje vartos terminą superintelektas vietoj dirbtinis intelektas, tikėdamasi, kad pasaulis paseks šiuo pavyzdžiu. Trumpas taip pat atmetė dirbtinio intelekto saugumo šalininkų įspėjimus, palyginęs juos su perspėjimais apie klimato kaitą. Prieš asamblėją daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino imtis privalomų saugumo priemonių dėl pažangaus dirbtinio intelekto, įspėdami, kad technologijos plėtra gali aplenkti galimybės ją kontroliuoti. LRT taryba pripažino, kad nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą, tačiau nešiurkštų. Jai skirtas įspėjimas. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimų dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių nevienį. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas.
2: Jeigu per 12 mėnesių generaliniai direktoriai padarys tokį darbo pareigų pažeidimą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Yra skirtas futbolo terminais kalbant geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu.
0: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas. Tarybos narys Deimantas Jastramskis sako, kad dėl įspėjimo skirimo LRT vadovai balsavo ne visi.
3: Posėdėje fiziškai dalyvavo 11 tarybos narių, viena tarybos narė dalyvavo nekivaizdžiai, paliko išankstinį balsą, 4 tarybos nariai nedalyvavo balsavime. Tai aš esu Deimantas Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirždauskas. Neėmėm biuletenio ir nebalsavom, nes mes nesutinkam apskritai su šio nutarimo formuluote.
0: LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė situaciją vertina kaip spaudimą.
4: Aš tiesiog tai vertinu kaip spaudimą, kaip psichologinį spaudimą ir tiesiog tai mėginama paversti mane paklusne ir tiesiog tiesiamas kelias mano atleidimu, na tai yra akivaizdu.
0: LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Taryba taip pat išrinko naujai įstaigos etikos kontrolierių. Kol kas asmuo neįvardijamas. Šiuo metu temperatūra svyruoja nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 7-12 laipsnių. Dieną protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo bus 11-16 šilumos. Dabar 3:05.

0: Sveiki, jūs klausotės laidos Diagnozė gyvenimas su jumis kaip visada šioje laidoje Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Šiandien mes tęsime pokalbius apie mūsų labai įdomų gyvenimą ir...
1: Jo įvairovę.
0: Įvairovę, iš tiesų. Tikrai jau trečius metus tęsime pokalbius apie gyvenseną ir daug paliečiame mitybos klausimų mitybos įvairovės klausimų, kalbam apie augalinę mitybą, apie jos naudą, nagrinėjam įvairiausius įpročius su mokslininkais, įvairiausius sričių mokslininkais ir patys dalinamės atrodytų mokslinėmis išvalgomis. Ir žinai, visame tame kontekste aš kartais pats iš pasigendu, žinai, tokio Taip. Paprasto žmogiško priėjimo. O kaip yra realiame gyvenime? Tu vat, man dažnai sakai netyrio metu, kad vat, mokslas ir mokslo rodymai rodo taip. O kaip yra realiame gyvenime, ar ne?
1: O kaip tą paversti į žingsnius? Kaip tą paversti į kasdienybės būti? Kaip tame būti ne tik pačiam?
0: Ir su kokiais iššūkiais susiduria žmogus? Nes man atrodo, žinai, aš pats... apsipirkinėjau parduotuvėje ir iš tiesų mašiau šitą temą, nežinau, kad apie tai kalbėsime, rinkausi produktus ir aš jaučiau, kaip manęs netraukia, na, produktai, atrodytų sveikatai palankus produktai, kuriuo aš niekados nesu bandęs.
1: Taip.
0: Ir aš galvoju, kaip tai yra natūralu, nes tau tai tiesiog yra nepažįstama. Aš, pavyzdžiui, nu, neteina į galvą, ką aš galėčiau, pavyzdžiui, namuose iš to pasigaminti, natūraliai man vien dėl to nekyla ranka įsigyti to produkto. Ir mes laidose daug kartų jau kalbėjom apie tai, kur mes mūsų vakarietiška itin perdirbto maisto kultūra yra nuvedusi mūsų visuomenę sveikatą, prie kokių išeičių, kodėl turėtume galvoti apie pokyčius savo gyvenime, apie mitybos pokyčius, kalbant apie plačią visuomenę, apie vakarų mitybą, kuri dominuoja vakarų pasaulyje. Tai šiandien pakalbėsime apie tai, kaip tvarkytis pokyčių, mitybos pokyčiuose šeimoje. Ir atrodytų, šeima yra toks pamatinis konstruktas, kur mes visi tarpstame, gyvename, vienas kitą įkvėpiame, vienas kitam darome įtaką, kartais tempiame arba į labai gerą pusę, arba į labai blogą pusę per įprotį ir šeimos mitybos klausimas šiandien pas mus dominuoja.
1: Ir lygiai taip pat lygiai grečiai, na, pradėjus vieną ar kitą pokytį elementariai, pavyzdžiui, paklausius mūsų dviejų sezono laidų, mūsų ekspertų įžvalgų, na, vienas iš šeimos narių imasi iniciatyvos. Neišvengiamai jisai susiduria su likusių šeimos narių klausimais. Galbūt ne visą laiką turim atsakymų. Tai apie tai mes šiandien norim ir plačiau padiskutuoti su mūsų nuomone viena iš gerųjų pavyzdžių, kaip, na, savo laiku pradėjus pokyčių kelią būtent sveikesnio maisto pasirinkimo lauke, teko susidurti su įvairiais iššūkiais nuo mažų vaikų iki suaugusio vyro.
0: Pas mus šiandien laidoje svečiuojasi Vaida Alijeva, kuri šiaip gyvena šiuo metu Ispanijoje, tikrai kartais lankosi ir Lietuvoje. Su ja, aišku, kalbėsimės nuotoliu. Pati Vaidos istorija įdomi, kaip ir Tomas užsimena, kodėl jinai pradėjo pokyčius augalinės mitybos link. Ir, žinai, aš taip, na, mes tikrai dažnai kalbam apie augalinės mitybos naudą ir norisi dar kartą paryškinti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tai nu, nesu atsisakęs gyvulinės kilmės produktų visai pilnai, bet vis tiek randu tame labai įdomių ir gerų krislų savo asmeniniams įpročiams ir mitybai ir tarčia norisi tarsi pabrėžti turbūt klausytojams, kad neprivalo mes būti jau pilnai augalinės mitybos pagrindų gyvenantys, bet tame atrasti na, kažkokių papildomų pokyčių, kurie paįvairintų mūsų kasdienybę, mūsų kasdieninę lėkštę, tikrai galime. Ta aš asmeniškai pats ir darau šituose pokalbiuose.
1: Ignai, mes ne vieną sezoną jau ir bandome nešti tą žinutę ir ypatingai aš iš savo mokslinės perspektyvos, na, visą laiką naudoju terminą ir mes stengiamės kartu naudoti terminą pilnos struktūros augalinio pagrindo. Tai šiuo atveju visiškai pritariu pačiam, kad nėra tikslo eiti kraštutinumus, jeigu mums jau tų nereikia dėl įvairiausių sveikatos problemų ir panašiai, bet mes didžiąją dalimi visuomet šnekame ne apie kažkokį tai judėjimo sukeltą mitybos įpročių formavimą, bet tai, kas yra mums palankiausia sveikatai mokslinių, klinikinių gerųjų praktikų, kontekste ir tai yra apie pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos įpročius.

0: Pas mus šiandien svečiuose Vaida Alijev, sertifikuota augalinės mitybos specialistė, sveikos gyvensenos ir ilgamžiškumo mentorė ir džiaugiamės, tikrai nedažnai kalbame su žmogumi nuotoliu, bet na, Vaidos patirtis, Vaidos gyvenimas, Vaidos užsiemimas susijusi su mityba mus paskatino net ir nuotoliu pasikalbėti su Vaida. Vaida šiuo metu Ispanijoje. Labas, Vaida.
1: Sveiki, sveiki.
2: Gerą šiltą dieną iš jūsų pusės.
1: Taip, pas mus dar vasara. Ispanijoje jie skaičiuoja rudenį tik tai nuo lygiadienio, tai nuo 21-os.
0: Vaida, mes, žinot, jūs pasikvietėm į laidą, nes dažnai čia mes su Tomu taip kartais ir moksliškai nagrinėjom įvairiausius įpročius ir mytybą, daug pasakojam, atrodo, ką mes ten valgom, kas ten viduje tame maiste, kad suvokti, kad tai ne tik energijos šaltinis, bet ir na, mūsų kūną praturtinantis šaltinis, galintis lemti, kaip mes jaučiamės, kokiamis lygomis sergame arba nesergame. Ir man atrodo, jūsų, na, stebint jūsų socialiniam tinkle, taip galima lengvai įsikvėpti ir sakyti, ai, velniai čia tą Tomą ir Igną, seksiu Vaidą ir viskas bus gerai. Tai Vaida, aš skaičiau, kad šiaip jūs savo tokį pokytį mytyboje, kalbant apie augalinę mytybą, jūs pradėjot prieš 5 metus, jei neklystu.
1: Taip.
0: Ar jūs pasidalintumėt, kas įvyko, kodėl reikėjo pokyčio? Nes čia, man atrodo, yra esminis dalykas, kas paprastam žmogui yra sudėtingiausia – daryt pokytį gyvenime. Nesvarbu, ar tai yra maistas, ar tai yra fizinis aktyvumas – pokytį, pakeisti kažką kardinaliai yra labai sunku.
2: Nebūtinai taip. Kardinaliai, bendrai pradėti pokytį kaip po tokį. Tas kardinalumas galbūt ateina paskui su patirtimi, nes mums šiandien atrodo kardinalu, ar ne? Tai Vaida, kokia buvo jūsų kelionė?
1: Oi, mano kelionė buvo irgi ne iš gero gyvenimo, kaip sakau, tikriausiai mes ir kaip aš ir pati matau iš sekėjų, iš žmonių, kurie ateina galbūt pasikonsultuoti su manimi. Kaip pakeisti tą gyvenimo būdą, tai visi ateina prispirti bėdų. Ar tai yra ligos, ar tai yra jų asmeninės ligos, ar šeimos narių ligos, arba dar kažkas įvykę. Tai pas mane labai panašiai. Prieš, kiek jau čia, 2019 metų rugsėjį, aš netikėtai sužinau apie mano mamos paskutinę stadijos vėžį. Ir nuo tos dienos iki jos mirties užtruko 6 savaitės. Iki tol mano tėtis buvo mirė, kai jam buvo 52 infarktas tiesiog vieną naktį. Močiutės abi mirusios nuo onkologijos. Nu, vienu žodžiu, mama buvo paskutinis suaugęs žmogus mano šeimoje, kuris netikėtai mirė. Ir tada mane viskas labai labai sujudino. Aišku, pirmi metai tokio buvo apskritai pasimetimo, kaip čia reikia gyventi, bet po to aš, ir tuo metu, kai mano mama mirė, aš turėjau dvi mirį, nu, ir dabar dar turi dvynes, jom buvo tada 2 metukai tik tai.
2: Taip.
1: Ir aš tau užduodu klausimą, ką man daryti? Mano visi, tėtis mirė 52, mama 60, močiutės ilgiau išgyveno, ten iki 70, bet aš matau tą trajektoriją, kad visi šeimoj turi lėtinės ligas, tai aš tokia lieku viena ir tokia, nu, su judančia širdimi ir nu, galvoju, ką man daryti, ir aš tada tiesiog pradėjau daug ieškoti informacijos, radau Neil Bernardą, ten Michael Greger, ir gal tikriausiai tuos pirmus metus šiaip labai ieškojau atsakymų ir man kažkaip nu, buvo labai daug naujo, kad čia kalba, kad yra apie gyvenseną, yra apie tą mitybą, visai kitaip kalba, negu aš buvau prieš tai girdėjusi, kad vat, reikia ir mum tų gamtos užauginto angliavandenio, ir kad reikia skaidulų, ir kad reikia įvairovės. Nu, buvo tokia visai nauja informacija, negu iki to laiko, aš buvau girdėjus, nors aš visą gyvenimą, atrodo, stengiausi sveikai maitintis, man buvo visada aktualus klausimas svorio, nes visa mūsų šeima buvo tokia, na, linkusi į, galbūt ir net nutukimą, tai pilnėjimą, tai tikrai, bet gal net ir nutukimą, sakyčiau, ar ne, ir aš buvau kaip mažas vaikas irgi, aš save prisimenu ten 4-5 metų, kur aš jau turėjau viršsvorį, tai čia mano buvo tokia, atrodo, viso gyvenimo tema ir aš liktais nuo pat paauglystės ten labai žiūrėjau tą mitybą, bet vienu žodžiu, man labai daug gavau informacijos ir aš tiesiog iš pradžių galvoju, nu gerai, pradėsiu aš taikyti tas žinias.
0: Aš kaip suprantu, ir jūs pastebėjot, kad šaknys jūsų šeimos istorijoje nu, vat kažkur giliai yra, ne? Tai kažkur tai susiję, tai. Nes sakot, ir medikamentai buvo, kas padeda kartais kontroliuoti tas pasekmes, tai. bet šaknys tai kažkur giliai, ar ne?
1: Taip, aš supratau, kad, net, kad va, tiesiog iki to laiko, atrodo, aš labai pasitikėjau tą tradicinę mediciną, kad va, čia išgersiu vaistus ir viskas man bus gerai. Va, toks kažkoksai buvo toksai suvokimas gyvenimo, kad visi gyvenam kaip gyvenam, jeigu biškis susirgė, atsitiko kažkas čia tau netikėto, nu, kad toksai ne

prisiemė atsakomybės už savo savijautą, už savo gyvenimą. Ir kai teko palaidoti tą mamą ir pamačiau per tas 6 savaites, kad ten nei jai to gydymo jau nebegalėjo.

0: mitybos tam tikrus klausimus. Tai įdomu, kaip jūsų atrodė, ar jums nebuvo sunku šiaip, ar ne? Ir nu, kokių žingsnių pradėjote, nes tokio praktiškumo gal klausytojai norisi įnešti, kad suprasti, kaip tą daryti, ar ne?
1: Neretu atveju Igno mintis tikriausiai atliepiant yra apie tai, kad nu, žinių mes turime, bet ir jūs sakot, ar ne, pradėjau domėtis, kaupti, bet neretu atveju žinios nekeičia elgsenos. Nu, nuo kažko vis tiek reikia pradėti, ar ne? Jolab, kad jūs ir ne viena gyvenate, jūs turite savo socialinę aplinką, ar ne, minit vat, vaikus, šeimą. Tai vat kaip tas startas prasidėjo? Vat daugelio atveju mes ir savo laidose dalinamės begalę specialistų, žmonių ir savo mokslinių tyrimų rezultatais, bet atrodytų, nu, užtenka tos informacijos bent jau pirminiam startui, bet svarbiausia, nu, reik pradėt. Kaip jūs pradėjot? Nuo ko pradėjot?
2: Tai jo, tai pirminis galbūt buvo apskritai suvokimas, ar ne, kodėl tai reikėtų daryti pokytį, ir tai man užtruko metai laiko, kol aš išnagrinėjau informaciją, kol aš įtikėjau, patikėjau, ir kai jau reikėjo praktikoje daryti, tai aš sudalyvavau Neil Bernardo tam 21 Day Kickstart, ar ne, Plant-Based Nutrition. Tai tam pas jį tokia kažkokia mažas sepsis buvo, kad, nu, va, gerai, ir aš tada, atsimenu, nuvažiavau apsipirkti, nu, galvoju, nu, gerai, 3 savaitės pasimaitinsiu augalingai, bet aš tik tai apie save galvoju tuo metu, aš tikrai negalvoju, kad čia dabar darysiu visą pokytį visoj šeimoje ir čia visus atversiu, nes aš tiesiog norėjau pabandyti. Ir tiesiog nuvažiavau, nusipirkau bulvių, saldžių bulvių, ten daržovių, vaisių ir viskas. Aš apie kokį tofu dar ten mažai ką žinojau. Ankštiniai man buvo visiškai netrastas pasaulis. Tai buvo, nu vat, ir galbūt ir tas vis tiek atrodo tas kickstart, bet gal ten nebuvo jokių pamokų, va tokių praktinių, kaip čia padaryti, tiesiog pasako, ką mes ten valgom, ko nevalgom ir panašiai. Ir realiai tokiu bandymo keliu pati, tai iš pradžių buvo tikrai sunku, ką valgyti, aš nežinau, ką valgyti, tai aš ten ir tai saldžią bulvę su daržovėm, tai paprastas bulvę su daržovėm, nu, kaip prasimam.
0: Bet tai pagrindinis klausimas paprastiems žmonėms, ką valgyti, ar ne, ir mes čia kartais pristatinėjom laidoje, ir aš tikrai esu sulaukęs klausimų, tai jūsų paklausius, tai čia nieko negalima valgyti, ar ne, kiaušiniai blogai, ir pienas blogai, viskas blogai, tai nėra ką valgyti.
2: Tai ir tada jau tie antri metai mano prasidėjo, kad, nu, man norėjosi, aš visada turėjau irgi tą aistrą maistui, kad būtų gražiai, man estetiškai, kad pateikti, kad įdomiai, negalėčiau, vat, aš visą laiką tą patį per tą patį valgyti ten, nežinau, savaitę kaip kitiem, ar nesvarbu, žiūri maistą kaip tiesiog informacijos pateikimą savo kūnui. O man tai yra ir vis tiek šeimos susibūrimas, kažkoks grožis, estetika, meilė ir panašiai. Tai tada, sakau, trūko tikrai žinių, bet tiesiog pati ieškojau, kaip tai padaryti ir tiesiog gyvenim, bet kodėl dar būtų tas motyvas, kad ar ne atsakant, kodėl, nes aš po 1-2 savaičių, kai pasimaitinau tą augalinę mitybą, atsisakius tų visų pieno produktų, mėsos pas mane ir taip mažai būdavo, nes tiesiog jausdavau, kad kūnas blogai jaučiasi, bet buvo žuvies ir daug pieno produktų. Ir man buvo toks didelis energijos kiekis, aš taip gerai miegojau. Mano iki tol būdavo numeris vienas problema nueiti į tualetą, nu, atrodo, ar ne, gal nepatogu apie tai kalbėti, bet tai mano buvo, nu, tikrai toks skausmas gyvenimo, kad jeigu tu neini į tualetą, nu, tai čia visas spalvos nusidažo, visai gyvenimas kitoks, o jeigu ne, tai ten 2-3 dienas, nu, tai, nu, vienu žodžiu, kas yra turėję vidurių užkietėjimą, tas gali tikrai suprasti, kaip gyvenimas pasikeičia, kai tu nueini tualetą 1-2 kartus per dieną ir, nu, wow, tada atrodo nieko daugiau gyvenime ir nereikia. Ir tada supratau viskas, kad aš radau atsakymą, kurio tuo metu aš paskaičiau 25 metus aš ieškojau. Ir tada, nu, va, toks akstinas, kad kaip tavo kūnas jaučiasi, tas ir buvo motyvas ieškoti toliau. Tai va, ta, ir toliau tęsiasi ir knygos, po to galiausiai aš pasibaigiau ir pas Colin Campbell mokslus, tai tada ten iš vis tos informacijos labai didelis kiekis, tiek iš mokslinės pusės, iš visų skirtingų medicinos krypčių. Kad...
1: Vaida, jūs minit pavardės, tai aš tiesiog klausytojams šiek tiek įvesiu, kad jeigu netyčia domėsitės, jūsų minimos pavardės yra vieni iš gyvensenos medicinos, klinikinės gyvensenos medicinos mokslo ir klinikinės praktikos iniciatorių, ne tik Jungtinės Amerikos valstijose ir visame pasaulyje.

0: Tai panašu, kad Vaida, nu, taikėte ir ėjote ne tik socialinės medijos keliu, bet ir iš tikrųjų ieškojote arba sėmėtės informacijos, kaip ir minėti, iš na, mokslo grįstų klinikinių praktikų ir informacijos šaltinių, pavadinkim taip šitą žmonės.
1: Bet žinot, Vaida, mes mūsų mintis, kodėl irgi pasikeitėm jūs dar ir laidą, jūs užsiminėt, kad na, vat, šeima, vyras, vaikai ir mes su Tomu pagalvojom, ir pagalvojom, aišku, ir apie savo vaikystę, su kuo mes gyvenom. Aš taip kartais pagalvoju, išgyvenom tą vaikystę, vat užaugom, sėdėm čia.
0: Nebūtinai be pasiekmių.
2: Tai va, kažkam pasisekė.
1: Aš žinau, kad vaikystė šiaip yra labai įdomus, nu, tai vaikystė labai įdomus laiko tarpas, ar ne? Ir mes tikrai labai daug ką atsinešam iš vaikystės, nes atsinešam, paveldim tą gyvenseną, galima taip sakyti, iš šeimos ir tikrai tęsiasi ir saugystėje. Kalbam apie mitybą, tai kalbėkim, tarkim, apie mitybą. Tai mityba kartais tęsiasi ir saugystėje. Tai dabar man labai įdomu, nes jūs turit vaikų ir atrodytų pokytis. Mama kažką keičia. Ir dabar vaikai, jiems ir parodyti, ir paaiškinti turbūt yra sudėtinga. Tai vat, man atrodo, kad čia yra įdomus toksai akcentas jūsų gyvenime. Nebent jūs sakysite, kad buvo labai lengva.
2: Man buvo lengva, nes jos buvo mažas. Tuo metu, nes nebuvo taip, ar ne, kad įvyko pokytis, kai jau jos kažką buvo išmokusios, susiformavęs kažkoks įprotis sąmoningas ir tada reikėjo, ar ne, ten kažką naujo įvysti. Nes pirmus metus aš pati mokiausi, bandžiau, dariau ir žinoma, kad aš vis tiek esu tas žmogus, kuris pagrindinis yra gamintojas namuose, tai tie vaikai ir vyras jau vis tiek ragavo to mano maisto. Aišku, tuo metu dar vis tiek buvo ir sūrio, ir žuvies, bet po metų jau, bet kažkaip viskas labai savaime. Matė aš visiems, kai kažką atrasdavau, aš jiems papasakodavau, bet niekada nebuvo tokio, va dabar mes visi išeisim, nu kažkokios, nežinau, nu nebuvo tokio autoritarizmo ar kažkokio tokio ir kad jo pasipriešinimo. Ir tik tai, nu, aš jam vis papasakodau, nes man būdavo tokių wow efektų visus metus. Ir jie tuo truputį ragaudavo to maisto, bet tikrai nebuvo tokio, kad ne, dabar čia to nebus. Ir mes tada jau, kai vyras priėmė sprendimą, kad jis irgi išeina iš 100% augalinę mitybą, nu tai ką kalbėti apie vaikus? Nu tai mes viskas, mūsų šeimoje, mes esam augaliniai mityboje. Tai jom tuo metu buvo 5 metukai. 5 metukai, tai kažkokie vis tiek jau buvo, ar ne, nu, jos prisimena, bet realiai dabar, kaip pakalbė, dabar jom 9, tai jos realiai nelabai, jos nėra, nežino, nei kas yra sureliai, nei kas yra ten kokie hotdogai, nei McDonald's, nors niekada nebuvo susiformavę kažkokie tokie asociacijos su kažkokiu maistu tuo netinkamu, kad jom trūktų, mes, viskas buvo tiesiog norma, nebuvo kažkokio tokio prievartos atsisėdimo, kad čia dabar mes valgysim taip. Tiesiog mama pradėjo, nu, mama toliau gamina maistą, kaip ir gamino. Ir buvo galbūt toks kritinis, esminis sprendimas, kad namuose pas mus yra tik sveikas maistas, kad nėra ultraproses maisto, nėra. O kai jau namuose vis tiek 80-90% tu valgai, po to jau ar ne, yra vat kiti klausimai, kai mes išeinam kažkur out, ar ten keliaujam, mokykla, ten darželį ir panašiai. Tai man atrodo, dar tuo metu mes dar gyvenom Tenerife, nes iš pradžių mes pradėjom Lietuvoje, aš savo kelionę pradėjau Lietuvoje dar gyvenom, po to mes emigravom, buvo pirmi metai Tenerife ir po to jau čia mes atsikraustėm į Valenciją. Tai Tenerife, man atrodo, mokykloje nebuvo pasirinkimo veganiško, mitybos buvo žuvis plus daržovės ir ankštiniai. Tai jos kažkurio laikotarpio buvo, kad mokykloje nu, buvo to žuvies kažkokios, bet ir it's okay, rasme, aš nenorėjau sukurti tokio kažkokio baubo dabar, kad mes čia pakeisim ir jūs kitokios ir mes čia, nu, viskas labai labai natūraliai atėjo, o gal su kur pasisekė, kad jos buvo mažos ir jos net, nu, neprisiminė kažkokių kitokių tų patiekalų, va, ar ne, mum kažkokios asociacijos ten prie, nežinau, pyragų reikia pieno, kažkokios stiklinės, jom nebuvo. Tai toks ir gavosi, kad galbūt aš toj savo šeimoj, nu toj, jeigu žiūrint per visas kartas, ir padariau tą tokį lūžį, ir ne, nuo savęs pradėjau daryti keitimą, ir tuo metu vaikai buvo mano maži, ir joms jau yra asociacija su augaliniu maistu namuose, ir ne, ir jos...
0: Ar teisingai vedas suprantu, kad nepriklausome nuo to, kad na, buvo skirtinga socialinė aplinka vaikus lydinti, na,

0: mokyklos, tai. Ten draugai, bičiuliai, ar ne, nu vis tiek savo socialinį ratą vaikai vienai per kitaip, kad ir tokiam mažame amžiame formuoja, tai ten, na, jeigu nėra pasirinkimo ir nėra, bet namuose tai. Tiesiog yra tai. Maisto maksimaliai įvairovė orientuota į augalinio pagrindo ir man va tai. Čia šitoj vietoj labai įdomu. Mes šiandien bet kuriam vaikui 5, 8 ar 9, 10 metų paduotumėm, na nežinau, sakykime, ankštinį pupą, morką, avokadą, tai jis taip ir stovėtų ant stalo. Nu, kas tau griauš, tu suaugusiam paduok avokadą, sakys, tu čia man muilą padavei kažkokį tai, ar ne? Kaip pas jūs visą tai buvo? Linko lenkiu. Matyt, reikia prieigų atitinkamų, formuoti tekstūrą, skonį, tam, kad vaikas paragautų, nes jeigu tu paduosi vien tik patį produktą, taip jis iš savęs neša skonį, bet neretu atveju galbūt ne visuomet tai suveikia. Tai kokia buvo jūsų kelionė?
1: Tomai, užsiminiu vaikus, bet čia apie suaugusius irgi tai...
0: nu tai tas pats.
2: Tai man atrodo, tarsime, bent jau šiaip, aš nežinau, ar jūs turit vaikų ar ne, bet kai mažiukai vaikai yra, jie visada kaip tik renkasi, kad būtų viskas aiškiai matoma, kas yra. Ir jie visi valgo po vieną daiktelį, kol jie yra mažai. Kai būna ten kas nors sumakaluota kažkokios salotos arba sriuba paruošta, ar ten dar jos, nu, mažiukai vaikai visą laiką atsimet. Tai jos buvo ten 4-5 metų, ar ne, kai prasidėjo kažkokie pokyčiai. Nu tai, matai morką ir valgi tą morką, yra kažkoks humusas, tu jį ten tą padipini ir viskas. Manau, kad ten vat, su kažkokiu, vat, dabar jeigu reikėtų pokyti man daryti 9-metį, nu jau čia būtų kitas klausimas, nes jau ar ne yra atitinkamas kažkoksai susiformavęs elgsena, kas joms skanu, kas neskanu, prie ko jos pripratusios, prie... tada galbūt sunkiau, bet tada viskas buvo labai labai paprastai, nieko nereikėjo niekur slėpti, niekur, nu va tų visų žaidimų, kaip nu, kitos mamos daro, nėra. Ir dar kitas dalykas, aš manau, kad ir mums mokslas vis laikas sakydavo, ir aš pati tą galiu patvirtinti, kad vaikai mus mėgdžioja, mus kopijuoja, nu tai aišku, jeigu tu valgysi pats hodogą arba kebabą, o vaikui sakysim, im brokolį ir morką, nes čia sveika, nu tai aišku, kad jisai nevalgys. Tai kas yra namuose, kokie yra namuose esantis įpročiai, tai, nu, tėvai valgo ir jie valgys.
0: Tai kaip sakant, jūs patvirtintumėt tą teoriją, jinai nėra absoliutinė, kad vaikų mitybos įpročiai arba nu, mūsų per se, bet pradedam nuo vaikystės, nėra įgimti, jie yra išmokstami. Tai.
2: Visiškai.
0: Savo veikloje vis tiek susidurėt su ne vieną dešimtį tūkstančiais žmonių, sekėjų, kurie net nebejoju ir klausia, ar ne, nori eiti to pokyčio link, stebėdami jūs, semdamiesi idėjų, informacijos galbūt. Ar pastebėjot kažką tokio, kas galbūt yra... mažiausiai veiksminga pradedant įvesti maisto įvairovę, ypatingai šeimų ūkiuose, kur yra vaikai, ir galbūt yra kažkas tokio, kas nu, ypatingai gerai suveikia, kur didelių pastangų labai nereikia, bet vat veikia iš esmės.
2: Tai galbūt lengviausia, nu, sunkiausia, tikriausiai arba net neįmanoma padaryti pokytį, jeigu tėvai nerodys pavyzdžio.
0: Čia būtinoja sąlyga, ar ne?
2: Jo, čia būtinoja sąlyga, kad visų pirma mes turim savo pavyzdžių rodyti tuos, ir šiaip bet kur tikriausiai, ir ne tik mityboje, bet kokioje kitoje elgsenoje, ir ne, nerūkyk, negerk, ten dar kažko nedaryk, jeigu nu, patys tėvai tą darys, tai vaikam visiškai nerezonuos. Taip pat neveikia joks va, toks kažkoksai despotizmas, kad dabar tu turėsi taip daryti, nes aš pasakiau. Tai. Nu, manau, kad jau nebe tie laikai ir vaikai mūsų visai kitokie tik per pokalbį, supratimą, suvokimą, o kodėl. Ar ne, mes vieną ar kitą pokytį darom. Trečias, kad irgi kaip minėjau, nu, va, veiksmingiausias būdas tiek suaugusiam, tiek vaikui ypatingai, kad turi būti švarus maistas, tik toks tik švarus pasirinkimas namuose. Nes jeigu nu, nesukonkuruos obolys su traškučiais, nu niekaip, nes taip ir yra ir nepadaryta, kad ir aš dėl tų skonų.
1: Obolys nesukonkuruos su traškučiais.
2: Ne, niekaip, nes ypatingai tranzicijos metu, ar ne, jeigu nes tie skonio receptoriai, jie po to pasikeičia per 2-3 savaitės pakinta tie mūsų
0: suvokimas skonio.
2: Jo suvokimas, kas mums skanu, kas ne.

0: nes, pavyzdžiui, mano merginas netgi dalyvaudamas kažkokioje šventėje ir nu, atneša parduotuvinį kažkokį tortą, tai jos, pavyzdžiui, net nevalgo. Jom gražiai atrodo, jos įsideda, nu, ar jom įdeda, jos tą truputį paragauja ir ten tiek daug tų skonio stipriklių, ten tiek daug cukrus, kad jos tiesiog negali valgyti, nes yra nu, nepripratę tie skonio receptoriai. Tai tiesiog lengviausias pokytis pirmą pradėti nuo savęs ir nerodyti kitą, kad namuose būtų švaru, kad būtų tik tas švarus maistas ir tik toks pasirinkimas. Ir tada vis tiek mes kažkada išalksim ir vis tiek norėsim valgyti, ar ne? Ir dar, kad kaip lengviau, tai kas būna labai lengvai, tai va tokius visokius vaikam, bet išsekėjų, kai matau, mane tagina, tai visokios va nutelos, visokie makaronai su kokiai nors ten padažais, ir imti tą vaikišką maistą, tas, kur yra pripratęs, tik jai padaryti sveikesnę versiją, tie patys piragai, jie energetiniai, nu vis... Tarsime, mes valgom labai skaniai, nu labai, tarsime, parduotuvės nėra, aš mielai, jeigu būtų švarios sudėties pasirinkimas parduotuvės ir man sutaupytų laiko, kad aš nupirkčiau kažkur, aš mielai pirkčiau, bet tiesiog yra neskanus tas maistas, kuris nu, yra nu, kokybiškų ingredientų, nu, kuo toliau tuo mažiau, nes neapsimoko verslam, visi nori tuo tokio pigiai, greitai, kad daugiau išlaikytų lentynuose, tada tu esi priverstas, susiprioritizuoja, kas tau yra svarbu, čia irgi ir nepatobumo klausimas, o aš neturiu laiko, man reikia dirbti. Nu, bet tu susiprioritizuoji, jeigu tu būsi miręs arba nesveikas, ar ten gulėsi lovti, neturėsi sveikatos, nu, tai visi kiti prioritetai nu, krenta, ar ne? Nes čia yra fundamentas.
1: Sekant, Vaida, jūs socialiniam tinkle galima matyti ir tai, ką jūs gaminate, ir nuostabus tas vaizdas iš tiesų. Aš pats, na, prisipažinsiu, aš pats nesu veganas, bet esu naudoju veganiškos mitybos principus įterdamas ir bandydamas paįvairinti savo mitybą. Tai va čia toks turbūt ir klausytojams, kad nesu visiškai šališkas tam, bet labai įdomu turbūt ir klausytojai, kurie galbūt ir nėra veganai, galbūt jie niekada netaps veganai, bet na, nori įtraukti kaip įmanoma daugiau augalinės kilmės produktų į savo mitybą, paįvairinti. Man labai įdomu, kokiais jūs principais vadovaujatės, kaip jūs dėliojat lėkštę, ar ne? Ką jūs... Vat kokie tie principai, ar ne, kad jinai taptų įvairi ir turininga, ne tik, kad labai monotoniška, kaip mes dažnai na, ir įpratę esam valgyti, jei kalbam apie itin perdirbtą maistą.
0: Na, tai formuoju lėkštę pagal Harvardo rekomendacijas, ar ne, kad pusė lėkštės turi būti vandeningos daržovės ir vaisiai, ir žalėsiai, ar ne, kuo daugiau spalvų, tada ketvirtadalis yra augalinis baltymas ir ketvirtadalis kompleksinė angliavandeniai ir užbaigiam lėkštę sveikaisiais riebalais. Tai toks čia yra fundamentas, vaikam yra šiek tiek galbūt kitokios proporcijos, nes skrandukai yra mažesni, kad jiems daugiau to calorie dense food reikėtų įdėti. Bet visą laiką formuojant galvoja apie tai, kad būtų kuo daugiau spalvų, kad būtų įvairovė, kad nesikartotų tie patys patiekalai diena iš dienos. Tai visada, pavyzdžiui, aš rekomenduoju apskritai 3x3 taisyklę, kad nepradėti nuo ten 30 patiekalų, išsirenki 3 patiekalus pusryčiam, 3 patiekalus pietums ir vakarieniai, kas tau patiks, vat kažkas naujo, ar ne, kad turtingo augalais, būtent pagal tą schemą, kad jinai būtų visa vertė ta augalinė mityba, nes dažnai irgi mes gaunam tokius mitus, kad oi, čia jeigu valgys tik tai augalinė mityba, tau kažko trūks. Ir atvirkščiai, man atrodo, net ne man atrodo, taip ir yra, augalinė mityba yra kur kas turtingesnė ir vitaminais, ir mineralais, ir visom maistinėm medžiagom, tik tai svarbu, kad būtų įvairovė, tai tikriausiai tai yra esminiai dalykai, kad ir pagal sezoniškumą kinta, ir kai tu ateini apsipirkti į ūkį ar į parduotuvę, per kitą vaivorykštę, kas yra iš tų daržovių ir vaisių, kas yra pasiūloj. O po to irgi ankštiniai, kuo daugiau įvairovės ir kuo daugiau spalvų, nes netgi, tarkim, tie patys lęšiai gali būti juodi, rožiniai, ten žali, ir jie irgi skiriasi kažkokiais ar ne, elementais, kurie duoda mums, nu, praturtina tą mūsų mikroflorą. Su kompleksiniais angliavandeniais tas pats, saldžios bulvės, burokai, moliūgai, kruopas įvairios. Tai va, taip ir kažkaip laviruoju. Man atrodo, man tas toks lengviausias apskritai būdas, bent jau man asmeniškai, vaikai galbūt nelabai dar šitą priima, tą būdos dubenėlį. Tai aš galiu valgyti ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę, formuojant tą būdos dubenėlį kažkokį visą.
2: Čia greičiausiai lengviausia ir paprasčiausia.
0: Jo, lengviausias, paprasčiausia ir tiesiog pakeiti kažkokį, nu, vis kitą ingredientą ir jie vis kitokie padažu pasidarai.
1: Kad klausytai suprastų, jūs įmat dubenėlį ir jį kraunat
0: įvairiai. Taip, taip, ir grauni įvairias spalvas. Ir
2: grūdinės tai, kultūras ir spalvas.
0: Taip, grūdinė. Taip.
1: Jūs užsiminėt, Vaida, šiek tiek jūs vat, minėjot, kad gyvena dabar Ispanijoje, ar ne, ir šiek tiek ir Lietuvos užsiminėt, kad vat, šiek tiek skiriasi Ispanija nuo Lietuvos. Mes tai, mat, mes ir su Tomu dabar esam Lietuvoje ir turbūt daugiausiai mūsų klauso Lietuvoje, nors turbūt turim ir tų, kurie mūsų klauso užsienyje, galbūt tinklaladžių platformose. Tai man labai įdomu, kaip jūs mato tuos skirtumus? Jūs turbūt, vat, mačiau jūsų socialiniam tinkle, kai buvot grįžusi į Lietuvą ir kalbėjot ir apie apsipirkinėjimą Lietuvoje, ką pirktumėt Lietuvoje, kaip atrodytų tas krepšelis, tai labai skiriasi galimybės ir galbūt mes neįvertinam pakankamai to, ką mes čia galim Lietuvoje turėti. Šalia daržas, nereikia ten 100 kilometrų, galim turėti šalia daržą. Ne megapolį, čia pas mus.
0: Tą postą specialiai ir padariu, va, o ką aš pirkčiau Lietuvoje, jeigu aš gyvenčiau Lietuvoje, nes dažnai būna irgi toksai, ai, nu tai tau lengva kalbėti, gyveni Ispanijoje, tai čia tau visko tiek daug yra, nu ir aš būčiau Ispanijoje, tai ir aš taip valgyčiau. Ne, ne, čia vis tiek yra vidinis pasirinkimas ir Lietuvoje daug kur, daug skirtingose kategorijose yra kur kas didesnis pasirinkimas parduotuvėje, kaip, pavyzdžiui, kruopas, ar ne, pavyzdžiui, man, kad grikius nusipirk čia Ispanijoje, aš turiu važiuoti specializuotą ten rytų Europos parduotuvę ir mes kaip čia juokiamės tarp lietuvių, kas ar ten ukrainiečių, kas gyvenam iš tų, kaip kokia kontrabanda, vienas nuvažiuoja, užsiperka mašiną į grikių ar tų pačių ten žirnių, vat būtent iš Lietuvos, dažniausiai iš Lietuvos produkcija ir perku iš ten. Bet tiesiog, nu, kokia yra kokybė. O čia grūdų atrasti, paprastoji eiliniai parduotuvė, aišku, jeigu tu nuvažiuosi į ūkį ar ten atskirai užsakinėsi, tai tu gali rasti, bet nei miltų kokybiškų, nei kruopų, nu, negausiu. Ankštinių taip yra, gal ankštinių, sakyčiau, va toj viduržėmio jūros dietoj pas juos, bent jau man atrodo, kažkaip, tradiciškai yra daugiau negu pas mus lietuvius, nu, aš kažkaip iš tų tradicinių lietuviškų patiekalų sakyčiau žirniai ten su lašinukais ir kas ten dar, pas mus pupelių sriuba tikriausiai, o pas juos vis tiek ten ir sriubų, ir troškinių, net kalėdiniai visi patiekalai labai gausius ankštiniais, jeigu taip tradiciškai žiūrint. Tai mes Lietuvoje tikrai tą turim, turim juodą duoną, ko čia negausi ir, nu, visa ta tokia balta. Taip, ką čia daugiau turim, galbūt ilgesnį sezoną skirtingų vaisių ir daržovių negu Lietuvoje, bet Lietuvoje taip irgi daržai gausios ir obolių ir žalėsių ir netgi, man atrodo, net lengviau Lietuvoje auginti, nes, pavyzdžiui, čia mes irgi turim mažą tokį darželį pasidarę, tai labai išdega viskas. Nu, galbūt net neišmokė dar tiek lietuviai su vienokiais įgūdžiais. Ispanijai su kitokiais reikia išmokti tą daržą prižiūrėti. O kiek mes pakalbėjom Lietuvoje grįžę, nu tai tu, ką sako, ten tiesiog pasodinim biškį paravi ir viskas, nes ką, gamta pati pasirūpina ir drėkinimu, viskas žydi, gražu, tai...
2: Ir ne tik paantrinant, tikriausiai galiu paantrinti, Vaida, jums, kad net ir ne sezono metu mes turim prabangą šiandien Lietuvoje, iš tiesų importas puikiai veikia ir iš Ispanijos.
0: Taip, čia, tai jo tą patį irgi norisi pasakyti, kad mes esam 21 amžiuje ir kad mes galim ir, nu, tai ką, kas yra Europai, ta Europa yra, nu, jeigu palyginant su pasauliu ir ne Amerikoje irgi, ir ne tos per valstijas viskas skraido, tai mes šią tą Europą kaip vienas kontinentas, nu, nu, tarsime, kaip viena šalis didelė, nu, jeigu šiaip, kada, nu, anksčiau, kai aš Lietuvoje gyvenu, atrodo, kad, oi, mes čia Lietuvoje ir po to kažkur užsienis, bet kai čia pas mus tokia tarptautinė bendruomenė, iš Lotynų Amerikos, iš Australijos, iš Tailando, iš, nu, daug iš viso pasaulio, tai jie tą pasaulį visai kitaip žiūri, kontinentais. Ir jiems čia kažkur ar Lietuva ar Ispanija, nu, tai čia kažkia porą valandų ir vietoj, nu, tai labai paprastai. Thank you.
1: Ir kadangi naujas mūsų laidos sezonas, mes čia turim ir savo tokią rubriką, ko niekados neturėjom.

0: Mitas iš šiukšliadėžės ir natūraliai norisi Vaidą klausti, ką jūs šioje temoje norite išmesti iš šiukšliadėžės?
1: Kad augalinė mityba yra kažkuo blogesnė, kažkokia nepilnavertė, kad, nežinau, toks, kad tu pereini tą augalinę mytybą kaip nuskriausdama save ir dėl ligos ir, nu, vat, kažkaip taip. Kad augalinė mytyba iš tikrųjų yra kur kas turtingesnė, įvairesnė, spalvingesnė. Na, gausa, tiesiog gausa, vienintelis žodis, kuris man ateina į galvą, tai yra gausa ir visame kame, ir mikronutrientais, ir makronutrientais, ir tai kai ką, tai energija kokia mums duoda, kaip mes, nu, apdovanojamas, tiesiog gamtos apdovanojamas, kad norisi nuimti tą kažkokį blogo, tamsos kažkokio vaizdo, nu, vat kažkas čia negero, kaip tik tai yra stebuklas.
0: Tai Vaida, siunčiam linkėjimus į Ispaniją, mes bandom pasikrauti atgal kažkokių tai ten saulės spindulių, nes ruduo pas mus įsivažiuoja, o klausytojams norime dar kartą pakartoti, kad šiandien laidoje kalbėjome su Vaida Alijeva, kuri yra sertifikuota augalinės mytybos specialistė, sveikos gyventinos ir ilgaamžiškumo mentorė, ir kadangi dažnai mes patys su Tomu kalbame apie mytybą ir apskritai gyvenseną, norėjusi tokios labai šviežios, gyvos, natūralios gyvensenos patirties, ką, man atrodo, Vaida skleidžia ir socialiniuose tinkluose dalindamasi savo turiniu. Kviečiu sekti ne tik Vaidą, bet ir mūsų laidas susirasti LRT radiotekoje. Šiandien mes atsisveikiname, čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis, kaip visada, šioje laidoje buvo Ignas Klėjus
2: ir Tomas Vičiūnas.
0: Iki kitų kartų.
2: Iki malonos.

0: LRT radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengėsi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ir žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, jog Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius į energetikos infrastruktūrą. Jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai kasdien gyvena tarp nuolat krentančių raketų ir dronų, todėl kol tęsiasi karas, sankcijos Maskvai turi galioti ir būti tik griežtinamos. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Jungtinių valstybės sekretorius

0: Jis šiandien Niujorke susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru. Apie tai pranešė valstybės departamentas, tačiau susitikimo detalių ar aptariamų klausimų neatskleidė. Markas Rubijas ir Sergejus Lavrovas yra rengę derybas per Jungtinių tautų generalinę asamblėją pernai rugsėjį. Tuomet Amerikos sekretorius paragino nutraukti karą Ukrainoje. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus, reiškiant susirūpinimą, kad naujoji technologija gali pranokti apsaugos priemonės ir kelti didėjančią riziką nacionaliniam saugumui. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Endis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėju, kurį priešiški veikėjai naudoja informacinę karui. Bernamas pabrėžė, kad esminius sprendimus dėl dirbtinio intelekto turi priimti šalių vyriausybės, o nepalikti šį klausimą technologijų įmonėms. Premjeras patvirtina, kad kitame didžiojo 20-uko susitikimui pirmininkausianti Jungtinė karalystė dirbtinį intelektą laikys savo prioritetiniu klausimu. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė. Tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susiduriama ne su pavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu.
1: Per pastaruosius 2,5 metų yra stebima, kad vis daugiau auga atvejų skaičius, kai orderis yra išduodamas tam pačiam žmogui daugiau nei 2 kartus. Todėl reikia kalbėti ir yra šiandienai kalbama, teikiamos naujos papildomos priemonės, tokios kaip ilgalaikis apsaugos orderis, priemonės nukreiptos ir į darbą su pačiais smurtautojais, jų nuostatų keitimą, taip pat didinama atsakomybė.
0: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Prasideda 37-asis tarptautinis festivalis poetinis Druskininkų ruduo. 5 dienas truksančio festivalio tema – poezijos ritualai. Festivalio vadovė Greta Ambrazaitė sako, kad Druskininkuose ir Vilniuje viešės 11 užsienio svečių ir keliasdešimt lietuvių poetų.
2: Tema buvo formuluota atsižvelgiant pirmiausia į pačių poetų norus, jiems aktualius dalykus, nes manau pats rituališkumas yra šiais laikais labai svarbi bendruomenė vienijanti gale. Šią temą rengsime ir diskusiją, konferenciją, tiek užsienio, tiek Lietuvos poetai diskutuos penktadienį. Renginiai vyks iš viso 7 skirtingose Vilniaus ir Druskininkų erdvėse ir svečių turėsime iš 3 skirtingų žemynų.
0: Festivalio poetinis Druskininkų ruduo vadovė Greta Ambrazaitė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 laipsnių, šiandien protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo bus 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 4:05.
3: Aukso amžius.
4: Europos centriniam bankui pabranginus skolinimąsi kilo natūralus klausimas, ar tai bazinių palūkanų didėjimo pabaiga, ar bus tesinys. Na, bet kuriuo atveju eurozonoje nauja pinigų kaina, tai kaip jį paveiks nekilnojamojo turto rinką ir žmonių galimybės gauti paskolą ir mokėti už jau turimą. Apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, studijoje Bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė. Labą dieną.
5: Sveiki.
4: Ir sutelktinio finansavimo platformos Profitus verslo plėtros vadovas, nekilnojamojo turto rinkos analitikas Arnoldas Antanavičius. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Rugsėjo 10-ąją Europos centrinis bankas bazinės palūkanų normas padidino iki 2,5%. Į bazinės palūkanas iškart reaguoja, aišku, tarpbankinės Euribor. Euribor, na, kas nežino, dar pasakau. Ir taip pat banko uždarbis marža, tai yra 2 tos dalys, kurios sudaro tas palūkanas, kurias kas mėnesį ir moka už būsto paskolą žmogus bankui. Tai štai rinkų lūkestis dabar jau yra toks, kad kitąmet Euribor bus 3,5%, o vasarą ir 3,6%, tai jeigu pridėtume dar bent 1,5% maržą, tai čia jau visai nemažai gaunasi, taip jau pasakykim, ponė Antanavičiau, ar tai yra daug?
6: Kol kas dar galima sakyti, kad tai normos

0: ribose, nes kol Euriboras nepasiekė 4%, tai mes galim dar labai gal ir nepanikuoti, bet jeigu jau liptų virš 4%, tada galbūt jau truputį labiau jaustųsi rinkai. Mes neseniai turėjome situaciją, kad Euriboras buvo pasiekęs maksimumą ties 4%, tai matėme, kad nekilnojimo turto rinka sulėtėjo, sandorių buvo šiek tiek mažiau, būsto paskolų apimtis sumažėjo, šiek tiek tie skaičiai pasikoregavo į neigiamą pusę, bet iš esmės kažkokių kardinalių pokyčių labai nevyko. Tai aš manau, kad be abejo tai nėra maloni žinia rinkos dalyviams, tiek vystytojams, tiek pirkėjams, tiek būsto turėtojams, kadangi tai reiškia, kad daugiau pinigų turės iškeliauti iš jų sąskaitų ir liks greičiausiai mažiau vartojimui ir investavimui ir apskritai, bet kokiam kitam panaudojimui.
1: Na, bet kai kas sako, tai kas šitas padidėjimas labai nedaug, ten keliasdešimt eurų per mėnesį gal prisidėjęs vidutiniškai, nieko čia nepajaus žmonės.
0: Tai po pirmo pakelimo taip, tada po antrą dar
1: kartą. Dabar jau antras buvo,
0: ir taip. Ir Euriborui pasiekus 3% jau šiek tiek pradeda tą įtampą jaustis, lipant virš 3%, tai dar labiau jaučiasi. Tik tai, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai yra rinkos lūkesčiai.
1: Taip.
0: Kol kas mes turim 2,5%, tai yra pagrindinė priežastis dėl energetikos išteklių kaštų brangimo ir tai gali bet kada pasikeisti. Gali aišku ir pablogėti, ką mes matom, kad ir nafta jau įžengė 3-ženklių skaičių zoną ir kuras vis labiau brangsta, bet lygiai taip pat mes nežinome, kad jeigu, tarkim, geopolitinė situacija normalizuojasi, tos problemos kaip ir eliminuojasi, manau, kad labai greitai pamatytumėm lūkesčius besikeičiančius į mažesnę pusę. Tai čia yra kintantis dalykai, kai bus ateitis, mes dabar galim tik bandyti paspėlioti.
1: Pone Čipkutė, kaip didesnės palūkanos keičia skolinimąsi, ką bankai mato, jaučia?
2: Tai va, čia jau kaip ir turbūt pagrindiniai elementai paliesti, viskas priklauso nuo to lygio, bet iš principo tas, jeigu žiūrint, kodėl centriniai bankai tas bazinis palūkanas reguliuoja, sakykime, didina, siekdami stabdyti infliaciją, na, kas reiškia šiek tiek sumažinti tą vartojimą. Ir tame tarpe, nu, kaip sakant, ir įvairios paskolos ir bendras tas vartojimas, toks ir tikslas, individualiai jaučiasi, nu, šiek skaudu, nes reikia daugiau mokėti, bet bendrai tikslas, nu, visiems suprantamas, mes nenorim, kad kainos per daug kiltų, tai ilgą laikę perspektyvą, kad, nu, į naudą tai turi išeiti, kad tas infliacija jinai stabilizuotųsi ir grįžtų atgal į tą eurozonos siekiamą vidurkį 2 procentus.
0: Aš gal dar pridėčiau, kad būsto paskolas iš esmės įma tie pirkėjai, kuriems būsto reikia gyvenimui. Tai. Ir kas buvo prieš keletą metų, kai Euriboras buvo pike, tai mes matėme, kad iš rinkos pasitraukė beveik, nu, didžiąją dalimi tie tokie spekuliatyvūs investuotojai, kurie pirko investavimui, kur buvo nukritę lūkesčiai, kad kainos jau nebekyla, o gal kažkiek koreguosis, tai atitinkamai neliko logikos tokiems spekuliatyviem investuotojams tuo metu įeidinėti rinką, dar užsipirkinėti. Tai nukrito paklausa, bet atitinkamai tiem, kam reikia būsto gyvenimui, atsirado geresnės sąlygos susirasti tinkamesnį būstą, labiau pasiderėti, ramiau ieškoti, nes iš pardavėjų rinkos gana greitai persivertė į pirkėjų rinką. Tai buvo toks ir dvejopas dalykas, kaip ir brangiau skolintis, Euriboras brangesnis, bet kartu galimybės rinkoje susirasti būstą, ramiau susiderėti visas sąlygas, buvo palankesnės būsto pirkėjams. Tai, o po to Euriboras nukrito ir gavosi pakankamai sėkminga istorija. Ir vėl sugrįžo investuotojai, vėl pradėjo kilti kainos ir vėl pardavėjų rinka prasidėjo. Tai dabar kylantis Euriboras galbūt vėl įneš tokį pokytį, kad tiem, kam reikia gyvenimui, turės tokį ramesnį laikotarpį, nusipirkti būstą.
2: Čia irgi dar čia vienas toksai momentas, kad vis tik Lietuvoje absoliuti dauguma paskolų yra su kintomis palūkanomis. Kas reiškia, kad na, yra marža fiksuota, ne, visą laiką, bet plus Euriboras. Ir mes jau visi žinom, kad jisai banguoja. Tai jeigu jisai šiandien toks, bet po metų, po dviejų, po trijų, jisai gali būti ir mažesnis, ir didesnis. Ir, na, kitaip sakant, ar žmonės vis tiek planuoja, žiūri, galvoja priekį šiandien tokios palūkanos, bet jie žino, kad jos nebus visą laiką tokios pačios.
1: Arba nežino.
0: Tikisi, nu,
2: kad
0: bent jau
2: tokios
0: tikisi.
2: Pačios nebus, bet jie žino, kad nežino, kokios bus.
1: Taip, kad bet ne. O bankai kokias dabar skaičiuoja, įdomu? palūkanas.
0: Pagal atsakingo skolinimosi nuostatus iki šiol buvo, kad reikia tikrinti pajamų tvarumą prie 5%. Mhm. Tai dabar pagal naują redakciją atsakingo skolinimo, kai vyko tie pakeitimai pirmam būstui 10%, pradinė mėnašių ir panašiai, tai kartu su to paketu yra atėjęs to jautrumo tikrinimas prie 6%. Mhm. Tai kažkuria prasme galbūt tai yra paslėpta žinutė, kad galbūt šį kartą Euriboras gal nesustos ties 4%, nežinau, čia tokia prielaida, bet galbūt čia tik tai Lietuvos yra banko, Lietuvos rinkai numatytas toks jautrumas. Tai nebūtinai reiškia, kad Euriboras kils labiau, nes kaip praeitą kartą buvo tikrinimas prie 5%, tai jeigu mes turėjome Euriborą 4, banko maržos siekia apie 1,5-2%, labiau 2, tai suminė kaina buvo 6%. Tai tikėtina, dėl to Lietuvos bankas nusprendė, kad reikia, kad jeigu pasikartos panašus scenarius, Euriboras iki 4%, reikia tikrinti jautrumą ties 6%. Tai va dabar bankai iš esmės ir tikrina pirkėjo tą tokį tvarumą, galimybę aptarnauti paskolą prie 6%.
1: Bet pradinis įnašas mažesnis, tai vat kaip čia palūkanos didėja, bet pradiniam įnašui mažiau reikia, kaip čia vienas su kitu.
0: Ir tas pradinio įnašo mažumas, vėlgi, tai yra tik tai pirmo būsto pirkėjom arba tiem, kurie ilgą laiką neturėjo jokio būsto savo vardu ir perka vienintelį būstą. Ir nebūtinai bankai, jie nėra priversti duoti su 10% pradinį įnašu. Bankai vis tiek turi tą laisvę nuspręsti pagal savo rizikos algoritmus, ar priimtina rizika ar ne. Tokia kaip ir opcija yra, galbūt kažkiek gauna, čia statistika galbūt iš banko asociacijos labiau galėtų ateiti, kiek iš tikrųjų duoda su 10%. Bet aš manau, kad bankai vis tiek konservatyviau gali pasižiūrėti. Ir jeigu duoda maksimaliai, tai vis tiek dar žiūri prie 6%, reiškia, nuo didesnės paskolos aptarnavimo kaštai auga, tai tokią paskolą gauti vėlgi, jeigu tai yra pirmas pirkėjas, kuris turi mažai kapitalą ir mažai galimybių, na, panašu, kad neuždirba pakankamai, kad sutaupytų didesnę sumą, tai vargu ar prie 90% paskolos rodiklio ir prie esamų pajamų ten praeina visus bankinius rodiklius. Tai aš taip samprotauju garsiai, bet tikėtina, kad ne kiekvienas tą gali.
1: Ponia Čipkutė sakė, kad rodė, kad neturi.
2: Duomenų neturim, nes apie kiekvieną paskolą bankai teikia duomenys į Lietuvos banko duomenų bazę ir ten visa statistika rinkos yra.
1: O kiek yra užsifiksavusių palūkanas, kurie ima būsto paskolą?
2: Labai nedaug. Tas fiksavimas, žinot, gali būti 5 metams, sakykime, ir nu, taip, iš tikrųjų, labai pas mus, sakykime, nėra populiaru ir istoriškai.
0: Būna, kas pabando sužaisti, arba kas nori tokio ramesnio gyvenimo. Vėlgi, labai priklauso, kokias palūkanas pasiūlytų šiandien fiksuoti. Tai jeigu mes sakom, kad metų perspektyva Euriboras sieks 3% gal daugiau, tai jeigu bankas pasiūlo fiksuoti prie protingų procentų lygą, tai gali ir verta. Čia reikia žiūrėti skaičius ir spręsti. Bet kaip matome, kad ir paskutinį kartą Euriboras pakilo, jis trumpai išsilaikė pikė ir greit nukrito, nes tai buvo iš esmės dėl geopolitinių veiksnių, dėl karo ir, na, dėl, sakykime, gal dar labiau ekonominiai veiksmiai tuo metu turėjo įtakos dabar, nu, pagrindė tik geopolitika, tik naftos kaina. Tai čia toks visiškai momentinis veiksmas ir įtaka momentinė, kuri bet kada gali išblėsti. Tai aš nesu tikras, ar, tarkim, užfiksuoti 5 metam, būtų protinga, jeigu ten užsifiksuoja aukštas palūkanas, po to gali tekti žiūrėti, kaip visi jau moka žemą Euriborą, prie žemą Euriborą, o tau vis dar reikia laikytis brangesnių palūkanų.
1: Tai va, bet ponia Čipkutė, jūs sakėt kažkur, kad augant Euriborui mažėja maksimali suma, kurią gali žmogus pasiskolinti. Kiek čia tas?
2: Tai va, čia į tas atsakingos skolimo nuostatas Lietuvos bankas susiveda, nes va, tas, dabar yra nustatyta ta riba iki 6%, tai na, tas stres testą tokį žmogaus pajamoms daro bankas. Arba, kitaip sakant, svarbiausias rodiklis ir taip, kad paskolos įmoka negali viršyti 40% gyventojo pajamų, mėnesinių. Kas reiškia, kad kai ateini į banką, bankas žiūri, kokios tavo pajamos ir kokia tavo būtų įmoka. Jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, yra aukštesnis euriboras ir didesnė gaunasi per mėnesį mokėti sumą. Kas reiškia, tu greičiau pasieksi tą 40%. Tai vat per šitą kanalą ir gaunasi, bet vėl, kaip ir minėjot, mes čia gal kalbam tik apie 40 eurų, tai dabar čia tokio ar makro efekto, ar labai reikšmingo, tu, turbūt nepasijaustų.
1: Kiek tos didėjančios palūkanos sumažina žmonių galimybę gauti paskolą, ponia Antanavičiu?
0: Tai tie skaičiavimai yra teisingi iš tos pusės, kad vis tiek bankas vertina prie tų maksimalių, nu, prie rodiklių, kurie yra stres testiniai. Gal labiau aš iš kitos pusės pasakyčiau, kad kylančios palūkanos gali mažinti.

0: kas bus po metų arba dviejų, galbūt tau taip pabranks paskolos išlaikymas, kad tau net neapsimokės tą paskolą turėti, o tu ir bus išleidęs pradinį įnašą, galbūt ten kažkas kainų korekcijos prasidės ir panašiai. Tai tas nežinomumas dažniausiai pristabdo nuo tokio greito sprendimo, truputį tada pirkėjai linkia palaukti, pasižiūrėti. Ir tas tada pasimatė prieš porą metų. Kad galimybės labai pakoreguotų, galbūt nesakyčiau, kad iš esmės bent jau dabar tai jaustųsi, nes tos pagal atlyginimai toliau yra kylantis ir pakankamai sparčiai, tai pajamos kaip ir kompensuoja ir irgi tai sudaro galimybės. Aišku, kai yra skaičiavimai bankai daro būsto įperkamumo, tai jie skaičiuoja, kiek gali pasiskolinti žmonės ir kiek ten pagal savo pajamas ir visą kitą. Tai dabar yra jau tas kreivė krentanti pagal tai, kiek kvadratinių metrų galėjo nupirkti, pavyzdžiui, prieš metus ir kiek dabar. Tai jau tas skaičius yra pablogėjęs neįperkamumo pusėj. Tai su kiekvienu žiboro kilimu ta kreivė leisės, reiškianti, kad žmonėms bus sunkiau įpirkti, arba turės mažiau skolintis, arba paprastesnį būstą pirkti. Tai kažkiek tai veikia, žiūrint makro lygmeniu, bet manau labiau veikia tą psichologinį emocinį dar foną, kur apskritai neskuba priimti sprendimo skolintis.
1: Bet žinant, kad kiek ten 4 iš 10 būstą perka be paskolos, tai jiems tas palūkanų didėjimas turbūt, kaip sakant, vienodai rodo iš tikrųjų.
0: Kai rinka yra tokia aktyvi arba rami, taip pavadinkim, bet esmė yra ta, kad dalis tų, kur perka be paskolos, didžioji dalis iš jų yra tie ne pirmo būsto pirkėjai, kurie iš nekilnojamam turte perka, paremontuoja, pakeičia paskirtis, dalina ir visaip kaip kitai bando kurti kažkokią pridėtinę vertę, už to uždirbti. Kiti tiesiog suspekuliuoti anksti, ateiti į naujos statybos projektą, užsirezervuoti, pabaigoje tikisi didesnių kainų, perparduoja irgi išeina. Tai tokių pirkėjų su savų kapitalu, kai yra aukštesnis euriboras ir prastesni lūkesčiai, dažniausiai sumažėja kardinaliai ir tada mes pamatom, kad jau nebe 4 iš 10 perka su paskolo, o 7 iš 10, tik tai aišku, tų perkančių jau yra sumiškai mažiau. Ir tas irgi yra svarbus momentas, rinka būna, kad pasikoreguoja.
1: Būstas neatpiks dėl to, kad palūkanos kyla, vis tiek brangs.
0: Paskutiniai metai, kai buvo euriboras pikė, parodė, kad net ir prie 4% euriboro, prie pakankamai jau brangaus skolinimo, negatyvių lūkesčių ir mūsų ekonomika traukėsi, 1 ar 2 ketvirčius dabar tiksliai neprisimenu, bet jau buvom toj techniniai recesijoje, beros 2 ketvirčiai iš eilės buvo su minuso ženklu. Tai tikrai buvo tokie nežinomybės metai ir net ir tada būsto kainos iš esmės buvo apie 0. Su nedideliu pliusu, kažkur kažkas pigiau pardavė, kažkas brangiau, tai išsividurkino apie 0. Bet labai greitai, kai tik euriboras pradėjo mažėti, vėl pradėjom fiksuoti 2% kainų kilimo, 25 metais jau buvo 2 ženklis. Ir šiemet toliau metinis kainų kilimas yra 2 ženklis. Tai mes jau turim precedentą. Ir aš manau, kad su tokiu precedentu dabar tikėtis kainų kritimo dar yra sunkiau, nes rinka jau žino, kiek yra tolerancijos riba, tai kol jos nepasieksim, tikrai neturėtų būti jokių pokyčių. Už jos, jeigu mes nueitumėm, tai jau bus vėl nauji vandenis ir nežinomybė, galbūt vėl bus kažkokių naujų pamąstymų po filosofavimų, bet ką parodė mūsų praktika, kad Lietuvos rinka buvo atspari, panašu, kad yra atspari ir truputį netgi fenomenaliai, nes prieš porą metų vienu metu Lietuva buvo vienintelė Europoje su teigiamais gyventojų lūkesčiais. Ten, aišku, buvo 1+1, bet visi kiti buvo už 0 ribos žemiau. Tai irgi toks buvo klausimas, tai kodėl lietuviai taip teigiamai žiūri, kai jau visi kiti panikuoja, stresuoja. Tai nežinau, sunku pasakyti, gal mūsų šitoks charakteris tautos ar kažkas, bet kažkas yra tokio, kur
1: bet ir dabar yra lūkesčiai labai geri, man atrodo, vėl geriausia Europos Sąjungoje gyventojų, tai kažkaip
0: taip mūsų lengvai nežinau, pasirodo neišgąsdinti.
1: Nežinau, ką apklausė, nes visos kitos apklausos rodo, kad viskas blogai. Gerai, ponia Čipkutė, indėlių palūkanos. Visigi, kas turi indėlių, tai tikisi, kad kažkaip irgi sureaguos. Kodėl bankai lėčiau didina indėlių palūkanas, negu, pavyzdžiui, kredito unijos? Kodėl nedaug didina?
2: Čia pradžiai, aišku, jie sprendžia individualiai ir mes
1: asociatinė. Bet.
2: Bendrai, tiek kaip ir paskolų palūkanos, taip ir indėlių palūkanos, jis daug maž sekioja paskui euriborą. Ne, nu taip.
1: Nelabai.
2: Daug maž, sakau. Nu,
1: atsilieka, labai atsilieka.
2: Atsilieka. Sakykime, ir žmonės ir dėl paskolų įmokų jaučia atsilikimą dėl to, kad, tarkim,

0: yra sutarę su banku, kad kas pusę metų bus perskaičiuojamas, ne? Jo. Tai jie man irgi su atsilikimu pajaučia ir padidėjimą, bet kartu ir sumažėjimą. Tai čia vienas veiksnys. Kitas dalykas labai priklauso nuo to, ar konkrečiai kredito įstaigai dabar reikia lėšų. Jeigu, pavyzdžiui, kažkokie kreditoriai nori prisitraukti daugiau lėšų, nes nori daugiau skolinti taip toliau, tai natūralu jie siūlys didesnės palūkanas, kad pritrauktų daugiau lėšų.
1: Tai dabar panašu nereikia. Pagal tai pasižiūrėjau.
0: Situacija daugmaž jo tokia gana tokia yra, kad bankuose dabar yra 50 milijardų Lietuvos rezidentų. Iš viso čia yra gyventojų ir įmonių lėšų. Iš jų 31 milijardas yra Lietuvos gyventojų.
2: Labiau gal yra tas pinigų masės didėjimo efektas ir jeigu mes pažiūrėtumėm vakarų Europos valstybės, tai ten skaičiai iš vis yra daug kartų didesni. Tiesiog tas kiekybinio skatinimo politika, kuri jau vykdoma ne vienerius metus, iš esmės jinai visame vakarų pasaulyje taip veikia, tai mes turtingėjom, tik tai galbūt reikia pasidžiaugti, kad tas pinigų kiekis galbūt neiškeliauja kažkur į užsienio. Mes sugebam patys kurti, investuoti, daryti, pinigai cirkuliuoja mūsų ekonomikoje ir galbūt dar pritraukėme iš išorės, tai va tų pinigų masė kiekvienais metais auga ir vat, ir bankose daug indėlių. Tik va dabar klausimas, kai jau riboras kyla, prie tą kartą buvo taip, kad bankai labai didelius pelnus fiksavo. Ir kai neskuba indėlių palūką nukelti, atsiranda viršpelniai. Taip pat buvo solidarumo mokestis. Klausimas, ar dabar bus, gal būtų visai neblogai vėl, bent jau, kad jau stabdom infliaciją apmokestindami gyventojus. Šiek tiek solidarumo mokesčio paimti iš bankų ir gal taip pačiai vėl gynybos sektoriai skirti.
1: Kaip tik ir norėjau paklausti, ar panašu jums, pavyzdžiui, kad gali tą situaciją, pone Antanavičiau, pasikartoti? Ar jau čia link to juda?
2: Aš manyčiau, kad taip ir turėtų būti, jeigu valdžia mūsų prisimins tos sprendimus, nes iš tikrųjų tai nebuvo tik Lietuvos sprendimai po to, ar gali ir prieš tai, ar tai vienu metu ir kitose valstybėse susisgribo politikai, kad euriboro kėlimas labiausiai buvo naudingas bankiniam sektoriui ir tada atsirado solidarumo mokesčiai. Tai aš manau, kad tai būtų protinga prisiminti šitą dalyką.
1: Pone Čipkutė, bankai, kaip reaguotumėt? Turiu pasakyti, finansų ministerijos klausėme iš tiesų, bet sakė, ne, kol kas negalvoja apie tai. Lietuvos bankas irgi sakė, dar ne ta situacija, bet ar labai čia priešintųsi?
0: Kategoriškai priešintųsi, be abejonės, nes toksai mokestis yra labai neteisingas dėl to, kad priežasčių, aišku, sąrašas. Galbūt vieną paminėsiu, kad čia yra toks labai trumpa geregiškas vertinimas. Yra. Taip šiandien vat, euroboras padidėjo, tai dabar vat, imkit mokestį, mokėkite didesnį kelis metus. Tuo tarpu pamirštama, kad yra periodų, kur, tarkim, euroboras buvo neigiamas ir tai bankams kainavo visam sektoriui. Ir yra gerai, dabar ekonomikai gerai. Vėliau tikėkime, ir daugiau krizių niekada nebus, bet visko gali būti. Ir tada bankams reikia savo kapitalo ir kitų visų resursų, kad tą krizę stabiliai pergyventi. Tai iš tikrųjų reikia būtent į tokias organizacijas, kaip bankai žiūrint, reikia ciklą vertinti. Ir jeigu šiandien jiems šiek tiek, sakykime, daugiau gražos dėl kažko, reikia turėti omeny, kad vėliau gali situacija pasikeisti. Ir jie kaip užsienio investuotojai, vis tiek daugiausia pas mūsų užsienio investuotojai, jie vertina iš jas patrauklumą žiūrėdami į savo gražą per ciklą, o ne kas šiandien per vienus metus ar pusmetį atsitiko. Ir dėl to tą investicinę aplinką gadina tokie sektoriniai mokesčiai, nes jie jaučiasi, kad kodėl jūs mus išskiriate. Ypač turint omeny, kad tas solidarumo mokestis, kuris dabar baigėsi, bet jis buvo nukreiptas gynybai. Gynyba, suprantama, visuotinis reikalas ir visiems yra tai svarbu ir dėl to iš tikrųjų turėtų būti finansuojama iš bendrų biudžeto lėšų, o ne specifiškai iš vieno užsienio investuotojų dominuojamo sektoriaus.
1: Ir kiek ten iš viso sumokėjo bankai to solidarumo? Ten
0: apie 600 milijonų tikrai labai, labai svariai prisidėjo, sakyti.
2: Čia buvo dalis pelno, tai nebuvo, kad visą pelną paprašė pasidalinti ir taip toliau.
1: Bet bankai ir tada sakė, kad bus labai blogai, investuotojai blogai sureaguos, bankai išeis, niekas labai neįvyko. Vienas bankas perkelė būstinę savo tik. Bet žmogui atrodo, niekas nepasikeitė pastatai vietoje stovi.
0: Galima sakyti, kad nieko. O galima, žinot, pažiūrėti kontekstą ir čia jau ne pirmas bankas, ne, nu, dabar, ir Luminorus tą anksčiau yra padaręs, tai vėl platesniam kontekste, kaip mes norim save pozicionuoti, ar kaip finansų centrą, ar kaip ir, nu, visaip čia galima pasižiūrėti šitą.
1: Lietuvos bankas kelia tokią idėją, ar neturėtų vyriausybė skolintis kuo daugiau iš Lietuvos gyventojų, ir čia turiu omeny ne gynybos obligacijas, o kažką visiškai naujo, kas būtų patrauklu, būtų rinkos palūkanos, ir kad žmonės taip norėtų skolinti ilgam laikui, nes, žodžiu, infliacija, tai žmonių pinigai nuvertėja, skolintis rinkose brangu, palūkanos, viskas, žodžiu. Ar čia būtų gera idėja, nes tai būtų irgi tam tikra prasme, nežinau, platformom, tarpusavio skolinimo visokiam panašiom, irgi konkurencija tam tikra, ar nebūtų?
2: Aš manyčiau, kad klausimas, kodėl iki šiol dar taip nėra daroma ir ar kodėl nedama daugiau pastangų įveiklinti tuos pinigus ir labiau gal šviesti gyventojus, kurie tiesiog laiko pinigus indėliuose, neįdarbina, juos valgo infliacija. Aišku, dalis įdarbina, tik mes gal matytame indėlių balansą, nematome pinigų judėjimo, nes jeigu aš pervedu pinigus jums, tai kažkokie veiksmai buvo padaryti, gal kažką pirkau, jūs pardavėt, tai aš gal ir naudoju tos pinigus, bet balansą vis tiek matysis indėlių suma, kad yra ta pati arba ten didėjanti. Tai mes gal taip nereikėtų sumenkinti, kad 30 milijardų nieko neveikia, bet tikrai nemaža dalis laiko sąskaitose, kad ir po antros pensijų pakopos pasiėmimo pinigų mes matome statistiką apie 2/3 ir gal netgi šiek tiek daugiau atsijėmė ir kurį laiką laikė nieko nedarė, nes nu, dar nežinojo, ką daryt, reikia pagalvot, pamastyti. Nors tuo metu kaip tik rinkos augo, atsigavo ir ten 2 ženklės gražas per labai trumpą laikotarpį fiksavo. Tai irgi tokie praradimai, kurių galėjo nebūti, jeigu žmonės labiau tikėtų tą investavimo aplinką ir klimatu. Tai, manau, to pasitikėjimo trūkumas, bet kai iš valstybės ateina tokie pasiūlymai, tai vis tiek tai yra skolininkas, nu, vienas patikimiausių, kaip jau būtų, tai galbūt tos konservatyviausius, kurie tik tai laiko pinigus arba koiniai, arba indėliai ir nenori niekur kitur dėti, nes bijo prarasti, bijo riziko, tai galbūt valstybės garantas galėtų būti pakankamas argumentas, kad jie pasiryštų įdarbinti, gauti pakankamą gražą, bent jau, kuri eliminuotų infliacijos žalą. Ir ilgainiui galbūt iš jų kažkas pamatys, kad va, investavimas vis dėlto nėra toks baisus ir grėsmingas, kad čia galima įdarbinti ir uždirbti ir kad ir pinigų prieaugį gauti. Tai manau, kad dalis po to ir pradėtų darytis į kitas alternatyvas, kurios galbūt susijusios su didesnė rizika, kurios galbūt neturi to valstybės garanto kažkokio, tai yra privačios iniciatyvos, fondai, platformos ir panašiai. Tai aš būčiau vienareikšmiškai už, kad šita mintis labiau būtų plečiama ir kad pinigai dar labiau būtų įveiklinti. Nors manau, kad Lietuva ir taip mes, lyginant vat, su Baltijos šalimis, kuriuose tenka irgi dirbti kitose, matau, kad lietuviai nu, tikrai labai aktyvus ir to kapitalo yra daug, jo daugė, ir tada kyla klausimas, tai iš kur tiek daug pinigų. Manau, irgi dalinai ir iš to, kad mes daug darom, investuojam, bandom ir nebijom darbo ir rizikos ir dar turim gerus lūkesčius, prisiemom įsipareigojimus, skolinamės, darom ir panašiai.
0: Iš tikrųjų, kai mes vertinam, kokia čia ta mūsų kapitalo rinka, ir nes čia viską mes kalbam grinai apie kapitalos rinkos plėtros, kaip sakant, kontekstą, ne? Mes žiūrim ne visai į Baltijos šalis, bet nu, plačiau, bent jau į Europą. Ir pas mus kontekste visam, nu, mažutė ta kapitalo rinka. Labai labai maža. Ir mes labai labai norim, kad jinai taptų aktyvesnė. Iš tikrųjų, tokį tikslą savo esame išsikėlę, kad bent 1 milijonas Lietuvos gyventojų investuotų. Toli dar iki to tikslo. Bet vienas yra paklausa, tai yra, kad finansinis raštingumas, kad žmonės suprastų ir taip toliau. Bet kitas dalykas yra pasiūla. Jie turi ir turėti įvairių tų instrumentų, kur investuoti ir taip toliau. Nu, sakykime, terminuotą indėlį daug maž jau visi žino, labai jį lengva pasidėti. Šiai dienai 26% lėšų yra terminuotose indėliuose. Daug ar mažai, galėtų turbūt būti daugiau. Bet čia yra pats paprasčiausias instrumentas, ne? Dabar iš tų antros pakopos pensijų pinigų, ką žmonės pasiėmė, labai labai nedaug yra investuota, išties daugiausiai žmonės nusprendė investuoti daugiausiai vartojimui, kažkas pasidengia savo paskolas, likučius, ir guli tiesiog sąskaitose. Tai šitam visam kontekste tikrai palaikoma, kad atsirastų papildomų tų instrumentų, į kuriuos gyventojai galėtų investuoti, nes šiandien aišku yra gynybos obligacijos, taip, nu, kaupimo lakštų tą formą, kur žmonės gali investuoti. Jos yra įvairių tų trukmių, turi tam tikrų trūkumų, nes tu tas obligacijos gynybos turi išlaikyti visą laikotarpį, kitaip prarasi lėšas. Tai jeigu atsirastų daugiau instrumentų ir taip toliau, tai tikrai labai padėtų, nes nu, mūsų kaip supratimu, nu, kaip mes manom, kad geriausias žingsnis, kaip žmonėms pradėti pirmiausia investuoti po terminuoto indėlio, labai paprastai. Tai būtent į labai saugius vat, valstybės, tokius vat, nu, įvairius popierius ir reikia, kad jų būtų įvairių, įvairios trukmės, to, nu, žodžiu, kad žmonės išmoktų po truputėlį jais naudotis, o vėliau jau ir rizikingesnius sektorius galėtų perėti. Bet čia tam tu, irgi porą tokių idėjų turime, jas senai turime. Vienas dalykas, ką čia siūlėm ir su Europos komisija kalbėjom, aišku, ir institucijos mūsų žino, kad reikėtų tos vadinamus Mišvido investavimo reikalavimus va šitokiems saugiem instrumentams, kaip vyriausybės vertybiniam popieriam visiems panaikinti, kad nereikėtų to labai didelio testo daryti žmogų, ar tu čia pasiruošęs investuoti. Ir tu čia supranti ten valandą ar kiek trūkančio, kai investuojame tokį paprastą instrumentą. Tikrai, žinau, palengvėtų žmonėms tas įėjimas.
1: Bet pinigų užtektų viskam, užtektų ir valstybės, kažkokiam vyriausybės vertybiniam popieriams naujiems, ir gynybos obligacijoms, ir nežinau, ir iš įmonių privačių irgi obligacijas pirkti, ir per platformas skolinti. Manot, užtektų čia Lietuvos gyventojų turimų lėšų viskam.
0: 50 milijardų, gal kaip nors.
2: O tas skaičius didėja kiekvienais metais ir kuo daugiau aktyvumo, skaičiai auga, kažkada buvo prieš gal 10 metų, gal ir dar 20 milijardų nebuvo indėlių gyventojų, tik tai be įmonių. Tai dabar jau 31, ar ne, tai 50% šuolis per pakankamai trumpą laiką ir vis skais dalimit, kaip sakom, dangus yra riba ir jeigu ekonomika auga, vystosi gyventojų gerbu vis gerė, tai pinigų kiekis irgi auga. Tai čia tik tai reikia daryti, darant pinigai didina pinigus. Tai čia tik tokia būtų kryptis.
1: Dėkui Jums, Bankų asociacijos prezidentė Ivilė Čipkutė ir Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius, kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės, o šiandien viskas. Ačiū, iki.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengėsi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo New York'e su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ir žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu Zelenskis pareiškė, jog Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius į energetikos infrastruktūrą, jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai kasdien gyvena tarp nuolat krentančių raketų ir dronų. Todėl, kol tęsiasi karas, sankcijos Maskvai turi galioti ir būti tik griežtinamos. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas dviem Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad Lietuva jiems taikys nacionalinius ribojimus. Juos turės peržiūrėti atsakingos institucijos. Kaip socialinio tinklo ekspaskyroje rašo Sinkevičius, oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis, o anot premjero režimo piniginėms neturi būti leista jaustis ramiai Europoje, kol žudomi Ukrainiečiai. Kurį laiką sankcijų panaikinimui priešinosi Latvija.

0: Jie tačiau galiausiai atsisakė savo veto. Ukraina sukritikavo tokį ES sprendimą, teigdama, kad bendryje kaip tik turėtų didinti spaudimą Maskvai. Kita vertus, dėl karo Ukrainoje bendrijos sankcijos maždaug 3000 kitų asmenų pratestos dar 3 metams. Iš šį sąrašą įtrauktas ir prezidentas Vladimiras Putinas. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ar panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavus informacijos, kad Vašingtonas rengiasi atnaujinti karinės operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. Niujorke viešintis Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi prezidentas pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduoliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai. Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas sako, kad neįlinę Seimo sesiją rūpjūti be pateisinamų priežasčių praleido 19 parlamentarų. Sesija surengta dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą buvo nuspręsta atidėti iki 2029. Informacija apie neposėdžiavusius parlamentarus šiandien bus pateikta Seimo valdybai. Parlamentaras Viktoras Fiodorovas.
1: Ta diena vyko 2 posėdžiai rugpjūčio mėnesį, tai 13 Seimo narių, kurie nedalyvavo visą dieną, tai nei rytiniam, nei vakariniam posėdėje, ir 6 Seimo nariai, kurie arba rytiniame, arba vakariniame nedalyvavo, tai viso 19 Seimo narių. Kurie priežasčių, kodėl nedalyvauja posėdėje, jie nenurodė, arba tos priežastys buvo nepateisinamos. Tikrai nėra kažkaip tai tragiškas lankomumas, tikrai nebūtų galima rugpjūčio mėnesį išskirti iš kitų mėnesių. Po vieną ar po kelis posėdžius praleidžiančių pasitaiko tikrai nuolat, pavyzdžiui, Seimo narys pasirinko susitikimą su ministru ir tą dieną dirbo apygardoje. Mes pateisinti tokio posėdžio negalim, bet iš esmės jis dirbo parlamentinį darbą.
0: Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 laipsnių, šiandien protarpiais palis, temperatūra 11-16 šilumos. 5:05.

0: žinios trumpai.
1: Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengėsi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Tačiau jis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, jog Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius į energetikos infrastruktūrą, jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. New York'e viešintis Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybinį tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus, reiškiant susirūpinimą, kad naujoji technologija gali pranokti apsaugos priemonės ir kelti didėjančią riziką nacionaliniam saugumui. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Endis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėju, kurį priešiški veikėjai naudoja informaciniam karui. Minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Sukakčiai paminėti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 laipsnių, šiandien protarpiais palis bus 11-16 šilumos. Dabar 2 minutės po pusę 6.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame Dievo žodžio kasdieniais skaitymais. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Rugsėjo 23 yra viena juodžiausių dienų Lietuvos 20 amžiaus istorijoje. 1943 rugsėjo 23 buvo likviduotas Vilniaus getas, tad ši diena tapo holokausto tragedijos Lietuvoje simboliu, tragedijos, kurios pasekmėje praradome tūkstančius savo valstybės piliečių, vaikų, moterų, senelių, šviesuomenės, kuri buvo sunaikinta žiauriausiais būdais. Atmintis gyva, kaltųjų vardai žinomi, jie tikiu sulaukė žmonių ir Dievo teismo, o aukų vardai su giliausia pagarba šiandien tariami visoje Lietuvoje vykstančiuose atminties renginiuose. Atmintis gyva, tik vis dar skirtingais būdais siekiame ją liudyti. Apie vieną jų išgirsite antroje laidos pusėje. Rabinas, filosofas ir teologas Jonathanas Aksas savo knygoje Moralė prisimena holokaustą išgyvenusio žmogaus liudijimą. Dabar klausykimės Evangelijos pagal Luką, kurioje irgi galėtume išvelgti būdą, kaip liudyti gerąją Kristaus naujieną ir gydyti žaizdas praeities ir dabarties. Ištrauka lydės kunigo Ramūno Mizgirio homilija.

sukvietęs 12, Jėzus suteikė jiems galios visiems demonams sutramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystę skelbti, sveikatos ligoniams teikti. Jis pasakė jiems, nieko neimkite kelioniai, nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nei dviejų palaidinių. Jei įeisite į kokius nors namus, pasibūkite tenai ir iš ten keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkes, kaip liudijimą prieš juos. Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami gerąją naujieną bei gydydami sergančiuosius.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus imasi iniciatyvos siųsti 12 apaštalų į misiją. Išties graikiškas žodis apostolos reiškia pasiuntinys. Ir iš pradžių taip vadinti tik tie 12 vyrų, kuriuos Jėzus pašaukė būti jo artimiausiais bendradarbiais ir liudytojais. Jų pašaukimas pilnai atsiskleis po Kristaus prisikėlimo, gavus šventosios dvasios dovaną per sekmines. Tačiau nuo pat pradžių Jėzus nori įtraukti 12 į savo veikimą. Tai lyg mokomoji praktika artėjant didžiajai atsakomybei, kuri jų laukia po Velykų. Tai, kad Jėzus kviečia kai kurios mokinius tiesiogiai bendradarbiauti jo misijoje, parodo jo meilę ir pasitikėjimą. Jis mielai priima pagalbą, kurią gali kiti žmonės suteikti jo darbui. Jis žino jų ribotumą, silpnumą, bet juos neatstumia. Dar daugiau, net suteikia jiems garbę būti jo pasiuntiniais. Kaip žinia, Evangelija visada turi būti skelbiama paprastai, nes jis skelbia pasaulį išgelbėjusi kryžių. Jėzus pirmiausia pabrėžia tai, kuo jo mokiniai privalo būti, o ne tai, ką jie turi sakyti. Išties Evangelijos skaitinyje aptinkame glaustą nuorodą, ką apaštalai turi skelbti žmonėms – Dievo karalystę. Tuo tarpu girdime ilgą sąrašą nuorodų, kaip jie turi skelbti. Per pasaulio dykumą einama su savimi nešantis tik esminius dalykus, neimant nei atsargų krepšio, nei duonos, pinigų ar 2 palaidinių. Bet turint vien Evangeliją ir bažnyčios tikėjimą, kurio išraiška yra katalikų bažnyčios katekizmas. Tai, kuo esame, kalba garsiau negu tai, ką sakome. Kol nesame beturčiai dvasioje, kiekvienas dalykas, kurį duodame arba apie kurį kalbame, nėra dovana, bet galios demonstravimas kitiems. Jau Senajame testamente neturtą ir mažumą Dievas pasirenka kaip pergalės priemonės. Pavyzdžiui, kad nugalėtų siaubo kelinti Golyją, Dovydas turi išsilaisvinti iš tokių gražių karaliaus jam dovanotų šarvų. Kad nugalėtų Gedeonas savo galingą kariuomenę turėjo sumažinti nuo 30 tūkstančių iki 300. Buvo per daug, kad Dievas jiems duotų pergalę. Išganimas ateina iš kryžiaus slėpinio, kurį apreiškia Dievas. Ir vargas mums, jei mūsų galia ar išmintis nuvertina kryžių. Pirmajame laiške korintiečiams pradžioje Paulius sako, Kristus mane siuntė Evangelijos skelbti, tik tai ne žodžių išmintime, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Taigi 12 gali skelbti kitiems atsivertimą, tik parodydami, kad jie patys yra atsivertę, yra ir gyvena kaip Jėzus. Evangelijos skaitinyje taip pat atrandame, jog mokiniai ne visada bus priimti ir išklausyti, kaip ir Jėzus. Tai skausmas, kurį mokiniai turi priimti be liūdesio, nes jiems juk buvo patikėta užduotis, bet nesėkmė.

0: mokiniai turėtų ne nusiminti, bet eiti ir skelbti Evangeliją kitur. Ir žinoma, ne tam, kad padidintų bažnyčios galę ar narių skaičių, bet kad pasidalintų gautąją dovaną, nes gavo iš Jėzaus paliepimą: dovanai gavote, dovanai ir duokite.
1: Girdėjote kunigo Ramūno Mizgirio homiliją, čia mažoji studija, tęsiame laidą. Apie tai, kokiu būdu holokaustą patyrusiems žmonėms pavyko išgyventi, Britanijos rabinas, filosofas ir teologas Jonathanas Aksas knygoje Moralė teigia, kad prisikelti naujam gyvenimui jie pajėgė todėl, kad pirmiausia kūrė ateitį, o tik vėliau leido sau prisiminti praeitį. Izraelis Kristalas gimė Lenkijoje 1903 metais. Ketverius metus ištvėrė Lodzės gete, paskui buvo išvestas į Aušvicą. Gete mirė du jo vaikai. Aušvice buvo nužudyta žmona. Kai Aušvicą išlaisvino, iš Izraelio Kristalo bebuvo likę vaikščiantis griaučiai. Jis svėrė vos 37 kilogramus. Iš visos šeimos išgyveno vienintelis. Izraelis Kristalas buvo auklėjimas kaip religingas žydas, toks išliko visą gyvenimą. Jo pasaulį sugriovusiam karui pasibaigus vedė antrą kartą, irgi holokaustą išgyvenusią moterį. Juodu susilaukė vaikų, persikraustė į Izraelį ir apsigyveno Haifoje. Jis viską pradėjo nuo pradžių, vėl ėmėsi konditerijos verslo, kuriuo vertėsi Lenkijoje prieš karą, gamino saldainius ir šokoladą. Buvo inovatorius. Jei kada Izraelyje valgėte šokoladu aplietą apelsino žievelę arba sidabrinę foliją apviniotų mažų buteliukų formos šokoladinių saldainių su likeriu, vadinasi, mėgavotės vienu iš jo sugalvotų skanėstų. Jį pažinojus jai sakė, kad tai buvo žmogus be kartėlio sieloje. Norėjo, kad žmonės skanautų saldėsius. Su kone poetišku susitaikymo jausmu Izraelis mirė šabo išvakarėse, kai sinagogoje skaitoma 11 pakartoto įstatymo knygos skyrių ir jos priesaikus dėvėti tefiliną ir mokyti vaikus toros, kad ilgai gyventumėte krašte, kurį Viešpats prisiekė duoti jūsų protėviams. Izraelis Kristalas ištikimai darė ir vieną, ir kitą. Per savo bar micvą juokavo esantis seniausias pasaulyje tefilino dėvėtojas. Po savo talitu surinkęs vaikus, vaikaičius ir provaikaičius jis pasakė: štai vienas žmogus, o pažiūrėkit, kiek daug žmonių jis atvedė į šį pasaulį. Dabar mes visi stovime po mano talitu, o aš galvoju, 6 milijonai žmonių. Įsivaizduokite pasaulį, kokį jie būtų sukūrę. Jis buvo nepaprastas žmogus. Jo gyvenimas primena pačias skaudžiausias penkiaknygės eilutes. Kalbant apie Abraomo mirtį, šventajame rašte sakoma, kad jis atsikvėpė paskutinį kartą, mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus. Jo mirtis yra romiausia iš aprašytojų Toroje. Tačiau gyvenimas, kaip pagalvoji, buvo kupinas visokių išbandymų. Pašauktas Dievo, Abraomas turėjo atsisveikinti su savo žeme, su gimtine ir tėvų namais ir keliauti į nepažįstamus kraštus. Badas du kartus išginė jį į egzilį, kur gyvybei grėsė pavojus. Nors jam buvo pažadėta tiek daug vaikų, kaip dangaus žvaigždžių ir pajūrio smilčių, iki pat senatvės jis buvo bevaikis. Paskui Dievas jam paliepė išsiųsti sūnų, kurio susilaukė su Saros tarnaite Hagara. Ir tarsi šio išbandymo nebūtų gana sudaužyti širdį, Dievas liepė paukoti ir vienintelį su Sara susilauktą sūnų Izaoką, tą patį, kuris Dievo pažadu turėjo tapti jo paveldėtoju ir perduoti sandorą ateičiai. Nors Abraomui 7 kartus buvo pažadėta, kad gaus žemės, po Saros mirties jis neturėjo nė pėdos, kad ją palaidotų, todėl turėjo maldauti hetitų, kad leistų nusipirkti vietą kapui. Gyvenime jį lydėjo vien neišsipildžiusios viltis ir pavėluotas džiaugsmas. Tai kas jis buvo per žmogus, jei Toroje apie jį sakoma, kad mirė laimingoje senatvėje ir sulaukęs ilgo amžiaus? Atsakymą į šį klausimą išsiaiškinau po keleto gyvenimą keičiančių pažinčių su holokaustą išgyvenusiais žmonėmis. Tai buvo tvirčiausi, gyvybingiausi mano sutikti žmonės. Supratęs, ką jiems teko patirti ir išgirdęs, ką jie žino, ilgai laužiau galvą, kaip jiems apskritai pavyko išgyventi. Jie pergyveno civilizaciją aptemdžiusią juodžiausią tamsą. Galiausiai suvokiau, kaip jiems pavyko. Karui pasibaigus, jie beveik be išimties nukreipė visą savo jėgas į ateitį. Ateiviai svetimoje žemėje, jie statėsi namus ir darė karjeras, tuokėsi, susilaukė vaikų ir įkvėpė pasauliui gyvybės. Apie savo patirtis per Šoą jie paprastai nekalbėdavo net ir su sutuoktiniais vaikais ar artimiausiais bičiuliais. Dauguma jų tylėjo net 50 metų. Tik tada, kai jų sukurta ateitis tapo saugi, jie leido savo prisiminti ir liudyti tai, ką iškentė ir regėjo. Kai kurie iš jų parašė knygas. Daug kas lankėsi mokyklose ir pasakojo savo istoriją, kad holokausto niekas negalėtų nuneigti. Iš pradžių jie sukūrė ateitį, tik tada leido savo prisiminti praeitį. Tai tiek Dievo žodžio skaitimų ir mąstymų minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną. Melskime ir darykime viską, kas įmanoma, kad mūsų šalyje visų tautų atstovai galėtų jaustis orus ir saugus, išpažindami savo tikėjimą ir tradicijas, turtinančias Lietuvos valstybę. Sudie.

0: Лрт радijas.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyjivas yra pasirengęs bet kokiam susitarimui su Rusija nutraukti puolimą prieš energetikos objektus, tačiau per susitikimą su Donaldu Trumpu esą nebuvo kalbama apie tai, kad Ukraina vienašališkai sustabdytų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. New York'e po 40 minučių trukusio susitikimo su Trumpu ir jo komanda, Ukrainos lyderis pakartoja esantis pasirengę susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
2: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos, perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatui. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jam New York'e susitinkant su Donaldu Trumpu, Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgius įvairiose Ukrainos vietose žuvo 8 žmonės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius šiandien New York'e susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru. Apie tai pranešė valstybės departamentas, tačiau susitikimo detalių ar aptariamų klausimų neatskleidė. Markas Rubijas ir Sergejus Lavrovas yra rengę derybas per Jungtinių tautų generalinę asamblėją pernai rugsėjį. Tuomet Amerikos sekretorius paragino nutraukti karą Ukrainoje. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus, reiškiant susirūpinimą, kad naujoji technologija gali pranokti apsaugos priemonės ir kelti didėjančią riziką nacionaliniam saugumui. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Endis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėju, kurį priešiški veikėjai naudoja informaciją. Karui. Bernamas teigia, kad esminius sprendimus dėl dirbtinio intelekto turi priimti šalių vyriausybės, o ne palikti šį klausimą technologijų įmonėms. Visi esame girdėję įspėjimus, į kuriuos privalome atsižvelgti. Žinau, kaip žmonės nerimauja, tad privalome deramai pasitikti šį momentą. Esminiai sprendimai dėl šių technologijų yra pernelyg svarbus, kad būtų palikti atsitiktinumui. Juos turi priimti išrinktos vyriausybės. Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas patvirtina, kad kitame didžiojo 20-uko susitikimui pirmininkausianti Jungtinė karalystė dirbtinį intelektą laikys savo prioritetiniu klausimu. Minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Sukakčiai paminėti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuvą okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamiestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančių žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičianti situaciją į fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
1: Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-11 laipsnių šilumos, šiandien protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 6:07.
4: Gimtoji žemė.
0: Labas rytas, rugsėjo 23-oji, trečiadienis. Šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Kristina Toleikienė. Trumpai pristatau, kokias temas parengiau jūsų klausimuisi. Jei valstybė viešajam maitinimui daugiau maisto produktų pirktų tiesiai iš ūkininkų, išleistų tiek pat, tačiau naudos gautų net 4 kartus daugiau.
4: Pavyzdžiai rodo, kad vien tik tai per kainos prizmę, netgi negalvojant apie teigiamą poveikį aplinkosaugai, multiplikatorius, kurios lieka ekonomikai ir nei kalbant apie maisto švaistimą, tai yra visus tus šalutinius teigiamus efektus, biudžetas praktiškai nedidėja.
0: Ūkininkai pasirengia auginti, tačiau nori aiškios valstybės garantijos.
5: Ūkiai, kad galėtų dalyvauti, reikia iš anksto.

0: politinį užsakymą. Reikia padaryti sistemą, kad valstybė užsakinėtų, kas yra ir Danijoje, ir Švedijoje.
1: Jurginų augintojų patirtis, kai nori pasirodo, esą didesnė už turimas jėgas.
2: 10 arų kažkas per bendrą sudėjus mums tik būdavo, o čia mes išsimainim dabar žemę ir 50 arų jau šitas galim įsitiesti. Bet kiek aš jaučiu, kad mes išsitiesim pirmą negu tas laukas čia.
1: Berta, šį rytą tęsti su LRT radio laida.
3: Gimtoji žemė.
1: Geresnė gyventojų sveikata, švaresnė aplinka, stiprėjanti ekonomika ir tvarybės įvystantis žemės ūkis. Jei valstybė, teikdama viešojo maitinimo paslaugus, kuo daugiau maisto produktų pirktų iš Lietuvos ūkių. Ekonomistė Jekaterina Rojaka, Seimo ekonomikos ir ateities komitetų narė, sako, kad tokį modelį pasirinkusių šalių patirtis rodo, jog investicijų ir gaunamos naudos santykis gali siekti 1:4.
4: Kai mes kalbame apie maitinimą, kai mes kalbame apie sveiką maitinimą, ekologišką maitinimą, dažniausiai na, ir pirmas klausimas, ar mes galim sau to leisti. Ir vėlgi, na, viešasis maitinimas nėra pigus maitinimas. Dažniausiai, nu, mes turim mastą. Tyrimai yra orientuoti skirtingos aspektus. Pirmas, tai yra maisto kokybė ir kaina, žinoma, bet visi kiti, tai yra sveikatos pasekmės, kas atsitinka, jeigu mes maitiname sveikiau arba ne taip sveikiau. Na ir žinoma aplinkosauga. Na tokia plati praktika, kurią taiko šiaurės šalis ir ot, konkrečiai Kopenhagos tyrimas rodo, kad beveik su to pačiu biudžeto, pritaikant ir geresnės, veikesnės ir arčiau to pietų stalo esančios produktus tiesiai iš ūkininkų, tai 1:4, tai yra ilgalaikį perspektyvai minimas, ką iš tiesų galima būtų pasiekti.
1: Tai vadinasi, mes galime sau leisti.
4: Mes net taip, kad galima, mes neturime galimybę savo neleisti. Visi tyrimai rodo, kad pirmame etape mes privalome investuoti į infrastruktūrą. Nu, tai yra valgyklos turėtų būti pritaikytos kitaip maitintis. Kai vaikas arba pacientas, tarkim, mes kalbame ne apie viešojo sektorių, ne tik tai apie mokyklas, darželius.
1: Taip, mes kalbame namai
4: apie,
1: ir
4: ligoninės. Mes kalbame ir apie net gynybą. Apie
1: gynybą, taip.
4: Tai vėlgi reikėtų pritaikyti mokyklą. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, ką pabrėžia daugelis tyrimų, kad reikia investuoti į na, paruošimą pačio personalo.
1: Nes vėlgi, kas gamintų tokį
4: maistą. Taip, ir kas sudarinėja valgiaraščius. Ir visa tai vėlgi neatsiranda per vieną dieną. Bet kuo anksčiau mes pradėtumėm, to greičiau mes prieitume prie viens prie kiturių santykio, kadangi vėlgi sveikatos mūsų praradimai yra didžiuliai. Per metus yra arti 5 milijardų eurų, kurį mes galėtumėm sutaupyti ilgalaikiai perspektyvai, būtent per sveikatos prizmę, kadangi nesveikai maitinantis, mes susirgam gerokai dažniau. Ir dėja, bet Lietuva, na, nėra pažyba šiuo aspektu Europos Sąjungos kontekste.
1: Turim dar vieną didelę tokią dedamąją dalį, tai yra ūkininkai. Ir kaip tai prisidėtų prie to žemės ūkio vystymosi, prie ekologiškų produktų auginimo, galbūt didinimo. Per čia irgi ateina tas poveikis ir aplinkai.
4: Kai mes kalbame apie sveiką maitinimą, mes kalbame ne vien tik tai apie ekologišką maistą, nors tai yra vėlgi labai svarbi sudėtinė to dalis. Dar svarbiau ekonomikai, ir aš kadangi esu ekonomistė, tai aš visą laiką pabrėžiu tą ekonominį efektą. Kuo arčiau maistas yra mūsų stalo, tai visų pirma, tai nereikalauja tiek daug žaliavų energijos išteklių parvežimui. Žinoma, ir savikaina gali būti mažesnė. Jeigu mes perkam arba užsakom prekę na, iš kaimyninių šalių, pavyzdžiui, arba dar iš toliau, gan didelė dalis išlaidų atitenka transportavimui. O transporto kaštai, vėlgi turint mintyje ir geopolitinė situacija, ir energetinį šoką, kurį mes šiandien praeinam, na, tai sudaro vis didesnį ar didesnį dalį. Kalbant jie, kad maistas turėtų būti arčiau stalo ir ekonomikai, kadangi 1 euras išleistas Lietuvoje, reiškia, kad ūkininkas galėtų apmokėti darbą užmokestį, tai veikia ekonominis multiplikatorius. Ir tokiu būdu mes ne tik tai palaikom vietinį ūkininką, bet tuo pačiu ir skatinam ekonomikos augimą.
1: Reikia, kaip jūs sakote, turbūt ir keisti sistemą, nes dabar ūkininkui

0: dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tiekti savo produkciją praktiškai yra neįmanoma. Jie susiduria su didžiulėmis problemos. Viena iš jų yra kaina, nes dar vis yra pasirenkamas dažnai mažiausios kainos kriterijus. Kitas dalykas, jeigu nedidelis ūkis, tokios ten daržovių įvairovės neturi. Čia daug įstatymų turbūt reikia priimti, jau čia kaip ir Seimo nariai būtų klausimas, kaip turėtų keisti.
1: Kaip ir jūs visiškai teisingai paminėjot, kad vienas ūkininkas faktiškai negali aprūpinti viso viešojo sektoriaus, bet kooperuojantis, ir mums sunkiai sekasi kooperuotis, bet nuo kooperacijos prie sistemos keitimo, na ir trečias, kaip ir minėjau, tai yra infrastruktūros užtikrinimas Lietuvoje. Tos mokyklos, kurios pasirinko naująją sistemą, investavo į tai, dažniausiai tos mokyklos pasirinko turėti savo personalą.
0: Ir per kiek laiko tai galėtų keistis? Norėtųsi, kad greičiau visą tai vyktų.
1: Mes turėtumėm pradėti kiek įmanoma greičiau. Jeigu pažiūrėtumėm į kitas šalis, kurios yra labiau pažengusios, tai jos pradėjo seniai, praktiškai prieš kelis dešimtmečius. Prie tų flagmanų šiandien jungiasi ir kitos šalis. Vėlgi, turint mintyje sveikatos priežiūros augančias išlaidas, na, mes tiesiog negalim sau leisti praleisti šį šansą ir nejudėti tą pačią kryptimą. Toj pačioje Kopenhagoje, ne, maisto visos sistemos transformacija pradėjo praktiškai prieš 25 metus. Tuo metu irgi buvo atskiri padaryti tyrimai, bet įvertinant visą tą eigą ir pokytį, kurie jie padarė, tai buvo padaryta be papildomų biudžeto lėšų. Tai yra Kopenhagos variantas. Prancūzijai vėlgi perėjus prie didesnės įvairovės ir daugiau daržovių suteikiančių galimybių to stalo, biudžetas padidėjo ne 4 kartus, netgi ne 4%, 4 centais. Pavyzdžiai rodo, kad vien tik tai per kainos prizmę, netgi negalvojant apie teigiamą poveikį aplinkosagai, multiplikatorius, kurios lieka ekonomikai, ir nei kalbant apie maisto švaistimą, tai yra visus tus šalutinius teigiamus efektus, biudžetas praktiškai nedidėja. Bet pasiekti tam reikia tikriausiai bent jau 5 metų trumpuoju periodu ar vidutiniu laikotarpio periodu tam, kad pertvarkyti tą sistemą, mąstysiną ir šiek tiek infrastruktūrą. Per ilgesnį laikotarpį vis tiek 4 kartus turėtumėm turėti daugiau naudos, negu turim dabar. Teko apvažiuoti skirtingas mokyklas ir netgi darbo vietas. Mes galim kalbėti ne tik tai apie viešąjį maitinimą, mes galim kalbėti ir apie maitinimą savo darbuotojų pramonės įmonėse. Naujausi tyrimai Europoje rodo, kad ne vien tik tai per biudžeto kaštus galima žiūrėti, bet ir bendra nauda, bendras sutaupimas pačioje, na, visoje Europoje galėtų būti tiesiog milžiniškas. Išleidžiama ir tiek viešojo sektoriaus, tiek ir neviešojo sektoriaus praktiškai kas valandą pritaikus naują sistemą galima būtų sutaupyti apie 1 milijoną eurų visoje Europoje.
0: Kalbėjo Seimo ekonomikos komiteto narė, ekonomistė Jekaterina Rojaka, Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos pirmininko pavaduotojas Saulius Danielius sako, ūkininkams pirmiausiai reikia garantijos, jog užauginta produkcija bus nupirkta.
2: Reikia padaryti sistemą, kad valstybė užsakinėtų, kas yra ir Danijoje, ir Švedijoje, yra veikianti sistema, kuri iš anksto vartotojas užsako auginimą. Skandinavų daug ūkių nedirba į priekį. Per kelis metus tendencingai dirbant, tokias kaip daržovės užaugint praktiškai sezoną, pavasarį užsakant rudenį galima priauginti paukščiai, ne, ilgiau gal biški, jautienos pakankamai turime, pieno pakankamai turime, grūdų pakankamai turime, tai tik perdirbimą reikėtų jungt, reiktų koreguoti visas grandį, kad jinai veiktų. Nes dabar viskas pavieniu išmėtėta, grūdininkai savo produkciją išvalo, sukrauna, paruošia, supakuoja, taruoja, išveža, jautina, kažkiek paskerdžiam, kažkiek eksportuoja, kažkiek nueina iš ekologijos į įprastinę, paukščių ką turim, tą turim, atsirastų vartojimas, atsirastų ir paukščių auginimas. Pasileidžia dabar fermos, tai nuo rudens į kitus metus kiaušinių bus Lietuvoje lietuviškų ekologiškų, jau yra ūkiai, kurie tam ruošiasi. Taip kad tik reikia laiko ir kryptingo viešojo maitinimo sektoriaus užsakymą.
0: Kalbėjo ūkininkas Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos pirmininko pavaduotojas Saulius Daniulis.
3: Gimtoji žemė.

0: 50 arų lauke pražystų apie 700 skirtingų jurginų veislių. Buvo lietaus, vėjo, todėl žiedai vėlavo skleistis. Augintojams ypač svarbu, kad jurginai pražystų iki rugsėjo pirmosios, kai jų nuperkama daugiausia. Ir štai, rugpjūčio 22-ąją užklumpa audra ir liūtis. Vieną naktį gali netekti visų metų darbo ir likti be nieko. Vida tą audringą naktį liko lauke ir gelbėjo jurginus. Ir jai pavyko. Stebuklingas močiutės sodas, toks žydintis, Veiviržėnuose, Klaipėdos rajone. Na, o jei užtektų surinkti visus rekordui patvirtinti reikalingus duomenis, Vida ir Bronis galėtų bandyti užregistruoti ir rekordą. Tokio jurginų kerų skaičiaus viename privačiame gėlyne Lietuvoje, o galbūt ir Baltijos šalyse, nėra užfiksuota. Nuo to ir prasideda mūsų pokalbis.
1: Sako, jums reikia, sako, rekordų knygą būtinai, sako, susiskaičiuoti, bet aš sakau, kaip susiskaičiuoti?
2: Nu, kaip jo susiskaičiuoti? Nu, kaip?
1: Jis užsimanė to didelio tokio, anksčiau buvo...
3: Jinai užsimanė tokio didelio.
0: Ateikite arčiau, jums kitos. Ateikite.
1: Pats užsimanė.
2: Jo, šiaip apie namus visą laiką sodydavom, tie žemės mažai. Jo, ten 10 arų kažkas per bendrą sudėjus mums tik būdavo. O čia mes išsimainėm dabar žemę ir 50 arų jau šitas galim išsitiesti. Bet kiek aš jaučiu, kad mes išsitiesim pirmą negu tas laukas čia. Jeigu jau auginti, tai auginti. O tai išsiplėtėm ir nu dabar yra jau ką ir žmonėm parodyti. O atvažiuoja žmonės, te 300 jurginų. Nu ką te žiūrėti 300? O 3000 jau yra kita kalba.
0: Na, man akis raipsta nuo spalvų, nuo formų, nuo dydžio žiedų. Kaip išsirinkot, iš kur visą tai atkeliavo?
1: Kolekcija rinkta 35 metus. Čia ne vienos, ne dviejų, ne trijų metų darbas yra.
0: O jūs sakot, jeigu auginti, tai auginti ir kad čia žmonių daug atvažiuoja. Jau dabar kaip, esat gėlininkai, ūkininkai?
2: Nei gėlininkai, nei ūkininkai, juk yra botanika, sodai didžiuliai, kur gal ir daugiau yra. Mes mėgėjai.
0: 50 arų mėgėjai.
2: Sau pasisodinom. Vežam į kapines pasimerkam, namuose pasimerkam ir mergičkos va, kitą kartą puokštės veža savo uošvieniem. O taip ir eina tos gėlytės po biškį.
0: Daugiau yra atvykstančių, norinčių pasigrožėti ar norinčių ir įsigyti tų žiedų, tos puokštės.
1: Dabar jurginas jau atėjo į madą, anksčiau jį buvo, kaip sako, senovinė gėlė, nevertinama ta gėlė, o dabar tikrai žmonės džiaugiasi ir patinka vis jaunim ir jauniem žmonėm, net mažiem vaikučiam patinka, kurie čia atėjo, žinokit, mamos, kol atsiveda juos, tai čia yra vargo, bet kai atėjo čia, žinokit, jau kiekvienas turi jau ir po telefoną, jie jau kiekvienas filmuoja, tai tą žiedą, mamytė tą, aš norėčiau, aš mamytė tą, ir atsirado net vaikučių, kad jie išsirinko gumbus, kad jie norės jau auginti, tai čia džiaugiamės.
0: Nu. Kiek čia dar žydės?
2: Žydės, kol nušals, jurginas toks ožys. Kol nušals, jis tems, o dės šalnos, dažniausiai būna taip, šalnos ir paskui po to 3 savaitės kokios vėl gražios. Ir mūsų plikas laukelis, mes jau kasam.
1: Jie anksčiau žydėdavo jau rugpjūčio pradžioj, visiškai pjūtė, o dabar porą savaičių pavėlavę yra. Galim parodyti savo tą grožį iš tikrųjų, savo, kaip sako, darbą įdėtą, pasidalinti su kitais žmonėm to grožio. Labai daug darbo ir labai daug lėšų reikia paukoti šitam grožiui.
2: Žiemos sklepe vasarą laukia, žiemos sklepe žiūri, ką nesupūtų. Vartai kiekvieną šaknelę perdėlioji, nes jeigu pagavo puviniais, va toliau labai greitai. O vasarą iš lauką išeiti sudėtingas reikalas. Visą vasarą čia.
0: Bet gražu, gyširdis ir pačiam džiaugiasi.
2: Gražu, tai gražu, bet fizinį, kai saka, krūvį gauni ir gana palaikai. Va, žiūrėkitgi į antrą pusę, strėlė, ne moteris.
0: Tai čia visom bus pavyzdys, kad reikia gėles auginti.
1: Čia, sako, mes taip, tas upeliukas teka, tai sako, mūsų palanga. Čia tas upeliukas, kuris perėjo.
0: Jo, čia jūs visą jūrą turit gėlių.
1: Ir jūra gėlių mūsų, tai pajūrys.
2: Kodėl, po maudimukų, aplinkui ne vienos dušelės vaikščiančias ir dirbk, įdėksi, saulytėj, va, visa ruda.
0: O turi dabar, kuri mėgstama čia tą jurginą?
1: Jis turi, aš turiu keletą, man nėra kad vienas. Jis turi vieną.
0: Nu, kuris, parodysit?
1: Dabar nežinau.
2: Tolokai.
1: Dabar nežinau.
0: Tolokai.

0: vaikščiot
1: dabar? Tolokai. Anūko, tai va, visur, kur eini, anūko Jurginėlis. Jo, jo. Jis labai mėgsta.
2: Kuris? O vadinas DDB, dėdė Bronius.
0: DDB. Galima sakyti, Bronius DDB. Uncle B iš tikrųjų yra. Anūko mano mėgstamiausias, Kristupo mėgstamiausias yra.
2: O jūsų, na, pažiūrim, kad...
0: Mano gal... Bet aš... Lepiausi, žinok, lepūnėliai man. Ir kaip tik...
1: Nu, juodas kažkur... džekas, da, mūsų mėgsta.
2: Koksai, juodas?
1: Juodas džekas.
2: Juodė va. Tokia.
0: Va.
2: Tikrai.
1: Labai tvirtas. Jį parišt praktiškai nereikia ir labai tvirtas ir gražus. Ir šiaip visiems užkliūva. Kas tik ein pro šalį, visi nori juodą, džeką žiedą.
2: Jau žino pavadinimą?
1: Nu, ne, aš pasakau, bet...
2: Pasakojate. Tai jūs tokia kaip ir ekskursija vis tiek turbūt įpravedat, jeigu jau matot, kad žmogus
1: nu,
2: kas domisi.
0: Konkordas, lėktuvo garbė, va. Yra lepūnėlis paskutinis, va.
2: Bet viduj geltonas iš išorės.
0: 7 metus, tai va, 2 krumeliai tik yra ten dar kažkur vienas. Labai lepūnas yra.
2: Bronius jau pabėgo.
0: Irgi lepūnas.
2: Bet kokio gražumo.
0: Čia yra Hapet Atija. A-T-I-I-A. Va, tai va, irgi kaip krizantemą, matot?
2: Kaip krizantemą. Bet tai čia...
0: Lepūnėliai.
2: Kiek pavadinimų reikia atsiminti?
0: Ei, be galo daug, bet aš ne visus ištart galiu, yra japoniški, yra kilęs iš Afrikos, nu, aš negaliu to pasakyti, to pavadinimo. Jis yra labai daug šalių, daug šalių yra.
2: Bet šiandien mums tai pasisekė tokia graži dar diena, tokia saulėta.
0: Tikrai, ir žiedai gražiau atrodo. Žinokite, o audra buvo tokia, tai maniškis net nėjo, sako, tu jeigu nori, eik, sako, aš tai naktį dirbau 5 valandas, visą naktį.
2: Ką darėt?
0: Reikėjo parišti iš naujo, nes kadangi vėjas, jisai verčia, kad ir su koliukais, jisai verčia. Supranta, vieną pusę kitą ir tuos kuliukus taip pat ištampo visus. Nu, ir tada reikia vėl statyti kuolą, vėl iš naujo prikalti jį ir, ta prasme, dar pritvirtinti su siūlu.
2: Tai išgelbėjot nemažai?
0: Tai va visą šitą lauką. Aš tą naktį va šitą lauką išsigelbėjau, kadangi žmonės atvažiavė, sako, o kaip čia, sako, pas jų audros nebuvo, sako, gimedžių sverti pas mus pačių, jo belšakos lūžo. Tai sakau, vat nakties darbas, va ką.
2: Galinėjote saudrą?
0: Taip. Gynė. Va, anūko. Kristupo anūko gražiausia, va.
2: Irgi violetiniai tokie su baltais
0: kraštai. Jie būna pirmi žiedai, tai iš vis labai dideli, čia dabar tokie jau pusę žiedo matom, o taip tai būna labai labai dideli.
2: O kokį savo tą norite žiedą sukurti, Jurgino?
0: Va, anūkė Milana, jinai jau man išrinko. Mhm. Išrinko, tą žiedą aš jums dabar parodysiu. Sakė, močiutė, vat šitas pats gražiausias ir turės būti močiutė Vida.
2: Taip.
0: Tuoj pažiūrėsim, kad nepraeičiau. Va, yra, bet jau besibaigiantis žiedas. Man jie visi gražus. Bet anūkiai, va, jinai išrinko, buvo va šitas. Labai, labai didelis žiedas buvo. Labai didelis.
2: Geltonas.
0: Ir tokio atspalvio, ir jis ir bijūninis. Jis jau nužydėjęs, o mato, dabar dar praskleis kitą, bet jau netoks. Tai va, šitas turės čia būti močiutė Vida. Ne pernai, už pernai buvo dėkingi metai Jurginam. Ir, sakyt, pasiimtų, nu, pasidaryt sėklyčių prisiauginti savo. Ir va, buvo tas darbas padarytas, o pernai nieko daug neturiu, nebus nieko praktiškai. Šiemet manau, kad taip pat nelabai turėsiu.
2: Tai būna sėkmingų ir nesėkmingų metų.
0: Taip, nes kadangi tokios liūtis, praėjo pas mus 3 liūtis, 3 audros, nebuvo tiesiog nei laiko tam. Ir noro nebebuvo.
3: Jurginai dar žydės iki šalnų, juos pamatyti galima Veiviržėnuose, Klaipėdos rajone, gėlyne pavadintame stebuklingų močiutės sodų, kurį puoselė Vida Raudienė ir Bronius Zakarinas. Su šia įkvepiančia istorija atsisveikinu su jumis iki rytojaus.

0: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
1: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų

atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

0: LRT Radioteka.
1: Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
2: Jis sako, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Tačiau svarbiausių jos gyvenimo vaidmenų nebuvo įmanoma nei surepetuoti, nei suvaidinti. Apie meilę, kuri kantriai laukia savo laiko, motinystę, privertusią iš naujo mokytis gyventi, ir šviesą, kurią kartais tenka sąmoningai pasirinkti. Atviras pokalbis su aktore Valda Bičkute pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.
3: Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu, tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, jog Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smurgius energetikos infrastruktūrai, jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės, teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galbūt pažeidus viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Prieš 2 savaites komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Savo ruoštu Donaldas Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad šalis yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Andis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties kleidėjų, kurį priešiški veikėjai naudoja informaciniam karui. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Klaipėdoje yra 9, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. 6:32.
4: Ryto garsai.
5: Labas rytas, šiandien trečiadienis, rugsėjo 23, 32 minutės po 6, jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją, iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova, na, o šiandien laidoje girdėsite. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomeniai būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis, bet tai piktina lietuviškų dronų gamintojus, reportažas apie tai jau visai netrukus. Seimas linkęs pritarti pakeitimams, pagal kuriuos suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus. Kas keisis įteisinus naują tvarką, kalbėsime 7:15. Diabetus sergančių žmonės vienijanti asociacija susirūpino, kad pakeitus sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką, daug pacientų neteks galimybės greičiau gauti gydymą ir iš privačių gydymo įstaigų grįši bendras eilės valstybinėse. Problemą nagrinėsime po 7:30 žinių.

0: Vakar posėdžiavusi LRT taryba pripažino generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą. Jis nelaikomas šiurkščiu, tačiau dar vienas toks per metus gali baigtis direktorės atleidimu. Pokalbis apie tai 8:05. Per pusantros savaitės trys centriniai bankai padidino bazinės palūkanų normas, tad paskolų turėtojams prasidėjo nežinomybės laikas. Išsamiau apie tai aukso amžiaus rubrikoje 8:32. Tiek visko ir dar daugiau šiandien ryto garsuose jūsų laukia iki pat 9:00. Sveikinuosi su sinoptiku Paulius Tarku su mumis šį rytą. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Lyja Vilniuje. Ar taip ir tęsi šiandien visą dieną ir visoje Lietuvoje?
1: Na, bent jau dalyje Lietuvos tai tikrai turėtų būti gana panašiai, nes ciklonas šiandien mūsų oras ir toliau lems. Ir diena tikrai daug kur bus tokia niuri, apniukusi, netrūks žemai plaukiančių tankių tokių debesų. Ir iš jų kris lietus, tai daugiausia tai protarpiais turėtų lyti, bet daug kuris tęsis beveik iki pat vėlyvo vakaro. Tai tokia lietingiausia diena šiandien numatoma ties vidurio Lietuva, na ir taip pat šalies rytuose. O štai vakariniai rajonai šiek tiek šiandien išsiskirs, nes ten debesis išliks retesni. Ir dabar yra pragiedrulių, dienos metu taip pat jų tikrai bus, o ir lietus taip pat tose regionuose mažai tikėtinas. Ir kalbant apie temperatūrą, šie kontrastai taip pat matysis, nes didesnėje šalies dalyje jį dėl lietaus ir šių tankių debesų nekils aukščiau 10-14 laipsnių. Na, o tose giedresniuose vakarinės rajonuose turėtų šilti iki 15-17 laipsnių šilumos. O prie viso tos, prie šios drėgmės dar laikysis ir stiprokas, ir toks tikrai nelabai malonus šiaurės vakarų krypties vėjas.
0: Rytoj ko tikėtis?
1: Jau artimiausią naktį patruputį ciklonas nyks, tad lietaus bus mažiau ir jau taip tik tai vietomis trumpai palis ir pragiedrulių taip pat šiek tiek daugiau turėtų būti, nes aprims taip pat ir vėjas ir netgi kai kuriuose vietovėse galės prastėti matomumas dėl susiformavusio rūko. Ir temperatūra bus šiek tiek žemesnė, tarp 6-11 laipsnių jį pasiskirstys, tik tai pajūrio regione bus kiek šilčiau, tarp 12-13 laipsnių, tačiau šiam ciklonui sunykus rytoj dieną arties jau kitas ciklonas, kuris keliauja nuo pietryčių. Ir vėlgi netrūks tokių irgi žemų debesų, pragiedrulių bus, bet vėlgi daugiausia tokie reti, neilgai trunkantis ir vėl palis daugelyje šalies rajono. Nors šį kad labiau turėtų vyrauti jau tokie trumpalaikė pobūdžio lietus, įkyriau panašiau kaip šiandien lis nemint šiaurės rytinės rajonuose. O temperatūra išliks panaši, gal tik vos aukštesnė ir rytoj pasiskirsis tarp 12-17 laipsnių.
0: Ar į savaitės pabaigą orai taisysis?
1: Dar penktadienis išlieka neypatingai gerašio atžvilgiu, nes taip pat busime to paties ciklono įtakoje, tai irgi tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių laikysis toks labai debesuotas dangus, na ir šio bus lietaus, vietomis netgi tokio ir smarkaus, tad tikrai dar penktadienis numatomas lietingas, nemalonus ir vakarinį krepšių vėjas laikysis, pajūrė netgi ir iki 15-17 metrų gūsį galės siekti. Ir temperatūra taip pat bus labai panaši kaip ir šiomis dienomis. Na, o savaitgalį panašu, kad nusimato jau pagerėjimas, nes šeštadienį jau ciklonas traukiasi, stiprės aukštesnis lygio laukas, nors dar šeštadienis dar su protarpiais krentančiu lietumi dalyje Lietuvos bus, bet panašu, kad jis atsitraukinės ir vėliau įsivyraus jau tokie sausesni ir dienomis tikrai šiltesni orai.
0: Dėkoju, sinoptikas Paulius Tarkus, tokius orus mums prognozuoja šiandien ir artimiausiams dienoms. 6:37.

0: Čia LRT radijas.
1: Kasmet rugsėjo 23-ąją minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų visuomenių santykis su šia istorija? Ir kaip holokausto patirtis ir liudijimai perteikiami literatūroje ir kine? Laidoje Vilnius Berlynas pokalbėjai šiomis temomis su kino režisiere Giedre Žickyte ir holokausto tyrinėtojais istorikais Violeta Davoliūtė ir Feliksu Okermanu. Pasiklausykime laidos ištraukos.
2: Dabar tiesiog pabandykim įsivaizduoti, kad mums kažkaip pavyko išgyventi. Nu, mes slapstėmės kažkur Rusiją, ar buvom pasitraukę į Rusijos gilumą, ar patekom į vadinamą 16-ąją diviziją. Tai dalis tų žmonių neturėjo supratimo, kas nutiko. Ir jie tiesiog bandė ieškoti šeimos narių. Dalis sužinojo anksčiau tų likučių bendruomenės. Dalis sužinojo tik tai grįžę, kai jie grįžo į gimtasias vietas ir turbūt kalbėjosi su žmonėmis, kurie ten gyveno, buvusiais kaimynais. Ir tų tokių vat, sugrįžimo pasakojimų yra iš tikrųjų nemažai užfiksuota ir jie iš tikrųjų tokie ganėtinai šiurpus, kai žmogus grįžta ir bando sužinoti, kas nutiko seserims ar broliams ar senelėms ar tėvams, motinoms, pamato daiktus savo asmeninius, ten kokius nors baldus, kurie buvo namuose pas kitus žmonės ir tada sužino, kas įvyko. Tai sakyčiau, pirmasis impulsas tai buvo kažkokiu būdu pagerbti tų brutualiai nužudytų artimų jų atminimą.
3: Manau, kad mes kenčiame nuo savotiško pasaulio čempionų, Weltmeister sindromo. Mes manome, kad iš tiesų esame geriausi pasaulyje atminties ir įamžinimo srityje. Tai susiję su labai keistu reiškiniu. Norime būti tikri, kad kadangi būtent mes įvykdėme didžiausią nusikaltimą žmonijos istorijoje, tai parodome ir geriausiai jį įamžindami. Šios dvi idėjos yra susiję tarpusavyje. Kadangi įvykdėme didžiausią nusikaltimą, turime ir geriausiai įamžinti 20-ojo amžiaus smurto istoriją. Manau, kad toks požiūris vis dar labai ryškus Vokietijos viešojoje erdvėje.
4: Atsimenu tas knygutes, ypač apie stovyklą pionierių, kaip ten sudegino, kaip aš atsimenu, labai mane palietė, labai jaudinaus, labai verkiau dėl tų vaikučių. Bet niekur nebuvo užsiminta, kad čia yra holokaustas, kad tai yra žydai, tai buvo tiesiog taikūs tarybiniai piliečiai, kuriuos žudė vokiečiai. Iki susitikimo su Irena aš tiek giliai nesidomėjau. Ir man Irena tiesiog buvo be galo ypatingas, nuostabus žmogus, kur tiesiog mane jinai visų pirma patraukė labai kaip žmogus ir galima sakyti per ją, aš labiau pradėjau domėtis ir tuo, kas čia vyko.
1: Laidos Vilnius Berlynas. Klausykite šiandien po 14 valandos žinių per LRT radiją.
5: Ryto garsai.
1: Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomeniai būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus. Plačiau apie tai Marius Jokubaitis.
6: Lietuviškų dronų gamintojai sukilo prieš krašto apsaugos ministeriją. Ši užsimojo keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomeniai pirkti dronus, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol tai draudžia daryti viešųjų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija jau parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Bet pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai vieną rugsėjo penktadienį pasibeldė į ministerijos duris.
7: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas tų pagrindų, kuriais yra jisai grindžiamas realybėj, mes nematom.
6: Taip sako didžiausios dronų gamintojos RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas. Netrukus jie ketina statyti dar vieną dronų gamyklą Lietuvoje. Tačiau žinios iš ministerijos juos pribloškė. Ar tikrai Kinija dabar patikimas dronų tiekėjas, klausė jis.
7: Čia yra žingsnis atgal ir klaidingas žingsnis atgal. Kiek žinom, kariuomenė gali šiuo metu įsigyti dronų ir be problemų. Mes kaip įmonė galim pasiūlyti dronus pilnai nekinietiškų komponentų. Tie dronai yra naudojami jau ir JAV, yra eiliai Europos kariuomenių, Europos ir Lietuvos strategija yra labai aiškiai deklaruota mažinti priklausomybę nuo Kinijos, ypač kritinėse gynybos technologijose, kurios, sakykime, tuo atveju, kai jau tikrai reikės gaminti, o tokie scenarijai gali būti, kad Kinija bus kitoj pusėj, tuomet nu, neturėsi kuo pakeisti.
6: Jam pritarė ir dar vienos stambaus dronų įrangos gamintojų Unmanned Defense Systems vadovas Vytenis Buzas.
8: Mes, žinokit, labai griežtai prieštaraujam irgi, nes mes pradėjom kiniškus komponentus valytis dar nuo Rušausko laikų. Ir apskritai čia yra ne biznio klausimas, čia apskritai suverenumo klausimas yra, nes vakinai irgi buvo dabar ne per seniausiai praktiškai kelių dienų naujienos, kai reikia dabar jau, girdėjome tą dalyką, kad reikia deklaruotis perkant detales, ar jos nebus naudojamos dronom ir tiesiog jeigu naudojamos dronom, jos yra neparduodamos.
6: Vytenis Buzas sako, kad gamintojai jau kurį laiką siekia išvengti Kinijoje pagamintų detalių, nes buvo tokia valstybės politika ir tokie įstatymai.
8: Tie gamintojai Lietuvos, kurie rimtai pasižiūrėjo į kinų klausimą, jie per 4 metus sugebėjo išsivalyti kiniškus komponentus ir jie turi arba visus produktus be kiniškų dalių, arba jie turi produktų linijas be kiniškų dalių.
6: Krašto apsaugos ministerija jau seniai susiduria su problema, kad ir kur pirktum dronus, dalis komponentų dažnai būna iš Kinijos. Taigi pirkimus turi stabdyti, o dronų darytis kitur. Ministerija nutarimo projekte, kurį turi LRT radijas, aiškina, kad Lietuvos kariuomenė vystydama dronų pajėgumus susiduria su reguliavimo apribojimais, kurie lėtina šio pajėgumo vystymą. O tie apribojimai tai yra draudimas pirkti iš valstybių, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir tai stebina Vytenį Buzą.
8: Kinai yra, taip labai gal negražiai pasakysiu, bet kaip narkotiko adata. Vienu žodžiu, reik nuo jos kuo greičiau nueit. Visos galimybės yra kurt vakarietiškus komponentus ir reikia kuo greičiau jų atsikratyti, nes Kinai yra priešiška valstybė ir čia jokio kompromisų negali būti. Nu, nepirksim komponentų dabar iš Rusijos ir Baltarusijos ir Šiaurės Korejos. Vien dėl to, kad kažkas pigiau, kažko nėra.
6: Krašto apsaugos ministerija kol kas šio projekto nekomentuoja. Ministerijos atstovai LRT radijui teigia, kad projekto medžiaga derinama ir tikslinama. Ir kai jį pasieks vyriausybė, tada ir bus komentarai. Už karinės įrangos pirkimus atsakingi pareigūnai pasakojo, kad kiniškų detalių galima aptikti ko ne visuose dronuose ir tai jau priveda prie absurdo. Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto sako, kad seniai laikas tokius ribojimus naikinti.
9: Jeigu kalbam apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka.
6: Pasak jo, jei dronų varikliai yra pagaminti Kinijoje, dėl to nėra problemos.
9: Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kuris perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, arba tiesiog anglies pluošto, kur tiesiog nu, man maža medžiaga. Aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
6: Dronai su Kinijoje pagamintais elementais iš tiesų yra pigesni, sako šio verslo atstovai. Bet ar dėl to turime juos pirkti, klausė dronus gaminančios įmonės RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas.
7: Atsakant klausimą, tai paklauskite geriau, kiek iš Rusijos kainuoja įsigyti dronus ir kiek jie bus pigesni lyginant su tuo, ką mes gaminame Europoje. Tai čia iš vis yra ne apie kainą. Kai tu perki karinę įrangą, kurią tu galėsi įsigyti ir įsigyti 100 kartų didesniais kiekiais negu taikos metu, kai prasidės karas. Tai kaina šitoje vietoje negali būti lemiamas veiksnys, kai yra kalbama apie tiekimo saugumą.
6: Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto sako suprantantis lietuvių gamintojų nepasitenkinimą.
9: Jie iš tikrųjų, mano nuomonė teisingai sako. Kad pradžioje negalima buvo kiniškų, jie ten suieškojo brangesnių gerų detalių ir dabar gaunasi, kad galima būtų, tai čia kaip ir galima jų suprasti.
6: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokiu sprendimu lietuviški dronai apskritai gali būti pašalinti dėl kainos.
10: 2-3 metus mūsų gynybos pramoniai siuntėm labai aiškiai žinę, kad jūs turit nulipti nuo technologinės priklausomybės nuo Kinijos. Tai jie investavo į tai, žinodami, kad valstybė nori turėti dronus ar kitą ginkluotę, kuri nepriklauso nuo Kinijos technologijų. Ir kas yra labai svarbu, nes Kinijos technologijos yra tokios, kad jos, na, iš esmės gali perimti daug žvalgybinės informacijos ir tam tikrą pasimetą yra didelis mūsų valstybės pažeidžiamumas. Dabar priėmam nutarimą, kuris iš esmės juos eliminuoja iš to pirkimo, nes be abejo, eliminavus kinietiškus komponentus, tavo produkcija tampa brangesnė.
6: Nutarimo projektas su pataisimais vyriausybė turėtų pasiekti artimiausių metų. Marius Jokubaitis, LRT radijas.
0: LRT radijas. Sportas.
1: Sezoną Eurolygoje šią savaitę pradeda Kauno Žalgirio krepšinio klubas. Aidas Ardzijauskas bėgimų Jungtinėse valstijose paminės prezidento Valdo Adamkaus šimtmetį. Sporto naujienas parengė Gintarė Grikštaitė.
11: Evaldas Beržininkaitis Lietuvos krepšinio lygoje vyriausiojo trenerio poste debiutavo pralaimėjimu. Jo vadovaujamas Kėdainių Nevėžis svečiuose 65-85 neprilygo Jonavos klubui. Rungtynių baigtį nulėmė ketvirtasis kėlinys, kurį šeimininkai laimėjo net 27-10. Nugalėtojų gretose žibėjo 25 metų legionierius Niklas Johnsonas. 1,87 cm amerikietis surinko 25 taškus, išprovokavo net 10 pražangų ir surinko 31 naudingumo balą. Dviem pergalėm prieš Gargždų ir Klaipėdos Neptūno komandas oficialių rungtynių sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris jau rytoj stos į pirmą akistatą ir Eurolygoje. Kausis su

0: Ir vienas Zvezda klubu. Po 14 metų iš NBA sugrįžęs Jonas Valančiūnas sako, kad jam adaptuotis prie europietiško krepšinio reikia laiko.
1: Tai šiek tiek yra kitoks krepšinis, tai nėra, ką aš esu pratęs sezono metu matyt, bet tam ir dirbam, tam ir sunkiai dirbam, tam ir komandos draugai padeda ir žiūri video ir tos pirmos dvi LKL varžybos buvo tikrai geras kojo apšilimas.
0: Pasak kapitono Edgaro Ulanovo, komandos žaidimas šiemet gerokai keisis, tad kol kas yra daugiau klausimų nei atsakymų.
2: Pernai turėjom Francisco, prie kurio turėjom kažkiek tais, mes gal labiau prisitaikyti norint to gero žaidimo, dabar tokio žaidėjo kaip Francisco neturim, tai sakykime, tie naujokai turi labiau prisitaikyti prie mūsų tų stipriųjų pusių, užtrunka tikrai laiko ir čia kiekvienas tai pasakytų, nes iš patirties jau kiek ateina iš kitų sistemų, nu reikia tų kelių mėnesių, kad pakeisti tos įpročius.
0: Vakar Kauno Žalgiris pristatė rekordinį biudžetą, priartėjusi prie 30 milijonų ribos. Pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, Paulius Motiejūnas susigražino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas ir dabar jų turi 55%. Tačiau pat žaidėjų paieška ir komandos komplektacija rūpinosi mažai.
3: Minimaliai dalyvauju, turim puikiai veikiančią sistemą. Tomas, Paulius, Gediminas, kai kyla klausimų, pašnekam, bet sakau, hebra dirba, komanda dirba ir ten nereikia trukdyti.
0: Pasak Motiejūno, dar tik rugsėjais, tad optimizmo kol kas yra daug.
3: Mes mėgstam juokaut, kad medaus mėno, visi žaidėjai alkani, ant popieriaus viskas gražu, o paskui prasideda gyvenimas.
0: Pernai reguliariajame Eurolygos sezone Kauno Žalgiris užėmė 5 vietą. Šiemet komandai vėl keliami tikslai patekti atkrintamąsias, bet net per klubo pristatymą buvo užsiminta apie dar didesnės ambicijas. Tačiau komandos treneris pažadais nesišvaisto.
4: Kaip treneriui atrodo, kad per daug mes išaukštinti esam, o kaip visą laiką sakau, žaidimas žaidžiamas ne ant popieriaus, o žaidžiamas aikštelėje. Taip, kad 5-5 ir dar nieko neįrodom, nei vienų rungtynių kažkokių rimtų nesam sužaidę praktiškai, taip kad sunku spręsti.
0: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas tęsė 2 mėnesius truksiantį bėgimą per Jungtinės valstijas, skirtą prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui paminėti. Kasdien jis bėga apie 11 valandų. Per 6 dienas įveikė apie 480 km iš numatytų 5000.
5: Šešta diena buvo karšta, gal net karščiausia. Po vakar nusileidimo nuo 2,6 km į 1,5 ir įbėgimas į Nevadą. Toks gerai, kad keliai dar platus, bet visi kalnuota, sunkiai šiandien, sunkiai bėgas. Nu, manau, dar trūksta truputėlį laiko organizmui priprasti, kas čia vyksta.
0: Startavę San Franciske, Ardzijauskas bėgs į Denverį, iš ten į Čikagą ir finišuos Vašingtone.
6: Sporto naujienas parengė Gintarė Grikštaitė. 4 minutės lieka iki 7 valandos. Girdėsite žinias po jų užsienio naujienos. O tada pakalbėsime apie tai, jog Seimas linkęs pritarti pakeitimams, pagal kuriuos suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus. Kas keisis įteisinus naują tvarką, kalbėsime po 7:15.

0: Дайте радиос.
1: 7 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Zelenskis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius rusų energetikos infrastruktūrai, jei Maskva sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai kasdien gyvena tarp nuolat krentančių raketų ir dronų, todėl, kol tęsiasi karas, sankcijos Maskvai turi galioti ir būti tik griežtinamos. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistines raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės, teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušai, bei galbūt pažeisto viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Šį klausimą etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymų nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad laikotarpiu, kai nebuvo rinkimų komisijos narė, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Matijošaitytė 2017-21 metais buvo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Vėliau po pertraukos į komisiją sugrįžo pernai gegužę. Maždaug tuo metu naujos sudėties komisija sprendė dėl Nemuno aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų Matijošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus. Dalyje susilaikė. Matijošaitytė tvirtina, kad šie balsavimai, jos nuomonė, nesudarė interesų konflikto ir pagrindo jai nusišalinti. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susiduriama ne su pavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu.
2: Per pastaruosius 2,5 metų yra stebima, kad vis daugiau auga atvejų skaičius, kai orderis yra išduodamas tam pačiam žmogui daugiau nei 2 kartus. Todėl reikia kalbėti ir yra šiandienai kalbama, teikiamos naujos papildomos priemonės, tokios kaip ilgalaikis apsaugos orderis, priemonės nukreiptos ir į darbą su pačiais smurtautojais, jų nuostatų keitimą, taip pat didinama atsakomybė.
1: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Šiandien minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Šiandien Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuva okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamiestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančių žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičianti situaciją į fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
1: Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 9-11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai.
0: Užsienio naujienų apžvalga.
4: O studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taigi vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir pasak Zelenskio aptarė galimas energetikos paliaubas su Rusija, taigi papasakok išsamiau, ar jos įmanomos.
5: Na taip, tai Ukrainos ir Jungtinių valstijų prezidentai New York'e susitiko vykstant Jungtinių tautų generalinėje asamblėje, į kurią susirinka gausybė šalių lyderių ir įvyko daug susitikimų tarp įvairių lyderių. Ir Volodymyras Zelenskis su Donaldu Trumpu kalbėjosi apie 40 minučių, po kurių Zelenskis teigė, kaip mini, kad nedaugiausia kalbėtas apie tas galimas derybas ir jis paminėjo, kad tai buvo pozityvus susitikimas, na ir kad tiek Kijevas, tiek Vašingtonas nori, kad Rusijos karas baigtųsi iki žiemos. Ar tos paliaubos įmanomos turbūt priklauso iš ties nuo Rusijos ir Donaldo Trumpo ir Jungtinių valstijų delegacijos bandymų pritraukti visus prie derybų stalo, na, bet Ukraina teigė, kad yra pasirengusi nutraukti puolimą prieš Rusijos energetikos objektus, jeigu Rusija yra pasirengusi padaryti tą patį. Ir Zelenskis pabrėžė, kad Vašingtonas nesitiki, kad tik Ukraina vienašališkai nustotų atakuoti objektus Rusijos gilumoje, jeigu Rusija to nedarytų, nenustotų smūgiuoti Ukrainos.
6: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos, perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatui. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
5: Taip komentavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na jis taip pat kartojo, kad yra pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, jeigu dalyvautų Trumpas, ir tikisi, kad Vašingtonas ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas, tačiau Ukrainos prezidentui viešint New York'e Ukrainos pareigūnai pranešė apie naujas Rusijos atakas įvairiose Ukrainos vietose, taip pat aukas, na ir po susitikimo Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą, tačiau daugiau detalių nepateikė. Na, apie Ukrainą vakar Donaldas Trumpas taip pat kalbėjo ir sakydamas kalbą generalinėje asamblėjoje. Jis pareiškė, kad karas baigsis greičiau nei atrodo ir teigė, kad ketina toliau siekti užbaigti pražudinką karą. Jis taip pat paminėjo, kad pasirašė galingą naują įstatymą dėl sankcijų Rusijai, tai čia jis turėjo minį Velionio Respublikos Republikono senatoriaus Lindsey Grahamo inicijuotą paketą, na ir pasak Trumpo, jai prireiks į žadą sankcijas taikyti ir kaip pranešė valstybės departamentas, Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas šiandien New York'e susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Na, Rusija savo kalboje minėjo ir Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas, jis įspėjo, kad Rusijos agentūros naudoja visas galimas priemonės įskaitant botų, suklastotas interneto svetainės, kad skleistų melą ir dezinformaciją ir pažadėjo, kad jo šalis su tuo kovos.
4: Na, pats Donaldas Trumpas, sakydamas savo kalbą generalinėje asamblėjoje, taip pat išsamei kalbėjo apie Iraną, su kuriuo Amerika kovoja dabar ir siuntė šaliai prieštaringas žinutes. Ir Irano pareigūnai teigia, kad Vašingtonui sumažino spaudimą. Tai ko susitarimas ir čia galėtų būti pasiektas artimiausią savaitę, tai ką daugiau žinom apie tai?
5: Na, tai savo kalboje Iranui prezidentas skyrė didelį dėmesį, tačiau didžiąją kalbos dalį skyrė labiau pateisinimui šio karo, kuris, kaip žinia, išaugino pasaulinės naftos kainas ir itin sumažino pačio Trumpo populiarumą. Na, bet jis taip pat teigė, kad esą jam tenka šiuo metu priimti svarbų sprendimą, ar vėl smogti Iranui, ar siekti susitarimo. Tai viena vertus jis teigė, kad galėtų sunaikinti visą Islamo Respubliką, jeigu konfliktas neįsispręs, tačiau jis taip pat tikisi, kad susitarimas bus pasiektas, kad tai vyks po lapkritį vyksinčių vidurio kadencijos rinkimų. Dauguma Irano delegacijos generalinėje asamblėjoje paliko salę Donaldui Trumpui kalbant, nes daugiausia buvo kalbama apie Iraną ir kaip žinia, priešiškai. Na, bet taip pat tuo pat metu, kai vyksta asamblėja, būtent po šios kalbos susitikimų kuluaruose vyko pokalbiai tarp derybininkų ir pasak Donaldo Trumpo diplomatija tebėra viena galimybė užbaigti šį karą.
6: Steivas Vitkofas ir Jaredas Kushneris surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
5: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, tuo metu Irano aukšto rango pareigūnas, Reuters pareiškė, kad Teheranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą, tačiau šiuos pareiškimus mes tiek iš vienos pusės, tiek kitos esame girdėję ne kartą, tad taip pat abi pusės sako, kad gali atnaujinti atakas ir atsakyti vienai kitai. Na ir grįžtant prie Jungtinių tautų generalinės asamblėjos ir šiek tiek kitos temos, tai trumpai, kaip žadėta, buvo pasirašytas Donaldo Trumpo su Grenlandijos ir Danijos vadovais New York'e susitarimas, leidžiantis padidinti amerikiečių karinį buvimą Grenlandijoje. Donaldas Trumpas žada, kad bus atidarytos 2 naujos karinės bazės salos pietuose ir rytuose. Šiuo metu pilnas susitarimo tekstas kol kas nėra paviešintas, bet bendrai susitarimas bent jau šių valstybių yra laikomas kaip teigiamas ir kad tikima, kad jis užtikrins saugumą pačios Grenlandijos ir bendrai su NATO pagalba bus užtikrintas saugumas.
4: Taip, nu, kalbant apie Iraną, tai Irano prezidentas šiandien planuoja taip pat sakyti kalbą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, tai irgi įdomu bus, ką jisai pasakys šią temą. Dėkoju užsienio naujienų redaktorė Beatričiai Bankauskaitei. 7:12, jau po kelių minučių pakalbėsim apie civilinio kodekso pakeitimus, kuriais siekiama, kad suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus, tai pasiaiškinsim, kokiu atveju tokios prievolės neliktų ir kaip ta naujoji tvarka atrodys.

0: neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis, ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026. 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
4: LRT radijas. Seimas linkęs pritarti civilinio kodekso pakeitimams, pagal kuriuos suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus. Dabar nuo tokios prievolės gali atleisti teismas, įvertinęs tam tikras aplinkybės, pavyzdžiui, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. O kas keisis įteisinus naują tvarką, kalbu su pataisų autoriumi, Seimo nariu Dariumi Razmislevičiumi. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Su mumis ir advokatė Vaida Genaitytė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Tai ponia Razmislevičiau, kodėl nusprendėte, kad tokių pataisų reikia? Na, ar kažkokie atvejai parodė, kad įstatymų reikėtų atleisti vaikus nuo tokios prievolės?
5: Tiesiog nagrinėjant temą, kuomet priteistų alimentų vengia mokėti asmenys, atradau šią įstatymo, nu tokia man atrodo, kad spraga. Todėl, kad aš suprantu, kad konstitucija įpareigoja pirmiausia, kad vaikais turi rūpintis tėvai, bet yra numatyta konstitucijoje, kad ir tėvais vaikais senatvėje turėtų pasirūpinti. Tačiau yra tik dabartiniam galiojančiam reguliavimui yra tiesiog viena vienintelė civiliniam kodekse išimtis, kuomet vaikai negali, neprivalo ir tiksliau išimtis, kada tėvai neturi teisės prisiteisti vaikų išlaikymą. Ten labai siaura tas sritis, kuomet vaikai atskirti nuo tėvų. Dėl to aš siūlau šitą punktą išplėsti į daugiau tų punktų ir bent jau sąžininga būtų tada tų vaikų atžvilgių, nes tie asmenys dažniausiai vengia mokėti mokesčius, slepia savo pajamas, tai natūraliai jie sulaukia senatvės, tikėtina mažas ir pensijas gaus ir taip toliau, ir tada vėl kreipsis į valstybę, tada į vaikų savo ir taip toliau. Tai dėl to aš manau, kad bent jau iš dalies atstatyti teisingumą, jeigu patys jie vengia visą gyvenimą rūpinti savo vaikais, plus ten įvairius nusikaltimus, aš esu surašęs ir smurto orderį, jeigu yra gavęs artimoje aplinkoje, jeigu smurtavęs prieš vaiką, nu, kad tikrai nebūtų galimybės prisiteisti išlaikymą.
4: Bet, kaip suprantu, ta prievolė vis tiek turi būti kažkaip taip per teismus pasiekta, net jeigu jinai yra įteisinta. Dabar, kokia yra dabar situacija?
5: Taip, tai teismas tikėtina, kad aš labai tikiuosi, kad vis tiek atsižvelgia į tai ir suprantat, ir vis tiek nepriteisia. Bet, nu, teorinė galimybė

0: Administracija pateikė tokią statistiką ir aš vakar pasidomėjau, tai 25 metais pirmos instancijos teismuose buvo gautos 9 tokio pobūdžio bylos. Tai yra dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus keliant klausimą. 24 metais tokių bylų teismuose buvo gauta 12. Pagal statistiką, kiek mačiau, ne visos dar bylos, tarkim, 25 metais gautos yra išnagrinėtos. Tai tų bylų tokių kiekis iš tikrųjų nėra didelis.
1: Tai nėra, kaip suprantu, dažnai praktikuojama tvarka, kad tėvai, kurie neišlaiko savo vaikus, na, jie vis dėlto, na, nesinaudoja tą prievolę, sakykim taip.
0: Čia gal bendrai reikėtų apie kitą dalyką kalbėti, nes vis tik pirmiausia, tėvas ar motina siekiantis, kad pilnametis vaikas teiktų jam paramą, vis tiek turės kreiptis į teismą. Ir įrodinėti įvairius faktus ir aplinkybės. Lygiai taip pat vaikas, iš kurio yra reikalaujama tokio išlaikymo, tai yra paramos tėvui, turės irgi atitinkamai vienas ar kitas aplinkybės įrodinėti. Ir čia, sakykime, iš tikrųjų gal reikėtų kalbėti apie tai, kad, na, mano nuomonė, jeigu mes kalbame apie kažkokias įstatymo pataisas, tai pirma reikia galvoti, kaip įstatymo norma veiks realiai. Tai reiškia, ar bus įmanoma įrodyti aplinkybės, kažkokias tas aplinkybės patikrinti. Dabar teismai, kurie nagrinėja bylas vat, tokio pobūdžio, tai realiai ir turi išsiaiškinti įvairius faktus. Ne vien, sakykime, įstatymo numatyta, ar tėvai, kurie kreipiasi dėl išlaikymo, yra nedarbingi ir ar jiems reikalinga parama, tačiau ir visos kitos aplinkybės yra svarbios. Ir šitoj vietoj mes susidurėm tada su problema, jeigu atsiranda kažkoks neiškumas ar savokų dviprasmybės, tai kadangi aplinkybės vis tik reikia ne subjektyviais pasvarstymais pagrįsti, bet konkrečiais duomenimis, galbūt dokumentais, konkrečiomis aplinkybėmis, tai visais atvejais, kai yra nors menkiausias neiškumas, kuris yra sunkiai įrodomas, tai visais atvejais gali likti vietos kažkokiam, tai pavyzdžiui, ar piknaudžiavimui, ar dar kažkokiems neigiamiems dalykams, nes vėlgi, kaip ir minėjau, jeigu mes net nekalbame apie tą dalį, ar reikalingas išlaikymas, tarkim, tėvo ar motinai senatvėje, ar jisai yra nedarbingas, teismas vis tiek turės vertinti, ar tėvas ir motina nevengia atlikti pareigų prieš savo vaiką.
1: Kitaip tariant, ir dabar ta tvarka yra, kad vis tiek reikia, na, įrodyti, kad tu tuo vaiku rūpinaisi pakankamai, kad gautum iš jo išlaikymo. Tai ką pakeistų tada naujos pataisos?
0: Tai taip, realiai reikia įrodyti ir iš tikrųjų yra tas, kad vertinami yra tokie dalykai, ar rūpinosi, ar auklėjo, ar nesmurtavo, ar nepaliko vaiko be priežiūros ir panašūs dalykai. Nes pats įstatymas civilinėme kodekse yra numatyta, kad tėvų pareigos vaikams yra labai aiškiai apibrėžtos ir apima iš tikrųjų daugybę dalykų. Nuo vaikų auklėjimo, nuo jų priežiūros, nuo rūpinimo tų vaikų sveikata iki išlaikymo bei vaiko teisių gyvendinimo. Tai yra teisės, vaiko teisės gyventi bei sveikai vystytis ir taip toliau. Tai tos tėvų pareigos nėra vien tik išlaikyti vaiką ir teismai prastai vertina daugybę dalykų, lygiai taip pat ar nebuvo kažkokių smurto apraiškų, ar nebuvo tas vaikas paliktas be priežiūros ir kiti dalykai. Tai šitoj vietoj, na, čia žinot, ar toks siūlomas pakeitimas, jisai kažką pakeistų, ar jisai neštų daugiau chaoso kažkokio ir dviprasmiško vertinimo, tai čia yra labai didelis klausimas, nes pavyzdžiui, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis gali būti panaikintas. Jeigu, sakykime, yra iki teisminis tyrimas pradėtas dėl vienų ar kitų priežasčių, tarkim, dėl kažkokio galimai smurto, ir vaikas laikinai yra paimtas iš tėvų namų, pasibaigus tam iki teisminiam tyrimui ir nustačius, kad to smurto nebuvo, tai tas vaikas bus grąžintas tėvams ir čia tada kyla klausimas, tai ar čia tėvai dėjo pastangas, kad tas vaikas grįžtų, ar tiesiog buvo byla nutraukta. Tai gautųsi, kad tada netitinka siūlomo, tarkim, punkto, arba pavyzdžiui, jeigu kalbame šeimos narys susijęs su vaiko gerove, tai kaip nustatyti, ar tas šeimos narys susijęs su vaiko gerove ar ne? Ar čia tik bus kalbama, ar teikia išlaikymą ar ne? O jeigu sesuo, su kuria vaikas nesutarė vaikystėje, tarkim, tai čia jo gerovė įtakos turėjo ar neturėjo? Tai tokių suprantat, na, teismas bet kuriuo atveju, kadangi šitą klausimą

0: Klausimą spręstų teismas, jeigu šalis, tarkim, nesusitarė visais atvejais. Tai teismas tų aplinkybių visumą ir vertina. Ir čia nėra taip, kad vat, pasižiūrėkime, ar tėvas ar motina teikia vaikų išlaikymą. Kaip ir minėjau, yra daugiau aplinkybių, kurios visais atvejais yra svarbios ir yra teismų vertinamos.
1: Taip, ponia Razmislevičiaus, tai sako advokatė, kad na, jau ir dabar ta tvarka yra, kai teismas išties vertina tas aplinkybės, na tai kiek tada tų pataisų reikia, na kiek palengvintų jos išties su tėvais santykių neturinčių vaikų bylas, kai na, nebegalės tie tėvai iš niekur atsirasti.
2: Taip, tai aš visiškai pritariu, ką sako advokatė, bet vat, būtent aš tą ir siūlau, kaip jūs sakot, kad turi būti užfiksuota, turi būti įrodymų, tai va būtent, nu, kad ir smurto orderis ar pranešimas policijai, tai ir bus visi šitie dalykai fiksuoti ir labai lengva institucijom bus tuos dalykus surasti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad teismas pasiremė matyti protingumo kriterijais ir tą dalyką vertina, bet kadangi civilinėme kodekse to nėra, o tendencijos tokių tėvų, matot, nu, bent jau nemokančių išlaikymo, tikrai jos didėja ir skola didžiulė tiems vaikams, tai nu, gal ateis laikas kažkada, kai pavyzdžiui teismas kitaip pažiūrės, arba nu, vienas teismas, kitas teismas ir pasižiūrės vat, būtent pažodžiu į tą įstatymo punktą civilinio kodekso ir pavyzdžiui nu, kažkaip kitaip pasižiūrės. O jeigu bus viskas surašyta, tai aš visiškai pritariu, kad dėl to aš ir noriu, kad būtų surašyta, kad būtų fiksuota institucijose šitie dalykai. Ir pavyzdžiui, tie tėvai matyt, kurie paskaitys šitą įstatymo pataisą, nu, gal jie susimastys, kad ir išlaikyti, pavyzdžiui, reikia savo vaiką ir smurtauti prieš jį negalima, nes po to ateityje gali galimai prieš atsisukti prieš jį patį.
1: Kada jau tikitės?
2: Tai dabar svarstysim, aišku, Seime svarstymo stadiją, po to vėl į Seimo salę tikėtina sugrįš, jeigu tik tai komitetas pritars, bet kad čia pablogina situaciją, tai aš tikrai su to nesutikčiau ir manau, kad nu, tiesiog to aiškumo daugiau įneša.
1: Tai nuo kada turėtų įsigalioti pagal jūsų planus?
2: Įsigalioti ten turėtų palaukti gal nuo kitų metų, berot, jeigu prasisuks visa šita karuselė per Seimo kabinetus ir Seimo salė, jeigu kolegos pritars.
1: Dėkui Jums, Seimo narys Darius Razmislevičius, buvo su mumis ir advokatė Vaida Genaitytė, o kalbėjom apie tai, jog Seimas linkęs pritarti civilinio kodekso pakeitimams, pagal kuriuos suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus. 7:26.

0: Diabetu sergančių žmonės vienijanti asociacija susirūpino, kad pakeitus sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką, daug pacientų neteks galimybės greičiau gauti gydymą ir iš privačių gydymo įstaigų grįš į bendras eilės. Apie tai šnekėsim jau po kelių minučių, o dabar trumposios žinios.
1: Žinios trumpai.
2: Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Lyderis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius rusų energetikos infrastruktūrai, jei Maskva sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Tuo metu skelbiama, kad Jungtinių valstybių valstybės sekretorius šiandien Niujorke susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru. Apie tai praneša valstybės departamentas, tačiau susitikimo detalių ar aptariamų klausimų neatskleidžia. Markas Rubijas ir Sergejus Lavrovas yra rengę derybas per Jungtinių tautų generalinę asamblėją pernai rugsėjį. Tuomet Amerikos sekretorius paragino nutraukti karą Ukrainoje. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormuzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Savo ruoštu Donaldas Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Minint Lietuvos žydų genocido dieną, Panerių memoriale tradiciškai bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Erdvė greit buvo perpildyta, o gyvenamojo ploto trūkumą naciai, padedami ir lietuvių kolaborantų, sprendė masinėmis žudynėmis. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Panevėžyje yra 11, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. 7:32.
1: Ryto garsai.
0: Taigi nuo naujų metų pasikeitus sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkai, daug pacientų neteks galimybės greičiau gauti gydymą ar sureaguoti į kylančias komplikacijas, nes iš privačių gydymo įstaigų grįš į bendras eilės valstybinėse. Tokį susirūpinimą kelia diabetu sergančių žmonės vienijanti asociacija ir ji teigia, kad reforma iš esmės sugriauna kompleksinį diabeto komplikacijų valdymą. Kodėl taip yra, šį rytą kalbėsime išsamiau. Studijoje turiu viešnę Vida Augustinienė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: O nuotoliu su mumis Žydrūnė Baigienė, valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus vedėja. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ir Džilda Veličkienė, profesorė, Lietuvos endokrinologų draugijos prezidentė. Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Taigi, ponia Augustinienė, kas tiksliai nuo naujų metų keičiasi, na, įvardinkit cukriniu diabetu sergančiam žmogui, jeigu ši tvarka įsigaliotų, va štai tokia, va, kokia jinai bus planuojama dabar?
3: Na, kaip žinome, planuojama žymiai mažiau sudaryti sutarčių dėl paslaugų teikimo privačiose įstaigose, o dauguma

0: specialistų yra išėję iš tų valstybinių įstaigų arba dirba tik tai dalį ir dalis žmonių negalės patekti į mokamas konsultacijas, jeigu jie gydosi privačiose įstaigose. Nes valstybinėse įstaigose yra labai ilgos eilės laukimo ir 3 ir 4 mėnesiai pas specialistų, rajonuose dar didesnis, blogesnis situacija žmonėms pasiekti specialistų konsultaciją.
1: Tai iš esmės privačiose įstaigose tos eilės tiesiog greičiau juda, daugiau tų vietų yra ir jūs greičiau gaunat, prieinat prie tų gydytojų.
0: Taip, nes jeigu žmogus negali užsiregistruoti po 3-4 mėnesių, ten, sakykim, pas akių gydytoją, endokrinologą, neurologą ar kitus specialistus, tai jie kreipiasi tiesiog į privačias įstaigas ir ten būdavo žymiai, na, pasiskirsto tie krūviai.
1: Tie srautai žmonių.
0: Taip, taip, ir žmogus galėdavo anksčiau gautis paslaugas.
1: Uh-huh. Ir projekte, na, formaliai teigiama, ką jūs ir pabrėžiate savo, na, kreipimėsi, kad slaugos paslaugos dėl cukrinio diabeto išlaiko, na, 100% finansavimą, bet vis tiek sakot, kad tie pacientai liks be būtinos specialistų priežiūros, tai kur čia esminis skirtumas? Ar tų gydytojų neliks, ar tiesiog bus nebefinansuojama, turėsit patys susimokėti?
0: Na, iš tikrųjų, jeigu žmogus, sakykim, turi tos diabetinės pėdos problemos, žaizdos, ir jeigu valstybinėje įstaigoje reikia laukti kelis mėnesius, tai jie tiesiog nuėję į privačią gydymo įstaigą, jie turės mokėti pilną kainą, bet ne kiekvienam žmogui tai yra prieinama. Na ir o norint sugrąžinti pacientus vieni tik į valstybinės įstaigos, tai tos eilės nemažės, o kaip tik jos bus ilgesnis dėl tų žmonių, kurie negali patys susimokėti.
1: Uhum, tai ponia Baigienė, išties, na, kiek diabetus sergančių žmonių šiandien specialistų konsultacijas ir kitas reikalingas paslaugas gauna, na, būtent privačiose gydymo įstaigose, naudodami kaip tik va, tas va, privalomo socialinio draudimo fondo lėšas, va, dabar kol ta tvarka dar galioja?
2: Aš dabar norėčiau patikslinti gerbiamą kreipėjasi, noriu atkreipti dėmesį, kad ir dabar pasikeitusi tvarka reglamentuos tik virš sutartinių paslaugų apmokėjimą. Nuo sausio 1 įsigaliojęs įstatymas reglamentuoja, kad visos privačios įstaigos, kurios teikia 26 metais paslaugas, gaus 94% savo sutartinę su faktiškai suteiktų 25 metais paslaugų. Tai ta prasme, kad paslaugų teikėjų nemažėja, jie lieka tie patys ir jiem, ta prasme, sutartinė suma irgi nemažės, taip ženkliai, kaip čia nerimauja gerbiama Augustinienė, tiesiog dalis lėšų bus skiriama viešajam sektoriui. Jūs tikrai sutikite, kad valstybė investuodama į viešąjį sektorių, į laboratorinį įrangą, į gydytojus apmokydama, tai pirmiausia turi nukreipti tas lėšas būtent į viešasis įstaigas. Nes viešosios įstaigos yra tokios įstaigos, kurios priima visus pacientus. Jos nesirenka, ar paslaugos kaina yra patraukli ar nepatraukli. Jos priima visus pacientus, kuriems reikia būtinosios, skubiosios pagalbos ir planinės. Norėčiau dar patikslinti pranešė, kad pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume 25 metų faktą, kiek pavyzdžiui endokrinologo konsultacijų suteikė privačios įstaigos, ne? Tai didžioji dalis 95% visų endokrinologo konsultacijų faktiškai buvo suteikta viešuosiuose įstaigos ir tik 15%, tai apie 41 buvo suteikta privačiuose. Ir pasikeitus, jeigu mes pasižiūrėtume detaliai, kaip nauja apmokėjimo tvarka, tai įtakotų apmokėjimą, jeigu išliktų 25 metų tokio pačios apimtis, tai tik apie 2000 konsultacijų turėtų būti priimta apmokėti viešajame sektoriuje. Tai čia netgi nėra vieno daktaro darbo krūvio metinio. Čia tiesiog, kai mes turim tiek daug dar ir viešųjų tiekėjų, tai jam tiesiog reikės šiek tiek atidaryti laisvų laikų. Mes matom dabar ir viešosios įstaigos irgi teikia ir mokamas paslaugas. Tai tiesiog tas savo teikiamas mokamas paslaugas pasiūlyti savo pacientam kaip nemokamas ir suteikti iš PSD biudžeto lėšų.
1: Bet vis tiek tie žmonės, na, kad ir nedaug jų yra, bet jie, na, grįš į valstybinės gydymo įstaigas ir į tas eiles.
2: bet viešosios įstaigos tai nesuteikdavo paslaugų, nes jų sutartis buvo ribota, jiem irgi pasibaigdavo lėšos, nu ir jos teikdavo mokamas. Dabar jos gaus daugiau lėšų, kad galėtų suteikti nemokamų daugiau paslaugų. Tiesiog tai nėra paciento apribojimas, o lėšų perskirstimas tarp sektorių. Kad prioritetas, Seimas nustatė savo įstatymu, kad prioritetas dabar finansuojamas yra viešasis sektorius. O tais atvejais, kai viešasis sektorius nesusitvarko, trūksta tų paslaugų tad ir negali jų suteikti, bus kreipiamas į privatų sektorių. O be to, kaip aš jau minėjau, privataus paslaugų teikėjai lieka tie patys, su kuriais buvo sudarytos 26 metais sutartys, su visais tais pačiais bus sudarytos.
1: Ponia Augustinienė, aš tai sako, gerės kaip tik situacija, bet jūs, kaip suprantu, kitaip truputėlį suprantat tą tvarką, na kaip tada praktiškai jūs matote, kas čia ne taip, kodėl nesusikalbot?
0: Na, iš tikrųjų, visada iš valdininkų girdime, kad situacija gerėja, eilės trumpėja, jau net planuojama, kad 30% sutrumpės tų eilių, bet realioje situacijoje mes matome, kad taip nėra ir žmonės tiesiog vargsta. Man pačiai teko registruotis pas endokrinologą ir, pavyzdžiui, mano registravausi gegužės pradžioje, tačiau pas endokrinologą Santariškėse patekau tik tai rugpjūčio paskutinėmis dienomis. Tai praktiškai 4 mėnesiai laukimas, o man tada praktiškai paslaugų reikėjo tuo metu, kai aš registravausi.
1: O jūs tada pabandėte privatų kažkokį susirasti ir greičiau patekote?
0: Bandžiau ir iškoti ir privačiose gydymo įstaigose, ten irgi yra, nėra taip, kad vat pasiskambinau į rytą ar už savaitės patenki, taip pat yra eilis ir plus reikia pačiam mokėtis už tas paslaugas ir žmonės labai daug mums ir skambina ir nerima, o jie kaip čia dabar bus toliau. Be to reikia turėti omenyje, kad, kaip sako, kad tokia pat apimtimi kaip 25 metais tos paslaugos, tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad pastoviai daugėja diabetu sergančių žmonių ir visas pasaulis, tiek Tarptautinė diabeto federacija tiesiog skambina pavojaus varpais, kad pacientams turi būti sudaryta galimybė kuo anksčiau išaiškinti, kuo anksčiau nustatyti cukrinį diabetą, o nustačius pastoviai, kad žmogus galėtų pakliūti pas įvairių sričių specialistus.
1: Kitaip tariant, ne vien endokrinologo reikia, daugiau tų gydytojų reikia aplankyti ir pas visus yra eilės.
0: Ir pas visus yra eilės. Ir kaip buvo anksčiau planuota, kiek žinau, tie tokie sveikatos centrai, kad, sakykime, žmogui užsiregistravus jau į tą centrą pas šeimos gydytoją, jau iš karto turėtų būti jisai siunčiamas ir pas reikiamus, tuo metu reikiamus. Nėra taip, kad man reikia pas visus ar 5 ar 6 specialistus iš karto, bet, sakykime, jeigu žmogui vystosi komplikacijos, yra būtina kuo greičiau patekti pas specialistą ir kad šitas būtų stabdoma, o ne tada žmogus patenka, kai jau reikia nupjauti koją.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir profesorė Džilda Veličkienė, Lietuvos endokrinologų draugijos prezidentė. Tai profesorė, na jūs matote visą tą situaciją, tai kaip dabar ta nauja tvarka, ar iš ties, na, pagerins situaciją valstybinėse įstaigose, ar kaip sako ponia Augustinienė, pablogins ligonių, pacientų prieimą prie medikų?
3: Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Lietuvos endokrinologų draugija nėra gavusi oficialiai šito dokumento svarstymo, nėra įtraukta į gavėjų sąrašą, tai aš tik tai tiek, kiek dabar susipažinau prieš šitą interviu su šitą situaciją. Ir aš turbūt norėčiau paantrinti poniai Žydrūnei, kad iš tiesų čia kalbame apie virš sutartinės sutartis tam tikrą perskirstimą, ar ne, iš 5 kategorijų į 3, ir kai kurie dalykai mano požiūriu, kai kas netgi yra, na, sakykime, teigiami dalykai, nes tokios paslaugos kaip oftalmologo ar diabeto slaugos paslaugos yra perkeliamos į 1 kategoriją, tai reiškia prioriteto sąrašas, ir šitos paslaugos bus, kiek jos virš sutartinės, koks poreikis bus, tiek jos bus apmokamos, sakykime, tai, pavyzdžiui, oftalmologo konsultacijos tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Tai dabar oftalmologo konsultacijos taip pat yra aktualus klausimas diabetu sergantiesiems, tai reiškia, kaip tik čia galimybės atsiveria platesnės. Kalbėti dabar, koks didelis krūvis teks viešajam sektoriui dėl to, kad ta virš sutartinė dalis žmonių, kurie nepateks į tas privačias įstaigas, labai sunku pasakyti, nes aš tikrai neturiu skaičių, čia ponia Žydrūnė minėjo tam tikrus skaičius, tai yra kokią dalį. Mano įspūdis yra, kad didžioji paslaugų dalis yra suteikiama viešajame sektoriuje ir tas kiekis tikrai nebus didelis. Labai suprantu ponios Vidos nuogastavimą, kad atskirais atvejais pacientai gali susidurti su ilgesne laukimo eile, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų dalis paslaugų galėtų būti suteikiama nebūtinai specialistų. Visame pasaulyje, tam tikros endokrininės lygos yra prižiūramos ir gydomos šeimos gydytojo ir tas poreikis kartais yra labiau iš paciento pusės negu objektyvių priežasčių. Kitas dalykas, eilės didelės susidaro dėl to, kad didesnė dalis nori patekti trečio lygio specialisto konsultacijai, kai tuo tarpu antro lygio viešajame sektoriuje prieinamumas yra tikrai nėra blogas. Aš ruošdamas iš tam interviu vakar pabandžiau užsiregistruoti, jeigu būčiau pacientas, tai yra mėnesis ir 10 dienų, pavyzdžiui, Kauno mieste pas antrinio lygio endokrinologą, kas yra normali laukimo eilė, už tai, kad dauguma endokrininių ligų yra lėtinės ligos ir tik dalis, nedidelė dalis yra ūmios būklės, kada reikėtų patekti greičiau, bet didžioji dalis konsultacijos galėtų būti planuojamos iš anksto.
1: Taip, ponia Augustinienė, kaip suprantu, ramina jūs štai tiek gydytoja, tiek valstybinės ligonių kasos atstovė, kad na, geriau veiks, sako, yra ir teigiamų dalykų. Tai ko konkrečiai prašysit dabar su ta tvarka, kad jums geriau ją išaiškintų, ar vis dėlto reikėtų jūsų manimu ten kažką keisti, kad truputėlį geriau veiktų jums?
0: Na, iš tikrųjų, su tokia tvarka yra naikinamas ir žmonių tų paslaugų pasirinkimas ir tų gydymo įstaigų, nes praktiškai, jeigu įstatymas reglamentuoja, kad žmogus turi teisę rinktis gydymo įstaigą nepriklausomai, ar jinai valstybinė, ar jinai privačiame sektoriuje yra, kad turi teisę rinkti specialistus, bet dabar taip išeina, kad tuos teisės iš tikrųjų nėra. Nes ir, nežinau, Kaune, gal Kaune yra geresnis pasirinkimas, bet įdomu, kokia situacija. Ar gydytoja pasidomėjo, kaip yra, pavyzdžiui, Pakruoji, ten kituose mažesniuose miesteliuose, kur iš viso ten nėra net tų specialistų. Ir kai žmogui reikia patekti Kauno klinikas arba į Santaros klinikas, nu, tai tiesiog yra neįmanoma užsiregistruoti, ypač jeigu tu bandai registruotis per tą e-sveikatą, nes praktiškai nėra vietų. Nėra vietų ir laukia arba registratūroje paskambinus, pasako, kad dabar mes neturime laisvų vietų, galime pastatyti laukimo eilę, bet ta laukimo eilė nežinia, kiek užtruks. Na, man teko, kadangi buvo labai sunki situacija ir, pavyzdžiui, aš negavau tų paslaugų, man reikėjo pas specialistą, buvau gavus siuntimą už 1,5 mėnesio pas gastroenterologą, tai per tą laukimo laiką vos tiesiog negavau galo ir teko kreiptis į privačią įstaigą, kurioje tiesiog buvo stabilizuota būklė ir po 9 dienų buvau gavusi siuntimą į ligoninę.
1: Ar reikėjo už tas paslaugas jums susimokėti?
0: Privačioj taip reikėjo, nes praktiškai, kadangi buvo būklė bloga ir reikėjo ir kitų specialistų pagalbos, buvau gavusi siuntimą į Santaros klinikas, tačiau nuėjus manęs neguldė, pasakė, kad siuntimas turi būti iš konsultacinės poliklinikos, tai sakau, duokite man pas specialistą iš konsultacinės poliklinikos. Tai davė dar už 1,5 mėnesio.
1: Tai ponia Baiginė, dabar trumpai susumuojant, kas čia vyksta, na, kodėl vis dėlto tai skundžiasi pacientai, kad na, negauna laiku tų paslaugų ir ką pagerinti reikėtų, kad gautų?
2: Visų pirma, tikriausiai, kaip ir daktarė minėjo, tikriausiai turime pasitikėti šeimos gydytoju, nes šeimos gydytojas irgi yra ta pirma institucija, kuri tikrai turi ir prižiūri, ir turi prižiūrėti pacientą. Mes atskirai pirminėme lygyje apmokame glikozilinto hemoglobino atlikimą, kuris yra labai svarbus rodmuo įvertinant cukrinio diabeto gydymo kokybę. Tikrai yra daug skiriamo kompensuojamo vaistų, gliukozės nustatymo prietaisai yra kompensuojami. Tiesiog šioje sistemoje ne vien tik tai kaip ir pacientas ir endokrinologas, šioje sistemoje turėtų būti šeimos daktaras, jo komanda, sergantis.

0: pacientas ir endokrinologas. Tikriausiai visos grandys turi darniai dirbti ir tada tikrai gausime tą efektą. Be to mes šeimos gydytojus dar skatiname ir už gerus darbo rezultatus. Mes siekiame, kad jie ne tik nustatytų tą glikozilintą hemoglobiną, bet padėtų pacientui kartu su savo komanda išaiškinami, kokią svarbą turi vaistų vartojimas, dieta ir fizinis aktyvumas.
1: Kitaip tariant, suprantu, kad daugiau įgalinti šeimos gydytojus ir
0: taip,
1: būtent pas juos
0: nukreipti. Šeimos, taip, kad pirmas kreipimas į šeimos gydytojus ir pasitikėjimas ir komanda, kad dirbtų visa, nes tikrai, kaip minėjo profesorė, tikrai jau ne endokrinologas turi būti tas pirmas, į kurį kreipiasi pacientas. Turi būti šeimos daktaras. Ir bendras darbas tikrai duos geresnių efektų, nes tikslas nenueiti iki komplikacijų, o išsaugoti kuo ilgiau sveiką žmogų, sukontroliuotų gerų glikozilintų hemoglobinų.
1: Dėkui Jums, Žydrūnė Baigienė, Valstybinės ligonių kasos atstovė. Taip pat su mumis buvo profesorė Džilda Veličkienė, Lietuvos endokrinologų draugijos prezidentė, ir studijoje Lietuvos diabeto asociacijos vadovė Vida Augustinienė, ir kalbėjom apie tai, ar išties nuo naujų metų pasikeitus sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkai, daug diabetu sergančių pacientų neteks galimybės, kaip baiminasi štai asociacija, greičiau gauti gydymą ar sureaguoti į kylančias komplikacijas. 7:50, netrukus įdomus faktai.
2: Kauno valstybinėme muzikiniame teatre miuziklas Šrekas.
3: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
2: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
4: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje Vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
5: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
7: LRT radijas. Įdomus faktai.
1: Studijos telefonas 0523-63-111. Jeigu dar nesate nieko laimėję iš LRT radijo, jeigu nesate dalyvavę jokiame žaidime pas mus, tai drąsiai skambinkite. Labai laukiu jūsų skambučių. Šiandien pakalbėsime apie kosmosą, nes netrukus pasakysiu jums kelias užuominas, o klausytojams reikės įvardinti vieną iš Saulės sistemos planetų. Ir netrukus įdomių faktų rubrikoje apie neįprastas jos atradimo aplinkybės papasakos Justas Buividas, bet prieš tai pabandysiu pralošti prizą. Šiandien tai yra LRT šimtmečio džemperis. Šiltas kaip tik tokiems orams pats tas. Labas rytas, kas mums paskambino.
8: Labai rytą.
1: Kuo vardu esate?
8: Ramūnas.
1: Iš kur Ramūnai skambinat?
8: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Gerai, tai žiūrėkit, duosiu jums kelias užuominas ir jūs bandykit sakyti, nes reikia jums įvardinti vieną planetą. Taigi, šios planetos atmosferoje pučia stipriausi vėjai visoje Saulės sistemoje ir greitis siekia daugiau nei 2000 km per valandą. Ar bandysit spėti jau? Ar dar reikės užuominos?
8: Nu, jeigu galit daugiau pasakyti.
1: Planetos skersmuo yra maždaug 4 kartus didesnis už Žemės, bet į ją galima būtų sutalpinti 58 Žemės dydžio planetas. Nedaug pasirinkimo lieka.
8: Gal Neptūnas?
1: Ir žiūrėkit, jūs pataikėt. Išties, tai yra Neptūnas. Taip, ir dar porą užuominų būtų buvę, kad vieni šios planetos metai trunka 165 žemės metus. Tai reiškia, kad tik 2011-aisiais ši planeta pirmą kartą nuo savo atradimo apsuko visą ratą aplink Saulę, ir tai yra vėliausiai atrasta Saulės sistemos planeta. Tai buvo 1846 atrasta ir tolimiausia Saulės sistemos planeta. Ir išties, tai yra Neptūnas. Tai, Ramūnai, nepadėkit ragelio, sužinosite, kaip atsiimti savo prizą, tai yra LRT šimtmečio marškinėliai. Na, o šią dieną prieš 180 metų vienas prancūzų matematikas nusintė laišką į Berlyną su tiksliomis koordinatėmis danguje ir tą pačią naktį toje vietoje buvo kaip tik ir atrasta Neptūno planeta, nes ir jos anksčiau niekas nebuvo pastebėjęs. O jei grįžtume dar du šimtmečius atgal, ją savo teleskopu išties jau buvo matęs Galilėjus, tik tada nesuprato, ką mato. O pasakojimą apie Neptūno atradimą parengė Justas Buividas.
9: Kaip įmanoma 19 amžiuje atrasti Saulės sistemos planetą be teleskopo? Atrodytų kažkokia nesąmonė, juk planetą reikia pamatyti. Tačiau 1846 metais astronomai padarė kai ką neįprasto. Jie pirmiausia apskaičiavo, kad kažkur Saulės sistemos pakraštyje turi būti nežinoma planeta. Jie suskaičiavo, kur jos ieškoti ir tik tada nukreipė teleskopus į tą vietą. Tai buvo atrastas Neptūnas. Viskas prasidėjo nuo Urano. Ši planeta buvo atrasta dar 1781 metais ir kurį laiką atrodė, kad viskas su ja tvarkoje. Bet astronomai pastebėjo keistą dalyką. Uranas savo orbitoje juda ne visai taip, kaip turėtų judėti pagal Newtono dėsnius. Kažkas jį truputį stumdo, tempia ir trikdo jo trajektoriją. Prancūzijoje matematikas Urbanas Leverrier ėmėsi skaičiuoti, kokia turėtų būti nematoma planeta, kad jos gravitacija paaiškintų Urano netaisyklingumus. Lygiai to pačiu metu visiškai nepriklausomai tą patį darbą Anglijoje dirbo jaunas matematikas Džonas Kušas Adamsas. Nei vienas apie kito darbą nežinojo. Abu tiesiog naudodamiesi matematiką bandė suskaičiuoti, kur danguje turėtų būti planeta, kurios niekas niekada nematė. Anglijoje Adamso skaičiavimai keliavo pas astronomus gan vangiai. Niekas ypač neskubėjo jų tikrinti. O Leverrier, nesulaukęs entuziazmo iš prancūzų kolegų, nusprendė parašyti į Berlyno observatoriją astronomui Johanui Galei. Laiškas atkeliavo 1846 rugsėjo 23 dieną ir tą pačią naktį Galė nukreipė teleskopą tiksliai ten, kur nurodė prancūzas. Jis atrado planetą mažiau nei per vieną laipsnį nuo apskaičiuotos vietos. Sekančias dvi naktis jie su asistentu stebėjo, kaip objektas juda žvaigždžių fone. Tai ir buvo galutinis įrodymas, kad tai ne žvaigždė, o planeta. Beje, Anglijoje astronomas Džeimsas Čalisas, turėdamas Adamso skaičiavimus, iš tikrųjų buvo pastebėjęs Neptūno teleskopu, net du kartus, dar prieš Galė. Jis tiesiog nesuprato, ką mato. Jam trūko noro ar kruopštumo palyginti stebėjimus tarpusavyje. Po atradimo prasidėjo diplomatinės peštynės. Kas gi realiai atrado Neptūną? Prancūzai gynė Leverrier, britai Adamsą, o politinė įtampa tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos tik pakurstė ginčą. Šiandien istorija priima gana taikų sprendimą. Leverrier ir Adamsas laikomi tais, kurie matematiškai apskaičiavo planetos buvimą, o Galė tuo, kuris pirmasis sąmoningai ją pamatė ir atpažino. Įdomu ir tai, kad Neptūnas iš tikrųjų buvo stebėtas ir anksčiau, dar 17 amžiaus pradžioje į jį teleskopu žiūrėjo pats Galilėjus, tačiau jis manė, kad mato žvaigždę, todėl planetos neatrado. Bet svarbiausia lieka viena – Neptūnas tapo pirmąją planetą, kurios egzistavimą žmonija numatė ne teleskopu, o pieštuku, popieriumi ir matematika. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyivas yra pasirengęs nutraukti puolimą prieš Rusijos energetikos objektus, jeigu su tomis pačiomis sąlygomis sutiktų ir Maskva. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu ir jo komanda, Ukrainos vadovas pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui, ir pridūrė besitikintis, kad Amerika ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
2: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos, perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatui. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jam Niujorke susitinkant su Donaldu Trumpu, Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgius įvairiose Ukrainos vietose žuvo 8 žmonės. Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Zelenskis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormuzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavus informacijos, kad Vašingtonas rengiasi atnaujinti karines operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. Niujorke viešintis Irano prezidentas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi prezidentas pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduoliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai.
2: Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Po tokio Amerikos lyderio pareiškimo beveik 10 dolerių už barelį smuko naftos kaina. Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės palanti ir technologijų centru. Kaip praneša prezidentūra, Nausėda Jungtinėse valstijose susitiko su bendrovės bendra įkūrėju ir vadovu Aleksu Karpu. Kaip teigiama pranešime, per susitikimą aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityse bei Lietuvos potencialas tapti palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Šalies vadovas pabrėžia, kad jau dirbanti palantir komanda Lietuvoje ir bendrovės bendradarbiavimas su šalies gynybos sektoriumi sukuria tvirtą pagrindą tolesnei plėtrai. Šią valandą Klaipėdoje yra 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Pus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 10-15, kiek šilčiau bus vakariniuose rajonuose, čia diena šils iki 17 laipsnių šilumos. 8 valandos beveik 5 minutės.
3: Ryto garsai. Vakar posėdžiavus LRT taryba pripažino generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Netrukus apie tai pakalbėsime jau po kelių minučių.

0: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
1: Taigi vakar posėdžiavusi LRT taryba pripažino generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo skleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, tačiau dar vienas toks per metus gali baigtis direktorės atleidimu. Pati LRT direktorė tokį sprendimą ginčyje, jam nepritarė, bei balsavime dalyvauti atsisakė 4 tarybos nariai. Na ir kaip tokia situacija susiklostė, šįryt buvo planas pakalbėti išsamiau studijoje su mumis LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Į pokalbį kvietėme ir LRT tarybos.

0: Pirmininką Mindaugą Jurkyną jis prižadėjo dalyvauti, tačiau kol kas nepavyksta su juo susisiekti, gal pavyks vėliau ir galime paklausyti, ką jisai sakė po posėdžio.
1: Jeigu per 12 mėnesių generaliniai direktoriai padarys tokį darbo pareigų pažeidimą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Yra skirtas, futbolo terminais kalbant, geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu.
0: Taip sako LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Priminsiu, kad mes kvietėme jį dalyvauti šį rytą pokalbį. Jisai prisižadėjo, kad dalyvaus. Laukiam, galbūt pavyks su juo susisiekti, o kol kas su Monika Garbačiauskaitė Budrienė tada. Pabandykime aptarti tą situaciją, kaip atsidūrėme joje ir jūs, štai sakote, kad aktyviai dalyvavote priimant šį sprendimą, ne tik pasirašėt dokumentus, aš turiu mintį apie išviešinimą. Kokie buvo argumentai, kodėl tuo metu jūsų manimu ir dabar turbūt galbūt jūsų manimu nereikėjo viešinti tų paslaugų?
2: Tai tas klausimas nėra paprastas. Aš gal pabrėšiu iš karto, kad mes buvome išviešinę visus duomenis apie tiekėjus išskyrus pavardas. Tai vyko visą laiką, jie visą laiką buvo vieši. Tai reikia suprasti tokį dalyką, kad ta situacija ir nėra pasikeitus, jinai nėra palengvėjus to prasme, kad tai yra dviejų teisės normų susidūrimas, tai yra va, būtent to aprašo, pagal kurį mes, programų pirkimo aprašo, pagal kurį mes įsigijame turinį, normą viešinti, įsivertinus irgi poreikį ir kita norma, tai yra būtent badaras, tai yra duomenų apsaugos reglamentas. Tai ir iki šiol mums, kaip čia pasakyti, niekas taip ir neišaiškino, turbūt kaip tiksliai reikėtų elgtis, nors ir prokuratūra, ką pasakė prokuratūra iš esmės, ar ne, kad mes neprivalome visų išviešinti tų duomenų, tačiau mes turime sukurti tvarkas ir įsivertinti, kuriuos duomenis mes turėtumėm viešinti. Įsivertinti tą vat, balansą interesų ir panašiai, ten yra net teisiniai terminai tam dalykui. Na tai va, tai tokia susiklostė situacija, ir kadangi tas klausimas nebuvo labai paprastas, ir kadangi mes kreipiamės į duomenų apsaugos inspekciją, vėliau į viešųjų pirkimų tarnybą, mes negavome aiškių klausimų, kaip mums reikėtų elgtis, tai mes buvome priėmę tokį sprendimą, tai ką pasakė prokuratūra, kad tai nėra, kaip čia, kad mes negalime visko neviešinti, turime įsivertinti ir kai kas turi būti viešinta, kad ta išimtis negali būti taikoma visiems. Tai va čia tiek ir to viso nuostolio, ir kas yra turbūt labai svarbu pabrėžti, tai kad kalbant apie patį tą menamą pažeidimą, kurį man pripažino, tai jis neatsako į keletą labai esminių klausimų, iš tikrųjų, ką pabrėžė ir mano advokatas vakar posėdžio metu, tai tam, kad jis būtų paskirtas, reikia visų atsakomybės sąlygų, tai yra, kaip konkrečiai pasireiškė, kokia buvo neteisėta veikla. Na, tai ta veikla nebuvo niekaip nurodyta vakar tarybos, tai todėl, kad mes kartu su vadovų komandos, su atsakingais žmonėmis ėmėmės visų reikalingų veiksmų. Ne vieną kartą posėdžiavome, tarėmės kaip daryti, siuntėme užklausas į atsakingas struktūras.
0: Ir kaip suprantu, pačios tarybos pritarimą turėjote neviešinti, buvo toksai susitarimas.
2: Taip, prieš dar prie to prieisiu, aš tik pabaigsiu, kad dar trūks ir kitų komponentų. Ir žala nėra, ir žalos nėra, ir kaltė nėra nustatyta tarp tų veiksmų, ir nėra priežastinio ryšio, iš tikrųjų. Tai vat, koks, kaip aš tiesiogiai paveikiau tą sprendimą, ir tą visą rezultatą, kuris įvyko. Taip, ir iš tiesų, ką labai svarbu paminėti, kad pats tarybos pirmininkas balandžio mėnesį pasirašė lygiai tokį patį raštą ir išsiuntė jį Seimo audito komitetui, sakydamas, kad mes negalime viešinti tų duomenų, kad pareiga viešinti tiekėjo tapatybė išnyksta, toks viešinimas tampa nesuderinamas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ar sutartiniais konfidencialumo įsipareigojimais.
0: Iš esmės, LRT gali sulaukti iš tų tiekėjų kažkokių tai pretenzijų už tai, kad juos išviešinti?
2: Gali. Gali. Tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl mes tokia lengva ranka, na, tuomet neviešinom tų duomenų. Tačiau jau kai prokuratūra priėmė tokį sprendimą ir tada taryba mum taip pat liepos mėnesį pasakė, kad mes negalime kurti, susilaikyti nuo papildomų tvarkų kūrimo. Tai reiškia, kad mums nieko kito nebeliko, kaip tik tai išviešinti viską pilna apimtimi ir taip pat išviešinome ir ankstesnius metus. Tai vakarykščiame tarybos nutarime yra nutylimas šitas epizodas apie aktyvų tarybos įsitraukimą iš šio klausimų. Taigi balandžio mėnesiams buvo tapo žinoma jau, kad egzistuoja tokia problema, bet jie taip pat kaip priežiūros ir veiklos organai.

0: Nes pagrindinis nesiemė jokių veiksmų, kad tą situaciją išsamiau detaliau išsiaiškinti.
1: Ar išklausa taryba jūsų ir jūsų advokato atsakymų į klausimus?
0: Situacija buvo labai vakar įdomi, nes tarybos posėdis buvo organizuotas gyvai, tačiau mano advokatui buvo primiktinai liepiama jungtis nuotoliu ir netgi, kai advokatas atvyko gyvai paskirtų laiku, jam vis tiek tarybos pirmininkas liepė jungtis nuotoliu ir tuomet, kai mes bandėme įtikinti, kad na, tai yra tikrai neproporcinga priemonė ir mano teisė gynybų yra ribojama, tai taryba pasitarė ir pirmininkas maloniai leido pasilikti jam posėdyje, buvo išsakyti visi argumentai, tarybos nariam beje nebuvo leista užduoti klausimų, buvo leista pasakyti ir man ir komandai, ką mes norime dar pridėti prie tos situacijos ir tuo viskas pasibaigė ir taryba užsidarė ir toliau svarstė šitą klausimą.
1: Taip, ir iš ties ne visi LRT tarybos nariai dalyvavo balsavime dėl šio įspėjimo ir galim pasiklausyti, kuo savo nedalyvavimą ir nebalsavimą argumentuoja tarybos narys Deimantas Jastramskis.
2: Posėdėje fiziškai dalyvavo 11 tarybos narių, viena tarybos narė dalyvavo nekivaizdžiai, paliko išankstinį balsą, 4 tarybos nariai nedalyvavo balsavime. Tai aš esu Deimantas Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirždauskas. Mes keturiese neėmėm biuletenio ir nebalsavom, nes mes nesutinkam apskritai su šio nutarimo formuluotė. Jinai netiksliai sudėliota, paprastai kalbant, ir ten yra prieštaravimai teisės aktam, tai LRT įstatymui ir darbo kodeksui. Tiesą sakant, labai sunku suprasti, kodėl kolegos ir teisininkai tokį dokumentą parengė. Tai iš tarybos ir tarp kitko dar vienas įdomus dalykas, kad mes bandėm iškvosti, kas yra dokumento rengėjas. Kadangi dokumentas yra, kurį galima vadinti vardan skaidrumo, nes visa tai yra kalba apie duomenų išviešinimą, apie fizinių asmenų duomenų pateikimą, tie, kurie yra turinio teikėjai LRT, o šitas dokumentas, už kurį balsavo slaptu balsavimu kiti 8 tarybos nariai, jisai yra anoniminis pagal tai, kas rengia. Mes negavom informacijos, nors kaip ir spaudėm Mindaugą Jurkyną, LRT tarybos pirmininką, jis sakė iš kelinto karto, nu gerai, aš rengiau. Tai visą laiką svarbu, kas yra autoriai ir kas užstovi už to dokumento, nes mano galva tas dokumentas jisai yra labai prastai parengtas. Ten yra netikimų ir tekstologikos trūkumų.
1: Sako LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis, aš priminsiu, kad mes kvietėme ir LRT tarybos pirmininką dalyvauti šiandien pokalbyje, jisai sutiko dalyvauti, tačiau dabar su juo susisiekti nepavyksta, tad studijoje kalbu su Monika Garbačiauskaitė Budrienė, tai kokie tolesni sprendimai, ar galite ginčyti šį nutarimą ir kaip toliau elgtis?
0: Mes apsvarstysime su advokatu, ką daryti, nes nėra toks paprastas ginčiamas paprastų tų pažeidimų. Kaip suprantu, teismai nepriima jų nagrinėti, tačiau čia vertėtų paminėti keletą aspektų, kad šis nutarimas vakar buvo priimtas apskritai pažeidžiant visas darbo kodeksą numatytus terminus. Tai yra, jis turėjo būti išnagrinėtas per mėnesį, tai vienas dalykas, antras dalykas, kas į ką atkreipė dėmesį mano advokatas Tomas Bagdanskis, kad pagal LRT įstatymą, kuris yra specialusis įstatymas, tas įstatymas iš viso nenumato tarybai galimybę skirti paprastą pažeidimą, tik šiurkštų. Tai tą irgi tą reikia atsižvelgti. Taip pat, kas man kelia nerimą, kad ką daro iš tikrųjų Mindaugas Jurkynas, kad ir tarybos dauguma dabartinė, kad tame nutarime dabar yra numatyta labai platus laukas pažeidimų, kuriuos padarius per metus aš galėčiau gauti šiurkštų pažeidimą. Tai reiškia, jie bando užsitikrinti savo galimybę plačią, ar ne, kad jeigu kažkas atsitiks tokio ir pažeidimas įvyktų, jie galėsiantis mane atleisti. Tai taip mes ir dirbame ir iš tiesų mes patirime nuolatinį spaudimą. Aš vertinu vakarykštį nutarimą kaip psichologinio spaudimo irgi priemonę. Tai turint omeny, kokioje geopolitinėje situacijoje gyvename ir apskritai kokie kokia sudėtinga situacija yra žiniasklaidos laukas kaip toks, tai aš manyčiau, kad tokie veiksmai tai yra tikrai nenešantis nieko gero nei LRT, nei Lietuvos visuomeniai ir mums turi būti sudarytos galimybės normaliai dirbti ir nebūti daromas spaudimas.
1: Dėkui Jums, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Priminsiu, kad kvietėme dalyvauti ir LRT tarybos pirmininką Mindaugą Jurkyną, tačiau ne

0: Labas, Morta. Čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
7: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Miuziklas Šrekas.
8: Esu koks esu. Ir nebūtina čia visiems patikti.
7: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
10: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
11: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
12: Čia LRT radijas.

0: Sportas.
1: Sezoną Eurolygoje šią savaitę pradeda Kauno Žalgirio krepšinio klubas. Aidas Ardzijauskas bėgimu Jungtinėse valstijose paminės prezidento Valdo Adamkaus šimtmetį. Sporto naujienas parengė Gintarė Grikštaitė.
2: Evaldas Beržininkaitis Lietuvos krepšinio lygoje vyriausiojo trenerio poste debiutavo pralaimėjimu. Jo vadovaujamas Kėdainių Nevėžis svečiuose 65-85 neprilygo Jonavos klubui. Rungtynių baigtį nulėmė ketvirtasis kėlinys, kurį šeimininkai laimėjo net 27-10. Nugalėtojų gretose žibėjo 25 metų legionierius Niklas Johnsonas. 1,87 m amerikietis surinko 25 taškus, išprovokavo net 10 pražangų ir surinko 31 naudingumo balą. Dviem pergalėm prieš Gargždų ir Klaipėdos Neptūno komandas oficialių rungtynių sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris jau rytoj stos į pirmą akistatą Eurolygoje. Kausis su Cervena Zvezda klubu. Po 14 metų iš NBA sugrįžęs Jonas Valančiūnas sako, kad jam adaptuotis prie europietiško krepšinio reikia laiko.
3: Tai šiek tiek yra kitoks krepšinis, tai nėra, ką aš esu pratęs sezono metu matyt, bet tam ir dirbam, tam ir sunkiai dirbam, tam ir komandos draugai padeda ir žiūri video, ir tos pirmos dvi LKL varžybos buvo tikrai geras kojų apšilimas.
2: Pasak kapitono Edgaro Ulanovo, komandos žaidimas šiemet gerokai keisis, tad kol kas yra daugiau klausimų nei atsakymų.
4: Pernai turėjom Francisco, prie kurio turėjom kažkiek tais, mes gal labiau prisitaikyti norint to gero žaidimo, dabar tokio žaidėjo kaip Francisco neturim, tai sakykim, tie naujokai turi labiau prisitaikyti prie mūsų tų stipriųjų pusių, užtrunka tikrai laiko ir čia kiekvienas tai pasakytų, nes iš patirties jau kiek ateina iš kitų sistemų, nu reikia tų kelių mėnesių, kad pakeisti tos įpročius.
2: Vakar Kauno Žalgiris pristatė rekordinį biudžetą, priartėjusi prie 30 milijonų ribos. Pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, Paulius Motiejūnas susigražino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas ir dabar jų turi 55%. Tačiau pat žaidėjų paieška ir komandos komplektacija rūpinosi mažai.
5: Minimaliai dalyvauju, turim puikiai veikiančią sistemą. Tomas, Paulius, Gediminas, kai kyla klausimų pašnekam, bet sakau, hebra dirba, komanda dirba ir ten nereikia trukdyti.
2: Pasak Motiejūno dar tik rugsėjis, tad optimizmo kol kas yra daug.
5: Mes mėgstam juokaut, kad medaus mėno, visi žaidėjai alkani, ant popieriaus viskas gražu, paskui prasideda gyvenimas.
2: Pernai reguliariajame Eurolygos sezone Kauno Žalgiris užėmė 5 vietą. Šiemet komandai vėl keliami tikslai patekti atkrintamąsias, bet net per klubo pristatymą buvo užsiminta apie dar didesnės ambicijas. Tačiau komandos treneris pažadais nesišvaisto.
6: Kaip treneriui atrodo, kad per daug mes išaukštinti esam, o kaip visą laiką sakau, žaidimas žaidžiamas ne ant popieriaus, o žaidžiamas aikštelėje. Taip, kad 5-5 ir dar nieko neįrodom, nei vienų rungtynių kažkokių rimtų nesam sužaidę praktiškai, taip kad sunku spręsti.
2: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas tęsė 2 mėnesius truksiantį bėgimą per Jungtinės valstijas, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. Kasdien jis bėga apie 11 valandų. Per 6 dienas įveikė apie 480 km iš numatytų 5000.
7: Šešta diena buvo karšta, gal net karščiausia. Po vakar nusileidimo nuo 2,6 km į 1,5 ir įbėgimas į Nevadą. Toks gerai, kad keliai dar platus, bet visi kalnuota, sunkiai šiandien, sunkiai bėgas. Manau, dar trūksta truputėlį laiko organizmui priprasti, kas čia vyksta.
2: Startavę San Franciske, Ardzijauskas bėgs į Denverį, iš ten į Čikagą ir finišuos Vašingtone.

0: to me.
1: Žinios trumpai.
2: Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Per vizitą jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs, ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai, bei galbūt pažeisto viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad laikotarpiu, kai nebuvo rinkimų komisijos narė, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą rinkimų komisijai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Lyderis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius rusų energetikos infrastruktūrai, jei Maskva sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Jungtinės karalystės premjeras teigia, kad šalis yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Endis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėjų, kurį priešiški veikėjai naudoja informaciniam karui. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 10, Kaune ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Dienos sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. 8:32.
3: Ryto garsai. Per pusantros savaitės trys centriniai bankai padidino bazinės palūkanų normas – Jungtinių valstijų, Japonijos ir Europos centrinis bankas. Ir skolinimasi pabranginus pastarajam paskolų turėtojams prasidėjo nežinomybės laikas, o Irma Janauskaitė apie viską papasakos plačiau. Labas rytas.
4: Labas rytas. Taip, eurozonoje nauja pinigų kaina, bazinės palūkanos, na kaip žinia, rugsėjo 10-ąją padidintos iki 2,5%. Į tai iškart reagavo tarpbankinės palūkanos Euribor, o nuo Euribor dydžio ir banko maržos ir priklauso, kokią sumą kas mėnesį moka paskolos turėtojas. Tai dabar Euribor rinkoje padidėjęs iki 3% ir apie tai plačiau, kas čia kaip čia, profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius.
5: Kol Euriboras nepasiekė 4%, tai mes galim dar labai gal ir nepanikuoti, bet jeigu jau liptų virš 4%, tada galbūt jau truputį labiau jaustųsi rinkai. Mes neseniai turėjome situaciją, kad Euriboras buvo pasiekęs maksimumą ties 4%, tai matėme, kad nekilnojimo turto rinka sulėtėjo, sandorių buvo šiek tiek mažiau, būsto paskolų apimtis sumažėjo šiek tiek, tie skaičiai pasikoregavo į neigiamą pusę, bet iš esmės kažkokių kardinalių pokyčių labai nevyko. Tai aš manau, kad be abejo, tai nėra maloni žinia rinkos dalyviams, tiek vystytojams, tiek pirkėjams, tiek būsto turėtojams, kadangi tai reiškia, kad daugiau pinigų turės iškeliauti iš jų sąskaitų ir liks greičiausiai mažiau vartojimui ir investavimui ir apskritai, bet kokiam kitam panaudojimui.
4: Palūkano šiemet didėjo jau 2 kartus, manoma bus dar vienas bent vienas kartas, na, o rinkos lūkesčiai tokie, kad Euribor kitą met pasieks 3,5%, o vasarą ir 3,6%. Na, tai dar pridėjus bent 1,5% maržo, jau susidarytų tikrai toks nemažas procentas. Tai dar kartą profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius.
5: Nežinomybės faktorius yra pagrindinis rodiklis, kai kyla palūkanos. Kai jos jau stabilizuojasi, tai tada vėl žmonės jau gali įsivertinti rizikas ir suprasti, kad va, jau prie šito lygmens palūkanos greičiausiai nebedidės, jau aš galiu prognozuoti savo kaštus. Blogiausia, kas yra, kai žmogus, jeigu prisiminėja paskolas ilgam laikotarpiui, ant kylančio Euriboro ir tu nežinai, kada jisai sustos. Ir iš esmės tu prisiėmė įsipareigojimą, nežinodamas, kas bus po metų arba dviejų, galbūt tau taip pabrangs paskolos išlaikymas, kad tau net neapsimokės tą paskolą turėt, o tu ir bus išleidęs pradinį įnašą, galbūt ten kažkas kainų korekcijos prasidės ir panašiai. Tai tas nežinomumas dažniausiai pristabdo nuo tokio greito sprendimo.
4: Bet ar staiga jums mažėti nekilnojamojo turto kainos, o dabar po tų dviejų palūkanų didinimų, tai jis abejoja.
5: Paskutiniai metai, kai buvo Euriboras pike, parodė, kad net ir prie 4% Euriboro, prie pakankamai jau brangaus skolinimo, negatyvių lūkesčių ir mūsų ekonomika traukėsi, vieną ar du ketvirčius dabar tiksliai neprisimenu, bet jau buvom toj techniniai recesijoje, beros du ketvirčiai šeilės buvo su minuso ženklu. Tai tikrai buvo tokie nežinomybės metai ir net ir tada būsto kainos iš esmės buvo apie nulį. Su nedideliu pliusu, kažkur kažkas pigiau pardavė, kažkas brangiau, tai išsividurkino apie nulį. Bet labai greitai, kai tik Euriboras pradėjo mažėti, vėl pradėjom fiksuoti kelių procentų kainų kilimo, 25 metais jau buvo dviženklis. Ir šiemet toliau metinis kainų kilimas yra dviženklis. Tai mes jau turim precedentą ir aš manau, kad su tokiu precedentu dabar tikėtis kainų kritimo dar yra sunkiau, nes rinka jau žino, kiek yra tolerancijos riba, tai kol jos nepasieksim, tikrai neturėtų būti jokių pokyčių. Už jos, jeigu mes nueitumėm, tai jau bus vėl nauji vandenis ir nežinomybė, galbūt vėl bus kažkokių naujų pamąstymų, pofilosofavimų.
4: Didėjančios palūkanos turėtų būti gera žinia indėlininkams. Indėlių palūkanos turėtų padidėti, jeigu bankams reikia lėšų. Tai kaip yra Lietuvoje, bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė.
0: Kaip ir paskolų palūkanos, taip ir indėlių palūkanos jis daug maž sekioja paskui Euriborą. Ne, nu taip. Daug maž, sakau, nu, atsilieka. Taip. Sakykime, ir žmonės ir dėl paskolų įmokų jaučia atsilikimą dėl to, kad, tarkim, yra sutarę su bankas, kas pusę metų bus perskaičiuojamas, ne, jų. Tai jie, mano, irgi su atsilikimu pajaučia ir padidėjimą, bet kartu ir sumažėjimą. Tai čia vienas veiksnys. Kitas dalykas labai priklauso nuo to, ar krečiai kredito įstaigai dabar reikia lėšų. Jeigu, pavyzdžiui, kažkokie kreditoriai nori prisitraukti daugiau lėšų, nes nori daugiau skolinti ir taip toliau, tai natūralu jie siūlys didesnės palūkanas, kad pritrauktų daugiau lėšų. Bankuose dabar yra 50 milijardų Lietuvos rezidentų. Iš viso čia yra gyventojų ir įmonių lėšų. Iš jų 31 milijardas yra Lietuvos gyventojų.
4: Dar kartą palūkano šiemet gali būti, atsiprašau, padidintos spalį arba gruodį. Bankai tikrina, ar žmogus sugebėtų gražinti paskolą palūkanoms pakilus iki 6%. Palūkanas Europos centrinis bankas kelia, na irgi, kaip žinia, norėdamas stabdyti infliaciją, bet tam, kad stabdytų, Antanavičius sako, Europos centrinis bankas iš esmės apmokestino paskolų turinčius gyventojus, tai galbūt solidariai vėl galėtų kažkiek pinigų paimti iš bankų. Na ir Čipkutė sako, kad tai būtų vėl vieno sektoriaus išskyrimas ir tik jam vienam būtų padidintas apmokestinimas, bet finansų ministerija naujo solidarumo mokesčio nesvarsto, bent jau kol kas.
3: Dėkoju, o aukso amžiaus rubriką ir pačias laidas rengė Irma Janauskaitė.
6: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
7: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
8: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
9: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
10: Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trąšų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
11: LRT radijas.

penktadienį lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Griuvėsius palikus, kilo šį skrydį link pakrantės žydros. Sakote, niekad neskauda galvos.

0: Ryto garsai.
1: 8:44 ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius Rimvydas Valatka.
2: Didžiausias kruvinų diktatorių Putino ir Lukašenkos globėjas Trumpas paskelbė, kad Amerika siekia sudaryti didelį dylą importuoti baltarusiškoms kalio trąšoms. Socialiniame tinkle True Social Trumpas pasigyrė, kad Amerikai Lukašenkos trąšos kainuos pigiau nei perkant iš kaimininės Kanados.

0: Trąšų kaina Trumpui čia mažiausiai svarbi. Demokratinės NATO sąjungininkės Trumpas nekenčia taip, kad spjauna ir į ekonominę logiką, sakančią, kad trąšas patogiau pirkti iš kaimynų, jei tik žinoma neuždėdė joms 100% muitų ir į Jungtinių valstijų reputacijos likučius. Eilinį kartą būtų galima šaipytis ir apgailėti Ameriką, kurią valdo kretinas, jei šį Trumpo užgaidą paremti Lukašenką nekliudytų Lietuvos. Vienintelis kelias masiniam Lukašenkos trąšų eksportui į Ameriką eina per Klaipėdos uostą, todėl nekyla abejonių, kad JTV pasiekusi dylą su diktatorium ims išsukinėti rankas Lietuvai naikinti sankcijas baltarusiškoms trąšoms. Trumpo emisarams sunku nebus. Lietuvos valdžioje netrūksta krūvinų baltarusiškų trąšų eksporto per Klaipėdą lobistų. Prezidentas į valstybinius priėmimus kviesdavo birių krovinių terminalo atstovus, advokatus Nikitinus. Su jais susitikinėdavo buvęs socialdemokratų lyderis, ekspremjeras Paluckas, bei kiti dabartinės ir buvusių kairių koalicijų politikai. Netenka bijoti, kad į Belaruskalį koaliciją įstojus Amerikai meilė krūvinoms baltarusiškoms trąšoms Vilniuje gali atgimti su tokia abipusė trauka, kad bus pamirštos ir sankcijos, ir parama Ukrainai, šalia kurios prezidento Zelenskio taip mėgsta blizgintis Nausėda. Europos sankcijos, kurios diktatoriaus Lukašenkos trąšoms buvo įvestos prieš 5 metus ir sugriežtintos dėl Baltarusijos paramos Rusijos agresijai, baigs galioti kitų metų vasario pabaigoje. Iki tol Lukašenkos trąšos į Ameriką per Lietuvą nepajudės. Bet jei Lietuva pagal Belaruskalį didžiosios koalicijos planą apsimestų nebylę, kitą met ES svarstančių sankcijų pratesimą, tikrai nebus taip, kad sankcijų Belaruskalį ims reikalauti Portugalija ar kokia Airija. Jei Lietuvai nereikia, tai ir Europai tas pats. Ar tai reiškia, kad garbingai Lietuvos užsienio politikai gresia būti ir viešai išprievartautai Trumpo vyrukų ir dar patirti tarptautinę gėdą dėl Ukrainos tautos kovos už laisvę išdavystės? Vienintelis raktas, kuris galėtų apsaugoti Lietuvos ir Europos duris nuo brutalaus išlaužimo, yra lapkritį Amerikoje vyksiantis kongreso vidurio rinkimai. Jei Trumpas prarastų turimą daugumą atstovų rūmose ir senate, o taip gali nutikti, jo patvaldystei, o gal ir valdymui būtų galas. Tikėtina, kad daugumą kongrese atgavę demokratai kaip minimum priverstų Trumpą nutraukti flirtą su agresore Rusija ir jos Minsko protektoratu. Tik tokiu būdu Lietuva gali išsaugoti veidą ir doro vardą Ukrainoje. Iki tol dar teks išgyventi, nes jau artimiausiu metu politinė prezidentūros, vyriausybės ir Seimo veikėjų mimikrija lys per visus galus. Rusijos subinlaižiai prisidengia Trumpu, Amerikos bataliono būtinybė ir Amerikos reputacijos likučiais fiurerio Putino reikalas stums kaip savo. Čia Rimvydas Valatka.
1: Ryto garsai.
2: Seimas linkęs pritarti civilinio kodekso pakeitimams, pagal kuriuos suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus. Dabar nuo tokios prievolės gali atleisti teismas, įvertinęs tam tikras aplinkybės, pavyzdžiui, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. O kas keisis, įteisinus naują tvarką, kalbu su pataisų autoriumi Seimo nariu Dariumi Razmislevičiumi ir advokate Vaida Genaityte. Pone Razmislevičiau, kodėl nusprendėte, kad tokių pataisų reikia? Na, ar kažkokie atvejai parodė, kad įstatymų reikėtų atleisti vaikus nuo tokios prievolės?
3: Tiesiog nagrinėjant temą, kuomet priteistų elementų vengia mokėti asmenys, atradau šią įstatymo, nu, tokia man atrodo, kad spraga. Todėl, kad aš suprantu, kad konstitucija įpareigoja pirmiausia, kad vaikais turi rūpintis tėvai, bet yra numatyta konstitucijoje, kad ir tėvais vaikai senatvėje turėtų pasirūpinti. Dabartiniam galiojančiam reguliavimui yra tiesiog viena vienintelė civiliniam kodekse išimtis, kada tėvai neturi teisės prisiteisti vaikų išlaikymą. Ten labai siaura tas sritis, kuomet vaikai atskirti nuo tėvų. Dėl to aš siūlau šitą punktą išplėsti į daugiau tų punktų ir bent jau sąžininga būtų tada tų vaikų atžvilgių, nes tie asmenys dažniausiai ir vengia mokėti mokesčius, slepia savo pajamas, tai natūraliai jie sulaukia senatvės, tikėtina mažas ir pensijas gaus ir taip toliau, ir tada vėl kreipsis į valstybę, tada į vaikų savo ir taip toliau. Tai dėl to aš manau, kad bent jau iš dalies atstatyti teisingumą, jeigu patys jie vengia visą gyvenimą rūpinti savo vaikais, plius ten įvairius nusikaltimus, smurto orderį, jeigu yra gavęs artimoje aplinkoje, jeigu smurtavęs prieš vaiką, nu, kad tikrai nebūtų

0: galimybės prisiteisti išlaikymą.
1: Bet kaip suprantu, ta prievolė vis tiek turi būti kažkaip taip per teismus pasiekta, net jeigu jinai yra įteisinta. Kokia yra dabar situacija?
0: Taip, tai teismas, aš labai tikiuosi, kad vis tiek atsižvelgia į tai ir vis tiek nepriteisė, bet nu, teorinė galimybė vis tiek išlieka. Kaip parašyta juodą ant balto, man atrodo, kad yra aiškiau ir laikui bėgant neaišku, kokios bus tos tendencijos, pavyzdžiui, ir gali teismai pažiūrėti visiškai kitaip. Tai dėl to aš galvoju, kad reikia įteisinti ir tada tikrai nebus jokių abejonių, nebus jokių kitų nuomonių.
1: Advokatė, kiek dažnai dabar teismuose figuruoja būtent tokios bylos, išlaikymas tėvams, ar galime matyti tokią statistiką?
2: Lietuvos teismų administracija pateikė tokią statistiką, tai 25 metais pirmos instancijos teismuose buvo gautos 9 tokio pobūdžio bylos, tai yra dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus keliant klausimą. 24 metais tokių bylų teismuose buvo gauta 12. Pagal statistiką, kiek mačiau, ne visos dar bylos, tarkim 25 metais gautos yra išnagrinėtos. Tai tų bylų tokių kiekis iš tikrųjų nėra didelis.
1: Tai nėra, kaip suprantu, dažnai praktikuojama tvarka, kad tėvai, kurie neišlaiko savo vaikus, na, jie vis dėlto nesinaudoja tą prievolę, sakykim taip.
2: Čia gal bendrai reikėtų apie kitą dalyką kalbėti, nes vis tik pirmiausia, tėvas ar motina siekiantis, kad pilnametis vaikas teiktų jam paramą, vis tiek turės kreiptis į teismą ir įrodinėti įvairius faktus ir aplinkybės. Lygiai taip pat vaikas, iš kurio yra reikalaujama tokio išlaikymo, tai yra paramos tėvui, turės irgi atitinkamai vienas ar kitas aplinkybės įrodinėti. Ir čia, sakykime, iš tikrųjų gal reikėtų kalbėti apie tai, kad, na, mano nuomonė, jeigu mes kalbame apie kažkokias įstatymo pataisas, tai pirma reikia galvoti, kaip įstatymo norma veiks realiai. Tai reiškia, ar bus įmanoma įrodyti aplinkybės. Dabar teismai, kurie nagrinėja bylas vat, tokio pobūdžio, tai realiai ir turi išsiaiškinti įvairius faktus. Ne vien, sakykime, įstatymo numatyta, ar tėvai, kurie kreipiasi dėl išlaikymo, yra nedarbingi, ar jiems reikalinga parama, tačiau ir visos kitos aplinkybės yra svarbios. Ir šitoj vietoj mes susiduriam tada su problema, jeigu atsiranda kažkoks neaiškumas ar sąvokų dviprasmybės, kadangi aplinkybės vis tik reikia ne subjektyviais pasvarstymais pagrysti, bet konkrečiais duomenimis, galbūt dokumentais, konkrečiomis aplinkybėmis, tai visais atvejais, kai yra nors menkiausias neaiškumas, kuris yra sunkiai įrodomas, tai visais atvejais gali likti vietos kažkokiam, tai pavyzdžiui, ar piknaudžiavimui, ar dar kažkokiems neigiamiems dalykams, nes jeigu mes net nekalbame apie tą dalį, ar reikalingas išlaikymas, tarkim, tėvui ar motinai senatvėje, teismas vis tiek turės vertinti, ar tėvas ir motina nevengia atlikti pareigų prieš savo vaiką.
1: Kitaip tariant, ir dabar ta tvarka yra, kad vis tiek reikia įrodyti, kad tu tuo vaiku rūpinaisi pakankamai, kad gautum iš jo išlaikymo. Tai ką pakeistų tada naujos pataisos?
2: Vertinami yra tokie dalykai, ar rūpinosi, ar auklėjo, ar nesmurtavo, ar nepaliko vaiko be priežiūros ir panašūs dalykai. Nes pats įstatymas civilinėme kodekse jau yra numatyta, kad tėvų pareigos vaikams yra labai aiškiai apibrėžtos ir apima iš tikrųjų daugybę dalykų. Nuo vaikų auklėjimo, nuo jų priežiūros, nuo rūpinimo su tų vaikų sveikata iki išlaikymo bei vaiko teisių gyvendinimo. Vaiko teisės gyventi bei sveikai vystytis ir taip toliau. Tai tos tėvų pareigos nėra vien tik išlaikyti vaiką. Teismai prastai vertina daugybę dalykų, lygiai taip pat ar nebuvo kažkokių smurto apraiškų, ar nebuvo tas vaikas paliktas be priežiūros ir kiti dalykai. Tai šitoj vietoj, na, čia žinot, ar toks siūlomas pakeitimas jisai kažką pakeistų, ar jisai neštų daugiau chaoso kažkokio ir dviprasmiško vertinimo, tai čia yra labai didelis klausimas, nes pavyzdžiui, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis gali būti panaikintas. Jeigu, sakykime, yra ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl vienų ar kitų priežasčių, tarkim, dėl kažkokio galimai smurto. Ir vaikas laikinai yra paimtas iš tėvų namų, pasibaigus tam ikiteisminiam tyrimui ir nustačius, kad to smurto nebuvo, tai tas vaikas bus grąžintas tėvams ir čia tada kyla klausimas, tai ar čia tėvai dėjo pastangas, kad tas vaikas grįžtų, ar tiesiog buvo byla nutraukta. Tai gautųsi, kad tada netitinka siūlomo, tarkim, punkto, arba, pavyzdžiui, jeigu kalbame šeimos narys susijęs su vaiko gerove. Tai kaip nustatyti, ar tas šeimos narys susijęs su vaiko gerove ar ne? Ar čia tik bus kalbama, ar teikia išlaikymą ar ne? O jeigu sesuo, su kuria vaikas nesutarė vaikystėje, tarkim, tai čia jo gerovė įtakos turėjo ar neturėjo. Kadangi šitą klausimą spręstų teismas, jeigu šalis, tarkim, nesusitarė visais atvejais, tai teismas tų aplinkybių visumą ir vertina.
1: Pone Razmislevičiaus, tai sako advokatė, kad na, jau ir dabar ta tvarka yra, kai teismas išties vertina tas aplinkybės, na tai kiek tada tų pataisų reikia, na kiek palengvintų jos išties su tėvais santykių neturinčių vaikų bylas, kai na, nebegalės tie tėvai iš niekur atsirasti.
0: Būtent aš tai ir siūlau, kad turi būti užfiksuota, turi būti įrodymų. Tai va būtent, nu, kad ir smurto orderis ar pranešimas policijai, tai ir bus visi šitie dalykai fiksuoti ir labai lengva institucijom bus tuos dalykus surasti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad teismas tą dalyką vertina, bet kadangi civilinėme kodekse to nėra, o tendencijos tokių tėvų, bent jau nemokančių išlaikymo, tikrai jos didėja ir skola didžiulė, tai nu, gal ateis laikas kažkada, kai pavyzdžiui teismas kitaip pažiūrės, arba vienas teismas, kitas teismas ir pasižiūrės vat, būtent pažodžiui tą įstatymo punktą civilinio kodekso ir aš kaip kitaip pasižiūrės. Dėl to aš ir noriu, kad būtų surašyta, kad būtų fiksuota institucijose šitie dalykai.
1: Tai nuo kada turėtų įsigalioti pagal jūsų planus?
0: Nuo kitų metų, berot, jeigu prasisuks visa šita karuselė per Seimo kabinetus ir Seimo salę, jeigu kolegos pritars.
1: Sako Seimo narys Darius Razmislevičius, su juo ir advokate Vaida Genaitytė. Aptariau tai, kas keisis įteisinus naują tvarką, pagal kurią suaugusiems vaikams nebeliktų prievolės išlaikyti nedarbingus tėvus. Ir tai viskas šiandien, ne viskas daryto garsuose, apie orus, sinoptikas Paulius Starkus. Lyja Vilniuje, ar taip ir tęsia šiandien visą dieną ir visoje Lietuvoje?
3: Bent jau dalyje Lietuvos tai tikrai turėtų būti gana panašiai, nes ciklonas šiandien mūsų oras ir toliau lems. Ir diena tikrai daug kur bus tokia niuri apniukusi, netruks žemai plaukiančių tankių tokių debesų. Ir iš jų kris lietus, daugiausia protarpiais turėtų lyti, bet daug kur jis tęsis beveik iki pat vėlyvo vakaro. Tai tokia lietingiausia diena šiandien numatoma ties vidurio Lietuva, na ir taip pat šalies rytuose. O štai vakariniai rajonai šiek tiek šiandien išsiskirs, nes ten debesis išliks retesni. Ir dabar yra pragiedrulių, dienos metu taip pat jų tikrai bus ir lietus taip pat tose regionuose mažai tikėtinas. Kalbant apie temperatūrą, šie kontrastai taip pat matysis, nes didesnėje šalies dalyje dėl lietaus ir šių tankių debesų nekils aukščiau 10-14 laipsnių. Tose giedresniuose vakarinės rajonuose turėtų šilti iki 15-17 laipsnių šilumos. O prie šios drėgmės dar laikysis ir stiprokas ir toks tikrai nelabai malonus šiaurės vakarų krypties vėjas.
1: Štai tokius orus šiandienai prognozuoja sinoptikas Saulius Starkus ir dabar tikrai ryto garsuose viskas. Juos vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Bet jūs likite su LRT radiju, netrukus girdėsite žinias, o po jų LRT aktualijų studija kolegė Liepa Želnienė klaus, ar Lietuva dėl baltarusiškų trąšų turėtų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms. Linkiu jums gražios dienos ir iki.

0: radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūri civilinės saugos rezervo sandėlį. Per vizitą jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos, įvertinus realias grėsmes. Valstybės kontrolė tada vyriausybės kanceliarijai rekomendavo pertvarkyti atsargų saugojimą, vietas parinkti pagal galimus pavojus ir jų padarinius bei didinti decentralizaciją, kad atsargos būtų arčiau gyventojų. Valstybės atsargų rezervą sudaro maisto produktai, medicinos susisiekimo ir civilinės saugos priemonės. Per dronų ataką Kyjive šiąnakt buvo apgadinti sandėliai ir degalinės. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Apie apšaudimą skelbiamą Ukrainos ir Jungtinių valstijų lyderiams vakar susitikus New York'e. Po susitikimo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs nutraukti puolimą prieš Rusijos energetikos objektus, jeigu su tomis pačiomis sąlygomis sutiktų ir Maskva. New York'e po 40 minučių trukusio susitikimo su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu ir jo komanda, Ukrainos vadovas pakartojo esantis pasirengę susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui, ir pridūrė besitikintis, kad Amerika ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
2: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas, nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie netakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę įvairiems energetikos paliaubų formatams. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Policija praneša į areštinę uždariusi karį, kuris Vilniuje nesumokėjo už statybinės prekes ir pasišalino iš parduotuvės. Pranešama, kad paėmęs įvairių statybinių prekių už daugiau nei 600 eurų, vyras jas paslėpė savo automobilyje. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas sako, kad neeilinę Seimo sesiją rugpjūtį be pateisinamų priežasčių praleido 19 parlamentarų.
3: Ta diena vyko du posėdžiai rugpjūčio mėnesį, tai 13 Seimo narių, kurie nedalyvavo visą dieną, tai nei rytiniam, nei vakariniam posėdėje, ir 6 Seimo nariai, kurie arba rytiniame, arba vakariniame nedalyvavo, tai viso 19 Seimo narių. Kurie priežasčių, kodėl nedalyvauja posėdėje, jie nenurodė, arba tos priežastys buvo nepateisinamos. Tikrai nėra kažkaip tai tragiškas lankomumas, tikrai nebūtų galima rugpjūčio mėnesį išskirti iš kitų mėnesių. Po vieną ar po kelis posėdžius praleidžiančių pasitaiko tikrai nuolat, pavyzdžiui, Seimo narių. Jis pasirinko susitikimą su ministru ir tą dieną dirbo apygardoje. Mes pateisinti tokio posėdžio negalim, bet iš esmės jis dirbo parlamentinį darbą.
1: Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Informacija apie neposėdžiavusius parlamentarus šiandien bus pateikta Seimo valdybai. Prasideda 37-asis tarptautinis festivalis Poetinis Druskininkų ruduo. Festivalio vadovė Greta Ambrazaitė sako, kad Druskininkuose ir Vilniuje viešės 11 užsienio svečių ir 40 lietuvių poetų.
4: Tema buvo formuluota atsižvelgiant pirmiausia į pačių poetų norus, jiems aktualius dalykus, nes manau pats rituališkumas yra šiais laikais labai svarbi bendruomenė vienijanti. Gale šią temą rengsime ir diskusiją, konferenciją, tiek užsienio, tiek Lietuvos poetai diskutuos penktadienį. Renginiai vyks iš viso 7 skirtingose Vilniaus ir Druskininkų erdvėse ir svečių turėsime iš 3 skirtingų žemynų.
1: Festivalio Poetinis Druskininkų ruduo vadovė Greta Ambrazaitė. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 11, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Dienas sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kad Donaldas Trumpas paskelbė, jog Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako, nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos bent iki vasario dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas. Nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos ir kaip tik vakar buvo pranešta, kad jau atvyksta nauja pamaina. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Ar apskritai galimas toks susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Baltarusijos? Šiandien išsamei ir pasikalbėsime LRT aktualijų studijoje. Laidoje dalyvauja vyriausiasis prezidento patarėjas, nacionalinio saugumo grupės vadovas Deividas Matulionis. Sveiki.
6: Labą rytą.
5: Taip pat su mumis Atlanto tarybos analitikė Agnija Grigas. Labą dieną.
7: Labą dieną.
5: Taip pat su mumis ir Seimo nariai iš užsienio reikalų komiteto, tai socialdemokratų frakcijos, bet ne partijos narys Linas Balsys. Sveiki.
8: Sveiki.
5: Taip pat Nemuno aušros atstovas Karolis Neimantas studijoje. Taip pat sveiki.
9: Labas rytas, Lietuva.
5: Ir nuotoliu su mumis iš Kanados prisijungęs konservatorius Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
10: Sveiki, man.
5: Ką galvojate jūs, ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Tiems, kas žiūrite ar klausote šios laidos tiesiogiai ir trys pasirinkimai, taip jei tai šalies saugumo sąlyga. Ne, Baltarusijos režimas nepasikeitė ir trečiasis pasirinkimas galbūt, jei trašos vis tiek važiuos per kitas šalis. Tokie pasirinkimai jums, jeigu norite išdėsti savo nuomonę plačiau arba užduoti klausimą laidos dalyviams, parašykite mums elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt arba paskambinkite ir tiesioginiam eteryje, tai padarykite telefonu 05-23-63-111. Pone Matulionė, tai kaip visuomet pradedam nuo jūsų. Vakar sakėt, kad neturite informacijos apie esą ruošiamą Jungtinių valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Gal šiandien jau tos informacijos turi daugiau, gal atliko diplomatinį darbą ir pasiteiravot, apie ką čia Donaldas Trumpas paskelbė Truth Social?
6: Ne, nuo vakar dienos tikrai informacijos naujos neturim. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos klausimas. Na, be abejo, tranzitas, jeigu jis eitų, tai nebūtinai jis turi būti per Lietuvos teritoriją, todėl kodėl mes turėtume specifiškai būti informuojami apie šitą susitarimą, man iki galo nelabai aišku. Bet tada toks klausimas jūsų iškeltas nusileisti Trumpo administracijai. Niekas šiuo metu mūsų nespaudžia priimti tokį sprendimą. Iš tikrųjų, mes žinome, kad Amerika yra suinteresuota pigiomis baltarusiškomis trašomis, ir apie tai buvo kalbėta, tačiau nėra taip, kad čia kažkas tai kažkokias sąlygas ar keltų ar spaustų mus. Todėl šiuo metu mes jaučiamės pakankamai aiškiai ir komfortabiliai. Yra Europos Sąjungos sankcijos, kurios veiks iki vasario mėnesio. Ir bet koks sankcijų pažeidimas turėtų ir moralinį aspektą, ir teisinį, ir to pačiu finansinį. Tai reikštų, kad tam tikras savotiškas moralinis pažeminimas būtų, o kitas dalykas, tai mes patys tada būtume sankcionuojami. Tai šiuo atveju, manau, kad na, šiek tiek galbūt per ankstyvą kalbėti apie vienokį ir kitokį sprendimą, bet visi sprendimai turi būti priimti nesivadovaujant ideologiniais sumetimais, bet remiantis nacionaliniu interesu.
5: Taip, ir čia keletas tada iš karto kampų, jūs sakot, na, kol kas anksti kalbėti, čia niekas spaudimo iš Jungtinių Amerikos valstijų nedaro, bet ar tikrai nebuvo apie tai kalbama prezidento susitikime su Kaulu?
6: Buvo apie tai kalbama ir prieš savaitę gerą, ir dar anksčiau buvo kalbama, bet buvo tikrai, aš noriu jūs patikinti, tai nebuvo spaudimo forma, tai buvo konstatavimas, kad Amerikai būtų naudinga ir klausimas, kaip mes reaguotume, kaip mes ar svarstytume tokį variantą. Tai atsakymas buvo toks, kaip aš dabar atsakiau.
5: Kad iki vasario apie tai nekalbama, o po to, nes europinės sankcijos kol kas galioja iki vasario, paskui Lietuva gali persigalvoti.
6: Tai čia visų Europos Sąjungos valstybių reikalas. Tai šiaip pirmininkaujantį valstybę neprimetinėja savo agendos, savo klausimų. Todėl šiuo atveju, kaip susiformuos vasario pabaigoje tą nuostatą, taip ir bus. Tai aš norėčiau tik tai pabrėžti. Šiandien dienai nėra jokių pasikeitimų Baltarusijos pusėje ir teigiamą pusę. Tai visų pirma, Baltarusija yra ir greičiausiai liks svarbiausia Rusijos remėja Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą. Jeigu amerikiečiams pavyktų atitraukti Baltarusiją nuo Rusijos, tai be abejo būtų esminis pokytis. Ir šioje vietoje, aišku, mes linkime sėkmės, bet tuo pačiu matome, kad tai sudėtinga, nes 32 metus Lukašenka yra valdžioje ir buvo tokių bandymų ir anksčiau. Todėl na, sveikiname pastangas, bet na, palaukim dar 5 mėnesiai ir iš tikrųjų situacija labai gali greitai ir keistis.
5: Mhm. Šiaip, kaip jums atrodo, na, Baltarusija dabar irgi sako jau pati, kad jie šiemet neturi net ir ką parduoti, dėl visų trašų šiemet jau sudarytos sutartis, bet turbūt ir kalbama ne apie šiuos metus, o apie kitus metus, ir jūs irgi sakot, po 5 mėnesių viskas gali keistis. Ar apskritai kalbant su Kaulu, tai buvo kalbama ir apie, tarkim, karių amerikiečių buvimą Lietuvoje vienu klausimu, ir apie trašas, kuris būtų kaip ir Amerikos interesas. Tai gal čia vardan vieno tikslo galima kito atsisakyti, turint galvoj ir tai, kad jūsų kolegė Asta Skaisgirytė dar 21 metais įvedinėjant sankcijas abejojo jų ekonominę naudą Lietuvai.
6: Na, tai aš noriu tik tai pabrėžti, kad vakar sulaukėm konkretaus, aiškaus patvirtinimo, kad JAV kariai grįžta. Taigi šitas klausimas, na, čia daug buvo spekuliacijų, kad jis siejamas su kalio trašų klausimu. Taigi amerikiečiai iš tikrųjų matydami mūsų transatlantinį nusiteikimą santykių su Amerika vystyti, priėmė sprendimą dar nepasibaigus karo sekretoriaus Hekseto inicijuotai pajėgų peržiūrą Europoje. Tai yra tikrai labai svarbus sprendimas. Na, o toliau, tai sakau, realiai pats Lukašenka pasakė, kad neturi pajėgumų, tai jeigu iš tikrųjų vyksta kažkokios darybos, tai tas nebūtų išėję į viešumą. Matyt, kad, kaip sakant, vyresnysis brolis pasakė, kad jūs neužsižaiskit su Amerika, galbūt tai irgi tam tikra gali būti reakcija.
5: Jeigu visgi Lietuva, na, net ir po vasario lieka sankcijos, tarkim, ir negali tų trašų vežti, amerikiečiai ką tuomet darytų, apie tai buvo kalbėta, jie vežtų tas trašas per Rusiją arba paverstų jas amerikietiškomis, tarkim, įsteigdami kažkokią savo įmonę Baltarusijoje ir tada ką mes, jau kaip ir amerikietiškas produktas išeitų?
6: Tai, na, sankcijos veikia ir vienu ir kitu atveju, tai situacija čia iš esmės nesikeičia. Na, mes nenorėtume, kad amerikiečiai vežtų kalio trašas per Rusiją, nes tai būtų papildomas pajamos Rusijos karo mašinai. Todėl yra tam tikras subtilumas šioje vietoje. Jeigu amerikiečiai iš tikrųjų imtųsi ir dideliais kiekiais pirktų iš Baltarusijos per Rusijos teritoriją, tą mes irgi turėtume suvokti. Bet kalbamas ne tik tai su mumis, kalbamas ir su kitomis regiono valstybėmis. Tai, bet kol kas, sakau, mes visi laikomės vieningi ir jokio čia nusileidimo, na, aš nematau nei iš mūsų, nei iš kitų kaimininių valstybių.
5: Na ir štai dar vienas socialdemokratų partijos garbės pirmininko europarlamentaro Vytenio Povilo Andriukaičio pasiūlymas, kad Rusija laimėtų, jeigu Amerika iš tikrųjų sudarytų sutartį su Baltarusija ir vežtų per Rusiją, tarkim, tas trašas, tai gal tada, jis sako, reikėtų derėtis, kad o gerai, mes vežame, bet tada Baltarusija veža Ukrainos grūdus, Klaipėdos uostas gauna dvigubą naudą, nes veža ir trašas, ir ukrainietiškus grūdus. Ar jums toks scenarijus atrodo įtikinamas, galimas ar dėl to deramas?
6: Na, tai yra teorinis daugiau scenarijus. Na, iš tikrųjų, visokios idėjos yra sveikintinos ir jas reikėtų svarstyti. Tai, na, be abejo, mes privalome remti ir Ukrainą ir privalome užkirsti kelią Rusijai gauti papildomas pajamas. Na, bet be abejo, Baltarusija irgi yra tas, na, realiai iš principo tai yra sąjunginė valstybė ir karinė prasme pilnai integruota į Rusijos karinę mašiną, tai, tai čia toks su dvigubu dugnu būtų, iš tikrųjų Baltarusija gautų papildomas pajamas, tai ar tai būtų gerai, čia, kaip sakant, iš vieno indo į kitą.
5: Dėkui Jums, vyriausiasis prezidento patarėjas, nacionalinio saugumo grupės vadovas Deividas Matulionis, o dabar tęsim jau su kitais laidos svečiais šią temą. Pone Grigas, kaip Jūs girdit? Čia dabar Lietuva kalba apie tai, kad iki vasario europinės sankcijos galioja ir negalim vežti, o po to viskas pasikeis ar ne? Ką Jūs išgirdote iš to, ką kalbėjo prezidento patarėjas?
7: Pirma, aš sutinku su prezidento patarėjų argumentais ir gal aš pabrėžčiau, kad čia dar truputį toks yra, manau, per ankstyvas spėliojimas, kas būtų, jeigu būtų. Reikia vėl suprasti, kad vyksta, sakyčiau, ne tik dvigubas žaidimas, bet gal ir trigubas ir keturgubas žaidimas. Ir Trumpo žaidime pagrindinis prioritetas yra užtikrinti kalio trašas amerikiečių ūkininkam, ką iki šiol teikė jiem Kanada. 80-90% kažkur Kanada patenkindavo Amerikos poreikius. Dabar vyksta toks, na, politiniai, prekybiniai derybos, apsistumdymai, trintis tarp Amerikos ir Kanados. Kanada taip pat flirtuoja ir rodo Amerikai, kad jinai gali, na, gal su Europos Sąjunga asociacijos sutarimą pasirašyti. Tai čia vyksta toks žaidimas ir aš visgi manyčiau, kad Amerika ir Trumpas greičiau susitars su Kanada dėl palankių kainų, negu čia bus visas šitas, kaip kalbam, sudėtingas toks reveransas, išlaukti sankcijų pabaigos Europos Sąjungą, susitarti su Baltarusija. Taip pat, žinoma, jeigu bus tariamasi su Baltarusija, kuri yra besąlygiška šiandieną Rusijos sąjungininkė, reikės ir kažkokius saugumo garantus tenai į tas derybas taip pat įdėti. Paskui per kur bus tranzitas, tranzitas per Rusija būtų, na, manau, politiškai labai nepopuliarus Amerikoje, tai tikrai būtų sunku politiškai pateisinti, o Europos Sąjungos šalys tikrai gali prieštarauti tranzitui per Europos Sąjungos šalis. Tai čia yra gan sudėtingas žaidimas ir visgi aš jį labiau traktuoju kaip Trumpo bandymas stiprinti savo derybinę poziciją su Kanada. Na, žinoma, yra keli ten gal logiški argumentai. Trumpas norėtų atrasti alternatyvą, kažkiek diversifikuoti gal teoriškai Amerikos priklausomumą nuo kalio trašų nuo Kanados. Ir antra, yra tokių lūkesčių, kad truputį atskirti Lukašenkos režimą nuo Kremliaus, bet čia aš esu labai skeptiška, kad tai pavyks.
5: Pone Balsy, kaip Jum atrodo, čia įmanomas toks, na, pasikeitimas ir tuo pačiu, kaip tada Lietuva turėtų elgtis, tai strateginis partneris nori ir jau kurį laiką, jau beveik metus apie tai girdim, kad visgi norėtų pirkti tas baltarusiškas trašas, mūsų strateginis partneris, mums irgi kaip Lietuvai gal visai vertėtų tuos tas trašas vežti, nes pinigų nemažai iš to galima užsidirbti ir jas paskui skirti ten savo gynybai ar Ukrainos rėmimui. Kaip išlaviruoti, kad tuo pačiu ir neprarastume veido, nes visą laiką kalbėjom apie tai, kad Baltarusija ir Rusijos sąjungininkė ir niekas nepasikeitė nuo 21-ųjų, kai tos sankcijos buvo įvestos.
8: Tai niekas ir nepasikeitė. Baltarusija kaip liko, taip ir yra Rusijos dalis ir sankcijų nusipelno ir jas gauna. Bet, man rodos, mes labai dažnai patys save čia įsivarom į kampą, susikurdami problemą, kurios nėra. Nėra nieko žino apie jokius ten kontraktus tarp Baltarusijos ir Jungtinių valstijų. Yra kažkokios kalbos, yra prezidento Trumpo postai Twitter'yje. Aš pasidomėjau prieš laidą, ką galvoja Amerikos trašų verslas, žemės ūkio verslas apie tą jau panacėją maną iš dangaus, kurie teis iš Baltarusijos.

0: Jeigu ir kažkoksai sandoris ar sandėris įvyktų su Baltarusija ir Lukašenka, tai tie kiekiai nei jie pagerintų pasiūlą, nei jie atpigintų labai kainas. Ir yra tam tikri preliminarų skaičiavimai, kad na, dabar, man rodos, ten už toną kalio trašų rinkoje ten yra, tarkim, 380 dolerių už toną, na, galbūt Baltarusiai pasiūlytų už 270. Tokie skaičiai figuruoja.
1: Bet atvežimas yra irgi toli.
0: Priskaičiuoja ekspertai, atvežimą reiktų vežti per Lietuvą, tarkim, Lietuva sutinka, vežti per Lietuvą, paskui plukdyti per Baltiją, paskui per Atlantą, vis apauktų kaštais, kurie taptų visiškai nekonkurencingi. Arba plukdyti per Rusijos Ustlugos uostą, jeigu sankcijos lieka ir nieko Lietuva čia nepasikeičia. Amerikos ekspertam ir verslams akivaizdu, kad čia jokio biznio nėra. Tai lieka tai, ką sakė gerbiama Agnija, aštrus didelis karas tarp Trumpo ir Kanados ir Kanados premjero Karnio, ir dabar tas karas pačiame įsisiubavime. Tai čia aš matau tuos visus tiesiog jėgos grasinimus. Štai mes tuoj pirksim iš Baltarusijos. Nu, koks bus kontraktas, žinokit, jūs visi išgriūsit. Ir čia staiga Karnis turėtų sakyti, oi, ne. Tai taip tikrai nebus. Kanada laikosi labai kietų derybinių pozicijų, tiksliau dabar yra pasitraukusi iš derybų su jungtinėmis valstybėmis, kursto didžiulį Kanados patriotizmą ir labai sėkmingai tai daro. Ir aš manau, kad Trumpas tyliai nusileis, kaip jau yra nusileidęs. Tik tai, kai jam tenka nusileis, jisai nepostina savo Twitter'e kaip pergalės.
2: Truth social.
0: Tai čia tas ir lieka tie dalykai. O dėl Lukašenkos, tai Lukašenkai reikia vieno dalyko. Jam reikia Klaipėdos uosto ir birių krovinių terminalo krovos. Visiškai ne Amerika siūsti savo kalį. Lukašenkos rinkos dabar yra jau nusistovėjusios, yra Brazilija, Indija ir Kinija. Jis pats tą patvirtino, sakydamas, kad tai mesgi neturim, jaučiam mes
1: viskas sutarta.
0: Tai sutarta ir keliauti į Braziliją, Indiją ir Kiniją. Tai štai, jeigu čia tos mūsų karštos galvos labai nori viską panaikinti sankcijas ir atkurti birių krovinių terminalo darbą ar krauti baltarusiškas trašas, tai žinokim, su Amerika tai bus niekaip nesusiję. Mes tarnausime Baltarusijos režimui Lukašenkai, padėdami jam eksportuoti į Braziliją, Kiniją ir Indiją. Tai dėl to dabar tas kitas aspektas, kai susiejama su Amerikos kariais, tai kariai jau važiuoja. Apie trašas dar jokių net nėra, net teorinių kontraktų, apie ką kalbėti, yra tik vienas Twitterio postas prezidento, o kariai jau važiuoja. Tai reiškia, tai automatiškai nėra sietina ir nėra susiję. Ir aš manyčiau, kad reiktų nustoti eskaluoti čia tą temą, štai kariai, o štai trašas, duoda trašas, duodam kareivius, Amerikos karius. Nu, taip nėra. Visiškai kiti procesai vyksta. Amerikos gynybos interesai yra visai kiti, nežiūrint, ką prezidentas Trumpas kartais papostina ar pasako. Tie interesai ir karinis buvimas Europoje amerikiečiams yra svarbus. Taip, vyksta pergrupavimas. Taip, to pergrupavimo pasiekoje galbūt turėsim Lenkijoje karinę bazę, o Lietuvoje turėsim rotuojančias pajėgas. Tai viskas labai puiku. Bet su krovinių, su kalio trašomis, tai niekaip aš nesiečiau, nes tai niekaip logiškai nesisieja.
1: Pone Pavilionė, ar ir jūs nesietumėte to, na, kalio trašų vežimo arba skelbiamų būsimų susitarimų didelių su Baltarusija ir karių, nes visgi Donaldas Trumpas mėgsta kerštauti šalims, kuri jo norų nevykdo, tada jau prasideda ir tam tikros sankcijos, pyktis ir panašiai, ir dabar jūs esat vieno iš tų šalių, kuri būtent ir patiria tą Donaldo Trumpo pyktį, tai yra Kanadoje, kaip ji žiūri į šitą paskelbtą žinutę, esą kanadietiškos trašos bus pakeistos baltarusiškomis.
3: Vasitas, na, tai mes faktiškai visą dieną vakar Kanadoje apie tai kalbėjom, ir jausmas yra toks, kanadiečiai prašo mūsų būt su jais, nes čia ne Trumpas. Čia galiu atpritart buvusiam kalbėtojams, čia Putinas ir Lukašenka skaldo NATO. Čia yra Lukašenkos noras užvesti savo ekonomiką, kuri šiuo metu tiesiogiai padeda Rusijai nukariauti

0: Ukraina ir nafta, ir dronai, ir dvigubos paskirties prekės, ir kalbos apie tai, kad čia atplėšime Baltarusiją nuo Rusijos yra tokios pat naivios, manau, netgi KGB sukurtos, kaip ir visi kiti atplėšimai. Galbūt iki revoliucijos Lukašenka ir buvo nepriklausomas, dabar jis yra absoliučiai Putino ir Kinijos imperatoriaus kišeniai. Visos trašos jau seniai yra paskirstytos kiniečiam, nėra apie ką kalbėti, nes net iki sankcijų Baltarusija, kada eksportavo trašas į Ameriką, juos užėmė tik 4% rinkos. Kaip 4% galima paversti 90, pakeisti Kanadą, kuri va čia šalia yra Amerikos, ir ar mes būsime tie, kurie išduosime Kanadą, kai šiuo metu vyksta toks skaldimas, kai Kanados kariai saugo ir mūsų Baltijos šalių saugumą, didžiausia jų karinė operacija yra šiuo metu Latvijoje, jie yra prie pat mūsų ir jie pasiruošė dar labiau padėti. Jie oficialiai pateikė parašką prisijungti prie tų Joint Expeditionary Force, prie JEFO. Vakar kalbėjom apie tai, kad jie labai rimtai nori atkurti savo karinę pramonę, atkurti savo kariuomenę, didinti gynybos finansavimą iki 5%. Čia ačiū ponui Trumpui, kad padeda tokius efektus sukurti kaip ir Vokietijoje, taip ir Kanadoje. Tai mes turėtume būti absoliučiai suinteresuoti. Kanada yra vienintelė šalis, kuri yra prisijungus prie mūsų SAFE programos, kurią kolega Andrius Kubilius suka Briuselėje. Tai neleiskime skaldyti rusams ir Lukašenkai alijanso, kaip kažkada mes buvome ir esame su danais, kai buvo daug kalbų dėl Grenlandijos. Turime strategiškai daryti viską, kad ne Lukašenkos darbotvarkė, o mūsų darbotvarkė dominuotų, kad nebūtų atpalaiduojamos sankcijos. Ir beje, Kanadoj labai nepatiko tai, kas vakar įvyko ir mūsų šventomis rankomis, kai mes nusileidome prancūzų ar Liuksemburgo interesui pašalinti, tiksliau Rusijos interesui pašalinti du oligarchus iš sankcijų. Čia yra tas pats, ką mes aptarėme, yra tas pats, ir kas mane labiausiai piktina, šiek tiek toks neutralumas, kai Lietuva lygiai taip pat neutraliai leido nulaužti rankeles Latvijai, kuri vienintelė kovoja iš esmės prieš tai. Taip ir čia, kai mes kalbam apie Amerikos politiką dėl trašų, mes bandom suprasti, kad čia, žinot, čia yra Amerikos interesas. Čia nėra Amerikos interesas. Tai, ką daro Kaulas, nepykite, bet yra Lukašenkos interesas. Aš turiu pilną draugų kongrese, kuriems gėda dėl tokios politikos. Amerikos interesas yra, kad Ukraina laimėtų. Ir mes vietoj to, kad tarnautume Lukašenkos interesam, turime daryti viską, kad pakeisti šią politiką, kad grįžtų Amerika prie normalios politikos, nes primenu, trašas įvedė sankcijas būtent Amerika. Amerikos ambasadorė Julia Davis, kuri dirbo pas mus, jas įvedė ir labai teisingai įvedė.
1: Ir paskui panaikino atėjusi Trumpo administracija. Dabar baltarusiškoms trašoms Amerikoje jau sankcijos nebegalioja, ponė Neimantai. Kaip čia reikėtų elgtis, koks Lietuvos interesas, mes čia kalbam, kieno interesas yra vežti tas trašas, ar Baltarusijos, ar Amerika labiau to norėtų, bet koks Lietuvos interesas dabar šitoj situacijoj, kur žiūrėti stipriausiai, kad patys ir išlaikytume strateginę partnerystę ir vienybę to paties ir NATO, ir Europos Sąjungos, ir siektume savo tikslų, savo nacionalinius interesus gintume.
2: Labai puikus klausimai ir kolegos daug ką pasakė tikrai teisingų dalykų ir reikėtų tam tikrus dalykus tiesiog patikslinti, bet jūs įtraukėte dar vieną papildomą dėmenį klausimą Europos Sąjungą. Ir aš dar įtrauksiu dar vieną papildomą dėmenį Rusiją. Tai rusiškos trašos nėra niekaip sankcionuotos Europos Sąjungoje ir Amerikoje. Aš pasitikslinau skaičius 25 metų, tai Europos Sąjunga 25 metais importavo 23% visų trašų importuojamų į Europos Sąjungą. Didžiausi uostai kraunami, kurie krauna rusiškas trašas, Europoje yra Gdanskas, Rotterdamas ir Antverpenas. Taipogi didžiausias kiekis rusiškų trašų pasiekiantis Europą sunkiuoju transportu vilkikais yra per Baltarusiją į Lenkiją. Ir aš dar vieną dalyką pasakysiu jums. Taipogi ir Amerika importuoja rusiškas trašas. Ir reikėtų nepainioti dviejų dalykų. Importo kiekio ir bendro kiekio reikalingo trašų valstijose šiuo atveju. Tai Kanada neimportuoja viso poreikio Amerikos 90%, importuoja apie 80% importo trašų į Jungtinės Amerikos valstijos, 14% importuoja Rusija. Taipogi Rusija importuoja į Ameriką 36% karbamido, viso importuojamo karbamido į Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Gerai, išmokęs skaičius, turbūt privardinot skaičių, bet kaip dabar elgtis Lietuvai?
2: Elgtis sankcionuoti rusiškas trašas. Aš jau senai kalbu apie tai ir Europos Sąjunga nesankcionuoja visiškai niekaip rusiškų trašų. Yra uždėtos tam tikros importo kvotos, kurių niekada Europos Sąjunga nėra viršijusi. Ir Europa krauna rusiškas trašas. Tai pradėkime kalbėti nuo čia. Kodėl mes kalbame vieną apie Baltarusiją, apie baltarusiškas trašas, kai kas penktas jūsų perkamas agurkas, pomidoras ar bulvė yra su ukrainietišku kraujo skoniu. Tai ar jūs apie tai pagalvojat? Tai kur dabar mūsų vertybininkai šiandien išsipieš plakatus ir keliaus prie Žemės ūkio ministerijos, prie vyriausybės ir pradės piketuoti? Kodėl Lietuvos rinkoje viso Europos Sąjungoje yra 23% rusiškų trašų. Kodėl mes nekalbame apie šitą faktą, o kalbame apie baltarusiškas trašas?
1: Gerai, tai vertybininkas turbūt čia Žygimantas Pavilionis tarp mūsų, jeigu galit sureaguoti.
0: Teisingai išneka Karolis, reikia sankcionuoti rusiškas trašas ir tiesą pasakius, tai yra oficialiai Lietuvos pozicija, dalis to nežino. Kad mes kaip Lietuva, tiksliau šita vyriausybė, buvusi jo vyriausybė, reikalauja to. Tačiau to neužtenka. Reikia, aš vat neužbaigiau savo pokalbio, reikia daryti viską, kad Vašingtonas pakeistų šį nuolaidžiavimo politiką Baltarusijos atžvilgiu. Ponas Budrys labai gražiai atrodo su gerbiamu sekretoriu Rubio. Tačiau aš noriu priminti ponui Budriui, kad prieš 3 ar 4 metus tas pats Rubio Kalinausko pirmoji konferencijoje audringai kalbėjo prieš Lukašenkos režimą ir kalbėjo apie demokratiją Baltarusijoje. Tai pabandykime atsukti tuos žmonės, kurie nori pasipelnyti iš, pritariu, pacituosiu tą patį Karolį, iš karo Ukrainoje. Yra tokių žmonių, taip pat ir Trumpo administracijoje, bet atskirkime juos nuo Amerikos. Nes toj pat demokratai laimės rinkimus atstovų rūmose, bus sudarytos komisijos, kurios pradės tirti visus tuos, kurie nori pasišildyti savo kišenėlės iš karo. Atsukime Ameriką, kaip kažkada lygiai taip pat žaidė ponė Clinton su Lukašenka, labai norėjo paremti astravo reaktorius už deprisodrintą uraną. Mes sugebėjome, tuo metu aš buvau ambasadorius, mes sugebėjome stupti Clinton, kuri atsiprašė Grybauskaitės už tokią poziciją. Tai aš norėčiau palaukti momento, kada Budrys padirbės taip su savo ambasadorium Varvoliu, kad Amerika atsiprašytų už tai, ką daro šiuo metu. Nes jinai iš tikrųjų, va, tie atstovai, kurie važinėja ir geria degtinę Baltarusijoje, nepykite, bet jie padeda Lukašenkai ir Putinui kare su Ukraina.
1: Įtraukim klausytojus, Edvardas iš Kėdainių mums paskambino. Sveiki, Edvardai.
3: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
3: Norėjau paklausti tokį dalyką. Aš kai išgirdau čia prieš porą metų, kai įvedė, kad ruošiasi vežti sankcijas, nu aš tada kažkai nujausdamas prisipirkau trašų nu, savo tam daržiukui. Ir dabar žiūriu parduotuvėje tos trašos 2-3 kartus brangiau. Nu, tai norėjau paklausti, taigi ten ne vien kalis, kodėl mūsų tie prekybininkai pakėlė taip smarkiai kainas.
1: Čia, žinokit, ir šiek tiek gal ne tas klausimas, infliacija palietė.
2: Ne, labai geras klausimas.
1: Gerai, ponė Neimantai, sureaguokite. Tada.
2: Tai sureaguosiu labai aiškiai, kadangi vėlgi mes eikime prie rusiškų trašų ir mes turim Belaruskalį, baltarusiškas trašas ir Urakalį, rusiškas, ne trašas. Ir Lietuvos tranzitas buvo pats trumpiausias ir pigiausias kelias į Europos Sąjungą, tą pačių į Ameriką galbūt iš baltarusiškų trašų. Dabar vien tranzitas į Europos Sąjungą, ką minėjau, 23% keliauja geležinkeliais ir uostais minimum 3 kartus brangiau, negu keliaudavo prieš tai. Tai mes galime

0: Vien logistiškai kiekvieną toną pridėti X3, kas kainuodavo apie 12 eurų tonai, dabar kainuoja apie 45-50 eurų, reikėtų atnaujinti šitos duomenys, gal net ir brangiau prie tokių kūro kainų. Ir būtent dėl to visiems, ne tik Europai, ne tik Amerikai, ne tik galutiniam vartotojui, kas yra infliacija, ką ir jūs paminėjot, tai turi įtakos dėl pačio tranzito kelio. Būtent dėl to, kad mes perkam brangiau, dėl to, kad perkam iš Rusijos, o ne Baltarusijos. Ir čia reikėtų, aš dar nerandu atsakymo, čia reikėtų surasti, kas labiausiai tuom yra interesuotas. Mane visi taškai veda prie Belgijos, kadangi Belgija yra viena iš trejų daugiausiai kraunančių baltarusiškų trašų, rusiškų trašų, viena iš trejų daugiausiai Europos Sąjungui kraunančių rusiškų dujų, ir taipogi Belgija yra pagrindinė ta, kuri nenori niekaip paleisti ir atiduoti Rusijos užšaldytų aktyvų pinigų Europos Sąjungoje. Tai mums reikėtų labiau žiūrėti per šitą prizmę. Kas yra suinteresuotas, kad per Lietuvą nebūtų pigiausias tranzitas, kad Rusijos pinigai būtų šaldyti, o ne atiduoti Ukrainai, kad toliau būtų importuojamos rusiškos trašos, bet ne baltarusiškos. Kažkas iš to uždirba didžiulius pinigus, o už tai mokame mes visi. Ir dėl to pas ūkininką yra brangios trašos, 3 kartus pabrangusios, pas mus lentynose brangsta tie patys pomidorai, agurkai ir bulvės su dėja, bet ukrainietiško kraujo prieskonių.
1: Antanas iš Ignalinos taip pat nori įstraukti pokalbį. Sveiki, Antanai.
2: Labą dieną. Mano nuomonė, mes neturėtum svarstyti ar pritarti JAV, o turėtum palaikyti JAV, nes tik JAV garantuoja saugumą. Dabar jau planuoja atsiųsti karių JAV. Vienu parašu, jeigu mes nepalaikom JAV, Trumpas gali iš Lietuvos išvesti karius į artimiausių metų, o Europos Sąjungai pritaikyti didžiulius muitus, kad neleidžiat vežti per Lietuvą Europos Sąjungą baltarusiškų trašų į JAV. Ir Europos Sąjunga sutiks, o jau Lietuvoj kariuomenės nebus JAV saugumo.
1: Pone Grigas,
2: reikia žiūrėti, pirmoji vietoje turi būti Lietuvos saugumas.
1: Suprato, Antanai, pone Grigas, sureaguokit, matau, kad...
3: Taip, aš pilnai sutinku, kad pirmoje vietoje turi būti Lietuvos saugumas, bet vėlgi, čia kaip jau ir kiti komentatoriai minėjo, nėra tos tiesiogios sąsajos tikrai dėl trašų ir dėl Baltarusijos trašų ir Amerikos kariuomenės čia Lietuvoj. Amerikos kariuomenės apsvarstymai, reorganizacija, čia buvo dideli sprendimai, daug ant to buvo dirbama, daug iš anksto yra dalis platesnių procesų, vėlgi judėjimas Amerikos karių iš vakarų Europos, daugiau į šitą mūsų fronto liniją, tai ir vėl kaip ir minėjo anksčiau.
1: Bet ar tai tikrai nėra politiniai sprendimai, na, tarkim, iš Vokietijos patraukti karius ir perkelti juos į Lenkiją, rodant, kad Lenkija yra geresnė partija?
3: Bet nėra logiška šiandieną laikyti Amerikos karius Vokietijoje. Amerikos kariai buvo laikomi Vokietijoje šalto karo metu, kai Vokietija buvo padalinta. Jie buvo laikomi ant fronto linijos. Ir šiandieną irgi yra logiška, kad Amerikos kariai irgi būtų laikomi ant tos NATO linijos, tai reiškia būtų visgi Lenkija, Baltijos šalys ir panašiai. Bet taip, aš taip pat sutinku, čia reikia išlaikyti diplomatiškumą. Tai ir nieks nesako čia dabar šaukti, ne muštis į krūtinę, pykti su Trumpu apie tokius scenarijus piešiamus, Trumpo derybinius scenarijus, kas būtų, jeigu būtų. Išlikim diplomatiški.
1: Pone Neimantai, norėtų irgi reaguoti.
0: Taip, pažiūrėkim chronologiją ir aš nesutinku su tuo, kad šitie dalykai nėra susiję. Aš noriu pasakyti, kad manau, mano asmeninė nuomonė yra susiję ir labai tampriai susiję šitie dalykai. Chronologiškai pasižiūrėkime, kelintą kartą kaulas keliauja. Kelintą kartą su kaulu yra susitinkama, kelintą kartą su kaulu yra diskutuojama. Chronologiškai pasižiūrėkime, ką mes visai nesenai pasirašėme, berods praeitą savaitę, retųjų mineralų susitarimas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kas yra trašos būtent Jungtinėse Amerikos valstijose? Tai yra vienas iš retųjų mineralų, kurios tiesiogiai koreliuoja su valstybės nacionaliniu saugumu. Tai yra įtraukta į jų būtent tą politiką. Tuomet mes turime tam tikrą žinutę iš Trumpo po vizito į Kaulo iš Baltarusijos ir mes turime žinutę iš mūsų prezidento dėl karių. Visi šitie dalykai yra daugiau ar mažiau susiję. Kaip jie koreliuoja tarpusavyje, tai yra platesnis paveikslas ir apie tai mes šiandien šnekėjom, tai yra faktas, darybinė pozicija Jungtinių Amerikos valstijų prezidento.

0: prezidento prieš Kanadą. Vienareišmiškai tai yra žinutė bandant laužti kanadiečius dėl jų kainos, dėl jų trašų, nes Trumpas darys viską, ypač prieš rinkimus, kad parodyti naudą ten gyventojams, mažinti kainas, grandinę užsisukanti, gamyba žemės ūkio produkcijos automatiškai turėtų mažėti, ar infliacija turėtų būti valdoma prie pigesnių trašų. Iš kur tos pigesnės trašos bus, ar iš Kanados, ar iš Baltarusijos, ar iš Rusijos? Aš manau, kad Trumpui didelio skirtumo nėra. Jam yra skirtumas, kaip atvesti geresnę kainą į Jungtinės Amerikos valstijas, o Kanada šiuo atveju bus derybiniai pozicijai, kur taipogi prie visų muitų ir panašios situacijos galės derėtis. Ir aš net nebejoju, kad Kanada pasiūlys geresnę kainą. Ir čia labai jau aiškiai išsiskaičiuosiu visais logistiniais keliais, apie ką mes jau šiandien šnekėjom, kas Amerikai labiau bus suinteresuota. Ir jeigu baltarusiškos trašos vis tiek bus pigesnės, jūs pamatysite, kad minimum tą kiekį, kokį dabar importuoja iš Rusijos, tai amerikiečiai importuos iš Baltarusijos.
1: Du iš kart nori pašnekovai ir sureaguoti, tai pirmiausia Žygimantas Pavilionis kėlė ranką ir tada Linas Balsys, prašau.
2: Ir tai Nemuno Aušros atstovo pasisakymuose trūksta logikos, na, beveik kiekvienam sakiny, kaip ir jo lyderio Žemaitaičio, kuris beje
0: nusitavo
2: tai, kad trašų tranzitas būtų atnaujintas, nes matai, Klaipėda numirs dėl to. Tai mūsyse yra prorusiškų veikėjų, kurie kartodami tokias nesąmonės, pavyzdžiui, sulygindami kritinių mineralų susitarimą, kurio esmė yra atsiplėšti nuo komunistinės Kinijos. Tai sakyti, kad atsiplėšimas yra tas pats, kas prisisiurbimas prie Lukašenkos trašų, na, yra visiškai nesupratimas, kaip vyksta tas pasaulis. Bet aš bijau, kad šita vyriausybė taip ir veikia šizofreniškai. Tai, ką pasakė Andriukaitis, masto, aš manau, nemaža dalis tų žmonių, kurie panašiai veikia visą savo gyvenimą. Mūsų esmė, apskritai, net ir šita laida, iš esmės sukasi aplink Lukašenkos interesą. O aš klausimą jūs noriu užduoti. Ką Lietuvos vyriausybė padarė, kad tos grehiamos sankcijos, kurios buvo priimtos labai teisingai kongrese, virstų realybę? Ar mes sugebam prieiti prie Trumpo Baltuosiuose rūmuose ir nepataikauti jo nuolaidžiavimui Lukašenkai ir Putinui, bet pasakyti atviršiai, mielasis, pasirašyk sankcijas, sugriauk Rusijos karo mašiną, kuri šią žiemą gali sunaikinti mūsų civilius brolius ir seserys Ukrainoje. Ar mes, pavyzdžiui, ar šita vyriausybė kelia kitą klausimą? Mes vakar su kanadiečiais apie tai šnekėjome. Kodėl mes užmirštame Ukrainos narystę NATO? Jeigu Trumpui jinai nepatinka, mėlyjei, mes dėl šito reikalo kovojam 18 metų. Mes privalome žaisti ne pagal Lukašenko ir Putino darbo
1: tarkę. Taip, čia toliai žaisim ponia Pavilionė,
0: tai turbūt ir Bidenui nepatiko.
1: Ponia Balsiai, dabar jūs tada, ponas Neimantas, nes jo pavardė buvo paminėta tokiam kontekste, kur turiu duoti sureaguoti, tai ponia Balsiai.
3: Tai iš tikrųjų čia labai daug yra interesų, labai daug aspektų ir čia galima kalbėti daugelį laidų, analizuoti tas temas, bet iš tikrųjų viskas yra daug paprasčiau. Pabūkime, palaukime lapkričio bent jo vidurio, kai bus įvykę Amerikoje vidurio kadencijos rinkimai. Tai šiuo metu Jungtinėms valstijams vidaus politikoje yra pats svarbiausias momentas, patys svarbiausi reikalai, visi siejasi su šitais rinkimais. Trumpui ypatingai tai svarbu prezidentui Trumpui, kadangi na, jo reitingai yra tragiškai maži, žmonės nepatenkinti, nusivylę ir taip toliau. Ir taip toliau. Šitie rinkimai užima dabar visą politinį spektrą, kas ką bekalbėtų.
1: Ir ūkininkų balsams skirtas šitas postas.
3: Aš kaip minėjau laidos pradžioje, verslai nieko neplanuoja, nieko nežino ir nelabai jiems net ir įdomu. Dabar Amerikos ūkininkam ir verslui žemės ūkio, jiems visiškai nekalio trašų trūksta. Jiems trūksta azoto trašų, fosfatų. Va čia tai yra tikrai tos medžiagos, kurių tiekimas sustojo dėl Irano krizės. Kai kurios medžiagos reikalingos fosfatų trašoms gaminti, kaip siera, tarkim, ten dar kiti dalykai, jų tiekimas sutriko. Va čia yra problemos, kurių tikrai jam reikia spręsti.
1: Ir kurias norima pridengti.
3: Ir jas norima galbūt, politologiškai tariant, galbūt norima ir pridengti. Tai štai tokie dalykai. Tai, o kai dabar, kai tik atsiranda kažkoks tai va toks kontekstas, pas mus iš karto atsiranda labai konkrečių verslo kabutėse interesų, kurie staiga jau krausim, vešim, tik tai politikai pritarki, tik tai darom, varom. Tai siūlau dabar išgerti

0: Chill pill, piliulę raminančią, šaldančią, kaip sako amerikoniška patarlė, ir palaukti tų rinkimų, ir mes pamatysim, kaip kardinaliai, aš tikiu asmeniškai tuo įsitikinęs, kardinaliai daug kas pasikeis, kai žinosim rezultatus, kai tikrai pasikeis kongreso sandara, sudėtis, ir mes matysim galbūt visai kitų dalykų. Tai...
1: Pone Neimantai, tai buvo apkaltintas čia, galima sakyti, ir Udovickio interesų gynimų,
2: tai...
1: ir... Lukašenkos, tai
2: kai nėra, nėra argumentų, dažniausiai tai ir būna tik kaltinimai nepagrįsti jokiais argumentais, bet aš neantrinsiu, o sutiksiu, ką kolega Linas pasakė ir šiek tiek papildysiu su kontekstu Jungtinių Amerikos valstijų. Tai būtent azoto viso importo į Amerikos rinką Rusijos dalis yra 18%, fosfato viso importo Rusijos dalis yra iki 20%, kalio būtent trašų yra mažiausias kiekis, kuris importuojamas į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai aš pamenu tik, ką sakiau apie tam tikrus interesus, ane? Kas suinteresuotas yra būtent dėl rusiškų trašų tiekimo. Tai man labai įdomu, kas suinteresuotas, ir va čia aš galiu pasakyti, krikščionys demokratai suinteresuoti yra itin, kad nevažiuotų baltarusiškos trašos per Lietuvą, kad Lietuva per visą tą terminą, nuo kada buvo vienašališkai uždrausta, nes pradžio Europos Sąjunga neuždraudė, tai Lietuva vienašališkai uždraudė. Mes viso praradome vidaus BVP daugiau negu milijardą eurų, ir tas yra paskaičiuota, ir jeigu reikės, aš galėsiu labai aiškiai patiekti. Ir labai mėgsta lyginti, kiek mes esam patiekę Ukrainai paramos. Tai yra netoli 2 milijardus, ar galbūt net jau ir perlipom. Tai mes turim dvigubą minusą. Mes ne tik, kad negavom įplaukų į savo šalį, kuri galėjom galbūt visas tas įplaukas skirti Ukrainai, mes remiame ir remsime Ukrainą, bet taipogi mes subsidijuojame visą logistikos grandinę Lietuvoje, Lietuvos geležinkelius, ko prieš tai nebuvo. Visiškai išlaikydavo ir netgi mokėdavo dar ir valstybės biudžetą dividendus. Tai man labai įdomu, kuom krikščionys demokratai yra suinteresuoti, kad į Europos Sąjungą važiuotų rusiškos trašos. Taipogi čia labai yra jautrus klausimas ir artimas su Taivanu. Taivanas importuoja daugiau negu už 12 milijardų nuo Ukrainos karo su Rusija dujų, naftos ir kitų produktų, ir jie labai palaiko būtent tą bendradarbiavimą su Taivanu, kai jie turi didžiulę prekybą su Rusija. Tai va čia yra, čia kita tema nesusijusi
1: jo,
2: su tuo, bet dabar yra viskas su...
1: Leonardas iš Panevėžio, labai laukia jau, kada galės pasisakyti. Sveiki, Leonardai.
3: Labą dieną. Trumpai daug šitam vietu, labai gražų diskusiją. Aš jums pasakysiu du klausimus. Vienas klausimas, tas trašas, kur veža Baltarusiai per Leningradą uostus, visus pinigai eina Rusijai. Ir Rusija už tos pinigus perka raketas ir šauda į Ukrainą. Jeigu eis mūsų trašos per Lietuvą, per Klaipėdą, pinigai liks Lietuvoje ir galės mes paremti Ukrainą. Antras klausimas, o kodėl negali ukrainiečiai, jeigu su Baltarusija sutartų dėl kalio trašų, ukrainiečiai galėtų vežti per Baltarusiją, per Klaipėdos uostą grūdų savo, nereikėtų ten Juodoje jūroje juos ten sprogdinti. Jeigu sutaria, Lukašenka, gerai, trašas vežam, bet Ukrainos grūdus irgi vežam per Lietuvą.
1: Taip, čia šiek tiek ir Vytenio Povilo Andriukaičio pasiūlymas, apie kurį jau šiek tiek ir kalbėjom, ponia Grigas, įmanoma tai būtų Rusijai pakenkti, tiesiog skaičiuojant paprastai, vežam, įtikinam Baltarusiją dar vežti ir ukrainietiškus grūdus per Klaipėdos uostą ir laimim, vieną vertus nuskausminę finansiškai Rusiją, antrą vertus patys galėdami tada padėti Ukrainai ir skirti tuos pinigus ir savo gynybai.
4: Man aplamai šitie svarstymai yra tokie, galiu sakyti, labai teoretiniai ir labai atitrūkę nuo mūsų geopolitinės šiandieną realijos. Pasižiūrėkime į žemėlapį, pasižiūrėkime, kad yra tas antraštės. Nesibaigiančias provokacijas, dronai, balionai, migrantai per Baltarusijos sieną. Vėl čia mes minėjom, bet dar kartą reikia pabrėžti. Ir beje, Vašingtone už 2 savaičių aš pristatysiu savo reportą Atlantic Council apie šio regiono saugumą, kur labai aiškiai vardyjom, ir manau, tas dar Vašingtone tikrai nėra pilnai suprasta, ant kiek Baltarusija ir Rusija šiandieną dirba iš vien. Jų kariuomenės, jų žvalgyba, jos tiesiog jau gerą dešimtmetį daugiau metų kuria vieną bendrą valstybę. Tai šiandieną tokios diskusijos, iš vienos pusės mes bandom gintis, bandom didinti savo saugumą, prašom sąjungininkų, kad saugokit mus, ginkit, ir iš kitos pusės dabar tokius scenarius, kaip čia ką mes iš Rusijos pirktume, parduotume, kaip čia ką derintume su Lukašenko, kur realiai vėl yra tas pats režimas, tas pats Lukašenkos ir Putino bendras režimas. Tai, manau, reikia daugiau dirbti su mūsų sąjungininkais, kad jie suprastų tą mūsų poziciją, suprastų tas rizikas, kurias mes jaučiame. Ir vėlgi, ne tik, ir taip pat su sąjungininkais Europos Sąjungoje. Mes taip irgi čia buvo minėta. Daug Europos Sąjungos šalių bando apeiti visokias Rusijos sankcijas, ar tai pirkti suskystintas rusų dujas, ar kitus produktus, visur ieško spragų, yra tas Rusijos šešėlinis, laivynas. Čia reikia daugiau susitelkti, o ne patiem ieškot kažkokių spragų, kai patys prašom, kad mus gintų nuo Baltarusijos ir Rusijos.
1: Ir ponia Neimantai, tai čia turbūt argumentas jums, na, jūs, kuris kaip ir sakytumėt, kad reiktų vežti tas baltarusiškas trašas, ypač jeigu to norėtų Amerika, bet Baltarusija nepasikeitė, jūs tam pritarėt, nepasikeitė ta priežastis, dėl ko buvo įvestos sankcijos baltarusiškoms trašoms, liko režimas tebegyvojais dar labiau suartėjo su Rusija.
2: Tikrai taip, tikrai taip. Jis niekur nedingo, išliko sąlyginai, sakyčiau, toks pat. Lukašenka visada žaidžia tarp dviejų stotelių, šiuo atveju Amerika ir Rusija. Faktas, kad jis viską yra raportuojama Rusijai. Aš labai sunkiai įsivaizduoju, kaip Lukašenka leistų per savo valstybę keliauti ukrainietiškiam grūdam, žinant, kad tai yra didžiulė hibridinė ataka, bendrai karo dalis ir Rusijos, būtent juodoji jūra ir uostai Ukrainos ir laivai, ir ten tranzitas praktiškai grūdų yra uždarytas. Lenkija, mes taipogi puikiai žinom, kokią situaciją, Lenkai neįsileis grūdų, ta pati Europos Sąjunga, galim klausti, kodėl. Per Lenkiją grūdai tikėtina, kad nevažiuos būtent, ir vienintelis praktiškai yra toksai, nu dar yra Rumunijos gabalėlis, galima pro ten žiūrėti tam tikrą tiekimo grandinę grūdų, bet Baltarusija, kas gali būti viena iš opcijų, bet aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad be Amerikos įsitraukimo į šitą dalyką tas apskritai galėtų įvykti. Čia būtų tikėtina net ne mūsų norai, o būtent Jungtinių Amerikos valstijų to pačiu tikėtino kaulo derybos su Baltarusija, Lukašenka, kad būtų toksai treidas, dylas įvykdytas.
1: Bet kaip tai, mes atrodytume, mano klausimas tai žiūrėkite, buvo, kad tai kaip mes atrodytume, tai, kai kalbėjom va, kaip, apie tai, kad taip, štai mus provokuoja kiekvieną dieną balionai, tas anas, migrantai.
2: Kaip tik norėjau prieiti prie šito
1: ir
2: dalyko ir pasižiūrėkit, ką pasakė ir klausytojas, ir aš šiek tiek sutiksiu su juo. Jeigu jūs, kaimyniai, onutiai, paskolinant 1000 eurų ir kaimyniai jums reikia atiduoti kažkada, bet ji gauna tik pensiją. Tai pirmiausia, ji turi gauti pensiją tam, kad atiduotų jums skolą. Tai čia panašus toksai pavyzdys su Baltarusija. Tai jeigu tu veži baltarusiškas trašas, tu netiesiai moki Rusijai. Dabar Europos Sąjunga, aš jums pasakiau, tiesiai moka. Ir jūs mokat taipogi ne už trašas, jūs išlaikot geležinkelius ir uostus. Europos Sąjunga, ketvirtadalis pinigų
1: gerai,
2: trašų keliauja
1: tiesiogiai.
2: Ir,
1: ir
2: pinigų dalis lieka Lietuvoje. Būtent ką ir pasakė klausytojas. Mūsų infrastruktūroje, mūsų uostuose, mūsų geležinkeliuose. Ir dabar tą daro Gdanskas, Roterdamas ir Antverpenas.
1: Gerai, ponė Pavilionį, jūsų dar žodis.
5: Na, tiesiog galbūt jau pastilis, nes nusibodo klausyti tos nelogiškas apalionės, nes matot, vat, įsiklausykit, ką...
2: Argumentai, Žygimantai, jeigu galit nelogiškumą savo pagrįskit.
5: Jis vis pabrėžė, kad mums neapsimokėjo, kad, pamatai, geležinkeliai kenčia, kad čia daug uždirbtume. Iš karo uždirba, yra šalių, kurios taip daro. Gruzijos svajonė taip dirba, Orbanas taip dirbo. Vat Karolis lankėsi, norėjo labai, kad Orbanas laimėtų. Mėlėjai, mūsų tikslas yra visai kitas. Pacituojant netgi komunistų klasikus, Leniną, tai va tokie yra naudingų idiotų tarp mūsų, kurie pasiruošę finansuoti virvę, kurią vėliau pasikars. Tai aš tikrai norėčiau, kad Lietuvoje atsirastų tokių naudingų idiotų dauguma, kuri pradėtų penėti Baltarusijos ir Rusijos ekonomiką tam, kad po to jų tankai įvažiuotų, va taip, kaip mes jau vieną kartą matėme prie radio ir televizijos šiek tiek na dešimtmečių atgal. Ir tada mes visi apgailestautume, kad tai įvyko. Mūsų tikslas, kad Rusijos ekonomika būtų užgesinta. Būkite geri, mėlyjei, sutelkite visas savo jėgas įtikint šiandien amerikiečius ir tos pačius prancūzus, kurie mus vakar išdavė dėl visokių oligarchų, kad tokių nuolaidų nebūtų, kad jokių prekybų. Mes turime uždusinti šitas ekonomikas, nes kitaip jie gali nukariauti Ukrainą. Ir mes esame sekantis.
2: Gal galime pasakyti, kaip žiūrimantai? Biški konkretumai, veskime temą.
5: Krikščionis demokratai nepasistakė už Rusijos ir Baltarusijos ekonomikos penėjimą. Dešimtmečius mes bandėm įtikinti raudonuosius, kad negalima priekiauti su agresoriais. Bet visada
2: populizmas
5: atsirasdavo
2: prorusiškų veikėjų ir partijų,
5: kurios kalbėdavo kitai.
1: Dėkui jums šiandien ir savo klausytojų. Klausėme, ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms. Į taip suformuluotą klausimą 46% pasisakiusių sako ne, Baltarusijos režimas nepasikeitė, 42% sako taip, jei tai šalies saugumo sąlyga, ir 12% sako galbūt, jei trašos vis tiek važiuos per kitas šalis. Aš dėkoju visiems, kas laidos klausėtės, dar labiau dėkoju tiems, kurie joje dalyvavo, tai buvo Seimo nariai Linas Balsys, Karolis Neimantas ir Žygimantas Pavilionis, taip pat Atlanto tarybos analitikė Agnija Grigas. Laidos pradžioje kalbėjome ir su prezidento vyriausiųjų patarėjų Deividu Matulioniu. Jeigu neišgirdote visos laidos, jos įrašas kaip visuomet netrukus LRT radiotekoje, pasidalinkite ir su artimaisiais draugais, o aš dėkoju jums už dėmesį. Liepa Želnienė buvo prie mikrofono, LRT radioje netrukus naujausios žinios, o po jų laida 12. Iki.
6: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
7: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
8: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
9: Šiandien minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu, bei kino režisierė Giedrė Žickytė. Vilnius Berlynas per LRT radiją šiandien po 14 valandos žinių.
10: Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antifariniai Kašpirovskio dantis, Jūziben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
11: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
12: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
13: Jis sako, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Tačiau svarbiausių jos gyvenimo vaidmenų nebuvo įmanoma nei surepetuoti, nei suvaidinti. Apie meilę, kuri kantriai laukia savo laiko – motinystę. Privertusia iš naujo mokytis gyventi ir šviesą, kurią kartais tenka sąmoningai pasirinkti. Atviras pokalbis su aktore Valda Bičkute – pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ketinama plėsti sandėlių tinklą, kuriame saugomos valstybės civilinės saugos rezervas. Taip ministras pirmininkas kalbėjo po apsilankimo ugnegesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūrėjo vieną iš civilinės saugos rezervo sandėlių. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinos realias grėsmes. Valstybės kontrolė tada vyriausybės kanceliarijai rekomendavo pertvarkyti atsargų saugojimą, vietas parinkti pagal galimus pavojus ir jų padarinius bei didinti decentralizaciją, kad atsargos būtų arčiau gyventojų. Premjeras patikina, kad priemonių įgyvendinti rekomendacijas yra imamasi.
2: Žinau, kad ir PAGDO vadovai keliauja į Seimą, pristatys audito komitetą, teiks ataskaitą, kaip sekasi realizuoti tas rekomendacijas. Taip, kad mes bendrai į valstybės kontrolės rekomendacijas žiūrim labai rimtai. Viskas gerai, kad vyksta sandėlių decentralizavimas, tai reiškia, kad mes nesutelkiam rezervo vienoje lokacijoje arba kelios. Mes norim turėti per kelias lokacijas, tai yra turbūt logiškai suprantama ir paaiškinama. Bet ir vėlgi, kiekvienoje lokacijoje, kiekvienoje vietoje, kiekvienoje savivaldybėje turbūt neturėsi po sandėlį. Tai aš klausiu labai aiškiai, tai kaip vyks ta logistika, kaip daiktai, kurių prireikia, arba priemonės, ar medikamentai, ar kažkas bus transportuojami arba pasieks institucijas, gyventojus. Tai supratau, kad iš tikrųjų yra rengiamas planas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Valstybės atsargų rezervo sudaro maisto produktai, medicinos, susisiekimo ir civilinės saugos priemonės. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija renkasi į posėdį, kuriame spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai, bei galbūt pažeisto viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Šį klausimą etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad laikotarpiu, kai nebuvo rinkimų komisijos narė, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą rinkimų komisijai. Matijošaitytė 2017-21 metais buvo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Vėliau po pertraukos į komisiją sugrįžo pernai gegužę. Maždaug tuo metu naujos sudėties komisija sprendė dėl Nemuno aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų Matijošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus. Dalyje susilaikė. Matijošaitytė tvirtina, kad šie balsavimai, jos nuomonė, nesudarė interesų konflikto ir pagrindo jai nusišalinti. Atlikusi statybos darbų kokybės kontrolė dviejose Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Apie tai skelbia portalas Delfi. Jo duomenimis defektai nustatyti ruožuose, kuriuose tiesia FEGDOS grupiai priklausančios bendrovės FEGDA ir TILSTA. Lietuvos geležinkeliai su šiomis bendrovėmis 2022 metų pabaigoje pasirašė dvi sutartis, kurių bendra vertė siekia 180 milijonų eurų. Dar viena per 123 milijonų eurų vertės sutartis su įmonėmis pasirašyta ir pernai. Kaip portalui teigia Lietuvos geležinkelių atstovė, nors už atliktus darbus rangovų jau sumokėta, tai nepanaikina jo pareigos ištaisyti nustatytus trūkumus ar defektus. Tuo metu FEGDA grupės generalinis direktorius Jonas Jablonskis nesutinka su vertinimu, kad defektai yra rangovo atliktų darbų trūkumai. Tai ne pirmas kartas, kai FEGDOS atliktuose infrastruktūros darbuose nustatomi defektai. Anksčiau jų buvo rasta kelyje į Rūdninkų poligoną. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose yra 10, Kaune ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. Dabar 10 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
3: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eterė laida 10.12, prie mikrofono Darius Matas. Artimiausias porą valandų kviesiu būti kartu. Tą galite padaryti mums paskambinę telefonu į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba parašę ir laišką adresu studija@lrt.lt. Na, o šiandien kalbėsime keliomis temomis apie vaizdo stebėjimo kameras prie namų. Jos jau tapo įprasta turto apsaugos priemonė, tačiau ką daryti, jei kamera fiksuoja ne tik jūsų kiemą, bet ir teritoriją, kurią turi teisę naudotis kitas žmogus, arba kaimyno teritoriją. Pakalbėsime apie tai su teisininku visiškai netrukus. Taip pat kalbėsime apie egzotišką salą, Šri Lanką. Ne tik egzotiška jos gamta, bet ir senovės kultūros paveldas ir poilsis prie vandenyno vilioja vis daugiau keliautojų iš viso pasaulio. Pasikalbėsime su keletą metų Šri Lankoje gyvenančia lietuve apie tai, ką svarbu žinoti, keliaujant į šią šalį. Dalį visuomenės šokiravo renginys Šilutėje, kurio metu žmonės persirengė juodaodžiais. Žuvienės virimo čempionato renginio dalimi tapo nuo galvos iki kojų juodai apsirengusi grupelė žmonių didelėmis raudonomis lūpomis, imituojant juodaodžius. Žmogaus teisų centro teigimu tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, o veikiau siejama su rasistinė istorija ir stereotipų atkartojimu. Diskusija apie tai po maždaug valandos. Rytoj Marijampolės dramos teatras vaikus ir suaugusiuosius kviečia į pirmąją naujo sezono premjerą Antis, Mirtis ir Tulpė.
4: Svarbiausia, man atrodo, šitas spektaklis turėtų paskatinti kalbėtis vaikus kartu su tėvais, su seneliais. Žodžiu, vaikus ir suaugusius turėtų suvesti į vieną temą ir bendram pokalbiui.
3: Įsamiau apie tai maždaug pusė 12, o prieš pat vidurdienį kaip ir įprasta auksinio proto atrankos žaidimas. Tad likite kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:11 pasikalbėsime apie saugumą, bet ir apie atsakomybę. Vaizdo stebėjimo kameros prie namų jau tapo įprasta turto apsaugos priemonė, tačiau ką daryti, jeigu kamera fiksuoja ne tik jūsų asmeninės valdas, bet ir pavyzdžiui kaimyno kiemą arba bendrą teritoriją, kuria naudojasi ir daugiau žmonių. Kokios yra teisės ir kokios yra pareigos, apie tai mes išsamiau pasikalbėsime su advokatų kontoros Eleks Valiūnas, asociuotoji teisininkė Diana Laura Lačevska. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Tai ir pakalbėkime visų pirma apie pačią problematiką. Kameros tikrai vis dažnesnis yra atributas tiek žmonių, kurie gyvena individualiuose namuose, tiek galbūt jūsų sodybose, tiek ir daugiabučiuose. Jūsų manimu, daug čia kyla rizikų ne tik apsaugoti savo turtą, bet ir pažeisti teisės aktus?
2: Rizikų išties kyla ir tikrai nemažai, ir netgi praktika rodo, kad ir ginčių ir skundų kyla taip pat nemažai, nes be abejonės tikrai tai yra gan sparčiai populiarėjanti saugumo priemonė ir lengvai prieinama saugumo priemonė, bet ne visada žinome, kaip tinkamai elgtis su tokiom saugumo priemonėm, ar ne, kaip stebėsena, kaip kažkoks vienkartinis filmavimas, ir šiuo atveju reikėtų visą laiką suprasti, kad yra skirtumas, ar ne, ar mes vykdome nuolatinę stebėseną, ar ne, ar mes laikomės savo privataus kiemo ir teritorijos ribų, ar mes vykdome vienkartinį, ar ne, kažkokį nufilmavimą veiksmo, kuris mums nelabai patiko šalimais ar panašiai, ir ar mūsų tas filmavimas neišėina vat, jau ir už mūsų kiemo ribų. Tai žinoma, tas rizikas labai svarbu įsivertinti ir atitinkamai nuo to, kokius mes turim tikslus ir kokie apimtimi vykdome tą stebėsiną, mums taikomas atitinkamas ir pareigas.
1: Paminėti, kad ir ginčių kyla ir visai neseniai. Apie vieną iš ginčių taip pat buvo ir viešiau pranešta. Buvo kalbama apie tai, kad ginčas kilo byloje dėl privačiame žemės sklype įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, į kurios stebėjimo lauką pateko ir sklypo dalis, kuriai yra nustatytas servitutas. Tai yra tokia bendro naudojimo, galima sakyti, zona skirta patekti į kito žmogaus teritoriją. Ir čia buvo nurodyta tą stebėjimą nutraukti teismo sprendimu, ar nesuprantu, atitinkamai sureguliuoti kamerą taip, kad būtų naudojamas vaizdas apimantis tik tai to žmogaus privačią teritoriją. Galite samiau pakomentuoti šį ginčą ir sprendimą, ką jis iš esmės rodo?
2: Tai iš tikrųjų teismų praktika yra gan pastovi šio klausimu ir tikrai įprastai tokiais atvejais yra paskiriami ar nenurodymai arba nustoti vykdyti stebėsiną, arba pakeisti kryptį, arba atlikti kažkokius kitus korekcinius veiksmus. Bet konkrečiai šiuo atveju tai turime tą tokį praktinę situaciją, kur vaizdo stebėjimas išėjo iš privataus kiemo ar ne privačios teritorijos ribų ir atitinkamai pradėjo stebėti nuo teritoriją, kuri priklauso ir kitiems asmenims, kurie kiti asmenys turi teisę naudotis tą teritoriją, ar ne? Ir
1: pavyzdžiui, kelias arba privažiavimas,
2: taip,
1: ar ne?
2: Mhm. Taip. Ir šiuo atveju svarbu suprasti, kad tol, kol mes atliekam stebėseną savo ribose, savo privačioje teritorijoje, tol mes turim tam tikrą asmeninės ar naminės ūkinės veiklos išimti, kuri leidžia mums netapti, sakykime, duomenų apsaugos reguliavimo objektais ir nevykdyti tam tikrų pareigų. Tai yra, ar ne, mums nekyla reikalavimai kažkokie dėl privalomo informavimo, pavyzdžiui, ar ne, dėl kažkokių saugojimo terminų ir panašiai. Nu,
1: tai nereikia kabinti lentelės, kad jūs esate stebimi vaizdo kameros.
2: Iš esmės, pagal duomenų apsaugos reguliavimo, taip, jau tos pareigos mums nekyla, ką mes matom, ar ne, su įstaigomis įvairiomis. Bet kai tik mes išeinam už savo privataus kiemo ribų, ar ne, ir šiuo atveju kaip ir buvo pradėtas stebėti tas kelias, kuris priklauso, turi teisę ir kiti asmenys čia naudotis, mes tampam duomenų apsaugos reguliavimo objektas, ar ne, ir mums kyla atitinkamos pareigos. Tai pirmiausiai aiškiai nusistatyti interesą ir poreikį, kodėl mes tai darom, ar ne, ir šioje byloje kaip tik ir buvo nustatyta, kad na, nebuvo pakankamai įrodyta, kad yra tikrai poreikis stebėti, ar ne, tą kelio dalį. Tuomet mums būtina yra nusistatyti būtinumą, ar ne, tai ne tik tą tikslą

0: mūsų interesą, bet ir ar mes negalime apsieiti be tokio vaizdo stebėjimo ar ne šioje teritorijoje.
1: O kaip tai galima įrodyti? Man tiesiog atrodo, kad yra saugiau su kamera. Ar tai yra pakankamas tikslas?
0: Tai teismas ir pasisako apie tai, kad turi būti pakankamai išsamus vertinimas. Ir šioje dalyje mes, kadangi kalbam apie duomenų apsaugos reguliavimą, tai ir turime tą teisėto intereso tokį vertinimą, kurį turi pasidaryti duomenų valdytojas, ar ne, tai fizinis ar jau juridinis asmuo, kuris ir dokumentuoja, ar ne, tai konkretų jūsų tikslą, ką jūs siekiat padaryti, ar matot kažkokį pavojų, koks yra jūsų interesas ir būtinumą, ar ne, tai ar jūs negalite apsieiti be to, ar tai yra vienintelė tinkama priemonė, be kurios jūs nepasieksite to tikslo, ar ne, kurioms reikia, tai sakykime, saugumas, kažkokių tai įtartinų įvykių nustatymas ar panašiai, ir atitinkamai vertinimas, ar jūsų interesas nepažeidžia kitų asmenų teisių, ar ne, tai šiuo atveju, ar jūsų interesas stebėti nepažeidžia servituto naudotojų, ar ne, kitų asmenų teisių. Tai įprastai įvertinti...
1: O teisė yra kokia? Teisė būti nefilmuojamam?
0: Tai
1: yra...
0: Taip, teisė privatumą, žinoma. Teisė privatumą, pagrindinis mūsų, ar ne, tikslas tai yra saugoti. Ir iš tikrųjų tai yra gan subjektyvu. Galutinį vertinimą įprastai priima jau inspekcija, jeigu kyla kažkoks skundas, ar ne, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija įvertina, kiek pagrįstas yra interesas, kiek yra įrodytas būtinumas stebėti, ar ne, ir kiek yra išlaikomas balansas tarp jūsų intereso ir kitų asmenų teisių, jums vykdant tą stebėsiu.
1: Na, bet pavyzdžiui, aš gyvenu kokiam nors individualių namų kvartale arba kotežų kvartale, pakankamai arti yra vienas kito pastatai, tie kiemai nėra labai dideli, aš stebiu savo įėjimo zoną, įsirengęs kamerą, bet tuo pačiu, kadangi tas kiemas nėra didelis, na, pavyzdžiui, dalis šaligatvio matosi, ar ne, per kurį vaikšto žmonės pirmin atgal. Tai jau yra pažeidimas. Aš turėjau kažkaip pakabinti lentelę, gauti sutikimą žmonių.
0: Tai gal ne tiek sutikimo klausimas, kiek jau taip atitinkamai kyla pareigos. Tai pasikabinti lentelę, užtikrinti saugojimo terminus, užtikrinti, na, turint omenį vaizdo įrašą, ar ne, kurį jau paskui išsisaugom, užtikrinti tą intereso pagristumą, kodėl jums reikia, ar ne, matyti. Jeigu jūs kalbate tik apie tai, kad jūsų kamera techniškai negali stebėti kitokio vaizdo, ar ne, tai, na, nėra tas interesas ir būtinumas, apie kurį mes kalbam ir kuris būtų pagrįstas. Atitinkamai šiuo atveju jums reikėtų arba žvalgyti kito technologinio sprendimo ar ne kito modelio, galbūt kameros, arba galbūt na, vienas iš taikomų sprendimų, kuriuos ir duomenų apsaugos inspekcija ir teismai pažymė, tai tiesiog uždėti tam tikrą, na, kaip filtrą būtent į tą teritorijos dalį, kuri jau išeina iš jūsų teritorijos ribų. Tai, na, tų technologinių sprendimų kažkokių tikrai galima paieškoti, jeigu norime jų rasti, ar ne, ir neiti lengviausiu keliu ir tiesiog stebėti ir laukti, ar nekils ginčas.
1: Daugiabučių teritorijos, kuriuose tikrai daug tų gyventojų yra, irgi saugumo sumetimais kameros atsiranda. Kaip tuomet turi tvarkytis tų daugiabučių bendryje, savininkai tų būtų su kamerų vaizdais? Kas turi teisę prie jų prieiti, kas turi teisę tos vaizdus pamatyti, kokiais atvejais pagrįsta yra, pavyzdžiui, nežinau, atsukt, pasižiūrėti, kas ten buvo nutikę, kas ten praėjo, kas ten ką padarė.
0: Tai prastai daugiabučių atvejais, tai kalbam apie balsų daugumą, ar ne, tai turėtų būti nubalsuota ir surinkti sutikimai tam, kad būtų vykdomas stebėjimas. Toliau jau, na, priklauso labai nuo atskirų niuansų, ar turi bendryją, ar neturi bendrijos. Įprastai, jeigu yra bendryja, tai yra kažkoks galbūt paslaugų teikėjas, kuris užtikrina vaizdo įrašų, ar ne, tą saugojimą, ir tuomet galbūt ar pirmininkai, ar bendrijos atstovai turi prieigą, ar ne, tai tikrai nėra, kad visi gyventojai turėtų turėti prieigą prie tų įrašų. Prastai turėtų būti paskirtas atsakingas asmuo, jeigu yra pirmininkas, jeigu nėra pirmininkas, tai kažkas kitas ar ne atsakingas. Ir, na, atitinkamai vaizdo įrašus žiūrėti, tikrinti ir stebėti mes galime tik tai tuo tikslu, kuriuo mes vykdome vaizdo stebėjimą. Tai jeigu mes kalbam apie turto saugumą ir yra nustatytas kažkoks tai sugadinimas ar, ne, ar automobilio aikštelėje ar viduje, tai atitinkamai turint kažkokį tai faktą, kad įvyko įvykis, gali atsakingas asmuo pasižiūrėti tą įrašą ir rimtis atitinkamų priemonių, ar ne, jeigu reikia pateikti ar draudimo institucijoms, ar iki teisminio tyrimo institucijoms ir panašiai. Jeigu tai yra kažkoks visiškai kitoks tikslas, ar ne, kuriuo mes nestebim. Nežinau, tiesiog vienas gyventojas nusprendė, kad jam būtinai reikia. Tai, nu, natūralu, kad neturėtų būti suteiktos prieigos, bet atitinkamo pagrindo ir poreikio. Tai tikslai būtinai turi sutapti su galutiniais mūsų veiksmais.
1: Ar yra skirtumas, kokios kameros yra naudojamos,

0: laiku, ar ne, į tam tikrą įvykį. Tai, ko gero, ilgas vėlesnis įrašų saugojimas neturi didelės reikšmės, ar ne, mums ir atitinkamai bus sudėtinga pagrįsti, kodėl mums reikia, kodėl mes turim įrašus 6 mėnesių senumo, ar ne, pavyzdžiui. Tai jeigu yra vykdomas stebėjimas realiuoju laiku, tai pakankamai atitinka mūsų poreikius, ar ne, mes turim, kas stebi įrašą, ar ne, mes turim, kas iškart nustatė, kad kažkas negerai ir ėmėsi reikiamų veiksmų, tai turi įtakos tolesniems mūsų veiksmams, tai saugojimui ir apsirašymams ir panašiai. Jeigu vis dėlto tai yra vaizdo įrašas, kuris neturi realaus laiko stebėjimo ir yra tiesiog periodiškai galbūt peržiūrimas ar peržiūrimas tik tuomet, kai vyksta įvykiai, tai vėlgi turime suprasti, kiek laiko mums reikia tam, kad mes galėtume panaudoti tą vaizdo įrašą. Per kiek laiko mums dažniausiai iškyla kažkoks tai poreikis pasižiūrėti ir jeigu mums taikomas ar netitinkamas pareigos saugoti konkretų periodą, tai atsižvelgti pasirenkant tą periodą.
1: Žinome, tikrai iš ne vienos istorijos viešojo erdvėje nepilnamečių fiksavimas dažniausiai yra kažkaip griežčiau vertinamas, tai jeigu toje teritorijoje gyvenamoje yra nepilnamečių asmenų, jų vaizdo atvaizdas yra labiau saugotinas, reikia kažkaip papildomos atsargumo priemonių imtis.
0: Be abejonės, nepilnamečių asmenų atvejais reikia visuomet imtis atitinkamų saugojimo priemonių ir papildomų veiksmų šiuo atveju, jų teisų užtikrinimui, bet kokiu atveju svarbu suprasti ir tai, kad mums bendrai yra taikomos pareigos, ar ne, jeigu mes kažką nufilmavome, ar tai yra nepilnametis, ar pilnametis asmuo, tai nu, mes vėlgi negalime daryti, ką mes norime su tais įrašais. Mes turime ir sutikimą į atvaizdą, ar ne, ir turime saugoti privatumą asmens, tai bet kuriuo atveju mes neturime jaustis laisvai su tais įrašais, su tuo, ką mes turime, ir turime tinkamai pasirūpinti ir kitų asmenų saugumo ir privatumo apsaugą.
1: Pastaruoju metu yra buvę bent pora atvejų, kai žmonių turimos vaizdo kameros užfiksavo incidentus susijusius su dronais į šalies teritoriją įskridusiais. Vienas iš jų buvo Lietuvos pietuose, kai dronas smigo į ežero paviršių ledu apsitraukusi ir būtent žmogaus sodyboje būta įrengta kamera, ji ir užfiksavo tą vaizdą, o kitas atvejis tai visai neseniai, kai dronas buvo numuštas virš Lietuvos teritorijos, taip pat vieno gyventojo kamera užfiksavo patį numušimo momentą. Tokia su nacionaliniu saugumu susijusi informacija dažnai yra irgi labai jautri. Ar čia yra papildomų kažkokių rizikų, kurių žmogus galbūt net nežino, bet jų yra, kai jis tokį vaizdo įrašą turi, saugo, o gal net jų pasidalina.
0: Tai be abejonės, aišku, pirmiausia, reikėtų pažymėti, kad tai jau šiek tiek yra kita kategorija, ar ne, mes kalbam jau ne apie privatumo apsaugą, ne duomenų ir asmenų apsaugą, bet jau šiek tiek žengiame į galbūt valstybinės paslapties saugojimą, ar ne, ir kažkokius kitus nacionalinius interesus, kuriuos mes turime užtikrinti. Tai, na, tai, ką mes matome viešoj erdvėje, ar ne, tai, ką mes galime pastebėti, nufilmuoti ir panašiai, tai galbūt, na, nėra laikytina ta tokia jau valstybės paslapti. Bet vis dėlto yra labai tokia planytė riba, kadangi tam tikri techniniai momentai, ar ne modeliai ir kiti techniniai dalykai yra įtraukti į sąrašą informacijos, kuri gali būti laikytina tam tikra paslaptimi, ar ne, nacionalinė lygio, tai turėtume būti pakankamai atsargus ir net jeigu ne, vykdomas va, toks viešai prieinamas įvykis, ar ne, yra nufilmuotas, tai atkreipti dėmesį, kas ten bandoma paviešinti, ar ne, jeigu matome kažkokie modeliai, kažkokia techninė informacija tame atvaizde, ar ne, tai ko gero reikėtų pastengti užtušuoti. Kitas momentas, turime suprasti, kodėl mes tai darome, ar ne, galbūt
1: tam kodėl tikrą... viešinam, ar ne?
0: Taip, kodėl mes bandome paviešinti, jeigu mums pavyko kažką nufilmuoti, galbūt reikėtų pasidalinti įrašų su atitinkamomis institucijomis, kurios galėtų imtis tam tikrų veiksmų ir atitinkamai tą riziką suvaldyti, kad mes nepasidalinsime tam tikrą jautrią informaciją, nes dėl to, tai kas patenka į viešą erdvę ir socialinę mediją, tai ne tik mums yra prieinama, bet ir nuo tretiesiams asmenims, nuo kurių mes galbūt tam tikrą informaciją bandome ir paslėpti, ir apsisaugoti grėsmių atvejais. Tai šioje vietoje tikrai reikėtų gan taip objektyviai įsivertinti tas rizikas ir pirmiausiai pasidalinti su institucijomis. Ir, na, jeigu yra kažkoks tai labai labai didelis poreikis, ar ne, nežinau, asmo gal užsiima kažkokia informacinė veikla, tai atitinkamai susikoordinuoti tokius veiksmus. Tai

0: tam tikros rizikos žinoma, kad yra.
1: Ar mes iš tikrųjų iki galo patys valdome tuos vaizdo įrašus, kurie yra įsaugoti mūsų kamerose? Tikrai matyti, niekam nebus paslaptis, kad nemaža dalis tų kamerų, kurie žmonės įsirengia savo namuose, yra pagamintos kur nors, pavyzdžiui, Kinijoje, ir duomenys gali būti prieinami ir tretiesiam asmenim, trečiosiam šalim. Kaip yra su šia problema?
0: Tikrai problema yra, ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir, jeigu neklystu, net kibernetinio saugumo centras jau yra tikrai dalinėsi ir sąrašais tam tikrų modelių, kurie yra nerekomenduojami naudoti, būtent dėl šios priežasties, kad ne, tai yra tam tikrų trečiųjų asmenų galbūt galima prieiga prie tų įrenginių ir panašiai, ir saugumo momentai tikrai kelia pagristų rizikų ir yra net pasiteisina, ar net jie, nu, tos rizikos tikrai matome ir tam tikrų nutekinimo kažkokių galbūt momentų.
1: Tai, o kokie tie yra nutekinimo momentai, pavyzdžiui?
0: Na, vat būtent tie atvejai, kai yra gauta kažkokia neautorizuota prieiga tiesiog prie įrenginių, nes vis dėlto svarbu suprasti, kaip jie yra valdomi, prie ko yra prijungti, kur išsisaugo duomenis, ar ne, ar mes įrenginiai saugom duomenis, ar jie keliauja kažkur į mūsų duomenų saugyklas. Tai tikrai visą laiką rekomenduotina atkreipti dėmesį į modelius, į įrenginius, kuriuos siekiama įsigyti, ir atkreipti dėmesį į rekomendacijas, kurios yra teikiamos atitinkamų institucijų dėl saugesnių modelių ir dėl rizikingų modelių.
1: Nes iš principo, kas gali nutikti, įsigijus, nežinau, kamerą už 20 eurų internetu kažkur iš Kinijos, pavyzdžiui, kokios yra tos rizikos mūsų pagrindinės, kad gali kažkas prisijungti stebėti vietoj mūsų?
0: Sudėtinga pasakyti, tikrai žinome visokio atveju, ar ne, esame girdėję ir viešoje erdvėje yra nuskambėję ne kartą tą tokią neautorizuotą prieigą prie mūsų įrenginių ir bandymą šnipinėti ir gauti papildomą informaciją, kuri yra, na, galbūt netaip lengvai prieinama. Tai tos rizikos labai kinta, technologijos labai kinta ir reikėtų atitinkamai, na, reaguoti šiuo metu, ar ne, jeigu mes turime kažkokias pasenusias kameras, reikėtų pasižiūrėti, kokie tie modeliai, koks yra kamerų, ar ne, rekomendacinis sąrašas naudojimui ir nenaudojimui, ir atlikti tam tikrus korekcinius veiksmus.
1: Ir dar baigiant mūsų pokalbį apie tą atsakomybę, vis tik, ar yra tokių atvejų, kad žmonės, na, rimtai nukenčia dėl to, kad, pavyzdžiui, nesilaikė reglamentuotos kažkokios tvarkos? Šiuo atveju teismo sprendimai būna, na, nukreipkit kamerą kitą pusę, ar ne, uždengit kažkokį vaizdą, bet ar yra griežtesnių priemonių, kurių sulaukia žmonės?
0: Taip, tai dažniausiai, aišku, yra tas pirminis nurodymas atlikti tam tikrus korekcinius veiksmus su įrašais ir vaizdo kamerų stebėjimo lauku ir apimtimi, bet tikrai yra atvejų, kai žmonės kreipiasi ir dėl žalos atlyginimo, ar ne, neturtinės žalos atlyginimo, ir yra ir 300, ar ne, nurodymas atlyginti žalą, ir iki kelių tūkstančių yra. Tai, aišku, kiekvienam iš mūsų tas rimtumas yra subjektyvu, ar ne, tam tikrą riziką kiekvienas pasimatuojame, bet priklausomai nuo atvejo ir priklausomai nuo to, kokius veiksmus mes atliekame, tikrai ta atsakomybė gali būti rimtesnė, ne tik nurodymas nusikabinti kameras.
1: Dėkuoju Jums už Jūsų išvalgas ir Jūsų patarimus. Kalbėjome čia studijoje su advokatų kontoros Alex Valiūnas, asocijuotaja teisininkė Diana Laura Lačevska, o šiuo metu yra 10:29, netrukus svarbus pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
2: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
3: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija, Žako

0: Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Ji sako, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Tačiau svarbiausių jos gyvenimo vaidmenų nebuvo įmanoma nei surepetuoti, nei suvaidinti. Apie meilę, kuri kantriai laukia savo laiko, motinystę, privertusią iš naujo mokytis gyventi, ir šviesą, kurią kartais tenka sąmoningai pasirinkti. Atviras pokalbis su aktore Valda Bičkute pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.
2: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija sprendžia, ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai, bei galbūt pažeisto viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis, praneša, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ketinama plėsti sandėlių tinklą, kuriame saugomas valstybės civilinės saugos rezervas. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Moldovos parlamentas nubalsavo įvesti nepaprastąją padėtį vandentiekio ir energetikos sektoriuose dėl šalį alinančios sausros ir pakilusių degalų kainų. Pasak vyriausybės, tai leis valstybei imtis greitesnių priemonių, reaguojant į vandens ir degalų trūkumą. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių. 10:33 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: O laidoje pakalbėsime apie egzotišką šalį, apie Šri Lanką. Žmonės ne tik dėl gamtos, bet ir dėl kultūros paveldo ir apskritai poilsio prie vandenyno renkasi šią šalį vis dažniau. Šioje šalyje jau daugybę metų gyvena ir lietuvė, mano pašnekovė Dominyka Mikšėnaitė. Laba diena.
2: Laba diena.
1: Ne tik gyvenat, bet organizuojate taip pat ir keliones į šią šalį. Pakalbėkime mes visų pirma apie tai, kaip jūs ją atradote ir kuo jį sužavėjo. Kiek teko man skaityti, tai nebuvo pirmoji šalis Azijoje, kurią lankėte. Tailandas beras buvo pirmasis.
2: Taip, tai mano visada buvo svajonė išvažiuoti ne dviejom savaitėm, ne trijom savaitėm į Pietryčių Aziją, o su bilietu į vieną pusę, tai... Ilgai gyvenau Anglijoje, tada mečiau darbą, gerą darbą, geram ofise. Nes galvojau, jeigu ne dabar, tai kada, tai ir nusipirkau bilietą į vieną pusę, į Tailandą. Praleidau kažkiek laiko Tailande, tada Laose, tada keliavau į Mianmarą, į Indiją. Ir tada turėjau laiko, turėjau vėl grįžti į Tailandą, mokintis nardyti ir turėjau šiek tiek laiko, 3 savaitės ir galvojau, kur čia važiuoti. Ir prisiminiau, kad man draugė pasakojo, kad vienas gražiausių traukinio kelionių, viena gražiausių pasaulyje yra Šri Lankoje. O aš esu Max traukinių fanė, labai labai mėgstu važiuoti traukiniais, jeigu galima važiuoti traukiniu, tai, o ne skristi lėktuvu, tai visą laiką tai pasirinksiu. Esu tikrai ne vieną kartą, tai ir Tailandė vietoj ten valandos skrydžio, 14 valandų traukinį praleidus, tai galvoju, okei, reikia pamatyti tą patį gražiausią kelionių maršrutą ir taip, atvažiavau į Šri Lanką. Ir tikrai neplanavau būti ilgiau negu 3 savaitės, bet taip gavosi, kad susitikau savo būsimą, dabar jau buvusi vyrą, kuris yra šrilankietis, tai čia turbūt dažna istorija, įsimyli ir pasilieki šalyje, bet mes jau įsiskyrė jau gana ilgai, jau 4 metai, bet iš tikrųjų išsiskyrėm, palikau Šri Lanką ir tada aš jos taip ilgėjausi ir galvoju, ne, aš turiu grįžti ir aš grįžau ir iš tikrųjų gyvenu ir labai, labai myliu šitą šalį. Ir,
1: o sakot, dažna istorija, ar yra ir daugiau tokių žmonių kaip jūs, kurie Šri Lankoje gyvena, lietuvių galbūt, ir ten netgi ir šeimą sukūrė?
2: Yra viena lietuvė, ne, 2 lietuvės, netgi žinau. Mes šiaip turim lietuvių bendruomenę, tinkamės vasario 16 dieną, yra toks Antanas su Nijole, kurie gyvena Kolombijoje ir jie dažniausiai suorganizuoja susitikimą. Nors paskutinį kartą, kai buvau, tai buvo daugiau šrilankiečių vasario 16.
1: Bet kažiūrėjau, linkėjimai Antanui ir Nijolei.
2: Taip, tai va, ir yra dar ir kiti žmonės, Vilma ir Petras, jie gyvena visą laiką tenais. Tai taip, yra žmonių, kurie yra atvažiavę į Šri Lanką, įsimylėję ir tenais gyvena, įsimylėję pačią šalį, kurie įsimylėję ir žmonės, bet taip, dažnai būna žmonės atvažiuoja į tropinę šalį ir užbūrė šiek tiek.
1: Na taip, dabar čia pro studijos langą stebint dangų Vilniuje, tai tikrai atrodytų, kad Šri Lanka matyt dabar būtų geresnis pasirinkimas būti.
2: Taip. Tikrai taip. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu, nes žmonės manęs klausia, kada čia geriausias laikas važiuoti į Šri Lanką ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad Šri Lankoje sezonas yra visada, tik tai skirtingose salos pusėse. Tai sakykime, vat nuo lapkričio iki balandžio yra vakarų, pietų pusėje, o maždaug nuo gegužės iki spalio rytų pusėje. Ir ką reiškia sezonas, tai labai įdomiai, šiaip vandenynas labai traukiasi pirmyn atgal per tuos mėnesius, kol metų laikus, kaip čia pasakyti. Ir kai būna ne sezonas, vandenynas pasidaro labai aršus ir labai traukia į vidų. Tai reiškia, kai sezonas yra geriau maudytis, galima surfinti, apie tai kalbėjom prieš laidą, kad jeigu banglentis patinka, tai tikrai verta važiuoti į Šri Lanką. Tai va, tai sezono metu galima su banglentėm sportuoti ir, aišku, na, ne tiek daug lietaus. Bet vėlgi, Šri Lankoje netgi dabar jau pradėjo marketingistai vadinti ne lietingųjų sezonų, kai ne sezonas būna toj pusėj, bet žaliojų sezonų, nes iš tikrųjų nulyja ir tada būna likusi diena saulėta. Tai va, ir kas iš tikrųjų galvoja važiuoti, na, daugiausiai turistų važiuoja mūsų žiemą, nes šalta ir norisi pabėgti nuo tokio oro, bet jeigu žmonės nori važiuoti į Šri Lanką vasaros metu, tai irgi labai rekomenduoju, nes rytinė pusė, kadangi yra mažiau turistų, jinai labiau yra tokia laukinė ir man kas labiausiai patinka yra toksai vienas mažas miestelis Arugambėjai. Ir iš jo išvažiuoji, nu, tipo, 10 minučių ten gali pravažiuoti pro visą tą miestelį, bet tu iš jo išvažiuoji ir ryžių laukose ganosi drambliai. Tai, ta prasme, nesvarbu, kiek metų, jau 8 metų gyvenu Šri Lankai, bet kiekvieną kartą pamačius dramblį laisvai vaikštantį, tai, nu, tikrai būna tai, wow, kokie gyvūnai, kokia gamta, taip.
1: Tokie tolimi kraštai, tokios tolimos šalis dažnai atrodo žmonėm na, labai kažkokie egzotiški ir galbūt kultūriškai labai kitokie, labai galbūt ir svetimi. Jūs pajutėt kažkokį kultūrinį šoką arba ryškius kultūrinius skirtumus gyvendama Šri Lankoje? Kokie yra Šri Lankiečiai?
2: Šri Lankiečiai, jie yra, vat, kaip su jūsų kolegė, kol čia ėjom, kalbėjom, kad dažnai žmonės labai maišo, galvoja, kad Šri Lanka, kadangi arti Indijos, tai labai panašiai į Indiją, bet taip tikrai nėra. Indijoje visą laiką toks būna, žmonės įsitempia, jie tokie hustlers. O Šri Lanka žmonės yra labiau atsipūtę, jie neskuba. Jeigu, pavyzdžiui, kažkur nuvažiuoji, ko nors reikia pasidaryti ir sako, o, tipo, 10 minutes, 10 minučių, sakau, kokios tos 10 minučių, sakau, tos tikrosios ar šrilankietiškos? Ir jie ha-ha-ha-ha-ha juokiasi, nes jie žino, kad iš tikrųjų labai dažnai pasakys kas nors 10 minučių, tai, tai reiškia 30 maždaug plus minus. Labai dažnai yra rytoj atsakymas, rytoj išspręsim tą reikalą. Tai šitas toksai, aišku, tiesiog pripratimas prie to ritmo. Lygiai taip pat ir, sakykim, reikalų tvarkymas, ar ne, sakykime, Lietuvoje, na, niekas darbo reikalais, nu, nebent labai jau specifiški, bet šiaip niekas darbo reikalais 7 ryto į asmeninį telefoną neskambintų, nes, nu, tai yra labai ankstus rytas. Šalankai tai yra visiškai normalu, kad kažkas 7 ryto paskambins ir ten kalbės apie visinį ir man kartais būna, wow, galvoju, nu, čia tikrai anksti, bet aš jau būnu atsikėlus, tai viskas okei. Okay. Tai va, tai tiesiog gal taip, gal ir toks dalykas, kas labai įdomu, Šri Lankiečiai labai mėgsta savo tradicinį maistą, tai jie valgo tą vadinamą savo rice and curry, ryžių su curry, 3 kartus į dieną yra ir rytinis ryžiai su curry, ir pietų ryžiai su curry, vakarieniai šiaip ryžiai, tai man toksai irgi, kur, na, kažkiek tai tikrai įdomu pavalgyti ir aš tikrai valgau vietinį maistą, man patinka, bet aš jį valgau gal vieną kartą į savaitę.
1: Šri Lanka yra taip. Budistinė, ar ne, šalis, tai turėtų būti kažkokių panašumų ir su Tailandu.
2: Taip, aš visą laiką juokiuosi, na, Šri Lankiečiai yra tokie patys budistai, kaip mes krikščionės. Nu, tai taip, jie eina, pavyzdžiui, sakykime, vienas iš įdomesnių dalykų, nežinau, aš Tailandė negyvenus, lankiusis, bet negyvenus, bet Šri Lankoje kiekviena pilnatis yra nedarbo diena, niekur negalima nusipirkti alkoholio. Ir visi save gerbiantis budistai eina į šventyklas, dažnai per naktį, kur vienuoliai, na, praveda, sakykime, kažkokius pamokymus, kadangi kiekviena pilnatis reprezentuoja tam tikrą budistinę šventę susijusią su Šri Lanka. Nu, tai kada budizmas atkeliavo į Šri Lanką, kada Buda gimė, kada mirė, ten taip toliau. Kada ten suformavo savo vadinamuosius, nu, kaip mes suprastume, apaštalus, tai jis irgi turėjo savo sekėjus. Tai va, tai šitas labai yra įdomus dalykas, bet, pavyzdžiui, kai aš paklausiu šilankiečių, nu, tai ar medituojat? Tai turbūt ne vieno šilankiečio, nežinau, išskyrus vienuolius, kurie medituoja. Tai taip, nu, panašiai, kaip ir mes pas mus, vat, vestuvės, krikštynos, tai čia ir

0: irgi panašus, toksai jie budistai, jie save budistais vadina, bet labai daug budistinių dalykų nedaro.
1: Bet pagarba Budai yra labai svarbu ir esu skaitęs, jog žmogus gali būti netgi deportuotas iš šalies, jeigu pavyzdžiui fotografuojasi nusisukęs nugarą į Budą.
0: Taip, taip, taip yra buvę, yra dar buvę, tai šitas tikrai negalima atsukti nugaros į Budai ir fotografuotis, bet galima tiesiog jį nufotografuoti tą Budą, arba galima žiūrint, jeigu tu žiūri į Budą ir tada tave iš nugaros fotografuoja, galima taip. Dar esu girdėjus, pavyzdžiui, kur žmonės turi išsitatuiravę budistiškus ar simbolius, arba, pavyzdžiui, Budos veidą, tai esu girdėjus, kad muitiniai tiesiog atskrindant žmonės nepagalvoja, ant kokios rankos Budos veidas ir tiesiog jų neįleidžia į Šrilanką, nes skaitosi nepagarba išsitatuiruoti budizmo ženklus, kas yra labai įdomu, nes iš tikrųjų, nu, tu jam žini, sakykim, tą tikėjimą, bet Šrilankai tai yra nepriimtina. Tai va, tai taip, taip.
1: Jūs ne tik gyvenat, bet esat verslininkė organizuoti tas keliones į Šrilanką. Ar lengva būti verslininkė Šrilankoje? Kiek iš tiesų pati visuomenė yra atvira ne šrilankiečiam, jų verslam? Ar sudėtinga būti moterim ir verslininkė Šrilankoje?
0: Čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, taip, kokosinės kelionės, tai gimė iš to, iš mano meilės kelioniai. Apskritai, aš visada būdavau tokia, kur kažkur nuvažiuoju ir galvoju, o, čia reikia susirasti vietos, kur turistų nėra, ar ten išbandyti kažką, nu, kaip ir visi dauguma keliautojų to ir nori būti vietose, kur kitų nėra turistų. Tai kažkaip šita mintis gimė iš tikrųjų net būdant Meksikoje ir tada grįžau į Šrilanką ir pradėjau šitą biznį ir pačioj pradžioj, na, tikrai buvo sunku, kaip sakant, susirasti patikimus partnerius, nes, na, vyrai šrilankiečiai, jie turi gana aukštą ego ir, na, kartais, jeigu rimčiau ar tvirčiau pasakysi, gali supykti, numesti ragelį, nepakelti ragelio vėl skambinant, bet čia yra buvę ir, ta prasme, apskritai nebūtinai, kad moteris pasako, tiesiog kažkada, vat, labai seniai turėjau savo Airbnb ir restoraną ir būdavo, ten pasakai, ką nors tvirčiau vyrėjų ir tiesiog sekančią dieną neteina į darbą, tai, nu, įdomiai gali būti. Tai čia vienas dalykas, tai tikrai užtruko susirasti tokius partnerius, kuriais aš galiu pasitikėti ir su kuriais galiu tikrai maloniai dirbti. Užtruko labai daug kilometrų nuvažiuoti po visą Šrilanką, iš tikrųjų aš esu ją išmaišius aukštyn žemyn, skersai išilgai, aš bandžiau skaičiuoti gal turbūt virš 10 tūkstančių kilometrų nuvažiavusi su, ir kad surasti tas unikalias vietas ir susirasti unikalius gidus, kurie suteikia, na, tikrai įdomias patirtis, o ne tas, kur, o čia va, top 10 TripAdvisor vietų. Tai tikrai užtruko, bet dabar jau jaučiuosi labai tvirtai ant žemės, kad turiu labai, labai gerus žmonės, kurie mane supa ir su kuriais organizuoju keliones ir tikrai atsiliepimai yra labai geri.
1: O yra buvę kažkokių skaudžių apgavysčių, kad, na, išdūrė, nors atrodė labai patikimi žmonės partneriai?
0: Gal sakyčiau taip. Galiu pasakyti, kad buvo vienas gidas, iš tikrųjų, rusakalbis, nes, aišku, yra žmonių, kurie gal ne visi angliškai kalba. Ir aš pradėjau su juo dirbti ir jisai turi, nu, jis turėjo labai mažą kainą savo dienos ir aš padvigubinau ją, sakau, va, žiūrėk, dabar aš noriu, kad mano klientai tau mokėtų daugiau, nes tu esi geras gidas, tu gerai varai ir taip toliau. Na ir tada jisai, kaip čia, ne tai, kad atsuko man nugarą, bet pradėjo už mano nugaros dirbti su mano buvusiais klientais ir taip toliau, nu, vienu žodžiu. Vietoj to, kad gautų daugiau biznio iš manęs, nusprendė, kaip sakant, paslapčia pradėti dirbti. Ir tai buvo labai toks didelis, kaip čia pasakyti, smūgis į nugarą, bet iš kitos pusės man labai pasisekė, nes mano tikrai visi kiti partneriai, jie yra labai, na, tikrai jie nori dirbti su manim, jie netgi kai kurie gidai, tai jau po truputį ir lietuviškai mokosi, ir ten keli žodžius gali pasakyti, ir jie labai vertina tą mūsų bendradarbystę, tai manau, jo, pagrinde 90% viskas labai gerai, taip.
1: Kokios kelionės reikėtų tikėtis keliaujant į Šrilanką, arba kokios, na, vis tik reikėtų, kokią reikėtų planuoti ją ten, Kalbėjom taip pat čia prieš mūsų pokalbį, prieš eterį apie tai, kad galbūt tai nėra ta šalis, į kurią reikėtų vykti, viskas įskaičiuota.
0: Tikrai taip. Tikrai, žinokite, o, čia yra mano toks peilis, nes dažnai žmonės paskandom, o, tai mes jau čia jau turim ir viešbutį, ir čia viską, mes tik norim kelionių. Kodėl taip yra? Aišku, žinau, kad norisi pabėgti nuo šalčio, nuo tamsos ir norisi šilumos ir Šri Lanka tikrai yra labai gera šalis tam, bet atvažiavus į Šri Lanką būti dideliam gargariniam viešbutyje, viskas įskaičiuota, yra nusikaltimas. Aš visą laiką taip sakau, tai yra didžiausias nusikaltimas, nes Šri Lanka tiek turi parodyti ir na, jinai yra tiesiog jinai, kaip ir sakiau jums prieš tai, kad jinai yra tokio dydžio kaip Lietuva, tik tai 300 kvadratinių kilometrų didesnė, bet iš tikrųjų reliefas nu, yra visiškai kitoks, yra ir kalnai, ir arbatos plantacijos, ir ryžių laukai, ir sakykim, gali būti vienoj vietoj, sakykim, prie vandenyno ten 28-30 laipsnių, o sakykim, centriniai Šri Lankoje ryte gali būti ir 14 laipsnių, tai yra labai, na, tikrai įdomi šalis, kurią reikia atvažiavus tikrai po ją pakeliauti, bet vienintelis dalykas yra toks, kad yra tik du dideli greitkeliai, todėl galima jis važiuoti greitai, bet visur kitur keliavimas yra gana lėtas. Na, kadangi yra visokie raityti keliukai, pro miestelius, taip toliau, tai galima tikėtis, kad, pavyzdžiui, 100 km važiuosi 3,5 valandos. Tai dėl to, kai žmonės sako, o, mes norim dienos turų. Sakau, jeigu jūs norit dienos turų, tai jūs praleisit mašinoje 9 valandas, nes važiuosite tašką ten 4 ir vėl atgal 4. Tai yra geriau išvažiuoti iš to vadinamo viešbučio ir, sakykim, keliauti 3, 4, 5 dienas po pačią centrinę Šri Lanką. Tada išnaudoji, na, tą laiką, kad nereikėtų pirmyn atgal.
1: Ir keisti naktinės vietas tuomet.
0: Taip, keisti naktinės vietas ir matyti skirtingas vietovės ir, ta prasme, Šri Lanka tikrai centrinė Šri Lanka, tai netgi aš vat, po tiek metų gyvenimo, netgi, pavyzdžiui, šiais metais atradau naują vietą, kuri tiesiog mane nubloškė tokio grožio, viešbutis vidury niekur, artimiausias viešbutis gal už 30 minučių kelio, ir aš tiesiog buvau sužavėta. Ir galvoju, ir Šri Lankoje dar tikrai yra daug tokių vietų, kurias labai labai verta pamatyti. Taip.
1: Kiek tai yra saugi šalis, kiek tai yra na, patogi šalis atvykusiam žmogui? Esu skaitęs, kad šiaip Šri Lanka yra viena labiausiai išsilavinusių šalių Pietryčių Azijoje, labai raštinga tauta. Kiek iš tiesų yra ir tų patogumų šalyje išvystytų turizmo rinkoje?
0: Taip, tai šiaip tikrai Šri Lanka yra labai saugi šalis, palyginus, na, aišku, reikia tikrai apgalvoti, pavyzdžiui, nesusidėti, jeigu ten su motoroleriu važinėt, tai nesusidėti ten belekiek pinigų į motorolerio sėdynę, nes tikrai būna kartais kažkas ten ryte, kol surfinė atidaro ir išima. Būna labai retai, bet tai vyksta dėja ir tik tam tikrose vietose, tam tikrose rajonėliuose būna. Bet sakykim, pavyzdžiui, aš esu buvus Balyje, kur man iš rankos, čia 18 ar 19 metais, iš rankos ištraukė telefoną. Važiuojant motoroleriu, laikiau rankoje telefoną, pravažiuojantis motoroleris tiesiog iš rankos ištraukė. Aš net pačioj pradžioj nesupratau, kas įvyko, o po to taip. Tai vat, pavyzdžiui, Šri Lankai tokių dalykų nebūna. Na, kaip ir kiekvienoje šaly reikia tiesiog stebėti aplinką ir būti saugiems, bet tikrai nereikia kuprinių nešiotis priekyje, žinot, kaip būna turistai. Tai va, Šri Lanka šiaip yra gana patogi šalis keliauti, bet aš visą laiką sakau, jeigu žmonės atvažiuoja visą laiką, geriausia važiuoti maždaug 2 savaitėm. Aš visą laiką rekomenduoju daryti, kaip vadinu, sumuštinį. Tai atvažiuojat, porą dienų pačilinat, pailsit prie vandenyno, išgeriat kokosą, pavalgot faino maisto ir tada važiuojat į kelionę po centrinę Šri Lanką 6-7 dienas, tada vėl kelias dienas grįžtat, pailsit ir tada skrendat namo. Tokiu būdu, na, viešuoju transportu, aišku, galima ten prie vandenyno tuktukais naudotis, motorolerius išsinuomoti, bet važiuojant po centrinę Šri Lanką tikrai reikia nuomotis savo vairuotoją, kuris veža į visas vietas, nes tada galit greitai ir efektyviai ir kuo daugiau pamatyti, nes šiaip viešasis transportas, jisai yra, bet jisai, na, pavyzdžiui, būna, man yra buvę, kur aš turėjau kažkur važiuoti, tikrai pasitikrinau, paprašiau vietinio pažįstamo, kad paskambintų, patikrintų laiką. pirmą 30 išvažiuoja autobusas. Ok. Galvoju, ai, aš atvažiuosiu anksčiau, kad, užsimti vietą. Aš atvažiavau pirmą valandą ir aš ateinu į stotelę,

0: aš jau matau, tas autobusas išvažiuoja. Ir sakau, aš jį susistabdžiau, sakau, sveiki, taigi pirmą trisdešimt, tai va, susirinko autobusas ir važiuoja. Ir tas autobusas yra vienintelis, kuris tą dieną važiuoja. Tai tiesiog, jeigu keliauti viešuoju transportu, tai aš visą laiką sakau, jeigu turi ten 3 savaitės, 4 savaitės, tai tikrai galima, nes tada galima prarasti dieną ar ten kažkur, kažkam nepavykusia kažkokia kelionės planams. Bet šiaip tai tikrai reikia keliauti su taksistu ir su patikimais taksistais, aišku. Tai taip.
1: Mūsų rašo ir klausytojas Valentinas klausė, kiek Šri Lanka yra panašiai į Indiją. Mes aptarėm, tarsi ar ne, kad tai labai skirtingos šalis, bet maistas, ko gero, gal panašus. Nežinau, čia galite gal trumpai pakomentuoti.
0: Ne, iš tikrųjų nėra panašus maistas visiškai. Apskritai, aš sakyčiau taip, Indija yra labiau tokia intensyvi, labai yra daug žmonių ir tai labai jaučiasi, kad visi kovoja dėl savo vietos pasaulyje ir netgi būnant moteriai, kaip ir jūsų kolegiai, sakau, vat Indijoje aš visą laiką būnant prisidengiu ir pečius, ir kelius, o Šri Lankoje aš jaučiuosi laisvai, sakykim, su šortais, su maikute, na, paprastai apsirengus. Tai tiesiog yra mažiau intensyvi šalis, tikrai švaresnė šalis, ir jo, labai atsipūtus, tai yra salos gyvenimas. O maistas tai tikrai skiriasi, tasai kariai šrilankietiški yra visiškai kitokia, man Indijos maistas net gal truput biškai labiau patinka, dėja.
1: Kągi, ačiū jums labai, mūsų laikas dėja išseko, bet labai įdomu jūsų klausytis ir tikrai tikiu, kad ir pati šalis Šri Lanka yra labai įdomi, iš jūsų pasakojimų tą galima suprasti. Čia kalbėjome su Šri Lankoje gyvenančia ir keliones į Šri Lanką organizuojančia Dominika Mikšėnaitė. Dėkui labai jums, po kelių akimirkų ir naujausios LRT radijo žinios, po jų tęsime laidą 10.12, likite su mis kartu, prieš pat vidurdienį, kaip ir visuomet, auksinio proto atrankos žaidimas. Tad sustinkame iš karto po žinių.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
4: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
6: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Šiandien Lietuvos dienoje. Lietuviškų dronų gamintojus papiktino krašto apsaugos ministerijos siekis kariuomenei leisti pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Premjero teigimu ketinama plėsti sandėlių tinklą, kuriame saugomas valstybės civilinis saugos rezervas. Daliai politikų siūlant svarstyti galimybę išregistruoti antrąjį muftijatą, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete diskutuojama, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką Lietuvos saugumui. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija ką tik atakavo Kyjivą. Ataka surengta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Tiesiogiai su mumis yra ir Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Eldoradai, kokia yra situacija?
2: Labadienas, šiuo metu esu vieno namo Rusijoje, nes atskrido trys dronai, atskrido prieš vat, ką tik dabar ketvirtas sprogo ir visus mus išginė su vieno namo Rusijoje, čia vat, žmonės su mažais vaikais, viena moteriškė verkė, ką tik atskridus, išsigando. Nu, čia atskrido į ofisų pastatą ir sako, pataikė pirmas dronas ten į viršutinį aukštą. Kalbėjau tos firmas darbuotojai, didmeninį firmą, kuri ten pavadinimą neatsakė, kuri užsiminėjo maisto gyvūnėliams pardavimu. Ir tenais kalbėjom žurnalistai, atėjo darbuotojai, liepė visiems greitai bėgti, nes sako, lekia antras dronas, jo vos spėjom išbėgti, aš vis spėjau už medžio įsislėti ir didžiulis toks garsas, sužiesys pro galvas, pasibirėjo akimirkšnės praugą, nu pirmą kartą, taip man, kaip sakant, prapat, nes dabar dronai nebe tokie, kaip anksčiau girdėdavai, kaip motoriniai motoroliai, dabar jie skrenda labai aukštai, ten gali net 7 km aukštį, ir po to staigiai skrenda žemyn, ir tik vien tik užiesys praeina kaip lėktuvas ir viskas, ir, jo, ir tenais tada nubėgom į šalia esančios paustuvę. Bet tenais po antro ir trečio skridimo liepė visiems darbuotojams bėgti namo, visi žmonės įsigandė, kad po to atrodo jau vėl ramu, vėl su žurnalistais fotografuoti ir vėl pranešė, kad ketvirtas visi ir matė telefonus, čia dabar su žurnalistais, krūva žurnalistų, gal 15 kokie subėgėjo, ir žmonės atsitavė, viena moteriškė verkė ir su mažais vaikais, bet Rusyščių toks yra, kaip sakant, netikras lėptuvų žmonės persigandė, yra paprasčiausias pirmas aukštas, šią naktį atakavo dar ir didegalinės Kyjeve.
1: Tai šiandien Kyjeve suprantu, kad atakuojamas nuo pat paryčių, ar ne?
2: Nu, naktį atakavo, taip, nuo pat paryčių. Jau ir vakar visą dieną buvo kas valandą, kas dvi šaudimai į dronus. Ir vakar į sandėlius, į Kyjevo rajonį ir sandėliai. Nu, sandėliai dega praktiškai Kyjevo regione kiekvieną dieną visokius.
1: Ačiū, tai buvo Kyjeve esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. O visą informaciją atnaujinsime ir kitose žiniose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, neturys informacijos apie galimą Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antrojo muftijato grėsmę Lietuvos saugumui. Vyriausybės vadovo teigimu, imigracijos tema turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos.
3: Kol kas tokios informacijos neturiu, kad būtų asmenų, kurie keltų kažkokią tai konkrečią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Manau, kad bendrai situacija ir jos paaštrėjimą, tą, ką mes matėm ir čia Kaune įvykį, ir Vilniuje įvykį, turėtume žvelgti rimtai, visokius ketinimus mitinguoti, protestuoti ir kelti emigracijos temas. Turbūt galima demokratiniai šaly, bet tą turim daryti atsakingai, žvelgdami ir iš emigracijos tematikos, bet to pačiu galvodami ir apie nacionalinio saugumo interesus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl šio klausimo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią valandą renkasi į posėdį. Pasak komiteto vicepirmininko, Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar kyla radikalizacijos pavojus. Savo ruoštų bendruomenės lyderis, muftijus Aleksandras Baganskas, patikina, kad antrasis muftijatas grėsmės Lietuvos saugumui nekelia ir iš jų su radikaliomis organizacijomis nepalaiko.
4: Jeigu pas mus kažkokia būtų problema arba kažkokie prieštaravimai arba ten mūsų požiūriai būtų kažkokie skirti prieš Lietuvą, prieš Lietuvos visuomenę, tai jau senokai valstybės saugumo departamentas pareištų kažkokie pretenzijos arba skatinimai arba dar kažkada kažką. Dar kartelį pabrėšiu, sakoma, kad neva antras muftijatas jau valdo trys mečetės, tai yra šmeištas ir melas.
1: Muftijus Aleksandras Baganskas. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų pirkimo, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Vašingtonui ir Minskui susitarus nėra pagrindo manyti, kad trašos keliaus per Lietuvą. Taip jis kalbėjo žinių radijoj. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio teigimu kol kas sunku pasakyti, kad dėl sankcijų Baltarusijai Briuselis nuspręs vasarį, kai šios baigs galioti. Tačiau tuo metu Europos sąjungos tarybai pirmininkausianti Lietuva turės svertų siekti jų pratesimo. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 12 laipsnių šilumo, šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra išsilaikys tarp 10 ir 15, vakariniuose rajonuose bus iki 17 laipsnių. 11:05.
0: 10:12.
5: Sveiki turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Pradedame antrąją laidos 10:12 valandą. Po maždaug pusvalandžio kviesiu paklausyti jūsų pasakojimo apie tai, jog rytoj, rugsėjo 24, Marijampolės dramos teatras vaikus ir suaugusiusius kvies į pirmąją naujo sezono premjerą Antis, mirtis ir tulpė. Tai jautri istorija apie gyvenimą ir mirtį ir jį kviečia atrasti drąsos ir kelti sudėtingus klausimus. Kolegų pasakojimas apie tai visai netrukus. Prieš pat vidurdienį taip pat sužaisime ir auksinio proto atrankos žaidimą. Na, o dabar po keletos akimirkų diskutuosime ir žmogaus teisų tema. Dalį visuomenės šokiravo renginys Šilutėje, kurio metu žmonės persirengė juodaodžiais. Žuvienės virimo čempionato renginio dalimi tapo nuo galvos iki kojų juodai apsirengusi grupelė žmonių didelėmis raudonomis lūpomis, imituojant juodaodžius. Sukritikavo šį renginį ir tokį pasirinkimą ir žmogaus teisų centras. Jo teigimu, tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, o veikiau siejama su rasistinė istorija ir stereotipų atkartojimu. Ką jūs galvojate apie tokius pasirinkimus ir tokį imitavimą, galite mums taip pat parašyti studija.lrt.lt arba paskambinti į studijos telefoną 05 Vilniaus miesto kodas 23631111.

tebe tau nežinant. Tau nežinant tave aš mėgau.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: O eteryje diskusija. Dalį visuomenės šokiravo renginys Šilutėje, kurio metu žmonės persirengė juodaodžiais. Žuvienės virimo čempionato renginio dalimi tapo nuo galvos iki kojų juodai apsirengusi grupelė žmonių didelėmis raudonomis lūpomis, taip imituojant juodaodžius. Žmogaus teisių centras buvo viena iš tų organizacijų, kuri išreiškė kritiką ir jo teigimu tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, o veikiau siejama su rasistinė istorija ir stereotipų atkartojimu. Kaip jūs vertinate tokius pasirodymus, jūsų manimu, jie yra įžeidus, galite taip pat pakomentuoti, tiesa lauksiu tik tai kultūringų komentarų be įžeidinėjimų, tai galite mums ir paskambinti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba parašyti studiją eta lrt.lt. Taip pat aptarsime šią situaciją ir su Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadove Eugenija Kovaliova. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Eugenija, jūsų visų pirma klausiu, kokios buvo jūsų emocijos ir įžvalgos, kai pamatėte nuotraukas, kuriomis dalyjosi ir Šilutės miesto savivaldybė?
2: Turbūt galiu drąsiai pasakyti, kad šokiravo. Atrodo, kad jau eina 2026 metai ir staiga toks juodaodžių vaizdavimas pasirodo miesto šventėje, kurią be kita ko dar finansuoja Europos Sąjunga, tai tikrai šokiravo.
1: O kodėl?
2: Bandau suprasti ir tos žmonės ir bandau kaip įsijausti gal jų vaidmenį, gal jiems tai atrodė juokinga, bet šitie vaizdiniai turi savo pagrindą rasistiniuose vaizdiniuose, kurie atkeliavo iš JAV, iš kitų valstybių ir sovietmečių, irgi jeigu prisiminsime tam tikrus filmukus, būtent taip ir buvo vaizduojami juodaodžiai. Tai vat per vieną tokį stereotipinį linksmo, nerūpestingo, tinginio, šokančio, gal ne visai civilizuoto juodaodžio vaizdinį.
1: Turime ir klausytoją Juozą mums iš Vilniaus, jis paskambino. Labą dieną.
3: Niekada nesuprasiu tokių bandymų padaryti problemą, kurios nėra. Mes juk visuomenėje, šitas vaizdinys buvo jisai šaržas, buvo tuo pačiu metu visuomenėje turime tokius šaržinius vaizdus, kaip koks nors, nežinau, vyras, toras, lašininis, kanapinis ir panašiai. Tai mes juos dabar pradėsime irgi lygiai taip pat lygių teisių ir panašiai klausimų. Ir kitas momentas yra juodaodžiai Lietuvoje ir mūsų regione niekada neturėjo jokio kontekstinio pagrindo, sakykime, būti įžeistais, kaip buvo Amerikoje. Mūsų istorija visiškai yra kita. Netgi tas žodis iš N raidės, aš radijoj čia dabar jo neminėsiu, lietuvių kalboje jis yra visiškai normalus, geras ir gražus žodis, kurį mes turėtume nebijot vartuoti. Aš jo nepavartosiu vien dėl ponios, kuri kalba, nes ją turbūt tai įžeis.
1: Dėkuoju jums labai, Juozu, už jūsų komentarą kultūringą, be jokių iš tiesų įžeidimų. Ir dar mes turime Rugilę mums paskambinusią iš Klaipėdos. Labą dieną.
4: Labą dieną. Aš irgi norėčiau gražiai pakalbėti. Dabar taip noriu pasakyti. Bet tikrai tas žmogus, vieną pasakysiu dalyką apie tą žmogų. Jisai labai teisingai pasakė, kai lašininį vaizduojama iš mūsų storų lietuvių žmonių čydėjimasi, tai niekas nekreipia dėmesio. Arba dabar žiūrėkite, kaip prie Kauno tie, kur meldžiasi bedarbiai, 9 kartus per dieną meldžiasi, jie nedirba, iš mūsų pinigų gyvena. Ir jūs įsivaizduojat, kokį pavyzdį mūsų vaikam rodo, pakėlė užpakalius mums ir perda tiesiai į akis. Nu žiauru, ta visą laiką užpakaliukus pakėlė į viršų. Nu žiauru, mūsų vaikam tokį pavyzdį rodo. Nu tai jūs pagalvokit, o dabar čia juodai apsirengė. Nu nesuprantu, man gėda klausytis.
1: Supratau, dėkoju jums, Rugilė, už jūsų skambutį. 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba studija eta lrt.lt. Čia būtų galima patikslinti, tai Rugilė, ko gero, turėjo minyje mums klausytoje paskambinusi apie mečetę Kaune ir ten besimeldžiančius musulmonus, kurie maldos metu yra priklaupę ir pasilenkę, meldžiasi būtent tokiu būdu, maldos vyksta ir keletą kartų per dieną. Trumpai gal norit sureaguoti jūs į šiuos žmonių pastebėjimus, ponia Eugenija Kovaliova.
2: Ačiū, Dariau. Iš tikrųjų, net

0: nežinau, nuo kurios dalies pradėti reaguoti, nes labai daug komentarų norisi pasakyti. Gal keletą dalykų pasakysiu, kas ateina į galvą apskritai dėl patyčių kultūros. Man atrodo, jau nemažai ir mokslininkų Lietuvoje ir įvairūs tyrimai buvo atlikti, kad Lietuvoje labai gaji patyčių kultūra. Ir man atrodo, tokie šaržai ar šou, ar jie juokiasi iš storų žmonių, ar iš senų žmonių, ar iš elgetų, ar iš dar kažkokių kitokių žmonių, kad jie yra nepriimtini ir jie toliau kūrė tą patyčių kultūrą, nuo kurios kenčia mūsų vaikai. Pone komentavusi, kalbėjo apie vaikus.
1: Lietuva beje pirmauja Europos Sąjungoje pagal patyčių paplitimą tarp vaikų.
0: Būtent. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, nu toks gal irgi apversti aukštinkojom, turbūt mums lietuviams irgi užgautų mus, jeigu kokiam jungtinės karalystės estradiniam šou lietuviai būtų vaizduojami kaip dviračių vagis, girtuokliai su sportiniais kostiumais, nes tai nėra tipinis lietuvis. Jo? Mes tada susiaurinom tą žmogų į kažkokį vieną vienintelį vaizdinį. Ir tai būtų mums nepriimtina. Tai, kad Lietuva neturi kolonijinės istorijos, ar čia, kad diskutuojame apie tai, ar koks žodis priimtinas ar nepriimtinas, galbūt tai buvo galima pateisinti, nežinau, 20-30 metų prieš tai, bet mes gyvename globaliam pasaulyje. Lietuvoje jau dabar daug ir jodaodžių, ir kitos spalvos asmenų, ir musulmonų, ir visi jie turi teisę čia būti, jeigu jie čia yra, aišku, teisėtai, dirba žmonės. Bet mes redukuojame tam tikrus žmonės į kategorijas. Ir turbūt galime gerai atsiminti, kas atsitinka visuomenėje, kai tam tikra žmonių grupė tampa redukuojama į vieną vaizdinį. Tai, kas vyko nacistiniai Vokietijai su žydų vaizdavimu, man atrodo, per užgavines Lietuvoje taip pat buvo paplitęs ir turbūt gal tam tikrose vietose vis dar yra žydukais persirengti arba čigonais, kas irgi jau mes esame diskutavę nemažai visuomenėje, kad tai nėra priimtina. Lygiai taip pat nėra priimtina juoktis iš jodaodžių, vaizduojant jos va tokių stereotipinių vaizdinių.
1: Taip.
0: Mes turime begalę jodaodžių, kurie jau dirba mūsų technologijų kampanijose, kurie nebūtinai atvažiuoja iš Afrikos, atvažiuoja iš Prancūzijos, iš tos pačios Belgijos, Niderlandų. Ir tada mes redukuojame tos žmonės į vieną stereotipą, kuris yra rasistinis. Ta reikia labai aiškiai pripažinti ir pasakyti, jis yra rasistinis stereotipas.
1: Taip, įtraukime mes dar keletą klausytojų. Gintaras mums paskambino iš Vilniaus. Labą dieną.
2: Labą rytą, LRT klausytojai, radio. Dėl patyčių, jeigu kalbėt apie juodaodžius, aš vat pašnekovai, labai gerai, kad pašnekovai atėjo na jauna. Dėl ko vyksta patyčios dėl juodaodžių? Tai čia natūralus procesas, žiūrėkit. Vat Afrikos žemynas. Jūs parodykit man nors vieną valstybę, kuri yra civilizuota, ekonomiškai išsivysčiusi, saugi, ir kur turi nepriklausomybę daug seniau negu mes, negu lietuviai, turi kai kurie nuo 60-tų metų, ne, nuo atsilaisvinę nuo Prancūzijos, Portugalijos ir taip toliau, kiti dar turi ir keli šimtus metų nepriklausomybės Afrikos valstybės. Pasižiūrėkit, nugi buvot ir aš buvau ir ne vieną kartą. Nu tai kaip mes paskui ir gaunasi patyčios, to suprantat, kai jie yra, nu, nemoka tvarkyti savo valstybėje, ieško geresnio gyvenimo pas mus Europoje, tai va taip ir gaunasi. Juk, nu, taip yra. Korupcija, nusikalstamumas, saugok piniginę, neišėj į gatvę Afrikoje, aš turiu omeny. Nu, gražiau taip apsirengęs, pasipuošęs. Nu,
1: taip, supratome, jūs, Gintarai, dėkuoju jums už jūsų poziciją. Tik matyti, tokių šalių galima rasti ir nebūtinai Afrikos žemynė, galima ir Rusijoje apie korupciją pakalbėti, bet yra ir kitas dar pašnekovas, taip pat kviečiu Gediminas iš Panevėžio. Labą dieną.
3: Labą dieną. Norėjau pasakyti vieną dalyką. Čia yra dar kol kas nešnekama, pavyzdžiui, žiniuose ar kur, pavyzdžiui, apie Afrikos žemyną. Ten yra daug musulmoniškų šalių. Ir jie, pavyzdžiui, atakuoja katalikų bažnyčią, žinokit, žūda juos, grobia. šito niekas nešneka. A dabar lygių teisių galimybės jau per daug perdeda šitą galimybių organizaciją. Nu ir žiūrėkit, dabar kaip pavyzdžiui Kaune buvo dabar baikeris Romeris ten.

0: toje šventėje įvykusio incidento, kai žmonės bandė persirengti, tiksliau persirengė juodaodžiais, taip pat kreipiausi ir į Šilutės miesto savivaldybę, rajono savivaldybę. Ji atsakė raštu į mano paklausimą ir taip pat aiškiai norėjo pasakyti, jog nepalaiko jokių kultūrinio nejautrumo raiškos formų, taip pat sako, jog organizatorių teigimu nebuvo pastebėta kažkokių pašaipių šūkių ar įžeidžiančių gestų ar kitų veiksmų nukreiptų prieš konkrečią žmonių grupę.
1: Renginio organizatorių teigimu nebuvo pastebėta pašaipių šūkių, įžeidžiančių gestų ar kitų veiksmų nukreiptų prieš konkrečią žmonių grupę. Pirminiu vertinimu, tai buvo neapgalvotas bandymas sukurti išskirtinį piratų komandos įvaizdį. Tačiau ketinimas savaime nepanaikina tokios raiškos keliamų problemų. Šilutės rajono savivaldybė netoleruoja ir nepalaiko kultūrinio nejautrumo ar rasinių stereotipų raiškos. Pripažįstame, kad vadinamoji Blackface praktika šiuolaikinėje visuomenėje nėra priimtina pramogos, kostiumo ar personažo kūrimo forma. Apgailestaujame dėl susidariusios situacijos. Siekdami, kad panašus atvejai nepasikartotų, peržiūrėsime būsimų renginių nuostatus ir kartu su organizatoriais iš anksto supažindinsime dalyvius su etikos, kultūros jautrumo ir pagarbos žmogaus orumui principais.
0: Tokį raštą į paklausimą atsiuntė Šilutės rajono savivaldybė, taip pat patikslinama, kad iš pradžių renginio nuotraukos, kuriuose ir buvo matyti juodaodžius persirengę žmonės, buvo patalpintos ir socialiniuose tinkluose, vėliau buvo jos iš ten pašalintos, todėl kad savivaldybė sako supratusi, jog tai gali būti suprasta kaip tokios raiškos normalizavimas. Taip pat dar turime vieną klausytoją, laba diena.
2: Laba diena.
0: Klausom jūsų.
2: Atvažiavo pas mano vieną gerą bičiulį žmogus iš Šveicarijos, žentas jo. Jisai pamatė auksinius svogūnus, Lietuvos kultinę mužikų laidą, tai sakė, susiėmė už galvos ir sakė, jog Šveicarijoje šitos laidos kūrėjai būtų pusmečiui pasodinti, o laida būtų uždrausta. Aš šitai poniai, kuri nežino, kuo užsiimti Lietuvoje ir ieškoti problemų, patariu nuvažiuoti į Klaipėdos ar Kretingos rajoną. Ten yra indėnų kaimas, ten žmonės persirengė indėnais, išvaikykit juos nuvažiavę.
0: Dėkuoju Jums už Jūsų skambutį, už Jūsų pastebėjimus. Iš tiesų, dar grįžtam prie mūsų šios temos ir kodėl vis tik, ar ne, tas vadinamasis blackface, kai juodaodžiai yra vaizduojami baltaodžių žmonių, yra blogai ir apie tą satyrą, apie kurią mes irgi girdėjome ir mūsų klausytojus kalbant. Eugenija, Jūs ką pasakytumėt? Nes matyt, viena vertus yra viena situacija, kaip pavyzdžiui, apkūnų žmogus pašaipiai kalba apie apkūnių žmonės, tam tikrą prasme, galbūt pašiepdamas ir save, ir visai kas kita, kai lieknas žmogus apsirenkia apkūniu žmogumi ir tuomet jau pašaipiai kalba apie apkūnių žmonės.
3: Ja. Na, visų pirma, humoras visada turi tam tikrą taikinį. Taip, klausimas, iš ko mes juokiamės, kas yra juokinga šitoj situacijoje. Akivaizdu, kad juokingas yra tam tikras vaizdinys, jo, apkūnus, primityvumas, išdidintos lūpos, išdažytas veidas. Ir čia labai tikrai vertėtų pagalvoti, net nežinant tos istorijos, iš kur ateina šitas vaizdinys, jisai vis tiek atkeliavo iki Lietuvos, nes mes galime tikrai surasti paralelę su tam tikrais sovietiniais filmukais ir saldainių buvo tokia popierėlė vaizduojantis labai panašų veikėją. Tai vaizdinys atkeliavo, bet iš kur jisai atkeliavo ir čia vat, reikia vis tiek pažiūrėti į JAV rasistinę tą laikotarpį, Jim Crow laikotarpį. Tuo metu buvo paplitę tokie estradiniai šou, ministrelių pasirodymai, kai baltaodžiai išsidažydavo veidą su batų tepalu juodai, išsididindavo ryškiai pasidažydami raudonas lūpas. Ir tų pasirodymų tikslas ir buvo pašiepti juodaodžius, pavaizduoti jos kaip necivilizuotus, tinginius, kaip kvailus, bailius, amžinai linksmus ir galima tiesiog drąsiai irgi teikti, kad Jim Crow judėjimas, vadinamas Jim Crow judėjimas Amerikoje, gimė scenoje, nes būtent 1830 metais aktorius

0: sukūrė personažą, kuris ir buvo pavadintas Jim Crow vardu. Tai buvo luošas, skarmalais apsirengęs, juodaodis vergas. Ir buvo pašiepiamas. Ir tai labai gerai atliepia to laikotarpio situaciją, kai vergovė dar buvo legalizuota, juodaodžiai neturėjo jokių teisių. Ir tas vaizdinys paskui keliavo po pasaulį. Jis atsirado. Žiūrėkite,
1: ponia Kovaliova, mes girdėjome iš ne vieno klausytojo irgi tokius pasakymus, tai štai pažiūrėkime į Afrikos žemyną, ten nėra civilizuotų šalių, cituoju, ką sakė mūsų klausytojai, ir dėl to dabar nereikėtų piktintis, kad tie žmonės yra vaizduojami kaip necivilizuoti. Ką jūs į tokį argumentą atsakytumėt?
0: Vėlgi, mes galime gilintis, ką mes laikome civilizuotų ir necivilizuotų, ir kaip mes sprendžiame, ar mes sprendžiame iš tam tikrų antrašių savo nuostatų, kurios matydomos jododė žmogą galvoja, kad jisai yra necivilizuotas, nes mes tik tais tokią Afriką, Afrikos šalį pažįstame per vaizdinius, kad tai yra skurdas, karai, nepriteklius, viską, ką išvardėjo vienas iš pašnekovų, bet tiesa, tai yra labai toli nuo tiesos. Afrika yra didžiulis kontinentas su virš 50 valstybių, kurios yra labai skirtingos. Yra Ruanda, Uganda, labai išsivyšusios šalis, kai kurios gali lenkti ir Lietuvą tam tikrais rodikliais, nežinau, ten moterų skaičiumi parlamente ar technologinių proveržių. Ta pati Nigerija, kuri yra vaizduojama kaip labiausiai korumpuota valstybė Afrikoje, turbūt tame irgi yra kažkiek tiesos, bet rodo neįtikėtiną proveržį technologinėje srityje, kuriamis startuoliai, mobilieji pinigai atsirado Afrikoje prieš tai, kai jie atkeliavo į vakarų pasaulį. Tai mes pasirenkame matyti tuos dalykus, kurie patvirtina mūsų nuostatas. Tai jeigu mes jau turime susidarę stereotipą galvoje, kad viskas, kas susiję su Afrika, yra necivilizuota, yra siejama su karu, badu, maru ir panašiai, tai mes ir ieškosime tam savo nusistatymui patvirtinimą. Aš pati esu buvusi Afrikoje ne vieną kartą, esu dirbusi su puikiausiai išsilavinusiais žmonėmis, kurie kūrė savo technologinius startuolius. Tai yra ir to proveržio, ir civilizacijos, kas tai bebūtų pašnekovo žodžiais. Mes tikrai negalime lyginti istorinio konteksto ir tiesiog viską suredukuoti į, pažiūrėkite, Lietuva per 30 nepriklausomybės metų padarė tokią pažangą, o kažkuri šalis per 90 metų nepadarė tokios pažangos. Tos sąlygos, kuriomis veikia viena ar kita valstybė, jos yra labai skirtingos ir negalima to tiesiog redukuoti į laiko klausimą. Daugelis, jo.
1: Dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas, mūsų diskusijos laikas dėjai sako. Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė Eugenija Kovaliova, o šiuo metu yra 11 valandų, 29 minutės, netrukus ir svarbus pranešimai trumpai.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas – komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Žinios trumpai.
7: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabar

0: Tinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno aušrai teiktų ir nuslėptų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rusija visą rytą atakuoja Kyjivą, pranešama apie mažiausiai vieną žuvusį žmogų, dar 7 sužeisti. Atakos vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako kol kas neturintis informacijos apie galimą Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos vadinamojo antrojo muftijato grėsmę Lietuvos saugumui. Vyriausybės vadovo teigimu, imigracijos tema turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos. Dėl šio klausimo Seime surengtas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius šiandien Niujorke susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru. Apie tai pranešė valstybės departamentas, tačiau susitikimo detalių ar aptarimų klausimų neatskleidė. Markas Rubijas ir Sergejus Lavrovas yra rengę derybas per Jungtinių tautų generalinę asamblėją pernai rugsėjį. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra išsilaikys tarp 10 ir 15, vakariniuose rajonuose bus iki 17 laipsnių. 11:33.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Dar viena tema laidoje 10:12. Rytoj, rugsėjo 24-ąją, Marijampolės dramos teatras vaikus ir suaugusiuosius kviečia į pirmąją naujo sezono premjerą Antis, mirtis ir tulpė. Jautri istorija apie gyvenimą ir mirtį kviečia atrasti drąsos kelti sudėtingus klausimus. Marijampolės dramos teatre lankėsi Andrius Paranovas.
3: Naujasis Marijampolės dramos teatro spektaklis Antis, mirtis ir tulpė pasakoja apie netikėtą draugystę tarp dviejų skirtingų pasaulių. Scenoje, kuriai nagrinėja gyvenimo ir mirties santykį. Simona Paulauskaitė, režisierė.
4: Šitas spektaklis yra apie gyvenimą iš esmės, apie netikėtą kažkokią draugystę tarp dviejų visiškai skirtingų pasaulių, tarp gyvenimo ir mirties. Kaip tokie du visiškai skirtingi pasaulyje veikiantys organizmai gali tapti kažkiek vienas kitam artimi. Tai šitas fenomenas įvyksta šiame spektaklyje.
5: O man taip keista.
3: Pagal vokiečių rašytojo ir iliustratoriaus Volfo Erlbrucho paveikslėlių knygą Antis, mirtis ir tulpė, sukurtas spektaklis kviečia nebijoti užduoti klausimus. Net ir tokius, kurie ne visada turi atsakymus. Simona Paulauskaitė, režisierė.
4: Spektaklis tikrai nebando atsakyti į klausimą, kas ta mirtis, ar mes turim bijoti mirties. Labiau spektaklis klausia, kokia ta mirtis iš tikrųjų yra, kaip mes ją suprantam, kaip su vaiku galima pradėti tuos pokalbius apie mirtį, kurie, man atrodo, iš tikrųjų yra tikrai labai didelė dalis mūsų kaip žmogaus vystymosi. Pati prisimenu, kai buvau maža, kažkaip nebuvo, atrodo, progos, kaip tą klausimą užduoti. Ir tada susikuri savo labai didelių baimį, mistifikuoji tą mirtį, baisiai, nes, aišku, mirtis yra baisi, kad ir kaip tu ją bandysi gražiai pateikti, bet tai, kad mes esam ne vieni visam šitam pasaulyje, man atrodo, padeda kažkiek jaustis, kad jo, visi mes esam tame pačiame ir reikia vertinti tai, ką turim dabar.
3: Anties vaidmenį spektaklyje, kurią aktorė Kamilė Pilibaitytė.
6: Tai mano personažas yra Antis. Mes, kadangi apie jos visą gyvenimą pasakojam, tai vienokia ji, kai gimsta, judri, smalsi, tada kitas etapas prasideda, kai ji prisitaiko, susitaiko su savo rutina, kurioje gyvena viena tarp gamtos, ir tada kitas etapas, kai ji susiduria su mirtimi. Tai tada pradedam kelti jau klausimus, kaip toliau gyventi, kai susiduriam su ta mirtim, ką reiktų daryti, susitaikyti tikriausiai, mūsų toks atsakymas ir vertinti kiekvieną akimirką, kurioje esi. Tai visas spektaklis jis yra toks labai šviesus, gražus, įvedantis į tą mirtį po truputį, žingsnis po žingsnio. Tada pats personažas mirties, jis yra labai žmogiškas, mielas. Tada ta draugystė, kurią jie užmesga, taip pat dar vienas iš elementų yra humoras, kuris irgi šiek tiek išlengvina tą temą ir leidžia žiūrovui ir vaikui tuo pačiu į tą mirtį pasižiūrėti kaip į tiesiog sąvoką kažkokią. Ir galbūt net ir pamiltą personažą.
3: Mirties personažą įkūnijo aktorius Jogaila Šimkus.
7: Tai aš esu mirtis, mano personažas. Nu, aš esu tai, kas yra neišvengiama. Aš pasirodau čia Anties namuose, pats nežinodamas, kada ir kur aš pasirodysiu. Ir aš tiesiog atsirandu. Tai yra mano toks darbas atsirasti. Ir kadangi mirtis pati iš savęs gazdina, tai susitikęs su Antimi, aš pradedu stengtis ją prisijaukinti, neišgazdinti, susidraugauti galbūt. Ir kadangi šita Antis, kurie čia gyvena, ji yra kažkiek kitokia, aš tokios dar nesu niekada matęs, iš to atsiranda nuotykiai ir visokie prisitaikymai, kaip ji supranta mane kaip mirti. Ar bijo manęs, ar ji kaip tik domisi manimi.
3: Simona Paulauskaitė, režisierė.
4: Antis yra mūsų gyvenimas, gyvybė, simbolizuojantis paukštis, truputį toks atkaklus, nuožmus, gal netgi kartais šiame spektaklyje, bet kartu ir labai švelnus taip pat. Tulpė simbolizuoja tarsi ženklą mirties pasirodymo, nes mirtis, kad ir kaip keista, atneša tulpę. Ne ateina su kažkokiu dalgiu ar dar kaip nors baugiai, bet ji atneša gėlę. Gėlę, kuri niekada nenuvysta. Bėga metai, keičiasi viskas, o jie lieka tokia, kokia buvusi. Tai čia yra toks ženklas, mirties, gyvybės. Ir kai ta tulpė nuskinama, tai reiškia, kad atėjo pabaiga.

0: spektaklis Antis, mirtis ir tulpė, skirtas vaikams ir jų tėvams. Anot kūrėjų, spektaklis nekalba apie mirtį kaip apie baimę, nebando jos paaiškinti. Veikiau skatina svarstyti, kalbėtis ar tiesiog nepabijoti nežinojimo. Simona Paulauskaitė, režisierė.
1: Manau, reikia nebijoti neturėti atsakymą. Manau, reikia nebijoti pasvarstyti. Manau, čia yra raktas. Nereikia visko žinoti, nereikia į viską atsakyti. Reikia išklausyti, išgirsti ir pabūtame, nežinojame, galbūt kartais kartu, pasvarstymuose kartu. Manau, čia geriausias mano nuomonė, sprendimas, kaip kalbėti su vaikais. Nes jie labai daug ką supranta, šiaip patys iš savęs.
0: Šis spektaklis – pirmasis režisierės Simonos Paulauskaitės darbas Marijampolėje.
1: Su Marijampolės dramos teatru turėjome pirmas susitikimas. Iš visų Marijampolės miestų man yra pirmas susitikimas. Tai toks daug naujovių, daug naujų tokių pažinčių. Visas procesas tikrai labai geras, nuoširdus. Žmonės labai nuoširdus čia. Čia labai tas man smagu. Negirdėjau dar nei vieno kažkokio konflikto, kuris būtų įvykęs tą gražiai tokia marijampolietišką tarmę.
0: Antis, mirtis ir tulpė. Pirmoji Marijampolės dramos teatro naujojo sezono premjera. Netrukus žiūrovams kūrėjai pristatys ir daugiau naujienų. Gabrielė Nazaraitė Masevičienė, Marijampolės dramos teatro vadovė.
2: Iki naujų metų mes visą rudenį, tai reiškia rugsėjį, spalį ir lapkritį, žiūrovam pasiūlysim po vieną naują premjerą. Pirmasis spektaklis rugsėjo mėnesį, tai Antis, mirtis ir tulpė, skirtas vaikams ir visai šeimai. Aš tai net neapibrėžiu taip tos auditorijos, norisi, kad eitų nuo jauniausio iki vyriausio iš tikrųjų į tą spektaklį, nes tikrai kiekvienas atras jame ir save, ir savo mintis, ir plotmės pamąstymams. Ir kas svarbiausia, man atrodo, šitas spektaklis turėtų paskatinti kalbėtis vaikus kartu su tėvais, su seneliais. Žodžiu, vaikus ir suaugusius turėtų suvesti į vieną temą ir bendram pokalbį. Spalio pabaigoje pristatysime spektaklį, kuris bus rodomas, jau dabar yra kuriamas ir rodomas, bus netradiciniai erdvėj. Tai pakviesime į Karalius miršta, Karaliaus rūmai bus įkurti cukraus fabrike. Ir trečias spektaklis, tai lapkričio mėnesį Živilė Mičiulytė stato remdamasi Kopenhagos trilogiją, spektaklį, kuris vadinsis Vaikystės kvapas.
3: Nesupaisysi tų ančių. Aš nežinau, kad Antis moka dainuoti.
0: Andrius Baranovas iš Marijampolės.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30. Spalio 29. Dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
4: Šiandien Lietuvos dienoje. Lietuviškų dronų gamintojus papiktino krašto apsaugos ministerijos siekis kariuomenei leisti pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Premjero teigimu ketinama plėsti sandėlių tinklą, kuriame saugomas valstybės civilinis saugos rezervas. Daliai politikų siūlant svarstyti galimybę išregistruoti antrąjį muftijatą, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete diskutuojama, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką Lietuvos saugumui. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
5: Šiandien minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius 10 metus keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu, bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją šiandien po 14 valandos žinių.
6: Dešimt dvylika.
7: Auksinio proto atrankos žaidimas, vienas klausimas, vienas teisingas atsakymas ir jūs keliaujate į kitą atrankos etapą. Priminsiu ir studijos telefoną 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Ir matau, jau nebespėjus padiktuoti telefono numerio, jau yra ir vienas jūsų, kuris prisiskambinote mums, tai sakau laba diena. Kuo jis vardu?
8: Audrius.
7: Malonu, Audriau. Štai. Toks klausimas jums, susijęs su Suomija. Suomijos miesto turku pavadinimas yra kilęs iš senosios rytų slavų kalbos ir reiškia tam tikrą vietą. Kokią vietą tai reiškia?
8: Net neįsivaizduoju, palaukit.
7: Pagalvokit, panašiai pakankamai skamba kažkuria prasme.
8: Turgus gal?
7: Visiškai teisingai, taip, turgus. Tai sveikinu jūs teisingai atsakius į šį klausimą, štai netrukus daugiau instrukcijų jums pateiks laidos redaktorė, o aš tik pakartosiu, kad taip, Suomijos miesto turku pavadinimas yra kilęs iš senosios rytų slavų kalbos ir reiškia tam tikrą vietą, tai būtent turgų. Išsamiau mes apie ne tik turkų, bet ir apie Suomiją pasikalbėsime su LRT radio bendradarbe gyvenančia toje šalyje, tai Aurelija Kaškelavičinė. Labai diena.
9: Labai diena.
7: Kai aš pats kažkada dar universiteto laikais mokiausi šiek tiek suomių kalbos, tai prisimenu, kad patys suomiai irgi labai džiaugdavosi ir sakydavo, kad su Lietuva turi bent keletą labai panašių žodžių. Visų pirma, džiaugdavosi, kad mes jų šalies pavadinimą tarėme beveik taip, kaip jie patys. Tai na, suomiškai Suomija būtų Suomiai. Ir lietuviai būtent ir sako Suomija, ne kokia Finlandija, ne kažkaip kitaip. Ir mainai Suomija ir apie mus kalbėdavo irgi labai panašiai. Tai Lietuva vadindavo Suomiai Lietuva. Bet kiek pamenu, yra daugiau giminingų žodžių. Pavyzdžiui, laiva ir laivas. Arba kirves ir kirvis ir taip toliau. Iš tiesų, jūs pati gyvendama Suomijoje daug pastebėte panašių skambačių žodžių?
9: Taip, iš tikrųjų, tai yra labai, labai malonu, kad yra panašių žodžių ir suomių kalba yra visiškai nepanaši į indoeuropiečių kalbas, tai priklauso uraliečių kalbų, kalboms ir finų kalbų šakai, tai daug kas, kas mokosi suomių kalbos, sako, kad tai nieko neprimena, kalba yra labai sunki, labai sunku prisiminti žodžius, bet man kaip lietuviai tai atrodo, kad visai smagu prisiminti žodžius. Pavyzdžiui, silta yra, reiškia tiltas, kirves yra kirvis, seinė yra siena, vila, vilna ir taip toliau, taip kad yra tikrai daug tų panašumų. Skirtingai mokslininkai skaičiuoja, vieni sako, kad yra net 1.5% baltiškų skolinių, kiti sako, kad yra 1%, nu, bet kokiu atveju yra tų žodžių daug. Žinoma, jie netėjo taip tiesiogiai iš lietuvių kalbos, kaip dabartinės lietuvių kalbos. Visa tai vyko gerokai anksčiau, tie kalbų kontaktai yra tokia labai įdomi kalbotyros dalis ir mokslininkai iki dabar konferencijose labai karštai ginčijosi, kaip ta žodis pateko į kalbą. Bet yra malonu girdėti baltizmus suomių kalboje.
7: Taip, nors gramatika irgi nėra labai jau tokia lengva ir kandama, vien jau kiek linksnių suomiai turi, žymiai daugiau negu lietuviai. Bet visgi grįžkime prie seniausio Suomijos miesto, prie Turku. Jis beje taip pat gali būti žinomas ir tokių švediškų abo pavadinimų. Apie miesto istoriją būtų įdomu išgirsti, tai beje buvo ilgą laiką Suomijos sostinė.
9: Taip, tai buvo Suomijos sostinė, Suomija tuo metu priklausė Švedijai ir kaip miesto ir pavadinimas kilo kaip Suomijos prekyvietė, Suomijos turgus, labai svarbus miestas, beje šiame mieste gyveno Kotryna Jogailaitė, tai irgi toks tokia mums iš lietuviams maloni detalė, o švediškai miestas skamba Obo, tai reiškia O yra upė, Bo yra gyvenvietė, tai miestas prie upės, tikrai toks gražus miestas, senoji sostinė, jeigu kas važiuoja į Helsinkį ir sako, kad Helsinkis neturi senamiesčio ir ten ta istorija tokia nauja, tai Turku miestas tikrai tokios turtingos istorijos, miestas su pilimi ir mieste yra upė, tai taip pat lietuviams atrodo jis toks kažkaip labai artimas.
7: Kuo beje šiuo metu Turku garsėja? Žinau, kad buvo Europos kultūros sostinė vienu metu.
9: Taip, Turku daug kultūros yra, Turku yra didelė laivų statykla, Turku mieste yra universitetas ir yra Obo akademija, švedakalbė aukštoji įstaiga. Ir Turku labai traukia turistus, tiesiog labai, labai mielas miestas, penktasis pagal dydį, su savo istorija ir turi daug tokio žavesio kaip toks senas, gražus Suomijos miestas.
7: Taip, beros nuo 13 amžiaus skaičiuoja savo gyvenimą Turku miestas Suomijoje, bet suprantu, kad jis ir išlaikęs nemažai to švediško savo praeities šešėlio.
9: Taip, Suomijos, Turku nėra vienintelis miestas, kuris išlaikė. Suomijoje iki dabar labai pagarbiai žiūrima į Švediją ir Švedijos laikotarpis yra toks labai šviesus laikotarpis Suomijoje. Todėl ir dvi valstybinės kalbos yra ir suomių, ir švedų. Švediškai kalba, suomių švedų kalba, taip reikėtų sakyti, kalba 5.5% Suomijos gyventojų, atrodo nedaug, bet tai vis tiek yra valstybinė kalba ir visi mokosi švedų kalbos. Ir jeigu važiuojate Suomijoje ir matote, tikrai matote visus pavadinimus miestų ir gatvių parašytus dviem kalbomis, tai jeigu toje vietoje daugiau yra švedakalbių gyventojų, tai pirmas pavadinimas bus švedų kalba. Tai važiuojant iš Helsinkio pavyzdžiui į Turku, tai dalį kelio matome, kad tai yra Turku ir o paskui jau bus Obo ir Turku.
7: Rūdžių sugyvena šios abi kalbos visuomenėje, nekyla jokių iššūkių.
9: Na, trupučiuką kyla, nes švedų kalba yra privaloma mokytis mokykloje, tai kas privaloma, tai ne visiems patinka, bet iš esmės tai viskas yra labai, labai sklandžiai ir gerai, ir vis tiek kalbų mokymasis visada yra malonus dalykas.
7: Dėkoju labai už pokalbį. LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičiane. O visai netrukus įsamios vidurdienio žinios, po jų laida Lietuvos diena, kuri apžvelgs svarbius įvykius tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Bus kalbama ir apie tai, jog krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomeniai būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis, tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus. Taip pat bus kalbama ir apie musulmonus Lietuvoje. Dalis opozicijos kelia klausimą, ar musulmonų religinių bendruomenių taryba, vadinamasis antrasis muftijatas, kelia riziko nacionaliniam saugumui. Bei išgirsite ir apie kalbas jungtinėse tautose. Čia buvo taip pat susitikęs ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Tad likite su Lietuvos radiju, o aš Darius Matas, jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: LRT radijas.
1: Rusija visą rytą atakuoja Kyjivą, pranešama apie žuvusius ir sužeistus žmonės. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Finansų ministerija skaičiuoja, kad valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija visą rytą atakuoja Kyjivą. Pranešama apie mažiausiai vieną žuvusį žmogų, dar 7 sužeisti. Atakos vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo New York'e su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas pasakojo, kad nauji dronai kelia dar didesnį pavojų, juos sunkiau žmonėms pastebėti.
2: Atskrido į ofisų pastatą ir sako, pataikė pirmas dronas ten į viršutinę aukštą. Kalbėjau tos firmos darbuotojai, kurie užsiminėjo maisto gyvūnėliams pardavimu. Nes tenais, kai žurnalistai atėjo darbuotojai, liepė visiems greitai bėgti, nes sako, lekia antras dronas, jo vos spėjom išbėgti, aš vos spėjau už medžių įsislėpti. Ir didžiulis toks garsas, sužysys pro galvas, pasibirėjo akimirksnio sprogo. Nu, pirmą kartą, man kaip sakant, prapat, nes dabar dronai nebe tokie kaip anksčiau girdėdavai, kaip motoro. Dabar jis skrenda labai aukštai, ten gali net 7 km aukštį ir pato staigiai skrenda žemyn ir tik vien tik užėsys pradeda praeina.
1: Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Volodymyras Zelenskis patikino, kad Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius Rusų energetikos infrastruktūrai, jei Maskva sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. New York'e po 40 minučių trukusio susitikimo su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu ir jo komanda, Ukrainos vadovas pakartojo esantis pasirengę susitikti su Rusijos prezidentu dalyvaujant Trumpui ir pridūrė besitikintis, kad Amerika ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
3: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas, nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie netakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę įvairiems energetikos paliaubų formatams. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidento patarėjo Deivido Matulionio teigimu, jei Jungtinės valstijos su Minsku galutinai sutartų dėl ES sankcionuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, tai būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Interviu LRT radijui Matulionis patikino, kad baltarusiškos trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą, kaip anksčiau, ir neigia, kad dėl to Amerika Lietuvai daro spaudimą.
4: Šiuo metu mes jaučiamės pakankamai aiškiai ir komfortabiliai, yra ES sankcijos, kurios veiks iki vasario mėnesio ir bet koks sankcijų pažeidimas turėtų ir moralinį aspektą, ir teisinį, ir to pačiu finansinį. Tai reikštų, kad tam tikras savotiškas moralinis pažeminimas būtų, o kitas dalykas, tai mes patys tada būtume sankcionuojami. Tai šiuo atveju manau, kad galbūt per ankstyva kalbėti apie vienokį ir kitokį sprendimą, bet visi sprendimai turi būti priimti nesivadovaujant ideologiniais sumetimais, bet remiantis nacionaliniu interesu.
1: Prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo Vyriausiųjų rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė.
5: Turimais duomenimis 24 metų rudenį, galbūt ir kitų metų, ji politiniai partijai Nemuno aušra galėjo teikti teisinės advokato paslaugas susijusias su VRK nagrinėtais klausimais. Tad komisija aiškinsis, ar dėl šių aplinkybių Matijošaitytė nekilo pareiga nusišalinti nuo dalyvavimo VRK svarstant, priimant sprendimus susijusius su šia politinė partija Nemuno aušra. Ar jos atstovais, taip pat ar jį privalėjo deklaruoti privačius interesus susijusius su partija bei jos atstovais, nurodyti privačių interesų deklaraciją.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo Vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Jie tapo 25-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kol kas neturintis informacijos apie galimą Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos vadinamojo antrojo muftijato grėsmę Lietuvos saugumui. Vyriausybės vadovo teigimu, imigracijos tema turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos.
0: Kol kas tokios informacijos neturiu, kad būtų asmenų, kurie keltų kažkokią tai konkrečią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Manau, kad bendrai situacija ir jos paaštrėjimą, tą, ką mes matėm ir čia Kaune įvykių, ir Vilniuje įvykių, turėtume žvelgti rimtai, visokius ketinimus mitinguoti, protestuoti ir kelti emigracijos temas. Turbūt galima demokratiniai šaly, bet tą turim daryti atsakingai, žvelgdami ir iš emigracijos tematikos, bet tuo pačiu galvodami ir apie nacionalinio saugumo interesus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl šio klausimo Seime buvo surengtas uždaras nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Konservatoriai kelia klausimą, ar vadinamasis

0: antrasis muftijatas kelia riziką nacionaliniam saugumui. Minėtos bendruomenės lyderis muftijus Aleksandras Beganskas.
1: Jeigu pas mus kažkokia būtų problema arba kažkokie prieštaravimai, arba ten mūsų požiūriai būtų kažkokie skirti prieš Lietuvą, prieš Lietuvos visuomenę, tai jau senokai valstybės saugumo departamentas pareikštų kažkokie pretenzijos arba skatinimai arba dar kažkada kažką. Dar kartelį pabrėšiu, sakoma, kad neva antras muftijatas jau valdo tris mečetės, tai yra šmeištas ir melas.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas. Finansų ministerija skaičiuoja, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų. Lėtėja ir visas pajamų rinkimo tempas. Apie tai kalbame su žurnalistu Mariumi Jokubaičiu. Tai Mariu, kaip šiais metais valstybė renka mokesčius?
2: Taip, čia yra ir gerų ir blogų žinių, augant infliacijai, degalų kainai, padidėjus dizelino akcizui. Nuo sausio pajamų į biudžetą per 8 šių metų mėnesių surinkta beveik 9% daugiau nei pernai pačiu metu. Tai čia ta geroji žinia, nes tai yra 11 milijardų ir 400 milijonų eurų. Tačiau, kaip sakė šiandien Seimo biudžeto ir finansų komitete finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė, nuo plano vis tik atsiliekama, nes lūkesčiai vis tik buvo didesni. Pats mokesčių rinkimo tempas lėtėja šiais metais, pripažino viceministrė. Tiesa, gyventojų pajamų mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio surinkimas vyksta pagal planą, tačiau didžiausia nerima finansų ministerijai kelia pelno mokesčio surinkimas. Viceministrė kalba apie galimą 300 milijonų eurų nesurinkimą, na, o tai rodo, kad vyksta tam tikri pokyčiai versle, na, konkrečiai kalbant apie sąnaudos ir pelną, ir daugiausiai bėdų kelia apdirbamoji pramonė, tai yra šalies ekonomikos augimo variklis. Štai ką šiandien kalbėjo Seime finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
3: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Dėja, paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi.
2: Taip kalbėjo finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė, tik priminsiu, kad šiemet sausio pirmąją dieną pelno mokestis buvo padidintas 1% punktu.
0: Ačiū, tai buvo žurnalistas Marius Jokubaitis. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susidurime su nepavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu.
4: Per pastaruosius 2,5 metų yra stebima, kad vis daugiau auga atvejų skaičius, kai orderis yra išduodamas tam pačiam žmogui daugiau nei 2 kartus. Todėl reikia kalbėti ir yra šiandienai kalbama, teikiamos naujos papildomos priemonės, tokios kaip ilgalaikis apsaugos orderis, priemonės nukreiptos ir į darbą su pačiais smurtautojais, jų nuostatų keitimą, taip pat didinama atsakomybė.
0: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavusi informacijos, kad Vašingtonas rengiasi atnaujinti karinės operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. Niujorke viešintis Irano prezidentas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
5: Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Po tokio Amerikos lyderio pareiškimo beveik 10 dolerių už barelį smuko naftos kaina. Kinijos vadovas Si Jinpingas atvyksta 3 dienų vizitui į Jungtinės valstijas. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka 2 kartą. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
6: Dar gegužę Donaldui Trumpui lankantis Pekine, abu lyderiai kalbėjo apie strateginį stabilumą. Tačiau Si Jinpingui atvykstant į Vašingtoną nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos netrūksta. Vienos svarbiausių temų – prekyba, technologijos ir kritiniai mineralai. Kinija kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių gavybos, todėl Vašingtonas nori, kad Pekinas lengvintų jų eksportą. Kinija savo ruoštų siekia, kad Vašingtonas švelnintų pažangiausių lustų eksportui Kinija ribojimus. Šios technologijos be kitako itin svarbios dirbtinio intelekto plėtrai. Abi šalys vis labiau konkuruoja lyderystė šioje srityje. Tikima, kad būtent dirbtinio intelekto srityje įgytas pranašumas gali lemti ir valstybių ekonominę bei geopolitinę galią. Vizito metu Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Tačiau, pasak ekspertų, Pekinas neturi didelės paskatos atsisakyti pigios Irano naftos, kuri padėjo Kinijai stiprinti savo ekonomiką. Kinijos vadovo vizitas Vašingtonai truks 3 dienas.
0: Minint Lietuvos žydų genocido dieną, Panerių memoriale šią valandą prasideda tradicinė holokausto aukų atminimo ceremonija. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Išsamiau Adomas Šimkus.
7: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuvą okupavę nacijai, antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančius žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičiantis situacijai fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
0: Šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 10, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad artimiausiamis dienomis orai bus lietingi ir vėsus, tačiau savaitgalį orai šiek tiek pasitaisys.
8: Jau artimiausią naktį patruputį ciklonas nyks, tad lietaus bus mažiau ir jau taip tik vietomis trumpai palis ir pragiedrulių taip pat šiek tiek daugiau turėtų būti, nes aprims taip pat ir vėjas ir netgi kai kuriuose vietovėse galės prastėti matomumas dėl susiformavusio rūko. Temperatūra bus šiek tiek žemesnė, tarp 6-11 laipsnių ji pasiskirstys, tik tai pajūrio regione bus kiek šilčiau, tarp 12-13 laipsnių, tačiau šiam ciklonui sunykus rytoj dieną arties jau kitas ciklonas, kuris keliauja nuo pietryčių. Vėlgi netrūks tokių irgi žemų debesų, pragiedrulių bus, bet vėlgi daugiausia tokie reti, neilgai trunkantis ir vėl palis daugelyje šalies rajono. Nors šį kartą labiau turėtų vyrauti jau tokie trumpalaikio pobūdžio lietus, temperatūra išliks panaši, gal tik vos aukštesnė ir rytoj pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dar penktadienis išlieka neypatingai gerašio atžvilgiu, nes taip pat busime to paties ciklono įtakoje, tai irgi tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių laikysis toks labai debesuotas dangus, na ir šio bus lietaus, vietomis netgi tokio smarkaus, tad tikrai dar penktadienis numatomas lietingas, nemalonus ir vakarinį krepšių vėjas laikysis, pajūrė netgi iki 15-17 metrų gūsį galės siekti, ir temperatūra taip pat bus labai panaši kaip ir šiomis dienomis. Na, o savaitgalį panašu, kad nusimato jau pagerėjimas, tai nors dar šeštadienis dar su protarpiais krentančiu lietumi dalyje Lietuvos bus, bet panašu, kad jis atsitraukinės ir vėliau įsivyraus jau tokie sausesni ir dienomis tikrai šiltesni orai.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 12:15.
9: Lietuvos diena.
10: Lietuviškų dronų gamintojus papiktino krašto apsaugos ministerijos siekis kariuomenei leisti pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Premjero teigimu ketinama plėsti sandėlių tinklą, kuriame saugomas valstybės civilinės saugos rezervas. Daliai politikų siūlant svarstyti galimybę išregistruoti antrąjį muftijatą, Seimo komitete aptarta, ar ši organizacija kelia riziką Lietuvos saugumui. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomeniai būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus. Plačiau apie tai pasakoja Marius Jokubaitis.
2: Lietuviškų dronų gamintojai sukilo prieš krašto apsaugos ministeriją. Ši užsimojo keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomeniai pirkti dronus, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol tai draudžia daryti viešųjų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija jau parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Bet pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai vieną rugsėjo penktadienį pasibeldė į ministerijos duris.
11: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas tų pagrindų, kuriais yra jisai grindžiamas realybėj, mes nematom.
2: Taip sako didžiausios dronų gamintojos RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas. Netrukus jie ketina statyti dar vieną dronų gamyklą Lietuvoje. Tačiau žinios iš ministerijos juos pribloškė. Ar tikrai Kinija dabar patikimas dronų tiekėjas, klausė jis.
11: Čia yra žingsnis atgal ir klaidingas žingsnis atgal. Kiek žinom, kariuomenė gali šiuo metu įsigyti dronų ir be problemų. Mes kaip įmonė galim pasiūlyti dronus pilnai nekinietiškų komponentų. Tie dronai yra naudojami jau ir JAV, yra eiliai Europos kariuomenių, Europos ir Lietuvos strategija yra labai aiškiai deklaruota mažinti priklausomybę nuo Kinijos, ypač kritinėse gynybos technologijose, kurios, sakykime, tuo atveju, kai jau tikrai reikės gaminti, o tokie scenarijai gali būti, kad Kinija bus kitoj pusėj, tuomet neturėsi kuo pakeisti.
2: Jam pritarė ir dar vieno stambaus dronų įrangos gamintojo Unmanned Defense Systems vadovas Vytenis Buzas.
12: Mes, žinokit, labai griežtai prieštaraujam irgi, nes mes pradėjom kiniškus komponentus valytis dar nuo Anušausko laikų ir apskritai čia yra ne biznio klausimas, čia apskritai suverenumo klausimas yra, nes vakinai irgi buvo dabar ne per seniausiai praktiškai kelių dienų naujienos, kai reikia dabar jau, girdėjomės tą dalyką, kad reikia deklaruotis perkant detales, ar jos nebus naudojamos dronom ir tiesiog jeigu naudojamos dronom, jos yra neparduodamos.
2: Vytenis Buzas sako, kad gamintojai jau kurį laiką siekia išvengti Kinijoje pagamintų detalių, nes buvo tokia valstybės politika ir tokie įstatymai.
12: Tie gamintojai Lietuvos, kurie rimtai pasižiūrėjo į kinų klausimą, jie per 4 metus sugebėjo išsivalyti kiniškus komponentus ir jie turi arba visus produktus be kiniškų dalių, arba jie turi produktų linijas be kiniškų dalių.
2: Krašto apsaugos ministerija jau seniai susiduria su problema, kad ir kur pirktum dronus, dalis komponentų dažnai būna iš Kinijos. Taigi pirkimus turi stabdyti, o dronų darytis kitur. Ministerija nutarimo projekte, kurį turi LRT radijas, aiškina, kad Lietuvos kariuomenė vystydama dronų pajėgumus susiduria su reguliavimo apribojimais, kurie lėtina šio pajėgumo vystymą. O tie apribojimai tai yra draudimas pirkti iš valstybių, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir tai stebina Vytenį Buzą.
12: Kinai yra, taip labai gal negražiai pasakysiu, bet kaip narkotiko adata. Vienu žodžiu, reik nuo jos kuo greičiau nueit. Visos galimybės yra kurt vakarietiškus komponentus ir reikia kuo greičiau jų atsikratyti. Nes Kinai yra priešiška valstybė ir čia jokio kompromisų negali būti. Nu, nepirksim komponentų dabar iš Rusijos ir Baltarusijos ir Šiaurės Korejos. Vien dėl to, kad kažkas pigiau, kažko nėra.
2: Krašto apsaugos ministerija kol kas šio projekto nekomentuoja. Ministerijos atstovai LRT radijui teigia, kad projekto medžiaga derinama ir tikslinama. Ir kai jį pasieks vyriausybė, tada ir bus komentarai. Už karinės įrangos pirkimus atsakingi pareigūnai pasakojo, kad kiniškų detalių galima aptikti ko ne visuose dronuose ir tai jau priveda prie absurdo. Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto sako, kad seniai laikas tokius ribojimus naikinti.
13: Jeigu kalbam apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka.
2: Pasak jo, jei dronų varikliai yra pagaminti Kinijoje, dėl to nėra problemos.
13: Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kuris perduoda informaciją apie drono buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, arba tiesiog anglies pluošto, kur tiesiog maža medžiaga. Aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
2: Dronai su Kinijoje pagamintais elementais iš tiesų yra pigesni, sako šio verslo atstovai.

0: kai prasidės karas. Tai kaina šitoje vietoje negali būti lemiamas veiksnys, kai yra kalbama apie tiekimo saugumą.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto sako suprantantis lietuvių gamintojų nepasitenkinimą.
2: Ne, iš tikrųjų, mano nuomonė teisingai sako. Kad pradžioje negalima buvo kiniškus, jie ten suieškojo brangesnių gerų detalių ir dabar ganosi, kad galima būtų, tai čia kaip ir galima jų suprasti.
1: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokiu sprendimu lietuviški dronai apskritai gali būti pašalinti dėl kainos.
3: 2-3 metus mūsų gynybos pramonėje siuntėm labai aiškį žinę, kad jūs turite nulipti nuo technologinės priklausomybės nuo Kinijos. Tai jie investavo į tai, žinodami, kad valstybė nori turėti dronus ar kitą ginkluotę, kuri nepriklauso nuo Kinijos technologijų. Ir kas yra labai svarbu, nes Kinijos technologijos yra tokios, kad jos, na, iš esmės gali perimti daug žvalgybinės informacijos ir tam tikrą pasimetą yra didelis mūsų valstybės pažeidžiamumas. Dabar priėmam nutarimą, kuris iš esmės juos eliminuoja iš to pirkimo, nes be abejo, eliminavus kinetiškus komponentus, tavo produkcija tampa brangesnė.
1: Iniciatyvą leisti įsigyti tokius dronus kritikuoja ir buvusi ministrė socialdemokratė Dovilė Šakalienė.
4: Pirmas dalykas, jeigu suvokiame, kad Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoje, tai bet kokie papildomi įsigijimai iš Kinijos, įskaitant detalės, kurios būtų naudojamos mūsų gynybos pajėgumams stiprinti, atrodo paradoksaliai, nes vienu metu mes ir remiame iš esmės Kinijos pramonę, kuri iš esmės yra mūsų priešiškos valstybės, mums priešiškos valstybės pramonė. Antras dalykas, rizikų valdymas iš tiesų yra pakankamai sudėtingas.
1: Nutarimo projektas su pataisimais vyriausybė turėtų pasiekti artimiausiu metu. Marius Jokūbaitis, LRT radijas.
5: Lietuvos diena.
6: Tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Todėl ištikus nelaimiai atsargos gali laiku nepasiekti gyventojų. Tai rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Premjeras sako, kad rengiamas logistikos planas, kad būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu. Kolega Daumantas Butkus yra studijoje. Daumantai, vieną iš civilinės saugos rezervo sandėlių šiandien aplankė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kokių pastabų jis turėjo?
7: Taip, aš dar priminsiu, kokių pastabų pavasarį turėjo ir valstybės kontrolė. Auditas šiemet nustatė, kad valstybės rezervas sudaromas neatsižvelgiant į didžiausią riziką keliančius pavojus. Esama kaupimo ir tvarkymo sistema neužtikrina, kad atsargų pakaktų ir kad prireikus jos būtų operatyviai pristatomos į reikiamą vieta. Auditas parodė, kad vyriausybė nėra patvirtinusi didžiosios dalies atsargų, kiekių ir terminų, kada jos turi būti sukauptos, nors to reikalauja teisės aktai. Yra valstybės rezervas sudaro skirtingos atsargos, tai yra medicinos, susisiekimo ir civilinės saugos priemonės, taip pat ir maisto produktai. Na ir audito metu buvo nustatyta, kad kilus grėsmei rezervo maisto atsargos būtų naudojamos tik nuo 7 dienos, pirmas 72 valandas maistu gyventojai turėtų pasirūpinti patys, o 4-6 dienomis jo tiekimą turėtų užtikrinti savivaldybės, nors auditas parodė, kad savivaldybės šiam tikslui atsargų net nekaupia. Auditas taip pat parodė, kad apskritai per pastaruosius 8 metus nuo 2017 atlikto audito nebuvo įgyvendintos valstybės kontrolės jau anksčiau pateiktos rekomendacijos dėl tinkamo valstybės pasirengimo krizei. Valstybės kontrolės atstovė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad ne visos rekomendacijos buvo įgyvendintos ir po naujausio pavasarį valstybės kontrolės atlikto audito.
8: Šitas auditas turi 16 rekomendacijų, 10 iš jų didelės svarbos ir juose yra 11 priemonių, kurių 10 iš jų turėtų būti įgyvendinamos iki metų pabaigos, tačiau jau 6 iš jų jau vėluoja šiam momentui. Turi būti patobulintas valstybės rezervo planavimas ir formavimas. Taip pat čia irgi matome, kad tų yra rezervų įvairių kaupimo, tačiau ir vėlgi ne visai yra to strateginio matymo, kam, kiek ir kada turi būti tie rezervai naudojami, kad būtų pasiekiami gyventojams tada, kada jų ir

0: sutarta, kad jie bus naudojami. Tam turi būti patvirtinta valstybės rezervo atsargų nomenklatūra, jų kiekiai, finansavimo poreikis, taip pat turi būti vertintas ekonomiškai efektyviausias maisto atsargų kaupimo būdas, nustatytos rezervų kainos, tiekėjų pajėgumui, o valstybės rezervo formavimas suderintas su mobilizaciniais ir karinės gynybos poreikis, įtraukiant krašto apsaugos ministeriją.
1: Tokias pastabas šiandien audito komitete vardėjo valstybės kontrolės atstovė Žemyna Pauliukaitė Gečienė. O ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šįryt lankėsi ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnose, ten įrengtas vienas iš valstybės civilinio rezervo sandėlių. Premjeras sako, kad valstybės rezervą reikia plėsti, o planas, kas ir kaip turi būti pristatoma gyventojams nelaimės atveju, bus parengtas kartu su susisiekimo ministerija.
2: Kaip yra žinoma, valstybės kontrolė išsakė nemažai pastabų. Aiškinamės, ko trūksta, kad būtume geriau pasiruošę. Čia nėra kalba vien tik tai apie kažkokios dienas X, bet ir apie įvairias situacijas, kurios gali ištikti šalį. Klausiu labai aiškiai, tai kaip vyks ta logistika, kaip daiktai, kurių prireikia, arba priemonės, ar medikamentą, kažkas bus transportuojami arba pasieks institucijas, gyventus. Tai supratau, kad iš tikrųjų yra rengiamas planas arba pasakyta, kad už tą logistinę dalį bus atsakinga susiekimo ministerija. Tikiuosi, kad susiekimo ministerija deramai ruošiasi to plano įgyvendinimui ir realizavimui. Bent jau bus labai aišku, kad už šitą dalį, logistinę dalį, atsakinga konkreti ministerija.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Tai kokių atsargų dabar yra sukaupta civiliniame rezerve ir ar jų pakaktų nelaimės atveju?
1: Konkrečios rezervo apimtys ir kas yra tame rezerve, kur jisai išdėliotas, viešai yra neatskleidžiama, bet rezerve yra sukaupta pakankamai atsargų, taip pat planuojama statyti ir naujus sandėlius, taip tikina Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vadovas Aurimas Guščius.
4: Tų skaičių mes neįvaizdom, nes valstybės rezervas yra valstybės paslaptis. Viskas priklauso nuo scenarijų. Viskas priklauso į vagį ir ta pati valstybės kontrolė indikavo, kad reikia vadovautis grėsmėmis ir kurių tikimybė yra didžiausia. Tai tomis grėsmėmis mes ir vadovaujamės. Kartu su kitais valstybės rezervo tvarkytojais, kaip sveikatos apsaugos ministerija, žemės ūkio ministerija, mes vertiname geriausias pasaulio faktas. Tai reiškia, įvyksta kartu ir Ukraina, ir Izraelį, ir Skandinavijos šalis, žiūrim, kaip jie kotų, kokiam jie grėsmėm pošėsi. Šiuo metu vyksta ir jau baiginėjasi, iš esmės, didelės reformos. Ir premjero paminėta, kad prieš tai mes kaupiam grūdus, druską, cukrų, tai šią dieną mes to nebekaupiam, maistas yra kaupiamas rezervavime kultų, tai kai mes iš gamintojų ir prekybininkų rezervuojam maisto produktus, tam tikram gyventojų skaičiui, tam tikram periodui. Tą periodą mes didinam ir šiai dienai ir esam sukaupę numatytą kiekį ir 27 metais mes jau pasieksim savo tą galutinį tikslą, kai mes galėsim pasakyti, kad šiai dienai didžiausiai grėsmiai maisto rezervas yra sukauptas 100%. Tai bus kitų metų pabaiga.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vadovas Aurimas Guščius.
3: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus. Toliau Lietuvos dienoje. Daliai politikų siūlant svarstyti galimybę išregistruoti antrąjį muftijatą, Seimo komitete diskutuota, ar ši organizacija kelia riziką Lietuvos saugumui. Kauno Žalgirio krepšinio klubas rytoj pradės sezoną Eurolygoje. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Jungtinėse tautose susitikė su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas sako Trumpo prašęs ginkluotės paketo gintis nuo Rusijos atakų per žiemą ir teigia yra pasiruošęs energetikos objektų paliauboms, nors dvejoja ar tam pasiruošusi ir Rusija. Tuo metu Jungtinėse tautose ir Estija skelbė sulaukus informacijos iš Jungtinių valstijų, kad amerikiečių karių rotacija į Estiją sugrįš. Augustino Šemelio reportažas iš New Yorko.
5: Jungtinėse tautose susėdęs dvišaliam susitikimui su Ukrainos vadovu, Trumpas yra paklausamas žiniasklaidos, ar baltarusiškų trašų pirkimas nesustiprins Rusijos. Donaldas Trumpas atsako.
6: Ne, Baltarusija turi daug kalio trąšų, o mūsų ūkininkams reikia gerų kainų. Norime geresnių kainų nei Kanados, bet esame ir su Kanada, bet Baltarusija norėtų parduoti už daug mažesnę kainą.
5: Trumpas su Zelenskiu sakė norintis aptarti Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Per susitikimą su Zelenskiu Trumpas sako.
6: Tai rimtas smūgis rusams, bet tai taip pat rimtas smūgis dyzelino kainai.
5: Tai naujas įtampos šaltinis.
7: Donaldas Trumpas pastarosiomis savaitėmis Ukrainą ragino nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, kaltindamas Ukrainą dėl aukštų dyzelino kainų Jungtinėse valstijose. Zelenskio pozicija – jis smūgius prieš energetikos objektus nutrauks, jeigu tai padarysi Rusija.
5: Zelenskis sakosi pasiruošęs trišaliam susitikimui su Putinu ir Trumpu ir bet kokios formos energetikos paliauboms, nors abejoja, ar Rusija sutiks.
6: Jeigu jie nenori, kad mes pultume jų dyzeliną ir perdirbimo gamyklas, mes pasirengę. Jeigu jie nepuls mūsų energetikos sistemos, mūsų šildymo sistemos, vandens tiekimo.
5: Po susitikimo su Donaldu Trumpu, Zelenskis apie Rusiją sako. Lietuvos vadovas savo kalboje jungtinėms tautoms teigė, kad Rusija karą jau pralaimėjo, tik to dar nepripažįsta. LRT Niujorke paklaustas apie Amerikos prezidento prašymą Ukrainai atakas nutraukti, Lietuvos vadovas sako.
8: Reikalauti vien iš Ukrainos ir nieko nereikalauti iš Rusijos dabartinėje situacijoje, kuomet tikrai esame lemiamoje, turbūt karo stadijoje, būtų ne visiškai teisinga.
5: Zelenskis teigia Trumpo paprašęs ginkluotės ir oro gynybos amunicijos paketo gintis nuo Rusijos atakų žiemą. Ar gavo galutinį atsakymą, nepraneša. Tačiau atsakymų daugėja NATO rytiniame flange. Po žinios Lietuvai ir Talinas gavo naujienų apie Amerikos karių rotaciją Estijoje, tiesa kol kas neaišku kokio dydžio. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cachna LRT Niujorke sako.
6: Jungtinės valstijos mus informavo, kad nusprendė į Estiją siūsti naują rotaciją. Tai geros naujienos, nes Amerikos kariai rytų flange labai svarbus mūsų saugumui ir tai labai aiški žinia prezidentui Putinui. Nėra nieko galvoti apie agresiją prieš NATO rytų sparną.
5: Trumpo diplomatija jungtinėse tautose keliais frontais. Kalboje jungtinėms tautoms Trumpas grasino Iraną sunaikinti, bet suka prie derybų. Jungtinių tautų paraštėse pirmą kartą per kelis mėnesius įvyko Amerikos ir Irano pareigūnų susitikimas.
3: Iš Niujorko pasakojo Augustinas Šemelis.
9: Lietuvos diena.
3: Dalis opozicijos kelia klausimą, ar musulmonų religinių bendruomenių taryba, vadinamasis antrasis muftijatas, kelia rizikų nacionaliniam saugumui. Seime surengtas uždaras nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Parlamente dirba Vaidotas Brokas. Vaidotai, pirmiausia papasakok, kokie klausimai keliami dėl antrojo muftijato ir kas sakoma iš minėtos musulmonų bendruomenės atstovų pusės.
10: Taip, tai Madona uždarame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Komiteto posėdėje kalbėta apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos, kaip ir tu sakai, vadinamojo antrojo muftijato veiklą. Dalis opozicijos kelia klausimą, ar muftijatas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Anksčiau kalbėjusio konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, antrasis muftijatas yra ne tik įsitraukęs į transnacionalinio islamo tinklus, bet ir jo tikslas anot politiko yra perimti visas keturias Lietuvoje esančias mečetes ir išstumti senuosius totorius. Kasčiūno teigimo, trys mečetės jau yra minėtos bendruomenės rankose. Taip kalbėjo kiek anksčiau politikas. Šiandien kalbinau vadinamojo antrojo muftijato lyderį Aleksandrą Beganską. Štai koks jo atsakas.
11: Čia yra tiesiog politikų pasisakymai, ką noriu konstatuoti dėl kažkokio ryšio su tarptautinėms organizacijoms arba su užsieniu, tai mūsų muftijatas netgi turi mažiau ryšių su užsienio valstybom, negu tas pirmas muftijatas. Jeigu ne politikai, o valstybės saugumo departamentas priims kažkokį sprendimą, tai remintis to galėtum tada atsakyti to klausimus per teismą arba kitaip. Ir tokiose posėdėse labai keistas skamba, kai kažkas sprendžia apie vieną muftijatą, kitą muftijatą, pagal Lietuvos konstituciją politikai negali kištis į religinių bendruomenių veiklą ir tiek. Jeigu pas mus kažkokia būtų problema arba kažkokie prieštaravimai arba ten mūsų požiūriai būtų kažkokie skirti prieš Lietuvą, prieš Lietuvos visuomenę, jau senokai valstybės saugumo departamentas pareištų kažkokie pretendijos arba skatinimai arba dar kažkada kažką. Dar kartą pabrėšiu, sakoma, kad neva antras muftijatas jau valdo trys mečetės, tai yra šmeištas ir melas.
10: Muftijus Aleksandras Beganskas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio kalbinome ką tik išėjusi vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną. Jo buvo teirautasi, ar antrasis muftijatas kelia grėsmę. Tai dabar galime išgirsti, ką tik kalbėjo ministras išsamiau.
9: Valstybės saugumo departamento duomenimis ekstremistinių kažkokių

0: grėsmių nacionaliniam saugumui nėra.
1: VSD bent jau anksčiau, kalbant apie Baltarusijų imigrantų srautus, kalbėdavo, kad jiems nepakanka finansavimo ir sunku visą situaciją sukontroliuoti, sužiūrėti. Esate girdėję iš jų panašių nusiskundimų ir argumentų, dėl ko reiktų didinti jų biudžetą?
0: Tai dėl biudžeto didinimo, tai irgi sunku, čia pirmiausia mano rūpestis svariam biudžetui yra, bet apskritai kalbant, na, dėl tų visų migracijos srautų išaugusių per paskutinius ketverius metus, taip, aš galiu kalbėti už migracijos departamentą, kiek mes išsiunčiame užklausų į valstybės saugumo departamentą dėl saugumo patikros, jų yra išaugusių, na, tikrai kelis kartus. Tai natūralu, kad jeigu valstybės saugumo departamento, na, apimtys darbų išaugo, personalo nepadaugėjo, na, tai turbūt taip reikalinga papildomas pastiprinimas, bet čia tokia mano prielaida, tikrai žinant, kiek migracijos departamentas siunčia užklausų.
2: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, ir taip jis kalbėjo, kaip ir sakiau, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, dabar, kaip matau, yra... Vyksta tolesni komentarai, komentuoja ir kiti posėdyje dalyvavę, kaip antai politikai, tai informaciją atnaujinsime po kurio laiko, kad ir tose pačiose artimiausiose žiniose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius irgi šiandien buvo klaustas apie galimas grėsmes čia antrojo muftijato veiklos kontekste, tai premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia kol kas neturintis informacijos apie galimą antrojo muftijato grėsmę, galime išgirsti, ką kalbėjo. Kalbėjo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Kol kas tokios informacijos neturiu, kad būtų asmenų, kurie keltų kažkokią tai konkrečią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Manau, kad bendrai situacija ir jos paaštrėjimą, tą, ką mes matėm ir čia Kaune įvykiui, ir Vilniui įvykiui, turėtume žvelgti rimtai, visokius ketinimus mitinguoti, protestuoti ir kelti migracijos temas. Turbūt galima demokratiniai šaly, bet tą turim daryti atsakingai, žvelgdami ir iš migracijos tematikos, bet tuo pačiu galvodami ir apie nacionalinio saugumo interesus.
2: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, tai Madona, kaip ir sakiau, dabar po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio vyksta toliau komentarai, tai informaciją atnaujinsime.
4: Dėkuoju tau, kolega Vaidotas Brokas iš parlamento.
5: Lietuvos diena.
4: Jungtinių valstijų prezidentas pranešė, kad po kelių mėnesių pertraukos surengtos pirmosios derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnų. Toliau tęsiantis karui artimuosiuose rytuose ir išaugus degalų kainoms, Donaldas Trumpas taip pat pareiškė pritariantis amerikietiškų dizelino eksporto draudimui. Tema domisi Giedrė Trapikaitė. Giedrė, dėl taikos derybų su Iranu Trumpo siunčiamo žinutės dviprasmiškos, tai kokios jos yra?
6: Jungtinių valstijų prezidentas būtent Irano temai skyrė nemažai dėmesio savo kalboje, būtent Jungtinių tautų generalinėje asamblėje ir, kaip ir sakai, tos žinutės, galima taip teikti, kad buvo dviprasmiškas, Trumpas tikrai nevengė skambių pareiškimų ir vakar jis teigė turintis apsispręsti ar pasiekti susitarimą su Iranu, ar tiesiog sunaikinti šią šalį, cituoju, nuvarant juos į pragarą. Ir visgi Donaldas Trumpas sako besitikintis, kad su Iranu bus sudarytas susitarimas, būtent iš karto po lapkritį vyksiančių Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Ir taip pat Donaldas Trumpas pranešė, kad po kelių mėnesių pertraukos New York'e ir buvo atnaujintos derybas tarp abiejų šalių pareigūnų. Ir nuo Trumpo jos truko 3 valandas.
7: Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo, kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
6: Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, na, o šiandien Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje turėtų pasisakyti ir Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas. Na, šio šalia žiniasklaida praneša, kad būtent Irano derybininkai amerikiečiams jau pateikė sąlygas, pagal kurias būtų vėl galima atverti ten svarbų Hormūzo sąsiaurį. Ir tarptų reikalavimų yra keli punktai, vienas jų tai būtent, kad neatidėliotinai būtų panaikinta Jungtinių valstijų karinė dabartinė jūrų blokada, taip pat reikalaujama, kad būtų skubiai išmokamas įšaldytas Irano turtas ir taip pat, kad būtų apskritai nutraukiami karo veiksmai. Na ir kalbant apie tą situaciją Hormūzo sąsiaurėje, šiandien skelbiamais preliminariais duomenimis per sąsiaurį vakar praplaukė 3 krovininiai laivai ir tai yra visgi kiek mažiau nei ankstesnėmis dienomis. Na ir aš priminsiu, kad tai tam ta situacija artimuosiuose rytuose veikia degalų rinka, nes yra sumažėjęs naftos tiekimas, padidėjusios degalų kainos degalinėse. Ir čia svarbi informacija yra ir iš Jungtinių valstijų, kad štai vakar vidutinė dizelino kaina pasiekė rekordą ir jau šiame kontekste Donaldas Trumpas pareiškė, kad pritarė, jog šalis draustų, šalyje būtų draudžiamas dizelino eksportas. Tiesa, ta priemonė dar nėra konkrečiai suformuluota. Šalies iždo sekretorius teigia, kad yra svarstoma, ar tai galėtų būti visiškas ar visgi tik dalinis draudimas.
5: Dėkuoju tau, kolegė Giedrė Trapikaitė.
8: Lietuvos diena.
5: Šiandien minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šią valandą Panerių memoriale pagerbiamas holokausto aukų atminimas. Šiemet sukanka 85 metai nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios. Įvykių vietoje Panerių memoriale yra kolega Domas Raišutis. Tai Domai plačiau papasako, kaip vyksta žydų genocido aukų pagerbimo ceremonija, ką svarbu pasakyti jų dalyviams.
9: Labas, Madona. Taip, kaip ir minėjai, šiuo metu esu Panerių memoriale, kur prieš 10 minučių prasidėjo oficiali Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo ceremonija. Ją organizuoja Kultūros ministerija, Tautinių mažumų departamentas ir Lietuvos žydų bendruomenė. Taip pasak organizatorių, šiandien čia prisiminamos ne tik genocido aukos, bet ir iki holokausto Lietuvoje gyvavusi žydų bendruomenė, jos indėlis į mūsų valstybės kultūrą, mokslą ir visuomeninį gyvenimą. Į Panerius susirinko minėjimo dalyviai, tai yra aukų artimieji, bendruomenių ir valdžios atstovai, įvairių šalių ambasadoriai, yra ir moksleivių. Kiek anksčiau kareiviai atnešė čia vainikus, prie Panerių memorialo, čia grojo liūdna muzika, jau yra sakomos įvairios kalbos, na, o vėliau bus dedami ir atminties akmenukai. Ši diena, rugsėjo 23-oji, Lietuvoje minima kaip Lietuvos žydų genocido atminimo diena, būtent dėl to, nes 1943-aisiais, rugsėjo 23-24 dienomis buvo galutinai sunaikintas ir likviduotas didžiausias Lietuvoje Vilniaus getas. Taip pat pakalbinau Tautinių mažumų departamento direktorių Dainių Babilą ir jis sako, kad šis minėjimas itin svarbus šiuo metu, kai tvyro įtampa tarp Lietuvoje gyvenančių bendruomenių.
10: Dėl atminties pačio įamžinimo, man rodos, kad mums vis dar yra likę nepadarytų darbų, kuriuos mes turime padaryti. Kalbant apie nužudytų genocido ir holokausto metų žmonių atmintį, mums svarbu prisiminti ne tik tai žydų bendruomenę, bet taip pat ir romų bendruomenę ir visus kitus, kurie patyrė visą šitą tragediją, kuri buvo. Tai tos atminties perkelimo į mūsų visuomenę, į mūsų bendruomenės, į mokyklas, į organizacijas vis dar trūksta ir tikrai dar galime padaryti daugiau. Susipriešinimo ir neapykantos mūsų visuomenė ir ne tik Lietuvos visuomenėje atsiranda vis daugiau. Mes gyvename tokiu laiku, kada to, ką mes nepažįstame, mes bijome vis labiau. Tai turbūt susiję ir su geopolitinė situacija ir su nerimu, kurį žmonės visi jaučia savo viduje, bet tai kaip tik ir iššaukia tą poreikį, kad dėmesio tam turime skirti daugiau. Nes jau šiandieną, būdami čia šitoje vietoje, mes turime galvoti ne tik tai apie tai, kas vyko prieš 85 metus ir tai, kas vyksta taip pat ir šiandieną, kad tie dalykai, tie baisūs dalykai nepasikartotų dar kartelį. Mes tarsi šiandien turime visi pažadėti dar ir dar kartą, kad niekada netkartosime to, kas nutiko. Ir kad pasižadėsime savo padaryti viską maksimaliai, kad tragedijos mūsų istorijos ir pamokos, kurias mes patyrėme, kaip šalis, kaip tauta, kaip visa visuomenė, niekada nepasikartos dar kartą.
9: Sako Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas. Na, minėjimas vyksta Paneriuose, nes daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta būtent čia prie Vilniaus, taip pat Šiauliuose ir Alytaus krašte. Tarptautinės komisijos tyrimo duomenėmis iš maždaug 220 tūkstančių iki karo čia gyvenusių žydų per holokaustą buvo nužudyta apie 200 tūkstančių. Na, taip pat priminsiu, kad žydai LDK teritorijoje pradėjo kurtis prieš beveik 700 metų kartu su lietuviais ir kitomis bendruomenėmis. bendruomenėmis, jie kūrė pirmąją Lietuvos Respubliką. Na, o kaip sako Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys, genocidas Lietuvoje prasidėjo nacistiniai Vokietijai okupavus Lietuvą. Būtent pirmieji karo metai žydų bendruomeniai, pasak jo, buvo skaudžiausi, nes masinės žudynės vyko tiek Paneriuose, Kauno fortuose ir kitose Lietuvos vietose. Pasak jo, žudynės inicijavo nacių okupacinės struktūros, ir taip pat jiems padėjo ir vietiniai talkininkai. Pasiklausykime Arūno Bubnio komentaro.
8: Lietuvos žydų genocidas prasidėjo praktiškai nuo nacių sovietų karo pradžios 41 birželio.

0: Spalio 24 dieną, žodžiu, jau trečią karo dieną nacių sovietų buvo įvykdytos pirmosios tokios masinės Lietuvos žydų žudynės. Ir jeigu žiūrėt apie holokausto istoriją Lietuvoje, tai apskritai tas pirmasis holokausto Lietuvoje laikotarpis truko iki 41 gruodžio 1 dienos. Tai buvo pats toks tragiškiausias laikotarpis Lietuvos žydams, kai praktiškai per pusmetį, netgi šiek tiek mažiau, buvo nužudyta nacių okupantų ir vietinių kolaborantų. Apie 80% Lietuvoje atbuvusių žydų, tai yra, jeigu skaičiais, tai tikrai baisu skaičiai, apie 160-170 tūkstančių žmonių buvo nužudyta per kelis mėnesius vokiečių okupacijos ir po šitų masinių žudynių jau atėjo vadinamasis toksai stabilizacijos laikotarpis, kuris truko iki 43 pavasario, kai tokių masinių žudynių jau nebuvo Lietuvoje vykdoma, buvo palikti laikinai gyvuoti Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Švenčionių getai.
1: Sako Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Na, taip pat priminsiu, kad minėjimas vyko ir vakar, kai 400 žmonių, daugiausiai mokinių, pirmiausia susirinko čia Panerių memoriale ir vėliau traukiniais vyko į Vilniaus geležinkelio stotį, iš kuriuos žygiuodami atminties kelio eisinoje pasiekė Rūdninkų skverą. Madona.
2: Ačiū tau, nuo Panerių memorialo kolega Domas Raišutis. Šią valandą čia pagerbiamas holokausto atminimas.
3: Lietuvos diena.
2: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
4: Didžiausias kruvinų diktatorių Putino ir Lukašenkos globėjas Trumpas paskelbė, kad Amerika siekia sudaryti didelį dylą importuoti baltarusiškoms kalio trašoms. Socialiniame tinkle True Social Trumpas pasigyrė, kad Amerikai Lukašenkos trašos kainuos pigiau nei perkant iš kaimininės Kanados. Trašų kaina Trumpui čia mažiausiai svarbi. Demokratinės NATO sąjungininkės Trumpas nekenčia taip, kad spjauna ir į ekonominę logiką, sakančią, kad trašas patogiau pirkti iš kaimynų, jei tik žinoma neuždėdė joms 100% muitų ir į Jungtinių valstijų reputacijos likučius. Eilinį kartą būtų galima šaipytis ir apgailėti Ameriką, kurią valdo kretinas, jei šį Trumpo užgaidą paremti Lukašenką nekliudytų Lietuvos. Vienintelis kelias masiniam Lukašenkos trašų eksportui į Ameriką eina per Klaipėdos uostą, todėl nekyla abejonių, kad JTV pasiekusi dylą su diktatorium ims išsukinėti rankas Lietuvai naikinti sankcijas baltarusiškoms trašoms. Trumpo emisarams sunku nebus. Lietuvos valdžioje netrūksta kruvinų baltarusiškų trašų eksporto per Klaipėdą lobistų. Prezidentas į valstybinius priėmimus kviesdavo birių krovinių terminalo atstovus, advokatus Nikitinus. Su jais susitikinėdavo buvęs socialdemokratų lyderis, ekspremjeras Paluckas, bei kiti dabartinės ir buvusių kairių koalicijų politikai. Netenka bijoti, kad į Belaruskalį koaliciją įstojus Amerikai meilė kruvinoms baltarusiškoms trašoms Vilniuje gali atgimti su tokia abipusė trauka, kad bus pamirštos ir sankcijos, ir parama Ukrainai, šalia kurios prezidento Zelenskio taip mėgsta blizgintis Nausėda. Europos sankcijos, kurios diktatoriaus Lukašenkos trašoms buvo įvestos prieš 5 metus ir sugriežtintos dėl Baltarusijos paramos Rusijos agresijai, baigs galioti kitų metų vasario pabaigoje. Iki tol Lukašenkos trašos į Ameriką per Lietuvą nepajudės. Bet jei Lietuva pagal Belaruskalį didžiosios koalicijos planą apsimestų nebylę, kitą met ES svarstančių sankcijų pratesimą, tikrai nebus taip, kad sankcijų Belaruskalį ims reikalauti Portugalija ar kokia Airija. Jei Lietuvai nereikia, tai ir Europai tas pats. Ar tai reiškia, kad garbingai Lietuvos užsienio politikai gresia būti ir viešai išprievartautai Trumpo vyrukų ir dar patirti tarptautinę gėdą dėl Ukrainos tautos kovos už laisvę išdavystės? Vienintelis raktas, kuris galėtų apsaugoti Lietuvos ir Europos duris nuo brutalaus išlaužimo, yra lapkritį Amerikoje vyksiantis kongreso vidurio rinkimai. Jei Trumpas prarastų turimą daugumą atstovų rūmose ir senate, o taip gali nutikti, jo patvaldystei, o gal ir valdymui būtų galas. Tikėtina, kad daugumą kongrese atgavę demokratai kaip minimum priverstų Trumpą nutraukti flirtą su agresore Rusija ir jos Minsko protektoratu. Tik tokiu būdu Lietuva gali išsaugoti veidą ir doro vardą Ukrainoje. Iki tol dar teks išgyventi, nes jau artimiausiu metu politinė prezidentūros, vyriausybės ir Seimo veikėjų mimikrija lys per visus galus. Rusijos subinlaižiai prisidengia Trumpu, Amerikos bataliono būtinybė ir Amerikos reputacijos likučiais Führerio Putino reikalas stums kaip savo. Čia Rimvydas Valatka.
2: Sportas. Sezoną Eurolygoje šią savaitę pradeda Kauno Žalgirio krepšinio klubas. Aidas Ardzijauskas bėgimų Jungtinėse valstijose paminės prezidento Valdo Adamkaus šimtmetį. Šias naujienas parengė kolegė Gintarė Grikštaitė.
3: Evaldas Beržininkaitis Lietuvos krepšinio lygoje vyriausiojo trenerio poste debiutavo pralaimėjimu. Jo vadovaujamas Kėdainių Nevėžis svečiuose 65-85 neprilygo Jonavos klubui. Rungtynių baigtį nulėmė ketvirtasis kėlinys, kurį šeimininkai laimėjo net 27-10. Nugalėtojų gretose žibėjo 25 metų legionierius Niklas Johnsonas. 1,87 m amerikietis surinko 25 taškus, išprovokavo net 10 pražangų ir surinko 31 naudingumo balą. Dviem pergalėm prieš Gargždų ir Klaipėdos Neptūno komandas oficialių rungtynių sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris jau rytoj stos į pirmą akistatą Eurolygoje. Kausis su Cervena Zvezda klubu. Po 14 metų šiandien sugrįžęs Jonas Valančiūnas sako, kad jam adaptuotis prie europietiško krepšinio reikia laiko.
5: Tai šiek tiek yra kitoks krepšinis, tai nėra, ką aš esu pratęs sezono metu matyt, bet tam ir dirbam, tam ir sunkiai dirbam, tam ir komandos draugai padeda. Ir žiūri video, ir tos pirmos dvi LKL varžybos buvo tikrai geras kojų apšilimas.
3: Pasak kapitono Edgaro Ulanovo, komandos žaidimas šiemet gerokai keisis, tad kol kas yra daugiau klausimų nei atsakymų.
6: Pernai turėjom Francisco, prie kurio turėjom kažkiek tais, mes gal labiau prisitaikyti norit to gero žaidimo, dabar tokio žaidėjo kaip Francisco neturim, tai sakykim, tie naujokai turi labiau prisitaikyti prie mūsų tų stipriųjų pusių, užtrunka tikrai laiko ir čia kiekvienas tai pasakytų, nes iš patirties jau kiek ateina iš kitų sistemų, nu reikia tų kelių mėnesių, kad pakeisti tos įpročius.
3: Vakar Kauno Žalgiris pristatė rekordinį biudžetą, priartėjusi prie 30 milijonų ribos. Pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, Paulius Motiejūnas susigražino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas ir dabar jų turi 55%. Tačiau pat žaidėjų paieška ir komandos komplektacija rūpinosi mažai.
7: Minimaliai dalyvauju, turim puikiai veikiančią sistemą. Tomas, Paulius, Gediminas, kai kyla klausimų pašnekam, bet sakau, hebra dirba, komanda dirba ir ten nereikia trukdyti.
3: Pasak Motiejūno dar tik rugsėjis, tad optimizmo kol kas yra daug.
7: Mes mėgstam juokauti, kad medaus mėno, visi žaidėjai alkani, ant popieriaus viskas gražu, paskui prasideda gyvenimas.
3: Pernai reguliariajame Eurolygos sezone Kauno Žalgiris užėmė 5 vietą. Šiemet komandai vėl keliami tikslai patekti atkrintamąsias, bet net per klubo pristatymą buvo užsiminta apie dar didesnės ambicijas. Tačiau komandos treneris pažadais nesišvaisto.
8: Kaip treneriui atrodo, kad per daug mes išaukštinti esam, o kaip visą laiką sakau, žaidimas žaidžiamas ne ant popieriaus, o žaidžiamas aikštelėje. Taip kad 5-5 ir dar nieko neįrodam, nei vienų rungtynių kažkokių rimtų nesam sužaidę praktiškai, taip kad sunku spręsti.
3: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas tęsė 2 mėnesius truksiantį bėgimą per Jungtinės valstijas, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. Kasdien jis bėga apie 11 valandų. Per 6 dienas įveikė apie 480 km iš numatytų 5000.
9: Šešta diena buvo karšta, gal net karščiausia. Po vakar nusileidimo nuo 2,6 km į 1,5 ir įbėgimas į Nevadą. Toks gerai, kad keliai dar platus, bet vis tiek kalnuota, sunkiai šiandien, sunkiai bėgos. Nu, manau, dar trūksta truputėlį laiko organizmui priprasti, kas čia vyksta.
3: Startavę San Franciske, Ardzijauskas bėgs į Denverį, iš ten į Čikagą ir finišuos Vašingtone.
2: Sporto naujienas parengė Gintarė Grikštaitė. Tuo Lietuvos dienoje visa informacija, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė, o jos pašnekovis sakys, kad svarbiausiam vaidmeniui neparuši nei viena scena.
10: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
11: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
12: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
14: Laidoje žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.
15: Jis sako, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Tačiau svarbiausių jos gyvenimo vaidmenų nebuvo įmanoma nei surepetuoti, nei suvaidinti. Apie meilę, kuri kantriai laukia savo laiko, motinystę, privertusią iš naujo mokytis gyventi ir šviesą, kurią kartais tenka sąmoningai pasirinkti. Atviras pokalbis su aktore Valda Bičkute. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
16: Šiandien minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją šiandien po 14 valandos žinių.
17: Johnui Coltrane'ui 100. Tai istorija apie vieną svarbiausių muzikantų per visą 20 amžių. Istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką, kaip dvasinės paieškas. Saksofono garsų pilna pakartot. Trečiadienį 15.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
18: LRT radijas klausytojų nuomonę – operatyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite ir nepraleiskite to, kas svarbiausia.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno Aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo vyriausiųjų rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė.
2: Turimais duomenimis 24 metų rudenį, galbūt ir kitų metų, ji politiniai partijai Nemuno Aušra galėjo teikti teisinės advokato paslaugas susijusias su VRK nagrinėtais klausimais. Tad komisija aiškinsis, ar dėl šių aplinkybių Matijošaitytei nekilo pareiga nusišalinti nuo dalyvavimo VRK svarstant priimant sprendimus susijusius su šia politinė partija Nemuno Aušrai. Ar jos atstovais, taip pat ar jį privalėjo deklaruoti privačius interesus susijusius su partija bei jos atstovais, nurodyti privačių interesų deklaraciją.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimo 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Jie tapo 25-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometės teisingumo ministras Rimantas Mockus. Po pavasarį atlikto audito paaiškėjus, kad nelaimės atveju valstybės rezervo atsargos gali laiku nepasiekti gyventojų, valstybės kontrolė teigia, kad iki šiol neįgyvendinta dalis svarbiausių rekomendacijų. Valstybės kontrolės atstovė Žemyna Pauliukaitė Gečienė.
3: Šitas auditas turi 16 rekomendacijų, 10 iš jų didelės svarbos ir juose yra 11 priemonių, kurių 10 iš jų turėtų būti įgyvendinamos iki metų pabaigos, tačiau jau 6 iš jų jau vėluoja šiam momentu. Turi būti patobulintas valstybės rezervo planavimas ir formavimas, kam, kiek ir kada turi būti tie rezervai naudojami, kad būtų pasiekiami gyventojams.
1: Valstybės kontrolės atstovė Žemina Pauliukaitė Gečienė. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro planavimo skyriaus vadovas Aurimas Gušius sako, kad į pastabas atsižvelgiama.
4: Ta pati valstybės kontrolė indikavo, kad reikia vadovautis grėsmėmis ir kurių tikimybė yra didžiausia, tai tomis grėsmėmis mes ir vadovaujamės. Šiuo metu vyksta ir jau baiginėjasi iš esmės didelės reformos. Ir šiai dienai ir esam sukaupę numatytą kiekį ir 27 metais mes jau pasieksim savo tą galutinį tikslą, kai mes galėsim pasakyti, kad šiai dienai didžiausiai grėsmiai maisto rezervas yra sukauptas 100%.
1: Aurimas Gušius iš Nacionalinio krizių valdymo centro. Kinijos vadovas Si Jinpingas atvyksta 3 dienų vizitų į Jungtinės valstijas. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka antrą kartą. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
5: Dar gegužę Donaldui Trumpui lankantis Pekine, abu lyderiai kalbėjo apie strateginį stabilumą. Tačiau Si Jinpingui atvykstant į Vašingtoną nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos netrūksta. Vienos svarbiausių temų – prekyba, technologijos ir kritiniai mineralai. Kinija kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių gavybos, todėl Vašingtonas nori, kad Pekinas lengvintų jų eksportą. Kinija savo ruoštų siekia, kad Vašingtonas švelnintų pažangiausių lustų eksportui Kinija ribojimus. Šios technologijos be kitako itin svarbios dirbtinio intelekto plėtrai. Abi šalys vis labiau konkuruoja dėl lyderystės šioje srityje. Tikima, kad būtent dirbtinio intelekto srityje įgytas pranašumas gali lemti ir valstybių ekonominę bei geopolitinę galią. Vizito metu Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Tačiau, pasak ekspertų, Pekinas neturi didelės paskatos atsisakyti pigios Irano naftos, kuri padėjo Kinijai stiprinti savo ekonomiką. Kinijos vadovo vizitas Vašingtone truks 3 dienas.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 11 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 15 laipsnių, šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
0: Pažinimai.
5: Sveiki.
0: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Turiu prabangą ir didžiausią malonumą prieš save matyti sėdinčią aktorę Valdą Bičkutę. Labą dieną, Valda.
6: Sveiki.
0: Valda, jūs žmonės tikrai pažįsta iš, na, scena yra jūsų, kaip sakyt, gimtoji vieta praktiškai, ar ne?
6: Tikrai.
0: Turbūt neįmanoma įsivaizduoti ir nedėti lygybės ženklo tarp Valdos ir aktorės.
6: Na, iš ties, tai tikrai labai didelė mano identiteto dalis, turbūt tikrai labai didelė.
0: O jūs atsimenat save mažiukę? Kai jūs buvot mažytė mergytė, ar jūs galvojot, kad jūs būsit aktorė, kad jūs atpažins žmonės, kad eisi jūsų spektaklius?
6: Ne, niekada. Aš buvau ta mergytė, kuri iš tikrųjų ganėtinai intravertiška, gyvenanti savam pasaulyje, tokiam pasakų, kažkokios tylos. Man vienai žaisti, pavyzdžiui, būdavo visų nuostabiausia, kad aš galiu būti savam tam pasaulyje, įsivaizduojamam, vaikščioti, savo kažką ten kurti, vaidinti. Man būdavo niekad nesuprantama, kam vaikai laksto, kam jie čia lipa kažkur, kas čia tokio vyksta. Man sėdėti darželį ir kalbėti su auklėtoje būdavo pats fainiausias dalykas, arba su kita draugė, kur irgi tokia gal labiau buvo ramesnė, kažkur pasislėpus, ten kurti pasakas kažkokias, kažką va tokio. Apie teatrą, apie kokią aktorystę niekada nebuvo minčių, tik aš šokau paskui pramoginius nuo 5 iki panašiai 13, tai tie pirmieji išėjimai į sceną buvo su šokiu.
0: O jūs tą sceną įsivaizduodavot kaip vietą, kur, na, tokia saviraiška, pasirodymas, žvilgsnis, kažkoks malonumas tame, ar kaip tik yra daug jaudulio?
6: Aš niekaip neįsivaizduodavau, nes visas tas dalykas atsirado man pačiai netikėtai mano gyvenime. Jisai atėjo daugiau iš išorės, negu kad iš vidaus. Turiu omeny, kad žmonės pradėjo sakyti, na, tu jau turbūt stosi į aktorinį, čia ir duomenys, ir balsas, ir visa kita. Aš taip pagalvoju, kodėl reikėtų? Nu, o visa tai atsitiko, čia, kaip sakyti, nuo Adomo ir Ievos pradedant, tai iš meilės. Įsimylėjau 12-oką. Pati būdama 8-okė, kuris išvažiavo iš mokyklos jau kitais metais po mūsų pažinties studijuoti lietuvių kalbą ir režisūrą. Ir jis grįždavo, mes ten pradėjom draugauti ir jis pasakodavo, kaip jie skaito literatūrą, kaip jie repetuoja etiudus, kaip ten, žodžiu, tam, nu, tokiam, vat, didelių pasaulyje gyvenama. Ir aš tiesiog grįžau į skaitovų konkursus, kuriuos kažkada mažytė buvau dalyvavusi, bet paskui, kaip minėjau, šokau, nebe tai buvo įdomu tie skaitovų konkursai. Tai norėdama būti arčiau jo pasaulio, arčiau tų visų, vat, literatūros, teatro, kažkokių dalykų, grįžau į skaitovų konkursą ir taip susiklostė, kad laimėjau respublikinį. Tą konkursą iš visų ten tų pereini tuos etapus ir jau rajoniniam tam ir paskui dar regioniniai ten tie turai mane pasiėmė ruošti mano gimtųjų Telšių dramos teatro režisierė. Ir padėjo man pasiruošti, laimėjau aš tą konkursą ir jinai pasikvietė į teatrą. Bet čia jau 10 ar tai 11 klasės. 11 va buvo jo, kai laimėjau aš tą respublikinį konkursą. Ir po to lyg va visi pradėjo sakyti, na, tai jau tu tikriausiai turbūt stosi į aktorinį. Galvoju, nei man čia labai rūpi, nei aš čia svajoju kažką apie tai. Bet atėjo laikas. Ir kai jau vis tik reikėjo apsispręsti, mane domino ir psichologija galbūt, ir kalbos labai gerai sekėsi, mokiaus apskritai 10-ukais, galėjau stoti kur tik noriu. Bet tas lemiamas impulsas turbūt buvo, kad aš vis tik pajutau, kad norėčiau daryti kažką individualaus. Tai, kas susiję su manim, su būtent mano kūnu, mano balsu, mano kažkokia autentiška patirtimi, galvoju, na, iš knygų išmokti aš visada suspėsiu, ką norėsiu, ar ne, pasiėmė knygą, susikaupė ir išmokai. O čia kažkas būtų tokio, na, man kiekvienas žmogus, ar ne, yra unikalus Dievo kūrinys, vat unikalus, jisai vertas knygų, spektaklių ir taip toliau ir filmų, tai galvoju, ir aš taip pat. O gal pasitarnaus kažką mano būtent gyvenimas, mano individualumas. Ir galvoju, stosiu vieną kartą. Jeigu tai mano likimas, stosiu. Jeigu ne, ramiai keliausiu toliau.
0: O kur jūs būtumėt stojus toliau?
6: Manau, būčiau kalbas turbūt studijavus.
0: O būna tokių akimirkų, kai jūs atsisukat ir, na, pasižiūrit į tą tokį retrospektyviai, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę, ne? Kaip gyvenimas kitaip susidėliotų?
6: Jis taip dėliojosi, kad aš matau, kad kitaip niekaip negalėjau. Jis tiesiog taip sparčiai, kryptingai dėliojosi tą kryptim, kad niekada, A, aš nepasigailėjau, B, niekada nepagalvojau, kad o kai būtų, jeigu būtų buvę kažkaip kitaip. Tiesiog matyt, taip likimas paėmė mane vat, ir padėjo į tą savo vietą, kad kiek aš jau dirbu 25 turbūt metai, nei vienos dienos nepagalvojau, kad o kai būtų buvę, o gal reikėjo kaip nors kitaip. Niekada.
0: O kai jūs taip vat pasižiūrit, ar ne, tą savo kelionę tokią, iki šios dienos, kai patėjot, kas yra tie žmonės, tie įvykiai, tie momentai, kurie kažkaip pakreipia tą žingsnį? Vieni štai patarė, kad stoti aktorystę. Ar čia irgi kažkoks toks pirštas tarsi, ranka vedanti?
6: Daug galbūt tų žmonių buvo, bet vis tik vat, atsakymas šitą klausimą būtų aš pati. Aš labai dėkinga pati sau, kad aš klausiausi savęs. Kad aš būtent niekada kažkam spręsti ir daryti kažkokią įtaką, neperleidau tos teisės. Aš visada klausiausi savęs.
0: Bet Valda, čia yra labai daug, nes man atrodo, mes per nelyg dažnai leidžiam kitiem žmonėm organizuoti mūsų gyvenimus.
6: Nu, net nežinau, man tai nebūdinga. Aš visada turiu jausti tą vidinę tiesą, kažkokią sąžinės, harmonijos, nežinau, tą aišku pajautimą, kad va tai yra tai, čia mano tiesa ir aš tuo keliu einu. Nu, kitaip aš niekada ir nemokėjau turbūt.
0: Ar jūs visada būtų tokia na, tvirta mergaitė?
6: Manyčiau taip. Todėl ir tėvai sako, kartais jų paklausia, ar jūs čia norėjot, kad dukra, gal į aktorinį stotų ar ką. Ir jie sako, nu, nelabai mes ten bandėm vis tiek beprasmišką prieštarauti. Būtų buvę, kažką ten bandė pasakyti, gal kažkokį tu gyvensi vaikelį. Šitaip, bet sako, nu, mes žinojom jos charakterį, neverta gaišt laiko. Tai ar toks įgimtas kažkoks yra, gal tas, nežinau, toks, aš ir skorpionė, ir žemaitė dar, tai žinau.
0: Kietas riešutėlis.
6: Galbūt.
0: Ar ta aktorystė, jaučiat, kad pakeitė kažkiek jūs ir suformavo ir davė tam tikrų dalykų, kurių galbūt kitais atvejais nebūtumėt gavus?
6: Na, šiai dienai galiu pasakyti, kad šita profesija yra didžiulė dovana. Visų pirma, todėl, kad tu nuolat studijuoji save, gyvenimą ir žmonės. Nuolat.
0: O ką turi tuomenį?
6: Kad ir paprastuoju būdu, ar ne, gauni kažkokį tai personažą. Jis yra kažkoks tai žmogus. Jį reikia suprasti, ar ne, kas vyksta jo gyvenime. Kažkur turi rasti savyje atitikmenį to. Galbūt tai yra kažkokia tavęs dalis, kurios tu dar net niekada nematei. Tu jos ieškai, tu stebi, analizuoji, stebi kitus žmonės. Skaitai, aišku, literatūros kūrinius puikius, kur yra irgi aprašyti santykiai, gyvenimiški kažkokie patyrimai, psichologijos studijos. Tai yra taip įdomu, tai niekada nepabosta.
0: O jūs visada gaunat rolės, kurios yra panašios šiek tiek į jūs?
6: Iš pradžių kartais būna, kad atrodo visai ne, o paskui ilgainiui vis tiek prieini, kad taip. Ir žmoguje, man atrodo, va, tame ir yra visas įdomumas, telpa viskas, viskas. Tik mes arba turime progą tai pamatyti, susiklosto aplinkybės, kur mes pamatysim tą savo dalį arba ne. Bet man atrodo, žmogus yra viskas nuo iki, nuo juodo iki balto, nuo alfos iki omegos.
0: O nėra tame aktorystės darbe tokio ir vienišumo, ta prasme, kad na, jūs stovit ir jūs pasakojat jau nebe Valdos istoriją, bet pasakojat kitų žmonių, kitų personažų istorijas.
6: Tas vienišumas man yra gerai. Kaip minėjau, man nuo mažumės, man patinka būti vienai. Aš tarsi atsiduriu kažkokioje magiškoje erdvėje, būtent tik tada, kai aš esu viena. Atrodo, tai erdvė su manim kalba. Aš kažką tokio visą laiką kažkokiam nebiliam dialoge su kažkokiu stebuklo pojučiu. Tai manęs nei kiek nebaugina. Ir netgi sakyčiau priešingai, gal net ir trūksta kiek tos vienumos, nes kaip tik aktorystė yra komandinis darbas. Jau ko, bet aktoriai moka bendradarbiauti, nes vienas scenoj esi ne karys, visada turi partnerį ir partneris yra viskas. Mes nu, ansambliškumo irgi mokomi nuo pat pirmų dienų, kai įstoja mokytis aktorystės. Tai, kas yra komanda, ansamblis, kolektyvas, partneriavimas, bendradarbystė, tai aktoriai yra nu, tai, ko galėtų pasimokyti iš jų visi.
0: Ar tai reiškia, kad jeigu jūs dirbat su žmogum, kuris galbūt jums nepatinka? Ir spektaklis gali dėl to nepavykti.
6: Ne, nu o kas čia tokio yra, kas nepatinka, taigi negyvent su to žmogum reikia repetuoti. Nežinau, kas tai turėtų būti, tai yra vis tiek kolegiški santykiai, o visi nešventieji, kiekvienas turim savo pliusų, savo minusų ir taip ir natūralu. Yra buvę tokių atvejų, kai tikrai repetuoti yra sunku, bet rezultatas atperka. Tai supranti, kad tikrai buvo verta šiek tiek ten pakentėti gal kažką, nes tas aktorius, tarkim, puikiai tinka vat, vaidmeniui. Nu, jis turi tokių žmogiškų kažkokių savybių. Nu, ir ką? Nu, visi mes turim, nieko tokio.
0: Bet tai reiškia, kad jūs tyrinėdama tos savo personažus ir tas skirtingas pjesės, skirtingas scenas, skirtingus režisierius, su skirtingais aktoriais dirbdama, jūs kiekvieną kartą turit save iš naujo nuglūdint?
6: Nežinau, nuglūdint. Kaip ir minėjau, man atrodo, tu žmogus tokia begalybė yra, kad tu tiesiog natūraliai atliepi, ar ne? Tad deimantas ima ir čiuk pasisuka kitą pusę, kuri atliepia vat, režisierių ir aplinkybės, ar tuos žmonės, ar tą temą. Vis tiek visada kažkokios temos glūdė, apie kurias vienam ar kitam spektaklyje mes kalbame. Tai viskas yra mumise.
0: O jūsų aktorystė, kiek jūs jos parsinešat namo?
6: Man atrodo, kad nekiek, bet vyras turbūt pasakytų kitaip, ką jis įsakytų. Nežinau, sakytų, kad taip, taip, arba kad jaudinuos, ar būnu įsitempusi, ar ten gal dar kažką rūpešiai ir, ir manęs per mažai namie galbūt būna, kaip, kaip rezultatas šitos profesijos, nes tikrai tenka dirbti daug ir vakarais, ir išvažiuoti, ir visą laiką gyvename ant ratų sezono metu, važinėjame. Tai kaip tik va dukrytė, čia sekmadienį grįžom po premjeros, jinai jau guli lovytėj, močiutė ją migdo, ir jinai žiūri man ir sako, mama, man tas tavo darbas, jis man plėšė širdį, kodėl tu tiek ilgai dirbi? Jo, ir supranti, o dieve, sakau, mažutė, jeigu aš galėčiau patrumpinti, aš patrumpinčiau tas valandas, bet nu nieko nepadarysi, ateina tokie etapai, vat, kaip premjeros prieš premjerinės tos dienos, kai tu tiesiog gyveni teatre. Bet va čia yra sunkioji dalis, darbas man, kiek jo bebūtų, niekada nėra sunku, bet vat, kai štai dukrytė ir, ir vyras, ir namai nesutvarkyti, va čia taip skauda širdį.
0: Ar ta būtis matymas, na, toks ilgesys namų, ar jisai nepakiša kartais kojos, arba šiaip skauda?
6: Nepakiša, nes aš, mano vyras tikrai supranta ir palaiko, ir perima tą būtį, kai reikia. Kita vertus, šitam tokiam gyvenime nėra jokios rutinos. Tu gali, vat, savaitę gyventi, atrėjo, pavyzdžiui, paskui turėti dvi laisvas savaitės. Tai ir vis atrodo, kad, va, dabar aš tai pabūsiu ilgiau ir tada bus lengviau, kai aš išeisiu, bet taip nebūna čia, kaip su miegu, tu neprimiegosi į priekį miego rezervo, kad paskui tau užtektų. Tai čia ir kitas pats, atrodo, jau stengiuosi ten būti kiek įmanoma daugiau to dėmesio, aš tai staiga vieną vakarą tenka užsibūti ir vėl mama.
0: Taip. Valda, kas yra jūsų aktorystėj, yra toks, na, dalykas, kuris jums labiausiai širdį paliečia, labiausiai glosto. Nežinau, jūs ant scenos stovėdama žmonės, akis jų matot, atsiliepimus girdit, brolę kažkokią suvaidinat ir jūs pačią kažkaip transformuoja.
6: Viskas, ką jūs pasakėte, yra tikrai labai, labai nu, svarbaus. Aš pačioj kelio pradžioj, kai mes statėme spektaklį Moteris Mėlynose ir daug studijavom japonų teatrą, aš radau, japonai teigia, aktorius turi būti gydytojas arba magas. Ir vat mano iš karto atsiliepė širdis, kodėl aš čia esu. Aš norėčiau būti tokia, į kurią žmogus žiūrėdamas prisimena save, prisimena savo sielą. Aš norėčiau, ar man pavyksta, aš nežinau. Taip kartais gaunu tikrai labai gražių atsiliepimų iš žiūrovų, kad tai tikrai kažkokia šviesa jiems jaučiasi, kad ten kažkokia meilė ar grožis ar kažkas, tai aišku, mane be galo džiugina, nes aš tikrai tai... Nu, svarbiausia ir geriausia, kas galėtų būti man asmeniškai. Kaip minėjau, aišku, ir savęs pažinimas, ir bendravimas su žmonėmis, kas kartą kita komanda, kas kartą aktoriai yra nuostabų žmonės, labai draugiški, labai, labai kolegiški, palaikantis vieni kitus. Tikrai labai esu dėkinga, sakau, Dievui ir savo, kad aš vis tik kažkaip tai nesudrebėjo ranka ir aš nuėjau tuo keliu.
0: Jūs jaučiatės esantis savo vietoj, savo keliai.
6: 100%.
0: Čia taip gera girdėti tokius dalykus ir man atrodo taip, taip įkvepia ir tada supranti, kad nenori pasitenkinti trupiniais, o ieško to savo kelio.
6: Taip, man pačiai, kadangi viskas sakau, taip ant tų bėgių atrodo atsistojau iš karto ir atrodo, kad visiems va taip, bet kartais pakalbi su žmonėmis, kad tikrai ir net turėdami ir didelius finansinius resursus ir ką vis tiek žmonės ieško va tos satisfakcijos, tos prasmės veikloje, kuri va irgi kartais sako, žiūrim į tave ir supranti, kad norėčiau taip, kad būtų.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose aktorė Valda Bičkutė.

0: pasaulio auditoriją sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
3: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026. 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
4: Čia LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Valda Bičkutė. Ir Valda yra aktorė ir su ja kalbamės apie tą spalvinga, didžiulį, milžinišką teatro pasaulį, kuriame transformuojasi širdį, sielos, žmonių gyvenimai. Ar būna, kad žmonės susistabdė gatvėje arba gal parašo ir sako, Valda, po nuo spektaklio, nežinau, pasipiršo, išsiskyrė, pakeitė darbą?
7: Parašo, tai būna žmonės tikrai ir aš labai jiems dėkinga, nes sulaukti to atgalinio ryšio tikrai yra labai svarbu, supranti, kad neveltui visą tai. Tai yra žmonių, kur tikrai ir po keletą kartų eina žiūrėti tam tikrų spektaklių ir kažkas ateina būtent dėl manęs žiūrėti spektaklių, tai aišku yra irgi malonu. Manau, kad taip, daro įtaką kažkokie tai pavykę, sėkmingi, stiprūs kūriniai.
6: O kuri rolė gyvenime buvo labiausiai neįmanoma surepetuoti?
7: Na, nebuvo tokių kažkaip.
6: Aš čia bandau pakreipti į mamystę.
7: Aha, į mamystę. Nu, tai taip. Jeigu tai galima rolę vadinti, nes iš esmės tai visai ir jo tikrai ekstremali patirtis.
6: Kas tai yra?
7: Didžiausia meilė įmanoma ir didžiausias įmanomas iššūkis. Tai yra pasidarai visai be apsaugos toje temoje. Vaikai, tai viskas, nu, taip jautru. Viskas taip sureikšminta pasidaro ir aš nemaniau, kad aš galiu tiek mylėti ir taip pat nemaniau, kad galiu būti tokia perdėtai nerimastinga, dirgliai jautri dėl visko, kas vyksta su vaiku. Neveikia stabdžiai, atrodo, jokie. Viskas tiesiog maksimaliai.

0: išaštrindos reakcijos į viską. Kai jūs žiūrite save kaip mamą, kokia jūs mama? Nuoširdi, man atrodo, tas žodis būtų. Nes jeigu pykstu, tai pykstu nuoširdžiai. Myliu, stengiuosi išreikšti visą tą meilę irgi nuoširdžiai. Ir aišku, taip, ką aš vat minėjau, kad girdžiu save ir visada stengiuosi vadovautis tą vidinę tiesą, tai labai noriu, kad ir dukrytė tą mokėtų, kad jinai žinotų, kad jos tas vidinis balsas, tas pajautimas yra visų svarbiausia.
1: O kaip ištreniruota vidinį balsą?
0: Nežinau, tai klausinėjau, tiesiog kalbu, klausiu, kaip va, tu manai, o kaip tu jautiesi, stengiuosi nieko taip neversti, neprimesti. Jinai labai išmintinga mergytė ir su ja va, besikalbant, nu, tiesiog lavint kažkokį tą savęs girdėjimą, o kaip va, tu, nu, kaip tu norėtum, kad būtų, o kodėl ar taip išeina, ar neišeina, o kaip, nu, tiesiog kalbėtis.
1: Valdau, jeigu dabar yra klausytojų, kurie, na, nėra išlavinę šito balso, ir jie sako, tai ką man dabar daryti? Tai kaip man, aš irgi norėčiau išgirsti.
0: Aš manau, kad irgi pradėti, va, taip kaip ir su vaiku, užduoti savo klausimus. Klaus tiesiog savęs, va, taip pat.
1: Ko nori?
0: O kaip aš dabar jaučiuosi, o kaip aš reaguoju į tai, o kokius man pojūčius sukelia vienas ar kitas klausimas, ar ten dar kažkas. Aš čia nežinau, kaip vyrams yra. Aš čia, man galbūt moteris turi tą intuityvų tokį daugiau, nes, nu, man tai kiek skirtingi vis tik yra pasaulyje vyrų ir moterų, ir tai yra gražu. Jie nėra ten kažko mažiau svarbus ar reikšmingi, tiesiog jie šiek tiek kitokie. Tai aš taip gal daugiau moterims, nes aš nežinau, kas yra būt vyrų. Tai klaus savęs ir ateis. Gal iš pradžių tyliai tie atsakymai, o paskui bus jie aiškesni. Tiesiog sustoti ir skirti tam laiko, kaip aš dabar jaučiuos. Kuriuo keliu aš norėčiau vaiti, kur man gražiau. Manau, tuo pačiu principu klausimais.
1: Ar yra dalykų, kuriuos jūs išmokino jūsų dukrytė?
0: Geras klausimas. Išmokino. Na, aišku, tas buvimas mama atvėrė, sakau, daug tokių spalvų ir pačiai savo netikėtų ir nervuojas taip, kad tikrai negali susivaldyti ir atrodo taip myli, kad net sekundės nesuabejotum gyvybę savo paukoti ir reikėtų ginti vaiką ar užstoti ar ten dar kažką. Tai tokie tiesiog prasiplėtė tie rėmai, kraštai visiškai tokia amplitudė, kokios net nemaniau esant iki tol tapimo mama. Aišku, ir aktoristai tai padeda, iš jautrėja kažkas tokio dar pasidaro jautresnio. Tai čia turbūt išmokė nemokydama tam tikrą prasme tiesiog savo buvimu.
1: Ar sunku būt mama?
0: Nu, neiškeiščiau į nieką. Tikrai, tai yra nuostabu. Tai yra tokia meilė, kur nežinau, ar didesnės yra.
1: Aš esu skaičius jūsų interviu, kad sunki pat ta pradžia buvo.
0: Ir taip, būtent dėl to tokio nerimastingumo ir šeimos daktarė man sakė, kad tai yra tokios lengvos formos pogimdyvinės depresijos požymiai. Kad tiesiog atrodo, iš sakinio nesugebėjau surekti. Pradedi sakinį ir užbaigti, o negali, nes jau nebemoki du žodžių sudėlioti, atrodo net kaip krato kažkas iš vidaus, kaip elektra visą laiką. Tokiam kaip karštam vandenį visą Taip, bet nu, gytoja sakė, kad tai nu, hormoniniai pokyčiai, kadangi maitinau pati dukrytę, sako, jeigu toliau tęsi žindimą, tai ties 5-6 mėnesių vėl turėtų keistis fonas hormoninis ir turėtų atsistatyti. Tai taip ir buvo panašiai. Net jo, tie pirmieji mėnesiai, tai tikrai wow.
1: Ir jūs kai atsimsu, kad dabar atgal, tai netrodo labai taip džiuginančiai tos patirtis.
0: Ne tai, kad džiuginančiai, nei kad nedžiuginančiai. Tiesiog tokia ekstremali situacija.
1: Nauja visiškai.
0: Jo, visiškai naujoj realybėj kažkokioj, kur nieks kas buvo, kažkur nunyko ir tu pati nunykai ir visko reikia irgi mokytis iš naujo, atsidurti kažkoj naujoj erdvėj ir nu, ekstremalu. Man bent jau buvo.
1: Ar jautėtės suprasta, paguosta, ar buvo pagalbos?
0: Taip, labai. Ir mama buvo, ir vyras tikrai, ir jie tiesiog jau, dabar kai pagalvoju, Dieve mano, jiems irgi tai buvo nelengva šalia manęs išbūti visą tą laiką, bet jie kažkaip kantriai vis tiek ir palaikydami mane, ir kalbėdamiesi, ir padėjo kažkaip išbūti.
1: Kaip jūs manot, ar tos tokios sudėtingos patirtys, tokie tamsesni slėniai, ar jie reikalingi mums, kad irgi mūsų kažkaip suformuotų, kažkur nuvestų?
0: Na, nežinau, reikia klausimą net kelti, ar jie reikalingi ar nereikalingi. Jeigu jau jie yra, tai yra tiesiog tokia patirtis. Ar čia patirtys geros ar blogos? Aktoriams visos patirtys yra geros. Todėl, kad tu viską anksčiau ar vėliau panaudoji darbe. Kaip mano vyras rašytojas irgi sako, viską, ką jūs dabar kalbėsite, gali būti ir bus panaudota mano kūryboje. Tai ir čia tas pats, jau aktoriui nėra blogų ar gerų dalykų, jie visi gali maitinti, niekad nežinai, ką tu vaidinsi, kokį tu personažą gausi. Net visos blogiausios, vadintum, tavo pusės, gali tau uždirbti pinigus.
1: Koks nors pavydos, arogancija.
0: Taip, būtent, vat, arogancija yra buvę, kad turėjau vaidinti personažą, apie kurį ir kalba, jie apibūdina, kad jis arogantiška. Ir aš tai, kad tokia visa balta ir pukuota, ašgi nežinau, kas ta arogancija, kaip čia suvaidinti. Ir paskui taip stebi tyrinėjai ir supranti, o va, taip, aš turiu tą aroganciją, kaip gerai. Sakau, ir finale iš to dar ir pinigus uždirbi, ir iš gerų, ir iš blogų panaudoji kūryboje.
1: Bet čia, man atrodo, visiems mums, ir taip, klausytojams, taip. Ir man pačiai, ar ne, yra didžiulė nauda, kad viską galima transformuoti ir paversti kaip į pamoką tokią. Ar
0: taip,
1: ne?
0: Stebėti, matyti, įvardinti, priimti ir staiga tie demonai ištirpsta toj sąmoningumo šviesoje.
1: O beje, apie šviesą, kiek jums pačiai svarbu viduje ieškot tos tokios šviesesnės erdvės, tos pozityvo tokio.
0: Na, labai svarbu. Aš net turiu savo teatro studiją, kurią pavadinau studiją Lumo, o Lumo esperanto kalba reiškia šviesa. Tai aš net noriu, kad tie mano inicijuojami kūriniai va, turėtų tą šviesą, kad pažiūrėjus gyventi kažkaip būtų skaniau ir norėtųsi labiau gyventi negu prieš tai. Man būtų labai svarbu. Aš va, tas kūrėjo atsakomybė už kūrinio poveikį man yra labai svarbi. Nes jis daro poveikį neišvengiamai vienokį ar kitokį. Geriau jau jis darytų gerą tą poveikį, ar ne? Kūrinys.
1: Kai jūs ateinat į teatrą, kas yra pirmas dalykas, kuris jums kasdienybė yra? O žmonėms, žiūrovams, kurie tik vakare ateina, kuriems ta mistika jau prasidėjus ir ta magija visa teatro, atrodo tokia paslaptingi tie koridoriai ir tie jūsų rūbinės ir grimo kambariai ir viskas ten yra taip paslėpta ir taip...
0: Na, man sunku įvardinti, nes aš nebuvau niekada noj barikadų pusėje, aš taip gyvenu.
1: O jūs ateinat pažiūrėti spektaklį?
0: Gyvenimą. Na, nuo vaiko gimimo mažai mačiau, nes visą laisvą laiką stengiu skirti krytį, bet kažkaip reikia pradėti, nes įdomu ir vertinga ir visai kaip, nes nuo vaiko gimimo skaitau knygas tas, kurias garsinu pati, spektaklius žiūriu tuos, kuriuos, nu, kaip nežiūriu, kuriuose pati vaidinu, tai šiek tiek būtent dėl to laiko paskirstimo, kad noriu jai skirti kiek tik begaliu daugiau dėmesio laiko ir meilės. Tai va, tai ir sunku pasakyti, nes kaip žmogui atrodo, kur atėjus iš tos kitos pusės, nes man būna taip, kai aš ateinu į ofisą ir žiūriu, o wow, žmonės dirba ofisuose, kaip jie čia sėdi, kaip jie čia gyvena ir irgi tas pats magijos jausmas, nes aš to pasaulio nepažįstu visai. Tai, o nas pasaulis teatro man jis savaime suprantamas ir visiškai toks natūralus, tai sunku pasakyti.
1: Kada būna tas didžiausias toks... lengvas jaudulys, nežinau, kas konkrečiai įvyksta, bet prieš išeinat į sceną, kada jisai, kai pradeda žiūrovai rinktis?
0: Didžiausias jaudulys būna prieš premjerą, kai tai yra naujas, šviežias darbas ir pirmi susitikimai su žiūrovais. Kalbu ir pradeda širdis jau, nes rytoj premjera. Ir tikrai kažkaip, tai tikrai, kol įsivaidini, nu kokie trys spektakliai, tai būna tiesiog ant atrodo sąmonės palpimo, aptemimo ribos iš jaudulio. Ir tikrai ne man vienai, taip dažnai būna visiems. Už tai, kai žmonės sako, na kaip nebijoti lipti sceną ar ten taip toliau, taip. Kaip čia, žodžiu, tikrai tos baimės, aš sakau, tai yra šventas naivumas. Neatsikratysite jokios baimės ir nereikia jos atsikratyti. Tai, kad į tave žiūri keli šimtai žmonių, nėra žmogui natūralu ir kūnui nėra natūralu. Visada gaminsis adrenalinas, visada gaminsis tam tikrą chemiją ir jinai visada bus. Tiesiog su tuo reikia išmokti gyvent ir tą panaudoti.
1: Padaryti normalybę.
0: Nu taip, yra toks posakis, kad aktoriai nuo ne aktorius skiriasi tik vienu. Aktorius nori būti aktorium. Kitaip tariant, jo noras yra stipresnis, bet už šitą baimę jis vis tiek eina. O tą baimę jauduli visi vienodai išgyvena.
1: Tai tokių priešnodžių nėra visiškai.
0: Ne, nėra, tiesiog su tuo.
1: Ir jūs jokių ritualų nedarot, nežinau, ant vienos kojos nešokat? Ir...
0: Na, susikimbam už rankų, palinkime, būdavo anksčiau toksai kažkoks palinkėjimas, ten vos nepasiuntimas po velnių, aš esu pakeitusi, Dieve padėk ir palydėk, sakom visada prieš spektaklį.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešnia aktorė Valda Bičkutė.

0: Šiandien minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu, bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją šiandien po 14 valandos žinių.
1: Johnui Coltrane'ui 100. Tai istorija apie vieną svarbiausių muzikantų per visą 20 amžių. Istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Saksofono garsų pilna pakartot. Trečiadienį 15.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbanaitė ir mano viešnia aktorė Valda Bičkutė. Ir su Valda kalbamės apie gyvenimą ir teatrą.
2: Taip.
1: Ir kaipgi be to teatro, ir kaip tik pakalbėjom apie premjeras, kurios permuša širdį. Valda, tai dabar jau jūs tikrai gyvenat premjeros nuotaikomis.
2: Taip.
1: Ir visai tiesiog valandą skaičiuoja tik išėjimo į sceną.
2: Taip.
1: Tai ką jūs rodysit mažajame teatre, Vilniaus mažajame
2: Taip,
1: teatre?
2: Taip, rytoj Vilniaus mažajame teatre yra vasarotojų karštinė pagal Goldonio pjesę, premjerinis spektaklis. Šiandien čia... dar generalinė su žiūrovais, o rytoj pirmieji jau spektakliai.
1: Ir čia yra pirmoji trilogijos dalis.
2: Taip, tai yra labai įdomu, nes yra trilogija, vasarotojų karštinė, kaip aš sakau, teatro serialas. Tai yra labai įdomu ir tikrai unikalu, tokio nieko, bent jau man neteko matyti ar girdėti apie tai. Dažniausiai šitą trilogiją režisieriai apjungia kažkaip į vieną ir bando sukoncentruoti. O Gabrielė Tuminaitė, šio spektaklio režisierė, nutarė būtent ją išdėlioti kaip tris atskirus spektaklius ir pirmas vyks mažajam teatre, antras operos baleto teatre, o trečias vėl sugrįš į mažąjį teatrą. Ir man irgi labai įdomu, ir žmonės pirks iš karto į visus tris spektaklius, pavyzdžiui, bilietus, ar jis žiūrėti po vieną, nes tu gali savo susidėlioti, kaip tu visą tai su tuo sąveikausi, su šita trilogija.
1: Koks šitas spektaklis jums pačiai?
2: Na, jis yra gaivus. Na, Goldonis apskritai unikalus dramaturgas, nepaisant to, kad tai 18 amžius, aktualijos yra visiškai tiesiog tiesiai va iš socialinių tinklų nūdienos. Kaip dvi merginos, kuri suknelė madingesnė apsirengs, kaip reikia pasirodyti, kaip atgrinai, kas pas mus vyksta, kaip aš atrodau ten, bet socialiniam tinkle svarbiau, negu kaip aš gyvenu iš tikrųjų, ar ne, toksai visi turim paskolų prisijėmę, leasingų ir taip toliau, ir ten buvo lygiai tas pats. Verčiau prisiskolins, bet važiuos vasaroti taip, kaip nors trumpam galėtų pagyventi savo tą svajonių gyvenimą, kur neva tai turiu pinigų, neva tai esu pasipuošęs toks kaip pažadėto rojaus patyrimas ir ten trūks plyš, reikia pakliūt, nepaisant nieko ir pasirodyt kuo geriau. Tai čia taip trumpai, jeigu kalbant, tai labai daug atpažįstamų dalykų, net stulbinančiai, kad tai 18 amžiaus kūrinys, bet Goldonis tuo ir pasižymėjo, jisai yra transformaciniam tokiam etape tarp komedijos dell'arte ir jau tolimesnio tuo metu modernaus teatro, kai nusinuimamos kaukės, nors jų atgarsiai yra tokie, kaip sakyt, kaip tam tikri šablonai, bet jisai jau gilina psichologiją, jisai jau stebi gyvenimą, jisai įneša tekstą dramaturginį vietoje anksčiau būtų improvizuotų dialogų. Tai man asmeniškai Goldonis apskritai irgi labai artimas, nes mano diplominis spektaklis, iš kurį aš gavau aktorės diplomą, irgi buvo Goldoni, Trufaldino dviejų ponų tarnas, mūsų dėstytojo Rimo Tumino režisuotas. Ir aš ten irgi vaidinau ir nuo to laiko jaučiu tikrai didelę meilę ir nostalgiją būtent Goldonio kūriniams.
1: Kai gavot rolę ir pirmą kartą skaitėt tos tekstus visus.
2: Tiesą sakant, grįžtant prie pirmo skaitimo, tai buvo irgi labai įdomu, buvo COVID-as. Dar buvo gyvas šviesios atminties mūsų teatro

0: vadovas Rimas Tuminas. Ir mes, ir mano dukrytė buvo ką tik gimus, nes jinai kaip tik gimė sausį ir jau kovą prasidėjo uždarimai visko, ir niekas nebefunkcionavo.
1: Tokia istorinė.
0: Jo, ir teatro žmonės kažkaip norėjo kažkokią viltį savo dar palaikyti, kad tie teatrai tikrai atsidarys ir mes dirbsim. Ir vykdavo online susijungę visą trupę skaitimai pjesių. Vienos, kitos, trečios pasitikrinti, kad jeigu išmušta laiminga valanda, kai mes vėl dirbsim, kad turėtume jau pasirinkę pjeses, kurios mums įdomios, kurios jaudina, kurios atliepia. Ir viena iš jų būtent buvo Guldonio vasarotojų Karštinė. Ir visi apstulbo nuo to tokio aktualumo ir gilumo ir žaismingumo ir padėjome ją į tų, kur must have ar ne sąrašą, kad šitą būtinai norime statyti. Ir tai buvo tiek režisieriaus, tiek trupės pasirinkimas, po to jau iškeliavus Anapilin Rimui Tuminui, Gabrielė Tuminaitė tą svajonę trupės nutarė irgi išpildyti, jai matyti tą medžiagą irgi labai daug reiškia. Tai ir dar Guldonis labai tinka atjauninti trupiai. Ten yra daug jaunimo reikia, daug žaismingumo. Tai kaip ir mes, vat, diplominį neveltui buvo parinkta šitą medžiagą, taip ir dabar. Jaunai kartai įsilieti į mažojo teatro trupę labai tinkamą medžiagą. Ir ten tikrai pamatysite daug labai gražių, šviesių, jaunų žmonių.
1: Kai jūs dabar ruošiatės jau tos paskutinės valandos iki premjeros, kuo labiausiai jūs norėtumėt, kad žiūrovas išsineštų šito spektaklio?
0: Visų pirma, turbūt tiesiog gerai praleisto laiko pojūtį.
1: Tokio poilsio.
0: Jo, poilsio iš teatro šventės. Todėl, kad...
1: O kaip jos retai bebūna?
0: Na, iš tiesų, bet va čia ir yra mažojo teatro kryptis irgi Rimo Tumino formuota. Beje, grįžtant prie italų, Guldonio tame tarpe Strelleris, labai garsus italų režisierius, Piccolo Milano, kitaip tariant, Milano mažojo teatro irgi režisierius ir vadovas. Aš net esu pati dar mačiusi jo statytų irgi Guldonio pjesių. Rimas Tuminas laikė į vienu iš savo mokytojų, kuris būtent irgi kūrė tą teatrą kaip šventę. Nepaisant gylio, nepaisant viso pažinimo, bet vis dėlto šventės pojūtį kurti. Tai čia yra tikrai mažojo teatro apskritai kryptis, tradicija ir sąmoningas, turbūt sąmoningas pasirinkimas šiuo atveju ir Gabrielės Tuminaitės. Tai visų pirma, o visų antra, aišku, galbūt pasijuokti iš savęs, iš tų savo visų lizingų ir tų kreditų ir iš to noro dėti gražesnės nuotraukas Instagramą ir ten taip toliau ir taip toliau. Tai sakau, daug atpažįstamų momentų ir gražu, labai estetiška dailininkas Julianas Tabakovas iš Bulgarijos, kuris tikrai ir kostiumus ir scenografiją sukūrė. Tai.
1: O koks yra jausmas? Žiūrovas niekada to nepatirs, tik tai aktorius ir režisieriai, ar ne? Kai tos paskutinės dienos, kai jūs paskutinės repeticijos ir jūs suprantat, kad viskas, ryt po ryt startas.
0: Taip.
1: Ką jūs išgyvenat tuo metu?
0: Labai didžiulė koncentracija, mobilizacija, tokias labai didelis susikoncentravimas. Aišku, būna jau kiek ir nuovargio, kurį irgi tu turi kažkaip tai nugalėti. Tai ir jau, kaip sakyt, tam tikra prasme, kaip besilaukiant irgi moteris, kur jau prieš galą jau noris pagimdyti, jau išeinti, susitikti su to žiūrovu, pasitikrinti reakcijas, jau kad išgyventi irgi tą kitą laiptelį. Tai yra jau vis tiek, ką mes savo repetuojam, tai vieno jau tie energetiniai mainai, kai prasideda salėje, vėl čia kitas.
1: O kas yra tas energetiniai mainai su žiūrovu?
0: Va čia yra tikra magija. Žiūrovai, aš manau, kartais net nenutokia, kokią didelę įtaką jie daro spektakliui. Didžiulė.
1: Papasakok.
0: Didžiulė. Ir mes kaip sakom, wow, kokia šiandien buvo publika, ar ne? Bet ką mes turim omeny, tai kad jie turbūt dalyvavo irgi. Kartais žmonės bijo reaguoti, nereikia bijoti. Mes tam ir dirbam, kad mes jaustume tą dialogą. Ir net jeigu jis kartais būna nebilus, tu jauti kartais tokią spengiančią tylą, supranti, kad va, įsijungia ta kita dalis irgi žiūrovo, kurios mes ir norim galbūt prisišaukti, ar sielą, ar kaip ją pavadinti, ir jie tikrai dabar kažką išgyvena.
1: Kažkas viduje atsirakino.
0: Jo, kažkas vyksta, procesai kažkokie, tai ir jie tą tylą irgi kaip vyksmą, kaip reakciją gali. Aišku, juoka irgi labai esam dėkingi publikai, kuri tikrai leidžia savo ir juoktis, reaguoti, tai mums yra tikrai dovana, to nereikia bijoti, tai. Ir kita vertus, man po šiai dienai nesuprantama, kodėl į tą patį spektaklį, kur tie patys aktoriai kalba tuos pačius žodžius, daro tas pačias mizanscenas, atlieka. Vieną dieną visi kaip susitarė reaguoja vienoj vietoj, kitą dieną visai kaip susitarė visa salė, keli šimtai žmonių kitoj vietoj. Kažkoks įsijungia.

0: kolektyvinės pasąmonės dalykas. Ir aš kartais įmau galvo, turbūt neatsitiktinai mes sulipam į vieną autobusą visi, neatsitiktinai atsisėdom į vieną salę kažkokio spektaklio metu, bet kas tai yra, aš nežinau, kaip tai paaiškinti.
1: Čia gal tai, ką jūs sakėte apie tą gydytoją ir magą?
0: Galbūt kažkokia tai magija.
1: Sutraukiam
0: bendravimo.
1: Tarsi magnetas toks, ar ne? Tos dienos.
0: Taip. Tos dienos kažkokia energija yra, kuri visus
1: su komplektacija
0: tokia. Dažnai, kai klausia irgi mūsų, kaip jums nepabosta tą patį per tą patį kasdien kartoti.
1: Taip.
0: Bet aš sakau, niekada nebūna tą patį per tą patį, nes svarbu, kad tu tari tuos pačius žodžius, yra visai kita diena ir visai tu kažkoks kitoks ir ta energija dienos kažkokia kitokia. Ir visa tai, va, ta gyvybės magija, gyvybės stebuklas, nieko, viskas čia ir dabar. Nes teatras gali būti koks tik nori, svarbu, kad jis būtų gyvas. Formos, temos, bet jis turi būti gyvas. Čia ir dabar. Gyvybės stebuklas.
1: Ir turbūt teatro nebūtų ir be aktorių, ir be režisierių, ir be visos to komandos,
0: be abejo,
1: ir be žiūrovo.
0: Be abejo, tai labai svarbu yra žiūrovai. Nors mus mokė, kad mes vaidiname tą, ar ne, yra teatro vadinama vertikalė, yra horizontalė, tai vat aktorių, ar ne, to kūrinio sąveika su žiūrovu, tokia kaip horizontali, bet yra dar vertikalė idėja. Taip, tai kad kas bevyktų, vis tik pasakyta Biblijoje, kur jūsų du arba trys, ten ir aš su jumis, ar ne? Tai teatras yra ta vieta, kur mūsų du arba trys ir jis su mumis. Tai tam tikrą prasme, tai bent jau mus taip mokė ir mes duminas, kad tai kažkuria prasme mišios, ar ne, kur mes vis tik vaidinam, aukojam visą tai visų pirma kažkam tai aukščiau ir tuo pačiu ir viens kitam. Bet tos vertikalės irgi teatras nelabai išeina.
1: O jums būna tokių akimirkų pačiai, kad vaidinot tą spektaklį ir staiga vieną dieną jums pačiai vyko kažkokia, žinot, babach, tokios didelis suvokimai, kažkokie vidinės tektoninės plokštės sujuda.
0: Tai kas kartą taip nutinka? Nes tu tiesiog neri į tą, va, nežinai, kas bus už minutės, už sekundės. Taip, tu žinai tą partitūrą, bet tu žiūri partnerio akis, ir vyksta va ta sąveika, sakau, ir tarp partnerių, ir su žiūrovais. Joks dirbtinis intelektas niekada to nepakeis, niekada. Manau, teatras amžinas.
1: Tai mes žiūrovus kviečiam į vasarotojų karštinę,
0: taip,
1: kad pasižiūrėtų, pasidžiaugtų ir jums pamojuotų ir kitiems aktoriams. Valda, iš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes grojam, klausomės ir įsivaizduojam, kad visi kartu susėdė prie to paties stalo, linguojam. Tai žinau, kad jūs pasirinkot Andriaus Mamontovo Svetimi sapnai.
0: Taip,
1: kodėl?
0: Šio albumo pabėgimas. Todėl, kad vat kai kas nors paklausė apie lietuvišką dainą, kurią reikia prisiminti, jinai visada man pati pirma iššoka iš mano atminties ir aš iš karto akimirksniu atsiduriu kaip savo kambarį, kai man 15 metų ir aš turiu kasetinį dar šitą magnetofoną ir mano vat pirmoji meilė man to dovanojo 15 gimtadienio progą šitą kasetę albumą, šitą pabėgimas. Ir būtent šita daina man taip patikdavo. Aš ją leisdavau. Aš nežinau, kas yra tokio joje, kas man taip patinka. Bet aš akimirksniu atsiduriu tada tenai į tą save, 15 metų tokią atrandančią save ir pasaulį ir kartu, va ta daina iš karto sukelia visą šitas asociacijas.
1: Gerai jūsų klausytis ir linkiu nuostabios premjeros ir
0: ačiū, labai laukiame visų teatre.
1: Jūs klausėtės pažinimų, čia buvo aktorė Valda Bičkutė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija nuo ankstyvo ryto atakuoja Kyivą. Atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Dalis atakų surengta netoli centrinės geležinkelio stoties. Kol kas tikslus žalos mastas neaiškus, mieste matomi dūmai, vietomis sutrikęs internetas. Atakos vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistines raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Prezidento patarėjo Deivido Matulionio teigimu, jei Jungtinės valstijos su Minsku galutinai sutartų dėl ES sankcionuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, tai būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Interviu LRT radijų Matulionis patikino, kad baltarusiškos trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą kaip anksčiau ir neigia, kad dėl to Amerika Lietuvai daro spaudimą.
2: Šiuo metu mes jaučiamės pakankamai aiškiai ir komfortabiliai, yra ES sankcijos, kurios veiks iki vasario mėnesio ir bet koks sankcijų pažeidimas turėtų ir moralinį aspektą, ir teisinį, ir to pačiu finansinį. Tai reikštų, kad tam tikras savotiškas moralinis pažeminimas būtų, o kitas dalykas, tai mes patys tada būtume sankcionuojami. Tai šiuo atveju manau, kad galbūt per ankstyvą kalbėti apie vienokį ir kitokį sprendimą, bet visi sprendimai turi būti priimti nesivadovaujant ideologiniais sumetimais, bet remiantis nacionaliniu interesu.
1: Prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Finansų ministerija skaičiuoja, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų. Lėtėja ir visas pajamų rinkimo tempas. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
3: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Dėja, paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi.
1: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fedorovas sako, kad neįlinė Seimo sesija rugpjūtį be pateisinamų priežasčių praleido 19 parlamentarų. Sesija surengta dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti griežtesnių reikalavimų įsigaliojimo buvo nuspręsta atidėti iki 29 metų. Parlamentaras Viktoras Fedorovas.
4: Ta diena vyko 2 posėdžiai rugpjūčio mėnesį, tai 13 Seimo narių, kurie nedalyvavo visą dieną, tai nei rytiniam, nei vakariniam posėdėje, ir 6 Seimo nariai, kurie arba rytiniame, arba vakariniame nedalyvavo, tai viso 19 Seimo narių. Kurie priežasčių, kodėl nedalyvauja posėdėje, jie nenurodė, arba tos priežastys buvo nepateisinamos. Tikrai nėra kažkaip tai tragiškas lankomumas, tikrai nebūtų galima rugpjūčio mėnesį išskirti iš kitų mėnesių. Po vieną ar po kelis posėdžius praleidžiančių pasitaiko tikrai nuolat, pavyzdžiui, Seimo narių. Pasirinko susitikimą su ministru ir tą dieną dirbo apygardoje. Mes pateisinti tokio posėdžio negalim, bet iš esmės jis dirbo parlamentinį darbą.
1: Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fedorovas. Informacija apie neposėdžiavusius parlamentarus buvo pateikta Seimo valdybai. Prasideda 37-asis tarptautinis festivalis poetinis Druskininkų ruduo. 5 dienas truksančio festivalio tema – poezijos ritualai. Festivalio vadovė Greta Ambrazaitė sako, kad Druskininkuose ir Vilniuje viešės 11 užsienio svečių ir keliasdešimt lietuvių poetų.
5: Tema buvo formuluota atsižvelgiant pirmiausia į pačių poetų norus, jiems aktualius dalykus, nes manau pats rituališkumas yra šiais laikais labai svarbi bendruomenė vienijanti gale. Šią temą rengsime ir diskusiją, konferenciją, tiek užsienio, tiek Lietuvos poetai diskutuos penktadienį. Renginiai vyks iš viso 7 skirtingose Vilniaus ir Druskininkų erdvėse ir svečių turėsime iš 3 skirtingų žemynų.
1: Festivalio poetinis Druskininkų ruduo vadovė Greta Ambrazaitė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 11, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių. 2:05.
0: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
6: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Šiandien, rugsėjo 23-ąją, minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Tai diena, kai prisimename ne tik holokausto aukas, bet ir pasaulį, kurio netekome – žmonės, šeimas ir bendruomenės, štetlus, šimtmečius buvusias neatsiejama Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimo dalimi.
7: Kaip apie holokaustą, šuą, kalbame šiandien? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija ir jos atmintimi? Ar vis dar juntamas sovietmečio tylos palikimas? Ir ko, kalbėdami apie holokausto atmintį, galime pasimokyti iš Vokietijos?
6: Apie holokausto atmintį Lietuvoje ir Vokietijoje kalbėsime su istorike Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė daktarė Violeta Davoliūtė, istoriku Hageno universiteto profesoriumi daktaru Feliksu Akermanu ir dokumentinio filmo Irena autorė, kino režisierė Giedrė Žickytė.
8: Mano vardas Violeta Davoliūtė, aš esu profesorė Vilniaus universitete, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute ir dar dirbu keliuose institutuose, istorijos institute ir kultūros tyrimų institute. Na, o su Vokietija mane sieja daugybė bendradarbiavimo metų su įvairiomis Vokietijos institucijomis, tai pirmiausia Leibnico šiuolaikinės istorijos tyrimų centru, jie buvo mūsų partneriai mano vadovaujamame projekte Facing the Past, Public History for a Stronger Europe, atsigręžti į praeitį visuomeninė istorija vardant stipresnės Europos. Tai, man atrodo, čia tiesiogiai siejasi ir su šitos laidos tematika ir tas bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir Lietuvos, jisai iš tiesų stiprėja. Ir mokslininkai rezga ryšius. Tai vat aš esu prie to prisidedantis žmogus. Holokausto atminties tematika mano kaip mokslininkės biografijoje yra faktiškai nuo doktorantūros studijų. Aš disertaciją apsigyniau Toronto universitete Kanadoje, o po to publikavau tą temą ir skaičiau pranešimus ir dalyvavau kuriant turinę ekspozicijų, taip kad daugybę metų mane sieja šitą temą.
7: Kokius galėtumėt išskirti pagrindinius, kalbant apie Lietuvos kontekstą, holokausto atminties, galbūt etapus, jų pagrindinius bruožus?
8: Taip, labai geras klausimas iš tiesų ir tai yra tokia įdomi ir, sakyčiau, dar ne iki galo ištyrinėta tema. Na, pirmiausia, pradėkime nuo to, jog Lietuva yra ypatingas atvejis tuo, jog čia buvo sunaikinta turbūt procentiškai, na, daugiausia žydų kilmės žmonių. Tai beveik visa žydų bendruomenė. Ir žmonės, kurie jau tuo pačiu metu, tuo pačiu laikotarpiu gyveno liudininkai, jie bandė visą tai užfiksuoti, įprasminti, tai pirmiausia čia kalbam apie pačius žydų bendruomenės atstovus. Juk yra ir Icchoko Rudaševskio, ir Mašos Rolnikaitės, ir kitų liudininkų užrašai tuo metu rašyti, kurie po to virto atsiminimais, kai kurie iš jų beje neišgyveno dėja, kiti išgyveno vėliau, bandė kalbėti apie tai. Kitaip sakant, čia reikia kalbėti pirmiausia apie pačios žydų bendruomenės pastangas įprasminti tą įvykį ir užfiksuoti jo atmintį, perduoti tą atmintį kartoms. Taip pat buvo kiti liudininkai, kurie žodžiu, matė, stebėjo ir fiksavo tai Lietuvoje ir beje, Latvijoje, Baltarusijoje, Vakarų Ukrainoje ta specifika holokausto ar genocido buvo kitokia, nei ilgą laiką įsivaizdavo vakarų europiečiai, skaitant ir vokiečius beje. Tai kaip, tarkime, mes kalbam apie holokausto atmintį Europoje, Vokietijos atmintį, pavyzdys jis toks, galima sakyti, yra paradigminis. Todėl, kad Vokietija įdėjo labai daug pastangų, kad kažkokiu būdu išnarpliotų tą savo patirtį, jie buvo iš tikrųjų kaltininkai. Bet taip kaip sakoma, nulėmė ir tai, jog dažnai vakariečiai įsivaizduoja, jog šitas genocidas vyko taip, jog žmonės būdavo sugrūdami į traukinius ir kažkur kitur siunčiami ir ten žudomi, na, dujų kamerose ar didelėse koncentracijos stovyklose ir panašiai. Tai neatspindi šito regiono patirties. Dauguma žydų buvo nužudyti faktiškai jų pačių gyvenamosiose vietose. Dauguma, na, tuose miestuose ir miesteliuose, kur jie gyveno. O Lietuvoje tokių miestelių arba vadinamų ištetlių yra virš 200. Ta patirtis yra visiškai kitokia ir todėl dabar mokslininkai jau kurį laiką kalba apie, na, galima sakyti, holokausto kulkomis. Yra toksai išsireiškimas Holocaust by Bullets, kur žmonės iš tikrųjų niekur nebuvo vežami, jie nebuvo ten, nežinau, laikomi ilgą laiką kažkokiose dideliuose, tokiuose industrinio tipo lageriuose, o tiesiog buvo nužudyti beveik visų akivaizdoje, šalia jų pačių gyvenamųjų vietų. Tai tų liudininkų iš tikrųjų buvo labai labai daug, būtent dėl to intimumo, dėl to artumo, nes žmonės girdėjo, matė, užuodė ir taip toliau, netgi vat, apie jusles kalbama ir tas. Po karo žydų bendruomenė, kas iš juos buvo likę, bendruomenės likučiai patys bandė pirmiausia, na, kažkokiu būdu pagerbti tas vietas, kur buvo nužudyti žmonės. Tai buvo nesankcionuotos pastangos iš pradžių, nes žinom turbūt, juk čia vokiečiai traukės, ateina sovietų armija ar ne, antroji okupacija ir toj pat bandoma, na, kažkaip tai centralizuotai daryti dalykus ir nebuvo to leidimo įprasminti ar statyti paminklus, bet nepaisant to, visose tose teritorijose visą laiką buvo pastangos įprasminti. Tai vyko net ir sovietmečių, net ir skirtingai sovietmečių etapais, šitas procesas vyko skirtingai. Čia išskirčiau chruščiovmetį pavyzdžiui, postalinistinį periodą, kada liudininkų atsiminimai, na, galima juos šiek tiek laisviau, nors vis tiek ir cenzūruoti ir taip toliau publikuoti, tai tarkim, Mašos Rolinkaitės jau paminėjo atsiminimai ir aišku, Icchoko Mero tekstai, bet be abejo visa tai būdavo stipriai cenzūruojama ir šiaip jau vyravo sovietinių piliečių, na, žudynių toks kaip ir, na, šablonas.

0: buvo akcentuojama, jog dauguma tų nužudytų žmonių vis dėlto yra žydai. Tai čia vienas etapas. Na, o po to, be abejo, ateina nepriklausomybė, ar ne, sąjūdžio periodas ir nepriklausomybės periodas. Ir čia vėlgi yra skirtingi etapai. Sakyčiau, vienas etapas būtų iki kokių 90-tų, 95-tų. Regis 95-tais prezidentas Algirdas Brazauskas Knesete atsiprašo už kai kurių lietuvių dalyvavimą žudynėse. 1998 metais yra įsteigiama komisija sovietų ir nacių nusikaltimams tirti, įtraukiami yra ir tarptautinių, skirtingų institucijų atstovai, mokslininkai, kad tyrinėtų tą skausmingą, problematišką klausimą objektyviau iš įvairių skirtingų perspektyvų, kad polemizuotų savo tarpę, aiškintųsi faktus. Be abejo, tada Lietuvoje įstoja Europos Sąjunga 2004 metais ir žinom, jog holokausto atminties puoselėjimas yra viena iš tokių svarbių kriterijų, na, europinių vertybių, ar ne. Ir po to vyksta jau kiti procesai. Skirčiau 2016 metus, kada dar intensyviau polemika prasideda po Rūtos Vanagaitės knygos ir eitynių moletuose. Kitaip sakant, tai yra sudėtingas, daugialypis ir iš tiesų ilgalaikis procesas. Nes tie atminties dalykai, jie neturi tokių aiškių skirčių, kad vat, nuo tos datos yra tas ar anas. Ar ne? Tai yra tokie testiniai ilgalaikiai procesai.
1: Jūs paminėjote tokį svarbų aspektą, kalbant apie antrojo pasaulinio karo pabaigą ir pokarį, būtent tuos išlikusius žydų bendruomenės likučius, kurie turbūt galima sakyti rado savyje tvirtybės. Juk žmonės dažnai išgyvenę trauminius įvykius linkę renkasi dažnai tylą arba reikia tam tikro turbūt laikotarpio. Tai iš to liudininkų perspektyvos, kas buvo ta pagrindinė motyvacija, kuris skatino iškart bendruomenę telktis ir bandyti kalbėti apie tai, kas įvyko visiškai neseniai.
0: Dabar tiesiog pabandykime įsivaizduoti, kad mums kažkaip pavyko išgyventi. Nu, mes slapstėmės kažkur Rusiją, ar buvom pasitraukę į Rusijos gilumą, ar patekome vadinamą 16-ąją diviziją. Tai dalis tų žmonių neturėjo supratimo, kas nutiko. Ir jie tiesiog bandė ieškoti šeimos narių. Dalis sužinojo anksčiau tų likučių bendruomenės. Dalis sužinojo tik tai grįžę, kai jie grįžo į gimtasias vietas ir turbūt kalbėjosi su žmonėmis, kurie ten gyveno, buvusiais kaimynais. Ir tų tokių vat, sugrįžimo pasakojimų yra iš tikrųjų nemažai užfiksuota ir jie iš tikrųjų tokie ganėtinai šiurpus. Kai žmogus grįžta ir bando sužinot, kas ten vyko, kas nutiko seserims, ar broliams, ar seneliams, ar tėvams, motinoms, pamato daiktus savo asmeninius, ten kokius nors baldus, kurie buvo namuose pas kitus žmonės. Ir tada sužino, kas įvyksta, tai kas įvyko. Tai, sakyčiau, pirmasis impulsas tai buvo kažkokiu būdu pagerbti tų brutualiai nužudytų artimųjų atminimą. Dar buvo žmonių kita tokia grupė, kaip, tarkim, toks James Bowder arba toks Koniuchovskis. Tai žmonės, kurie bandė surinkti liudijimus iš tų, kuriems pavyko išgyventi. Ir dažniausiai tai vykdavo, na, dalį laiko, trumpą laiką, tuoj pat po karo, tai vyko ir Lietuvoje, o vėliau tai buvo tokie, na, tose perkelimo stovyklose Vokietijoje ar kitur, kur buvo atsidūrę ir lietuviai, kaip žinot, kurie traukėsi nuo sovietų. Tai ten iš tikrųjų buvo intensyvai renkami sakytiniai liudijimai ir buvo bandoma fiksuoti tas patirtis. Kita vertus, vat jūs kalbat apie tylą ir tai yra tikrai labai, labai, nu, toks svarbus aspektas. Labai dažnai tie žmonės nepasakojo apie savo patirtis, jeigu jie turėjo vaikams. Dėl įvairių priežasčių, dėl nenoro traumuoti, dėl negebėjimo galbūt papasakoti to viso siaubo, nes tai susiję ir su nužmoginimu, su pažeminimu, su tokiu asmenybės transformavimu. Ir kai žmogus turi vaikų, turbūt nenori pasakoti apie tai, kas buvo šiurpiausia, na, ir to visuomeniai, kurioje tuo metu ir gyveno. Tai iš tikrųjų buvo toksai konsensusas tylos. Ilgą laiką dalis žmonių iš tiesų niekada apie tai nekalbėjo. Paradoksaliai, panašiai buvo iš tikrųjų ir šeimose tų žmonių, kurie buvo įsitraukę į tuos nusikaltimus. Ir tik po daugybės metų gal jų palikuonis pradėjo kalbėti. Tai žmonės tylėjo dėl skirtingų priežasčių. Bet vat, tas tylos aspektas yra labai svarbus.
1: Pasakoja istorikė Violeta Davoliūtė. 1943 metai, rugpjūčio 7 diena, šeštadienis. Atsikėliau iš ryto ir matau. Panerių geležinkelio stotyje jokio traukinio. Štai kaip, vadinasi, ne Paneriuose. Vėliau sužinojau, kad traukinį su žydais iš tikrųjų nukreipė į Švenčionėlius. Kalbėjo, kad šalia Bezdonių miško tuos žydus sušaudė. O dėl kirtimų, Burbiškių ir Juočilių man pavyko sužinoti tik apie vieną žydų grupę, dirbusią kirtimuose ir pabėgusią į mišką. Į juos šaudė. Dalis jų žuvo, o dalis pabėgo. Girdėjote ištrauką iš Kazimiero Sakovičiaus knygos Panerių dienoraštis 1941-1943 metai. Tai istorikės Violetos Davoliūtės rekomendacija tiems, kurie nori geriau suprasti Holokausto Lietuvoje istoriją, skaitydami autentišką įvykių liudininko pasakojimą. Lenkų žurnalistas Kazimieras Sakovičius gyveno visai šalia Panerių ir savo dienoraštyje fiksavo tai, ką matė ir girdėjo – žudomų žmonės ir masinių žudynių kasdienybę.
2: LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
3: Mano vardas Felix Ackermann, arba jeigu norėsit lietuviškai Felixas Ackermannas, aš dirbu universitete Hagene. Mano profesija Hagenoje yra visuomeninė istorija. Esu holokausto atminčių turėtojas vokiečių kontekste, bet taip pat lietuvių, baltarusių, ukrainičių ir lenkijos kontekste. Ir aš gyvenau su savo šeima Vilniuje nuo 15 iki 16 metų ir bandysiu išlaikyti vairavimo egzaminą ir taip pat išmokti lietuvių kalbą, bet kasdienybėje aš daugiau kalbėsiu vokiškai, angliškai, lenkiškai, rusiškai, baltarusiškai ir ukrainietiškai, todėl labai atsiprašau, kad aš atsakysiu angliškai.
1: Vokietija dažnai laikoma viena iš valstybių, kurioje susiformavo itin stipri holokausto atminimo kultūra. Tačiau ar toks Vokietijos įvaizdis nėra pernelyg idealizuotas?
4: Manau, kad mes kenčiame nuo savotiško pasaulio čempionų – Weltmeister sindromo. Mes manome, kad iš tiesų esame geriausi pasaulyje atminties ir įamžinimo srityje. Tai susiję su labai keistu reiškiniu. Norime būti tikri, kad kadangi būtent mes įvykdėme didžiausią nusikaltimą žmonijos istorijoje, tai parodome ir geriausiai jį įamžindami. Šios dvi idėjos yra susiję tarpusavyje. Kadangi įvykdėme didžiausią nusikaltimą, turime ir geriausiai įamžinti 20-ojo amžiaus smurto istoriją. Manau, kad toks požiūris vis dar labai ryškus Vokietijos viešojoje erdvėje. Tačiau mes neatlikome visų savo namų darbų. Pavyzdžiui, kalbant apie vokiečių šeimų istoriją antrojo pasaulinio karo metais. Šis klausimas iškilo visai neseniai, kai buvo atverti archyvai Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi, manau, šiandien galime kalbėti apie daugybę sričių, kuriuose Vokietijai sekasi ne taip gerai. Viena jų antrojo pasaulinio karo atmintis vidurio rytų Europoje ir Baltijos šalyse. Tai taip pat susiję su dviguba sovietų ir Vokietijos reicho okupacijos patirtimi šiame regione. Be to, tai apima ir holokausto kulkomis, vykdyta Lietuvoje bei kitose Vokietijos okupuotose teritorijose nuo 1941 metų birželio.
3: Parts occupied by Germany only after June 41.
1: Kokius svarbiausius holokausto atminties etapus Vokietijoje galėtumėte išskirti?
4: Manau, labai svarbu savo priminti, kad vokiečiai apie tai nepradėjo kalbėti ir prisiminti iš karto pasibaigus karui. Šie klausimai labai ilgai buvo nustumti į šalį. Viešoji diskusija ir suvokimo, susitaikymo su tuo, kas įvyko.

Vyko procesas, prasidėjo tik 20-ojo amžiaus 6-ajame dešimtmetyje ir 7-ojo dešimtmečio pradžioje, prasidėjus dideliems viešiems procesams, susijusiems su Auschwitz.

0: Richardo von Weizsäckerio kalbą 1985 metų gegužę, kai jis pirmą kartą viešai pareiškė, kad 1945 metų gegužę Vokietija iš tikrųjų buvo išlaisvinta, o ne okupuota. Taigi, kai kurie mano, kad galutinis ir svarbus pokytis įvyko tik nuo 8-ojo iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos, o 10-asis dešimtmetis jau buvo institucionalizacijos, visuomeninio įtvirtinimo laikotarpis, kai vyko diskusijos dėl centrinio holokausto aukų memorialo Berlyne, kuris buvo pastatytas po 2000-ųjų. Taip pat pradėta kalbėti apie aukas, kurios iki tol nebuvo tinkamai įamžintos. Pavyzdžiui, apie sintus ir romus, kurie kartu su Europos žydais tapo genocido aukomis, tačiau iš pradžių jų atminimas nebuvo įamžintas. Kitaip tariant, pasibaigus karui prireikė ištisų dešimtmečių. Ir pirmieji impulsai kilo nesavanoriškai. Juos paskatino Vokietiją okupavę sąjungininkai, kurie rūpinosi viešosios atminties formavimu ir atkreipė dėmesį į kai kuriuos vokiečių įvykdytus nusikaltimus.
1: Dėl dabartinių politinių įvykių vis daugiau kalbame apie rytų ir vakarų Vokietiją. Ar galėtumėte matyti skirtumą tarp šių Vokietijos dalių, kalbant apie tai, kaip jose buvo prisimenamas holokaustas?
0: Žinoma, kaip ir kitose sovietų įtakos zonos šalyse, holokaustas ir žydų kaip aukų patirtys Vokietijos po 1941 metų vasarą prasidėjusio puolimo okupuotose teritorijose, ypač vakarinėje Sovietų Sąjungos dalyje, viešojoje erdvėje nebuvo plačiai aptariami. Todėl rytų Vokietijoje žinios apie holokausto mastą toliau už Aušvico, Treblinkos ir Belžico ribų buvo dar menkesnės nei vakarų Vokietijoje. Tai neabejotina. Tačiau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, dar Vokietijos Demokratinės Respublikos VDR laikais, būta ir tam tikrų demokratinių jėgų bei opozicijos iniciatyvų. Pavyzdžiui, buvo siekiama minėti lapkričio 9-ąją, prisimenant sinagogų padegimus Vokietijos miestuose. Pagrindinis skirtumas tarp rytų ir vakarų Vokietijos iš tiesų yra tai, kaip suvokiama Rusija. Tai jau kita istorija, labiau susijusi su sovietinio smurto patirtimi. Mane stebina tai, kiek mažai empatijos supratimo rytų Vokietijos gyventojai jaučia Ukrainai, kad net dabar jie nenori pripažinti, kad Rusija yra okupantė ir agresorė. Žinoma, ne visi rytų Vokietijos gyventojai taip masto, tačiau visuomenės dalis, kuri nesupranta, kas vyksta okupuotose Ukrainos rytuose ir to nesusieja su sovietų okupacijos bei antrojo pasaulinio karo padarinių patirtimi, yra išties neįprastai didelė. Žmonės net nėra linkę lyginti ar ieškoti sąsajų tarp to, ką jie patys išgyveno po 1945 metų sovietų okupuotoje rytų Vokietijoje ir to, kas šiandien vyksta okupuotose Ukrainos teritorijose. Taigi tai labai savitas reiškinys. Tačiau taip mąstančių žmonių yra ir vakarų Vokietijoje. Vis dėlto rytų Vokietijoje tai, man atrodo, labiau pastebimas dalykas. Nes ten kitokia sovietų smurto patirtis. Taip pat kitaip vartojamas žodis Rusija, kai kalbama apie sovietmečio klausimus. Pavyzdžiui, žmonės vis dar kalba apie rusus, nors iš tiesų turi omenyje sovietų kariuomenę.
1: Pasakoja istorikas Feliksas Akermanas.
0: LRT radijo eteryje laida Vilnius, Berlynas.
2: It was absolutely unimaginable.
0: Niekaip negalėjau to įsivaizduoti. Taigi mano vaikystė, tikėjimas apšvieta, gerumu, žmogiškumu. Ir staiga regiu siaubingą, žiaurę, visiškai neracionalią neapykantą. Mano mama suėmė, ji taip ir negrįžo. Kai paskutinį kartą mačiau mamą, ji mane pabučiavo ir davė tris priesaikus. Man brangiausias, niekada nekeršyk.
2: No, bet kas būtų, jeigu...

0: aš pradėčiau visus nekęsti. Tada aš užsikrėščiau šitų fanatikų gyvenimo suvokimu.
1: O tada nauja okupacija, sovietų, ir staiga pajunti brutalią jėgą, kuri tave žlugdo.
2: Antra mamytė, kurią aš labai myliu ir kur man padėjo išgyventi. Ji visus suiminėjo ir ją suimė.
3: Irina Veisaitė.
1: Girdėjote fragmentą iš 2025 metais režisierės Giedrės Žickytės sukurto dokumentinio filmo Irena – A Good Night Kiss, kuriame holokaustą išgyvenusi Lietuvos kultūros asmenybė, dabar jau šviesaus atminimo profesorė Irena Veisaitė pasakojo apie savo išgyvenimus.
4: Aš esu Giedrė Žickytė, kino režisierė. Praeitais metais išleidusi filmą Irena apie nepaprastą moterį, man įkvėpusią tiek mane, tiek daugybę žmonių, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, profesorė Irena Veisaitė, kuri išgyveno holokaustą, bet niekada nepasidavė nevilčiai ir neapykantai, o priešingai skyrė savo gyvenimą dialogui, vienijimui ir meiliai.
5: Kokia buvo jūsų pažintis su holokausto tema? Turiu omeny ne tą vadovėlinę, mokyklinę gal pažintį, bet jau tokią gilesnę patirtį, kažkokią pažintį, kuri jūs paskatino domėtis apskritai šią temą, įsigilinti ją.
4: Iš tikrųjų, tiesą sakant, tos vadovėlinės, mokyklinės patirties net ir nebuvo. Atsimenu, kai dar pradinėse klasėse mokykloje, dar buvo sovietinė mokykla ir mes skaitydavome knygas apie blogus vokiečius, kurie žudė gerus tarybinius taikius piliečius. Ir atsimenu tas knygutes, ypač apie stovyklą pionierių, kaip ten sudegino, kaip aš atsimenu, labai mane palietė, labai jaudinaus, labai verkiau dėl tų vaikučių. Bet niekur nebuvo užsiminta, kad čia yra holokaustas, kad tai yra žydai. Tai buvo tiesiog taikūs tarybiniai piliečiai, kuriuos žudė vokiečiai. Ir tiesą sakant, realiai tas iš tikrųjų suvokimas, kad kas įvyko, kad tai vyko čia Lietuvoje ir kad tai iš tikrųjų yra ne tik Vokietijos reikalas, jis atėjo gerokai vėliau. Atėjo supranta, kad kuo daugiau tu gyveni, skaitai, domiesi, bendrauji su žmonėm ir palengva šitie dalykai kažkaip vienose pokalbiuose, kitur perskaitai, jie pradeda tau ryškėti tokie kaip kontūrai. Bet jeigu būti tai visiškai nuoširdžiai ir atvirai, iki susitikimo su Irena aš tiek giliai nesidomėjau. Ir man Irena tiesiog buvo be galo ypatingas, nuostabus žmogus, kur tiesiog mane jinai visų pirma patraukė labai kaip žmogus ir galima sakyti per ją, aš labiau pradėjau domėtis ir tuo, kas čia vyko. Irena dar buvo vaikas tuo metu, kai prasidėjo karas ir jau pačiom pirmosiom karo dienom jos mama buvo iškart areštuota ir nužudyta nacių. Ir areštuota beje baltaraiščių, lietuvių. Ir Irena, žinoma, aišku, tenais tai buvo Kaune, Kauno getas, siaubingi išgyvenimai, didžioji akcija, kur jinai per stebuklą liko gyva, dėdės žutis, visų kitų tetos, pusbroliuko ir taip toliau. Ir tada jinai stebuklingai išsigelbėjo iš geto ir jinai yra išgelbėjama lietuvės moters, Stefanijos Ladigienės, kuri pati turėjo 6 vaikus ir nebijojo rizikuoti savo gyvybę, savo vaikų gyvybę, niekuo, tiesiog ir priglaudė Žydaitę. Ir tas poelgis, manau, kad šitas filmas irgi rodo, kad tikrai tu negali kaltinti vienos tautos, nes ir tampa ta Stefanija Ladigienė antraja mama Irenai. Ir atrodo, jos pirmą mamą areštuoja lietuviai, kas nužudo neaišku, nes Irena nieko, va čia yra irgi tas didžiausias siaubas, kad tu net nieko nežinai, niekada, nei kur.

0: tik įtarė, kad tai buvo 7 fortas, kur ta Liepos mėnesį buvo labai daug moterų ir mergaičių pražudyta. Ir bet to pačiu jie irgi išgelbėjo lietuvių šeimą. Kaip Irena sakydavo, kurį lietuvių tu kaltini. Irena apskritai buvo tokia labai reto, turėjo labai retą ypatingą savybę. Jinai mokėjo kalbėti apie dalykus, įvardinti, kaip dalykai yra, nieko neslėpti, pasakyti visą tiesą, bet tuo pačiu nesupriešinant. Ir čia yra labai unikali savybė. Ir aš manau, kad mums dabar be galo trūksta tokių lyderių. Įvardinti, kaip yra, nieko neneigti, nes labai svarbu, kaip pasakyti, ar tiesa mus išlaisvins, ar ne taip. Bet tuo pačiu tai pasakyti taip, kad visos pusės supranta ir kažkaip nesusipriešina. Tai čia jos buvo tikrai didelis unikalumas. Gal dėl to jinai ir taip traukė žmonės visus. Dėl savo tos vidinės išminties.
1: Jūsų filmų, didžiosios daugumos filmų herojai yra labai ryškios asmenybės. Ir visada filmo centre yra asmenybė, bet per tos asmenybės istoriją atskleidžiami labai sudėtingi dalykai, istoriniai kontekstai, traumos, netektys, genocidas. Kodėl taip atsitinka? Ar būtent tos asmenybės jūs atveda į tas sudėtingas temas? Ar jūs tiesiog norite kalbėti apie tai ir randate tinkamus žmonės, kurie tampa jūsų herojais? Kaip tai vyksta jums kaip kūrėjai?
0: Manau, kad ir viena, iš tikrųjų ir kita. Vis tiek tos temos vienaip ar kitaip man tampa artimos, bet jos mane iš tikrųjų pasiekė per tam tikrus herojus, kurie mane įkvėpė, kurie mane sujaudina. Čia labai lygiai grečiai šitie dalykai eina kartu ir vis tiek tai nėra lengva, kai tarkim nerti kitos žmogus patirtį ir per jį atskleisti tam tikrą laikotarpį, laiką, istoriją. Ir tai vis dėlto yra ne knyga, kur tu tarsi turi 100% valdymą, tiesiog tai yra žodis ir baltos popieriaus lapas, tai tave riboja galbūt sakiniai ir kūrybiškumas, o kine tai yra dar ir vaizdas ir kaip tai padaryti vaizdu ir tu esi labai priklausomas nuo to, ką pavyksta nufilmuoti. Tai visas šitas kartais atrodo, nu aš jau nebeturiu jėgų vėl nerti į 100 metų istoriją, ją padaryti per 1 valandą ir dar, kad tai turėtų dar emocinį krūvį ir kažkokį ir kinematografinę vertę. Ir, bet vis tiek taip gaunasi, kad ir vėl netyčia numeriu.
1: Tuo pačiu, tai bet kurio kūrėjo, aišku, yra ir atsakomybė nerti į tokią temą. Kai jūs jau nusprendėte, kad tai bus filmas su Irena Veisaite, bus filmas apie ją. Ir aišku, visas kontekstas yra holokaustas, jos išgyventa patirtis, jos netektis. Nebuvo baisu nerti į tą temą, kalbėti apie tai?
0: Visada baisu, bet ne dėl temos, bet labiau dėl to etinio santykio su žmogum. Menas vis tiek yra labai subjektyvus dalykas. Ir tikroji ta tiesa, šiandien gal pavadinčiau emocinė tiesa, jinai slypi tame santykė su kitu žmogumu ir kiek tu sąžiningas, kiek tu maksimaliai sąžiningas ir tikras ir etiškas tu išlieki su filmu heroju. Tai aišku, man didžiausia atsakomybė tai buvo, žinoma, prieš Ireną. Nes tikrai nėra lengva įsileisti filmavimo komandą į savo namus, į savo gyvenimą, į savo širdį. Ir jo labiau, kad mes kalbam apie pačius jautriausius išgyvenimus, tai tikrai procesas nebuvo paprastas, nes tu visada kažkaip turi labai jausti, kaip kiek tu gali, kaip čia, tu kaip nueiti giliai, bet nesužeisti. Ir kada reikia jau atsitraukti ir išeiti. Bet kas iš tikrųjų padeda, tai galbūt ta abipusė motyvacija, kad tiek aš, tiek mūsų filmavimo komanda, tiek Irena, mes supratome, dėl ko visą tai darome, nes tai nėra, kad tiesiog smalsumo patenkinimas, ar ten kažkokio, nežinau, mes tiesiog nuotykį kažkokį kūrėm, ar tiesiog entertainant, kaip čia pasakyti lietuviškai, kad tai yra tiesiog pramoga, kad mes tiesiog darome pramogą. Tai vis tiek kažkoks buvo tikėjimas, kad tai yra tam tikra išliekamoji vertė ir vis tiek Irena jau buvo garbaus amžiaus tada, kai mes pradėjome filmuoti. Nors ir man sakė, nu per vėlai, jau kad per vėlai. Ir taip, iš dalies, žinoma, būčiau bent porą metų anksčiau pradėjus filmuoti ir filmas būtų buvęs visai kitoks. Iš kitos pusės, nu, aš taip džiaugiuosi, kad kiek mes spėjom užfiksuoti, kad tai yra. Ir jinai dabar toliau gyvena. Ir kiek žmonių, kurie jos nepažinojo, filmo dėka susipažįsta. Ir, nežinau, man čia toks gal yra didžiausias atlygis, atpildas. Irenos jau nebėra, dėja su mumis, bet tos akis, ypač jaunų žmonių, kurie po filmų seansų prieina ir sako, mes taip būtumėm norėję su jie susipažinti, jinai tokia nuostabi. Ir tada kažkaip man toksai, turbūt, vat, gal ir gerai, kad tada mes tai darėm ir kaip čia kabutės visių kankinom Ireną, nes tikrai nebuvo lengva. Ir galbūt tai, kad jos istorija išliko, jinai išliko. Ir liūdį ir pasiekė ateities kartas, gal čia ir yra, žinau, didžiausias atpildas. Ir ta, vat, būtent to motyvuojant mes ir kūrėm šitą filmą.
2: Pasakoja kino režisierė Giedrė Žickytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
3: Mūsų pokalbio metu ne vieną kartą turbūt šiek tiek jau palėtėm klausimą apie sovietmetį.
4: Taip.
3: Kaip jūs galėtumėt apibrėžti, kiek iš tiesų buvo tylos ir bendrai svarbiausia, kokius padarinius jaučiame iki šiol, kurie yra būtent kalbėjime apie holokaustą?
4: Sovietmetis tokia įdomi tema dėl to, jog viena vertus yra aiškios cenzūros ribos, aiški doktrina, sovietinė politika, sovietiniai politikoje buvo vengiama tos žydų tematikos, žydų genocido ir romų genocido kaip grupės išskirimo dėl to, kad būtent dėl partikularizmo, nes nenorėjo, kad būtų kažkokia išskirtinė grupė, o galbūt, kad ir konkuruotų su slavų kančiomis, ar ten, žodžiu, kitaip sakant, buvo labai aiškiai nubrėžtos ribos, jog tai yra sovietinių piliečių kančių ir didvyriškumo pasakojimas, neišskiriant, kaip sakiau, vat, tos žydų patirties, antisemitizmo neišskiriant kaip tokio svarbaus faktoriaus. Bet tuo pačiu metu mesgi suprantam, jog buvo daugybė žmonių, kurie vienaip ar kitaip tuose įvykiuose, na, netiesiogiai, galima sakyti, dalyvavo, na, jie buvo liudininkai, net ir tie, kurie buvo nežydai, kai kurie iš jų, tarkim, buvo vaikai, kurie matė, na, girdėjo ir taip toliau, ir jie, tarkim, tada tampa tos kultūrinės terpės dalimi, jie baigė čia universitetus po karo, jie tampa, nežinau, rašytojais ar kokiais žurnalistais ar kažką, ir dalis iš jų iš tikrųjų norėtų apie tai kalbėti. Vat, amžinatilis iš savo patirties galiu pasakyti, amžinatilis šviesios atminties Marcelijus Martinaitis, kuris yra fantastiškas rašytojas, poetas, nuostabus žmogus, su kuriuo teko daug bendrauti. Jis yra nuo Raseinių, ten aplink Raseinius, žodžiu, ten, o Raseiniuose buvo juk tikrai didelė žydų bendruomenė, buvo, žodžiu, jį turėjo ir turto, ir verslų, ir taip toliau. Ir jisai pasakojo, kad po karo jis kaip žurnalistas ten dirbo kažkokiam regioniniam laikraštyje, dar būdamas jaunas vyrukas visai, ir jis norėjo rašyti apie tai, jis norėjo rinkti medžiagą, nes jis pats atsiminė iš vaikystės ankstyvos ir iš tėvų pasakojimų, ir jis buvo, na, rinko tą medžiagą, ir niekas tos medžiagos nepriėmė. Taip kad, na, buvo tos temos, kur redaktoriai nenorėjo ir tai netitiko kažkokių šablonų. Apibendrinant, visą laiką vyko toksai žaidimas, cenzūros ribos, šablonai, normos ir iš apačios bandymas žmonių, pirmiausia išgyvenusi tuos tragiškus įvykius žmonių, kažkokiu būdu įtraukti tas patirtis į tą vadinamąjį, na, naratyvą apie antrąjį pasaulį karą.
3: pasakoja istorikė Violeta Davoliūtė.

0: Vokietija dažnai yra minima kaip valstybė, nuėjus itin ilgą kelią, sudėtingą kelią, permastant savo atsakomybę už holokaustą. Jūsų nuomonė, ką Lietuva galėtų perimti iš Vokietijos patirties, o ko atsižvelgiant į skirtingą Lietuvos istorinę patirtį, tiesiogiai perkelti negalėtume?
1: Vokietija ilgą laiką laikoma tokia, na, paradigminiu tokiu pavyzdžiu, galima sakyti, kaip iš tikrųjų galima įveikti tokias skausmingas patirtis, kurios gali kelti gėdą, pasibjaurėjimą, žodžiu, kad tai nesukelia pasididžiavimo, ar ne, nes dažnai na, siekiama ieškoti pavyzdžių istorijoje, kurie galėtų įkvėpti, kurie galėtų pakylėti, konsoliduoti, o vat čia toks pavyzdys, kuris nėra įkvėpintis, o nepaisant to, vis dėlto Vokietija sugebėjo reflektuoti savo kaip nusikaltimo vykdytojo patirtį ir, na, ir tiesiog, na, galima sakyti, na, apsivalyti, ar ne? Bet vis dėlto Vokietijos pavyzdys irgi nėra iki galo tobulas, mes pirmiausia turim nepamiršti, jog Lietuva buvo okupuota, jog Lietuvos patirtis vis dėlto yra kitokia, jog tas lokalumas yra labai svarbus ir tokį kaip šabloną grinai Vokietijos modelį taikyti, manau, nepavyktų šitam regionui. Tačiau galima pasimokyti to tokio atvirumo na, debatuose. Vokietijoje vyko labai aukštam lygmenyje na, refleksijos iš įvairių perspektyvų apie bažnyčios vaidmenį, apie religijos vaidmenį, intelektualų vaidmenį, ten išsilavinusių žmonių vaidmenį, menininkų ir taip toliau. Toks visapusiška refleksija. Tai Lietuvoje tokia refleksija, iš dalies panaši refleksija vyksta, galvoju, apie sovietmetį, ar ne, apie žmonės kolaboravusius su sovietmečiu, ten Cvirka, Neris, Marcinkevičius ir taip toliau. Tokiam lygmenyje atviros polemikos apie holokaustą, įsitraukimą į holokaustą įvairiuose lygmenėse, manau, nevyko ir kol kas nevyksta, ar ne? Tai, sakyčiau, šito iš Vokietijos galima pasimokyti, tačiau kaip šablono, vat, kaip tokią normą pritaikyti, manau, nepavyktų, nes istorinės patirtis vis dėlto yra skirtingos. Vokietija tai buvo vis dėlto, na kaip, okupavo Lietuvą ir tai yra labai svarbus aspektas, kurį nebejotinai svarbu atsižvelgti.
0: Ar buvo kas nors, kas nustebino tyrinėjant Lietuvą ir taip, kaip prisimenamas holokaustas?
2: I mean, I wrote about it in my book Labai labai arba liuks. As a historian focusing on the history.
3: Apie tai rašiau savo knygoje Labai blogai arba liuks. Tačiau man pačiam buvo sunku tai suvokti. Kaip istorikui, tyrinėjančiam smurto istoriją, man buvo sunku suvokti, kokiomis smurto, kruvinomis žemėmis virto Lietuva. Kiek daug buvo žudinių vietų, beveik prie kiekvieno štetlo. Tuo metu, kai gyvenau Lietuvoje, šios vietos jau buvo pažymėtos rudos spalvos ženklais. Jos jau buvo gana aiškiai matomos, nebebuvo paslėptos, taigi važiuodamas po Lietuvos regionus jas pastebėdavai. Man pačiam buvo svarbu suprasti, kad taip, didelė Vilniaus senamiesčio dalis buvo paversta getu. Buvo mažasis ir didysis getai, Vokiečių gatvė buvo to geto riba, o pačios gatvės istorija yra labai glaudžiai susijusi su Vilniaus žydų žudynių istorija. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai bandžiau Lietuvoje gauti vairuotojo pažymėjimą ir lankiausi Utenoje bei daugelėje kitų miestų, kuriuose bandžiau laikyti egzaminą, lankiausi ir pavyzdžiui Mažeikiuose, kituose miestuose, lankydamasis vietos muziejuose pastebėjau vieną mane labai nustebinusi dalyką. Tuo metu šiuose muziejuose vietos žydų istorija buvo pristatoma labai menkai arba pateikiama kaip atskira istorija. Mane labai nustebino tai, kad Lietuvos žydai šiuose vietos istorijos pasakojimuose nebuvo suvokiami kaip Lietuvos visuomenės dalis. Žydai buvo pristatomi atskirai nuo lietuvių. Jie nebuvo suvokiami kaip Lietuvos piliečiai ir nebuvo taip pristatomi. Būtent tai regionuose, vietos muziejuose man pasirodė itin ryšku. Pats nesu buvęs Šeduvoje, todėl norėčiau ten nuvykti ir pasižiūrėti, kaip ši istorija pristatoma ten. Tačiau esu tikras, kad pasakojimas jau visai kitoks, kad ši istorija pristatoma kitaip ir kad bendrasis pasakojimas laikui bėgant pasikeitė.
0: Pasakoja istorikas Feliksas Akermanas. Žvelgiant iš visuomeninės istorijos perspektyvos, kaip iniciatyvos, kurias paminėjote, kaip dingė Štetlaščio Šeduvoje, muziejai, parodos ir kitos viešos iniciatyvos, gali mums padėti suprasti holokaustą ir būti labiau empatiškesniems?
2: Remember the impact of the Molėtai march organized by Ivaškevičius.
3: Iki šiol prisimenu, kokį poveikį turėjo Mariaus Ivaškevičiaus ir kitų organizuotas žydų atminties maršas Molėtuose. Manau, kad jis iš tiesų daug ką pakeitė. Arba, pavyzdžiui, kasmet rugsėjį vykstantis nužudytų Vilniaus žydų vardų skaitimai. Taip pat buvau Jonavos krašto muziejuje ir mačiau, kad jame vietos žydų istorija pristatoma kaip miesto istorijos dalis. Todėl manau, kad labai svarbu, kaip tai pasakojama vietos lygmeniu, kaip mokyklų, muziejų, istorijos klubų darbuotojai perteikia vietos istoriją. Iš esmės, būtent jie nusprendžia, ar vietos žydų bendruomenę įtraukti į bendrą istorijos pasakojimą, ar pristatyti ją kaip nepažįstamą, egzotišką grupę, ar vis tik suvokti ją kaip neatsiejamą ir svarbią miesto gyvenimo dalį. Tai ypač svarbu tokiuose miestuose kaip Jonava, kur, kaip žinote, iki antrojo pasaulinio karo ir Vokietijos okupacijos žydai sudarė gyventojų daugumą. Jų istorija yra reikšminga miesto istorijos dalis. Tik tokiu būdu galime suvokti, ko iš tiesų netekome dėl holokausto. Kalbame apie žmonių vardus, jų šeimų, vietos verslų istoriją. Visa tai buvo prarasta.
4: Holokausto atmintis, ta holokausto istorija, jos vertinimas, kaip jisai keičiasi? Ar mes atviresni kalbėti apie tai, pripažinti tai, kas įvyko, pripažinti lietuvių vaidmenį tame, ar vis dėlto tai dar yra skaldanti tema?
5: Aišku, iš dalies tai yra skaldanti tema, bet tikrai pastaraisiais metais, sakau, ypač po to Molėtų maršo ir ypač jaunoje kartoje, tarp jaunų žmonių, mane tai tikrai džiugina visi šitie procesai, kad mes vis labiau atviriau ir atviriau kalbam. Nu, ar jūs įsivaizduojate tokias diskusijas ar tokį mūsų pokalbį, kokiais 95-aisiais ar 4-aisiais metais? Bet tai net nebuvo kalbama. Tai yra pats siaubingiausias dalykas, kaip skirtai yra tyla. Net nekalbu apie būtinį antisemitizmą, kurio tikrai dar yra išlikę. Aš tiesiog gal savo aplinkoje su tuo nesusiduriu. Bet irgi nesu tokia naivi galvodama, kad jo nėra. Ir žinoma, apskritai dabar antisemitizmas vėl visame pasaulyje labai stipriai iškyla, bet čia jau yra jau kita tema. Jis susijusi su tuo, kas vyksta dabar Gazoje ir šitos temos jau čia galiu nelabai norėčiau lies, mane tai be galo liūdina, be galo jaudina. Ir iš tikrųjų dabar tas labai jaučiasi, kad istorijos, kurios skatina užuojautą, kurios pasakoja holokaustą ir skatina užuojautą žydų tautai, jos dabar truputį mažiau norimos yra, jeigu taip švelniai pasakyti. Ir mane be galo, atsimenu, netgi, jeigu kalbėti apie Lietuvos kontekstą, nesiplečiant tai, kas vyksta pasaulyje, nes ten tai tikrai iš mano pažįstamų žydų tautybės žmonių, tikrai daugelis jų vėl labai pradėjo jaustis ypatingai nesaugiai, kas be galo gazdina. Bet net Lietuvoje iš vis man atrodė, kad Lietuvoje truputėlį ramiau iš vienos pusės, gal dėl to, kad yra ta mūsų kaltė, dėl to, kas įvyko praeitam šimtmetį. Bet čia prieš kažkiek, prieš keletą savaičių atsitiktinai socialiniuose tinkluose mano akis užkliuvo už fotografijos, kuri buvo Kauno, Kauno geto. Įdėta fotografija

0: dviejų broliukų. Ir kadangi aš tą fotografiją labai gerai žinojau, ir tą berniukų nuotrauką, tokie du mažiukai, tokie po tos fotografijos tenais kelių dienų ar savaičių bėgė, jie jau buvo nužudyti vaikų akcijai. Iki šiol atsimenu jų žvilgsnį ir akis, nes nu, labai sukrėtė mane ta informacija ir tie vaikučiai. Ir socialiniuose tinkluose netikėtai akis užklysta už tos fotografijos, tų berniukų. Ir kadangi aš tų žvilgsnio niekada nepamiršau, steptelėjau prie jos, nes tai buvo, ką aš žinojau. Ir pamačiau komentarus, čia mūsų lietuviškus, nes kažkas pasidalino senoji fotografiją. Ir tai jie buvo tokie antisemitiniai, tokie klaikus, tokie, aš tiesiog kažkiek, ir tai buvo šimtai komentarų, žinoma, aš visų neperskaičiau. Nenoriu jų cituoti, kad toliau tas neapykanta nesklistų. Bet tada mane kažkaip labai sukrėtė, aš pat iki šiol atsimenu tą. Tai va, tai dėja ne viskas yra labai gerai ir apskritai dabar visas pasaulis aplinkui yra toks verdantis, kupinas pykčio, neapykantos, čia nežinia. Man atrodo, mes čia visi einame kažkokį susinaikinimą. Bet kažkaip, vat, ką dėl to, vat, man ta Irena duoda paguodą ir viltį, kad vis tiek visi turim kažkaip į save ir vis tiek turim galvoti, kaip sakoma, kurį žvėrį savyje nori auginti, kurį, kaip žmogė gyvena du vilkai, taip, vienas piktas, kitas geras, kurį žvėrį savyje auks, nu, tą, kurį tu maitinsi. Tai va, čia taip iš Irenos atsimenu, ne vis prisimindavo šitą pasakojimą. Tai va, norisi labiau koncentruotis į šviesą, į tą šiaip gėrį, į meilę, į meilę artimui savo. Ir Irenas visą savo gyvenimą tam pašventė. Ir matyt, tai yra vienintelis būdas išgyventi. Nedauginti neapykantos, o, nežinau, skleisti meilę.
1: Pasakoja kino režisierė Giedrė Žickytė. Holokausto istorija ir žydų genocido tema Lietuvoje vis dar palieka nesakytų klausimų istorikams, įvairių sričių tyrinėtojams ir visuomeniai. Na, o mes dėkojame laidos svečiams, istorikei, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriai, daktarei Violetai Davoliūtei, istorikui Hageno universiteto profesoriui, daktarui Feliksui Akermanui ir kino režisieriai Giedrei Žickytei.
2: Šį radio pasakojimą jums kūrėme mes, laidos autorės Rūta Matimaitytė ir Rita Naujokaitytė. Jei nespėjote pasiklausyti visos laidos, kviečiame ją susirasti LRT radiotekoje. Iki kito trečiadienio tarp Vilniaus ir Berlyno.
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt.
3: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kom.

0: Džonui Koltreinui 100. Tai istorija apie vieną svarbiausių muzikantų per visą 20 amžių. Istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Saksofono garsų pilna pakartot. Trečiadienį 15.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
1: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupė sportininkas, dabar nusprendė išmintimi pasidalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės rytoj nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumo, iki muštinių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šį ketvirtadienį po 13:00 žinių.

0: Dvi radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Sebelina Stankūnaitė. Konstitucinis teismas skubos tvarka nagrinės LRT įstatymo pataisų atitikimą konstitucijai. Grupės opozicinių Seimo narių kreipimėsi teigiama, kad naujos visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo taisyklės turėtų būti taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams. Pasak kreipimosi autorių, naujasis reguliavimas galbūt pažeidžia teisinės valstybės principus. Naujos pataisos parengtos po to, kai pernai valdančiai atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Vakar LRT taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko įvairias paslaugas. Šis sprendimas buvo sulaukęs ir generalinės prokuratūros kritikos. Jei per vienus metus būtų nustatytas antras panašus pažeidimas, direktorė galėtų būti atleista iš pareigų. Tarybos pirmininkas Mindaugas Irkinas sprendimą pavadino geltoną kortelę, o Monika Garbačiauskaitė Budrienė psichologiniu spaudimu. Lietuviškų dronų gamintojai piktinasi krašto apsaugos ministerijos iniciatyva keisti taisykles ir leisti kariuomeniai pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSI Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.
2: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėj, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos. Jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėj, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos. Jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus.
1: Dronų gamybos įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenė susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Artūras Plokšto sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės.
3: Jeigu kalbant apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka. Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kuris perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, tai aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija kreipėsi į vyriausybę su prašymu atšaukti tokią iniciatyvą. Krašto apsaugos ministerija

0: ministerija sako tikslinantį nutarimo projektą. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavusi informacijos, kad Vašingtonas rengėsi atnaujinti karinės operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, Generalinėje asamblėjoje esant Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. Niujorke viešintis Irano prezidentas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi prezidentas pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai.
1: Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo, kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 10 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 16 laipsnių. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių. 3:05.
2: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, čia LRT radijas, čia Pakartot, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Kadangi pirmadienio muzikos istorijų laida antradienio mūza ant peties buvo susijusios su čionykštės muzikos temomis, aš šiandien nusprendžiu papasakoti apie vieną išskirtinę visame pasaulyje žinomą asmenybę. Beje, šiandien mininčia 100 metų jubiliejų. Ir kad jau nebeliko LRT radio eteryje laidos džiazo muzikai, leiskite šiandien pabūti tuo džiazo ambasadoriumi ir pagroti jums aukščiausios prabos improvizacinės muzikos. Džiazo saksofono genijui, muzikos reformatoriui, vienai svarbiausių 20 amžiaus muzikos asmenybių apskritai Johnui Coltrane'ui, šiandien sueitų 100. Ta proga rekomenduoju ir mano kolegės Laimos Liepkovaitės laidą LRT klasikos bangose, kuri vadinasi Sėsk į traukinį A. Ji taip pat bus skirta šiai temai tik kitokiu kampu. Ašgi noriu jums papasakoti labai įdomių faktų apie šią asmenybę. Faktų, kurie galbūt palies, sujaudins, sukels susidomėjimą, o kai kurie įtariu ir priblokš. Intelektualios muzikos pilna Pakartot maldauja jūsų dėmesio nepilna artėjančią valandą.

Kai praėjusią savaitę atsiėmiau vieną kolegų žurnalistų apdovanojimą, sakiau, kad visa širdimi ir protų siekiu, kad muzika nebūtų tik pramoga arba sugražinti muziką iš pramogų pasaulio į meno pasaulį. Sutikite, muzika kaip fonas lydi mus jau visur, į ją praktiškai nebekreipiame dėmesio. O kai šnekame apie muziką, dažniausiai apie ką šnekame, kalbame. Kiek kas uždirbo, kokia suknelė, kaip šoka, kaip atrodo, ką pasakė, kaip įkliuvo policijai, kokį stadioną surinko ar nesurinko, nusidainavo ar nenusidainavo. Aš ir pats kartais apie tai mėgstu paplepėti, muzika kaip pramoga savaime nėra joks blogis. Bet muzika yra kur kas daugiau nei tai. Muzikoje yra melodija, harmonija, ritmas ir jie gali būti išmoningi, jie gali būti banalūs, trafaretiški. Kartais muzika lydi tekstas, kuris taip pat gali būti banalus, prastas, blogas. Pagaliau muzika gali kelti esminius žmonijai klausimus, gali vesti dvasiniu keliu, kelti norą tobulėti, skaityti, pažinti, atpažinti arba atsiduoti ritualui. Muzikos prigimtis yra ritualinė, ji žmogui visų pirma radosi kaip ritualas. Todėl aš labai džiaugiuosi šiandien galys per Džono Koltreino pavyzdį apie tai pakalbėti. Ne apie industriją, jos uždarbius ir skaičius, kaip beriau praėjusią savaitę, bet apie aukštesnius dalykus, kurie gal įkvėps kažkurį iš jūsų, kurie tikrai kadaise įkvėpė mane. Nes Koltreino įtaka siekia toli, toli už džiazo ribų, toli už 20 amžiaus vidurio ribų. Drįščiau jį statyti į vieną gretą šalia didžiausių žmonijos muzikų, menininkų, šalia Bacho, Mozarto, Bethoveno, Čiurlionio, kurio gimtadienį vakar minėjome, šalia Schönbergo, šalia Litvako Jašos Haifetso. Prisiminkime, kad šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena, jeigu laidos klausotės trečiadienį. Šalia iškiliausių džiazo vardų Louis Armstrongo, Milso Deiviso, šalia populiariosios muzikos vizionierių Bitlų, Dylano, Davido Bowie, kuriems įtaką jau padarė Koltreinas ir taip toliau. Visų pirma, todėl, kad tai asmenybė postmoderniojoje eroje. Pačiame postmoderno įkarštyje 50-iniais ir 60-iniais laikotarpyje su visa postmodernizmui būdinga ironija, sarkazmu, materializmu, radikaliu individualizmu, būtent Koltreinas tokiame laikotarpyje sugebėjo sukurti naują kryptį – dvasinį džiazą. Tyra muzika sielai ir protui, bet ne bukam vartojimui. Muzika be sarkazmo ir pokštų, iš kurios net neišeina kažkaip pasityčioti, ją gali priimti, įsileisti arba atmesti, kaip kažką nesuprantama ir keista.

Vienas įdomiausių Džono Koltreino kūrybos aspektų yra jo santykis su religija ir mokslu ir su pačiu Albertu Einšteinu. Koltreinas 67-aisiais praėjusio šimtmečio metais, būdamas vos 40-ies miręs nuo kepenų vėžio, yra plačiai pripažįstamas kaip kūrėjas, iš esmės pakeitęs džiazo veidą 60-mečio pabaigoje ir 70-o pradžioje, arba kaip

aš sakau 50-iniais ir 60-iniais. 2007 metais Pulicerio premijos komitetas po mirties jam už tai skyrė specialų apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. Jo kūryba iki šių dienų studijuojama universitetuose, taip pat ir Lietuvoje. 23 rugsėjo gerbėjai mini 100-asias Coltrane'o gimimo metinės. Coltrane'as grojo įrašinėjant kelis žinomiausius ir svarbiausius džiazo ar netgi visų žanrų albumus, įskaitant 59-ųjų Kind of Blue, tuomet dar kaip Miles'o Davis'o kvinteto narys.

O vėliau jis pasireiškė jau kaip grupės lyderis savo 60-ųjų Giant Steps ir savo 64-ųjų šedevre A Love Supreme. Coltrane'as savo gyvenimu ir žanriniais posūkiais, dvasingumo paieškomis gyvenime ir muzikoje pradėjo savarankišką džiazo kryptį, vadinamąjį dvasinį džiazą arba spiritual jazz, kurio apraiškas dabar girdėsite kone kiekviename džiazo festivalyje ir šiomis dienomis, netrukus spalį Vilnius džiaz startuos, bus galima tuo įsitikinti. Kodėl praėjus tiek metų? Džonas Coltrane'as vis dar yra be galo gerbiama asmenybė net ir tų, kurie nesiklauso džiazo. Jūsų dėmesiu keli įdomus faktai apie Coltrane'ą minint jo 100-ąjį gimtadienį, faktai, kurie padės į šį klausimą atsakyti. Pradžiai priminsiu, kad šis muzikas gimė 1926 rugsėjo 23 dieną ir per tragiškai trumpą gyvenimą, kaip sakiau, 67-aisiais mirusiam Coltrane'ui buvo vos 40 metų, savo grojimu saksofonu ir savo kompozicijomis jis iš esmės pakeitė džiazo veidą. Ši įtaka išplito ir į kitus muzikos žanrus. Taigi faktas numeris vienas. Džono Coltrane'o muzika turėjo labai gilias dvasinės šaknis. Stiprus dieviškumo, gilaus ir nesumeluoto dvasingumo pojūtis persmelkė didžiąją dalį Džono Coltrane'o kūrybos. Muzikantas kovojo su priklausomybe nuo alkoholio ir nuo narkotikų. Po to, kai 57-aisiais metais jis buvo išmestas iš Miles'o Davis'o kvinteto ir pagaliau nuo tų priklausomybių ėmė vaduotis, savo muziką jis ėmė matyti kaip neatsiejama dvasinio kelio dalį. Žinomas faktas, kad kai jis suprato, kokia trapi yra jo karjera ir kaip jis gali netrukus per tuos kvaišalus viską prarasti, jis užsirakino kambaryje, staiga visiškai nutraukė sunkių narkotikų vartojimą ir per kelias išskirtinai sunkių kančių dienas patyrė, kaip pat sakė, gilų dvasinį prabudimą. Vėliau jis tikino, kančiose prašęs Dievo, cituoju, privilegijos daryti kitus laimingus per muziką. Čia labai svarbi simbolinė dalis. Nuopolis ir prisikėlimas yra viena Coltrane'o mitologijos priežasčių. Jeigu nebūtų žemiausio dugno ir aukščiausio aukščio taškų, Coltrane'ui nestovėtų bažnyčios, jam nebūtų meldžiamasi, o taip, dar prie šito mes prieisime, ir jo muzika taip neveiktų. Nes žmonės muzikoje girdi patirtis ir jas vertina. O Coltrane'o saksofonas būtent ir grojo ne ką kitą, o jo paties gyvenimą. Tai paliečia taip, kaip niekada nepalies, vien tik dėl savęs demonstruojamas virtuoziškumas. Klausai jo muzikos, klausai to liūdno jo saksofono garso, išties jauti, kad jis pasiekė savo tikslą, tiek įdėjęs didžiulių pastangų, darbo ir ištvėręs tokius vargus, nusileidęs iki dugnų ir prisikėlęs.

Tad istoriniai, legendiniai Džono Koltreino albumai yra niekaip neatsiejami nuo jo dvasinio ir religinio gyvenimo. Džono Koltreino dvasinė kelionė yra lemiamas jo vėlesnės karjeros naratyvas. Jo muzikinio genijaus neįmanoma atskirti nuo dieviškumo paieškų. Karjerą einant pirmin, Koltreinas pradėjo studijuoti pasaulio religijas. Godžiai skaitė apie hinduizmą, apie budizmą, islamą, krikščionybę ir kabalą. Kolegų liudijimu buvo vienas labiausiai apsiskaičiusių džiazo muzikantų. Jis turėjo suprasti universalią žmogaus dvasingumo giją ir perteikti ją per savo saksofoną. Ir šių paieškų apraiška yra klasikinis 65 metų albumas A Love Supreme, pati aukščiausia įmanoma meilė. Ir rėmintas to paties pavadinimo Koltreino eilėraščių, kuriame rašoma, kad šis albumas yra nuolanki auka jam. A Love Supreme tai ne tik vienas svarbiausių albumų džiazo istorijoje, bet ir absoliutus religinio atsidavimo aktas, muzikinė malda tiesioginė prasme, albumo struktūra, religinių apeigų struktūra arba žmogaus religinio virsmo analogija. Suvokimas, vėliau rezoliucija, vėliau veiksmas ir galiausiai psalmė. Na, o psalmėje Koltreinas iš tikrųjų groja Dievui parašyto eilėraščio atspausdinto albumo informacinėme buklete žodžius. Jeigu mes sektumėme tekstą klausydamiesi, išgirstumėme, kaip jo saksofonas artikuliuoja tikslius eilėraščių skiemenis.

Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris

0: nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Čia LRT radijas pakartot. Per mikrofono aš, Domantas Razauskas. Johnui Coltrane'ui 100 arba istorija apie vieną svarbiausių muzikų per visą 20-ąjį amžių. Daugiau negu tiesiog džiazo saksofonininką. Istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Bet ne tik religija, ne tik dvasingumas buvo labai svarbus šiai asmenybei. Kas man asmeniškai įdomiausia, paraleliai dvasinėms paieškoms ėjo ir Coltrane'o susidomėjimas mokslu arba tuometinė modernė fizika, kas šiaip netaip dažnai eina koja kojon, sutikite. Ir šios temos buvo jam visiškai susijusios. Sakau, kad man asmeniškai įdomiausia, nes pats tyliai, ramiai, atsargiai irgi mėgstu kartais paskaityti, pasiklausyti, pasidomėti kvantinės fizikos problemomis, naujausiais astrofizikos pasiekimais. Ir visą tai išties neišvengiamai kelia daug filosofinių klausimų, kėlė jų ir Coltrane'ui. Jis muziką matė kaip kosminę ir matematinę lygtį. Nes jo dvasinis kelias buvo matematiškai metodiškas. Tad nenuostabu, kad jis dievino Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą. Čia reikšiu tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvą į Alberto Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip gana tragišką, tokį neįgyvendintų siekių etapą. Paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Netrukus tai paaiškinsiu, bet paprastai tariant, jis svajojo atrasti vieną pagrindinę lygtį, neilgesnę nei colio, kaip pats sakė, kuri galėtų paaiškinti visą visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip Coltrane'as ieškojo universalaus garso. Kartais draugui pasakė, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius.

Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją gravitacijai, na, erdvėlaikio išlinkimui paaiškinti. Panašiai ir Coltrane'as naudojo geometriją muzikai paaiškinti. Jo garsi diagrama Coltrane'o mandala buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, gamos ir tonai, gaidos yra tarpusavį susiję tobulame simetriškame apskritime. Ir ne, tai nėra tiesiog kvintų ratas. Coltrane'o muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulio. Tad tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galim išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techninių natų, kvantinio chaoso

prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio, laiko išlinkimo pojūtį. Bet grįžkime dar prie Einšteino, nes tai svarbu. Norint suprasti abiejų tikslus, reikia pažvelgti į du radikaliai skirtingus taisyklių rinkinius, kuriuos fizikai nuo Einšteino laikų naudoja tikrovei apibūdinti. Pirma, tai iš klasikinės fizikos išauganti bendroji reliatyvumo teorija arba didieji objektai, Einšteino šedevras. Labai grubiai tariant, jie apibūdina gravitaciją ir tai, kaip masyvūs objektai, žodis masyvūs, čia svarbus, turintis masę objektai, pavyzdžiui, žvaigždės, planetos, galaktikos, iškreipia erdvėlaikį. Žodis erdvėlaikis čia vėlgi labai svarbus, nes priešingai klasikiniai Newtono fizikai, Einšteinas laiko ir erdvės nelaikė atskirais. Ši teorija yra sklandi, nuspėjama ir geometrinė, matematiškai labai aiškiai pagrįsta. Antroji – kvantinė mechanika. Čia jau kalba eina apie pačius mažiausius objektus, subatominius objektus, daleles. Jie apibūdina subatominį pasaulį – elektronus, kvarkus, leptonus, bozonus ir taip toliau. Ji yra chaotiška, atsitiktinė, kartais labai sunkiai suprantama ir visiškai nenuspėjama. Didžiausia iki šiol neišspręsta problema – šiuolaikinėme moksle yra ši. Šios dvi teorijos viena kitos nekenčia. Reliatyvumo matematika visiškai išlunga, kai yra pritaikoma atomui. O kvantinė mechanika subyra, kai bandoma pritaikyti žvaigždį arba galaktikai. Ir Einšteinui šis prieštaravimas tiesiog atrodė nepakenčiamas. Jis tikėjo, kad gamta negali būti tokia susiskaldžiusi. Taip tiesiog negali būti. Kažko čia trūksta, kažkur įsivėlė klaida, kažkas ne taip. Ir paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius jis būtent ir praleido bandydamas suvienyti elektromagnetizmą ir gravitaciją į vieną bendrą matematinę sistemą, kuris sklandžiai užpildytų prarają tarp subatominio pasaulio, tarp dalelyčių pasaulio ir galaktikų. Koltreinas visą tai suprato ir kažką panašaus bandė padaryti muzikoje. Ieškodamas savo universalaus garso, kitapus džiazo, kitapus visų žanrų apskritai, garso, kuris visą sujungtų. Beje, 59 metų kūrinėje Giant Steps jo matematinis požiūris pasiekė kulminaciją. Akordų progresija čia juda didžiosiomis tercijomis. Ir taip kuriamas simetriškas geometrinis raštas. Ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti.

Trečias įdomus faktas, kuriuo daugelis spėjų net ir nepatikėsite, bet jis yra visiškai tikras. Coltrane'o dvasinė įtaka buvo tokia didelė, kad jam po mirties paskirta tikra bažnyčia. Šventojo Džono Coltrane'o bažnyčia buvo įkurta San Franciske ir tebe egzistuoja, nors per kelis dešimtmečius jos vieta nekarta ir keitėsi. Bažnyčia garbina Coltrane'ą. Nenostabu ir kaip liturgija naudoja

tą patį A Love Supreme tekstą. Beje, bažnyčia taip pat yra įsipareigojus ir socialiniam teisingumui, bendruomeniai ir menams. Šios bažnyčios ištakos – švento Džono Koltreino Afrikos ortodoksų bažnyčia. 71-aisiais praėjusio šimtmečio metais San Franciske įkūrė arkivyskupas Franzo Kingas ir jo žmona Marina. 65-aisiais metais jie pamatė gyvą Koltreino pasirodymą ir Kingas šią patirtį apibūdino kaip garso krikštą, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimo eigą. 82-aisiais metais, praėjusio šimtmečio, Afrikos ortodoksų bažnyčia Koltreiną dėmesio oficialiai kanonizavo. Jis oficialiai pripažįstamas kaip šventasis Džonas Williamas Koltreinas. Beje, jam skirtų bažnyčių sienas puošia bizantiškos stiliaus religinės ikonos, vaizduojančios Koltreiną su aureole, laikantį saksofoną ir gaubiamą nusileidžiančių šventosios dvasios liepsnų.

0: Kitas labai svarbus kūrinys Coltrane'o pasaulyje yra My Favorite Things. Kai 61 metais saksofonininkas išleido savo My Favorite Things interpretaciją, džiazo pasauliui tai buvo tiesiog kultūrinis žemės drebėjimas. Ir Coltrane'o įrašytas šis puikiai žinomas kūrinys, daugiau negu prieš 60 metų išleistas, vis dar užima labai svarbią vietą džiazo istorijoje. Coltrane'as paėmė šią žvalę puikiai pažįstamą dainą iš legendinio filmo Muzikos garsai ir pavertė ją kažkuo visiškai dramatiškai kitokiu. Jo versija truko beveik 14 minučių, o jo panaudotas pamirštas sopraninis saksofonas suteikė visiškai kitokią dimensiją šiam buvusiam Broadway'aus hitui. Tai taip pat beje sugražino sopraninį saksofoną atgal į aktyvų muzikos vyksmą, nes iki Coltrane'o sopraninis saksofonas dažniausiai buvo laikomas tokiu senamadišku, nederančiu keistu instrumentu, siejamu nebent su 20-tiniu džiazu. Tiesą sakant, pirmąjį sopraninį saksofoną Coltrane'ui nupirko būtent Milesas Davisas, kurio šimtmetis taip pat šiemet. Panaudojęs į kūrinyje My Favorite Things, Coltrane'as visiškai prikėlė šį instrumentą, jam suteikdamas užburiantį obojų primenantį skambesį, kuris hipnotizavo klausytojus. Bet pirmą palyginkime. Štai Julie Andrews dainuoja My Favorite Things iš legendinio filmo Muzikos garsai.
1: Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with

Taigi, Koltreinas paėmė populiarią dainą ir atsisakė visos harmonijos, atsisakė akordų. Viskas sukosi aplink centrinį ištestą burtoninį toną. Tai atsirado iš jo susidomėjimo Pietų Azijos arba Artimųjų Rytų muzika, šio visiškai kitokio požiūrio į muzikos kūrimą pagrįsto ne akordais, o dermėmis ir rezonansais. Rezultatas? Koltreino versija tiesiog paskandino klausytojus į transą. Ši versija buvo ir komercinis lūžis, tai buvo didžiulis radio hitas 61 metais, šiaip neįprastas pasiekimas beveik 14 minučių trukmės kūriniui. Jis tapo vizitinė Džono Koltreino kortele, gerokai padidino jo žinomumą, išaugino jam pajamas ir leido suburti legendinį klasikinį kvartetą. Taigi, šis genialus muzikas turėjo gana įdomius ir savotiškai vienas kitam prieštaraujančius interesus. Vienas iš jų buvo šis nuolatinis žaidimas akordais, intervalais, progresijomis. Kitas – tikrasis dalykų supaprastinimas iki pačios esmės, visiškai atsisakant akordų. Pasiklausykime ir pajuskime, kaip ši tema mus nardina į transą. Koltreino dvasinis ir mokslinis priėjimas prie šios nekaltutės temos. Ta proga, kad šiandien minime šios legendos šimtmetį čia LRT radijas čia pakartot.

0: festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Čia LRT radijas, Pakartot, prie mikrofono Domantas Razauskas. Džonui Koltreinui 100 metų arba istorija apie vieną svarbiausių muzikų per visą 20 amžių, daugiau negu tiesiog džiazo saksofonininką, istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Dar vienas faktas, kurį neįmanoma apeiti, pasakojant apie išskirtinę Koltreino asmenybę ir kūrybą, yra tas, kad jis nebijojo savaip kalbėti apie savo laikmetį. Bet tuo pačiu metu netapo politiškai ar socialiai angažuotų kūrėjų. Tai taip pat daro įspūdį, nes tai muzika išlaiko atrištą nuo laikmečio. Muzika amžina, bet kartu ir kalbančia to laikmečio visuomenį. Na, pavyzdžiui, paskutinėje A Love Supreme dalyje jis išgroja vieną iš daktaro Martino Liuterio Kingo pamokslų, o paskui sukuria savo paties maldą. Arba mane labiausiai paveikęs kūrinys yra Alabama, tai malda už 4 mergaitės, žuvusias per labai šlykštų rasistinį išpolį per 63 metų 16 gatvės baptistų bažnyčios sprogdinimą. Pasiklausykime šios temos ir atkreipkime dėmesį, kaip jos pradžia savo melodiją primena seną lietuvišką, baltišką, folklorinę raudą.

Taigi, Coltrane'o toną atpažįsti iš karto. Jo saksofono skambesys yra unikalus ir tiems, kurie su juo nesusipažinę, aš beje patarčiau pasiklausyti jo atliekamų baladžių. Jis turi visą albumą pavadintą Baladės, Ballads. Beje, daugelis džiazo muzikantų sako ir galbūt šiame posakį yra tiesos, jeigu nemoki sugroti baladės, apskritai nemoki groti. Na, paleisti čirų vyrų čiurli liurli gali dažnas, bet sugroti gražiai baladę labai retas. O čia girdi šį ypatingą jos skambesį, jis šiek tiek tamsesnis negu kitų atlikėjų, bet labai labai išraiškingas, jautrus, dargi žavi, kaip jis sujungia natas. Tačiau techniniai dalykai šiam muzikantui nereiškia vien tik technikos. Technika buvo meistriškumo įrankis, leidžiantis pasiekti bendrystę su tuo, kas dieviška, būtent tai iš tiesų jį įkvėpė. Kelių kartų muzikantai, nuo džiazo iki roko, nuo hip-hopo iki klasikos, mini Coltrane'ą kaip padariusi jiems didžiulį arba lemiamą įtaką. Ne tik dėl to, kad jis buvo tikras džiazo Einšteinas, muzikos Einšteinas pastumėjęs muzikos kalbą į priekį, muzikos matematiką į priekį, muzikos supratimą į priekį, suartinės dvasinės praktikas ir muziką, bet jis kažką pasiekdavo tik negailėdamas savęs ir taikydamas sau nepaprastai aukštus standartus, siekdamas įgyvendinti tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma. Tai žmogus, kuris repetuodavo po 8 valandas per dieną arba netgi per pertraukas tarp savo pasirodymų klubuose, kai kiti muzikantai solo grodavo, jis nusisukdavo, paėdavo į šoną ir repetuodavo, prasigrojinėdavo. Jis buvo visiškai atsidavęs, jis gyveno kitame disciplinos ir muzikos matematikos pasaulyje, kitame lygyje, kur retas mirtingasis per muzikos istoriją patenka. Ir šis disciplinos su matematika derinys nebuvo savitikslis. Jis buvo reikalingas ryšiui su aukščiausiųjų mėgsti. Coltrane'ui muzika, priešingai negu daugeliui mūsų dabar, nebuvo industrija, nebuvo pramoga, nebuvo būdas pragyventi, nors ir tai, nebuvo smagus laikas su chebryte. Jam meistriškas muzikos atlikimas reiškia bendrystę su aukščiausiųjų arba su aukščiausia esatimi, su visata, su prasiskverbimu kitapus majos skraistės į visų dalykų, visų daiktų esmę. Būtent taip jis iškėlė naują kartelę ir sukūrė naują kalbą ir tobulino ją nuolatos, iki pat paskutinių gyvenimo dienų, be poilsio ir be pertraukų.

Pasaulis 20-ame amžiuje matė daugybę genialių muzikantų. Nuo Duko Ellingtono iki Jašos Heifetso, nuo Ellos Fitzgerald iki, nežinau, Kate Bush, nuo Beatles iki Foje. Turbūt visi įvardintumėm savo dar didžiausius favoritus. Nuo pabrėžtinai dvasingais apsimetusių ir apsimetančių iki tų, kurie muzikinė prasme išvažiavo į Indiją. Bet tik kai pasakai gelmė ir muzika, intelektualinės dvasinės paieškos ir muzika, ir Džono Coltrane'o pavardė iš karto ateina į galvą ir visada bus pirma sąraše. Nors tu ką? Ir visiems, kurie vėliau bandė eiti panašių kelių, jis buvo kelrodė žvaigždė. Jo kūrybos esmė buvo bandymas atverti duris į nežinomybę, į kažką aukštesnio, į kažką protingesnio, kažką dieviško. Ne temų šlifavimas, ne tiesiog įdomumas ar vardan įdomumo, ne sudėtingumas vardan sudėtingumo, ne žanrai. Viskas sukasi aplink tas duris, kurias desperatiškai stengiasi praverti. Kurias stengiasi praverti kiekvienas giliau mąstantis kūrėjas. Būtent dėl to kiekvienas menininkas gali su Džonu Coltrane'u susitapatinti, nes mūsų visus domina galimybė perteikti kažką, kas slypi už mūsų pačių ribų ir būti tuo laidininku, kad galėtume atnešti tą gydomąją galią kitiems. Pakartot šiandien buvo skirta Džono Coltrane'o šimtmečiui. Pakartot laidas labai lengva per ateinantį šimtmetį rasti LRT radiotekoje. Netrukus išsamios žinios, o aš, Domantas Razauskas, kviečiu ir toliau likti su LRT radiju ir gyvuoti su gera muzika, tegu ji nebus jums tik pramoga. Kokio žanro beje

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
2: 1, 2, 3. Mažus renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupę sportininkas dabar nusprendė išmintimi pasidaryti.

0: dalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės rytoj nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
1: Radijas. Kaip jautiesi?
2: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė. O šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi? Klausytojo temoje apie mūsų kasdienius gyvenimo įpročius, kad gerai jaustumėmės ne tik šiandien, bet ir rytoj atskleisime tuoj, ką čia kalbėsime plačiau, o rubrikoje faktas ar mitas apie mūsų veido odą. Ar tiesa, kad cukrus sukelia spuogus, tokį klausimą keliame šiandien, kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
1: Klausytojo tema.
2: Na, čia studijoje klausytojo temoje kalbame su knygų autore, laidų vedėja Beata Nicholson. Sveiki.
3: Labas ir te, sveiki profesoriau.
4: Sveiki.
2: Ką mes kalbėsime, jūsų čia ir dabar, čia studijoje yra knyga, naujai išleista, kvepinti šviežia, valgyk ir žydėk. Ką mes su profesorium pagalvojom, kad labai būtų įdomu išgirsti tuos pagrindinius principus, ko jūs laikotės, kaip gyvenate, kad ką ir minėjau, kad būtų gerai ne tik šiandien, bet ir rytoj ir kitom dienom. Kokie tie pagrindiniai principai?
3: Oi, aha, labai man patinka. Iš tikrųjų, man atrodo, pagrindiniai principai visiems yra ganėtinai paprasti. Tai visų pirma, jeigu kalbam apie mitybą, yra vienas dalykas, aš manau, kad iš viso gera savijauta nestovi jinai ant vieno tik tai tokio piedestalo. Jinai stovi ant keletos kojų, ant keturių turbūt kojų. Tai viena koja yra judėjimas, judesys, kasdienis ir sportas, širdis, raumenis, visi šitie dalykai. Tada antras dalykas yra, aišku, mityba. Kaip mes valgom, ką valgom, kiek valgom, kada sustojam, kada vėl pradedam. Tada trečias dalykas, man atrodo, yra be galo svarbus, tai miegas, ir jūs tikrai žinote tai ir kalbate apie tai daugiau. Ir, bet ketvirtas dalykas, tai yra mūsų, kaip čia dabar pasakyti, vidinis tas šnapždėsys, kalbėjimas su savimi, mūsų požiūris į pasaulį, tai yra mūsų, tas, mūsų emocijos. Tai man atrodo, jeigu visus šituos keturis dramblio, kaip sakant, kojas prižiūrėsi, tai vat ant jų ir stovi ta gera sveikata, gera savijauta.
2: O kaip jums pavyksta išlaikytas keturias dramblio kojas?
3: Ne visada pavyksta jas vienodai, bet iš tikrųjų aš sakyčiau, kad kiekvienam iš šitų dalykų skiriu daug dėmesio, pakankamai dėmesio tiek, kiek man pavyksta. Ir tas mano, tai vadinamas principas, valgyk ir žydėk, jisai, aš, mano laidoje buvo toksai skirelis ir aš daug esu kalbinus profesorių taip pat. Būtent apie, nes visi mes norim jaustis gerai ir apie tai visi kalbam, kuo toliau, tuo daugiau, nes gyvenam tokiam, na, greitam pasaulyje, kur yra daug triukšmo, daug informacijos ir, aišku, daug pramonės, kuri mums bando parduoti, daug dalykų, daug greičio, tai vis tiek mes turim kažkokias tai turėti ribas ir nusistatymus ir kažkokias tai taisyklės, kad galėtumėm išgyventi ir būti. Tai mano tas valgyk ir žydėk yra, sakyčiau, toks vidurio kelias, taip ta vadinamoji, sakyčiau, labiausiai viduržemio jūros dieta. Tikrai aš nepalaikau kažkokių tai didelių kraštutinumų, kurių dabar yra labai daug, arba atsisakyti angliavandenių, arba atsisakyti ten, nežinau, visiškai valgyti tik tai mėsą, taip toliau ir panašiai. Aš kažkada esu išbandžius tokias kvailas dietas, kaip Atkinso, ar ten ta keto, bet aš neįsivaizduoju, kaip galima gyventi be daržovių, be vaisių. Ir aš tikrai pati savo kailiu esu išbandžius, kokią nuostabią naudą mums duoda judesys ir kasdienis judesys ir sportas. O apie miegą tai net kalbos nėra. Esu tikra miego fanė ir visą laiką sakau, kad miegas yra esmė. Ir mes turim prižiūrėti ir saugoti savo miegą. Na, tai o dėl pozityvumo, tai stengiuosi kiekvieną dieną dirbu su tuo.
2: Aš dar priminsiu, kad klausytojai gali taip pat jums užduoti

0: Klausimo numeriu 2363111. Prieš tai nepamirškite ir Vilniaus kodą įrašyti, sujungti 05. Aš norėčiau paklausti, jūs vis tiek esate kulinarinių laidų vedėja, apie tuos pagrindinius mitybos principus.
1: Taip,
0: jūsų knygoje ten taip labai gražiai išdėstyta yra. Papasakokit plačiau.
1: Tai pagrindiniai tie mitybos principai būtų, aš bent jau savo tokį slaptą esu pasisakius, ar ne, ir turiu tokį klubą, kur irgi su merginom komunikuojam ir panašiai, bet nes yra, visi žino, kad reikia valgyti daugiau daržovių, daugiau augalų, mažiau mėsos, geri riebalai ir taip toliau. Tai yra kelios tokios taisyklės, kurios man labai puikiai padeda ir jas lengva atsiminti. Bet vienos aš, pavyzdžiui, esu dar neįgyvendinus savo gyvenime ir tai yra nevalgyk kaip arklys. O žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia nevalgyk kaip arklys, ta prasme, kad labai daug, bet nevalgyk atsistojus. Tai mano čia yra problema.
0: Aš nevalgiau atsistojus.
1: Tai man nevalgia kurti kaip arklys. Tai čia tas nevalgia kaip arklys yra slepiasi toks paraginimas daugiau valgyti sąmoningai, atsisėdus, nežiūrint į televizorių, į telefoną, galbūt bendraujant. Taip pat nevalgia kaip arklys, tai reiškia, kad mums svarbu, kas yra ant mūsų stalo. Aš visą laiką savo ten vaikam užtiesiu patį saliuką ar ten šitą, kad ant stalo, nebūtinai staltėse, bet sakau, būkim truputėlį civilizaciją. Tai, valgymas yra svarbus dalykas. Taip, ir ritualas ir viskas. Tai nevalgia kaip arklys. Tada kitą, aš tokį turiu kodinį pavadinimą, kopūstas išgelbės pasaulį. Tai, kitaip tariant, žinot, ir nereikia tų kažkokių avokadų, prašmatnių ten daržovių, papajų ir taip toliau. Jeigu kasdieną mes Lietuvoje valgytumėm kopūsto, vieną kartą per dieną, kažkokias tai kopūsto salotas prieš ar po, paskui galbūt raugintas, tai tikrai, tikrai mūsų žarnynas džiaugtųsi. Nes yra ir skaidulos, ir darbas žandikauliui, o tas skaidulos padeda paskui daug, kaip mes Lietuvoje mėgstam. Aš jau senai ir ne vieną kartą esu propagavus ir sakius, kad prieš cepelinus pavalgom kopūstų ir viskas bus gerai. Ne taip greitai šoks, žodžiu, ta mūsų cukrus ir neužmiksim gal iš karto. Tai vat kopūstas išgelbės pasaulį, tai yra dėmesys žovėm. Ir dėmesys, kad daugiau ir nebūtinai jos turi būti brangas. Nes, pavyzdžiui, man dabar jau ateina ruduo ir aš jau nebenoriu tų žalių visų dalykų. Salotų ten, agurkų. Man jau nebėra toks džiaugsmas. Ir aš neseniai kažkada valgiau. Visiškai kitas jausmas yra mums valgyti braškę ten rugpjūtį ar rugsėjį, negu kai mes ją valgom gegužę ar birželį. Dėl to, kad žmogus yra sezoninis dalykas. Ir manau, kad tai vat kopūstas išgelbės pasaulį yra apie daržoves. Kitas dalykas, kurį aš irgi sau stengiuosi, nesakau, kad man visą laiką pavyksta, nes aš tikrai ir skubu, ir neturiu kada pavalgyti, ir vis valgau automobilyje, kas yra labai blogai, man nepatinka, vis bandau nes taip, kad aš nevaidinu, kad aš esu čia kažkokia super jau nušvitus, viską žinau. Aš tiesiog stengiuosi kiekvieną dieną iš naujo. Ir dar kitas dalykas, kas man yra toks, nes žinot, buvo kažkada laikas, kai labai buvo populiaru skaičiuoti kalorijas. Ir ten skaičiuoja kalorijas. Tai aš pati esu parašius knygą, viskas suskaičiuota, kur ten 1400 kalorijų, daug žmonių yra pagal tą knygą maitinėsi ir ten atsikratę svorio ir taip toliau. Taip, bet kasdieniam gyvenime ar tikrai turi, jeigu neturi to tokio, to noro sekti tas kalorijas. Tai aš savo esu nusimačius tokią strategiją, tokį stebėjimą, vadinasi Protein and Fiber Fast, kitaip tariant PFF. PFF. Proteinas ir fiber arba skaidulos pirmiausiai. Tai jeigu tu žiūri į savo lėkštę, tai ten turi matyti kažką, kas yra baltymai, tai ar tai sūris, ar jogurtas, ar višta, ar ten mėsa kažkokia, ar kiaušinis, ar pupelis, ir tada turi matyti skaidulų toje lėkštėje. Tai vat jeigu šitų dalykų yra, o paskui jau tada visa kita.
2: Aš norėjau paklausti kaip tik apie baltymus.
1: Taip, dabar išpūstas reikalas.
2: Jo, neišpūstas, tyrimai šiek tiek rodo, kad vat mes su amžėjimu, mes jų valgo mažiau.
1: Jo,
2: aš nekalbu ir mėsos ten atsisakom visiškai, ir vištienos.
1: Taip, taip.
2: Bet pakalbėkim, sakykim, apie tos geruosius baltymus, nors visi baltymai yra geri, visas maistas yra geras, tik dėl kiekio galima pasiginčyti.
1: Taip, su to kiekiu tai čia problema.
2: Aš atsimenu pas jūs laidoj, kai buvom ir kalbėjom apie ankštinius. Ir jūs sakot, mes žinom lietuviai ankštinius, pupeles,

0: pupelių sriubą ir viskas.
1: Ir viskas, taip
0: kaip
1: ir yra.
0: Galvojat, ar keičiasi tas mūsų lietuvių požiūris į ankštinius, ar mes juos dažniau valgom, nes aš tai rekomenduočiau daugiau jų ir įvairių, bet nepamirštant ir gyvulinės kilmės tų baltymų, nes ankštiniai turi labai daug baltymų. Mm-hmm. Kaip galvojat, čia keičiasi gerą?
1: Aš tikiuosi, kad keičiasi, aš ir pati sau noriu kelti tą iššūkį ir aš pati labai iš tiesų ir būtent vat šito knygoje mes buvom išvykę fotografuoti jos į Italiją keletai ten 5 dienom ir ten praktiškai beveik viską gaminom su pupelėm. Ir tikrai viduržemio jūros baseino žmonės, to šalis, jos daug daugiau valgo ankštinių, dėl to, kad nu taip susiklostė. Mes žinom du patiekalus, pupelių sriubą, ir žirniai su spirgučiais. Du. Žirnių dar sriuba. Tai aš norėčiau, kad tai keistasi. Ir aš pati iš tiesų stengiuosi ir paslėpti tuos. Ir, bet aš pati labai mėgstu. Ir aišku, aš, man yra dabar ruduo. Aš vat praeitas šį savaitgalį buvau Kaune. Ir važiavau su traukiniu, išlipau prie Kauno geležinkelio stotį. Ten yra toks turgelis. Nuėjau, nusipirkau stiklinę pupelių, tokių ką tik iš aižytų. Tai man yra tiesiog išsivirti tų pupelių ir valgyti su druska ir alyvuogių aliejum, man kaip saldainiai. Taip skanu ir dabar yra tasai laikas. Tai tikrai pupelės į troškinius, pupelės kaip užkandis, pupelės visur.
0: Kokį labai paprastą, greitai pagaminamą receptą iš jūsų knygos galėtumėt va dabar pasidalinti su pupelėm ar su kitais ankštiniais?
1: Taip, iš karto dabar ir dalinuosi čia toksai receptas, kurį aš nusižiūrėjau Instagrame prieš 2 metus, mačiau ten tokia mergina, turi pupelių būtent brandą ir jinai, žodžiu, tų receptų su pupeliam ir vadinasi, jis tas dalykas binoto. Kitaip tariant, kaip risoto, bet su pupeliam. Mm. Ir aš esu ne vieną kartą gaminus ir aš gaminu dažniausiai su sviestinėm pupeliam, nes pupelių problema yra ta, kad joms reikia, jas reikia pamerkyt ir jas reikia išvirt. Tai todėl tos iš skardinės ar iš pokelio yra tokia greita versija. Tai žiūrėkit, pasiemam sviestinės pupeles, jos taip pigiai kainuoja euras, praktiškai jau tos konservuotos. Pasikepinam ten svogūną porą morką, ką norim. Ir tada tas labai greitai viskas pakepa, cukinija adam, ką turi, moliūgą. Ir tada tas pupeles sutrinam truputėlį su bulvių trintuve ar su šaukštu ir įdedam kartu, galim truputėlį vyno, jeigu tikrai darom kaip risoto. Truputėlį sūrio šiek tiek, bet ne per daug, reikia žiūrėti tas kalorijas. Ir cholesterolį. Tai va, bet tos sutrintos pupelės, nu, žinokit, patrintos, netgi ne visai sutrintos, bet šiek tiek patrintos ir su tom daržom yra taip skanu, puikiausiai pakeičia bulvių košę.
0: Kur ten, nežinau tau, ar seilės dar nesikaupė po tokių vaizdingų papasakojimų.
2: Aš specialiai prieš laidą bent truputėlį užvalgiau, nes pagalvojau, kad bus blogai, jeigu nieko nesuvalgysiu. Bet pasakot apie tuos visus receptus, maitintis ir panašiai, ir pati minėjot, kad gyvenimo skuba ir mašinoj valgot, kaip suspėt. Ir tas pats, ką minėjot, ir fizinis aktyvumas, ir miegas, ir jeigu norim sveikai maitintis, tai reikia ir patiem gamintis tą maistą. Visi turim paroj 24 valandas. Kokia jūsų tas rado tą raktą, kaip suspėti?
1: Man atrodo, esminis raktas yra prasideda nuo vakaro. Aš turiu tokią taisyklę, kad rytojus prasideda vakar. Tai jeigu nueisi vakare miegot anksti, tai jau kita diena pusė, galima sakyti, kad pavyko. Kai nueini laiku miegot, bent jau aš, tarkim, ten iki 10 valandos, 10 valandą, tada aš natūraliai prabundu, nes aš jau daug metų gyvenu be žadintuvo. Nu, nebent jeigu bijau pražiopsoti, tai aš tikiu to savo natūraliu prabudimu ir aš prabundu, jeigu aš pavargus, vakar nuėjau vėliau miegot, buvau renginiai, tai šiandien prabudau be 27. Natūraliai aš mėgstu prabusti prieš 6. Ta prasme, 5:00, 5:00, 5:00, 6:00 ryto. Ir tada aš turiu tą auksinę valandą, kuri man taip patinka lietai gerti kavą. Aš taip mėgaujuosi tuo šitą, tai aš kol išgeriu kavą, kol ten pažiūriu, kad nors ant telefono ar ten kažką pasiplanuoju dieną. Bum, jau praėjo 15 ar 20 minučių. Man dar liko tik 20 minučių, kai aš galiu ten, tai tada bėgu greitai, pasportuoju kažką. Aišku, kad kartais tingiu, neturiu jėgų, bet padarau nors 15 ar 20 minučių. Ir va čia va už vakar, ar čia kažkada jau taip neturiu jėgų, bet negalvoju, gerai susikaupiu, paėjau į kalnelį ant tą kelio ir po tų 20 minučių tu esi prabūdęs, naujas žmogus, širdis užsikūrė, viskas užsikūrė, o jeigu dar prakaito lašas išlašėjo, jau varai. Nu tai va, ir tada toliau, aišku, vaikai, reikalai, dalykai ir

0: aš norėčiau, aš aišku gaminu savo šeimai maistą ir sau, ir vat, valgau kaip arklys, atsistojus blogai, bet aš tiesiog, nu, vat, pavyzdžiui, jau esu išsiugdžius, sakykim, tokius įpročius, kad jeigu noriu valgyt, tai greitai, pavyzdžiui, išsikepu kiaušinį. Nu, man toks greitas gamtos maistas yra kiaušinis. Arba ten suvalgo kokio jogurto su uogom. Man, ir aš tikrai nemėgstu, bet aš mėgstu, pavyzdžiui, šiandien jau valgiu tokį mažą gabaliuką torto, nes buvo tortas, tada prisiminiau, taigi žadėjau visą savaitę nevalgyti saldumynų. Nesu nedarus. Tai va, tai aš valgau viską, man maistas yra malonumas, bet kaip ir visur, turim kažkaip tai valdyti tuos kiekius, bet labai svarbu yra judėjimas.
1: Apie judėjimą mes kaip tik ir norėjom klausti.
2: Jo, tai dabar prieš 2 metus sakėt, susakėt, ką veikėt, ir aš taip paskaičiavau, kad absoliučiai telpat į idealą Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos dėl fizinio aktyvumo. Kaip dabar, telpat ir ar svarbus dalykas, vat, ypač moterim, jėgos treniruotės?
0: Taip.
2: Turit jas?
0: Turiu, darau. Aš man labai patinka su šitais kettlebells, su gyrom. Man labai patinka ir aš iš tikrųjų dabar netgi sakyčiau prioritizuoju. Nes man labiau patinka tas kardio, paeiti ant kelio, ten paminti dviratį, bet aš dabar sau sakau, kad nu, reikia geriau daryti tas 20 minučių. Mano, aš galiu pasakyti taip, mano svajonė būtų kasdien sportuoti valandą. Man būtų svajonė, kad aš galėčiau 20 minučių padaryti jėgos pratimų, 20 minučių ką nors intensyviai pabėgti ir 20 minučių, pavyzdžiui, tempimą. Čia mano yra svajonės išsipildymas, bet man net savaitgaliais nepavyksta tos svajonės išpildyti. Tai aš vieną dieną, tarkim, padarau jėgos pratimų su svoriais, kitą dieną paminu dviratį, o jeigu ten 10 minučių pabėgau 20 minučių su svoriais, tai jau čia iš viso tobulo. Bet aš sportuoju namie, aš nesportuoju su treneriu, aš neturėčiau kada nueiti į sporto klubą ir aš visą laiką mes namie turėjom kažkokių tai... Nu, tada, kai atsikraustėm į Lietuvą prieš 13 metų, mes nusipirkom iš karto tą kelią ir visą laiką turim namie kažkokio tai...
1: Aš ir norėjau klausti, jūs, kaip suprantu, namie ir jūsų tas sporto laikas yra ryte.
0: Man ryte, tik ryte. Aš vakare yra šeimos ir namų laikas, aš vakare tiesiog neturiu jėgų, energijos, man tik rytas.
1: Kitas dalykas apie miegą ir energiją. Minėjot, kad čia pagrindinis dalykas. Šiais laikais daug kalbam apie tą miegą, kad jis būtų kuo kokybiškesnis, kaip jum pavyksta užtikrinti. Ir man tai čia įspūdį sukėlė, kad jūs be žadintuvo keliatės. Aš neįsivaizduoju, kaip galima prieš 6 be žadintuvo atsikelti.
0: Nu, tiesiog man yra toks vat, natūralus ritmas. Arba aš pasakau savo vidiniam savo aš, kad reikia man atsikelti. Aš turiu mažą vaiką ir 2 didesnius vaikus. Aš tikrai intensyviai gyvenu ir aš tikrai jaučiuosi pavargus vakare. Ir dabar džiaugiuosi, kad jau atėjo ruduo, nes vasara, aišku, yra visai kitaip. Vasara natūraliai tu neini miegoti ten be 11, be 12, nes vasara yra toks judėjimo ir tokios niekada nesibaigiančios šventės laikas yra vasara. O dabar ruduo, mes jau grįžtam į tokį tamsėjimo periodą ir guldau vaikus, užmiega vaikai ir tada pati noriu eit miegot. Ir einu miegot.
2: Apie vaikus. Natūraliai prie jo klausimas. Taip. Ruduo, nauji būreliai, nauji iššūkiai. Nu, apie kamščius nekalbėsim. Taip. Ar lanko sporto būrelius jūsų vaikai, o dėl visai naujausio, taip, mažiausio vaiko, tai dar atskirai paklausiu.
0: Taip, gerai. Tai taip, lanko ir aš noriu pasakyti taip, kad aš ypač turbūt ir berniukam ir mergaitėm, aš kaip buvau vaikas, aš nesportavau. Ir gaila, kad taip yra iš tikrųjų. Aš kaip pagalvoju, aš manau, kad vaikam sportas yra privalomas. Ir man iš tikrųjų gaila, kad Lietuvoj yra per mažai... Aš tai turiu su ko palyginti, ar ne? Nes Anglijos mokykloje mano vaikas mokėsi vyriausias sūnus 2 metus. Tai ir Amerikos mokyklas, kiek žinau. Tai iš tikrųjų sportas yra didžiulė, didžiulė. Arba mano draugė Australijoje gyvena. Tai ten sportas yra tokia svarbi dalis visko. Visi žaidimai ir va, pavyzdžiui, mano vyras nesupranta, kaip taip gali būti, kad sportuot vaikus turi vežti kažkur dar po mokyklos. Nes mokykla turėtų aprūpinti ir būti visos sąlygos vaikams stipriai ir daug sportuoti. Nes tai labai, labai, labai svarbu. Ir mano vaikai, atsakant jūsų klausimą, profesoriau, taip lanko 2 kartus per savaitę ir taip, kadangi supuo.

0: Valiant mokykloje toks yra tvarkaraštis, kad ir futbolą, ir krepšinį tą pačią dieną, ir tada ir futbolą, ir krepšinį. Nu, tai aišku, mes, aš tai mielai norėčiau ir noriu nupirkti bokso kriaušę, vis dar nepakabinu, nes aš manau, kad taip svarbu yra judėti. Yra tiesiog privaloma.
1: Apskritai dar norėčiau priminti, kad per mažai kalbam, kad sporto būreliai yra puiki nusikalstamumo prevencinė priemonė. Mes va, apie tai labai mažai kalbam.
2: Ne tik nusikalstamumo, bet ir telefonų.
0: Ir iš viso, ta
1: jo,
0: prasme,
1: nes užimti sportas... vaikai turi tikslus, jau nekalbam apie tą fizinę sveikatą, bet ir apie psichikos. Nu, ir dar klausimėlis apie mažiausiai vaiką.
0: Taip, labai dabar nori lipti visur. Labai.
1: Natūralu, leiskit.
0: Tai aš leidžiu,
1: kiek įmanoma.
0: Aš tikrai leidžiu, kiek įmanoma visur lipti. Ir dabar, va, kaip tik noriu, žiūrėjau Vintede, noriu nusipirkti, ko, turėjau kažkada, ne berniukam, bet atidaviau, noriu kažkokias kopečias tokį laipiojimo dalyką nupirkti namuose, kad būtų.
1: Laipiojimas labai gerai, vėl ką rodo mūsų tyrimai. Lietuvos vaikai beveik dvigubai laipiojimo testo rezultatus turi blogesnius negu norvegai. Nes mes dažniausiai, tu nelip, tu įsipurvinsi, tu nusiprosdinsi ir taip toliau. Leiskim laipioti, nu, aišku, saugumas svarbu.
0: Taip. Nu jo, norvegai ten eina, haikina ir taip toliau. Ne, aš tai tikrai, sportas yra labai, labai svarbu.
2: Ir pačioj pabaigoj turim nebedaug laiko, bet knygą naują turit, mėgstamiausias jūsų receptas iš knygos. Ar tokį turit?
0: O, geras klausimas. Nu, žinokit, čia yra tiek visokių gerų
2: pakalbėjom
0: receptų, bet
2: esmė
0: yra tokia, kad šitie receptai yra labai, nu, tokie kaip ir paprasti. Ir aš dabar, žinot, aš pati turiu be galo daug kulinarinių knygų. Ir dabar, žinot, šitais dirbtinio intelekto laikais ir mes tikrai tiek sėdim tose socialiniuose tinkluose, visur tiek daug tų visokių prieinama idėjų, tų receptų tikrai netrūksta niekam gyvenime. Tai aš pati knygas naudoju tam, kad pailsėčiau nuo ekrano, nes aš nebenoriu jau gaminti su telefonu. Ir todėl aš netgi žaidžiu tokį žaidimą, kad paimu, atsiverčiu, pažiūriu, o žiūrėkit, čia mes apie kruopas. Ir tada bandau padaryti kažką panašiai, galbūt ne taip pat, o kitaip. Bet žinot, va, aš dabar iš karto prisimenu, bet pavyzdžiui, čia yra mano draugės receptas, raudonųjų kopūstų salotos su marinuotais svogūnais ir feta. Raudoni kopūstai dabar sezonas. Lietuviai labai mėgsta raudonus šituosgi svogūnus, o feta galima nusipirkti visur. Tai va tokias kopūstų salotas darai, tai yra tikrai labai paprasta, labai nesudėtinga ir gal ir nebūtumėm šiaip įpratę, negalvot, nu ką čia dabar feta su kopūstais, bet pabandykim, puikiai.
2: Ačiū už rekomendacijas, už receptus, už įkvėpimą rudenį maitintis ir gyventi, kad būtų gera ir kitą dieną. Čia studijoje buvo Beata Nicholson ir mes kartu su profesoriumi Arūnu Emelianovu.
3: Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
4: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
5: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: Faktas ar mitas?
1: O fakto ar mito rubrikoje apie mūsų veido odą šį kartą ir klausiu, ar tiesa, kad cukrus sukelia spuogus? Labai džiaugiuosi, kad prie pokalbio prisijungė gydytoja dermatologė Gintarė Ulianskaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip yra su, kaip yra su tais spuogais?
2: Iš tikrųjų, labai geras klausimas ir labai dažnai užduodamas pacientui, tai yra akne ir mityba. Tai cukrus ir spuogai. Tai iš dalies yra tiesa, iš dalies yra mitas, tai cukrus taip, jis gali prisidėti prie spuogų arba kitaip aknės pablogėjimo, bet labai svarbu žinoti, jog tai tikrai nėra pagrindinė priežastis, kodėl atsiranda aknė. Aknė vis tiek, man patinka sakyti, jog mes turim tam tikrą genetinį bagažą, kurį atsinešame, kai gimstame, bet aplinkos veiksniai gali paskatinti jį pasireikšti. Tai pavyzdžiui, brendimo metu lytiniai hormonai, tam tikros gretutinės lygos, kaip polioendokrininis metabolinis kiaušidžių sindromas, ta pati mityba, cukrus gali pabloginti, patiriamas stresas gali pabloginti, bet tai tikrai nėra pagrindinė priežastis. Galbūt kiltų klausimas, tai kaipgi tas cukrus ar ta mityba, ar tiksliau būtų greitai pasisavinami angliavandeniai gali pabloginti spuogus. Tai mechanizmas yra paprastas. Suvalgom maisto produktų, kurie greitai atpalaiduoja gliukozę kraujyje, tuomet gliukozė greitai užkyla, išsiskiria tam tikros kitos medžiagos kaip insulinas, tuomet insulino augimo faktorius papildomos medžiagos išsiskiria, kurios stimuliuoja riebalinę liauką. Tuomet suintensyvėja sebumo gamyba, paprastėja ląstelio atsisluoksniavimas iš plauko folikulo. Na ir tai yra patys pagrindiniai aknės vystymosi komponentai. Tuomet gali plauko folikulė bakterijų kaip kutibakterium aknės kiekis padidėti ir uždegimas padidėti. Tai aišku, tai nėra universalu. Vieniem aukšto glikeminio indekso produktai gali turėti didesnę įtaką pacientam, kitiem mažesnę įtaką. Tai kaip aš mėgstu pacientam visados sakyti, tai paeksperimentuokite kiek. Pamėginkite mėnesį, pavyzdžiui, atsisakyti daug cukraus ar aukšto glikeminio indekso produktų ir stebėkite, kaip jūsų oda reaguoja. Tai kokie tai produktai paprastai pasakius būtų, tai aišku, saldumynai būtų, saldus gėrimai, baltų miltų produktai, kaip pavyzdžiui, baltas batonas, sausainiai, sausi pusryčiai, net ir greitai paruošiamos avižinių dribsnių košės, jos taip pat turi gan aukštą glikeminį indeksą ir pasižiūrėkit, kaip jūsų oda reaguoja. Jeigu stebit, kad sumažėja bėrimų, aišku, stenkite svengti tų produktų, bet labai svarbu pasakyti, ypatingai paaugliam galbūt, kadangi tai yra tokia jautri tema, ar ne, bėrimai, spuogai gali psichologiškai blogai jaustis ir gali gan drastiškų veiksmų elgtis, tai kad pernelyg neapribotų savo mitybos ir labai daug ko neatsisakytų, tą reikia daryti proto ribose ir tikrai nereikia atsisakyti visų maisto produktų. Tai, kaip sakau, pasižiūrėti individualiai į save, ar turi įtakos aukšto glikeminio indekso produktai spuogų atsiradimui ir provokacijai ar ne.
1: O ką rodo jūsų patirtis, kaip dažnai atsisakę tokių produktų, na, iš tiesų pajaučia tą pagerėjimą?
2: Taip, tai iš tikrųjų pagerėjimą pastebi dauguma pacientų, bet reikia suprasti, jog mityba tikrai nėra pagrindinis gydymo būdas. Tai yra tas pagerėjimas, bet pilnai išgydyti vien mityba aknės tikrai nepakanka. Todėl visados rekomenduoju kreiptis į gydytoją, jeigu tik yra galimybė, jog būtų sudėliotas gydymo planas. Nes, pavyzdžiui, paauglystėje tai yra labai labai dažnas susirgimas. Net 85% paauglių yra paveikiami aknės. O statistika visai nesenai tikrinau, suaugusiojo amžiuje apie 50% suaugusių yra paveikiami aknės. Tai yra tikrai gan dideli skaičiai, vienokio ar kitokio lygio. Tai apibendrinant, praktikoje tikrai pablogina mitybą, bet tikrai nepadeda pilnai išspręsti problemos. Tai reikia visada žiūrėti tą tokį pilną vaizdą, holistinį vaizdą ir aišku, vien tik tai medikamentais, kaip norime išspręsti problemą, tai visada sakau atsižvelgti ir tą pilnesnį vaizdą ir tai, ką turime savo lėkštėje, ką valgome, bet svarbus dalykas, ar ką pasakysiu greitai, tai aišku, karts nuo karto ir savo pacientams sakau, saldumyną galim suvalgyti, nes tai taip pat sutikia kažkokio džiaugsmo gyvenimą.
1: Ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su gydytoja dermatologe Gintarė Ulianskaitė. Šiandien laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Kviečiu Jus likti ir toliau, visai netrukus naujausios žinios ir laida 60 minučių. Dar šių metų rudenį Rusija planuoja rengti iki 20 000 papildomų vietų kariams.

gydyti civilinėse ligoninėse esančiose netoli Baltijos šalių. Apie tai Liepa Želnienė laidoje 60 minučių kalbėsi su buvusiais Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kariais. O aš kviečiu likti ir toliau kartu. Ačiū ir iki.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuviškų dronų gamintojai piktinasi krašto apsaugos ministerijos iniciatyva keisti taisyklės ir leisti kariuomeniai pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSA Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.
2: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėje, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti, ir Rusija kokią gauna paramą iš Kinijos, jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėje, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti, ir Rusija kokią gauna paramą iš Kinijos, jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus.
1: Dronų gamybos įmonės vadovas Tomas Milašauskas krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenė susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Artūras Plokšto sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės.
3: Jeigu kalbam apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka. Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kuris perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, tai aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija kreipėsi į vyriausybę su prašymu atšaukti tokią iniciatyvą. Krašto apsaugos ministerija sako tikslinanti nutarimo projektą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiojų patarėjų savivaldybės administracijoje. Tarnyba nurodo, kad patikrinimą pradėjo įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją ir gautą pranešimą. Agentūra BNS rašo, kad Malinauskas patarėjų dirbti pradėjo praėjusį penktadienį Druskininkų mere pirmadienį laikinai paskirta Violeta Grigorienė. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti už priekybą poveikiu jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad Gazos ruože sparčiai daugėja pranešimų apie smurtą prieš moteris ir mergaites, kurios yra priverstinai ištekinamos. Prastą humanitarinę situaciją šioje teritorijoje apžvelgęs Prancūzijos prezidentas pavadino ją visus gėdinančių reginių. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
4: Pasak Jungtinių tautų, dėl užsitęsusios krizės Gazos ruože moteris ir mergaitės susiduria su vis didesne lytinio smurto rizika. Įspėjama, kad šiemet smarkiai padaugėjo ankstyvų ir priverstinių santuokų. Ataskaitose liudijama, kad iš prievartautos aukos ištekinamos už savo prievartautojų, arba kad, pavyzdžiui, vienas vyras ištekino 14-metę dukterį mainais už du maišus miltų, tam, kad jo šeima galėtų pavalgyti. Nepaisant anksčių skelbtų paliaubų, Izraelis vis dar vykdo smūgius prieš Hamas Gazos ruožę. Jungtinių tautų agentūra praneša apie ypač sudėtingas humanitarines sąlygas šioje teritorijoje, kur dėl skurdo ir bado daug žmonių yra priversti pasikliauti labdaros pagalba, gyvena apgriautuose pastatuose ar palapinių stovyklose. Izraeliui atmetant tarptautinę kritiką, šalių neveiksnumą dėl humanitarinės padėties ir patį konfliktą sukritikavo Prancūzijos prezidentas, visą tai pavadinęs reginiu, kuris, anot Emanuelio Makrono, gėdina mus visus.
1: Eidamas 86-uosius metus mirė poetas, vertėjas Alfonsas Bukontas. Pirmasis jo poezijos rinkinys Slenkančios kopos išėjo 1967 metais. Bukontas išvertė ir paskelbė Johano Wolfgango Getės, Rainerio Marijos Rilkės, Avromo Suckeverio, Levo Karsavino ir kitų autorių poezijos.

0: 2018 metais buvo apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Šią valandą Vilniuje yra 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 17 valandų 5 minutės. Sveiki, studijoje Liepa Želnienė, šiandien laidoje išgirsite. Gruždžių vaikų socializacijos centras turės keisti taisyklės, kad tinkamai reaguotų į pranešimus apie galimą seksualinį priekabiavimą. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, bet ministras baiminasi, kad kito savaitgalio protestai nevirstų riaušėmis. Rusija prie Baltarusijos šalių ligoninėse įrenginėja tūkstančius papildomų vietų kariams. Ar dėl to reikia nerimauti, pasikalbėsime su karo medicinos ekspertais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiuo metu lankosi Pentagone. Jeigu susitikimas baigsis dar laidos metu, tikimės pranešti naujienas iš jo, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Gruždžių vaikų socializacijos centras įpareigotas stiprinti vaikų apsaugą po galimo seksualinio priekabiavimo prie 14-metės nustatytas smurto prevencijos ir krizių valdymo trūkumų. Iki spalio pirmosios įstaiga turi įgyvendinti rekomendacijas arba bent parengti jų įgyvendinimo planą. Tačiau pagalba nukentėjusiesiems teikiantys specialistai sako, kad tokie centrai yra uždari, o smurtą ar priekabiavimą patyrę vaikai turi ribotas galimybės kreiptis pagalbos. Su mumis kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, tai primink, kas nutiko šiame centre.
1: Liepa portalas LRT LT paskelbė apie galimą seksualinį priekabiavimą prie 14-metės šio centro Kunionių skyriuje, Kėdainių rajone. Pats incidentas galėjo įvykti gegužę. Mergaitė dėl galimo budėtojo priekabiavimo skundėsi centro darbuotojams, tačiau jos, kaip skelbta paauglė, nepatikėjo. Vėliau mergaitė per pamoką parašė elektroninį laišką apie tai savo tėčiui. Šis kreipėsi į teisėsaugą, tačiau policija iki teisminį tyrimą pradėjo tik iš trečio karto po apskustų atsisakymų. Liepa centro darbuotojas buvo nušalintas nuo pareigų, vyko švietimo ministerijos bei pačio centro vidinis tyrimai.
0: Taip.
1: Tyrimai nustatė trūkumus tiek įstaigos taisyklėse, tiek jas taikant, nepakankamai išsami patyčių prevencijos programa nustatyta krizių valdymo sistemos veikimo ir kitokių trūkumų, įstaigos vadovui skirta drausminė nuobauda, išsamiau apie tai švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovas Tomas Bičiūnas.
2: Reikia tikslinti reagavimo į galimus seksualinio pobūdžio pažeidimus algoritmą, smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką ir krizių valdymo tvarką. Kol aplinkybės tikslinamos, vaikas neturi likti vienas su darbuotojui, dėl kurio veiksmų kilo įtarimų. Turi būti aiškiai nustatyta, kas priima ir registruoja vaiko pranešimą, kas vertina grėsmę, kas priima sprendimus dėl vaiko apsaugos ir kas informuoja atsakingas institucijas.
1: Taip kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas. Iki spalio, kaip ir minėjai, Liepa centro vadovas, Gruždžių vaikų socializacijos centro vadovas turi gyvendinti rekomendacijas arba bent parengti jų planą. Na ir vadinasi, tai dar nėra pažadas, kad iki spalio visi trūkumai bus pašalinti. Taip pat švietimo viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad socializacijos centre bus peržiūrimas vaikų užimtumas, nes anot viceministro kokybiškas užimtumas ne tik pamokų metu yra viena iš smurto prevencijos priemonių.
0: Kaip tuos tokius institucijų veiksmus tyrimo šito išvadas vertina pagalba nukentėjusiems teikiantys specialistai, ar to gana jų vertinimu?
1: Na, pavyzdžiui, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė teigiamai vertina, kad institucijos imasi veiksmų, kad peržiūrimi algoritmai, sakykime, reaguojant į tokius atvejus. Visgi jis sako, kad svarbu vertinti, kiek tokioje uždaroje įstaigoje gyvenančiam vaikui prieinama išorės pagalba.
3: tarsi tikrai išgirdom, kad daug institucijos padarė, planuoja daryti, jos tikrai sujudusios, jos nelikusios abejingai, liko iki galo neaišku, o tai kaipgi tas vaikelis, paauglys gali pranešti apie tai, ką jis patiria išoriai, nes eina kalba apie namus, kurie yra uždari, kur vaikai patenka teismo sprendimu, na ir jie yra visiškai tokiai savotiškoj personalo valioje. Šiam atveju matėme tokią visai kraštutinę situaciją, kai darbuotojas, budėtojas, brūkšnelis, auklėtojas, jisai ten trynėsi po mergaičių miegamąjį ir va, jisai galimai seksualiai priekabiavo prie vienos iš paauglių. Tai, pavyzdžiui, kaip apie tai pranešti, jeigu tu nenori kalbėti apie tai, arba negali, arba nepasitiki darbuotojais. Šioje situacijoje mes matėm, kad darbuotojai labai stojo ginti šitą veikėją. Nustebau taip pat dėl tokio momento, kad kaip supratau, kad vaiko advokatas, jisai irgi tarsi, na, jisai ir šone. Ar dėl to, kad pats advokatas yra nelabai aktyvus, ar dėl to, kad tarnybos galvoja, kad nereikia advokatui su šita paauglė bendrauti, o juk vyksta iki teisminis tyrimas. Ir čia vaiko advokato rolė yra, sakyčiau, esminė.
1: Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė, beje, jis sako, kad mergaitė ir toliau gyvena tame pačiame centre, kur galimai patyrė seksualinį priekabiavimą.
0: Ką šitoje istorijoje daro vaiko teisų specialistai?
1: Jie teigia, bendravę su visomis 12 tuo metu centre gyvenusių mergaičių, sako, vertino jų savijautą, saugumą, išsamiau vaiko teisų apsaugos tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitinė.
4: Tarnyba tikrai buvo, nuvyko ir pabendravo su visom 12 mergaičių ir be jokios abejonės vertinome tų vaikų situaciją dėl galimai patirto smurto aplinkybių. Na, vertinimo metu daugiau aplinkybių ir atvejų nepaaiškėjo, kad galėjo būti patirtas seksualinis smurtas kitų vaikų atžvilgių. Ir aptarta situacija tiek su pačiais vaikais, tiek su jų atstovais, tiek apskritai ta situacija galėjo juos paliesti, nes na, išėjo informacija ir į viešą erdvę, pakankamai lengvai identifikuoti tuos vaikus, tai labai stengiamas pasižiūrėti jautriai ir pasiūlyti pagalbą, jeigu jinai būtų reikalinga.
1: Vaiko teisų apsaugos tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitinė ir ji taip pat sako, kad galimai nukentėjusiai mergaitei paskirtas konkretus specialistas, suteikti jo kontaktai, kad ji galėtų kreipti savarankiškai ir sprendžiama, kaip suteikti panašias sąlygas kitiem centro gyventojams, kad vaikai galėtų kreiptis išorės pagalbos prireikus.
0: Taip ir girdėjom, kad turės Gruzdžių vaikų socializacijos centras stiprinti vaikų apsaugą. Dėkui tau, apie tai papasakojo Dominikas Rimaitis.
5: 60 minučių.
0: Radikalizuojasi ne musulmonų bendruomenės, o dalis Lietuvos gyventojų. Taip svarsto Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius po šiandien vykusio uždaro komiteto posėdžio. Jo metu buvo kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos, vadinamo jo antrojo muftijato veiklą. Dalis opozicijos iškėlė klausimą, ar muftijatas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Studijoje Vaidotas Burokas, tai Vaidotai ir pradėkim nuo opozicijos. Ji iškėlė tą klausimą, ar muftijatas apskritai atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus, kas pasakyta po posėdžio šio klausimo.
6: Taip, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio komentavo kaip antai komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas, kuris teigė įžvelgiantis tam tikrų rizikų, nors valstybės saugumo departamentas šiuo metu ir neturi informacijos, kad musulmonų religinių bendruomenių taryba, tai yra vadinamasis antrasis muftijatas, keltų grėsmę.
7: Rizikų yra, ypač galvojant apie ateitį ir jeigu bus nekontroliuojami migracijos procesai. Todėl, na, priėjom prie tokios labai aiškios išvados, tai kad dabar ką akcentuoju nuolat, kad reikia iš kultūriškai artimų šalių, jeigu reikia ribotos imigracijos, kiek jos reikia. Ir čia dar reikia skaičiuoti, kiek iš tikrųjų jos reikia. Tai matyti reikia padaryti viską, kad nesiplėstų bazė antra muftijatui.
8: O kokios tos rizikos?
7: Na, aš jau vieną užsiminiau. Na, tarkim, įsivaizduokit, jeigu imamai yra užsienio valstybių. Aš dabar vėlgi negaliu sakyti, kokių valstybių, bet yra užsienio valstybių imamai. Tai jeigu kunigai, ne Lietuvos kunigai, jeigu įsivaizduotumėt pagal analogiją. Imamas tai kunigas, muftijus tai vyskupas. Tai vat jums ir pavyzdys. Tai yra rizikų, kai yra iš trečiųjų šalių imamai? Manau, kad yra. Tada klausimas, ką jie dėstų, kokias doktrinas, ar politinė darbotvarkė formuoja ar ne. Ir panašiai. Tai čia kol kas nėra kažkokių tai sensacingų žinių, bet tam tikra rizika ir kanalas, kaip gali skleistis trečių šalių įtakai, yra.
6: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Jo teigimu, antrasis muftijatas yra ne tik įsitraukęs į transnacionalinius islamo tinklus, bet ir jo tikslas anot politiko yra perimti visas keturias Lietuvoje esančias mečetes ir išstumti senuosius totorius. Kasčiūno teigimu, trys mečetės jau yra minėtos bendruomenės rankose. Kalbinau vadinamojo antrojo muftijato lyderį Aleksandrą Beganską, tai galime išgirsti, kaip jis reaguoja iš tai tokias mintis.
8: Čia yra tiesiog politikų pasisakymai, ką noriu konstatuoti dėl kažkokio ryšio su tarptautinėms organizacijoms arba su užsieniu, tai mūsų muftijatas netgi turi mažiau ryšių su užsienio valstybom, negu tas pirmas muftijatas. Jeigu ne politikai, o valstybės saugumo departamentas priims kažkokį sprendimą, tai remintis to galėtum tada atsakyti to klausimus per teismą arba kitaip. Ir tokiuose posėdėse labai keistas skamba, kai kažkas sprendžia apie vieną muftijatą, kitą muftijatą. Pagal Lietuvos konstituciją politikai negali kištis į religinių bendruomenių veiklą ir tiek. Jeigu pas mus kažkokia būtų problema arba kažkokie prieštaravimai arba ten mūsų požiūriai būtų kažkokie skirti prieš Lietuvą, prieš Lietuvos visuomenę, jau stinokai valstybės saugumo departamentas pareištų kažkokie pretendijos arba skatinimai arba dar kažką, dar kažką. Dar kartelį pabrėšiu, sakoma, kad neva antras muftijatas jau valdo tris mečetės, tai yra šmeištas ir melas.
6: Muftijus Aleksandras Beganskas. Grįžtant prie parlamentarų, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio komentavo ir komiteto pirmininkas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius. Jo teigimu, nors Lietuvos žvalgyba ir neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę, su padidėjusia migracija susijusios tendencijos yra neraminančios.
9: Nors, sakykime, tarnybos nepastebi, kad musulmonų bendruomenės radikalizuotųsi, kažkaip tai keistasi, priešingai pastebi jų vadovų tam tikrą tendenciją neleisti politikuoti ir radikalizuotis kaip prevencinė priemonė. Bet radikalizuojasi kita pusė – lietuvaičiai. Šiuo atveju aš neku apie baikerių klubą, apie kitą baikerių klubą Voras ir taip toliau. Mūsų visuomenės nepakantumas arba kartais ir nežinojimas gali iššaukti radikalizaciją ir iš kitos religinės bendruomenės, iš musulmonų pusės, ko šiai dienai nėra.
10: Tai jūs kokiamis ką reikėtų daryti?
9: Turbūt reikia visiems pasakyti apie tai, kad radikalių priemonių naudojimas, neteisėtų priemonių naudojimas, trukdymas žmonėm melstis. Tai jeigu mes tą teisę trukdom, tai mes matyt pažeidžiam įstatymą. Dėl to ir pradėti yra iki teisminiai tyrimai. Ir vienas dalykas teisminius tyrimus ir teisinį taikymą, čia kaip kraštutinė mano supratimų priemonė, kai jau nėra kitų galimų paaiškinimo būdų, įtikinimo būdų, tada lieka teisinis kelias. Nežinau, ką duos šitie užvesti du teisminiai procesai.
6: Socialdemokratas Rimantas Sinkevičius trumpai primenu po jo komentaro, kad šiuo metu teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje buvo galbūt degintas Koranas, taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetę susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo bei demonstravo atvežtą kiaulės galvą.
0: Spalio pradžioje Vilniuje tuo pačiu metu organizuojami du renginiai, du piketai, vienas palaikantis imigraciją, kitas prieš ją nusteikusių žmonių ir šie abu renginiai vyks ne taip toli vienas nuo kito. Ar tarnybos pasiruošusios, kad šiuo atveju būtų išvengta incidentų?
6: Vienas iš renginių šiuo atveju prieš imigraciją yra organizuojamas nacionalinio susivienijimo. Jis vyks Kudirkos aikštėje prie vyriausybės. Pasak vidaus reikalų ministro Martino Katelino, tarnybos yra pasiruošusios.
11: Šiuo atveju aš tikrai kelčiau atsakomybės klausimą savivaldybei. Šiuo atveju du mitingai vykstantys, poros kilometrų, vienas nuo kito, praktiškai tuo pačiu metu. Ir tikrai yra problematiška, kad leidimas konkrečiai Kudirkos aikštėje vykstančio mitingo išduotas 200 žmonių. Nebūkim naivus, ten mitinge susirinks tikrai daugiau asmenų, matėm, kad yra organizuojami ir autobusai, ten informaciją mes turime, tai aš neįsivaizduoju, kaip savivaldybė gali priimti sprendimą išduoti mitingui 200 žmonių, kuomet žino, kad bent jau 5-6 autobusai yra organizuojami iš kitų Lietuvos vietų, žinant, kad ir vilniečių susirinks turbūt ne vienas ir ne du. Tai jeigu kažkokie, na, sakykim, veiksniai iškiltų mitingo metu, tarnybos tam yra pasiruošusios, na, tikrai negalime atsakyti už kiekvieną, tarnybos turi ir savo pajėgumus, jie yra riboti, natūralu, bet iš esmės atsakomybė

0: Atveju yra organizatorių. Organizatoriai, organizuodami mitingą, protestą, bet ką, prisima atsakomybę už jo baigti. Taip, kaip buvo 21 metais, kuomet viskas pasibaigė riaušėmis, na, teisimų į suolį atsidūrė ne tik tie, kurie mėtė akmenis, bet ir tie, kurie tą mitingą organizavo. Tai tiesiog organizatorius norėčiau, na, spėti, kad savo renginį organizuotų taip, kad, na, nekiltų jokių grėsmių ir tai nepavirstų ar riaušėmis ar kažkokiu kitu.
1: Čia buvusiam kolegui Sinicai.
0: Tai organizuoja, ten, kiek supratau, Nacionalinio susivienijimo partija, kurios pirmininkas yra Vytautas Sinica.
2: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kalbinome ir ką tik paminėtą Nacionalinio susivienijimo pirmininką Vytautą Sinicą apie planuojamą renginį prieš imigraciją Kudirkos aikštėje prie vyriausybės.
3: Be abejo, aš tai ir sveikų protų suprantu, kad jeigu jis bus didelis, tai tada reikia dėti visas pastangas tiek organizatoriams viešai, tiek neviešai, su visais kalbėtis ir raminti, kad elgtųsi visi, kas tik tai gali tave girdėti ir civilizuotai kalbėtis, tai kad atsižvelgtų ir išgirstų, kad reikia elgtis mitingę civilizuotai. Nepasiduoti tiom provokacijom, nekelti jų provokacijų. Man tik tai yra labai svarbu, be abejo, kad policija ar kokios kitos tarnybos, kurios ten dalyvautų, tai reaguotų į organizatorių ženklus, jeigu kad matom kažkas kokį iššaukiantį plakatą kelią ar panašiai. Tai kad reikia tokius žmonės išvesti ar bent sudrausmintos plakatus paslėpti, nes, nu, aišku, kad jeigu įtampa auktų, tai nedaug reiktų, kad kažkas ir atsitiktų. Mes nenorim, kad kas nors atsitiktų. Mano intencija šitos akcijos, jos nukreipimas nuo musulmonų bendruomenės prie politinių institucijų yra būtent apie tai, kad tiek yra įtampos dėl migracijos Lietuvoje, jinai turi būti nukreipta į politinės institucijas ir ne į kažkokias provokacinės formas, o į, nu, civilizuotą protestą.
2: Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Sinica. Ir čia Liepa yra dalis to, kas buvo pasakyta Seime šiandien po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio.
4: Taip galima pridėti, kad vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien uždarė keturis išorės paslaugų centrus. Tai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tačiau dar lieka 27 tokie centrai veikti. Dėkui. Vaidotui Burokui.
5: 60 minučių.
4: Dar šį rudenį Rusija planuoja įrengti iki 20 tūkstančių papildomų vietų kariams gydyti civilinėse ligoninėse esančiose šiaurės vakarų apygardoje, tai yra netoli Baltijos šalių. Apie tai kalbuosi su buvusiais Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kariais, su mumis karo gydytojas Lukas, sveiki.
6: Labą dieną.
4: Ir karo paramedikas Ovidijus, sveiki.
6: Labą dieną.
4: Lukai, pradėkim nuo jūsų, tai kaip suprasti apskritai šiuos Rusijos planus? Čia trūksta vietų sužeistiesiems kare prieš Ukrainą vykstančiame jau kurį laiką, ilgą laiką, ar pasirengimas mobilizacija, apie kurią irgi buvo kalbama, kad po tariamų dūmos rinkimų ji gali prasidėti, ar visgi atakai prieš Baltijos šalis, nes tokių svarstymų irgi pasigirsta?
6: Na, planavimai lieka planavimais. Prisiminkim, kad ir planavo Kijevą per 3 dienas paimt, o planuotis įvairiom ekstremaliom situacijom, manau, natūrali bet kokios valstybės eiga. Ar tai galima traktuoti kaip pasiruošimą kažkokio plataus masto operacijai, nemanau, ir juolab vertinant oficialius visus Rusijos teiginius, tiek NATO žvalgybos informaciją, nemanau, kad Rusija šiuo metu turi išteklių kažkokiam dideliam karui prieš visą NATO.
4: O Vidijau, kaip jums atrodo, kas vyksta 20 tūkstančių papildomų vietų kariams ligoninėse, kurios yra netori Baltijos šalių? Kam to reikia?
7: Na, iš esmės, to pačiu norėčiau ir nuraminti, ir žiūrovus. Iš esmės, vien iš lovų skaičiaus negalima pasakyti, kad Rusija ruošiasi pulti Baltijos šalis, bet medicininės infrastruktūros paruošimas iš esmės yra labai svarbus indikatorius, nes karo reikia ne tik tankų, raketų, karių, dronų, bet reikia ir sistemos, kurie sugebėtų priimti didelį sužeistųjų skaičių.
4: Ir čia turbūt, Lukai, dabar jūs kreipsiuosi, daug kas ko gero prisimena 2021-uosius, kai prie Ukrainos sienos buvo, na, ne tik telkiami tariamoms pratyboms kariai, bet taip pat buvo skubiai įrenginėjamos karo ligoninės, vežamos kraujo atsargos arčiau Ukrainos sienos. Kaip pagal tą medicinos logistiką atspėti, kam ruošiasi agresorius, kada jau turėtų užsidegti tos raudonos lemputės, kad čia nėra įprastos? Ta praktika ir ne šiaip tos vietos ligoninėse ruošiamos?
6: Jo, šiaip labai teisingai pasakėt, pamenu tuos pranešimus. Ir būtent, kai išlindo berods Reuters, pirmieji pranešė,

0: Tada į kokius dar signalus galima atkreipti dėmesį, nes tarkim, jeigu yra ligoninės, gal ne taip lengvai žvalgybos gali užfiksuoti tą kraujo pervežimą, ar visgi pastebi žvalgybos, kad štai net ir tas ligoninės arčiau Baltijos šalių, pavyzdžiui, būtų tiekimas padidintas kraujo atsargų?
1: Tai tikrai matosi. Pačios ligoninės neturi galimybių laikyti kraujo daug. Kraujo galiojimo trukmė, iki kol tu jį privalai supilti žmogui, yra labai trumpa. Ir iš principo periferinės ligoninės šalies pakraščiuose užpildyti pertekliniu krauju būtų visiškai neracionalu, neplanuojant jo panaudoti čia ir dabar.
0: Šiuo atveju kalbama, Ovidijau, tik apie ligoninių lovas, apie vietas kariams sužeistiems gydyti, tai dar tikrai ta raudona lemputė neturėtų užsidegti mūsų klausytojams.
2: Be abejo, infrastruktūros didinimas irgi tai turėtų įeiti ir vienareišmiškai, jeigu kiltų konfliktas, kaip ir šiuo metu parodo, yra labai stipriai išnaudojamos ligoninės, tai yra civilinės ligoninės. Ir pasiruošimas iš tikrųjų priimti didelį kiekį karių reikalauja tikrai išsikelti didelės užduotis ir labai stipriai pasiruošti ne tik paruošti lovas, bet taip pat ir paruošti įrangą. Labai gera diskusija išėjo apie kraujo produktus. Kaip ir minėjo Lukas, kraujo produktus neužtenka vien paimti donorą ir perduoti, kažkam duoti tą, skirti tą kraują. Tai yra kraujo laikymas, šaldytuvai, priežiūra, utilizavimas kraujo, kuris iš esmės kraujas paimtas, jisai maksimum iki 30-35 dienų gali būti laikomas prie tam tikros temperatūros. Kraujo utilizavimas, kad nebūtų veltui iššvaistyti. Ir tai reikalauja ne tik lovų paruošimo, bet tai reikalauja ir didelių investicijų šaldytuvams, transportuoti kraujų, laikyti. Taipogi labai nemažai resursų turėtų išeiti ir apmokyti personalą dirbti su krauju, kur irgi tai gali kainuoti ir iš tikrųjų nemažai užtrunka laiko paruošti ligoninės. Aš jau nekalbu apie karo medikus, eina kalba apie civilius medikus, paruošti juos, kad jie turėtų kompetenciją būtent dirbti su kraujo produktais.
0: Tai jeigu šalis ruošiasi kažkokiai agresijos formai, ką jinai daro, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tarkim, na, stebint tiesiog viešąją erdvę ir matant tokius pranešimus, kad jau kažkas ne taip?
2: Iš esmės, medicininis pasiruošimas yra kaip vienas iš logistinių pasiruošimo stadijų ir tai yra tiesiog norėčiau teikti, kad medicininė parama yra kaip logistikos veidrodis. Bet tai nereiktų vien sutelkti dėmesį į medicininį pajėgumą, nes logistika yra bendras kompleksas ir kitų dalykų, kaip maisto aprūpinimas, įranga, įrangos pervežimas. Aš tiesiog siūlyčiau bendrai vertinti tiek ir žvalgybinės informacijos, žvalgybinių struktūrų informaciją, kas yra dar papildomai ir kas yra dar papildomai pranešama būtent apie pajėgų telkimą ar logistinių resursų kažkokitais kaupimą.
0: Mhm. Lukai, kiek apskritai žinom dabar apie Rusijos medicinos sistemą, kaip ji atlaiko karą, štai kartas nuo karto pasirodo informacijos apie perpildytas ligoninės Rusijoje, apie tai, kad kariai parvežami iš karo, guldomi koridoriuose, ten ant medinių lentų ir panašiai, bet ar stringa dėl karo visa sveikatos sistema Rusijoje, kiek mes žinom šiuo metu?
1: Sistema braška. Braška, visur jinai braška Rusijoje šiuo metu ypač ir neperseniausiai irgi skaičiau pranešimus, kad didina finansavimą naujų gydytojų ir slaugytojų rengimui, planuoja paruošti daugiau medikų, aišku, neveltui. Akivaizdu, kad poreikis didėja, spragos didelės, vienam gydytojui ir slaugytojui tenka daug pacientų ir tikėtina neįprastų pacientų, nes jeigu visą gyvenimą gydė kraujospūdžius ir staiga pradėjo plūst masiškai sužeisti kariai, tai reikalauja, kaip ir kolega sakė, labai stipraus mokymosi. Gydytojas, kuris gyvenime

0: nėra laikęs maišiuko kraujo rankoje, nu, jis nepadarys nieko su tuo krauju. Ir akivaizdžiai investicijos į mokymą karių, į naujų, naujų gydytojų rengimą, nu, yra pakankamai iškalbinga. Jie mato, kad yra sunku, mato, kad yra blogai ir perspektyvų išvelgia, kad ta situacija tikėtina blogės.
1: O vidiu apskritai, na dabar ir Centrinė žvalgybos agentūra Jungtinių Amerikos valstijų spėja dėl galimų provokacijų, atakų prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse. Kaip Lietuva tada turėtų ruoštis, Lietuvos sveikatos sistema, ar apskritai įmanoma pasiruošti provokacijoms, na ar čia medicina turi likti šone ir nieko daryti nereikia, tiesiog būti gal budresniems?
2: Iš esmės, vis tiek viskas atsiriame į edukaciją. Ir nemažai Ukrainos karo gydytojų mums teigia ir tikrai rekomenduoja pasimokyti iš jų išmoktų pamokų. Vienareikšmiškai karui reikia ruoštis ne tada, kada jisai prasideda, ar ne, ir ruošti pajėgumus, o kai yra grėsmė, ir yra kažkokios tais indikacijos. Tai vienareikšmiškai reikia ruoštis pradėti dabar. Gal net reikėjo pradėti ruoštis jau iš esmės gal ir tik prasidėjus karui, nes paruošti specialistų kiekį specifiniams traumoms, kaip sprogimo traumos, nudegimai, tam tikros kontuzijos organų, tai yra specifinės traumos, kur reikia ir tam tikro iš esmės gydymo, nes iš esmės karo medicina, jeigu bendrai, tai nėra tik chirurgija. Jeigu kalbėti vėl apie logistiką, tai iš esmės yra visa grandinė nusižeidimo vietos iki galutinės kario reabilitacijos. Tai vienareikšmiškai pirmiausia turėtų būti edukacija ir vienareikšmiškai didesnės investicijos būtent medicinai, kas liečia karo mediciną. Nes investicijų tikrai reikia daug, nes reikia labai daug tam tikrų specifinių priemonių. Ne tik, kai mes turime šiltą vandenį, elektrą, bet ir kai esame riboti resursais, tokiais kaip elektra ir vanduo, ir kai mes neturime visiškai elektros. O elektra reikalinga daugelį procedūrų. Pradėkime nuo chirurginių instrumentų sterilizavimo, ir taip toliau. Tai aš jau kalbu apie tam tikrus rinkinius, kurie turėtų būti sandėliuojami gan dideliais kiekiais. Aišku, kiekį labai yra sunku numatyti sužeistųjų, tai yra daromi specifiniai skaičiavimai, kur tai vykdo karo medicinos tarnybos, bet tai turėtų būti tikrai kaupiami resursai ištikus tokiai nelaimė. Ne vien kalbu apie karo metą, mobilizacijos metą, bet ir dideliam nukentėjusiųjų kiekiui, jeigu kas kalbam apie masinės nelaimės ir panašiai.
1: Arba diversijas kokias nors. Lukai, kaip jūs įvertintumėt, pasimokė tinkamai, mokosi iš Ukrainos per tuos, na jau galima sakyti, 15 metų, jeigu skaičiuosim nuo 2014 ir negalėjom pradėti ruoštis?
0: Galėjom pradėti, bet nu, čia tikrai nesuriedinčių niekas nebuvo daroma ir dabar tas darymas yra labai ribotas. Stalo pratybos vyksta ir ligoninių priėmimo skyriuose dažniausiai, bet pats matydamas karinės pratybas, dirbdamas, bendraudamas su ukrainiečiais, tiek su karo medikais, tiek su pėstininkais, nu, tai kokios pratybos vyksta Lietuvoje, nu, jos nieko bendro neturi su realybe. Aš suprantu, labai faina matyti naują praeitasparnį besileidžiantį ligoninės, nu, šalia ligoninės ten Vilniaus centre, bet, nu, manau, visi mato YouTube'es video iš Ukrainos šiuo metu ir supranta, kad tai nėra realu. Ir dabar įsivaizduokit savo šeimos gydytoją, pas kurį kreipiatės, dirbantį tamsiam rūsį savaitę prietemui praktiškai be jokių resursų su politrauminiais pacientais. Tai, kaip ir sakė kolegai, tai yra labai didelė specifika ir treniruotis būtent tą reikia visiems, tiek civiliams. Yra juk kursai, mokymai civiliams, reikia tą daryti, reikia ruoštis, reikia mokytis. Vien ligoninės, jeigu žmonės įsivaizduoja, kad staiga įkritusių 10 žmonių pro priėmimo skyrių bus suvaldoma situacija, tai taip nėra. Ir kiek mato tų straipsnių vairių apie didžiųjų miestų priėmimo.

0: esančias eilės. Dabar įsivaizduokit, kad tų pacientų padvigubėja ir gydytojų ir personalo viso laiko vienam pacientui reikia 2-3 kartus ilgiau. Sistema tam nėra pasiruošus. Ir nors dabar vyksta ir gydytojams, ir rezidentams, bent jau didžiai daliai, kiek žinau, vyksta specifiniai ciklai karo medicinos tarnyboje ir gerai, bet tai yra geriau negu nieko, bet tai tikrai toli gražu nėra pakankama. Ir tiek pamokos iš Ukrainos, specifiniai medikamentai labai lietai plaukia į civilinės įstaigas, o didžioji dalis skubiosios medicinos anksčiau ar vėliau, nu, visos pamokos ateina iš karo. Ir šiuo metu iš Ukrainos pamokos ateina, bet labai, labai, labai lietai.
1: Dėkui Jums, kad pasidalinot savo įžvalgomis, kalbėjausi su buvusiais Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kariais, tai karo gydytojų Luku ir karo paramedikų Ovidijumi.
2: 60 minučių.
1: Jungtinėse tautose susitikęs su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, Trumpo paprašęs ginkluotės paketo gintis nuo Rusijos atakų per žiemą ir teigia, yra pasiruošęs energetikos objektų paliauboms, nors dvejoja, kad tam pasiruošusi ir Rusija. Tuo metu Jungtinėse tautose ir Estija skelbė sulaukusi informacijos iš Jungtinių valstijų, kad amerikiečių karių rotacija į Estiją sugrįš. Augustino Šemelio reportažas iš New Yorko.
3: Jungtinėse tautose susėdęs dvišaliam susitikimui su Ukrainos vadovu, Trumpas yra paklausamas žiniasklaidos, ar baltarusiškų trašų pirkimas nesustiprins Rusijos. Donaldas Trumpas atsako.
4: Ne, Baltarusija turi daug kalio trašų, o mūsų ūkininkams reikia gerų kainų. Norime geresnių kainų nei Kanados, bet esame ir su Kanada, bet Baltarusija norėtų parduoti už daug mažesnę kainą.
3: Trumpas su Zelenskiu sakė norintis aptarti Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Per susitikimą su Zelenskiu Trumpas sako.
4: Tai rimtas smūgis rusams, bet tai taip pat rimtas smūgis dyzelino kainai.
3: Tai naujas įtampo šaltinis.
5: Donaldas Trumpas pastarosiomis savaitėmis Ukrainą ragino nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, kaltindamas Ukrainą dėl aukštų dyzelino kainų Jungtinėse valstijose. Zelenskio pozicija – jis smūgius prieš energetikos objektus nutrauks, jeigu tai padarysi Rusija.
3: Zelenskis sakosi pasiruošęs trišaliam susitikimui su Putinu ir Trumpu ir bet kokios formos energetikos paliauboms, nors abejoja, ar Rusija sutiks.
4: Jeigu jie nenori, kad mes pultume jų dyzeliną ir perdirbimo gamyklas, mes pasirengę. Jeigu jie nepuls mūsų energetikos sistemos, mūsų šildymo sistemos, vandens tiekimo.
3: Po susitikimo su Donaldu Trumpu, Zelenskis apie Rusiją sako. Lietuvos vadovas savo kalboje jungtinėms tautoms teigė, kad Rusija karą jau pralaimėjo, tik to dar nepripažįsta. LRT New York'e paklaustas apie Amerikos prezidento prašymą Ukrainai atakas nutraukti, Lietuvos vadovas sako.
6: Reikalauti vien iš Ukrainos ir nieko nereikalauti iš Rusijos dabartinėje situacijoje, kuomet tikrai esame lemiamoje, turbūt karo stadijoje, būtų ne visiškai teisinga.
3: Zelenskis teigia Trumpo paprašęs ginkluotės ir oro gynybos amunicijos paketo gintis nuo Rusijos atakų žiemą. Ar gavo galutinį atsakymą, nepraneša. Tačiau atsakymų daugėja NATO rytiniame flange. Po žinios Lietuvai ir Talinas gavo naujienų apie Amerikos karių rotaciją Estijoje, tiesa kol kas neaišku kokio dydžio. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cachna LRT New York'e sako.
4: Jungtinės valstijos mus informavo, kad nusprendė į Estiją siųsti naują rotaciją. Tai geros naujienos, nes Amerikos kariai rytų flange labai svarbus mūsų saugumui ir tai labai aiški žinia prezidentui Putinui. Nėra nieko galvoti apie agresiją prieš NATO rytų sparną.
3: Trumpo diplomatija jungtinėse tautose keliais frontais. Kalboje jungtinėms tautoms Trumpas grasino Iraną sunaikinti, bet suka prie derybų. Jungtinių tautų paraštėse pirmą kartą per kelis mėnesius įvyko Amerikos ir Irano pareigūnų susitikimas.
1: Augustinas Šemelis papasakojo iš New Yorko. Šiuo metu Pentagone Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kaip tik baigė susitikimą su Jungtinių valstijų gynybos politikos planuotoju Elbridžu Kolbiu. Ir kai tik ministras bus pasiruošęs teikti komentarus, Augustinas Šemelis pasiruošęs jį pakalbinti, o mes pasiruošę patransliuoti.
2: 60 minučių.
1: Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomeniai būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Taip papiktino lietuviškų dronų gamintojus. Plačiau apie tai Marius Jokubaitis.
7: Lietuviškų dronų gamintojai sukilo

0: prieš krašto apsaugos ministeriją. Ši užsimojo keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomeniai pirkti dronus, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol tai draudžia daryti viešųjų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija jau parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Bet pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai vieną rugsėjo penktadienį pasibeldė į ministerijos duris.
1: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas tų pagrindų, kuriais yra jisai grindžiamas realybėj, mes nematom.
0: Taip sako didžiausios dronų gamintojos RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas. Netrukus jie ketina statyti dar vieną dronų gamyklą Lietuvoje. Tačiau žinios iš ministerijos juos pribloškė. Ar tikrai Kinija dabar patikimas dronų tiekėjas, klausė jis.
1: Čia yra žingsnis atgal ir klaidingas žingsnis atgal. Kiek žinom, kariuomenė gali šiuo metu įsigyti dronų ir be problemų. Mes kaip įmonė galim pasiūlyti dronus pilnai nekinietiškų komponentų. Tie dronai yra naudojami jau ir JAV, yra eiliai Europos kariuomenių. Europos ir Lietuvos strategija yra labai aiškiai deklaruota mažinti priklausomybę nuo Kinijos, ypač kritinėse gynybos technologijose, kurios, sakykime, tuo atveju, kai jau tikrai reikės gaminti, o tokie scenarijai gali būti, kad Kinija bus kitoj pusėj, tuomet neturėsi kuo pakeis.
0: Jam pritarė ir dar vienos stambaus dronų įrangos gamintojo Unmanned Defense Systems vadovas Vytenis Buzas.
2: Mes, žinokit, labai griežtai prieštaraujam irgi, nes mes pradėjom kiniškus komponentus valytis dar nuo Rošausko laikų ir apskritai čia yra ne biznio klausimas, čia apskritai suverenumo klausimas yra, nes vakinai irgi buvo dabar ne per seniausiai praktiškai kelių dienų naujienos, kai reikia dabar jau, girdėjome tą dalyką, kad reikia deklaruotis perkant detales, ar jos nebus naudojamos dronom ir tiesiog jeigu naudojamos dronom, jos yra neparduodamos.
0: Vytenis Buzas sako, kad gamintojai jau kurį laiką siekia išvengti Kinijoje pagamintų detalių, nes buvo tokia valstybės politika ir tokie įstatymai.
2: Tie gamintojai Lietuvos, kurie rimtai pasižiūrėjo į kinų klausimą, jie per 4 metus sugebėjo išsivalyti kiniškus komponentus ir jie turi arba visus produktus be kiniškų dalių, arba jie turi produktų linijas be kiniškų dalių.
0: Krašto apsaugos ministerija jau seniai susiduria su problema, kad ir kur pirktum dronus, dalis komponentų dažnai būna iš Kinijos. Taigi pirkimus turi stabdyti, o dronų darytis kitur. Ministerija nutarimo projekte, kurį turi LRT radijas, aiškina, kad Lietuvos kariuomenė vystydama dronų pajėgumus susiduria su reguliavimo apribojimais, kurie lėtina šio pajėgumo vystymą. O tie apribojimai tai yra draudimas pirkti iš valstybių, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir tai stebina Vytenį Buzą.
2: Kinai yra, taip labai gal negražiai pasakysiu, bet kaip narkotiko adata. Vienu žodžiu, reikia nuo jos kuo greičiau nueiti. Visos galimybės yra kurt vakarietiškus komponentus ir reikia kuo greičiau jų atsikratyti. Nes Kinai yra priešiška valstybė ir čia jokio kompromisų negali būti. Nu, nepirksim komponentų dabar iš Rusijos ir Baltarusijos ir Šiaurės Korejos. Vien dėl to, kad kažkas pigiau, kažko nėra.
0: Krašto apsaugos ministerija kol kas šio projekto nekomentuoja. Ministerijos atstovai LRT radijui teigia, kad projekto medžiaga derinama ir tikslinama. Ir kai jį pasieks vyriausybė, tada ir bus komentarai. Už karinės įrangos pirkimus atsakingi pareigūnai pasakojo, kad kiniškų detalių galima aptikti ko ne visuose dronuose ir tai jau priveda prie absurdo. Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto sako, kad seniai laikas tokius ribojimus naikinti.
3: Jeigu kalbam apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka.
0: Pasak jo, jei dronų varikliai yra pagaminti Kinijoje, dėl to nėra problemos.
3: Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kurios perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, arba tiesiog anglies pluošto, kur tiesiog mažai medžiaga, Tai aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
0: Dronai su Kinijoje pagamintais elementais iš tiesų yra pigesni, sako šio verslo atstovai. Bet ar dėl to turime juos pirkti, klausė dronus gaminančios įmonės RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas.
1: Atsakant klausimą, tai paklauskite geriau, kiek iš Rusijos kainuoja įsigyti dronus ir kiek jie bus pigesni lyginant su tuo, ką mes gaminame Europoje. Tai čia iš vis yra ne apie kainą. Kai tu perki karinę įrangą, kurią tu galėsi įsigyti ir įsigyti šimtus kartų didesniais kiekiais negu taikos metu, kai prasidės karas. Tai kaina šitoj vietoj negali būti lemiamas veiksnys, kai yra kalbama apie tiekimo saugumą.
0: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto sako suprantantis lietuvių gamintojų nepasitenkinimą.
3: Ne, iš tikrųjų, mano nuomonė teisingai sako. Kad pradžioje negalė buvo kiniškų, jie ten suieškojo brangesnių gerų detalių ir dabar ganosi, kad galima būtų, tai čia kaip ir galima jų suprasti.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokiu sprendimu lietuviški dronai apskritai gali būti pašalinti dėl kainos.
4: 2-3 metus mūsų gynybos pramonėje siuntėm labai aiškį žinę, kad jūs turit nulipti nuo technologinės priklausomybės nuo Kinijos. Tai jie investavo į tai, žinodami, kad valstybė nori turėti dronus ar kitą ginkluotę, kuri nepriklauso nuo Kinijos technologijų. Ir kas yra labai svarbu, nes Kinijos technologijos yra tokios, kad jos, na, iš esmės gali perimti daug žvalgybinės informacijos ir tam tikrą pasimetą yra didelis mūsų valstybės pažeidžiamumas. Dabar priėmam nutarimą, kuris iš esmės juos eliminuoja iš to pirkimo, nes be abejo, eliminavus kinietiškus komponentus, tavo produkcija tampa brangesnė.
0: Iniciatyva leisti įsigyti tokius dronus kritikuoja ir buvusi ministrė socialdemokratė Dovilė Šakalienė.
5: Pirmas dalykas, jeigu suvokiame, kad Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoje, tai bet kokie papildomi įsigijimai iš Kinijos, įskaitant detalės, kurios būtų naudojamos mūsų gynybos pajėgumams stiprinti, atrodo paradoksaliai, nes vienu metu mes ir remiame iš esmės Kinijos pramonę, kuri iš esmės yra mūsų priešiškos valstybės, mums priešiškos valstybės pramonė. Antras dalykas, rizikų valdymas iš tiesų yra pakankamai sudėtingas.
0: Nutarimo projektas su pataisimais vyriausybė turėtų pasiekti artimiausių metų. Marius Jokubaitis, LRT radijas.
6: 60 minučių.
7: O Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradės kelionę link išsvajotos Eurolygos turnyro svajonės. Lietuvos čempionės naujo formato Eurolygos atrankoje namuose susitiks su Poznanės klubu iš Lenkijos ir samiau apie tai Beno Klimaičio reportaže.
8: Penkerias rungtynes pasirengimo cikle sužaidusi kibirkštis šiandien į kovą stos be dviejų svarbių susižeidusių krepšininkių. Lenkijos rinktinės žaidėjos Anos Makurat ir Lietuvos rinktinės narės Brigitos Sinickaitės. Komandos treneris Vilius Stanišauskas sako, kad tai didelės netektys, tačiau tik į dabartinę sudėtimi.
9: Labai gaila, kad neturėsim dviejų žaidėjų, kurios tikrai mums labai svarbios ir reikalingos, bet turime eiti kaip vienas kumštis ir už jas dvi ir, sakau, su gera emocija, su gera energija ir tikrai mes turim tą komandą tokią, apie kurią aš galvoju, kad mes tikrai galim būti Eurolygoj.
8: Sako Vilniaus kibirkšties krepšininkių treneris Vilius Stanišauskas. Tuo metu ekipos kapitonė Giedrė Labuskienė akcentuoja, kad šio vakaro varžovės iš Poznanės turi stiprų komandos pagrindą, tačiau kertiniu rungtynių faktoriumi gali tapti nuo suolo kilsiančios žaidėjos.
10: Aš Lenkijoje žaidus daug Lenkijos krepšinio mačius, panašus krepšinis kaip mūsų, tokios jėgos gan lygios, tik tai, kad jos turi 4 labai geras, 5 žaidėjas, o soliukas netoks stiprus, tai gal mes ant to jas paimsim, nors ir pačios esam iškritusios, nežinau. Panašus krepšinis, panašis sudėtis, panašus treneriai, sistemos, nu, tikrai labai įdomi kova laukia, tai net sunku pasakyti noro, pas mus tikiuos bus daugiau.
8: Apie varžoves iš Poznanės pasakoja kibirkšties kapitonė Labuckienė. Įdomu, jog varžovių gretose, kurios praėjusiais metais po 24 metų pertraukos tapo Lenkijos vicečempionėmis, jau antrąjį sezoną rungtyniauja Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėja Laura Miškinienė.
10: Smagu tik tiek, kad pasisveikintų žirbi, daugiau jokio smagumo su ja nėra, to prasme, jinai yra visiškas mano siaubas, tankas, kaip aš vadinu, ir prieš ją labai sunku žaisti, tai bus rimto darbo.
8: Apie tautietę šmaikštauja kibirkšties kapitonė Giedrė Labuckienė. Šių metų sezono Eurolygos atrankoje komandos varžosi dviejų etapų principu – pusfinalyje ir finale, o abiejose etapuose komanda nugalėtoja paaiškėja po vienų rungtynių. Pergalės prieš Lenkės atveju kibirkšties ekipos lauktų finalinė atrankos dvikova su Šoprono komanda iš Vengrijos. Jei atranka į Eurolygą baigtųsi nesėkme, kibirkščiai atitektų tiesioginis kelialapis į Europos taurės grupių etapą. Tai būtų jau penktasis iš eilės Lietuvos čempionių sezonas antrajame pagal pajėgumą senojo žemyno turnyre. Stanišauskas sako, kad norėtųsi pagaliau nutraukti šią žaidimo Europos taurėje seriją.
9: Aš manau, kad tikrai veikiamas, tik sakau, reikia atlikti tai, ką mes esam susitarę, nusimti tą kažkokį sezono pradžios jaudulį, stresą, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti pirmus metimus, duoti tą gerą toną, gerą energiją aikštelį ir manau, kad mes tikrai galim laimėti ir aš tikiu, kad mes tą padarysim. Turi jos irgi problemų, nežais viena pagrindinių Lenkijos rinktinės žaidėjų, tai mūsų tikslas yra tą starto penketą pristabdyti kaip įmanoma geriau, atimti jų situacijas, tikrai esam pasiruošę, žinom, turim ir rungtynių įrašų ir žinom tą žaidėjas, tai kaip manoma maksimaliai norim pasiruošti ir atimti jų tas situacijas, ką jos nori žaisti.
8: Tikina kibirkšties krepšininkių strategas Stanišauskas. Ne pirmus metus Vilniuje žaidžianti Labuckienė tvirtina, kad kibirkštis, kaip klubas ir organizacija, jau yra pasiruošusi Eurolygos iššūkiui.
10: Tikrai pirmą kartą karjerą irgi tokiu formatu žaisiu rungtynės. Toksai dabar arba niekada, nežinau, reikia neperdegti, reikia išlaikyti tą šaltą protą. Bandysim patirtis, nežinau, pasiruošimas, susikaupimas. Trečias mano sezonas čia atėjau turbūt, kai kibirkštis ėjo jau į viršų tokio atgimimo metu ir matau, kad klubas jau pasiruošęs. Ta prasme, kaip klubas, kaip organizacija, mes jau pasiruošę Eurolygoje ir man atrodo jau laikas žengti tą žingsnį ir dabar jau nuo mūsų žaidėjų, nuo komandos priklauso. Aišku, sportas yra sportas, negalim sakyti, kad mes ten būsim, bet visa aplinka mums sako, kad mūsų vieta jau ten.
8: Dėsto 36-erių krepšininkė Giedrė Labuckienė. Jei kibirkšties krepšininkėms pavyktų iškovoti kelialapį į Eurolygą, joje Stanišausko auklėtinės rungtyniautų A grupėje su Zaragozos Casademonte ekipa iš Ispanijos, Graikijos Atinaikos Qualco ir prancūzių Basket Landes ekipomis. Šio vakaro rungtynės tarp Vilniaus kibirkšties ir Poznanės politechnikos nuo 19 valandos transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT. Benas Klimaitis, LRT Radijas.
6: 60 minučių.
7: Tikėjomės, kad laidoje išgirsite ir Lietuvos krašto apsaugos ministro Roberto Kauno su komentarus po susitikimo su Jungtinių valstijų gynybos politikos planuotoju Elbridžu Kolbiu. Deja, ministras nei mūsų laido nesuspėjo, dar komentarų neteikė, tad apie tai sužinosite jau žiniose, o dabar apie tai, kad šią dieną prieš 180 metų vienas prancūzų matematikas nusiuntė laišką į Berlyną su tiksliomis koordinatėmis danguje. Ir tą pačią naktį toje vietoje buvo atrasta planeta, kurios anksčiau niekas nebuvo pastebėjęs. O jei grįžtume dar 200 metus atgal, ją savo teleskopu jau buvo matęs ir Galilėjus. Tik tada nesuprato, ką mato. Pasakojimą apie Neptūno atradimą parengė Justas Buividas, juo ir baigsime šiandien laidą 60 minučių, kurią šiandien rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Įdomaus vakaro ir iki.
11: Įdomus faktai.
12: Kaip įmanoma 19 amžiuje atrasti Saulės sistemos planetą be teleskopo? Atrodytų kažkokia nesąmonė, juk planetą reikia pamatyti. Tačiau 1846 metais astronomai padarė kai ką neįprasto. Jie pirmiausia apskaičiavo, kad kažkur Saulės sistemos pakraštyje turi būti nežinoma planeta. Jie suskaičiavo, kur jos ieškoti ir tik tada nukreipė teleskopus į tą vietą. Tai buvo atrastas Neptūnas. Viskas prasidėjo nuo Urano. Ši planeta buvo atrasta dar 1781 metais ir kurį laiką atrodė, kad viskas su ja tvarkoje. Bet astronomai pastebėjo keistą dalyką. Uranas savo orbitoje juda ne visai taip, kaip turėtų judėti pagal Newtono dėsnius. Kažkas jį truputį stumdo, tempia ir trikdo jo trajektoriją. Prancūzijoje matematikas Urbanas Leverrier ėmėsi skaičiuoti, kokia turėtų būti nematoma planeta, kad jos gravitacija paaiškintų Urano netaisyklingumus. Lygiai to pačiu studijų metu visiškai nepriklausomai tą patį darbą Anglijoje dirbo jaunas matematikas Džonas Kušas Adamsas. Nei vienas apie kito darbą nežinojo. Abu tiesiog naudodamiesi matematiką bandė suskaičiuoti, kur danguje turėtų būti planeta, kurios niekas niekada nematė. Anglijoje Adamso skaičiavimai keliavo pas astronomus gan vangiai. Niekas ypač neskubėjo jų tikrinti. O Leverrier, nesulaukęs entuziazmo iš prancūzų kolegų, nusprendė parašyti į Berlyno observatoriją astronomui Johanui Galei. Laiškas atkeliavo 1846 rugsėjo 23 dieną. Ir tą pačią naktį Galė nukreipė teleskopą tiksliai ten, kur nurodė prancūzas. Jis atrado planetą mažiau nei per vieną laipsnį nuo apskaičiuotos vietos. Sekančias dvi naktis jie su asistentu stebėjo, kaip objektas juda žvaigždžių fone. Tai ir buvo galutinis įrodymas, kad tai ne žvaigždė, o planeta. Beje, Anglijoje astronomas Džeimsas Čalisas, turėdamas Adamso skaičiavimus, iš tikrųjų buvo pastebėjęs Neptūno teleskopu net du kartus, dar prieš Galė. Jis tiesiog nesuprato, ką mato. Jam trūko noro ar kruopštumo palyginti stebėjimus tarpusavyje. Po atradimo prasidėjo diplomatinės peštynės. Kas gi realiai atrado Neptūną? Prancūzai gynė Leverrier, britai Adamsą, o politinė įtampa tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos tik pakurstė ginčą. Šiandien istorija priima gana taikų sprendimą. Leverrier ir Adamsas laikomi tais, kurie matematiškai apskaičiavo planetos buvimą, o Galė tuo, kuris pirmasis sąmoningai ją pamatė ir atpažino. Įdomu ir tai, kad Neptūnas iš tikrųjų buvo stebėtas ir anksčiau, dar 17 amžiaus pradžioje į jį teleskopu žiūrėjo pats Galilėjus, tačiau jis manė, kad mato žvaigždę, todėl planetos neatrado. Bet svarbiausia lieka viena – Neptūnas tapo pirmąją planetą, kurios egzistavimą žmonija numatė ne teleskopu, o pieštuku, popieriumi ir matematika. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Vilnius Shalom Festival pristato. Rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybinio simfoninio orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
3: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
4: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
6: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: LRT radijas.
1: Per Rusijos atakas Kyjive nuo ryto žuvo du žmonės, mažiausiai 36 sužeisti. Ministras teigia, kad dėl galimų grėsmių uždaromi imigrantams tarpininkaujantys centrai Vidurinėje Azijoje. Etikos komisija tirs ar aušriečiams konsultacijas teikusi Laura Matijošaitytė nepažydė etikos. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Rusijos atakas Ukrainos sostinėje atnaujintais duomenimis žuvo du žmonės, mažiausiai 36 sužeisti. Apšaudymai vyko nuo ryto, dalis jų surengta netoli centrinės geležinkelio stoties. Per Rusijos pajėgų atakas Donecko srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 4 sužeisti, Zaporižio srityje sužeisti 5 žmonės. Apšaudymai vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai Volodymyras Zelenskis paskelbė po susitikimo New York su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas ir pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praneša, kad atnaujinus rotaciją du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Jungtinėse valstijose besilankantis ministras taip patvirtino agentūrai BNS. Jo teigimu šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas ir priiminėjami logistiniai sprendimai. Vidaus reikalų ministras teigia, kad dėl galimų grėsmių nutarės uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Martynas Katelynas Facebook'e rašo, kad šiuose centruose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Katelynas teigia, kad sprendimą priėmė įvertinęs saugumo rizikas ir terorizmo grėsmes. Migracijos departamento vadovė anksčiau šią savaitę sakė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkstančių, Baltarusijos beveik 48 tūkstančiai, toliau eina Rusijos, Uzbekistano, Indijos ir Tadžikistano piliečiai. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusia imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Taip Rimantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę.
2: Radikalizuojasi Lietuva. Vaičiai. Šiuo atveju aš neku apie baikerių klubą, apie kitą baikerių klubą Voras ir taip toliau. Mūsų visuomenės nepakantumas arba kartais ir nežinojimas, na, gali iššaukti radikalizaciją ir iš musulmonų pusės. Nežinau, ką duos vat, šitie užvesti du teisminiai procesai, bet visuomenė turi žinot, kad toks radikalizavimas prie gero neveda.
1: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius šiuo metu teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje galbūt buvo degintas Koranas, taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetės susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo ir trukdė pamaldas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad po incidento Gruzdžių vaikų socializacijos centre Kunionyse, kai budėtojas galimai priekabiavo prie 14-metės, nustatyta reagavimo valdymo trūkumų. Ministrės Ramintos Popovienės patarėjas Tomas Bičiūnas.
3: Reikia tikslinti reagavimo į galimus seksualinio pobūdžio pažeidimus algoritmą, smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką ir krizių valdymo tvarką. Centro patyčių prevencijos ir intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas nebuvo pakankamai išsamus. Taip pat nustatyta ir krizių valdymo sistemos neveikimo trūkumų.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė sako, kad vaiko teisių specialistai bendravo su visomis socializacijos centro auklėtinėmis.
4: Tarnyba tikrai buvo, nuvyko ir pabendravo su visom 12 mergaičių. Vertinome tų vaikų situaciją dėl galimai patirto smurto aplinkybių. Daugiau aplinkybių ir atvejų nepaaiškėjo, kad galėjo būti patirtas seksualinis smurtas kitų vaikų atžvilgių.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė LRT LT Liepa paskelbė apie galimą budėtojo seksualinį priekabiavimą prie 14-metės Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus.

0: skyriuje. Į teisėsaugą kreipėsi mergaitės tėvas, tačiau policija tyrimą pradėjo tik iš trečio karto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno Aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė.
1: Turimais duomenimis 24 metų rudenį, galbūt ir kitų metų, ji politiniai partijai Nemuno Aušra galėjo teikti teisinės advokato paslaugas susijusias su varka nagrinėtais klausimais. Tad komisija aiškinsis, ar dėl šių aplinkybių Matijošaitytei nekilo pareiga nusišalinti nuo dalyvavimo varka svarstant, priimant sprendimus susijusius su šia politinė partija Nemuno Aušra. Ar jos atstovais, taip pat ar jį privalėjo deklaruoti privačius interesus susijusius su partija bei jos atstovais, na, nurodyti privačių interesų deklaraciją.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė, jie tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad Gazos ruože sparčiai daugėja pranešimų apie smurtą prieš moteris ir mergaitės, kurios yra priverstinai ištekinamos. Prasta humanitarinė situacija šioje teritorijoje apžvelgęs Prancūzijos prezidentas pavadino ją visus gėdinančių reginių. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Pasak Jungtinių tautų, dėl užsitęsusios krizės Gazos ruože, moteris ir mergaitės susiduria su vis didesne lytinio smurto rizika. Įspėjama, kad šiemet smarkiai padaugėjo ankstyvų ir priverstinių santuokų. Ataskaitose liudijama, kad iš prievartautos aukos ištekinamos už savo prievartautojų, arba kad, pavyzdžiui, vienas vyras ištekino 14-metę dukterį mainais už du maišus miltų, tam, kad jo šeima galėtų pavalgyti. Nepaisant anksčių skelbtų paliaubų, Izraelis vis dar vykdo smūgius prieš Hamas Gazos ruožę. Jungtinių tautų agentūra praneša apie ypač sudėtingas humanitarinės sąlygas šioje teritorijoje, kur dėl skurdo ir bado daug žmonių yra priversti pasikliauti labdaros pagalba, gyvena apgriautuose pastatuose ar palapinių stovyklose. Izraeliui atmetant tarptautinę kritiką, šalių neveiksnumą dėl humanitarinės padėties ir patį konfliktą sukritikavo Prancūzijos prezidentas, visą tai pavadinęs reginiu, kuris, anot Emanuelio Makrono, gėdina mus visus.
0: Kinijos vadovas Xi Jinpingas atvyksta 3 dienų vizito į Jungtines valstijas. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitiks antrą kartą. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
3: Dar gegužę Donaldui Trumpui lankantis Pekine, abu lyderiai kalbėjo apie strateginį stabilumą. Tačiau Xi Jinpingui atvykstant į Vašingtoną nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos netrūksta. Vienos svarbiausių temų – prekyba, technologijos ir kritiniai mineralai. Kinija kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių gavybos, todėl Vašingtonas nori, kad Pekinas lengvintų jų eksportą. Kinija savo ruoštų siekia, kad Vašingtonas švelnintų pažangiausių lustų eksportui Kinija ribojimus. Šios technologijos be kitako itin svarbios dirbtinio intelekto plėtrai. Abi šalys vis labiau konkuruoja dėl lyderystės šioje srityje. Tikima, kad būtent dirbtinio intelekto srityje įgytas pranašumas gali lemti ir valstybių ekonominę bei geopolitinę galią. Vizito metu Xi Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Tačiau, pasak ekspertų, Pekinas neturi didelės paskatos atsisakyti pigios Irano naftos, kuri padėjo Kinijai stiprinti savo ekonomiką. Kinijos vadovo vizitas Vašingtone truks 3 dienas.
0: Šiandien minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Apie tai Adomas Šimkus.
4: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuvą okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamiestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančių žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičiantis situacijai fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentraciją.

0: koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
1: Vilniaus kibirkšties krepšininkės už mažiau nei valandos pradės atranką į stipriausią Europos turnyrą Eurolygą. Sostinės krepšininkės atrankos pusfinalyje namuose susitiks su Lenkijos klubu iš Poznanės. Naujame atrankos formate viskas sprendžiasi vienose tarpusavio rungtynėse. Pergalė šį vakarą garantuotų teisę žaisti atrankos finale. Krepšininkių treneris Vilius Stanišauskas sako, kad šių metų kibirkšties sudėtis yra pajėgi žaisti Eurolygoje.
2: Mes turim tą komandą tokią, apie kurią aš galvoju, kad mes tikrai galim būti Eurolygoj. Tik sakau, reikia atlikti tai, ką mes esam susitarę, nusimti tą kažkokį sezono pradžios jaudulį, stresą, pataikyti pirmus metimus, duoti tą gerą toną ir manau, kad mes tikrai galim laimėti ir aš tikiu, kad mes tą padarysim. Turi jos irgi problemų, nežais viena pagrindinių Lenkijos rinktinės žaidėjų, tai mūsų tikslas yra tą starto penketą pristabdyti kaip man įmanoma geriau.
1: Vilniaus kibirkšties krepšininkių treneris Vilius Stanišauskas rungtynes nuo 19 valandos transliuos LRT+. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 11 iki 16 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
3: Už Vilniaus.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. O štai čia girdite nykstančią rūšį – šešis pusamžius vyrus, susibūrusius į Pramedžiavos vyrų kapelą, kuri šiemet dalyvavo garsiojoje respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje Girkalnio griežinė. Tai buvo jau 22-oji Girkalnio griežinė. Vieni šio šventės pradininkų – girkalniškiai Sigita ir Antanas Vaitiekūnai.
5: Dabar kažkodėl tai žmonės, nežinau, labai mėgsta šokti, mes užsivedę esame, žodžiu.
6: Man labai gražu, smagu pažiūrėti į kitus, labai daug draugų turiu, kad su kapelu susis, kur suvažiuoja, sveikinamis, bučiuojamis.
4: Sigita, kuriai 66 ir Antana, kuriam 70 metų, muzika lydi nuo pat vaikystės. Abu jie beveik 30 metų grojo Girkalnio kapeloje Gojus, kurios jau nebėra. Sigitai per šį laiką teko išmokti ir būgną mušti, ir kontrabosų griežti, nes tiesiog nebuvo kam groti.
6: Man griež, ten labai jau nepagrūdavau, kaip kiti ten tie pergrįmai visokie, ten viskas. O paprastai bumsi, tai kas tai, nieko ne.
4: Šiandien abu jie jau seniorai, užauginę 3 vaikus, bet vis dar su nostalgija prisimena vos už 3 kilometrų esantį vienkiemį, kuriame gyveno beveik 40 metų ir vaikus ten užaugino.
6: Kai nuvažiuoja tau kitaip ir tas oras kvepia.
7: Tai jūs esat pardavę tą vienkiemį jau?
6: Seniai, 10 metų.
7: Negaila?
6: Gaila, buvo labai gaila, bet...
5: Iš pradžių važiuojam ir taip žvilgsis vienus namus visai būdavo, kol atpratom.
4: Jūsų dėmesio į muzikalieji ir kūrybingieji Sigita ir Antanas Vaitiekūnai iš Girkalnio, Raseinių rajono.
3: Vilniaus.
5: Čia mes gal apie tą direktorę Sadauskinę, Stasė, mes ją vadindavo buvo Staselė, ir jinai vieną kartą taip po repeticijų kapelos, mūdų susėdom pasišnekėt, ir jinai pasiūlė Antanas, sako, nu padarykim tokią kapelų varžytuves, ar kaip, nu daugiau kapelų suvažiuotų pas mus, padarysim tokią kaip rajono, gal vėliau ir kaip ir respublikinę, ir man Staselė sako, griežinę pavadinsim, tai aš sakau, nu man ta griežinė kažkaip tai... Nelabai tinka. Gerai, sako, grįžinė, čia tai bus grįžinė. Nu gerai, tai gerai. Nu ir ką, ir buvo ta pirma grįžinė, buvo 2004 metais, prie mokyklos buvo pirmoji, ten lietus lyjo kažkaip, tai buvo ne Makščių kapela, va mūsų kapela buvo, Ariogalos buvo kapela, dar kažkokį vieną, nežinau. Taip prasidėjo to grįžinį.
8: Taip, nes dabar šventės koncepcija yra be galo paprasta. Yra sukvesta šiemet 11 kapelų, jos viena užlipa keletą kūrinių pagroja, pasišalina, kita užlipa TTT. Šventė trunka praktiškai visą dieną, susirenka vyresnio amžiaus žmonės ir visi praktiškai visą laiką šoka. Aš mačiau net porelę šoko, nukrito, pasikėlė ir toliau šoko. Net praktiškai nieko neįvyko. Tai, pavyzdžiui, ar jūs patenkinti tuo, į ką išvirto šitą griežinį, nes dabar šie metai iš vis ypatingi turėjo vykti rugpjūčio 22 dieną, bet per Lietuvą siautė audra, teko atšaukti jūsų festivalį ir jį praktiškai organizuoti iš naujo po mėnesio. Ir va dabar tas festivalis vyksta ir vis tiek žmonių net per Lietuvą suvažiavę ir šoka.
5: Labai mes jau esam patenkinti, nes dabar kažkodėl tai žmonės, nežinau, labai mėgsta šokti, tai seniorai tokie ypatingai, va, tu anksčiau gal nelabai būtų, bet dabar labai madinga tas pasidarė, visur tie patys šokėjai, mes kadigruojam mūsų kapelos apramedžiavą, taigi tie patys šokėjai važinėja su mumis, kur išvažiuojam gruoti, ten ir į kitą rajoną, ar kur.
8: Ir vis tiek tie patys tiek žmonės su atvažiuoja.
5: Visi tie patys ir naktis šokės ir visur tikrai, ir mums patiems labai smagu, malonu, rodos, kad čia mūsų būtų šeima klasikis. Tikrai, mums smagu, mes užsivedę esame, žodžiu.
8: Sigita, jūsų vyras dar su šventiniais drabužiais, su marškiniais, nes dabar jis grojo kaip pramedžiavos vyrų kapelos narys, griežiniai, o ši jau yra antroji griežinė, kai jūs negrojat, nelipat į sceną, prieš tai, nusakym, taip 20 metų atvariusi, atgrojusi, kaip priklauso ir buvusi viena be abejo šito renginio organizatorių. Ar jums pavyksta jau per tuos dvejus metus būti eilinė žiūrove?
6: Pavyksta? Kodėlgi ne? Man labai gražu, smagu pažiūrėti į kitus, labai daug draugų turiu, va, kad su kapelus susis, kur suvažiuoja, nu, iš senesnių, tikrai sveikinamis, bučiuojamis, kai draugai, kaip pažįstami per tik metų ir man gražu, kai vyrai groja.
5: Važiuoja palaikyti.
6: No, aš visą laiką, ne visą laiką, bet aš važiuoju, aš palaikau juos, pasišoku šokiuose.
8: Ir jūsų gyvenimas viena vertus yra labai toks tipiškas, kita vertus netipiškas. Vat Sigita, mes jau čia bandėm jum užklijuoti kažkokias etiketes, jūs iš esmės esat namų šeimininkė, paskyrusi savo labai didelę gyvenimo dalį, nu tokiam, sakykim, iš šių laikų žiūrint labai prasmingam tikslui, anuometai būdavo normalu, prižiūrėti tris vaikus auginti, tam jūs dedikavot savo didžią gyvenimo dalį. Antanas jau ir turėjo galimybę ir profesiją įgyti, ir padirbti čia Raseinių pašte, žodžiu, taisyti telegrafus ir panašiai. Ir vis tiek, jūs abu esat susiję su kapela kolektyvų Goju, kuris gyvavo 27 metus, tačiau Antanas nuo pradžių, bet tada suprantu, kad ir jūs, Sigita, negalėjot. Jūs buvot per prievartą įkišta į šitą kapelą, nes nebuvo kam pagroti.
6: Nu taip, taip, nes buvo mažas dar sūnus ir tam vienkime gyvenom, būdavo to lauką, čia nu, kokie 3-4 kilometrai žiemą užpustydavo, tai mes būdavo eilike, vorike, tempam kontrabosą per sniegynus. Einam, vyras, harmonika, akordeoną, ką, ir einam visi, va, vorike, į repeticijas, iš po repeticijų vėl pareinam, nes ten nebūdamo galima privažiuoti, kad keturim tas mašinas, bet nu, būdavo užpustyti.
5: Negalvodo, kad turi gabumą, bet iš tikrųjų turi, tai muzika gabumų ir tik reikia noro. Ir išmoksta to instrumentas.
6: Kažkaip nelabai ir buvau kada, nelabai aš, kad būčiau būsi ėjimus, būčiau dainavus, kodėl ir bandžiau, nežinau, kelias ir varaudoniai kažkada ten jau ir pastatė, nebuvau bandau zaninykis, teko dainuot. Nu ką, sudainavau, ne profesionaliai. Bet tai ką, jeigu būčiau dainavus, gal būčiau padainavus, bet nu, jeigu iš karto pasakė, eik į dainuokį sceną, nu, tai čia jau buvo problema.
5: Ne prie stalo dainuot?
6: Nežinau, manau, sakau, ir mama labai gražų balsą turėjo, gražiai dainavo, tėtis irgi muzikants va, visą laiką, kad ir broliukai visi, jau dabar nemuzikuojam taip kaip anksčiau, kad būdavo, nu bet kas, kokie šventi, sulėkiam pas tėvuką, ne? Tai ką, žiūrėk, kur būdavo tos muzika girdėtis, mūsų būgnai ir smuikai, triubos ir
8: bet jūs, nors ir savo šeimoje nieko negrodavot, jūsgi vis tiek jums galvoj skambėdavo muzika, jūsgi tikrai pritardavot ir vieną balsą pabandydavot ir kitą padainuot, nu garantuoju. Nu nebuvot balta varna.
6: Ne, nu kaip dainuodavau ir sakau, būgną muždavau kapeloj, paprastą tą didelį solinį, nebuvau kamą virs. Sprašau, moškė viskas, sakai, mušėjau, nu tai ką, iš pradžių gal nelabai onurs buvo, nu kai moteris, būgnams į žergos.
5: Turi skilės už kaižį, turi reikia kažkur jų kalę.
6: Paskui pripratau, bu gerai, man tas pats.
8: Bet Antanai, žiūrėkit, išvergti, kad žmogus turi talentą muzikai, viena. Bet jūs ją vargšę pradėjot kankinti nuo kontraboso. Nebuvo kas groja jūsų kapelui, jūs savo žmoną pasodinot ap

0: apsižerk šitą instrumentą. Buvo būgna? Nuo būgno?
1: Nuo
0: būgno. Apsižerk būgnus. Nu tai o po to koks instrumentas?
2: Kontrabosas.
0: Bet čia jau rimčiau.
1: Taip. Bosinė gitara.
2: Ir viską, ir sugeba, kai nori viską sugeba, tai čia kiekvienas žmogus tikriausiai sugebėtų, jeigu jis norėtų.
1: Tam. Jeigu netinkėtų išmokti, nu taip, vis tiek reikia trupučiuką įdėti ir pastangų, ir iš pradžių sunkiai man sekėsi, tie prieštai neklausydavau tų stigas tampyt, ypač jau tam kontrabosui, o paskui pripratau ir rūdus taip reikia.
2: Bet visą reikia ir griežtumą, žinokit, kad ir šeimoji, visus be griežtumą niekur neapsėjusi. Jeigu reikia, vadinasi reikia.
0: Bet sakyta, nesijaučia truputį kaip čia, kad kai mokėtės groti įvairiais instrumentais, nu visą laiką po diržu tokiu, kaip čia, po tokią griežtą priežiūrą, kad jeigu vat ne Antanas, tai aš negročiu.
1: Nu, ko gero, jeigu jisai ne mane būtų nespyręs, aš geriau gal namie sėdėčiau. Ale, kai visi eina, eina, visi trys vaikai, nu tai kada mama namie sėdės ir aš iš paskui nepasiduodu.
2: O paskui
1: nepasiduodu, ne onos pasiduodu, kaip dabar, vienai.
2: Jeigu reikia, turim kažką padaryti. Trūksta instrumento tokio, jeigu yra galimybė mūsų šeimoje, nereikia man kažkur ieškoti, tai vat žmona išmokinau groti, o sakau, aš ją pamokinau kaip instrumentas, tai aš moku taip visokiais pats groti, tai įvairiais tam man išmanau, ten nesu profesionalą, bet tai išmanau apie juos.
1: Mandrį, aš ten labai jau nepagrūdavau, kaip kiti ten tie pergrįmai visokie ten viskas, o paprastai bumsi, tai kas tai, nieko nėra.

0: jūsų muzikos istorija aiški. Gimstat muzikalioj šeimoj, užaugat, subręstat, susirandat Antano, jis dar jūs vargšę pasodina ir prie būgnų, tumsi, pumsi. Ir prie kodis susigruoti ir viskas gerai. O tai jūs, Antanai, irgi nei profesionalas, nei kas, bet nuo pat vaikystės muzika ir iki pat mirties bus muzika. Tai čia turbūt faktas.
1: Taip, jau čia niekur nedingsi. Jau man, sakau, į kraują įaugę, be jūs neišeina. Man jau kada mes pabaigėm tą kapelą gyvavimo.
0: Taip, bet ta kapela Gojus, kuri yra jūsų gyvenimas buvo, jo. Sakykim, taip.
1: Ir žinokit, visiems labai keistai atrodė, man daug kas jau sakė. Tik kaip tu dabar, čia buvo mūsų išleistuvės, tos kapelos, viską jau 20 metai. Ir dabar kaip tu dabar vėl pramedžiuo, tai jau sakė, niekur negruosi, dabar pramedžiuo. Tai sakau, nu vėl padedu draugams, mes taip gražiai ten visą susikūrėm, subėgom ir smagiai praleidžiam laiką. Ir tikrai mes pasilsim, begrodami, kiti šoka, mes grojam, dainuojam.
0: Muzika jūsų gyvenime, Antanai, labai anksti atsirado ir jūs varydavot per šventes, ane? Jums kiek ten metų buvo? 19, 20?
1: Nu, kokie 20 gal vieni metai, kai mane pasivadino groti į vestuvinę grupę.
0: Nes jūs iki tol taip, nu kaip čia, savo ruoštų pagrodavot, namie čia kažkur šeimoje ar nekoncertuodavot labai?
1: Nu, šiaip jo prie...
0: Nu, nedaug žodžių.
1: Dėl savęs, jau.
0: O tada po armijos grįžtat ir prasidėjo naujas gyvenimo jūsų etapas.
1: Jau tada už pinigus, kaip prasidėjo.
0: Tai kas ten jūs pavadino, ten buvo grupė kažkokia žmonių, pažįstamų draugų?
1: Nu, kad draugai, vestuviniai muzikantai, žodžiu, vestuvinių muzikantų grupė mane ir grojomės, irgi, sakau, labai daug metų pragrojau, kokie, nežinau, gal 40 metų pragrojau vestuvėse, balėse.
0: Bet čia irgi tai buvo, kad jūs ten su tais draugais per balius grodavot, bet tada atsiranda jūsų šeimoje vaikai. Tie groja ir tada suprantu, kad jūs susibūrė jūsų šeimos kolektyvas kažkoks, kiek ten oficialus, kiek neoficialus, bet jūs kviečia groti čia pakoncertuoti ir jūs varydavot.
1: Nu taip, nu kai, jau kai vaikai tie atsirado, paaugo, juk galėjo groti, tada jau ten mūsų tų draugai jau jų sumažėjo dėl skirtingų priežasčių, žodžiu, tai paskui pradėjau aš vaikai savo gruoti.
0: Dar labai svarbi detalė, noriu, kad dabar papasakotų, bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs įgytą kažkuriuo savo gyvenimo su vyru etapu išmokstat gruoti tų kontrabosų, ane? Ir tada jis kažkaip perdarė instrumentą, nes per sunku buvo įtampytis tą didelį ir jums vėl kažko kitų biškį reikėjo išmokti. Tai kas, kaip ten tas atrodė?
2: Nieko ten nereikėjo pakeisti. Baimė gitarą bosinę, tą seną tokią turėjom.
1: Elektrinė.
2: Jis ją padarė stoviuką. Aš ją lengvai nusivežu į koncertą, ne? Į tą stoviuką įsistatau ir aš groju savo. Ką man nereiktum to kaklų kabytis. Ir viskas toks yra.
1: Ir tu ir vežtis geriau gitarą lengviau. Nes kontrabosas labai daug vietos užima, žinot, kad ten pilna mašina.
2: Paskui visiems patiko jau tas mūsų padarimas, tos stovėjau.
0: Bet žiūrėkit, bet čia irgi, ar jūs nusižiūrėjot Antanai?
2: Ne.
0: Jūs išmastėt, iš kontraboso irgi pas

0: Juokaudavau, Raseniuose, sakau, čia, nu, pirkau, nes nelabai matęs, kad ten pačio padaryta. Sakau, čia toksai, va, yra pirktų, pasugalvoti.
1: O kur dabar tas instrumentas?
2: Tai, jau dabar... gitara viskas jau atsitarnavo, nes
0: Diamond gitara buvo.
2: Ir jau ten, nežinau, 50 metų galiai buvo jau daugiau, nes pirmutinis tokias.
0: O tas rūkis jau
2: kažkur, bet
0: jau.
2: Kur, nežinau, jau bent varšaus užnešimu.
0: Ne.
1: Su muzika viskas aišku, bet irgi dar kūrybos jūsų namuose yra ir daugiau. Sigita, jūs esat išleidusi dvi knygas poezijos, bet aišku, eilėraščių, kaip sakot, esat prirašiusi gerokai daugiau ir vis dėlto pagrindinė tema, pagrindinis naratyvas ir galbūt netgi priežastis, kodėl jūs apskritai irgi esat pasinėrusi poeziją, pati rašote eilėraščius, tai yra jūsų gimtinė. Tai pavyzdžiui, kuo jau ji čia tokia žavi, kad jūs tiek įkvėpia, kad jūs užuot, nežinau, ką nors kalbdama ar mokydamasi dar vienu instrumentu, dar sėdat ir raitot posmelius?
2: Man patikdavo svajot, aš išėjau vakarais, ne, pavyzdžiui, prie kokių upelių, o kur aš atsisėdu, aš matau visai kitokius vaizdus, pavyzdžiui, kai mano vyras, ne, jam reikėtų įsisakyti, iš kur tu tokius žodžius ištrauki ir iš viso aplamai. Čia va gali yra tas dalykas, kad aš tiesiog kitokio akim matydavau gamtą. Man jisai, kad ir tie apsnigti laukai, jie man visai kitokį vaizdą nu, tokį duodavo ir kad ir tas paties lygėdavos tos tėviškis, tų miškų, tos tilumos, to saulėlydžių. Ir aš viską į savę ir paskui jau į popierių.
1: Paskaitykit vieną eilėraštį.
2: Pabandykim. Vienkiemis. Karščiu vidurdienis alsuoja, gujelis plaukus naudulį. Kaitra rugiais tolyn nupuola, bučiuoja varpas šlamesys. Ir bėga srūva saulės takas, praslenka debesis balti, kur vienkėmis aptingęs baras suosiai sūdų pakrašty. Atrodo, viskas lik apmirė, tik vėjas baldusi duris, langų stiklai į tolių žiūri, gal ką ateinant pamatys. Gandrai ratus aplinkui suka, pamoju jiems, aš iš toli. Nerukuriuokit, dar pareisiu, parves kelelis, ar tiki, gal pasivėlinu sugrįšiu tuo takeliu, kuriuo ėjau, į žalę kvapnų gojau sveidą, į vienkėmį, kuriuo pasigėdau. Čia jau apie gojų.
1: Čia jau gojų, kur jūsų Antanu gyvenote. Taip. O kieno čia tėviškai yra?
3: Antano.
0: Ano.
1: Tai o jūs tada kiek toli nuo to gojaus gimus augus?
2: Ne, aš esu iš netoli Jurbarko rajono Juodaičių, iš
1: Kelokio kaimo. Tai čia vienkiemi jau su Antanu, kur taip, gyvenot, taip, turėjot vienkiemi, jį aprašot.
2: Taip, kur 40 beveik metų jau išgyvenu. Ne, visko mažiau, bet. O aš turiu ir tenai jau ten irgi. Bet jau sakau, jau ten nuvažiuoju. Nu, anksčiau labai norėdau, bet dabar va paskutiniu laiku, kur prieš 4 metus nebuvau. Tai ten dabar jau nieko nėra, tik randu akmenėlį vieną kitą, dar medelį vieną kitą, kaip vienkėmį, ir bet daug turiu eilėrašių, labai daug apie tai, nu, kažkaip ilgiuosi, gal sapnuoju naktym, gal tas da, ką dededa. Nu, sako, kur gimėj, ten ir tave šaukia. Ir kuo daugiau sensti, tuo daugiau norisi, to, kas buvo anksčiau.
1: Kuris vienkėmis jum artimiau širdies? Jūsų, tas,
2: mano,
1: kur prasidėjo, ar Antano?
2: Mano jaunysis. Ir dabar mano vaikiukai atvažiuoja, jau saugia, ne? Ir visą laiką nešneka apie savo namus, kur gyvena. Na, sukūrė savo namus, ne šitos namus. Jiem anas gujelis. Jiem ten namai jų, jie kartais atvažiuoja, nulėkia pažižiūr, ten gyvena dabar kiti žmonės. Nu kaip, nusipirkė ten vasarą, pasidarė tokią stovyklą. Bet jie visą laiką sako, kad ten mūsų namai, mūsų... Tiesiog atrodo, kai nuvažiuoja tau kitaip ir tas oras kvepia ir nu tiesiog...
1: Tai jūs esat pardavę tą vienkėmį jau?
2: Seniai, 10
1: Negaila?
2: Gaila, buvo labai gaila, bet...
0: Iš pradžių važiuojam čia, dabar kur gyvenam, ir taip žvilgsis Janus namus vis laik būdavo, kol atpratom.
1: Dabar. Kiek metų praėjo, užtruko atprasti, nes dabar jūs 11 metų gyvenat jau čia Girkalnį miestelį maždaug, ne? O nu vienkėmį neapgyveno tuos 11 metų.
2: Tai kad mes neatpratom. Vis tiek norisi kažkada tai nuėti pasižiūrėti ir nu kažkaip, nors žinai, kad ten jau ne tavo, kad ten žmonės gyvena, nu jie negyvena, bet vasara būna, bet leidžia ten mumis, sako, nuvažiuokit, pažiūrėkit, pabūkit, jeigu jums reikia. Nu gal dabar viskas sunkiau, nes labai viskas ten, kur svetimų žmonių tas gujelis, žinai, buvo, o tas gujelis dabar labai apžėlė.

0: Labai savininkai, kai išmirė, nu kaip, labai pasidarė, nu nepjaunamus pievus labai, tai vat kažkaip gal mažiau traukia dabar.
1: Tėna laikas ir paskui jau pamiršti, kaip visą laiką pasimiršta, kas nors tokie, išsieniau, į dabar pasimiršta jau, dabar nežiūrim važiuodami į tos tomus jau dabar.
0: Jau širdė taip neskauda.
2: Bet o nenorėt jo visgi pasilikti? Gi tas vienkiemis nuo čia, kur mes dabar esam, yra nu kiek, 3 kilometrai. Tai čia nėr ką, nu, ta prasme...
0: Bet juos palikti ir jie pradės pelyti, jie nekurenami bus, jie, nu, apšelis, apibus, reikia, nori turėti, turėti, žiūri, pjauti, daryti. Nu, kaip, nu, turi prižiūrėti. Čia va, kaiminai jį nusipirko, tai jie labai džiaugiasi, jie per vasarą. Nu, ten pas mūsų labai, labai gražios vietos, tik tai tiek, kad nėra vandens. Nu, šulnys yra, bet... O taip, tai jie labai jiems... Džiaugiasi jiems, smagu, ką žinau.
1: Dabar gręžinį pasidarė.
0: Nu, gręžinį jie pasidarė, nu jie...
2: Nu, kitaip tariant, jums tiesiog fiziškai būtų sunku išlaikyti tą vienkiemį, nes reikėtų labai daug laiko ir jėgų jam prižiūrėti. Taip. Ir viskas. Taip. Nu, tai kad negi čia apsikrausi senatvė Antanui 70, jums 66, kita vertus, negi dėl nostalgijos čia arsi iki pat grabo lentos.
0: Nuvažiuojam, jeigu reikia, sakau, abu du kartais sėdami mašiną, kiek čia yra. Nu, nuvažiuoji ir...
1: Džiaugimės, kad kaimynai nusipirko šitos namus, nepleidžia.
0: Nepaliko. Tikrai jie ten...
1: Mes jiems dėkojam, kad jie tikrai...
0: Jie pasidarė autentišką, tiesiog paliko netgi mūsų tas duris, kokias buvo senovinės autentiškas. Jie netgi nuplėšė tuos visus iškalimus ir paliko rastus, jos nulakavo, padarė, nu, tokią autentišką senovinę sudybą.
2: Neapvarė plastikų iš visų pusių, lentelėm neapkalė.
0: Ne, kartais nepašlieka mano. Ir aš anksčiau ten mėgėjai būdavo sėdėti ant rastų tokių, nu ten ir įrašius kurdavo, yra ir nuotraukų tokių, nu kad vasėdėm ten.
2: Mes labai dažnai, aš irgi iš kaimo esu, nors nesu gyvenęs vienkiemį, bet žinau, kaip vienkiemis atrodo, žinau, kaip žmonės ten gyvena. Daug yra tos nostalgijos, tavo dažniausiai būna didelė, privati erdvė, jau ten iš horizonto praktiškai matai, jeigu koks svečias pas tave atrieda, yra tos romantikos. Bet čia pat yra toks dalykas kaip žiema, o nuvažiuoti reikia, o jūs gyvenot super mega aktyvų gyvenimą. 3 vaikus augino šitam vienkiemi, patys kultūrininkai į darbus, į koncertus važiuoti ir panašiai. Kaip atrodydavo tas jūsų gyvenimas romantiškajame vienkiemyje? Va toks realus tas gyvenimas.
1: Žiema, ne? Nieko prisnygė, tai mes instrumentų tai reikia, namuose laikydom instrumentus kontrabosą. Neša vienas už vieno galo pasiėmė, kis už kito galo kontrabosą, tempiam į miestelį, įsivaizduojant.
0: Tik tai tiek, kad labai tenai, nu vienkiamis nėra kelių.
1: Niks, čia pripusto prisnygą nekelinto kelio, ten tik pieškom gali. Dėl to
0: Tai užpustydavo, tai grinai užpustydavo, kad tiesiog vatainiai ir krenti vaikai mokyklą labai vargdavo, nes iki pagrindinių kelių kažkiek ten, nu, kiek ten kilometrų, ne, pusę kilometrų, ne, koks, ne, iki pagrindinių kelių.
2: Bet jau jiem reikėjo eiti per pusę.
0: Taip, taip. Būdavo vyras praeina, išminam tą kelių, kokius, nu, rykštikės susmeigiam, kad tas vaikas ir neįkristų į tos pusnynus, va šitaip gyveno.
1: Dabar vėl tų žiemų gilių tokių nėra, bet šiandien tarp tais laikė tokios buvo svetoriškos, tokios žiemas būdavo labai gilės, tai jau atsibodavom.
0: A, mes smagiai ten gyvenom, bulves kasam, tainuojam, nupaigiam bulves kas ten, kad taip pavargstam, pagrojam, laikydavau daug žasų, labai mėgdavau žasis atkartot, mes grojam laukia išėję, o žasis pritarė, dainuoja jos, gar jos ten savo tą melodiją, kaži kokią, kad ir šunis labai mėgdavo. Nelabai patikdavo gal Antano tas kontrabosas turėjo tokį storą, kaip jį te vadinais, tai to nelabai mėgėjo būdavo šunis, jau jiems tas balsas jau būdavo baisiai kažkaip, ne, tai, žinau, smagiai gyvenom, bet jau praėjo.
1: Ramybė tokia būdavo kažkaip, tai, nu ir čia smagu irgi.
2: Taip, smagu ir dar va dalykas, čia Sigita, kalbėdama apie savo kūrybą, sako, nu va vis tiek, čia tie vienkiemiai, čia žodžiu, gimtieji kraštai, la la la, jum Antanai nešėlė raščiai, jūs jaudina labiausiai tas, kur jūs sakot, vot geras sukalė, kai buvom biškį apsipykę.
1: Taip, tada tai tikrai niekada nepamiršiu. Kad toks eilėraštis buvo, suprantat, dabar tai aš jo nežinau, tai, bet netgi nesimenu nei žodžių, nieko, bet tikrai kaip patiko, skaičiau kelis kartus.
0: O kodėl jis tau patiko, aš nesuprantu.
2: O kodėl jums patiko?
1: Todėl, kad buvo pašiprastas iš širdies, šis natūraliai viskas taip savo.
2: O tebe eilėrašti jūsų tą savo konfliktą, ar jos pykti savo. Jautėt skaitydamas?
0: Ne, aš niekada.
1: Jaučiau aš tokį malonumą, kad taip žmona gali gražiai parašyti, supranėt, labai tas konfliktas yra piktas, o ten yra nepiktas. Mano tai yra. dėl to labai įdomu buvo skaitytis.
0: Ne, mes būdavo, pavyzdžiui, vasarą, ne, vaikai atostogauja, reikia kokį darbą dirbti. Vaikai mano buvo miškiniai, jie miškas jau visas gyvenims. Mes kaip miške gyvenim, jeigu gaudau, gribaudau. Reik kažkaip juos prikviest. Nėra vaikų namie, ne? Tai mano viršų iš tribos, ėjau jie girdi signalai namie. Tai mūsų būdavo toks kaip susisiekimo būdas.
2: Nu vos ne kaip genčių laikotarpis, kur būdavo supliaudavo,
1: subaudavo.
2: Aš suprantu, bet vis tiek, nu reikia. Ir...
0: Nešauksi,
1: kad kažkur dėl vaikai už kilometrą yra, ne miške.
0: Kolokus papiliakalnis duodasi, o čia labai, žinai, kada būna vakarai, labai dykus.
1: Signalas toks triuba.
0: Parvaro visi.
2: Nes telefonų irgi nebūdavo.
0: Pirmotinė nusipirkum kažkada tokį paigdėjėtą tą plytą. Tą vadinamą, nežinau, kaip jis ten
1: vadinamą.
0: Nu, būtų, tai jau ten labai labai minutis labai brangios, tai ten jau tik tai dievė, jeigu kokiu atveju, bėdos atveju tik jis būdavo, jau pas mūsų padėts. Nes ten nebuvo tų jau laidinių, irgi neturėjom tenai, tik tai tas, į tai jau, visi labai vėlai jau.
2: Šiaip neįtikėtina, jūs dar esat saliginai jauni žmonės, jums 66, Antanui 70 metų, tarsi mes gyvenat tokiausiai visą vertį gyvenimą, jūs pasakot apie savo tuos laikus, kai jūs jau turėjot savo šeimą, savo vaikus, kai telefonų nebuvo, kai gyvenot vienkiemi, kai tenai vos negarsiniai signalai susišaukdavot, nebūdavo kas sniego nukasa ir panašiai. Neįtikėtina, kaip sparčiai keičiasi pasaulis per mūsų tokių menkų žmonių tą gyvenimą, tuos dešimtmečius.
1: Taip.
0: Labai viskas. Kai pradėjom gyvenimą daugiau tokie, nu, daugiau kaimiškai, nu kaip, nu viskas. Ir karvutės laikiau, ir kiaulykų daug labai auginom, paršiukų rangai. Aš namie, vyras į darbą, visi šeimyną reikėtų išmaityti, aprengti. Jis visą gyvenimą į darbą ėjo toliai, iš ten po vienkiemį Raseinius, eidavo į plentą, iš plentų į Raseinius. O aš visą laiką ūkėjau, tą prižiūrėjau. Tai būdavo, kad ranga pramedžiavos, ar pramedžiavoje, ne, ar žetėlėm, ką mes ten buvom pasijėmę. Vienu tarpu turėjom virš 20 kiaulių ir reikėdavo jas
2: čia labai daug.
0: Pašerti, bet mums duodavo pašarus. Mes tik tai augydavom kaip ranga, kaip reiškia jų to įdomu atiduoti. O taip ir verstėmis, visai vertėmis, dvi karvikės turėjom, aš ūkį, aš jau auginau, nu, bulvės, viską, nu, kaip ką vaikam viską užtektų. O jis buvo pagrindinis maitytojas.
2: Pinigus parneždavo į namus.
0: Taip, iš veselės parneždavo pinigus. Labai olga maža buvo pašte. Tikrai maža, kiek 80 rublių gaudau, tik iš pradžių, ne, tėtė, 60 rubliukų. O vis tiek, čia iš pradžių du atsirado iš karto mano pametiniai, paskui dar vienas. O vis tiek į mokyklas reikia, į muzikalkės ėjo, mokėjo. Paskui, va, tai konservatorija tas jaunėlis išėjo. Visiems reikėjo.
2: Ir dabar jau 11 metų gyvenat šį čia Girkalnyje miestelėje, kitaip tariant civilizacijoje, viskas jau čia ranka pasiekiama. Jau girdėjau pas jūs eidamas, jau vištos sulindo kažkur, ką auginat?
1: 10 mištų į dušunius.
2: Kam jums tų šunų?
1: Sargyba.
0: Ir viščiakės vakelės laikom, prašyko nelaikom jau. Kiek čia mums reikia tos mėsos? Paukštieną nusipirkom.
1: Būna, kai susuka kokie nors...
2: Kiaunė, lapė?
1: Jie, mano gai, lapės, kiaurės jau yra padarę nuostolių. Nu, yra didelių padarę nuostolių.
0: Išpjovė visus 50, kiek mums?
1: Šiuk vieną kartą kiaunį išpjovė.
0: Nu, jiems radome su galvas prakastas, kraujas išgert, suda gyvi buvo beveik. O jau dideli, gal kokių 2,5 kilogramų, tokie jau buvo. Nu, kai neįlindu, aš ten, aš kal ten blogai uždarėjau, nepagalvojau, kad ten būtent įlys ir išpjaus.
1: Važiavę kažkur irgi mes gal į svečius ar kur, gal gruot parvažiuojam, kad nėra vištų.
2: O kaip jūs saugote vištas?
0: Nieko aptvertas, mes laikom iš tvartų, jos išeina pačius. Ir jos...
2: Į savo aptvaro, o vakare uždarote tvartą?
0: Į tvartą uždarome, da tvarte yra aptvaras, da tenai uždarom.
1: Griežtas toks, yra toks aptvaras griežtai padaryta.
0: Nepaliekam nei trukučiupą, nes bijom.
1: Saugiai padaryta pas mums, kad neįeitų naktį, bet diena, tai lapė atlieka.
0: Tai buvo, praeitą savaitę atėjus į kiemą čia pas mane, va čia tokiu kojimi ir ten visur apie jį užtverda, nėra jai kaip ten čia, va, po tokio, ko yra netėjo savo?
1: Drąsios, tos lapės dabar nieks nešaudo, tai jūs...
0: O tie šuniukai, kurie nelojo, tai aš net nesuprantu, kodėl šunis. A jie nepajuto, kas tai
2: jau? Gal jie jau susidraugavę su tom lapėm, jė, dažnai ateina? Jė.
1: Kas tai žinu, mes nematom.
2: Aš netaip seniai mažiai, kurioje neradau žmonės, kurie nu, irgi gyvena vienkiam ir jie augina labai daug vištų ir ne tik vištų. Ir atvažiuoja pas juos į sodybą ir garsiai skamba mūsų LRT klasikos stotis, klasikinė muzika. Va, va, va. Kas čia, sakau, vyksta? Sako, mes išgirdom, Vytaras Radzevičius per televiziją pasakė, kaip gerai atbaido vanagus ir lapes šitas garsiai grojantis radijas. Gal ir jums reikia įsitaisyti, kad čia, nes dieną jie išvažiuoja, dieną saugo radijas, nakčiai uždaro tvarį.
1: Taip, taip, taip.
0: Nakčiai tai girdėjau, kad reiškia, jeigu bėga šeškai neišpjautų, reikia palikti jungtą radiją, tada jie neina ir šviesa. O kad dieną, tai nežinau, ko jie žinot, kaip čia būtų. Pandyt kada nors.
2: Kito vertus nereikia gailėti, nu tai nesuvalgėt jų, suvalgė lapę.
1: Taip.
0: Reikia, ir laputė reikia. O kokie gražiai atėjo, čia vadinga lapins. Uodega, kokie ubaini, o tiesiog nu, tokia nusipenėjus. Sakau vyrui, va neturiu fotoaparatą. Tikrai gražiai buvo atėjus čia jiem.
1: Tai būtų bet... višta nunešus. Dienos metu ryte būtų nunešus višta.
2: Tai kas pabaidėt tą lapę išbėgus?
1: Aš jau užsivijau tą lapę. Žinokit, per kokią pusantrą metrų sakė lapė, ne per...
0: Tinklinė.
1: Per tinklą pusantrą metrų šoko.
2: Peršoko.
1: Peršoko per tą tvorą ir pabėgo. Tai gerai pastebėjo žmona, jeigu nebūtų dieną...
2: Iš ponosės nukalus jūsų vištas.
0: Nu, ką vieną pasimtų negaila. Bet mums čia vienais metais, tai jinai yra nu, langelis toksai mėšlui mes. Ir palikom, neuždarėjau naktį, rytą ateinu, dievuliau, vienos plunksnas ir vištas. Jinai įlindu, reiškia, jinai žaidė. Jinai pjovė, pjovė, išpjovė, išpjovė ir paliko. Gal te vieną išnešė tąsiek iš namų, nu visas radom, va taip tvarkė išgroltas.
2: Taip ir dabar jau formaliai. Antanas kiek ilgiau pensijo, jūs įgita netaip jau čia daug laiko, netaip seniai esat išėjusi pensiją. Kaip atrodo jūsų pensininkų gyvenimas?
1: Gerai sulaukus tos pensijos, kai laukit, atrodo, kai toli, bet greit atėjo. Dabar
2: jau, nepajutot, kaip atėjo?
1: Jo, ir dabar jau, o dabar kaip jau pensininkas, tai dabar tie metai pensiniai labai greitai jau eina dabar jau.
0: Jau nenorim, kad taip greitai bėgtų, jau galėtų neskubėti, jau veidrodis, kaip jau šiandien čia vienas draugas man. Va, sakau, va, matai, nugarą skauda. Jisai sako, a tu į veidrodį žiūri kada nors. Sakau, kodėl tu taip sakai? Reiškia, pasižiūrėk, jau tavo amžius. Mums atrodo, kam tu jaunida.
2: Čia kaip tuose anekdotuose ateina ten 90 metę, pas daktarą skundžiasi, kad jei čia skauda daktarė, ką tenai reikalauja ir tokį tyrimą, ir tokį, sako, mėla ponė, jūs į pasą savo gimimo datą pasižiūrėjot, nu ko čia dar klausėt, jau taip ar taip. Jau natūralu, kad skauda, būtų keistai neskaudėtų.
1: Taip, tai jau tik, kad žmogus dar esi gyvas, kad jeigu skauda.
0: Nesinori, dar būt senam. Norisi nepasiduoda, pasižiūrė kitus, nu kaip. Ne, jeigu aš taip galvoju, jeigu žmogus sėdėtum namie, niekur neįtum, tai gali ir pasiantum. O kai norisi, vis tiek, va, kai jisai važiuoja, aš su juo, mes judam, mes išeinam, mes su pasižmonėjam, mes pasišnekam, pabendraujam su draugais, su pažįstamais ir kažkaip visai kitaip gaunasi. Jeigu tu užsidarę sėdėtum, tikrai būtų negerai.
2: Kodėl jūs, pavyzdžiui, nenusisamdot, kur nors kas jums tos paprastesnius darbus padarytų, nes jie reikalauja laiko, jūs neturit tiek laiko, jūs muzikuoja, čia turbūt yra jūsų prioritetas. Kodėl jūs viską bandot pats apriepti, pasiremontuoti geriau, lėčiau, bet pats?
1: Nu, kaip sako, pas ir pats. Aš mėgstu tą darbą. Mėgstu, kad muzika, ten kažką daryti ir kurti, ir aš irgi kažką, juk muzikoje yra beribė, visku kažką atrandi naujo, ne muzikoje. Kai dirbi darbą, irgi kažką... Sugalvoji, kažką sukuri, tai vat, man tas dalykas patinka, dėl to tai dirbaš.
2: Jūs sakėt, tik nepacituosiu tiksliai, kad jeigu tu supraskė siga bus muzikoje, tai gali pasidaryti kokius nori remontus. Viską tiesiog gali išmastyti sugalvo, taip?
1: Taip, taip. Muzikantas viską gali, kaip iš muzikanto viską gali, bet gal iš kokio statybininko, tai muzikanto gal sunkiau padaryti, ne? O jau muzikantai... Namą gali pastatyti, ką galėjai.
0: Jisai mygėjas, jisai aš tai mažiau einu prie tokių dalykų jau jam, nu ką labai, kada labai reikia, ką reikia, padedu, ten palaikau, bet tai visai išlėtų, kai pradedam vieną kambarį, tai metais remontuojam. Nu ką darysi ir, žinai, tų pinigų tiek nei, kad ten pasisamdyti reik daug pinigų, o čia mes turim, įvensuojam praeina kiek laiko, vėl ką nors nusiperkam ir va taip ir eina pubis kitas toks dalykas. O mes turim laiko, da mūsų visas kol numerisim, o ką dabar.
1: Sveikatos būtų.
0: Pubiski savo ir triūsia.
1: Kaip sako, nuo 70 metų jau esi šaukiamo jo amžiaus, nuo 70 metų jau.
0: O vaikiukai irgi savo gyvenimus turi, žinai, kai juos priprašyti sunku, pasakytum, atvažiuotų ir tas malkas ten padėti ir pasakytų, bet mes geriau jų netrukdom, jų gyvenimas irgi, juk ir šeimos, ir vaikai, ir visa kita.
2: Vat finansinė situacija, mes dabar girdim, labai įvairiai Lietuvoje gyvena pensininkai. Vienu tos pensijos, sakykim, sąlyginai neblogos, jeigu jie dar gyvena dviese, nenumirė, neblogai gali pragyventi, kitų, nu, iš tikrųjų, labai mažos tos pensijos. Vat, kaip jūs, pensininkai, pragyvena?
1: Užtenka pinigėlių, kad tik sveikatos būtų, tai pinigų užtektų, mes nelabai išlaidus, tai išsiverčiam.
0: Nu, mūdų du dabar, vaikam jau padėti nereikia, anksčiau vaikam padėdavom ten, ką, o dabar vaikam nereikia, o nu kaip, maistui tai tikrai gana, aš pinigėlių savo mokesčiam, jo, jeigu reik maistui, ką nors pirkti reikia, pasitaupom, pasidedam, nu tikrai užtenka, gal ką mieste gyvėtum kitaip, nors čia mokesčius mokam ir nu viską darom, kaip ir elektra, nu viskas. Tik tai tiek, kad vasakau, kiaušiniai nekainuojama vištikis, dar mėsinių auginuosiu visą laiką vištų. Nu, dėl savęs ten, pavyzdžiui, kokį 15-20 vištikių metam. O kiaulienas mes nelabai dasiperkam, jeigu reikia ką nors. Na, ką žinau, aš auginuosiu visą laiką daržovės pati. Tai bulvės, morkos, ten brokėlė ir visa kita, pomidorai yra kurkai, jau aš viską pati. Taip pripratus, taip turi būti. Taip radau, taip paliksiu jau matyti jau tokio kirpimų, kam aš, nežinau, nemoku aš nusipirkti, jeigu man ten reikėtų eiti pirkti buroką ar morką ar dar ką nors.
2: Nu, plus dar nelabai ir prarytumėt kokį nupirktą pomidorą, nes kartais nėra skonio nei pomidoro, nei agurkų, atrodo, kad tu plasmasę ten kiši į burną. Taip, bet kodėl klausiu? Skirtumas tarp jūsų pensijų yra beveik dvigubas. Vyras gauna beveik dvigubai didesnę pensiją negu jūs, nes jūs esat moteris, jūs auginot vaikus, vadinasi, negalėjote dirbti, neturite kokio nors stažo ir panašiai. Ar čia teisinga yra?
0: Aš mažiau įsidirbau. Jis daugiau dirbo, daugiau ir vis tiek jau ir stažas yra. Prašau 40, kitų 5 metai, ne. Jis visą gyvenimą dirbo, žinau.
2: O jūs nedirbot?
0: Aš kitokį darbą dirbau. Aš dirbau tą darbą, kuris, namų darbą, kuris tikrai ir skalbiau, ir valgyti viriau, ir gyvulių žiūrėjau. Čia irgi skaitus darbas. O jisai žiūrėjo, ką mūsų šeimai užtektų pavalgyti, kad būtų pinigėlių, kad būtų vaikai aprengti, ne? Visai kitas dalykas buvo. Bet aš taip galvoju, kad taip turbūt, taip turėjai.
1: Nu, mes taip nusiplanavom, kad pradėjom gyventi savo gyvenimą, kad aš būsiu šeimos išlaikytojas, dirbsiu, o tu būk namuose šeimininkė, vaikus auginti, prisižiūrėk, o aš...
0: Nu, žinoma. Taip,
1: senoviškai, ne, dabar kitaip, aišku, yra...
0: Žinoma, ką gaila, kad kaip žadėjau, kad duos nors kelias metus daugiau, o dabar kiek, tik 2 metus dadėjo, ne, nuo vieno vaikiuko, ne? Tai va, prašau, juk 2 metų tą vaiką prilūvus nepririšį. Kaip? Sako, moteris neturi stažo. Kaip tai moteriai reikėjo turėti to stažo, kur tą vaiką, jeigu tu gyveni vienkėmiai ir nėra tėvukų su tavim? Išleisdau tuos 2 į mokyklą, turėjau mažiuką. Nu, tai vis tiek jie nepareini valgyti, padaryti kambarius reikia ir pakurianti ir visą kitą kaime, juk tiem vau, konkuriadavai, nu, nebūdavo ten tų kažkokių tai ten mandrybių. Tai dėl to vat ir sakau, kad valdžia šitą, jeigu jie nesirūpinu, iš karto negalvoju, kad taip gali būti, o dabar jau jie, va, kad vaikų nėra. Pavyzdžiui, mano sūnus turi vieną mergikę, ir tai jau jie, o Jėzus, kaip reikia augin, nu, sakau, atsiprašau. Čia yra...
1: Žmona augo iš 8 vaikų.
0: Aš iš 8 užaugau.
2: O jūs?
1: Iš 2.
2: Nu, va.
0: Aš 8 nieko nepajutau, kad ten buvo mum blogai, tėtis mums labai mylėjo, labai stengiasi, kad mum netrūktų, tikrai tėtis ir karvės milžui visą kitą darė, kad mus tos 8 vaikus užaugytų. Ir man labai įdomu, kad dabar viena ta vaika ir atvažiuoja, dėjuoja, kad va Jėzus sunku į mokyklą leis, sunku aprengt, sunku visą kitą. Tai kaip mes užaugom, bet viską užteko.
2: Gerai, bet dabar jūs pasakykit, dabar jau mes viskas yra mąstymas ir apsivertęs aukštyn kojom. Jūsų pačių va, sūnus turi vieną vaiką, ai, dėjuoja, kaip sunku. Jau čia antro gal jau čia reikia pagalvot, ar jį turėti. Bet mes čia pat jau čia keisim įstatymus, 800 milijonų eurų vertės planą paskelbė ministrė Ruginienė, kad čia ir už tą, ir už tą, ir už aną, ir už trečią, už ketvirtą, kad jau tik gimdy, kad kuo daugiau, kad ekonomiškai niekiek jums tas nepasijustų, dar vos ne į pliusą išeitumėt. Ar tikrai čia yra tik pinigų klausimas? Juk aš įsivaizduoju, jūsų sūnus nei ten skursta norėtų ir tris į mokyklą išleistų.
0: Ne, čia yra, aš nežinau, dabar šiais laikais tikriausiai yra taip jau įprasta, kad kam tų vaikų, ką geriau viena ir na, nu, kam jau reiktų vaikų. Nu, būna žmonės, kad tikrai yra lygus, ne, negali tų vaikų turėti ar dar kas nors, bet yra sveiki, viską, tikrai tų vaikų gal turėti daugiau šeimynas, ne, bet o kam šitų reikia, kas? A tu juos tris, ar tu keturis augysi, ar tu penkis. Vis tiek ant senatvės lieki vienas su tėvai, nu vieni liekam, nu. Aš nesigailiu, aš turiu tris ir tikrai ir vyrui sakiau, sakau, na ir kas man vis sakė, kam jums tas trečias? Nu, manęs nieko blogo nedarė ir tikrai aš jį, visus mes vienodai mylėjom ir da jų būt buvę, da būtų, ale, kad tėvas davė tris, jeigu užtenka trijų. O jau man, sakau, šaukė, ne, vajezus, ne, mergaitė du turėjau irgi vajezus, ir sakau, trečia, ne, kur jau vaje.
2: Nu tai žiūrėk, tai vadinasi, valdžios svarstymai yra beverčiai. Ne. Nieko nepakeis tie pinigai papildomi tom šeimom.
0: Nu, paramos reikia, kodėl
1: nu, gal,
0: reikia daugiau paramos.
2: Pasiskatins. Nu, vat jūsų vaikai. Ar staiga pasiskatins, jeigu ten bus kažką truputį lengviau?
1: Nors jau dabar vaikai taip jau įpratę, jau tokie keliu eina, mūsų... tai ką žinau, ar ką pakeis, kas nors.
2: Nu, būtent, nebe pasiskatins, suprantate?
0: Dabar vaikui reikia kompiuterių geriausių, telefonų geriausių. Jeigu mergaitė nuėjo į mokyklą su pigia kuprine, iš jos juokiasi. Jeigu jos nefirminiai džinsai, irgi ašarų pakalnės pareina mergaitė. Nu va, čia ir skirnums ir.
2: Gerai, ir dar viena aktualija, kurią norisi aptarti su jumis, Lietuvos gyventojais. Kaip jūs vertinat valdžią ir mūsų žiniasklaidą, kuri vis primename jums, kad karo grėsmė yra reali, kad reikia ruoštis, kad čia didinam finansavimus gynybai, čia skrendava paukščių būrys, mes čia nepakeliam naikintuvų, nes galvojam, kad dronas, paskui praskrenda kitas dronas, neįspėja žmonių, nors manoma, kad skrido į Kaliningradą ir po to įkrito kažkur ten Baltijos jūrą. Pavyzdžiui, kaip jūs jaučiatės dėl to? Jūs kažkaip jaudina, nejaudina, jūs galvojat apie tai, negalvojat, ruošiatės kažkaip tai vadinamai dienai X ar nesiruošiat?
1: Ruoštis tai gal nesiruošėm, bet nu, pagalvojom, ką reikėtų daryti, kažkaip tai, nu, turim sklepą.
0: Mūsų skirtingi, jis taip, jis daugiau garvoja apie tą dalyką, o man kaip bus taip gerai, nu ką dabar. Aš kaip pasakyti, nepanikuoju.
1: Tai čia nepanikavimas, čia kaip man, realiai.
0: Ir nei aš tų druskų kaupiu, nei aš ten tų miltų, nei aš ten kruopų. Nu ką jau, te prisipirksi, ką te paskui laikų sukandyja.
1: Sakom, bus kaip bus.
2: Nes yra žmonių Lietuvoje, kurie vat į tuos visokius pranešimus pavyko numušti, nepavyko pranešti. Reaguoja iki tie, kad kartais net dreba, net raminamos jūs geria, atrodo, laukia kiekvieną minutę to karo kažkaip tenai. Jėzau, net virpa tiesiog. Nu tai pažiūrėk, kaip jūs tokius vertinat. Ar čia normali reakcija?
0: Normalu, nenormalu. Reik kažkiek, vis tiek yra tam žmonės, kurie šitą dalyką sprendžia. Yra, nu tikrai visi gynybos ministrai, jiem geriau matos. Kaip dabar aš nesuprantu, kam čia tokias tos panikas.
1: Čia daugiau valdžia turėtų, aš vietą dalyką, mums vis apsaugo gyventojus iš tikrųjų, nežinau.
2: Nes jūs mokat mokesčius.
1: Taip, taip. O mes ką mes galim padaryti, mes...
0: Ne, galima
1: ir tikrai... Ir tie karai ne nuo mūsų gyventojų priklausosi.
0: Ta oriuka, ta į gynybą ir Ukraina juk ten, kam, nu aš nieko suprantu.
2: Ir visgi atmetus tas visus karus ir panašiai jau formuluokim taip, jūsų gyvenimas taip persirito truputį į antrą pusę, sakykim taip. Nu ir pavyzdžiui, koks tas jūsų gyvenimas, vat, jums patiems jį vertinant? Faina jums gyvent?
0: Matai gerai. Aš nieko nerandu blogaus.
1: Patenkinti viskuo.
0: Patenkinti, mes tokie esam žmonės, kad mum visi geri, ir mes stengiamės sutikti su kaimynai, su viskuo, niekada nesipykstam, va kiek metų jau, 10 metų ir visi tikrai aplinkui. Ne vieną kartą, nekių piktumų, niekam piktų nelenkiam ir tikrai nežinau.
1: Būk pats geras ir visi
0: kiti. Tikėti tau, jei, nu, ir tokie būsi kitam geras. Mes taip laikomis tokios, nežinau, stengiamės neapkalbėti, stengiamės nesikišti kaiminų, jeigu reikia, bet oi, tai padedam. Ir tikrai, va, kiek štai valiakiam, kokia bėda ar ką, ir tikrai, kiek jau metų gyvenam, nei jokių piktumų tarp mūsų kaiminystė nebuvo, ne vieną kartą.
3: Pasakoja Sigita ir Antanas Vaitiekūnai iš Girkalnio. Tris vaikus užauginę senjorai, vieni garsiosios respublikinės kapelų šventės Girkalnio griežinė pradininkų. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: filmai, ekskursijos, žygiai pajūriu ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt.
1: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Jungtinėse valstijose besilankantis ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas ir prieiminėjami logistiniai sprendimai. Kaunas karių dislokavimo klausimą aptarė su gynybos sekretorius pavaduotoju Elbridžiu Kolbiu.
2: Vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas, reiškia, atvyksta su sunkiaja ginkluote.

0: yra Abrams tankai ir kita reikalinga technika. Kitas batalionas bus inžinerinio pobūdžio, tai labai prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, prie mūsų pasienio gynybos stiprinimo. Karių skaičius bus panašus kaip ir prieš tai. Tikslaus skaičius mes tikrai neaptarinėjom, nes na, tai yra tiesiog jau techninės detalės. Rotacija yra 9 mėnesiam, kaip ir visada buvo. Atsižvelgia į Lietuvos jau atliktas investicijas, na, į mūsų infrastruktūros investicijas, į mūsų priimančiosios šalies paketą, kadangi mes kompensuojam Jungtinių Amerikos karių buvimo išlaidas Lietuvoje. Pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę. Be abejo, tai yra kol kas anksti apie tai kalbėti, tai yra na, šviežias naujas pasiūlymas, bet atsižvelgiant į regioninę saugumo situaciją, į na, bendradarbiavimą tarp mūsų šalių, manau, tai yra logiška tokią idėją svarstyti.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, jog Vašingtonas siekia, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e dalyvaujantis Rubijas taip pat pranešė, kad Vašingtonas pakvietė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksiančiame didžiojo 20-uko aukščiausiojo lygio susitikime. Rubijas New York'e kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru. Tuo metu Ukrainos prezidentas vakar sakė, kad jo šalis yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Tačiau Volodymyras Zelenskis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečių pusė ras būdą paskatinti juos bet kokioms deryboms. Lenkijos kariuomenė praneša, kad Rusijos karinis sraigtasparnis trumpam pažeidė šalies oro erdvę. Kaip rašo portalas TVP World, sraigtasparnis Mi-8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę. Lenkijos kariuomenė teigia, kad incidento pobūdis rodo, jog Rusija dar kartą tikrina šalies oro gynybos parengtį. Anksčiau šiandien dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai ir Ukrainai Lenkija taip pat buvo pakėlusi karinius orlaivius savo oro erdvė apsaugoti. Liublino ir Žešuvo oro uostai laikinai sustabdė darbą, o su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Prezidento patarėjo Deivido Matulionio teigimu, jei Jungtinės valstijos su Minsku galutinai sutartų dėl Europos Sąjungos sankcionuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, tai būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Interviu LRT radijoje Matulionis patikina, kad baltarusiškos trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą kaip anksčiau ir neigia, kad dėl to Amerika Lietuvai daro spaudimą.
2: Šiuo metu mes jaučiamės pakankamai aiškiai ir komfortabiliai. Yra Europos Sąjungos sankcijos, kurios veiks iki vasario mėnesio. Ir bet koks sankcijų pažeidimas turėtų ir moralinį aspektą, ir teisinį, ir to pačiu finansinį. Tai reikštų, kad tam tikras savotiškas moralinis pažeminimas būtų, o kitas dalykas, tai mes patys tada būtume sankcionuojami. Tai šiuo atveju manau, kad galbūt per ankstyva kalbėti apie vienokį ir kitokį sprendimą, bet visi sprendimai turi būti priimti nesivadovaujant ideologiniais sumetimais, bet remiantis nacionaliniu interesu.
1: Sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Šią valandą Vilniuje yra 10, Šiauliuose 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
3: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: Dešimtojo dešimtmečio hitai.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumo, iki muštinių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupė sportininkas, dabar nusprendė išmintimi pasidalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės rytoj nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Baltijos šalys prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų gynybai nuo dronų. Šį laišką pasirašė Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai. Šalys teigia skubios papildomos paramos prašančios, nes pastaraisiais mėnesiais išaugo Rusijos keliama grėsmė. Ministras Robertas Kaunas.
2: Oro gynyba, antidroniniai sprendimai yra aktualūs ne tik mūsų regionui, bet ir visai Europai. Lietuva ėmėsi lyderystės kurti antidroninę oro gynybos sistemą, tai reiškia sujungti detekciją, kartu su dirbtiniu intelektu prijungti prie kinetikos, tai prie tų pačių interceptorių, kad planas jau ne vieną kartą buvo diskutuotas. Apie tai irgi kalbėtas yra tiek su Estijos, tiek su Latvijos kolegomis, taip kad, na, taip ir sutarėme, kad mūsų saugumas be abejo mums yra svarbus, tačiau mes esame rytų Europos dalis, mes esame tas barjeras, ta siena, kuri saugome likusią Europos dalį. Tad natūralu, kad Europa turėtų tiesiog žvelgti ir investuoti papildomas lėšas į tiek Europos, tiek mūsų saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tuo metu lietuviškų dronų gamintojai piktinasi ministerijos iniciatyva keisti

0: taisyklės ir leisti kariuomeniai pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSA Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.
1: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėje, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos. Jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus.
0: Dronų gamybos įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenės susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Arturas Plokšto sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės.
2: Jeigu kalbam apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka. Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kurios perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, tai aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
0: Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto. Krašto apsaugos ministerijai už beveik 48 tūkstančius eurų surengus šventę darbuotojams. Prezidentas sako, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Apie ministerijos surengtą vakarėlį paskelbė portalas Elrytas LT. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių. Ministerijos teigimo šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Prasideda 37-asis tarptautinis festivalis Poetinis Druskininkų ruduo. 5 dienas truksiančio festivalio tema – poezijos ritualai. Festivalio vadovė Greta Ambrazaitė sako, kad Druskininkuose ir Vilniuje viešės 11 užsienio svečių ir 40 lietuvių poetų.
3: Tema buvo formuluota atsižvelgiant pirmiausia į pačių poetų norus, jiems aktualius dalykus, nes manau pats rituališkumas yra šiais laikais labai svarbi bendruomenė vienijanti gale. Šią temą rengsime ir diskusiją, konferenciją, tiek užsienio, tiek Lietuvos poetai diskutuos penktadienį. Renginiai vyks iš viso 7 skirtingose Vilniaus ir Druskininkų erdvėse ir svečių turėsime iš 3 skirtingų žemynų.
0: Festivalio Poetinis Druskininkų ruduo vadovė Greta Ambrazaitė. Šią valandą Vilniuje 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių. Artimiausia naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
4: Vakaro

kas slepiasi po keistais vardais – Šiaudinukė ir Veltinukė. Ir kokių pokštų šį kart prisigalvos lituvėnų padauža? Sužinosime jau po kelių akimirkų. Tereikia įsitaisyti patogiau ir klausytis Sinikos Nopolos ir Tinos Nopolos knygos Šiaudinukė, Veltinukė ir lituvėnų padauža ištraukų, kurias šį vakar seka aktorė Lilija Žadeikytė.

veltinu kaip klausėsi pokalbio tarpduryje. Šiaudinukiai negalima prasivedinti, jei paskirtas namų areštas, sumurmėjo veltinukė. Mes ne tai turime galvoje, kad ją reikėtų vedinti laukelį kokį kilimą, tarė Helga. Manyčiau, mudviem reikėtų pasikviesti ją pas save į svečius ir taikyti jai gėlių terapiją, žolelių vonias, bei girdyti pankolių arbata. Dar galime prigaminti įvairių rūšių tešlus, iš

kurio šiaudinukė galės lipdyti, plakti ir maigyti, ką tik panorėjusi. Ji galės pasijusti kaip kūdikis ir mokytis kalbėti iš naujo, paaiškino Halisė. Hana su palengvėjimu atsiduso. Na, dabar tikiu, kad ji ims taisytis, kai pasiimsite ją pas save. Hana šūktelėjo viršun. Šiaudinukė, leiski žemyn, keliausi gydytis tešlos terapiją. Viltinukė atrodė visai nesidžiaugi. O ką aš per tą laiką veiksiu? Na, tu galėsi padėti mamai tvarkytis namuose, atsakė Hana. Viltinukė suraukė nosytę. Matis užlipo į viršų atsivesti šiaudinukės. Jis sėdėjo prie lango ir žvelgė į kiemą. Kai Matis papasakojo, kad jai kurį laiką teks pabūti pas panelės, tik truktelėjo pečiais. Kai šiaudinukės sunkiai nukėblino laiptais žemyn, panelės motiniškai patapšnojo jai per petį. Gausi pas mus visokiausių skanėstų, pažadėjo Alisei. Prikepėme plikytų pyragaičių. Aš maniau, kad jūs ketinate ją gydyti, nustebo Matis. Taip, puoli raminti panelės, bet smaguriavimas yra itin svarbi gydymo dalis. Viltinukė žvilgsnis dar labiau opniuko. Kodėl blogas, nešnekantis vaikas turi gauti skanumynų, paklausė jį. Helga švelniai apkabino Viltinukę ir paaiškino. Prisivalgiusi tų skanumynų, šiaudinukė vėl prabils. Šiaudinukės lūpose sušmėžavo vos pastebimas šypsnys, kai Helga su Halise už parankių ją vedėsi iš namų. Hana, Matis ir Viltinukė stovėjo ant laiptelių ir žvelgė į sirenų skersgatvį, kuriame pranyko šiaudinukės figūra. Man pasirodė, lyg šiaudinukė būtų šyptelėjusi, pasakė Hana ir pamojavo šiaudinukė įkandin. Ar gali būti, kad ji pasijuto patenkinta išėjusi iš namų? Nemanau, pagodė ją Matis. Man rodos, jos veide šmėkštelėjo kažin koks vidinis šypsnys, o tai dažniausiai yra prasidėjusio sveikimo proceso ženklas. Iš tikrųjų, apsidžiaugė Hana, neabejoju. Dabar mes galime nusiraminti ir tik protarpiais laukti iš panelių kokių nors žinių. Viltinukė liko kieme vieną ant supuoklių. Kokių ten rūšių tešlos turi panelis, nedavė jai ramybės mintis, kažin ar ten bus mielinių bandelių ir meduoliukų tešlos. Panelis tikriausiai turi didelių kubilų, iš kurių tešla išlipa per kraštus. Ir šiaudinukiai bus leista su tetešla išdarinėti, ką tik panorės. Viltinukė net krūptelėjo pagalvojusi, jog šiaudinukė galbūt netgi galės ragauti tešlą. Ji greičiausiai galės prisikirsti jos kiek telpa, kimštis į burną pilną saują. Kaip neteisinga, kad aš sėdžiu čionai vienut vienutėlį, o blogas, nešnekantis vaikas pas panelės, bandė lalytės šlamštės skanėstus. Viltinukė striktelėjo nuo supuoklių ir ištingai patraukė panelių namo link. Eisiu pasižiūrėti, kas ten vyksta.

panelis bandelalytės vedžiojosi šiaudinukę po kiemą. Helga vedė ją už vienos parankės, o Halisė už kitos. Galime čia truputį pasivaikščioti, jei panelėms tai patinka. Gal paskui juos duos tų plikytų pyragaičių, svarstė šiaudinukė. Bent jau veltinukė šįsik neklius. Tik pasižiūrėkit, kaip spalvingai žydi gėlės, bandė sužavėti šiaudinukė panelės. Šios aukštos rožinės spalvos gėlės yra bijūnai, o šios trapios melsvos sinavadai. Nagi pauostik.

0: sakykime. Helga su Halise panardino nosis į žiedų jūrą ir giliai įkvėpė. Šiaudinukė pauostė bijūną. Panelis atidžiai stebėjo, kaip šiaudinukė paveiks gėlės aromatas. Ar tau netrodo, kad jos skruostai truputėlį parausvėjo? Sušnapždėjo Halise Helgai. Gal norėtum įsirinkti savo labiausiai patinkančią gėlytę, paklausė Helga. Nuskintume ją būtent tau ir pamerktume į vazą, kad galėtum ją grožėtis. Šiaudinukė linktelėjo ir pirštu parodė į didžiausią sode geltoną rožę. Helga ir Halise krūptelėjo. Jie dvi žiūrėjo čia į rožę, čia į šiaudinukę. Tai mano konkursinė rožė, sušnibždėjo Helga. Turėjau su ja dalyvauti konkurse. Gražiausia darželio gėlė. Bet pažada, juk reikia tesėti, atsiduso Halise. Ji nuėjo prie rožės, nuskynė ją ir įteikė šiaudinukiai. Helga nurijo besikaupiančias ašaras. Tuomet suvebleno. Čia tau, šiaudinukė. Helga su Halise nusivedė šiaudinukę vidun. Rožė jos pamerkė į vazą ir pastatė svetainėje ant stalo. Helga pasodino šiaudinukę į minkščiausią fotelį. Gali pasigrožėti savo rožę, kol mudvi apsisuksime virtuvėje, pasakė Halise. Plakdama grietinėlę Halisės iškeptiems plikytiems pyragaičiams, Helga atrodė šiek tiek nuliūdusi. Rožė gali būti raktas, į jos sielą mėgino paguosti Halise. Reikia tikėti, sušniurkščiojo Helga. Po 3 metų vėl bus konkursas. Kai panelis įnešė į kambarį pyragėlius, šiaudinukė buvo įsistebeilijusi į porcelianinės kates išdėliotas ant komodos. Ji visai nežiūri į rožę, pasakė Halise. Ji žiūri į kates. Galbūt katės yra raktas į jos sielą, užsidegė Helga. Šiaudinukė, tau rodos patinka mūsų katės, gal norėtum vienos iš jų? Šiaudinukė trūktelėjo pečiais. Jei nori kurios nors, gali pasiimti savo, paragino Halise. Šiaudinukė bakstelėjo pirštu į daikčiuką pasislėpusį už kačių kolekcijos. O, ne, tikiuosi jį rodo ne į tą, aiktelėjo Halise ir priejo prie šiaudinukės. Ar tu nori šitos? Šiaudinukė linktelėjo. Halise reik prašydama pagalbos pažvelgė į Helgą. Katytis pavidalo druskinį, sušnipždėjo Halise. Vienintelis prisiminimas nuo Luidžio. Atkeliavo paštu iš Neapolio kaip tik tokiu metu lygiai prieš 30 metų. Itališkas, antikvarinis daiktas. Tačiau pažadą turime tesėti, atsiduso Helga ir ištiesė ranką paimti druskinę nuo komodos. O kaip ši mažutė rožinė katytė, mėgino perkalbėti Halise, toji daug gražesnė, tau labiau tiktų. Šiaudinukė papurtė galvą ir vėl parodė į druskinę. Jeigu tai ją išgydys, tuomet mums bus tai netokia jau didelė netektis, tarė Helga.
1: Mums netokia jau didelė, suaimanavo Halise ir išbėgo į virtuvę.
0: Helga įteikė šiaudinukę į druskinę ir pasakė: nekreipk dėmesio į Helgą. Ji visada taip jautriai reaguoja, kai užsimenam apie Luidžį. Šiaudinukė įsitaisė fotelyje su druskinė delne ir įsispoksojo į rožę. Tuomet ji užsimerkė ir giliai įkvėpė. Helga akimirką stebėjo mintise skendinčią šiaudinukę ir tada susijaudinusi nuskuodė į virtuvę pas Halise. Jau pradeda veikti gėlių terapija, jau daro savo, šūktelėjo Helga. Halise įslinko į svetainę ir atsargiai padėjo lėkštę su pyragėliais priešai šiaudinukę. Ši truputėlį pramerkė akis, paėmė pyragėlį ir lyg

atbulais dantim pradėjo kramtyti. Veltinukė buvo kaip tik prisėlinusi prie panelių bandelalyčių namo kampo. Ji pasistiebė ant pirštų galiukų ir pamėgino žvilgtelėti pro svetainės langą į šiaudinukę. Va, kaip toji kemša, lapnoja kaip paršelis. Štai ji paima pyragaitį ir kanda taip, kad net grietinėlė bėga per kraštus. Panelės jai neša sultis ir spurgas. Šiaudinukė paima spurgą ir valgo ją pakaitom su pyragėliu, kokia rajūnė. Kokį ten daikčiuką šiaudinukė turi rankose? Jie apžiūri jį ir įsikiša į kišenę. Nejaugi vagia. Oi, šiaudinukė atsisuko, įsigando veltinukė ir staigiai pritupė. Jie nušliaužė į kitą namo pusę ir pamatė, kaip panelės bandė lalytės į kiemą ištempė didžiulę metalinę vonę. Čia tikriausiai tešlai, pamanė savo veltinukė. Kažin ką jos ten pila? Vandenį? Dabar jos beria į dubenį rožių pumpurus, įdomu kam. Už tai dabar atsiveda šiaudinukė, jie aprengta maudymosi kostiumėliu ir rankoje nešasi geltoną rožę. Jie atsisėda į vonę, o panelis jai dainuoja. Veltinukė išgirdo, jaunystės kelia savo rožėm iškloki, lai džiaugsmas lydi žingsnius kasdieną, žygiuok jo drąsiai ir juoktis išmoki, kai vėjas nuplėšys žiedus po vieną. Šiaudinukė tokia įsitempusi ir rimta, pamanė savo veltinukė, panelis beriant jos rožių, žiedlapius. O dabar jie dvirodo šiaudinukiai, kaip plėšyti tos geltonos rožės žiedlapius. Šiaudinukė pamėgina pati ir beria lapelius į vandenį. Veltinukė atsargiai prisėlino dar arčiau ir ėmė stebėti viską iš už alyvų krūmo. Bet kurgi ta tešla? Panelės nuvargusios ilsėjosi sodo kėdėse ir braukė nuo kaktos prakaitą. Šiaudinukė susikaupusi sėdėjo vonioje. Gerai, kad sugalvojome tą rožės draskimo terapiją, pasakė Halise Helgai. Šiaudinukė tuo būdu galėjo išlieti savo įniršį, daugiau nebeplėšys elementoriaus. Paukojau savo rožę, liūdnai ištarė Helga. Bet jeigu ji padės šiaudinukiai pasveikti, tavo auka nebus veltui, pagodė Halise. Panelis buvo davusios šiaudinukiai guminę antytę. Šiaudinukė prileido į ją vandens, tada paspaudė ir žiūrėjo, kaip antytė iš gerklės mažais lašeliais purškė vanduo ir kapsi jai ant rankos. Žiūrėk, sušnabždėjo Halise, šiaudinukė elgėsi lyg mažas vaikutis. Tikriausiai greit pradės tarti garsus ir galiausiai ims šnekėti. Helga pritariamai linktelėjo. Veltinukė iš už krūmų stebėjo, kaip šiaudinukė pliuškenasi. Staiga ji pastebėjo į panelių kiemą sukančius akiniuotį ir pusta pilvį. Veltinukė prigludo prie žemės. Girdėti keistas pliuškenimas, tarė akiniuotis pusta pilviui. Eime pažiūrėti, kas ten. Kas ten pas jūs pliuškeno? Šūktelėjo panelėms pustapilvis. O kas, jeigu ten litų vienu padauža, pusbalsiu tarė akiniuotis? Pamosuok raudonų kaspinų, pasiūlė pustapilvis. Jeigu pamatęs kaip nors išsiduos, tai čia ir bus jis.

0: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupė sportininkas, dabar nusprendė išmintimi pasidalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės rytoj nuo 14.30 min. Laidoje Čempionų pietus.
1: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumo, iki muštinių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Ar žinai, kad
3: posakis atpirkimo ožys kilo į senovės žydų tradicijos. Per Jom Kipūrą atpirkimo dieną žydai išrinkdavo du ožius. Vieną aukodavo Dievui, o kitam, kaip rašoma Biblijoje, uždėdavo ant galvos abi rankas, išpažindavo visas nuodėmes, sudėdami jas ožiui ir paleisdavo į dykumą. Taip ožys visas kaltes turėjęs išnešti į tyrus, arba taip turėjęs atpirkti jų nuodėmes. Laikui bėgant, ši tradicija pavirto posakiu atpirkimo ožys. Tokiu vadinamas žmogus, kuriam suverčiama atsakomybė ar kaltė už kito klaidas ir problemas.
4: LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame Dievo žodžio kasdieniais skaitymais. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Rugsėjo 23 yra viena juodžiausių dienų Lietuvos 20 amžiaus istorijoje. 1943 rugsėjo 23 buvo likviduotas Vilniaus getas, tad ši diena tapo holokausto tragedijos Lietuvoje simboliu, tragedijos, kurios pasekmėje praradome tūkstančius savo valstybės piliečių, vaikų, moterų, senelių, šviesuomenės, kuri buvo sunaikinta žiauriausiais būdais. Atmintis gyva, kaltųjų vardai žinomi, jie tikiu sulaukė žmonių ir Dievo teismo, o aukų vardai su giliausia pagarba šiandien tariami visoje Lietuvoje vykstančiuose atminties renginiuose. Atmintis gyva, tik vis dar skirtingais būdais siekiame ją liudyti. Apie vieną jų išgirsite antroje laidos pusėje. Rabinas, filosofas ir teologas Jonathanas Aksas savo knygoje Moralė prisimena holokaustą išgyvenusio žmogaus liudijimą. Dabar klausykimės Evangelijos pagal Luką, kurioje irgi galėtume išvelgti būdą, kaip liudyti gerąją Kristaus naujieną ir gydyti žaizdas praeities ir dabarties. Ištrauka lydės kunigo Ramūno Mizgirio homilija.

ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystę skelbti, sveikatos ligoniams teikti. Jis pasakė jiems, nieko neimkite kelioniai, nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nei dviejų palaidinių. Jei įeisite į kokius nors namus, pasibūkite tenai ir iš ten keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkes, kaip liudijimą prieš juos. Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami gerąją naujieną bei gydydami sergančiuosius.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus imasi iniciatyvos siųsti 12 apaštalų į misiją. Išties graikiškas žodis apostolos reiškia pasiuntinys. Ir iš pradžių taip vadinti tik tie 12 vyrų, kuriuos Jėzus pašaukė būti jo artimiausiais bendradarbiais ir liudytojais. Jų pašaukimas pilnai atsiskleis po Kristaus prisikėlimo, gavus šventosios dvasios dovaną per sekmines. Tačiau nuo pat pradžių Jėzus nori įtraukti 12 į savo veikimą. Tai lyg mokomoji praktika artėjant didžiajai atsakomybei, kuri jų laukia po Velykų. Tai, kad Jėzus kviečia kai kuriuos mokinius tiesiogiai bendradarbiauti jo misijoje, parodo jo meilę ir pasitikėjimą. Jis mielai priima pagalbą, kurią gali kiti žmonės suteikti jo darbui. Jis žino jų ribotumą, silpnumą, bet juos neatstumia, dar daugiau, nesuteikia jiems garbę būti jo pasiuntiniais. Kaip žinia, Evangelija visada turi būti skelbiama paprastai, nes jis skelbia pasaulį išgelbėjusi kryžių. Jėzus pirmiausia pabrėžia tai, kuo jo mokiniai privalo būti, o ne tai, ką jie turi sakyti. Išties Evangelijos skaitinyje aptinkame glaustą nuorodą, ką apaštalai turi skelbti žmonėms – Dievo karalystę. Tuo tarpu girdime ilgą sąrašą nuorodų, kaip jie turi skelbti. Per pasaulio dykumą einama su savimi nešantis tik esminius dalykus, neimant nei atsargų krepšio, nei duonos, pinigų ar 2 palaidinių, bet turint vien Evangeliją ir bažnyčios tikėjimą, kurio išraiška yra katalikų bažnyčios katekizmas. Tai, kuo esame, kalba garsiau negu tai, ką sakome. Kol nesame beturčiai dvasioje, kiekvienas dalykas, kurį duodame arba apie kurį kalbame, nėra dovana, bet galios demonstravimas kitiems. Jau Senajame testamente neturtą ir mažumą Dievas pasirenka kaip pergalės priemonės. Pavyzdžiui, kad nugalėtų siaubo kelinti Golyją, Dovydas turi išsilaisvinti iš tokių gražių karaliaus jam dovanotų šarvų. Kad nugalėtų, Gedeonas savo galingą kariuomenę turėjo sumažinti nuo 30 tūkstančių iki 300. Buvo per daug, kad Dievas jiems duotų pergalę. Išganimas ateina iš kryžiaus slėpinio, kurį apreiškia Dievas. Ir vargas mums, jei mūsų galia ar išmintis nuvertina kryžių. Pirmajame laiške korintiečiams pradžioje Paulius sako, Kristus mane siuntė Evangelijos skelbti, tik tai ne žodžių išmintime, kad Kristaus kryžius neliktų be galios.

0: Taigi 12 gali skelbti kitiems atsivertimą, tik parodydami, kad jie patys yra atsivertę, yra ir gyvena kaip Jėzus. Evangelijos skaitinyje taip pat atrandame, jog mokiniai ne visada bus priimti ir išklausyti, kaip ir Jėzus. Tai skausmas, kurį mokiniai turi priimti be liūdesio, nes jiems juk buvo patikėta užduotis, bet nesėkmė. Mokiniai turėtų ne nusiminti, bet eiti ir skelbti Evangeliją kitur. Ir žinoma, ne tam, kad padidintų bažnyčios galę ar narių skaičių, bet kad pasidalintų gautąją dovaną, nes gavo iš Jėzaus paliepimą: dovanai gavote, dovanai ir duokite.
1: Girdėjote kunigo Ramūno Mizgirio homiliją, čia mažoji studija, tęsiame laidą. Apie tai, kokiu būdu holokaustą patyrusiems žmonėms pavyko išgyventi, Britanijos rabinas, filosofas ir teologas Jonathanas Aksas knygoje Moralė teigia, kad prisikelti naujam gyvenimui jie pajėgė todėl, kad pirmiausia kūrė ateitį, o tik vėliau leido sau prisiminti praeitį. Izraelis Kristalas gimė Lenkijoje 1903 metais. Ketverius metus ištvėrė Lodzės gete, paskui buvo išvestas į Aušvicą. Gete mirė du jo vaikai. Aušvice buvo nužudyta žmona. Kai Aušvicą išlaisvino iš Izraelio, Kristalo bebuvo likę vaikščiantis griaučiai. Jis svėrė vos 37 kilogramus. Iš visos šeimos išgyveno vienintelis. Izraelis Kristalas buvo auklėjimas kaip religingas žydas, toks išliko visą gyvenimą. Jo pasaulis sugriovusiam karui pasibaigus vedė antrą kartą, irgi holokaustą išgyvenusią moterį. Juodu susilaukė vaikų, persikraustė į Izraelį ir apsigyveno Haifoje. Jis viską pradėjo nuo pradžių, vėl ėmėsi konditerijos verslo, kuriuo vertėsi Lenkijoje prieš karą, gamino saldainius ir šokoladą. Buvo inovatorius. Jei kada Izraelyje valgėte šokoladu aplietą apelsino žievelę arba sidabrinę foliją apviniotų mažų buteliukų formos šokoladinių saldainių su likeriu, vadinasi, mėgavotės vienu iš jo sugalvotų skanėstų. Jį pažinojus jai sakė, kad tai buvo žmogus be kartėlio sieloje. Norėjo, kad žmonės skanautų saldėsius. Su ko nepoetišku susitaikymo jausmu Izraelis mirė šabo išvakarėse, kai sinagogoje skaitoma 11 pakartoto įstatymo knygos skyrių ir jos priesaikus dėvėti tefiliną ir mokyti vaikus toros, kad ilgai gyventumėte krašte, kurį Viešpats prisiekė duoti jūsų protėviams. Izraelis Kristalas ištikimai darė ir vieną, ir kitą. Per savo bar micvą juokavo esantis seniausias pasaulyje tefilino dėvėtojas. Po savo talitus surinkęs vaikus, vaikaičius ir provaikaičius jis pasakė: štai vienas žmogus, o pažiūrėkit, kiek daug žmonių jis atvedė į šį pasaulį. Dabar mes visi stovime po mano talitu, o aš galvoju, 6 milijonai žmonių. Įsivaizduokite pasaulį, kokį jie būtų sukūrę. Jis buvo nepaprastas žmogus. Jo gyvenimas primena pačias skaudžiausias penkiaknygės eilutes. Kalbant apie Abraomo mirtį, šventajame rašte sakoma, kad jis atsikvėpė paskutinį kartą, mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus. Jo mirtis yra romiausia iš aprašytojų Toroje. Tačiau gyvenimas, kaip pagalvoji, buvo kupinas visokių išbandymų. Pašauktas Dievo, Abraomas turėjo atsisveikinti su savo žeme, su gimtine ir tėvų namais ir keliauti į nepažįstamus kraštus. Badas 2 kartus išginė jį į egzilį, kur gyvybei grėsė pavojus. Nors jam buvo pažadėta tiek daug vaikų, kaip dangaus žvaigždžių ir pajūrio smilčių, iki pat senatvės jis buvo bevaikis. Paskui Dievas jam paliepė išsiųsti sūnų, kurio susilaukė su Saros tarnaite Hagara. Ir tarsi šio išbandymo nebūtų gana sudaužyti širdį,

Dievas liepia paukoti ir vienintelį su Sara susilauktą sūnų Izaoką, tą patį, kuris Dievo pažadu turėjo tapti jo paveldėtoju ir perduoti sandorą ateičiai. Nors Abraomui 7 kartus buvo pažadėta, kad gaus žemės, po Saros mirties jis neturėjo nė pėdos, kad ją palaidotų, todėl turėjo maldauti Hetitų, kad leistų nusipirkti vietą kapui. Gyvenime jį lydėjo vien neišsipildžiusios viltis ir pavėluotas džiaugsmas. Tai kas jis buvo per žmogus, jei Toroje apie jį sakoma, kad mirė laimingoje senatvėje ir sulaukęs ilgoamžiaus? Atsakymą į šį klausimą išsiaiškinau po keleto gyvenimą keičiančių pažinčių su holokaustą išgyvenusiais žmonėmis. Tai buvo tvirčiausi, gyvybingiausi mano sutikti žmonės. Supratęs, ką jiems teko patirti ir išgirdęs, ką jie žino, ilgai laužiau galvą, kaip jiems apskritai pavyko išgyventi. Jie pergyveno civilizaciją aptemdžiusią juodžiausią tamsą. Galiausiai suvokiau, kaip jiems pavyko. Karui pasibaigus, jie beveik be išimties nukreipė visą savo jėgas į ateitį. Ateiviai svetimoje žemėje jie statėsi namus ir darė karjeras, tuokėsi, susilaukė vaikų ir įkvėpė pasauliui gyvybės. Apie savo patirtis per Šoą jie paprastai nekalbėdavo net ir su sutuoktiniais vaikais ar artimiausiais bičiuliais. Dauguma jų tylėjo net 50 metų. Tik tada, kai jų sukurta ateitis tapo saugi, jie leido savo prisiminti ir liudyti tai, ką iškentė ir regėjo. Kai kurie iš jų parašė knygas. Daug kas lankėsi mokyklose ir pasakojo savo istoriją, kad holokausto niekas negalėtų nuneigti. Iš pradžių jie sukūrė ateitį, tik tada leido sau prisiminti praeitį. Tai tiek Dievo žodžio skaitymų ir mąstymų minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną. Melskime ir darykime viską, kas įmanoma, kad mūsų šalyje visų tautų atstovai galėtų jaustis orus ir saugus, išpažindami savo tikėjimą ir tradicijas, turtinančias Lietuvos valstybę. Sudie.

0: Čia radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas siekia, jog Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e dalyvaujantis Rubijas kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Amerikos valstybės sekretorius taip pat pranešė, kad Vašingtonas pakvietė Vladimirą Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksiančiame didžiojo 20-uko aukščiausiojo lygio susitikime. Tuo metu Lavrovas Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina. Lavrovas taip pat apkaltino Europą, esą šį nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kyjivą ginklais. Krašto apsaugos ministerijai už beveik 48 tūkstančius eurų surengus šventę darbuotojams prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos sistemą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą, kodėl kilo ir kaip buvo patvirtinta tokia idėja. Apie ministerijos surengtą vakarėlį paskelbė portalas El Rytas ministerijos darbuotojams skirtas renginys. Rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių. Ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Finansų ministerija skaičiuoja, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų. Lėtėja ir visas pajamų rinkimo tempas. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
2: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Dėja, paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi.
1: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susiduriama ne su pavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu.
3: Per pastaruosius 2,5 metų yra stebima, kad vis daugiau auga atvejų skaičius, kai orderis yra išduodamas tam pačiam žmogui daugiau nei 2 kartus. Todėl reikia kalbėti ir yra šiandienai kalbama, teikiamos naujos papildomos priemonės, tokios kaip ilgalaikis apsaugos orderis, priemonės nukreiptos ir į darbą su pačiais smurtautojais, jų nuostatų keitimą, taip pat didinama atsakomybė.
1: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno Aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė.
4: Turimais duomenimis 24 metų rudenį, galbūt ir kitų metų, ji politiniai partijai Nemuno Aušra galėjo teikti teisinės advokato paslaugas susijusias su varka nagrinėtais klausimais. Tad komisija aiškinsis, ar dėl šių aplinkybių Matijošaitytė nekilo pareiga nusišalinti nuo dalyvavimo varka svarstant, priimant sprendimus susijusius su šia politinė partija Nemuno Aušra. Ar jos atstovais, taip pat ar jį privalėjo deklaruoti privačius interesus susijusiu su partija bei jos atstovais, na, nurodyti privačių interesų deklaraciją.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 10, Kaune 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.

0: pelėdnagiai, aukštieji kapliai, josvainiai, juodkaimiai ir kėdainiai svečius vilioti išmoko išradingai per skonius. Bendruomenė ir verslas geba įtraukti į edukacijas ar degustacijas, palengva paakina norą susipažinti ir su kaimo ar miestelio istorija, paveldu, žmonėmis. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Šiandien mes keliausime į Kėdainius ir aplinkinius kaimus bei miestelius. Net nežinau, nuo ko pradėti. Gal nuo rečiau matomų ir girdimų bendruomenių, puoselėjančių savo krašto kultūrą, kuriančių naujas tradicijas. Taigi, juodkaimiai. Kaimas įsikūręs Kėdainių rajono savivaldybėje, pietvakariniame Josvainių miestelio pakraštyje, Šušvės dešiniajame krante, abipus Aristavos Sinkiškių plento. Juodkaimių kaimas garsėja bendruomenės veikla. Vietinė augina, džiovina ir pakuoja vaistažolės bei prieskonines žolelės, pasistatė žolynų namus. Tapo, taip sakant, teminiu kaimu, kurį smagu aplankyti, grožėtis auginamomis žolelėmis, susipažinti su jų nauda. Juodkaimio prieskonius ir arbatas jau pamėgo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių gyventojai. Žolynų namuose vykdomos edukacijos. Juodkaimio bendruomenės pirmininkė Virginija Cukanovienė prisimena bendruomenės įkūrimo pradžią.
1: Mes esam Juodkaimių bendruomenės centras, įsikūrėm nuo 2003 metų, kai tik prasidėjo pirmos bendruomenės, kai prasidėjo Europos Sąjungos parama ir tai buvo dažniausiai pritraukę

0: Mos lėšos, tai kažką pagerinti, kažkokios tai gyvenvietės, kažkokį gėrį. Nu, tai buvo vandentiekis, kanalizacija. Nu, reikėjo kurtis bendruomenėm ir taip ir susikūrė ta bendruomenė. Paskui jinai jau daugiau buvo popierinė ir paskui 2009 metais, kaip mane išrinko pirmininkė, pradėjom imtis iniciatyvos kažką veikti. Turėjom tik tai šitą parkelį, davėm šitą slypą, jisai buvo visuomeninės paskirties. Na ir pradėjom kryžiaus kelius, kol sutvarkėm žemę, tą veiklą vykdėm tiesiog laukė. Paskui galvojom, kad mums reikia namelio ir rašėm projektą ir pasistatėm va šitą namelį savo bendruomenės poreikiams tenkinti. Pradėjom po truputį veiklą, galvojom, nuo ko čia pradėti ir kažkaip tai surišom savo visą tą veiklą su prieskoniais, su prieskoninėm žolelėm, su vaistinėm žolelėm. Na, mūsų gal tokia bendruomenė nėra labai jauna, daugiau vyresnio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės. Pradėjom, o paskui po truputį rašėm vis projektus, įsisavinam lėšas, gražinom namelį, kūrėm, darėm, šokom, dainavom, na visko darėm. Ir dabar prieš 3 metus įkūrėm žolynų namus. Sukūrėm 2 programas, prieskonių detektyvas suaugusiems ir 2 programos vaikams. Tai žolynų magijos mokykla ir žolynų ir 2 programa uždaroje erdvėje. Ir 1 programa yra vasaros sezono metu, tai žolynų magijos sekliai pėtsekiai. Tai va, tai vykdom šitas 3 kol kas programas. Na, žaliaujam, renkam visokias žoleles, iš jų gaminame hidrolatus, uogienės, sirupus, kvapus, smilkalus, raugiam agurkus pagal tradicinius savo resi. Na, įvairiausiai imam visokiais va tokiais dalykais, kas susiję su netradiciniais prieskoniais tiesiog iš gamtos, nes pas mus tradicinių prieskonių nebūna. Tai va, o šiaip tai žaliaujamės iš tikrųjų Pašušviais, Panevėžiais, visur, kur yra ekologiškos pievos, ne tai, kad va čia va ne prie kelio, tai turim savo vietas ir aišku, savaime auginame, kiekvieną turim darželį prie namų. Turim ir čia tokį, bet jisai daugiau reprezentacinis tiesiog vat, parodyt žmonėm, vat, tai kas vaikai pažydomisi, jie nežino tų žolelių. Smagu būti kartu, bendrystė, savanorystė, nu visuomeninė veikla, nu kažkaip tiesiog dėl to. Ir aišku, be abejo, tie pomėgiai tokie panašus, vis tiek žmonės jungia taip panašus pomėgiai. Tai vat būtent tos žolelės, tai galbūt sveika gyvensena.
1: Ačiū, ir tai buvo Virginija Cukanovienė. Kadangi esame arti Josvainių miestelio, apsilankykime pas kavinės Grūdinėje įkūrėją Sonatą Grūdienę. Nenustebkite, kai atvažiuosite ir jums pasiūlys meniu. O ten rasite, pavyzdžiui, sušius 8 kojus.
2: Kavinės pavadimas Grūdinė, kilęs nuo pavardės, kadangi vyras yra Grūdė, galvojame pavadinimą ir šiaip ir taip, tai nusprendėme tiesiog nuo pavardės, kad Grūdė, tai Grūdinė. Šiaip esu pati kaunietė, vyras kilęs iš čia, iš Josvainių, mokiausi viešojo maitinimo sektoriuje, baigus vidurinę. Teta irgi buvo daug metų šefė, visuomet traukė maisto gamybą. Šiaip tai dar daugiau buvo kita kavinė Palma pavadinimu, nes vyras augino dar gėles, buvo gvazdikų rūšis Palma, turėjom Palmą, o po to jau šitą kavinę atsidarėm 20 metų. Tai va, labai džiaugiamės, labai didžiuojamės, labai mylime savo darbą, mylime žmonės, mylime kolektyvą, labai savo ir visus, kurie čia atvažiuoja ir labai norime, kad jaustųsi kaip namie visi, šeimoje.
3: Išaugo ši kavinė ir meniu, ir viskas.
2: Taip, žinoma, tai versle visuomet tendencija yra augti ir tobulėti, nes jeigu stovėsi vienoje vietoje, nebus progreso niekada. Taip ir gimsta idėjos. Bedirbant, bevažinėjant po pasaulį, besidomint. Prieš 20 metų buvo kepsniai kiaulienos.
3: Kuo riebiau?
2: Dienos pietų nebuvo, taip. Dienos pietų tikrai nebuvo, kažkokie kepsniai buvo.
3: Vietiniai ėjo?
2: Taip, o dabar labai mažai vietinių. Atvažiuoja iš Kauno, iš Jonavos, iš Dotnuvos, iš Akademijos, iš Krakių, iš aplinkinių miestelių, rajonų. Nu, žinoma, Kėdainiai čia prie pat, Kėdainiečių labai daug žmonių.
3: Savaitgaliais?
2: Be galo daug. Mes savaitgaliais grilių kuriam, komado, atvira ugnis, darome 8 kojus, jautienos steikas, grill vištieną, patys kuriame padažus, sunus mano grilina, darom visokius padažus, degintų paprikų, tai ir jalapeno. Barbikiu patys galvojame, kuriame vietoj, bandome, ragaujame, kažką naujo sugalvojame. Su šiuo idėja gimė per COVID-ą. Labai buvo sunku. Nežinojom, ką daryti, kaip žmogus užspęstas į kampą. Jis vis tiek turi būti kažkokia išeitis. Tai buvo mano anūkės gimtadienis ir aš nuvykau į Kėdainius ir pamačiau, kokį maistą. Buvo sušiai, buvo šalta pica ir kažkokios bulvytės su vištiena. Ir klausiau marčios, sakau, čia dabar labai populiaru tie sušiai. Sako, žinom.

0: Jūs ką nežinojot? Taip, aš nežinojau. Tada aš Kaune pirkau vienoje vietoje labai skanius sušius be galo. Tiesiog gimė idėja per naktį. Įsijungiau televizorių, pasižiūrėjau, kaip jie gaminami. Tada skambinau į Kauną, paklausiau, ar gali žmogus atvažiuoti apmokyti. Atvažiavo kitą dieną, sudėjau visas santaupas, ką turėjau. Ir buvo be galo didelė rizika. Visi mano draugai, kiek aš jų turiu, visi žinojo, kokia čia yra rizika. Kad maža miestelį, kaimelį, sakyčiau, tokiam pagamint sušius. Nu kas čia pirks juos? Na ir užsikūrė. Užsikūrė taip, kad buvo Velykos, mes dirbom dvi pamainos visą naktį, non-stopu. Du žmonės plovė, vyrė, mano sūnų, mane ir dar vieną žmogų apmokė. Ir net negalvojom, kad tokį pasisekimą sulauks šitas maistas, suši. Kaip kiti sako, čia pirmas ar antras patiekalas, sakau, nu tiesiog suši. Nežino žmonės. Skambina ir klausė, norim tų suktinukų. Sakau, kokių suktinukų? Vištienos? Ne, nu tų, kur sukat tenai su tais ryžiais. Ai, sakau, gerai, pagaminsiu. Tai vat ir gimė ta idėja, kada buvom uždaryti ir dabar toliau sėkmingai plėtojame, ieškome naujovių ir niekada nedarėme labai aukšti standartai iškelti kokybei maisto, sūriui ir visiems produktams žuvies. Mes žuvies iš vis nedarome patiekalų.
1: Skirus
0: tai aštunkojus per savaitgalį būna griliai ir jeigu iš anksto užsisako, žuvies neturim patiekalo. Sušiai su šviežia lašiša, taip.
1: Aštunkojai?
0: Taip, verda burokėlių sultise, atveža ketvirtadienį, penktadienį vyksta didysis pasiruošimas. Praktiškai iki 10 porcijų gaminam, niekada daugiau neturim. Jeigu trūksta, tai trūksta, bet tie, kurie paragavo ir žino, tai jie iš anksto užsisako. Darome su pankoliu, marinuojame pankolį, verdame kuskusą sultinį tokiam skaniam perlinį kuskusą, trispalvį verdam ir aštunkojus būna patiekiamas.
1: Įsimokyti teko į ūsienį važiuoti.
0: Patys viską labai, žinokit, bandom visur labai įdomimės. Čia nėra stebuklo išmokti. Tiesiog reikia turėti kokybiškus produktus ir labai didelį norą. Ir ragauji, bandai. Ir taisyklė pagrindinė neperkepti, nepersudyti. Su saiku viskas.
1: Kaip dabar jūs pasiskirstote? Jūs čia šeimininkė, vyras?
0: Vyras, ūkvedys.
1: Sūnus.
0: Ūkio dalies vedėjas.
1: Sūnus yra?
0: Taip, prie griliaus būna, prie sušių būna daug.
1: Kas dar padeda?
0: Dirba 10 žmonių komanda.
1: Samdote, čia taip. Jau įkurtos naujos darbo vietos.
0: Taip, taip, taip. Patys labai daug darom viską iš tikrųjų.
1: Miestelėje negalvojate pradėti edukacijas? Kažkas tokio, supažindinti jaunimą, mergaitės, berniukus su tuo, ką darote? Su galimybėmis valgyti kitaip, gaminti kitaip.
0: Pradinių klasių mokytojos prašė edukaciją mielinės bandelės kepti. Vaikam rodėm, buvo be galo įdomu pradinukam. Ir kepurės tokias uždėjau aukštas ir davėm apsirengti. Po to padarėm arbatą ir valgėm. Jie turėjo pamoką laiko. Buvo tokių daug klasių. Neveltui posakis, vienas laukia ne karys. Už tavęs yra komanda, kaip piramidė tvirta. Tai manau labai svarbu. Labai dėkoju, nes jeigu ne jie, tai retai rasi tokių žmonių, kur sako, gerai, padarysim. Sakau, bet nespėsim. Ateisim naktį, padarysim. Nesinervuokit, sakau, bet nebepriimam užsakymų. Priimam, padėsim. Tai, nu, man tai aš labai džiaugiuosi tokiais dalykais. Nes nepatemtum niekaip vienas. Žinot, reikia ir prekės sužiūrėti. Ir šiaip aš dar dainuoju ansamblį 28 metus. Josvainių kultūros centre daug metų dainuoju. Pavadinimas sonata. Šiaip chore dainavau, Juozo Naujalio Kaune mokiau muzikos mokykloje, su smuiku grojau. Ir čia, kai atvažiavau į tą kaimą, galvoju, atsiprašau, miestelį, įsižeistų labai daug žmonių miestelį. Tai galvoju, ką reiks čia daryti, ką veikti. Įsivaizduojat, nu, kažkaip tai, nes buvau šiaip veiklų žmogus mokykloje. Ir tada pakvietė į ansamblį. Buvau viena iš pirmųjų ir va dabar ruošiame oratoriją, kadangi Kėdainiai kultūros sostinė šiais metais, tai va, dainuosiu solo irgi, nu, žodžiu, veiklos yra. Žinoma, buvo tokių minčių parduot, gal išnuomuot, bet irgi gerai, kad vyro tas palaikymas yra, vyras ramus žmogus, tai toks disbalansas yra labai, labai džiaugiuosi, kad namuose turiu, kaip sakau, tą įsikrovimo stotelę. Nežinau, kiek elementai laikys dar, bet labai tylu, ramu, nėra jokių paukščiai čiulba, varlės kurkia, prūdė, tai aš grįžtu iš šito namuose pailsėt, galiu ir vėl toliau, pirmin. Jau siūlė ne vieni plėstis, Kėdainės atsidaryti. Manau, geriau turėti kokybę mažiau vienoje vietoje, negu kad tu visur nesuspėsi aplakstyti. O vis tiek reikia būti.
2: Štai tau ir Josvainių miestelis. Štai tau ir kavinės Grūdinė, savininkė Sonata Grūdienė. Ačiū už laiką.

0: Ir vėl teminis kaimas. Vietiniai kviečia skaičiuoti pelėdas, skanauti pelėdos kiaušinių, morkų pirago, gilių kavos, gal ir apyrankę susirišti. Kaimas senas. Pirmą kartą pelėdnagiai paminėti 1659 metais. Deja, bet iš 19 amžiuje ant Nevėžio kranto pastatyto dvaro, vandens malūno, karčiamos, fabrikėlio, plytinės, iki šių dienų liko tik mūrinis kumetynas ir liepų alėjos fragmentas. Tačiau pelėdnagiuose labai populiaru maudytis prie Šarienos tvenkinio. Kaime yra vietų skirtų sporto užsiėmimams, žaidimams ir kitoms pramogoms. Į pelėdnagius atvykusiems keliautojams patinka edukacija pelėdų kaime. Ir tikrai, net 40 pelėdų nutupė kaimo aikštėse, kiemuose, prie namų ir kelių. Su mumis pelėdnagių bendruomenės centro pirmininkė Virginija Vilkelienė, administratorė Zita Kazokevičienė ir narės Janina Girdienė, muzikos kolektyvo Šarėna vadovė Gitana Adomavičienė. Pasitinka Zita Kazokevičienė.
1: Labą dieną. Pelėdnagiai Lietuvos gražiausia kaimo vietovė, jau pripažinta 2008 metais. Turim tris pelėdas, Gedriko Galvanausko, o daugiau visos pelėdos Arvido Kšivisko, mūsų seninijos Saviečių kaimo gyventojo. Turim akmentašį Jonas Zorys, pas mum yra Vaidas Banys, istorikas, mūsų pelėdų kaimo jau 13 metų. O pelėdnagių bendruomenės centrui yra 23 metai.
2: Paplūdimys kuo ypatingas?
1: 4 km iki miesto. Pas mum labai daug žmonių atvažiuoja iš miesto.
2: Iš Kėdainių?
1: Iš Kėdainių. Labai švarus vanduo, labai gražus paplūdimys. Aikštelė yra, tinklinio aikštelė, vaikams galima maudytis, nemokami žaidimai.
3: Prašom visi susėsti. Po pelėdnagius atėjo į pelėdų kaimą. Štai šitoj sėklyčiai mes ir gyvenam. Matot, kiek čia pas mus prisklydė pelėdų. Vienai pelėdai yra 50 metų. Jam nurišo prieš tiek daug metų, padovanojo vieną močiutę, kuri jau dabar iškeliavusi. Anksčiau būtent ryždavo tokias pelėdas, ryšimo techniką. Sako, kodėl reikia turėti ryštą daiktą nors vieną, nes tai yra apsauga nuo blogos akies. O kad tai tiesa kalbu, tai galima prisiminti, kaip mūsų močiutės pinigėlius nešiojo į nosinę susirišusios, nors turėjo piniginių. Na, atvykusius svetelius mes norime ir pavaišinti, kitą kartą dar būna ir kitokių dalykų. Na, o šiandieną turbūt visi labai norite sužinoti, iš kur kilo pelėdnagių pavadinimas. Tai šitose vietose prieš daug metų buvo didelis miškas, o miške gyveno žvėris, aišku, paukščiai, buvo pelėda. Kuo pelėdos minta? Pelėmis. Tik tai naktį pelėdos medžioja. Tai viena maža pelytė. Sumaišė dieną su naktim, nes švietė mėnuo ir išlėkė palakstyti. O pelėda, kur buvus, kur nebuvus, įskėtus nagus, jau puls tą pelytę. Bet pelytė buvo kvaila, bet labai greita. Išrast už medžio ir pasislėpė. O pelėda nagus į medį, trauk negali, paliko tos nagus ir nuskrido. Praėjo kažkiek tai metų, atėjo žmogus į mišką, žiūri gražiai aikštelė, sako, reikėtų man čia trobą pasistatyti. Pradėjo statyti, rastus vežti, pritruko dar vieno rasto, pasižiūri medyje pelėdos nagai, sako, vadinasi, aš tą rastą įdėsiu savo trobą. Taip ir atsitiko. Lietuviai nebūtų lietuviai. Jeigu kaimynas pasistatė namą, tai ir aš pasistatysiu. Štėjo didelis kaimas. Kaimui reikia pavadinimo. Vienas sako vieną pavadinimą, kitas kitą. Netiko nei vienas pavadinimas. O žmogelis ir sako, žiūrėkit, kokį rastą turiu savo troboje. Gal tą kaimą pavadinkim pelėdnagiais. Visiems patiko. Ir tik vienintelis toksai Lietuvoje pelėdnagių kaimas. Mes gyvenam visiškai prie Kėdainių. Mūsų kaimas pelėdnagiai, kalbininkai sako, kad kilo ne nuo tos legendos pavadinimas. Mūsų kaimas yra įkurtas daugiau kaip 400 metų ir tada valdė Kėdainius Radvilos, o jų čia buvo žemės. Ir paprasti žmogeliai ne visada nusiplovė rankas, tie ponai atvažiavę, jas vadino
4: pelėdnagiais, atgrubnagiais, nevalyvais. Na ir nuo to kilo mūsų kaimo pavadinimas. Dabar mes visiškai netolim turim kaimynus Josvainius. Jeigu Josvainiškis įsimylėdavo merginą iš mūsų kaimo, jokių būdų jis negalėjo įsikelti į savo kaimą, turėjo pats ateiti į mūsų kaimą. Tai buvo įspręsta darbo rinka. Mes šiandien vaišinam gilių kava, kurią rinkom Lietuvos vardo tūkstantmečio žolynė. Apie tūkstantmečio žolyną jums teko girdėti, apie jo vaišą girdėjo, neregėta Lietuvos knyga. Tai va čia viskas surišta su šituo. Žolelių arbatos turime įvairiausias. Šiaip tai ir morkų pyragą kepam ir kitokius, bet šiandien Zita jūs vaišina rabarbarų pyragu. Na, bet kaip sako pelėdnagiai, be pelėdos kiaušinio. Tai va, turim tą pelėdos kiaušinį, prie jų būtinai indeliuose yra pabarstukai ir būtinai kėdainiai su raugintais agurkais. Kai daugiau atvyks, tai tada mes dar daugiau turim įvairiausių vaišių, būna ir kepta duona, ir sūris, ir du pyragai, ir sumuštinukai.
5: Mūsų susidaro visas ansamblis 11 žmonių. Yra 9 dainininkai, yra dar 2 harmonikos ir saksofonos.
6: Kokias dainas traukiate?
5: Kokiu pageidaujat? Daugiausiai liaudiškos visos dainos.
6: Bet nežiūrite, kad būtų jūsų krašto?
5: Ne, nežiūrime. Jeigu vaikučiai būna, tai ir vaikiškas dainas tenka dainuoti.
6: Kiek laiko jau jūs čia koncertuojate, svečius priminėjate?
7: Ne, mažai laiko. Krojam, daiduojam, mokinamės naujesnių visokio dainelių.
5: Jau kažkur yra kokie 6 metai, kai mūsų didesnis. Mes su Janina tai jau 20 metų grojam.
6: Aš jau sakau, koncertuojate, bet gal tikrai?
5: Taip, koncertuojam, mes plačiai važinėjam per bendruomenės. Buvom ir Ignalinos bendruomenėje, vat pernai per Jonines. Dar prieš 2 metus buvom Kuršėnuose. Ir aišku, čia mūsų krašto irgi bendruomenėse mes visą laiką talkinam.
6: Neliūdna čia gyventi?
5: Ne.
6: Tik klausiu, žinau, kad sakysite, kad ne, bet gal?
5: Ne, tikrai neliūdna.
6: Čia žmonės daugiau kuo užsijama.
5: Sunku atsakyti, kuo jie daugiau užsijama.
6: Mačiau, lankai šaudo, slidėmis čiuožia.
5: Tai čia mūsų yra edukacinė programa, į kurią viskas įveina. Ir šaudo, ir čiuožia, ir pina apyrankės. Čia viskas įveina į mūsų vadinamą programą pilną. Jinai būna 3 valandas.
6: O jo ašarienų paplūdimys.
5: Taip.
6: Išmaudote iki
5: šarienų. Taip, taip. Tik gaila dabar reik naujas vantas pradėti ryšti.
6: Dar nerišote?
5: Jau laikas ryšti. Išti.
6: Gal kokie pirtelė yra ant kranto, tvenkinio?
5: Seniau buvo.
6: Čia užtvanka yra.
5: Taip, yra užtvanka, anksčiau buvo.
6: Sudeginti.
5: Niekur rašys projektą rašys, reikia dabar jau statyti ir pirtelę. Sutvarkytas pabludimis, tikrai gyvenvietė yra labai graži.
6: O jūsų čia daug žmonių gyvena?
5: 1000 geras.
6: Va čia, nemažai?
5: Taip, aišku, nemažai.
6: Nemažai, tai kažkur čia muzikantų traukti.
5: Ir iš miesto patraukia muzikantų. Taip, jiem labai čia pas mus patinka. Mūsų bendruomenės nariai yra pagrindė visi seniorai. Ir jie mūsų bendruomenės nariai, jie labai nori užsiimti tą veiklą. Va šiemet yra dar noras, jie labai nori, kad liaudiškus šokius pamokinčiau aš juos šokti.
6: O iš kur jūs tokia radotės ir šokti? Mokate, groti, mokate? Ir...
5: Aš 20 metų atidirbau pedagoginį darbą. Meno vadovė.
6: Radau prie ko prieiti, tai dabar galime iki ryto kalbėti.
5: Taip.

0: belieka tarti ačiū už pasibuvimą Pelėdnagių bendruomenės centro pirmininkei Virginijai Vilkelienei, administratoriai Zitai Kazukevičienei, Janinai Girdienei bei muzikos kolektyvo Šarėna vadovei Gitanai Adomavičienei.
1: LRT radijas.
0: Čia pat ir aukštieji kapliai. Užsukime į sodybą pas bitininką Ramūną Ardavičių. Medaus, midaus, edukacijų ir degustacijų. Gal dar ką nors netikėtai sutiksime.
2: Aukštieji kapliai, sodyba pas bitininką. Esu ketvirtos kartos bitininkas. Kai pradėjau bitininkauti, tai mano buvo pirma bitininkystė, 200 litrų bačka ir šalia to vavilio. Įlindau ir daužiausi, supausi. Išlendu, į galvą 24 gėluniai, mama ištraukė. Tai mano pati pirma bitininkystė. Tai nežinau, nu, 8-10 metų buvo. O dabar jau bitininkauju profesionaliai, nebelendu į bačką, nesidaužau. Tai va, laikome šiai dienai apie 800 šeimų. Čia yra šeimos ūkis, dirbame sezono metu apie 7 žmonės. Tai va, ir dabar tai...

kaip sugalvojau prieš kelis metus, prieš kroną pradėti daryti midų, šviesti žmonės, edukuoti vaikus, kad naudotų daugiau, vartotų medaus, o ne cukraus. Tai va, čia va mano senelio.

0: po namus čia taip, kaip sakant, instinktyviai mes jas apgauname. Šiaip bitės yra pas mane nepiktos, pilkųjų neturim, dėl to jeigu čia būtų pilkosios bitės, mes čia net nepastovėt. Pas mum yra skarnika ir italių.
1: Visko nepasakosiu apie bites, medų ir midų, bet apie bičių ūkininko Ramūno Ardavičiaus pakviestą bandonininką iš Kėdainių papasakosiu. Bus linksmiau, susipažinkime. Gražvydas Drąsutis.
2: Bandoninė groju, dumplinių instrumentų turbūt sunkiausiai valdomas. Skirtingai nuo akordeonų, vienas mygtukas, klavišas duoda du garsus. Vienas spaudi dumplės, traukia vienas garsas, stumiant jau garsas kitas, tai va dėl to sunku groti. Toliau, akordeonų ir armonikų, kairės rankos klavišai, vadinkim bosai, suskirstyti akordais daugybė jų. O ten kiekvieną akordą bandonininkas turi surinkt pats. Dar tas keblumas. Dėl to sunku išmokti žmogui tam, kuris visą gyvenimą atgroja akordeonu, nes jau protas taip žmogaus sudarytas, kad turi į vieną pusę groti, nuo aukščiausiai iki žemiausiai. Na, aš paskui pademonstruosiu ir pasakysiu. Man bus lengviau, kaip grojant aiškinti, nes reikia matyti tą visą vaizdą ir tą meninį visą vyksmą. Tada galima suprasti. Duosiu rankose paturėti. Čia yra kapliai. Nuo Kėdainių apie 10 km. Aš Kėdainiuose gyvenu, Kėdainiuose dirbu, čia atvažiavau dabar pasisvečiuot.
3: Taip tiesiog.
2: Taip.
3: Dirbate kur?
2: Dirbu statybos darbus įmonėj.
3: Bandonija yra aistra?
2: Aistra. Labai senai. Man dabar jau 40 metų, groju turbūt nuo 8 metų. Su akordeonu pradėjau mažiuką tokį akordeonėlį. Man tėvo draugas padovanojo, nu ir paskui ėjau į muzikos mokyklą, pasimokiau kažkiek, nepatiko, nu ir paskui harmonika, vokiška harmonika, bandonija. Bandonija labiausiai patika. Turiu ir akordeoną kartais pagroju, bet vis tiek bandonija traukia labiau, nes sudėtingas. Žinau, kad niekas nepakartos. Muzikantai, tai va dėl to gal. Nes Kėdainiuose ir nėra daugiau grojančių, aš nepažįstu.
3: Vienas unikalus esate toks išskirtinis.
2: Ne unikalus. Kėdainiuose. Garbės tai neieškau. Neieškau nei garbės nieko, taip tik tai.
3: Dėl savęs, bet
2: dėl savęs.
3: Kažkur žmonėms pasirodote?
2: Labai retai.
3: Tai ko dabar tai?
2: Nu, kam? Nežinau.
3: O ką mes
2: nes
3: nei
2: vieno koncerto negalėjau pagroti nesijaudindamas.
3: A, jaudinatės, taip.
2: Nors tie groju senai, atrodo, viską moku.
3: Kaip tik koncertas,
2: taip ir labai. Nu, išeina viskas gerai, bet judesiai sukaustyti būna gal daugiau.
3: Ai, pats
2: man tik taip atrodo, taip. Visi sako, viskas gerai, bet gal aš pats savo taip prisigalvoju.
3: Pas blogai jaučiatės.
2: Ne, aš jaučiuos gerai, bet taip, tik tai tokia scenos baimė, kaip ir kiekvienam artistui, aš manau, čia tai yra.
3: Bet gal labai savikritiškas.
2: Tas irgi yra. Jeigu gerai, aš noriu dar geriau, kad būtų.
3: Labai daug galbūt grojate namuose.
2: Kaip čia dabar mažiau, bet anksčiau tai aš grodavau po 4 valandas kiekvieną dieną.
3: Ką kaimynai tai?
2: Kaimynai gal negirdėdavo.
3: O šeima?
2: Kai išmokau groti, nieko nebesakė. Kai nemokėjau, tai gal pykdavo paskui. Jau gali groti, sakot.
3: Į ką turėtų išvirsti šį aistrą?
2: Į nieką jau dabar turbūt.
3: Na, važiu, galima pradėti kolekcionuoti bandonijas.
2: Aš turiu 2 bandonijas, bet nusipirkt gerą bandoniją yra labai sunku ir nėra jų. Kad tai būtų lengvai nusipirkt, aš pats gavau per vargus jas. Viena tai kaip iš dangaus nukryta ir kita praktiškai taip. Aišku, nelabai kokios stovioj, dumplės keuros, bet gerai. Kosmetiškai patvarkau biškį, ten mechaniką biškį pats patvarkau, derinti nemoku, tai šiek kaip man gerai.
3: Gyvenate savo Kėdainiuose, grojate bandoniją.
2: Jo.
3: Nekoncertuojate, nelabai gyrėtės, tai ir galvoju, apie ką mes čia kalbame su jumis.
2: Nežinau, apie gyvenimą.
3: Na, įdomu, dar negirdėjau, kaip jūs grojate.
2: Gal nepatiks visai mano tos grojimas.
3: Jau mane suintrigavote.
2: Kartais į mokyklą pasikviečia muzikos mokytojas, tai čia nutilėjau, nesakiau. Vaikam parodom, vaikam parodom.
3: Vis dėlto edukacijos.
2: Nu, bet tai čia būna vieną kartą į metus ir ne kiekvienais metais. Kas padarys tą, jeigu ne aš Kėdainiuose, nėra kam domas.
3: Nu, tai,
2: ir tai aš neimu jokio nei mokesčio, aš dovanai tą darau, nes tai pinigais yra nepamatuojama.
3: Bet tai ko dabar toks esat?
2: Nu, dėl to. Pats aš nekviestas neisiu, o į prašytis aš nenoriu. Siūloma prekė pigi.
3: Ambicingas.
2: Jo, tegul mane pasikviečia, tada aš ateisiu. Važiuosiu, atbrisiu.
3: Jeigu nežino.
2: Tai gal kada ir sužinos. Garbė pati turi ateiti. Ir kai jausiu, kai būsiu vertas pinigų, tada prašysiu pinigų. O kai jaučiu, kad aš nevertas to užmokesčio, tai aš dėl to jį neprašau. Mano grojimas ten toks senoviškas gal daugiau. Nors iš tikrųjų, kas nauja, tai viskas senoviška pamiršta. Bet nebuvo nei vienas žmogaus, kuris išgirdęs pasakytų, kad aš blogai groju. Gal iš pagarbos, gal taip.
3: Pasiklausyti. Vestuvėse grojate?
2: Ne, ne. Aš niekur neinu, kur moka. Už muziką imt pinigus, už meną, kurį turi atiduoti žmonėms už dyką, yra žemas reikalas. Bet kas gali, o iš širdies groti negali niekas. Taip, už dyką, kad žmogui būtų smagu, laimingas būtų. Jeigu būčiau norėjęs valgyti doną iš muzikos, būčiau mokęsis muzikos profesionaliai. Kažkur tai mokslą aukštą baigti, o dabar tik tai

0: Dirbate statybose?
1: Dirbu,
0: jo. Kaip saugote pirštus?
1: Paprastai reikia saugoti. Pirštai nėra jau man labai sveikiausi. Ir pjaustyti, ir laužyti, va, ir... bet juda jie. O to piršto pusę nejaučiu, pagroju da, kažkaip. Visokius darbus darau, dirbu, kas sugebu.
0: Na va, ir turite širdies užsiėmimą.
1: Niekam aš ten nepasakoju, niekam ir neįdomu. Kai paklaus, papasakosiu, neklausiu. Va, jūs paklausit, aš jums pasakau. O kam ten save rodyti? To labiau tokiam dirbant su statybos darbininkais. Ne visi gi tą meną supranta.
0: Na, įdomu, įdomu, kas jūs laukia.
1: Laikas parodys.
0: Ačiū, dabar lauksiu jūsų muzikavimo.
1: A dabar jau norit.

Tai jau tas Gražvydas Drąsutis, bandonininkas, žino žmogus, ką daro. Ačiū ir sėkmės užsispyrusiam, ieškančiam ir muziką mylinčiam žmogui. Kėda.

0: Į Lietuvos kultūros sostinę Kėdainius užsukti būtina. Kaip kitaip sutikti Grėjaus namo vadovą Mantą Petrulį. Restoranas įsikūręs pačioje senamiesčio širdyje. Jį puošia Škotijos vėliava ir dagys. Interjeras alsuoja škotiška dvasia. Mat šis pastatas 18 amžiuje priklausė škotui Jokūbui Grėjui. Tik čia galima užsisakyti nacionalinį škotų patiekalą Hagi. Tai vienas populiariausių delikatesų Škotijoje ir žinomas visame pasaulyje. Gaminamas iš avies žarnigalių, miežių ir įvairių prieskonių, kepamas avies skrandyje. Tiekiamas pakaitintame dubenyje su bulvių ir ropių tyrėmis, bei užgeriamas, atleiskite, viskiu. Pavyzdžiui, radvilų troškinio receptas atkeliavo iš radvilų virtuvės. Mūrinis 2 aukštų Grėjaus namas paminėtas 1765 metais miesto inventoriaus sąraše. Jokūbas Grėjus jo savininku galimai tapo 1731-40 metais, pardavęs 2 sklypus ir mūrinį namą kitoje Pilies gatvės pusėje. Šiuo metu pastate įsikūręs viešbutis restoranas Grėjaus namas, kuriame ir galima užsisakyti škotiško hagio bei radvilų troškinio ar pavyzdžiui agurkinių ledų. Mantas Petrulis, Grėjaus namo vadovas.
1: Sveiki, esu Mantas, Grėjaus namo vadovas, Petrulis, savininkas. Nu, šeimos verslas, tai aš realiai čia dirbu. Iš Kėdainių užaugau, mokiausi. Šiaip tai sustojau KTU, statybą baigiau ir kai tik baiginėjau, magistrą baiginėjau ir kai tik čia va, tėvai turėjo kitą verslą, nusipirko šitas pastatas, čia buvo anksčiau milicija. Čia labai buvo įdomu visiems kriminalistam matyti savo kabinetus, kur yra viešbutis, ten yra kambariai, jo pasižiūrėti. Ir aš kai Kaune, kaip jaunas, tai vis tiek visos kavinės aplankytos, viskas aplankyta. Kėdainiuose nebuvo nieko tokio, nu, buvo 2 gal kavinės, tokios jau senai gyvenančios, tai tokių naujovių įnešim. Buvom pirmas viešbutis Kėdainius, nu ir pirmas normalus restoranas. Pirmas patiekalas bus škotų nacionalinis patiekalas. Hagis. Dažnai kyla klausimas, kodėl Kėdainiai ir Škotija? Radvilas prisidirbo, prisikvietė visokių kitataučių ir buvo labai daug škotų. Jo, vienu metu gyveno jų čia didžiausia škotų bendruomenė visam Baltijos regione. Šitas pastas irgi L formos, pastatytas yra škoto Jokūbo Grėjaus. Už tai mes ir davėm Grėjaus namo pavadinimą. Tai atsidarydami restoraną galvojom ne tik pavadinimą, ką dar padaryti kažką tokio škotiško. Tai škotų nacionalinis patiekalas Hagis, jis kaip čia įtrauktas į pasaulį 10 keisčiausių patiekalų sąrašą. Kaip škotai pasakytų, tai yra mažas gyvūnėlis, kuris sunku pagauti, štai taip retai mes ir valgom. Ir iš tikrųjų tai yra gyvulio subproduktų gaminys, įdėtas į skrandį ir iškeptas įdėta dar avižinių kruopų. Dabar mes tai perkam išpjovą, ausytės, žandus, ką tik tai norim, anksčiau žmonės suvalgydavo viską. Tas patiekalas tikrai yra autentiškas ir senas, tai realiai yra avies skrandė, kimšti avies subproduktai, plaučiai, inkstai, kepenės ir visi kiti dalykai ir iškepama. Šitas patiekalas yra patiekiamas su bulvių morkų pirė bei pastarnokų pirė.
0: Škoto Jokūbo Grėjaus name įkurto viešbučio restorano vadovas Mantas Petrulis. Ačiū. Dabar mūsų laukia kavos skoniai. Kėdainiuose kavos namus Kavamanija įkūrė Vaiga Cechanavičė.
2: Turime pirmą kavinę senamestyje, kuriai yra 10 metų, šitai kavinė yra 1 metai. Tai yra mažas šeimos verslas, šita kavinė gimė iš noro pasiūlyti daugiau, mėgstam keliauti, matom, kaip gyvena žmonės. Patys gyvenom Vilniuje ilgą laiką, o mažo mieste provincijoje žmonių poreikiai yra lygiai tokie patys, nesvarbu, kad ir kur jie gyvena. Tai atsirado noras tiesiog praplėsti asortimentą, pasiūlyti savo miesto gyventojams daugiau, tą pačią kokybę ir turėti tą patį, ką turi kiti didieji miestai. Kodėl kava? Aš ir vyras baigėm mokslus Vilniuje, dirbom abu valstybinėse įstaigose, buvo labai nuobodu ir neįdomu, kadangi buvom veiklus ir kūrybiški ir labai mylėjom savo miestą, nors ir minčių neturėjom sam laiku grįžti gyventi, buvo mintis galbūt kažką sukurti savo. Kava natūraliai atrado dar mokykloje, nes buvo vieta tik tai degalinė, taip gyvenom tuo metu, todėl kilo meilė kavai ir atidarėm kavinę tik su kava. Tai 9 metus kavą tik tai virėm, desertus mums kepė patys. Ne metus laiko dabar ir pusryčius darom, ir desertus, ir bandeles, kurios jau mūsų vizitinė tokia kortelė patapo.
3: Ir būtent ką jūs norėjote atvežti ir kokią kultūrą čia
2: pusryčių kultūrą į Kėdainius, nes daugumai žmonių yra neįprasta pusryčiauti, pietauti, galvoja, kad pusryčiai yra tik tai pusryčiai, tačiau jas galima valgyti visą dieną, tai ta kultūra tiesiog norėjusi atvežti į Kėdainius. Ir iš tikrųjų pirmus mėnesius pastebėjom, nes ėjo daug smalsuolių, kaip visada nauja vieta atsiranda, eina smalsų žmonės ir jie nesupranta, kas tai šakšuka, tai vat norėjusi atvežti kažką kitokio į Kėdainius ir supažindinti su tą kultūrą, lygiai taip pat kaip ir su šviežia kava, papasakoti, kodėl jinai yra kitokia, kodėl pas mus yra rūšinė kava, kodėl mes verdam filtrinę kavą, kas yra espresas ir kodėl kavos pupelės kainuoja pas mus tiek ir ne tiek, kiek parduotuviai, nes mažam mieste tiesiog sudėtingiau yra prieiti prie to žmogaus, nes jie turi gilius įsitikinimus savo, tai reikėjo pakeisti tą susiformavusią nuomonę ir tiesiog tą kultūrą atvesti, nes iš pat pradžių atsidarius šitą vietą, tai buvo toks, galbūt dienos pietų turėsit, galbūt sriubytės kokios, tai vat norėjosi likti prie savo koncepto, kurį ir sugalvojom ir tiesiog daugiau laisvės ir daugiau kitokių skonių atvežti į šitą miestą. Niekada nesiskundžia, mums tikrai yra gerai, mes tiesiog dirbam. Tada dirbam, mūsų pagrindinis dalykas, mes nelaukiam svečių, mes patys dirbam, kad jie patys natūraliai pas mus ateitų ir dedam visas pastangas. Ir senamestis lygiai taip pat, nors turim ten kavą, viskas važiuoja, mums nėra ten nieko sudėtingo ir mūsų sėkmės paslaptis yra tiesiog daug darbo.
3: Kėdainiai yra kultūros sostinė ir jūs esate to dalis, tai kaip tas atrodo, ką tai reiškia?
2: Mes iš tikrųjų Kėdainius švenčiam visada. Pirmiausia dėl to, kad mes turim kėdainiečio kavą. Ant mūsų puodelių yra Kėdainių simboliai. Mes patys save vadinam Kėdainių ambasadoriais. Aš sakau influenceriai, jeigu dirbu už baro ir ateina kas nors, tai galiu pažiūrėti 10 priežasčių, kodėl verta gyventi Kėdainiuose, mažame mieste, provincijoje, viskas žiauriai patogu. Mes esam prie Kauno, visko turim, ko mums reikia. Tai mes patys prisidedam prie renginių organizavimo labai aktyviai, nors turim šitą veiklą. Ir mano vyras šiuo metu kultūros sostinės komunikacijos vadovas yra. Mes tiesiog Kėdainiuose gyvenam, tuo gyvenam ir mes patys kaip kavinę pristatom prie renginių ir visada sugalvojam naujų renginių, kaip pritraukti žmonės. Tiesiog bendruomenėje esam labai labai aktyvus.
0: Ačiū, su mumis bendravo kavos namų kavamanija Kėdainiuose įkūrėja Vaiga Cechanavičė.

0: Keitis Kadainiuose ir nesusitikti su agurkų karaliene Justina Gikniute, ko čia būtų tikras aplaidumas. Įdomu, yra Lietuvoje žmonių, kurie dar nežino agurkės krautuvėlės Kėdainių senamiesčio centre. Agurkų džemas, midus, pagardai, liofilizuoti agurkai šokolade, zefyrai, ledinukai, ledai, muilas, kremas. Asortimentas stebina. Na, o Justina, ta žmogus, kuriam fantazija per kraštus liejasi. Kėdainiuose sugebėjo atgaivinti net agurkų kulinarinį turizmą. Krautuvėje Gurkė yra muziejukas, vyksta edukacijos ir degustacijos.
1: Kągi, aš labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus užklydote ir norėsiu jūs užvaišinti visokiais agurkėliais. Manau, kad jūs telefonus pasidėkit ir čiupkit lėkštutės. Ragausit įvairius agurkinius gaminius, šiek tiek ir laikmečiais pakeliausim. Tai kviečiu jūs visus pradėti šitą degustaciją iš karto atsigaivinti agurkų su medumi. Jūs ragaujate Jogailos laikų desertą. Lietuvos paštas tą progą išleido pašto ženklą su medumi ir agurkėliu. Istorikai surado šitai kronikose, kad buvo patiektas didikams desertas agurkas su medumi. Visada pradedam šitą degustaciją nuo šio skonio, bet mes aišku jį šiek tiek paturbinom sezamiuku su pipiriuku. Čiupkite marinuotą agurkėlį su beigelio prieskoniais. Beigelio prieskoniai žinoma mena apie žydų įtaką Lietuvai ir kaip žinia Kėdainiuose būtent jie išvystė agurkų auginimo verslą ir ne tik agurkų ir pomidorų buvo didžiulės plantacijos. Jeigu taip įsivaizduojant, kokio tai galėjo būti masto reikalas ir verslas, jeigu vat nori paskambinti Kėdainius vienu metu, paskambini numeris vienas ir pataikai pas žydą, kuris įsivedė už savo lėšas telefono liniją. Ne merui, ne policijai, o pas žydą dėl agurkų ir pomidorų. Dabar kolegė jau dėlioja jums sūrį. Kviesim jūs ragauti šio laikinį desertą. Mūsų prie 7 metus pristatyta labai nedrąsiai arba kaip tik labiau nurautai taip visuomeniai pristatyta agurkų džemą. Šį agurkų džemą pirmą kartą aš padėjau ant stalo per rinkis prekę lietuvišką 2018 metais. Reikėjo matyti kėdainiečius ir reikėjo matyti lietuvaičius, kurie yra ne iš Kėdainių. Visiems buvo ta mintis, kad wow, agurkų džemas, kaip įdomu, kaip nurauta, tai buvo, aišku, lietuvaičiai galvojo. Bet kėdainiečiams matėsi, kad buvo kažkokios traumos atsiverčiančios, labai stiprios. Net atatumstom, kiti ėjo nuo to mūsų agurkų džemo. Po šitos parodos aš supratau, kad bus daug reikalų Kėdainiuose, kaip man reikės tai pristatyti, kad čia yra normalu ir kad agurkai grįžta, nes visiems atrodė, kad jau agurkai uždarė savo šitą klausimą. Labai iš tikrųjų buvo tos periodas, kada po įvairių dviračio žinių mūsų Uspaskicho karjeros, nu tiesiog žmonėm buvo va čia tie agurkai ir net gėda buvo pasakyti, kad tu iš Kėdainių, nes nu kur be nuvažiuosi, ar ten į Palangą, ar ten, nu Turkiją, nu į darbo reikalais, nu pasakyk, kad iš Kėdainių. Tai net ir iki šiol dar vis. Tai kaip čia tas jūsų geras vaizdelis? Ta tokia jau, aš suprantu, kai vieną kartą išgirsti, bet kai nuolatos, tai taip jau net, tai žodžiu. Po tos parodos buvo mano mintis, kad reikės kėdainiečiam atskiro pristatymo ir marketingo, kaip tą džemą pristatyti geroj šviesoj. Tai taip ir vadinam, tai agurkų vardo reabilitacija ir atgaivinimas kitaip, maloniai, lauktuvėms, nes kažkaip iki tol ir nebuvo agurkinių gaminių, iš tiesų nebuvo ką nuvežti va tokio. Kai paragausit, paspėliokit, kokia ten yra žolelė. Čiobrelis. Džemas ypatingai skanus su įvairiais sūriais. Mes vaišiname su varškės sūriu, bet visada skatiname žmonės namuose arba svečiuose išbandyti ar su kietuoju kokiu brandintu arba bry sūriu. Tai tikrai nu nuostabus variantas. Ir aš netgi kaip pas mūsų užsieniečiai kokie ateina, jeigu paragauja ir sako, nu čia, nu wow, tikrai, nes su sūriu ta kombinacija ir ypač, pavyzdžiui, su baltais pelėsiniais, tai tikrai labai labai gerai dera, ypač prie ar taurės kokio vyno, tiesiog taip vat gurmaniškai paragauti. Ir kai šitą džemą gaminom, aš iš tiesų šiek tiek buvau nusigandus, nes susiradau veterinarijų reglamentą, prisiminiau ten ir visokių istorijų susviestas vestuota, kad nu kaip čia gali būti ir agurkai, ir džemas, nu arba sviestas kaip kai neišsviesto, tada supratau, kad gerai, man čia viskas tikrai sutampa, nes pasirodo, norint pasivadinti džemu, privalai tą gaminį gaminti iš uogų arba vaisių. O botaniškai agurkas yra vaisius. Tai net ne daržovė, nors atrodo, prekybos centre ieškai pasisverti, tai turėti į daržovių skyrių. Tai va, toj, kur mano kolegė. Papilstik. Dabar jūs paragausite jau ne mūsų gaminį, bet kėdainietišką šušvės medaus, agurkinis medus. Tai trečios kartos bitininko gaminys ir jis taip pat sumastė, kad reikia atiduoti duoklę agurkams ir pagamino tokį va, agurkinį medutį ir jis yra lengvas su agurkų sultimis. Čia jūs matote mūsų agurkinis muziejukas. Jis tikrai mažiukas, jam metai ir keli mėnesiai, bet tos visokius dalykėlius su agurkais kaupiau tikrai ilgus metus, bet tiesiog natūraliai kažkur keliavom, kažkur ten padovanojo, žinodami, kad čia su agurkai susiję. Ir kai paskelbėm šitą žinią, kad darysim tokią kaip ekspoziciją, pakvietėm ir bendruomenę prisidėti, tai sulaukėm irgi didžiulio prisidėjimo, tai ir nuo ten pasakų, knygų, ten kelnaičių, įvairių niekučių, sėklų, tai žmonės tiesiog irgi pradėjo nešti šitos dalykus. Tai žodžiu, klausimas toks, kad čia yra antras pasaulyje muziejus, agurkinis. Tai atspėkite, kur, kokioje šalyje yra Vokietijoje. Taip, Vokietijoje Dresdeno apylinkėje yra Lubenau miestelis ir jie turi tokį kaip ir gamtos parką, rezervatą ir ten turi agurkų muziejuką. Kaip ir lauke, tokios senelės pastatytos. Tai vat, ir
2: bendraujate?
1: Pernai nuvažiavau į tą muziejų. Nuvažiavau dar pas vieną vokietį, gavau šio dar dovanų agurkų tema. Jam apie 70 virš metų ir jis man padovanojo savo močiutės puodą tradicinį, kokiame raugia agurkus vokiečiai vyresnės kartos. Ir žinoma, įdėjo man dar į vidurį ir akmenį. Sako, būtinai reikia
2: prie
1: akmuo supakuotas. Čia, žodžiu, taip originaliai, kaip gavau, taip ir laikau. Kuo įdomus tas puodas, kad jis turi griovelį, kai sudeda agurkus, žodžiu, čia įpila vandens, uždengia. Ten, kai viskas vyksta jau procesai, pasidaro hermetiška aplinka, nes tiesiog neleidžia jam nukilti tom puodui, vakumas pasidaro. Gurkensangė, agurkų žnyplės, tai yra įprastas dalykas, su kuo tu turi paimti, tai va, kad neįnešti bakterijų ir, nu, tiesiog, kad dar labiau neįrūktų. Tai va, čia šiek tiek apie tą muziejų. Tai yra krekeriukas, fermentinis sūris ir kviečiu dėtis ant jų pagardų. Vokiečiai irgi turi panašų receptą, Gurkenrelish, tai va čia irgi toks mūsų variantas, saldžiarūkštis pagardas, tinkantis prie mėsos, ten žuvytės, bet čia mes iš tiesų net neplanavom nieko tokio vat, rauginto, marinuoto gamint, bet dažnai ateina žmonės ir sako, o kur agurkai? Nesimato agurko, kas prie mėsos? Nu, tai žodžiu, teko jau pagal pašpilkinimus, kaip sakant, kurti kažką ir tikrai vat, valgiui ne vien tik tai pasigardžiavimui. O čia ragaukite taip pat mūsų marinuoto agurkėlių alus.
2: Čia jis ir laipsnių turi?
1: Turi laipsnių. Vyrai dažniausiai sako antros dienos alutis. Nu, toks ir rasalo, bet realiai jį verdant į bačką suleisti tikri marinuoti agurkai ir jie virimo metu atidavė savo galus. Dar jeigu taip apie laikmečius keliaujant, sovietmetis buvo labai įdomus Kėdainiuose su agurko auginimu. Jokie verslai nebuvo legalūs tais laikais, o tai buvo, na, kaip ir ta vadinama chaltūra tokia. Ne tik Kėdainiuose, visoje Lietuvoje galiojo toks įsakymas, kad galėjai turėti savo reikmėm nedidesnį negu 40 kvadratų šiltnamį. Tai čia yra labai mažiukas. Jeigu jau taip jau auginti, tai čia juokas yra, tik daigams pasiauginti. Ir žmonės tikrai va pasakojo, kad su metru vaikščiodavo rajonuose ir matuodavo tos šiltnamis ir tikrai atvažiuodavo inspekcija ir tikrai nugriaudavo žmonėm tos šiltnamis. Tai daug kas po to traukėsi į kaimus, į regioną, kuo toliau nuo akių, o ten susidurdavo dar su kitais iššūkiais. Ten visada galėdavo būti apvogtas, nes atvažiuodavo žmonės tiesiog va, jau skinti savo agurkų ryte anksti ir žiūri, jau buvo kažkas plevesuoja gale, plevelė jau išskynė. Tai ir nakvodavo žmonės ir budėdavo tose šiltnamiuose, tai čia daug tų visokių nuotykių, ten ir šunis laikydavo. Dar Kėdainiuose buvo agurkų reketas. Yra tokia viena atkarpa kelio, kur labai dažnai važiuodavo ir pardavėjai, vadinkim, ir augintojai, ir supirkėjai. Nu, žinojo, vat nori kažkas nusipirkti didesnį kiekį agurkų, važiuoja ant to kelio. Tikrai kažkas bus, o jeigu nori parduoti, žinai, kad turi agurkų, ten kažkas nupirks. Ten prie to kelio gyveno vienas toks veikėjas, kuris laikė, kad tas kelias yra jo. Norit prekiauti, užsukit pas mane į kiemą. Žmonės turėdavo išsukti, išsikrauti dalį agurkų arba kaip ten sutardavo, kaip atsiskaitydavo ir jeigu jau ten atsiskaitai pasi, tada gali stot ant to kelio prekiauti. Ir po to viena moteris buvo irgi pas mus degustacijoje iš Kėdainių. Aš neturėjau įrodymų, kad tikrai tai buvo. Ir ta mergina sako, aš dabar supratau, kodėl mano tėvai važiuodavo į tą kiemą. Sako, man nesigyrė, nesakė, kad moka reketą. Sako, mane palikdavo ant kelio saugoti tų kitų agurkų. Ir sako, visada tradicija, žodžiu, atvažiuojam čia prekiauti, važiuoja į tą kiemą, tada į ten to kelio, žodžiu. Aišku, jau 90-aisiais daugelis galėjo jau išsimti ūkininko pažymėjimus, tai jau tapo legalus. Reikalai pasitaisė. Šiandien mes jau turim trečios, turbūt kartos augintojus. Kėdainiuose yra didžiuliai šiltnamiai jau modernus. Ten niekas nebeaugina agurkų, nei grunte, tik tai maišai. Per sezoną yra du derliai, du augalai pakeičiami ir po to pereinama tik prie ilgavaisių. Tai čia yra jau pasiektas labai, nu, toksai didelis jau mastas augintojo reikaluose, nes anksčiau būdavo tik tai vienas derlius ir maždaug liepos pabaigojasi baigėsi. Dar vieną desertuką, jau kaip ir paskutinį, čia yra agurkiniai zefiriukai. Kaip įprastai, jeigu vat kepiklėlės ar kokie desertinės gamina naminių zefirus, tai su obolių tyre, o šitie su agurkų džemu.
0: Ačiū, ir tai buvo Justina Gikniutė Kočė, agurkų karalienė Kėdainiuose. Tai tiek, manau, nemažai sužinojote. Ir kaip visada, susitinkame šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Radiotekoje rasite visas laidas. Taip pat jų galite ieškoti tinklalaidžių platformose. Sudieu.

0: Ar žinai, kad?
1: Pidžinas – tai gimta kalbių neturinti kalba. Ji sukuriama kaip kontaktinė kalba, kai tarp skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių susiklosto reguliarūs prekybos, administraciniai ar kitokie santykiai, pavyzdžiui, kai užsienio prekeiviai turi bendrauti su vietiniais žmonėmis. Pidžinui būdinga supaprastinta gramatika, skurdus žodynas, siauros vartojimo funkcijos. Klaidingai žodis pidžinas kildinamas iš angliško pidžin, balandis. Iš tiesų jis kilęs iš kiniškai tariamo angliško žodžio business, verslas. Iš pradžių pidžinas ir reiškė kinų ir anglų verslo kalbą, o 19 amžiaus pabaigoje imtas vartoti bet kuriai supaprastintai kalbai įvardyti. Pidžino Europoje pavyzdys – rusenorskas, kuriuo kalbėjo norvegų žvejai ir rusų pirkliai 18-19 amžiuje. Pidžino elementų iki 91-ųjų buvo randama rytų Lietuvoje, lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių kalbų kontaktų zonoje. Pavyzdžiui, sievodne bardzo zimna, reikia adėt kepurę.
2: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Dėkite radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad atnaujinus rotaciją du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Jungtinėse valstijose besilankantis ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas ir priiminėjami logistiniai sprendimai. Kaunas karių dislokavimo klausimą aptarė su gynybos sekretoriaus pavaduotoju Elbridžu Kolbiu.
2: Vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas, reiškia, atvyksta su sunkiaja ginkluotė, tai yra Abrams tankai ir kita reikalinga technika. Kitas batalionas bus inžinerinio pobūdžio, tai labai prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, prie mūsų pasienio gynybos stiprinimo. Karių skaičius bus panašus kaip ir prieš tai. Tikslaus skaičius mes tikrai neaptarinėjom, nes na, tai yra tiesiog jau techninės detalės. Rotacija yra 9 mėnesiam, kaip ir visada buvo. Atsižvelgia į Lietuvos jau atliktas investicijas, na, į mūsų infrastruktūros investicijas, į mūsų priimančiosios šalies paketą, kadangi mes kompensuojam Jungtinių Amerikos karių buvimo išlaidas Lietuvoje, pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę. Be abejo, tai yra kol kas anksti apie tai kalbėti, tai yra na, šviežias naujas pasiūlymas, bet atsižvelgiant į regioninę saugumo situaciją, į na, bendradarbiavimą tarp mūsų šalių, manau, tai yra logiška tokia idėja svarstyti.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus. Tai jis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Per Rusijos atakas Ukrainos sostinėje atnaujintais duomenimis žuvo du žmonės, mažiausiai 36 sužeisti. Apšaudimai vyko nuo ryto, dalis jų surengta netoli centrinės geležinkelio stoties. Per kitas Rusijos atakas Ukrainoje žuvo dar mažiausiai 5 žmonės. Zelenskis anksčiau sakė, kad Maskva rengėsi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius, dažnai naudodama balistinės raketas ir pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive.

0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas siekia, jog Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Niujorke dalyvaujantis Rubijas kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Amerikos valstybės sekretorius taip pat pranešė, kad Vašingtonas pakvietė Vladimirą Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksančiame didžiojo 20-uko aukščiausiojo lygio susitikime. Tuo metu Lavrovas Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina. Lavrovas taip pat apkaltino Europą, esą ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kyjivą ginklais. Krašto apsaugos ministerijai už beveik 48 tūkstančius eurų surengų šventę darbuotojams prezidentas sako, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Premjeras teigia ministro pareikalavęs pateikti paaiškinimą, kodėl kilo ir buvo patvirtinta tokia idėja. Ministras Robertas Kaunas viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką atmeta, bet sako, kad bus vertinama ar objektyviai pasirinkta renginiui skirtų lėšų suma.
1: Šioje vietoje norėčiau labai aiškiai tiesiog pasakyti. Na, nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba kažkas robotai, o ne žmonės. Mes norime prisitraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu savo, na, tarsi kažkaip šaunam į koją, peikiame save už tai, kad bendruomeniai sudaromas galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu, bet kurioj organizacijai. Kadangi aš nedalyvau tiesioginiai tam procese, mes pasižiūrėsim, ar viskas yra tikrai objektyvu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie ministerijos surengtą vakarėlį paskelbė portalas Ilrytas. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Vidaus reikalų ministras teigia, kad dėl galimų grėsmių nutaręs uždaryti išorės paslaugų centrus trijose vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Martinas Katelinas Facebook'e rašo, kad šiuose centruose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Katelinas teigia, kad sprendimą priėmė įvertinę saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę. Migracijos departamento vadovė anksčiau šią savaitę sakė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkstančių, Baltarusijos piliečių beveik 48 tūkstančiai, toliau eina Rusijos, Uzbekistano, Indijos ir Tadžikistano piliečiai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusia imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Taip Rimantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę.
2: Radikalizuojasi lietuvaičiai. Šiuo atveju aš neku apie baikerių klubą, apie kitą baikerių klubą Voras ir taip toliau. Mūsų visuomenės nepakantumas arba kartais ir nežinojimas, na, gali iššaukti radikalizaciją ir iš musulmonų pusės. Nežinau, ką duos vat, šitie užvesti du teisminiai procesai, bet visuomenė turi žinot, kad toks radikalizavimas prie gero neveda.
0: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius šiuo metu teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje buvo galbūt degintas Koranas. Taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetės susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo ir trukdė pamaldas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad po incidento Gruždžių vaikų socializacijos centre Kunionyse, kai budėtojas galimai priekabiavo prie 14-metės, nustatyta reagavimo valdymo trūkumų. Ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas.
3: Buvo nustatyta, kad reikia tikslinti reagavimo į galimus seksualinio pobūdžio pažeidimus algoritmą, smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką ir krizių valdymo tvarką. Ministrė sudaryta komisija taip pat nustatė, kad centro patyčių prevencijos ir intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas nebuvo pakankamai išsamus. Taip pat nustatyta ir krizių valdymo sistemos neveikimo trūkumų.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Vičiūnas, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė sako, kad vaiko teisų specialistai bendravo su visomis socializacijos centro auklėtinėmis.
4: Tarnyba tikrai buvo, nuvyko ir pabendravo su visom 12 mergaičių. Vertinome tų vaikų situaciją dėl galimai patirto smurto aplinkybių. Daugiau aplinkybių ir atvejų nepaaiškėjo, kad galėjo būti patirtas seksualinis smurtas kitų vaikų atžvilgių.
0: Sako vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė. LRT LT Liepa paskelbė apie galimą budėtojo seksualinį priekabiavimą prie 14-metės Gruždžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriuje. Į teisėsaugą kreipėsi mergaitės tėvas, tačiau policija tyrimą pradėjo tik iš trečio karto. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad Gazos ruože sparčiai daugėja pranešimų apie smurtą prieš moteris ir mergaitės, kurios yra priverstinai ištekinamos. Prasta humanitarinė situacija šioje teritorijoje apžvelgęs Prancūzijos prezidentas pavadino ją visus gėdinančių reginių. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
5: Pasak Jungtinių tautų, dėl užsitęsusios krizės Gazos ruože, moteris ir mergaitės susiduria su vis didesne lytinio smurto rizika. Įspėjama, kad šiemet smarkiai padaugėjo ankstyvų ir priverstinių santuokų. Ataskaitose liudijama, kad iš prievartautos aukos ištekinamos už savo prievartautojų, arba kad, pavyzdžiui, vienas vyras ištekino 14-metę dukterį mainais už du maišus miltų, tam, kad jo šeima galėtų pavalgyti. Nepaisant anksčių skelbtų paliaubų, Izraelis vis dar vykdo smūgius prieš Hamas Gazos ruožę. Jungtinių tautų agentūra praneša apie ypač sudėtingas humanitarines sąlygas šioje teritorijoje, kur dėl skurdo ir bado daug žmonių yra priversti pasikliauti labdaros pagalba, gyvena apgriautuose pastatuose ar palapinių stovyklose. Izraeliui atmetant tarptautinę kritiką, šalių neveiksnumą dėl humanitarnės padėties ir patį konfliktą sukritikavo Prancūzijos prezidentas, visą tai pavadinęs reginiu, kuris, anot Emanuelio Makrono, gėdina mus visus.
0: Kinijos vadovas Xi Jinpingas atvyksta 3 dienų vizito į Jungtines valstijas. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitiks antrą kartą. Apie tai Beatričė Bankauskaitė.
6: Dar gegužę Donaldui Trumpui lankantis Pekine, abu lyderiai kalbėjo apie strateginį stabilumą. Tačiau Xi Jinpingui atvykstant į Vašingtoną nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos netrūksta. Vienos svarbiausių temų – prekyba, technologijos ir kritiniai mineralai. Kinija kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių gavybos, todėl Vašingtonas nori, kad Pekinas lengvintų jų eksportą. Kinija savo ruoštų siekia, kad Vašingtonas švelnintų pažangiausių lustų eksportui Kinija ribojimus. Šios technologijos be kitako itin svarbios dirbtinio intelekto plėtrai. Abi šalys vis labiau konkuruoja lyderystė šioje srityje. Tikima, kad būtent dirbtinio intelekto srityje įgytas pranašumas gali lemti ir valstybių ekonominę bei geopolitinę galę. Vizito metu Xi Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Tačiau, pasak ekspertų, Pekinas neturi didelės paskatos atsisakyti pigios Irano naftos, kuri padėjo Kinijai stiprinti savo ekonomiką. Kinijos vadovo vizitas Vašingtone truks 3 dienas.
0: Sėkmingai šį vakarą žygį dėl patekimo į Eurolygą pradėjo Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Sostinės komanda atrankos pusfinalyje namuose susitiko su Poznanės klubu. Visas rungtynės geriau žaidusios vilnietės 91-69 įveikė varžoves iš Lenkijos. Rezultatyviausia Vilniaus komandos žaidėja tapo 21 tašką pelniusi Zoji Vadu. Visi jos taškai buvo surinkti 3 taškais, ji pataikė 7 tolimus metimus. Po šios pergalės kibirkšties laukė paskutinis žingsnis finalinį. Atrankos rungtynėse Vilnietė susitiks su Šoprano komanda iš Vengrijos. Akistata rugsėjo 30 dieną transliuos LRT. Šiąnakt vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
7: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Aldona Bendoriūtė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Elenos Karnauskaitės eilės iš rinkinio Atvirukai iš kurorto. Pastovumas. Pamažu viskas nusistovi, turėčiau jausti pilnatvę, bet čia akimirką įtraukia liūdesys, ne egzistencinis, ne kažkoks tarpinis tarp buitinio ir splyno. Nedaug yra romantikos, romantizmo, sėdint ofise ir spraksint kompiuterio klavišais galėčiau klaidžioti po Facebooką arba virtualius antikvariatus ieškodama senovinių baldų, kuriems per ankštą daugiabučių narveliuose net žiurkė. Vardu Patricija turi triaukšti būstą. Niekam nekyla mintis abejoti jos laimę, kartais pradžiuginu graikinių riešutų arba duodu morkos, griežinėliai mano paskutinis skanėstas. Dar parduotuvės pakuotėje raudona kokteilių suknelė, seniai tokios norėjau, rytoj gražinsiu, jau nebėra kur išeiti. Pacifistinis. Privačiuose pokalbiuose išnarstom, vienas kitą po kaulelį juokaudami, kad apkalbos gyvenimo druska. Susitikę gražiai šypsomės mandagiai, linksim į taktą banalioms frazėms, puikiai atrodai, gražiai įdegiai, patys pritariam ir atliepiam tokiais pat žodžiais. Bet kai nusisuki, tada pajauti žvilgsnį į raudoną taikinio tašką, kažkodėl ne į pakaušį, kažkodėl tarp menčių, bet einu, apsimesdama, kad man nerūpi, kad nieko nevyksta, kad diena prasidėjo ir baigsis kaip visos. Abejonė. Šio ryto danguje nei vieno lėktuvo. Palangos oro uoste nesileidžia, Air Baltic netupia nei mažimėlinį lėktuvai su užrašu Kopenhagen. Facebook'e iškrinta dvi palydovinės nuotraukos, kai pasikeitė oro erdvės iki ir po. Pirmoje prisakstyta daugybė paukštukų sujungtų menamom trajektorijom, antroje skrydžių tinklas tarsi aviacijos eros pradžioj. Daugybė laikų ir komentarų, žemė pagaliau atsikvėps, jei žmonės nesirūpina, pasirūpins Dievas. O kas, jeigu Dievas, kad ir visagalis ne tas, visa mylintis tėvas, o kvanktelėje salaus išgėręs seniokas su iškrypusiu humoro jausmu? Trečiame aukšte ant balkono palangės, pasišiaušusioj guštoj, anot sėkmės tokį, lizdą jiems davė anksčiau minėtas veikėjas, gūžės ir glaudžės, du mėlingurkliai, balandžiai. Laiko ir erdvės klausimai. Gyventi po vandeniniam laive. Vėl prie virtuvės lango veriasi penktojo sezono peizažas nei ruduo, nei žiema, nei pavasaris astronomiškai, sausis bet siautėje lapkričio, vėtros ant skaiščiai geltona, spalva nudažyto vaikų, darželio stogos sutupė kirai. Atsimeni kartais juokais, traukdavom Beatles ritmu. We all live in the yellow submarine, yellow submarine. Kokiuose pasaulio uostuose dabar esi, kokiame uoste aš pati dreifuoju šį vėjuotą vidurdienį. Buitinės jungtys. Rytais, kai išeinu į darbą, per daugiabučių kiemus tylu ir beveik dar nėra praeivių. Kiemsargė pasidabinusi salotinę, liemenę su atšvaitais mojuoja, oranžinė šluota iš pokaukės, kyšos mailanosis juokingai, atrodo ir greičiausiai tikrai nereikia. Pati pandemijos pabaiga stebiuosi, kaip lengvai pasiduodama įpročiams. Prisimena Paryčio miestelis, Varenė prieš daugybę metų, Pakeliui į Paryžių, ekskursinis autobusas pralyjančių stogų, vairuotojai dar sugebėjo juokauti, na štai, pagaliau ir Varėna. Klohardai miegantys ant parduotuvių palangių juodaodžiai, gatvių šlavėjai, tokios pat šviesa atspindinčios liemenės, tokios pat žaliuojančios šluotos. Laisvės kaina. Rytais eidama į tarnybą pastebiu keistus kintančių gyvenimo ženklus. Du kirai kovoja dėl maisto likučių, jūrpaukščiai virtę daugiabučių stogų, gyventojais šiukšliadėžių okupantai, įsilaisvinę nuo permainingos jūros, pamažu plečiantys savo gyvenimus, plotus jauniklių klyksmas ankstyvos, vasaros apyaušriais toks pat įprastas, kaip netikėtai įsijungusi automobilio signalizacija, tokia yra paukščio laisvės kaina. Mano laisvės kaina yra mėlyni kompiuterio ekrano, vakarai per šventes, bet kvėpuoju, pilna krūtine, tavo laisvės kaina yra apygirčio baro istorijos apie režisūros studijas Maskvoje ir nenaudėlę žmoną, kuri paliko besiskleidžiantį talentą niekšė, slapta pardavė.

namą ir kažkur įsikraustė su visais trim vaikais. Dar tebesiriūbauji po 20 metų, o rytui auštant išreki, aš esu laisvas žmogus tik. Niekas nesiklauso nei kirai, nei moterys skubančios į darbą, vedančios vaikus į darželį, vedžiojančios šunis, stoviniojančios prie kirpyklų ir kavinukių durų, trys girtuoklėliai sėdint palangės, vidinėje iki kiemo pusėje jiems, niekur nereikia skubėti jų vaikai, jie užaugę motinos nebetmena, vardų jie laisvi. Dar nėra 10. Nakties serenados. Nesigailėti nieko, kas pasiliks, už nugaros pasibaigus vasarai, pasibaigus rugpjūčio žvaigždynams, akių tinklainėse įsirašo paukščių, takai nakties koordinatės, kur karališkos rožės pražysta rūmų, vidiniam kieme čia užuovėje, gestant dienai orkestro garsai, pakylėja virš jūros, virš tilto, ir nusineša sielą vaiduoklį, patiliukais atslinkęs ruduo.

0: Radijas. 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civiliniai aviacijai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienio į antradienį iš Baltarusijos įvykdyto Lietuvos sienos ir oro erdvės pažeidimo kontrabandą gabenančiais balionais. Ministerija pabrėžė, kad per šį incidentą buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės ribojimus, kurie paveikė skrydžius ir sutrikdė žmonių kelionių planus. Pareikalauta, kad Baltarusija nedelsdama imtųsi visų būtinų priemonių tokiems pažeidimams nustatyti. Taip pat pabrėžta, kad pasikartojus tokiems incidentams Lietuva pasilieka teisę imtis papildomų priemonių saugumui užtikrinti. Antradienio naktį dėl kontrabandinių balionų už Baltarusijos virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar. Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki, tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 tūkstančius įvairių tipų smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 tūkstančiai buvo šahedai, itin griaunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastarąją parą per Rusijos atakas Kyjive žuvo 2 žmonės, mažiausiai 36 sužeisti. Per kitus Maskvos smūgius visoje Ukrainoje žuvo dar mažiausiai 5 žmonės. Zelenskis anksčiau sakė, kad Maskva rengėsi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas ir pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive. Krašto apsaugos ministras atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkstančius eurų kainavusios šventės. Vis tik Robertas Kaunas tikina, kad bus vertinama, ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriama lėšų suma.
1: Šioje vietoje norėčiau labai aiškiai tiesiog pasakyti. Na, nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės.

0: žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba kažkas robotai, o ne žmonės. Mes norime prisitraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu savo, na, tarsi kažkaip šaunam į koją, peikiame save už tai, kad bendruomeniai sudaromas galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu bet kurioje organizacijoje. Kadangi aš nedalyvau tiesioginiai tam procese, mes pasižiūrėsim, ar viskas yra tikrai objektyvu.
1: LRT dienos temai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas teigia, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Premjeras teigia ministro pareikalavęs pateikti paaiškinimą, kodėl kilo ir buvo patvirtinta tokia idėja. Apie ministerijos surengtą vakarėlį paskelbė portalas LRytas. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių. Ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių, naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. 23:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę. Take a step.

0: LRT radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras patvirtina, kad Lietuva, Latvija ir Estija kartu paprašė Europos komisijos papildomos finansinės paramos stiprinti kovai su dronais. Baltijos šalys prašo 500 milijonų eurų. Kaip interviu LRT sako New York'e viešintis Robertas Kaunas, svarstoma galimybė priemonės įsigyti kartu, pirmenybė teikiant Europos gynybos pramonei.
2: Oro gynyba, antidroniniai sprendimai yra aktualūs ne tik mūsų regionui, bet ir visai Europai. Lietuva ėmėsi lyderystės kurti antidroninę oro gynybos sistemą. Mūsų saugumas be abejo mums yra svarbus, tačiau mes esame rytų Europos dalis, mes esame tas barjeras, ta siena, kuri saugome likusią Europos dalį. Tad natūralu, kad Europa turėtų atsižvelgti ir investuoti papildomas lėšas į tiek Europos, tiek mūsų saugumą. Yra labai daug ir plačiai svarstoma, ką mes galėtume įgyvendinti, tai pradžiai sulaukime Europos atsakymo, tada galėsime detalizuotis.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainai intensyvinant tolimojo nuotolio dronų atakas prieš Rusiją, dalis jų pateko ir į Baltijos regiono oro erdvę. Lietuvoje praėjusią savaitę numuštas nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai. Europos Sąjunga iš sankcijų sąrašo išbraukus du Rusijos oligarchus – Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuvos užsienio reikalų ministerija siūlo įtraukti juos į sąrašą užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą. Šiandien su tokiu prašymu užsienio reikalų ministras kreipėsi į vidaus reikalų ministrą. Draudimą milijardieriams atvykti į Lietuvą siūloma taikyti 5 metams. Ministerija taip pat rengia teisės aktus, kuriais būtų siūloma įšaldyti Usmanovo ir Fridmano lėšas ir kitus ekonominius išteklius. Milijardieriai yra vieni įtakingiausių Rusijos verslininkų veikiantys ekonomikos sektoriuose, kurie yra svarbus pajamų šaltinis Rusijos vyriausybei atsakingai už agresiją prieš Ukrainą. Lietuva nepritarė, kad oligarchai būtų pašalinti iš Europos Sąjungos sankcijų sąrašo ir susilaikė balsuodama dėl tokio sprendimo. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė New York'e kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar. Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki, tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 tūkstančius įvairių tipų smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 tūkstančiai buvo šahedai, itin griaunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad šiemet Rusijai pavyko užimti tik kiek daugiau nei 1000 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, o Kyjivas didelę dalį jau išlaisvino. Pasak prezidento, per 8 mėnesius Ukrainoje žuvo arba buvo sužeisti 250 milijonų Rusijos karių. Be kita ko, Zelenskio teigimu Maskva kare prieš Ukrainą pasitelkė piliečius iš 47 šalių. Agentūra Reuters skelbė, kad Kremliaus specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas vyksta į Jungtines valstijas, kur susitiks su Donaldo Trumpo administracijos atstovais Stivu Vitkofu, Jaredu Kušneriu ir kitais. Susitikimas vyks New York'e Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose. Dmitrijevo kelionė į Ameriką įvyks dar šią parą. Belgijos gynybos ministras pareiškė, kad Rusija yra atsakinga bent už kelis incidentus Belgijos teritorijoje. Pasak The Brussels Times, tai bepiločių orlaivių pasirodymas virš strategiškai svarbių objektų, taip pat daugybė kibernetinių išpolių. Pagrindinė šių atakų priežastimi laikoma Belgijos parama Ukrainai. Pasak ministro, Belgijos kariuomenė turi būti pasirengusi naujiems susidūrimams su Rusija. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-13 laipsnių. Naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. Dabar 5 minutės po vidurnakčio.
0: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
3: Labai diena, mėly LRT radio klausytojai. Šiandien, rugsėjo 23-ąją, minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Tai diena, kai prisimename ne tik holokausto aukas, bet ir pasaulį, kurio netekome – žmonės, šeimas ir bendruomenės, štetlus, šimtmečius buvusias neatsiejama Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimo dalimi.
4: Kaip apie holokaustą, šuą, kalbame šiandien? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija ir jos atmintimi? Ar vis dar juntamas sovietmečio tylos palikimas? Ir ko, kalbėdami apie holokausto atmintį, galime pasimokyti iš Vokietijos?
3: Apie holokausto atmintį Lietuvoje ir Vokietijoje kalbėsime su istorike Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesore daktarė Violeta Davoliūtė, istoriku Hageno universiteto profesoriumi daktaru Feliksu Akermanu ir dokumentinio filmo Irena autore, kino režisierė Giedrė Žickytė.
5: Mano vardas Violeta Davoliūtė, aš esu profesorė Vilniaus universitete, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute ir dar dirbu keliuose institutuose, istorijos institute ir kultūros tyrimų institute. Na, o su Vokietija mane sieja daugybė bendradarbiavimo metų su įvairiomis Vokietijos institucijomis, tai pirmiausia Leibnico šiuolaikinės istorijos tyrimų centru, jie buvo mūsų partneriai mano vadovaujamame projekte Facing the Past, Public History for Stronger Europe, atsigręžti į praeitį visuomeninę istoriją vardant stipresnės Europos. Tai, man atrodo, čia tiesiogiai siejasi ir su šitos laidos tematika ir tas bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir Lietuvos, jisai iš tiesų stiprėja. Ir mokslininkai rezga ryšius. Tai vat aš esu prie to prisidedantis žmogus. Holokausto atminties tematika mano kaip mokslininkės biografijoje yra faktiškai nuo doktorantūros studijų. Aš disertaciją apsigyniau Toronto universitete Kanadoje, o po to publikavau tą temą ir skaičiau pranešimus ir dalyvavau kuriant turinę ekspozicijų, taip kad daugybę metų mane sieja šitą temą.
4: Kokius galėtumėt išskirti pagrindinius, kalbant apie Lietuvos kontekstą, holokausto atminties, galbūt etapus, jų pagrindinius bruožus?
5: Taip, labai geras klausimas iš tiesų ir tai yra tokia įdomi ir, sakyčiau, dar ne iki galo ištyrinėta tema. Na, pirmiausia, pradėkime nuo to, jog Lietuva yra ypatingas atvejis tuo, jog čia buvo sunaikinta turbūt procentiškai, na, daugiausia žydų kilmės žmonių. Tai beveik visa žydų bendruomenė. Ir žmonės, kurie jau tuo pačiu metu, tuo pačiu laikotarpiu gyveno liudininką, jie bandė visą tai užfiksuoti, įprasminti, tai pirmiausia čia kalbam apie pačius žydų bendruomenės atstovus. Juk yra ir Icchoko Rudaševskio, ir Mašos Rolnikaitės, ir kitų liudininkų užrašai tuo metu rašyti, kurie po to virto atsiminimais, kai kurie iš jų beje neišgyveno dėja, kiti išgyveno vėliau, bandė kalbėti apie tai. Kitaip sakant, čia reikia kalbėti pirmiausia apie pačios žydų bendruomenės pastangas įprasminti tą įvykį ir užfiksuoti jo atmintį, perduoti tą atmintį kartoms. Taip pat buvo kiti liudininkai, kurie žodžiu, matė, stebėjo ir fiksavo tai Lietuvoje ir beje, Latvijoje, Baltarusijoje, Vakarų Ukrainoje ta specifika holokausto ar genocido buvo kitokia, nei ilgą laiką įsivaizdavo vakarų europiečiai, skaitant ir vokiečius beje. Tai, kaip tarkime, mes kalbam apie holokausto atmintį Europoje, Vokietijos atmintį, pavyzdys jis toks, galima sakyti, yra paradigminis. Todėl, kad Vokietija įdėjo labai daug pastangų, kad kažkokiu būdu išnarpliotų tą savo patirtį, jie buvo iš tikrųjų kaltininkai, bet taip kaip sakoma, nulėmė ir tai, jog dažnai vakariečiai įsivaizduoja, jog šitas genocidas vyko taip, jog žmonės būdavo sugrūdami į traukinius ir kažkur kitur siunčiami ir ten žudomi, na, dujų kamerose ar didelėse koncentracijos stovyklose ir panašiai. Tai neatspindi šito regiono patirties. Dauguma žydų buvo nužudyti faktiškai jų pačių gyvenamosiose vietose. Dauguma, na, tuose miestuose ir miesteliuose, kurie gyveno. O Lietuvoje tokių miestelių arba vadinamų išteklių yra virš 200. Ta patirtis yra visiškai kitokia ir todėl dabar mokslininkai jau kurį laiką kalba apie, na, galima sakyti, holokausto kulkomis. Yra toksai išsireiškimas Holocaust by Bullets, kur žmonės iš tikrųjų niekur nebuvo vežami, jie nebuvo ten, nežinau, laikomi ilgą laiką kažkokiose didelėse, tokiose industrinio tipo lageriuose, o tiesiog buvo nužudyti beveik visų akivaizdoje, šalia jų pačių gyvenamųjų vietų. Tai tų liudininkų iš tikrųjų buvo labai labai daug, būtent dėl to intimumo, dėl to artumo, nes žmonės girdėjo, matė, užuodė ir taip toliau, netgi vat, apie jusles kalbama ir tas po karo žydų bendruomenė, kas iš juos buvo likę, bendruomenės likučiai patys bandė pirmiausia, na, kažkokiu būdu pagerbti tas vietas, kur buvo nužudyti žmonės. Tai buvo nesankcionuotos pastangos iš pradžių, nes žinom turbūt, juk čia vokiečiai traukės, ateina sovietų armija ar ne, antroji okupacija ir toj pat bandoma, na, kažkaip tai centralizuotai daryti dalykus ir nebuvo to leidimo įprasminti ar statyti paminklus, bet nepaisant to, visose tose teritorijose visą laiką buvo pastangos įprasminti. Tai vyko net ir sovietmečių, net ir skirtingai sovietmečių etapais, šitas procesas vyko skirtingai. Čia išskirčiau Chruščiovmetį pavyzdžiui, postalinistinį periodą, kada liudininkų atsiminimai, na, galima juos šiek tiek laisviau, nors vis tiek ir cenzūruoti ir taip toliau publikuoti, tai tarkim, Mašos Rolnikaitės jau paminėjo atsiminimai ir aišku, Icchoko Mero tekstai, bet be abejo visa tai būdavo stipriai cenzūruojama ir šiaip jau vyravo sovietinių piliečių, na, žudynių toks kaip ir, na, šablonas, nebuvo akcentuojama, jog dauguma tų nužudytų žmonių vis dėlto yra žydai. Tai čia vienas etapas. Na, o po to, be abejo, ateina nepriklausomybė, ar ne, sąjūdžio periodas ir nepriklausomybės periodas. Ir čia vėlgi yra skirtingi etapai. Sakyčiau, vienas etapas būtų iki kokių 90-95. Regis 95-ais prezidentas Algirdas Brazauskas Knesete atsiprašo už kai kurių lietuvių dalyvavimą žudynėse. 1998 metais yra įsteigiama komisija sovietų ir nacijų nusikaltimams tirti, įtraukiami yra ir tarptautinių, skirtingų institucijų atstovai, mokslininkai, kad tyrinėtų tą skausmingą, problematišką klausimą objektyviau iš įvairių skirtingų perspektyvų, kad polemizuotų savo tarpę, aiškintųsi faktus. Be abejo, tada Lietuvoje įstoja į Europos Sąjungą 2004 metais ir žinom, jog holokausto atminties puoselėjimas yra viena iš tokių svarbių kriterijų, na, europinių vertybių, ar ne. Ir po to vyksta jau kiti procesai. Skirčiau 2016 metus, kada dar intensyviau polemika prasideda po Rūtos Vanagaitės knygos ir eitynių moletose. Kitaip sakant, tai yra sudėtingas, daugialypis ir iš tiesų ilgalaikis procesas. Nes tie atminties dalykai, jie neturi tokių aiškių skirčių, kad vat, nuo tos datos yra tas ar anas. Ar ne? Tai yra tokie testiniai ilgalaikiai procesai.
4: Jūs paminėjote tokį svarbų aspektą, kalbant apie antrojo pasaulinio karo pabaigą ir pokarį, būtent tuos išlikusius žydų bendruomenės likučius, kurie turbūt galima sakyti rado savyje tvirtybės. Juk žmonės dažnai išgyvenę trauminius įvykius linkę renkasi dažnai tylą arba reikia tam tikro turbūt laikotarpio. Tai iš to liudininkų perspektyvos, kas buvo ta pagrindinė motyvacija, kuris skatino iškart bendruomenę telktis ir bandyti kalbėti apie tai, kas įvyko visiškai neseniai.
5: Dabar tiesiog pabandykime įsivaizduoti, kad mums kažkaip pavyko išgyventi. Nu, mes slapstėmės kažkur Rusiją, ar buvom pasitraukę į Rusijos gilumą, ar patekome vadinamą 16-ąją diviziją. Tai dalis tų žmonių neturėjo supratimo, kas nutiko. ir jie tiesiog bandė ieškoti šeimos narių. Dalis sužinojo anksčiau tų likučių bendruomenės. Dalis sužinojo tik tai grįžę, kai jie grįžo į gimtasias vietas ir turbūt kalbėjosi su žmonėmis, kurie ten gyveno, buvusiais kaimynais. Ir tų tokių vat, sugrįžimo pasakojimų yra iš tikrųjų nemažai užfiksuota ir jie iš tikrųjų tokie ganėtinai šiurpus, kai žmogus grįžta ir bando sužinot, kas ten vyko, kas nutiko seserims ar broliams ar seneliams ar tėvams, motinoms, pamato daiktus savo asmeninius, ten kokius nors baldus, kurie buvo namuose pas kitus žmonės. Ir tada sužino, kas įvyksta, tai kas įvyko. Tai, sakyčiau, pirmasis impulsas tai buvo kažkokiu būdu pagerbti tų brutualiai nužudytų artimųjų atminimą. Dar buvo žmonių kita tokia grupė, kaip, tarkim, toks James Bowder arba toks Konjuchovskis. Tai žmonės, kurie bandė surinkti liudijimus, iš tų, kuriems pavyko išgyventi. Ir dažniausiai tai vykdavo, na, dalį laiko, trumpą laiką, tuoj pat po karo, tai vyko ir Lietuvoje, o vėliau tai buvo tokie, na, tose perkelimo stovyklose Vokietijoje ar kitur, kur buvo atsidūrę ir lietuviai, kaip žinot, kurie traukėsi nuo sovietų. Tai ten iš tikrųjų buvo intensyvai renkami sakytiniai liūdėjimai ir buvo bandoma fiksuoti tas patirtis. Kita vertus, vat jūs kalbat apie tylą ir tai yra tikrai labai, labai nu, toks svarbus aspektas. Labai dažnai tie žmonės nepasakojo apie savo patirtis, jeigu jie turėjo vaikams. Dėl įvairių priežasčių, dėl nenoro traumuoti, dėl negebėjimo galbūt papasakoti to viso siaubo, nes tai susiję ir su nužmoginimu, su pažeminimu, su tokiu asmenybės transformavimu. Ir kai žmogus turi vaikų, turbūt nenori pasakoti apie tai, kas buvo šiurpiausia, na ir to visuomeniai, kurioje tuo metu ir gyveno. Tai iš tikrųjų buvo toksai konsensusas tylos, ilgą laiką. Dalis žmonių iš tiesų niekada apie tai nekalbėjo. Paradoksaliai, panašiai buvo iš tikrųjų ir šeimose tų žmonių, kurie buvo įsitraukę į tuos nusikaltimus. Ir tik po daugybės metų gal jų palikuonis pradėjo kalbėti. Tai žmonės tylėjo dėl skirtingų priežasčių. Bet vat, tas tylos aspektas yra labai svarbus.
4: Pasakoja istorikė Violeta Davoliūtė. 1943 metai, rugpjūčio 7 diena, šeštadienis. Atsikėliau iš ryto ir matau. Panerių geležinkelio stotyje jokio traukinio. Štai kaip, vadinasi, ne Paneriuose. Vėliau sužinojau, kad traukinį su žydais iš tikrųjų nukreipė į Švenčionėlius. Kalbėjo, kad šalia Bezdonių miško to žydų sušaudė. O dėl kirtimų, Burbiškių ir Juočilių man pavyko sužinoti tik apie vieną žydų grupę, dirbusią kirtimuose ir pabėgusią į mišką. Į juos šaudė. Dalis jų žuvo, o dalis pabėgo. Girdėjote ištrauką iš Kazimiero Sakovičiaus knygos Panerių dienoraštis 1941-1943 metai. Tai istorikės Violetos Davoliūtės rekomendacija tiems, kurie nori geriau suprasti Holokausto Lietuvoje istoriją, skaitydami autentišką įvykių liudininko pasakojimą. Lenkų žurnalistas Kazimieras Sakovičius gyveno visai šalia Panerių. Ir savo dienoraštyje fiksavo tai, ką matė ir girdėjo – žudomų žmonės ir masinių žudynių kasdienybę.
3: LRT radijo eteryje laida Vilnius – Berlynas.
6: Mano vardas Feliks Akerman, arba jeigu norėsit lietuviškai Feliksas Akermanas. Aš dirbu universitete Hagene. Mano profesija Hagenoje yra visuomeninė istorija. Esu holokausto atminčių turėtojas vokiečių kontekste, bet taip pat lietuvių, baltarusių, ukrainiečių ir Lenkijos kontekste. Ir aš gyvenau su savo šeima Vilniuje nuo 11 iki 16 metų ir bandysiu išlaikyti vairavimo egzaminą ir taip pat išmokti lietuvių kalbą, bet kasdienybėje aš daugiau kalbėsiu vokiškai, angliškai, lenkiškai, rusiškai, baltarusiškai ir ukrainietiškai. Todėl labai atsiprašau, kad aš atsakysiu angliškai.
4: Vokietija dažnai laikoma viena iš valstybių, kurioje susiformavo itin stipri holokausto atminimo kultūra. Tačiau ar toks Vokietijos įvaizdis nėra pernelyg idealizuotas?
7: Manau, kad mes kenčiame nuo savotiško pasaulio čempionų – Weltmeister sindromo. Mes manome, kad iš tiesų esame geriausi pasaulyje atminties ir įamžinimo srityje. Tai susiję su labai keistu reiškiniu. Norime būti tikri, kad kadangi būtent mes įvykdėme didžiausią nusikaltimą žmonijos istorijoje, tai parodome ir geriausiai jį įamžindami. Šios dvi idėjos yra susiję tarpusavyje. Kadangi įvykdėme didžiausią nusikaltimą, turime ir geriausiai įamžinti 20-ojo amžiaus smurto istoriją. Manau, kad toks požiūris vis dar labai ryškus Vokietijos viešojoje erdvėje. Tačiau mes neatlikome visų savo namų darbų. Pavyzdžiui, kalbant apie vokiečių šeimų istoriją antrojo pasaulinio karo metais. Šis klausimas iškilo visai neseniai, kai buvo atverti archyvai Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi, manau, šiandien galime kalbėti apie daugybę sričių, kuriuose Vokietijai sekasi ne taip gerai. Viena jų antrojo pasaulinio karo atmintis vidurio rytų Europoje ir Baltijos šalyse. Tai taip pat susiję su dviguba sovietų ir Vokietijos reicho okupacijos patirtimi šiame regione. Be to, tai apima ir holokausto kulkomis, vykdyta Lietuvoje bei kitose Vokietijos okupuotose teritorijose nuo 1941 metų birželio. Parts occupied by Germany only after June
4: 41. Kokius svarbiausius holokausto atminties etapus Vokietijoje galėtumėte išskirti?
7: Manau, labai svarbu savo priminti, kad vokiečiai apie tai nepradėjo kalbėti ir prisiminti iš karto pasibaigus karui. Šie klausimai labai ilgai buvo nustumti į šalį. Viešoji diskusija ir suvokimo, susitaikymo su tuo, kas įvyko procesas, prasidėjo tik 20-ojo amžiaus 6-ame dešimtmetyje ir 7-ojo dešimtmečio pradžioje, prasidėjus dideliems viešiems procesams, susijusiems su Aušvicu, Treblinka ir kitomis naikinimo vietomis okupuotos Lenkijos rytuose. Ir tik 9-ajame dešimtmetyje visuomenės susidomėjimas holokausto istorija tapo platesnės atminties kultūros dalimi. Daugelis kaip lūžio tašką nurodo pirmąjį viešą televizijos serialo Holokaustas parodymą, o kiti Richardo von Weizsäckerio kalba 1985 metų gegužę, kai jis pirmą kartą viešai pareiškė, kad 1945 metų gegužę Vokietija iš tikrųjų buvo išlaisvinta, o ne okupuota. Taigi, kai kurie mano, kad galutinis ir svarbus pokytis įvyko tik nuo 8-ojo iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos, o 10-asis dešimtmetis jau buvo institucionalizacijos, visuomeninio įtvirtinimo laikotarpis, kai vyko diskusijos dėl centrinio holokausto aukų memorialo Berlyne, kuris buvo pastatytas

0: po 2000-ųjų. Taip pat pradėta kalbėti apie aukas, kurios iki tol nebuvo tinkamai įamžintos. Pavyzdžiui, apie sintus ir romus, kurie kartu su Europos žydais tapo genocido aukomis, tačiau iš pradžių jų atminimas nebuvo įamžintas. Kitaip tariant, pasibaigus karui prireikė ištisų dešimtmečių ir pirmieji impulsai kilo nesavanoriškai. Juos paskatino Vokietiją okupavę sąjungininkai, kurie rūpinosi viešosios atminties formavimu ir atkreipė dėmesį į kai kuriuos vokiečių įvykdytus nusikaltimus.
1: Dėl dabartinių politinių įvykių vis daugiau kalbame apie rytų ir vakarų Vokietiją. Ar galėtumėte matyti skirtumą tarp šių Vokietijos dalių, kalbant apie tai, kaip jose buvo prisimenamas holokaustas?
0: Žinoma, kaip ir kitose sovietų įtakos zonos šalyse, holokaustas ir žydų kaip aukų patirtys Vokietijos po 1941 metų vasarą prasidėjusio puolimo okupuotose teritorijose, ypač vakarinėje Sovietų Sąjungos dalyje, viešojoje erdvėje nebuvo plačiai aptariami. Todėl rytų Vokietijoje žinios apie holokausto mastą toliau už Aušvico, Treblinkos ir Belžico ribų buvo dar menkesnės nei vakarų Vokietijoje. Tai neabejotina. Tačiau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, dar Vokietijos Demokratinės Respublikos VDR laikais, būta ir tam tikrų demokratinių jėgų bei opozicijos iniciatyvų. Pavyzdžiui, buvo siekiama minėti lapkričio 9-ąją, prisimenant sinagogų padegimus Vokietijos miestuose. Pagrindinis skirtumas tarp rytų ir vakarų Vokietijos iš tiesų yra tai, kaip suvokiama Rusija. Tai jau kita istorija, labiau susijusi su sovietinio smurto patirtimi. Mane stebina tai, kiek mažai empatijos supratimo rytų Vokietijos gyventojai jaučia Ukrainai, kad net dabar jie nenori pripažinti, kad Rusija yra okupantė ir agresorė. Žinoma, ne visi rytų Vokietijos gyventojai taip masto, tačiau visuomenės dalis, kuri nesupranta, kas vyksta okupuotose Ukrainos rytuose ir to nesusieja su sovietų okupacijos bei antrojo pasaulinio karo padarinių patirtimi, yra išties neįprastai didelė. Žmonės net nėra linkę lyginti ar ieškoti sąsajų tarp to, ką jie patys išgyveno po 1945 metų sovietų okupuotoje rytų Vokietijoje ir to, kas šiandien vyksta okupuotose Ukrainos teritorijose. Taigi tai labai savitas reiškinys. Tačiau taip mąstančių žmonių yra ir vakarų Vokietijoje. Vis dėlto rytų Vokietijoje tai, man atrodo, labiau pastebimas dalykas. Nes ten kitokia sovietų smurto patirtis. Taip pat kitaip vartojamas žodis Rusija, kai kalbama apie sovietmečio klausimus. Pavyzdžiui, žmonės vis dar kalba apie rusus, nors iš tiesų turi omenyje sovietų kariuomenę.
1: Pasakoja istorikas Feliksas Akermanas.
0: LRT radijo eteryje laida Vilnius, Berlynas.
2: It was absolutely unimaginable.
0: Niekaip negalėjau to įsivaizduoti. Taigi mano vaikystė, tikėjimas apšvieta, gerumu, žmogiškumu. Ir staiga regiu siaubingą, žiaurę, visiškai neracionalią neapykantą. Mano mama suėmė, ji taip ir negrįžo. Kai paskutinį kartą mačiau mamą, ji mane pabučiavo ir davė tris priesaikus. Man brangiausias, niekada nekeršyk.
3: Bet kas būtų, jeigu aš pradėčiau visus nekęsti? Tada aš užsikrėščiau šitų fanatikų gyvenimo suvokimu.
0: O tada nauja okupacija, sovietų, ir staiga pajunti brutalią jėgą, kuri tave žlugdo.
4: Antra mamytė, kurį aš labai myliu ir kur man padėjo išgyventi. Ji visus suiminėjo. Ir ją suimė.
5: Irina Visaitė.
0: Girdėjote fragmentą iš 2025 metais režisierės Giedrės Žickytės sukurto dokumentinio filmo Irena, A Good Night Kiss, kuriame holokaustą išgyvenusi Lietuvos kultūros asmenybė, dabar jau šviesaus atminimo profesorė Irena Veisaitė pasakojo

0: na, holokaustą, bet niekada nepasidavė nevilčiai ir neapykantai, o priešingai skyrė savo gyvenimą dialogui, vienijimui ir meiliai.
1: Kokia buvo jūsų pažintis su holokausto tema? Turiu omeny ne tą vadovėlinę, mokyklinę gal pažintį, bet jau tokią gilesnę patirtį, kažkokią pažintį, kuri jūs paskatino domėtis apskritai šią temą, įsigilinti ją.
0: Iš tikrųjų, tiesą sakant, tos vadovėlinės, mokyklinės patirties net ir nebuvo. Atsimenu, kai dar pradinėse klasėse mokykloje, dar buvo sovietinė mokykla ir mes skaitydavome knygas apie blogus vokiečius, kurie žudė gerus tarybinius taikius piliečius. Ir atsimenu tas knygutes, ypač apie stovyklą pionierių, kaip ten sudegino, kaip aš atsimenu, labai mane palietė, labai jaudinaus, labai verkiau dėl tų vaikučių. Bet niekur nebuvo užsiminta, kad čia yra holokaustas, kad tai yra žydai. Tai buvo tiesiog taikūs tarybiniai piliečiai, kuriuos žudė vokiečiai. Ir tiesą sakant, realiai tas iš tikrųjų suvokimas, kad kas įvyko, kad tai vyko čia Lietuvoje ir kad tai iš tikrųjų yra ne tik Vokietijos reikalas, jis atėjo gerokai vėliau. Atėjo su branda, kad kuo daugiau tu gyveni, skaitai, domiesi, bendrauji su žmonėm ir palengva šitie dalykai kažkaip vienose pokalbiuose, kitur perskaitai, jie pradeda tau ryškėti tokie kaip kontūrai. Bet jeigu būti tai visiškai nuoširdžiai ir atvirai, iki susitikimo su Irena aš tiek giliai nesidomėjau. Ir man Irena tiesiog buvo be galo ypatingas, nuostabus žmogus, kur tiesiog mane jinai visų pirma patraukė labai kaip žmogus ir galima sakyti per ją, aš labiau pradėjau domėtis ir tuo, kas čia vyko. Irena dar buvo vaikas tuo metu, kai prasidėjo karas ir jau pačiom pirmosiom karo dienom jos mama buvo iš karto areštuota ir nužudyta nacių. Ir areštuota beje baltaraiščių, lietuvių. Ir Irena, žinoma, aišku, tenais tai buvo Kaune, Kauno getas, siaubingi išgyvenimai, didžioji akcija, kur jinai per stebuklą liko gyva, dėdės žūtis, visų kitų, tetos, pusbroliuko ir taip toliau. Ir tada jinai stebuklingai išsigelbėjo iš geto ir jinai yra išgelbėjama lietuvės moters, Stefanijos Ladigienės, kuri pati turėjo 6 vaikus ir nebijojo rizikuoti savo gyvybę, savo vaikų gyvybę, nieko, tiesiog ir priglaudė Žydaitę. Ir tas poelgis, manau, kad šitas filmas irgi rodo, kad tikrai tu negali kaltinti vienos tautos, nes ir tampa ta Stefanija Ladigienė antraja mama Irenai. Ir atrodo, jos pirmą mamą areštuoja lietuviai, kas nužudo neaišku, nes Irena nieko, va čia yra irgi tas didžiausias siaubas, kad tu net nieko nežinai, niekada, nei kur, tik įtarė, kad tai buvo 7 fortas, kur ta Liepos mėnesį buvo labai daug moterų ir mergaičių pražudyta. Ir bet to pačiu jie irgi išgelbėjo lietuvių šeimą. Kaip Irena sakydavo, kurį lietuvių tu kaltini. Irena apskritai buvo tokia labai reto, turėjo labai retą ypatingą savybę. Jinai mokėjo kalbėti apie dalykus, įvardinti, kaip dalykai yra, nieko neslėpti, pasakyti visą tiesą, bet tuo pačiu nesupriešinant. Ir čia yra labai unikali savybė. Ir aš manau, kad mums dabar be galo trūksta tokių lyderių. Įvardinė, kaip yra, nieko neneigti, nes labai svarbu, kaip pasakyti, ar tiesa mus išlaisvins, ar ne taip. Bet to pačiu tai pasakyti taip, kad visos pusės supranta ir kažkaip nesusipriešina. Tai čia jos buvo tikrai didelis unikalumas. Gal dėl to ir taip traukė žmonės visus. Dėl savo tos vidinės išminties.
1: Jūsų filmų didžiosios daugumos filmų herojai.

0: yra labai ryškios asmenybės. Ir visada filmo centre yra asmenybė, bet per tos asmenybės istoriją atskleidžiami labai sudėtingi dalykai, istoriniai kontekstai, traumos, netektys, genocidas. Kodėl taip atsitinka? Ar būtent tos asmenybės jūs atveda į tas sudėtingas temas? Ar jūs tiesiog norite kalbėti apie tai ir randate tinkamus žmonės, kurie tampa jūsų herojais? Kaip tai vyksta jums kaip kūrėjai?
1: Manau, kad ir viena, iš tikrųjų ir kita. Vis tiek tos temos vienaip ar kitaip man tampa artimos, bet jos mane iš tikrųjų pasiekė per tam tikrus herojus, kurie mane įkvėpia, kurie mane sujaudina. Čia labai lygiai grečiai šitie dalykai eina kartu ir vis tiek tai nėra lengva, kai, tarkim, nerti kito žmogus patirtį ir per jį atskleisti tam tikrą laikotarpį, laiką, istoriją. Ir tai vis dėlto yra ne knyga, kur tu tarsi turi 100% valdymą, tiesiog tai yra žodis ir baltos popieriaus lapas, tai tave riboja galbūt, nežinau, sakiniai ir kūrybiškumas, o kine tai yra dar ir vaizdas ir kaip tai padaryti vaizdu ir tu esi labai priklausomas nuo to, ką pavyksta nufilmuoti. Tai visas šitas kartais atrodo, nu, aš jau nebeturiu jėgų vėl nerti į 100 metų istoriją, ją padaryti per 1 valandą ir dar, kad tai turėtų dar emocinį krūvį ir kažkokį ir kinematografinę vertę. Bet vis tiek taip gaunasi, kad ir vėl netyčia numeriu.
0: Tuo pačiu, tai bet kurio kūrėjo, aišku, yra ir atsakomybė nerti į tokią temą. Kai jūs jau nusprendėte, kad tai bus filmas su Irena Veisaite, bus filmas apie ją. Ir aišku, visas kontekstas yra holokaustas. Jos išgyventa patirtis, jos netektis. Nebuvo baisu nerti tą temą, kalbėti apie tai?
1: Visada baisu, bet ne dėl temos, bet labiau dėl to etinio santykio su žmogum. Menas vis tiek yra labai subjektyvus dalykas. Ir tikroji ta tiesa, šiandien gal pavadinčiau emocinė tiesa, jinai slypi tame santykė su kitu žmogum ir kiek tu sąžiningas, kiek tu maksimaliai sąžiningas ir tikras ir etiškas tu išlieki su filmu heroju. Tai aišku, man didžiausia atsakomybė tai buvo, žinoma, prieš Ireną. Nes tikrai nėra lengva įsileisti filmavimo komandą į savo namus, į savo gyvenimą, į savo širdį. Ir jo labiau, kad mes kalbam apie pačius jautriausius išgyvenimus. Tai tikrai procesas nebuvo paprastas, nes tu visada kažkaip turi labai jausti, kaip nueiti giliai, bet nesužeisti. Ir kada reikia jau atsitraukti ir išeiti. Bet kas iš tikrųjų padeda, tai galbūt ta abipusė motyvacija. Kad tiek aš, tiek mūsų filmavimo komanda, tiek Irena, mes supratome, dėl ko visą tai darome, nes tai nėra, kad tiesiog smalsumo patenkinimas, ar ten kažkokio, nežinau, mes tiesiog nuotykį kažkokį kūrėm, ar tiesiog entertainant, kaip čia pasakyti lietuviškai, kad tai yra tiesiog pramoga, kad mes tiesiog darome pramogą. Tai vis tiek kažkoks buvo tikėjimas, kad tai yra tam tikrai išliekamoji vertė ir vis tiek Irena jau buvo garbaus amžiaus tada, kai mes pradėjome filmuoti. Nors jis ir man sakė, per vėlai, jau gal per vėlai. Ir taip, iš dalies, žinoma, būčiau bent 1 porą metų anksčiau pradėjus filmuoti ir filmas būtų buvęs visai kitoks. Iš kitos pusės, aš taip džiaugiuosi, kad kiek mes spėjom užfiksuoti, kad tai yra. Ir jinai dabar toliau gyvena ir kiek žmonių, kurie jos nepažinojo, filmo dėka susipažįsta ir, nežinau, man čia toks gal yra didžiausias atlygis, atpildas. Irenos jau nebėra dėja su mumis, bet tos akis, ypač jaunų žmonių, kurie po filmo seansų prieina ir sako, mes taip būtumėm norėję su jie susipažinti, jinai tokia nuostabi. Ir tada kažkaip man toksai, turbūt, bet gal ir gerai, kad mes tai darėm ir kaip čia kabutės visių kankino Mireną, nes tikrai nebuvo lengva. Ir galbūt tai, kad jos istorija išliko, jinai išliko ir liūdė ir pasiekė ateities kartas, gal čia ir yra, žinau, tokia, toksai, kaip sakau, didžiausias atpildas ir ta, vat, būtent to motyvuojant mes ir kūrėm šitą filmą.
2: Pasakoja kino režisierė Giedrė Žickytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Mūsų pokalbio metu ne vieną kartą turbūt šiek tiek jau palietėm klausimą apie sovietmetį.
3: Taip.
2: Kaip jūs galėtumėt apibrėžti, kiek iš tiesų buvo tylos ir bendrai svarbiausia, kokius padarinius jaučiame iki šiol, kurie yra būtent kalbėjime apie holokaustą?
3: Sovietmetis tokia įdomi tema dėl to, jog viena vertus yra aiškios cenzūros ribos, aiški doktrina, sovietinė politika, sovietiniai politikoje buvo vengiama tos žydų tematikos, žydų genocido ir romų genocido kaip grupės išskirimo dėl to, kad būtent dėl partikularizmo, nes nenorėjo, kad na, būtų kažkokia išskirtinė grupė, o galbūt, kad ir konkuruotų su slavų kančiomis, ar ten, žodžiu, kitaip sakant, buvo labai aiškiai nubrėžtos ribos, jog tai yra sovietinių piliečių kančių ir didvyriškumo pasakojimas, neįskiriant, kaip sakiau, vat, tos žydų patirties antisemitizmo, neįskiriant kaip tokio svarbaus faktoriaus. Bet tuo pačiu metu mesgi suprantam, jog buvo daugybė žmonių, kurie vienaip ar kitaip tuose įvykiuose, na, netiesiogiai, galima sakyti, dalyvavo, na, jie buvo liudininkai, net ir tie, kurie buvo nežydai, kai kurie iš jų, tarkim, buvo vaikai, kurie matė, na, girdėjo ir taip toliau, ir jie, tarkim, tada tampa tos kultūrinės terpės dalimi, jie baigė čia universitetus po karo, jie tampa, nežinau, rašytojais ar kokiais žurnalistais ar kažką, ir dalis iš jų iš tikrųjų norėtų apie tai kalbėti. Vat, amžinatilis iš savo patirties galiu pasakyti, amžinatilis šviesios atminties Marcelijus Martinaitis, kuris yra fantastiškas rašytojas, poetas, nuostabus žmogus, su kuriuo teko daug bendrauti. Jis yra nuo Raseinių, ten aplink Raseinius, žodžiu, ten, o Raseiniuose buvo juk tikrai didelė žydų bendruomenė, buvo, žodžiu, jį turėjo ir turto, ir verslų, ir taip toliau. Ir jisai pasakojo, kad po karo jis kaip žurnalistas ten dirbo kažkokiam regioniniam laikraštyje, dar būdamas jaunas vyrukas visai, ir jis norėjo rašyti apie tai, jis norėjo rinkti medžiagą, nes jis pats atsiminė iš vaikystės ankstyvos ir iš tėvų pasakojimų, ir jis buvo, na, rinko tą medžiagą, ir niekas tos medžiagos nepriėmė. Taip kad, na, buvo tos temos, kur redaktoriai nenorėjo ir tai netitiko kažkokių šablonų. Apibendrinant, visą laiką vyko toksai žaidimas, cenzūros ribos, šablonai, normos ir iš apačios bandymas žmonių, pirmiausia išgyvenusi tuos tragiškus įvykius žmonių, kažkokiu būdu įtraukti tas patirtis į tą vadinamą, na, naratyvą apie antrąjį pasaulį karą.
2: Pasakoja istorikė Violeta Davoliūtė. Vokietija dažnai yra minima kaip valstybė, nuėjus itin ilgą kelią, sudėtingą kelią, permastant savo atsakomybę už holokaustą. Jūsų nuomonė, ką Lietuva galėtų perimti iš Vokietijos patirties, o ko atsižvelgiant į skirtingą Lietuvos istorinę patirtį, tiesiogiai perkelti negalėtume?
3: Vokietija ilgą laiką laikoma tokia, na, paradigminiu tokiu pavyzdžių, galima sakyti, kaip iš tikrųjų galima įveikti tokias skausmingas patirtis, kurios gali kelti gėdą, pasibjaurėjimą, žodžiu, kad tai nesukelia pasididžiavimo, ar ne, nes dažnai, na, siekiama ieškoti pavyzdžių istorijoje, kurie galėtų įkvėpti, kurie galėtų pakylėti, konsoliduoti, o vat čia toks pavyzdys, kuris nėra įkvėpintis, o nepaisant to, vis dėlto Vokietija sugebėjo reflektuoti savo kaip nusikaltimo vykdytojo patirtį ir, na, ir tiesiog, na, galima sakyti, na, apsivalyti, ar ne? Bet vis dėlto Vokietijos pavyzdys irgi nėra iki galo tobulas. Mes pirmiausia turim nepamiršti, jog Lietuva buvo okupuota, jog Lietuvos patirtis vis dėlto yra kitokia, jog tas lokalumas yra labai svarbus. Ir tokį kaip šabloną grinai Vokietijos modelį taikyti, manau, nepavyktų šitam regionui. Tačiau galima pasimokyti to tokio atvirumo debatuose. Vokietijoje vyko labai aukštam lygmenyje refleksijos iš įvairių perspektyvų apie bažnyčios vaidmenį, apie religijos vaidmenį, intelektualų vaidmenį, ten išsilavinusių žmonių vaidmenį, menininkų ir taip toliau. Toks visapusiška refleksija. Tai Lietuvoje tokia refleksija, iš dalies panaši refleksija vyksta, galvoju, apie sovietmetį, ar ne, apie žmonės kolaboravusi su sovietmečiu, ten Cvirka, Neris, Marcinkevičius ir taip toliau. Tokiam lygmenyje atviros polemikos apie holokaustą, įsitraukimą į holokaustą įvairiuose lygmenėse, manau, nevyko ir kol kas nevyksta, ar ne? Tai, sakyčiau, šito iš Vokietijos galima pasimokyti. Tačiau kaip šablono, vat, kaip tokią normą pritaikyti, manau, nepavyktų, nes istorinis patirtis vis dėlto yra skirtingos. Vokietija tai buvo vis dėlto, na kaip, okupavo Lietuvą. Ir tai yra labai svarbus aspektas, kurį nebijotinai svarbu atsižvelgti.
2: Ar buvo kas nors, kas nustebino tyrinėjant Lietuvą ir taip, kaip prisimenamas holokaustas?
4: I mean, I wrote about it in my book Labai Labai Arba Lux. As a historian focusing on the history.
5: Apie tai rašiau savo knygoje Labai Blogai Arba Lux. Tačiau man pačiam buvo sunku tai suvokti. Kaip istorikui, tyrinėjančiam smurto istoriją, man buvo sunku suvokti, kokiomis smurto, kruvinomis žemėmis virto Lietuva. Kiek daug buvo žudinių vietų, beveik prie kiekvieno štetlo. Tuo metu, kai gyvenau Lietuvoje, šios vietos jau buvo pažymėtos rudos spalvos ženklais. Jos jau buvo gana aiškiai matomos, nebebuvo paslėptos, taigi važiuodamas po Lietuvos regionus jas pastebėdavai. Man pačiam buvo svarbu suprasti, kad taip, didelė Vilniaus senamiesčio dalis buvo paversta getu. Buvo mažasis ir didysis getai, Vokiečių gatvė buvo to geto riba, o pačios gatvės istorija yra labai glaudžiai susijusi su Vilniaus žydų žudynių istorija. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai bandžiau Lietuvoje gauti vairuotojo pažymėjimą ir lankiausi Utenoje bei daugelyje kitų miestų, kuriuose bandžiau laikyti egzaminą, lankiausi ir pavyzdžiui Mažeikiuose, kituose miestuose, lankydamasis vietos muziejuose pastebėjau vieną mane labai nustebinusi dalyką. Tuo metu šiuose muziejuose vietos žydų istorija buvo pristatoma labai menkai arba pateikiama kaip atskira istorija. Mane labai nustebino tai, kad Lietuvos žydai šiuose vietos istorijos pasakojimuose nebuvo suvokiami kaip Lietuvos visuomenės dalis. Žydai buvo pristatomi atskirai nuo lietuvių. Jie nebuvo suvokiami kaip Lietuvos piliečiai ir nebuvo taip pristatomi. Būtent tai regionuose vietos muziejuose man pasirodė itin ryšku. Pats nesu buvęs Šeduvoje, todėl norėčiau ten nuvykti ir pasižiūrėti, kaip ši istorija pristatoma ten. Tačiau esu tikras, kad pasakojimas jau visai kitoks, kad ši istorija pristatoma kitaip ir kad bendrasis pasakojimas laikui bėgant pasikeitė.
2: Pasakoja istorikas Feliksas Akermanas. Žvelgiant iš visuomeninės istorijos perspektyvos, kaip iniciatyvos, kurias paminėjote, kaip dingė štetlaščio Šeduvoje, muziejai, parodos ir kitos viešos iniciatyvos, gali mums padėti suprasti holokaustą ir būti labiau empatiškesniems.
4: Remember the impact of the Molėtai march organized by Ivaškevičius.
5: Iki šiol prisimenu, kokį poveikį turėjo Mariaus Ivaškevičiaus ir kitų organizuotas žydų atminties maršas Molėtuose. Manau, kad jis iš tiesų daug ką pakeitė. Arba, pavyzdžiui, kasmet rugsėjį vykstantis nužudytų Vilniaus žydų vardų skaitymai. Taip pat buvau Jonavos krašto muziejuje ir mačiau, kad jame vietos žydų istorija pristatoma kaip miesto istorijos dalis. Todėl manau, kad labai svarbu, kaip tai pasakojama vietos lygmeniu, kaip mokyklų, muziejų, istorijos klubų darbuotojai perteikia vietos istoriją. Iš esmės, būtent jie nusprendžia, ar vietos žydų bendruomenę įtraukti į bendrą istorijos pasakojimą, ar pristatyti ją kaip nepažįstamą, egzotišką grupę, ar vis tik suvokti ją kaip neatsiejamą ir svarbią miesto gyvenimo dalį. Tai ypač svarbu tokiuose miestuose kaip Jonava, kur, kaip žinote, iki antrojo pasaulinio karo ir Vokietijos okupacijos žydai sudarė gyventojų daugumą. Jų istorija yra reikšminga miesto istorijos dalis. Tik tokiu būdu galime suvokti, ko iš tiesų netekome dėl holokausto. Kalbame apie žmonių vardus, jų šeimų, vietos verslų istoriją. Visa tai buvo prarasta.
0: Holokausto atmintis, ta holokausto istorija, jos vertinimas, kaip jisai keičiasi, ar mes atviresni kalbėti apie tai, pripažinti tai, kas įvyko, pripažinti lietuvių vaidmenį tame, ar vis dėlto tai dar yra skaldanti tema?
1: Aišku, iš dalies tai yra skaldanti tema, bet tikrai pastaraisiais metais, sakau, ypač po to Molėtų maršo ir ypač jaunoje kartoje, tarp jaunų žmonių, mane tai tikrai džiugina visi šitie procesai, kad mes vis labiau atviriau ir atviriau kalbam. Nu, ar jūs įsivaizduojate tokias diskusijas ar tokį mūsų pokalbį, kokiais 95-aisiais ar 4-ais metais? Bet tai net nebuvo kalbama. Tai yra pats siaubingiausias dalykas, kaip skirtai yra tyla. Net nekalbu apie būtinį antisemitizmą, kurio tikrai dar yra išlikę. Aš tiesiog gal savo aplinkoje su tuo nesusiduriu. Bet irgi nesu tokia naivi galvodama, kad jo nėra. Ir žinoma, apskritai dabar antisemitizmas vėl visame pasaulyje labai stipriai iškyla, bet čia jau yra jau kita tema. Jis susijusi su tuo, kas vyksta dabar Gazoje. Ir šitos temos jau čia galiu nelabai norėčiau lies, mane tai be galo liūdina, be galo jaudina. Ir iš tikrųjų dabar tas labai jaučiasi, kad istorijos, kurios skatina užuojautą, kurios paskapė holokaustą ir skatina užuojautą žydų tautai, jos dabar truputį mažiau norimos yra, jeigu taip švelniai pasakyti. Ir mane be galo, atsimenu, netgi, jeigu kalbėti apie Lietuvos kontekstą, nesiplečiant tai, kas vyksta pasaulyje, nes ten tai tikrai iš mano pažįstamų žydų tautybės žmonių, tikrai daugelis jų vėl labai pradėjo jaustis ypatingai nesaugiai, kas be galo gąsdina. Bet net Lietuvoje iš vis man atrodė, kad Lietuvoje truputėlį ramiau iš vienos pusės, gal dėl to, kad yra ta mūsų kaltė, dėl to, kas įvyko praeitam šimtmetį. Bet čia prieš keletą savaičių atsitiktinai socialiniuose tinkluose mano akis užkliuvo už fotografijos, kuri buvo Kauno geto. Įdėta fotografija dviejų broliukų, ir kadangi aš tą fotografiją labai gerai žinojau, ir ta berniukų nuotrauka, tokie du mažiukai, tokie po tos fotografijos tenais kelių dienų ar savaičių bėgė, jie jau buvo nužudyti vaikų akcijai. Iki šiol atsimenu jų žvilgsnį ir akis, nes nu, labai sukrėtė mane ta informacija ir tie vaikučiai. Ir socialiniuose tinkluose netikėtai akis užklystų už tos fotografijos, tų berniukų, ir kadangi aš tų žvilgsnį niekada nepamiršau, steptelėjau prie jos, nes tai buvo, ką aš žinojau. Ir pamačiau komentarus, čia mūsų lietuviškus, nes kažkas pasidalino senoji fotografiją. Ir tai jie buvo tokie antisemitiniai, tokie klaikus, tokie, aš tiesiog kažkiek, ir tai buvo šimtai komentarų, žinoma, aš visų neperskaičiau. Nenoriu jų cituoti, kad toliau tas neapykanta nesklistų. Bet tada mane kažkaip labai sukrėtė, aš pat iki šiol atsimenu tą. Tai va, tai dėja ne viskas yra labai gerai ir apskritai dabar visas pasaulis aplinkui yra toks verdantis, kupinas pykčio, neapykantos, čia nežinia, man atrodo,

0: Mes čia visi einam į kažkokį susinaikinimą. Bet kažkaip, vat, ką dėl to, vat, man ta Irena duoda paguodą ir viltį, kad vis tiek visi turim kažkaip į save ir vis tiek turim galvoti, kaip sakoma, kurį žvėrį savyje nori auginti, kurį, kaip žmogėje gyvena du vilkai, taip, vienas piktas, kitas geras, kurį žvėrį savyje auks, nu, tą, kurį tu maitinsi. Tai va čia taip iš Irenos atsimenu, ne vis prisimindavo šitą pasakojimą. Tai va norisi labiau koncentruotis į šviesą, į tą šiaip gėrį, į meilę artimui savo. Ir Irenas visą savo gyvenimą tam pašventė. Ir matyt, tai yra vienintelis būdas išgyventi. Nedauginti neapykantos, o, nežinau, skleisti meilę.
1: Pasakoja kino režisierė Giedrė Žickytė. Holokausto istorija ir žydų genocido tema Lietuvoje vis dar palieka neatsakytų klausimų istorikams, įvairių sričių tyrinėtojams ir visuomeniai. Na, o mes dėkojame laidos svečiams – istorikei, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriai, daktarei Violetai Davoliūtei, istorikui Hageno universiteto profesoriui, daktarui Feliksui Akermanui ir kino režisieriai Giedrei Žickytei.
2: Šį radio pasakojimą jums kūrėme mes, laidos autorės Rūta Matimaitytė ir Rita Naujokaitytė. Jei nespėjote pasiklausyti visos laidos, kviečiame ją susirasti LRT radiotekoje. Iki kito trečiadienio tarp Vilniaus ir Berlyno.
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 1 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkstančius eurų kainavusios šventės. Vis tik Robertas Kaunas tikina, kad bus vertinama, ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma.
2: Šioje vietoje norėčiau labai aiškiai tiesiog pasakyti, na, nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba kažkas robotai, o ne žmonės. Mes norime prisitraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu savo, na, tarsi kažkaip šaunam į koją, peikiame save už tai, kad bendruomeniai sudaromas galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu, bet kurioje organizacijoje. Kadangi aš nedalyvau tiesioginį tam procese, mes pasižiūrėsim, ar viskas yra tikrai objektyvu.
1: LRT dienos temai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas sako, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Premjeras teigė ministro pareikalavęs pateikti paaiškinimą, kodėl kilo ir buvo patvirtinta tokia idėja. Apie ministerijos surengtą vakarėlį paskelbė portalas LRytas. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių. Ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civiliniai aviacijai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienio į antradienį iš Baltarusijos įvykdyto Lietuvos sienos ir oro erdvės pažeidimo kontrabandą gabenančiais balionais. Ministerija pabrėžė, kad per šį incidentą buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės ribojimus, kurie paveikė skrydžius ir sutrikdė žmonių kelionių planus. Pareikalauta, kad Baltarusija nedelsdama imtųsi visų būtinų priemonių tokiems pažeidimams sustabdyti, taip pat pabrėžta, kad pasikartojus tokiems incidentams Lietuva pasilieka teisę imtis papildomų priemonių saugumui ištikrinti. Antradienio naktį dėl kontrabandinių balionų už Baltarusijos virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Agentūros AFP duomenų analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo plataus masto Maskvos invazijos pradžios buvo praėjusios kelios savaitės. Tyrimas atskleidžia, kad per pirmasis 18 rugsėjo dienų Ukrainos sostinės rytis buvo apšaudyta 118 kartų, beveik tiek pat, kiek per intensyviausią mėnesį. Atakos ėmė didėti nuo Liepos, o rugpjūtį ir rugsėjį smūgiai sandėliams, įmonėms ir degalinėms dar labiau užaugo. Padaugėjo ir raketinių atakų, nes Ukrainai trūksta tinkamų šaudmenų jie sustabdyti. Irano prezidentas pareiškė, kad po beveik 7 mėnesius trunkančio karo jo šalis niekada nepasiduos ir neparklups ant kelių, tačiau yra pasirengusi diplomatiniam konflikto sprendimui. Kalbėdamas Jungtinėse tautose, Masudas Pezeškijanas tvirtina, jog Teheranas neleis, jog Hormūzo sąsiauris būtų naudojamas agresijai. Taip pat Irano lyderis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudymo karo pradžioje. Tribūnoje jis pakėlė nužudyto lyderio nuotrauką, o po to tvirtino, kad Teheranas niekada nepradėjo karo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje Jungtinėse tautose antradienį pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, tačiau vėliau palankiai vertino atnaujintas derybas tarp Teherano ir Vašingtono derybininkų. Pirmą kartą nuo rinkimų stebėjimo Jungtinėse valstijose pradžios Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija nepakviesta stebėti federalinių rinkimų. Organizacijos teigimu toks Vašingtono sprendimas reiškia reikšmingą nukrypimą nuo nusistovėjusios demokratinės praktikos ir netitinka ESBO dalyvaujančių valstybių įsipareigojimų. Nuo 2002 metų ESBO stebėtojai dalyvavo 12 Jungtinių valstijų federalinių rinkimų. Vidurio kadencijos skyriaus rinkimai Jungtinėse valstijose vyks lapkričio 3 dieną. Pernai gruodį Vašingtonas paragino ESBO sutelkti dėmesį į misiją stabilumui ir taikai remti, o ne į joje dalyvaujančių valstybių vidaus politinio gyvenimo pertvarkymą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių, šią naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, dieną taip pat daugelį rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. Viena valanda 5,5 minutės.
0: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Turiu prabangą ir didžiausią malonumą prieš save matyti sėdinčią aktorę Valdą Bičkutę. Labą dieną, Valda.
4: Sveiki.
3: Valda, jūs žmonės tikrai pažįsta iš, na, scena yra jūsų, kaip sakyt, gimtoji vieta praktiškai, ar ne?
4: Tikrai.
3: Turbūt neįmanoma įsivaizduoti ir nedėti lygybės ženklo tarp Valdos ir aktorės.
4: Na, iš ties, tai tikrai labai didelė mano identiteto dalis, turbūt tikrai labai didelė.
3: O jūs atsimenat save mažiukę? Kai jūs buvot mažytė mergytė, ar jūs galvojot, kad jūs būsit aktorė, kad jūs atpažin žmonės, kad eisi jūsų spektaklius?
4: Ne, niekada. Aš buvau ta mergytė, kuri iš tikrųjų ganėtinai intravertiška, gyvenanti savam pasaulyje, tokiam pasakų, kažkokios tylos. Man vienai žaisti, pavyzdžiui, būdavo visų nuostabiausia, kad aš galiu būti savam tam pasaulyje, įsivaizduojamam, vaikščioti, savo kažką ten kurti, vaidinti. Man būdavo niekad nesuprantama, kam vaikai laksto, kam jie čia lipa kažkur, kas čia tokio vyksta. Man sėdėti darželį ir kalbėti su auklėtoje būdavo pats fainiausias dalykas, arba su kita draugė, kur irgi tokia gal labiau buvo ramesnė, kažkur pasislėpus, ten kurti pasakas kažkokias, kažką va tokio. Apie teatrą, apie kokią aktorystę, niekada nebuvo minčių, tik aš šokau, paskui pramoginius nuo 5 iki panašiai 13, tai tie pirmieji išėjimai į sceną buvo su šokiu.
3: O jūs tą sceną įsivaizduodavot kaip vietą, kur, na, tokia saviraiška, pasirodymas, žvilgsnis, kažkoks malonumas tame, ar kaip tik yra daug jaudulio?
4: Aš niekaip neįsivaizduodavau, nes visas tas dalykas atsirado man pačiai netikėtai mano gyvenime. Jisai atėjo daugiau iš išorės, negu kad iš vidaus. Turiu omeny, kad žmonės pradėjo sakyti, na, tu jau turbūt stosi į aktorinį, čia ir duomenys, ir balsas, ir visa kita. Aš taip pagalvoju, kodėl reikėtų? Nu, o visa tai atsitiko, čia, kaip sakyti, nuo Adomo ir Ievos pradedant, tai iš meilės. Įsimylėjau 12-oką. Pati būdama 8-okė, kuris išvažiavo iš mokyklos jau kitais metais po mūsų pažinties studijuoti lietuvių kalbą ir režisūrą. Ir jis grįždavo, mes ten pradėjom draugauti ir jis pasakodavo, kaip jie skaito literatūrą, kaip jie repetuoja etiudus, kaip ten, žodžiu, tam, nu, tokiam, vat, didelių pasaulyje gyvenama. Ir aš tiesiog grįžau į skaitovų konkursus, kuriuos kažkada mažytė buvau dalyvavusi, bet paskui, kaip minėjau, šokau, ne, bet tai buvo įdomu tie skaitovų konkursai. Tai norėdama būti arčiau jo pasaulio, arčiau tų visų, vat, literatūros, teatro, kažkokių dalykų, grįžau į skaitovų konkursą ir taip susiklostė, kad laimėjau respublikinį. Tą konkursą iš visų ten tų pereini tuos etapus ir jau rajoniniam tam ir paskui dar regioniniai ten tie turai mane pasiėmė ruošti mano gimtųjų Telšių dramos teatro režisierė. Ir padėjo man pasiruošti, laimėjau aš tą konkursą ir jinai pasikvietė į teatrą, bet čia jau 10 ar tai 11 klasės. 11 va buvo jo, kai laimėjau aš tą respublikinį konkursą. Ir po to lyg va visi pradėjo sakyti, na, tai jau tu tikriausiai turbūt stosi į aktorinį. Galvoju, nei man čia labai rūpi, nei aš čia svajoju kažką apie tai. Bet ėjo laikas ir kai jau vis tik reikėjo apsispręsti, mane domino ir psichologija galbūt, ir kalbos labai gerai sekėsi, mokiausi apskritai 10-ukais, galėjau stoti kur tik noriu. Bet tas lemiamas impulsas turbūt buvo, kad aš vis tik pajutau, kad norėčiau daryti kažką individualaus. Tai, kas susiję su manim, su būtent mano kūnu, mano balsu, mano kažkokia autentiška patirtimi, galvoju, na, iš knygų išmokti aš visada suspėsiu, ką norėsiu, ar ne, pasiėmė knygą, susikaupė ir išmokai. O čia kažkas būtų tokio, na, man kiekvienas žmogus, ar ne, yra unikalus Dievo kūrinys, va, unikalus, jisai vertas

0: knygų, spektaklių ir taip toliau, ir filmų, tai galvoju, ir aš taip pat. O gal pasitarnaus kažkam mano būtent gyvenimas, mano individualumas. Ir galvoju, stosiu vieną kartą. Jeigu tai mano likimas, stosiu. Jeigu ne, ramiai keliausiu toliau.
1: O kur jūs būtumėt stojus toliau?
0: Na, manau, būčiau kalbas turbūt studijavus.
1: O būna tokių akimirkų, kai jūs atsisukat ir na, pasižiūrit į tą tokį retrospektyviai, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę, ne? Kaip gyvenimas kitaip susidėliotų?
0: Jis taip dėliojosi, kad aš matau, kad kitaip niekaip negalėjo. Jis tiesiog taip sparčiai, kryptingai dėliojosi tą kryptim, kad niekada, A, aš nepasigailėjau, B, niekada nepagalvojau, kad o kai būtų buvę kažkaip kitaip. Tiesiog matyt, taip likimas paėmė mane vat, ir padėjo į tą savo vietą, kad kiek aš jau dirbu 25 turbūt metai, ne vienos dienos nepagalvojau, kad o kai būtų buvę, o gal reikėjo kaip nors kitaip. Niekada.
1: O kai jūs taip vat, pasižiūrit, ar ne, tą savo kelionę tokią, iki šios dienos, kai atėjot, kas yra tie žmonės, tie įvykiai, tie momentai, kurie kažkaip pakreipia tą žingsnį? Vieni štai patarė, kad stoti į aktorystę. Ar čia irgi kažkoks toks pirštas tarsi, ranka vedanti?
0: Daug galbūt tų žmonių buvo, bet vis tik vat, atsakymas šitą klausimą būtų aš pati. Aš labai dėkinga pati sau, kad aš klausiausi savęs. Kad aš būtent niekada kažkam spręsti ir daryti kažkokią įtaką, neperleidau tos teisės. Aš visada klausiausi savęs.
1: Bet Valda, čia yra labai daug, nes man atrodo, mes per nelyg dažnai leidžiam kitiem žmonėm organizuoti mūsų gyvenimus.
0: Net nežinau, man tai nebūdinga. Aš visada turiu jausti tą vidinę tiesą, kažkokią sąžinės, harmonijos, nežinau, tą aišku pajautimą, kad va tai yra tai, čia mano tiesa ir aš tuo keliu einu. Nu, kitaip aš niekada ir nemokėjau turbūt.
1: Ar jūs visada būtų tokia na, tvirta mergaitė?
0: Manyčiau taip. Todėl ir tėvai sako, kartais jų paklausia, ar jūs čia norėjot, kad dukra gal į aktorinį stotų ar ką. Ir jie sako, nu, nelabai mes ten bandėm vis tiek beprasmiško prieštarauti, būtų buvę. Kažką ten bandė pasakyti, gal kažkokį tu gyvensi vaikelį. Šitaip, bet sako, nu, mes žinojom jos charakterį, neverta gaišti laiko. Tai ar toks įgimtas kažkoks yra, gal tas, nežinau, toks, aš ir skorpionė, ir žemaitė dar, tai žinot.
1: Kietas rieštėlis.
0: Galbūt.
1: Ar ta aktorystė, jaučiat, kad pakeitė kažkiek jūs ir suformavo ir davė tam tikrų dalykų, kurių galbūt kitais atvejais nebūtumėt gavus?
0: Na, šiai dienai galiu pasakyti, kad šita profesija yra didžiulė dovana. Visų pirma, todėl, kad tu nuolat studijuoji save, gyvenimą ir žmonės. Nuolat.
1: O ką turi tu omeny?
0: Kad ir paprastuoju būdu, ar ne, gauni kažkokį tai personažą. Jis yra kažkoks tai žmogus. Jį reikia suprasti, ar ne, kas vyksta jo gyvenime. Kažkur turi rasti savyje atitikmenį to. Galbūt tai yra kažkokia tavęs dalis, kurios tu dar net niekada nematei. Tu jos ieškai, tu stebi, analizuoji, stebi kitus žmonės. Skaitai, aišku, literatūros kūrinius puikius, kur yra irgi aprašyti santykiai, gyvenimiški kažkokie patyrimai, psichologijos studijos. Tai yra taip įdomu, tai niekada nepabosta.
1: O jūs visada gaunat roles, kurios yra panašios šiek tiek į jūs?
0: Iš pradžių kartais būna, kad atrodo visai ne, o paskui ilgainiui vis tiek prieini, kad taip. Ir žmoguje, man atrodo, va, tame ir yra visas įdomumas, telpa viskas, viskas. Tik mes arba turime progą tai pamatyti, susiklosto aplinkybės, kur mes pamatysim tą savo dalį arba ne. Bet man atrodo, žmogus yra viskas nuo iki, nuo juodo iki balto, nuo alfos iki omegos.
1: O nėra tame aktorystės darbe tokio ir vienišumo, ta prasme, kad na, jūs stovit ir jūs pasakojat jau nebe Valdos istoriją, bet pasakojat kitų žmonių, kitų personažų istorijas.
0: Tas vienišumas man yra gerai. Kaip minėjau, man nuo mažumės, man patinka būti vienai. Aš tarsi atsiduriu kažkokioj magiškoje erdvėje, būtent tik tada, kai aš esu viena. Atrodo, tai erdvė su manim kalba. Aš kažką tokio visą laiką kažkokiam nebiliam dialoge su kažkokiu stebuklo pojūčiu. Tai manęs nei kiek nebaugina. Ir netgi sakyčiau priešingai, gal net ir trūksta kiek tos vienumos, nes kaip tik aktorystė yra komandinis darbas. Jau ko, bet aktoriai moka bendradarbiauti, nes vienas scenoj esi ne karys. Visada turi partnerį. Ir partneris yra viskas. Mes ansambliškumo irgi mokomi nuo pat pirmų dienų, kai įstoja mokytis aktorystės. Tai, kas yra komanda, ansamblis, kolektyvas, partneriavimas, bendradarbystė, tai aktoriai yra nu, tai, ko galėtų pasimokyti iš jų visi.
1: Ar tai reiškia, kad jeigu jūs dirbat su žmogum, kuris galbūt jums nepatinka ir spektaklis gali dėl to nepavykti?
0: Ne, nu, kas čia tokio yra, kas nepatinka, taigi negyvena.

0: Ant su to žmogum reikia repetuoti. Nežinau, kas tai turėtų būti. Tai yra vis tiek kolegiški santykiai, o visi nešventieji, kiekvienas turim savo pliusų, savo minusų ir tai kaip ir natūralu. Yra buvę tokių atvejų, kai tikrai repetuoti yra sunku, bet rezultatas atperka. Tai supranti, kad tikrai buvo verta šiek tiek ten pakentėti gal kažką, nes tas aktorius, tarkim, puikiai tinka vat vaidmeniui. Nu, jis turi tokių žmogiškų kažkokių savybių. Nu, ir ką? Nu, visi mes turim, nieko tokio.
1: Bet tai reiškia, kad jūs tyrinėdama tos savo personažus ir tas skirtingas pjesės, skirtingas scenas, skirtingus režisierius, su skirtingais aktoriais dirbdama, jūs kiekvieną kartą turit save iš naujo nuglūdint?
0: Nežinau, nuglūdint. Kaip ir minėjau, man atrodo, tu žmogus tokia begalybė yra, kad tu tiesiog natūraliai atliepi, ar ne? Tad Deimantas ima ir čiuk pasisuka kitą pusę, kuri atliepia vat, režisierių ir aplinkybės, ar tuos žmonės, ar tą temą. Vis tiek visada kažkokios temos glūdė, apie kurias vienam ar kitam spektaklyje mes kalbame. Tai viskas yra mumise.
1: O jūsų aktorystė, kiek jūs jos parsinešat namo?
0: Man atrodo, kad nekiek, bet vyras turbūt pasakytų kitaip, ką jis įsakytų. Nežinau, sakytų, kad taip, taip, arba kad jaudinuos, ar būnu įsitempusi, ar ten gal dar kažką rūpeši, ir manęs per mažai namie galbūt būna, kaip rezultatas šitos profesijos, nes tikrai tenka dirbti daug ir vakarais, ir išvažiuoti, ir visą laiką gyvename ant ratų sezono metu, važinėjame. Tai kaip tik va dukrytė čia sekmadienį grįžom po premjeros, jinai jau guli lovytėj, močiutė ją migdo ir nežiūri mane ir sako, mama, man tas tavo darbas, jis man plėšė širdį, kodėl tu tiek ilgai dirbi? Jo, ir supranti, o dieve, sakau, mažutė, jeigu aš galėčiau patrumpinti, aš patrumpinčiau tas valandas, bet nu nieko nepadarysi, ateina tokie etapai, vat kaip premjeros prieš premjerinės tos dienos, kai tu tiesiog gyveni teatre. Bet va čia yra sunkioji dalis, darbas man, kiek jo bebūtų, niekada nėra sunku, bet vat kai štai dukrytė ir vyras ir namai nesutvarkyti. Va čia taip skauda širdį.
1: Ar ta būtis matymas, na, toks ilgesys namų, ar jisai nepakiša kartais kojos, arba šiaip skauda?
0: Nepakiša, nes aš, mano vyras tikrai supranta ir palaiko, ir perima tą būtį, kai reikia. Kita vertus, šitam tokiam gyvenime nėra jokios rutinos. Tu gali, vat, savaitę gyventi, atrejo, pavyzdžiui, paskui turėti dvi laisvas savaitės. Tai ir vis atrodo, kad, va, dabar aš tai pabūsiu ilgiau ir tada bus lengviau, kai aš išeisiu, bet taip nebūna, čia kaip su miegu, tu neprimiegosi į priekį taip. Miego rezervo, kad paskui tau užtektų, tai čia ir kitas pats, atrodo jau stengiuosi ten būti kiek įmanoma daugiau to dėmesio, aš tai staiga vieną vakarą tenka užsibūti ir vėl mama.
1: Taip. Valda, kas yra jūsų aktorystėj, yra toks, na, dalykas, kuris jums labiausiai širdį paliečia, labiausiai glosto. Nežinau, jūs ant scenos stovėdama žmonės, akis jų matot, atsiliepimus girdit, brolę kažkokią suvaidinat ir jūs pačią kažkaip transformuoja.
0: Viskas, ką jūs pasakėt, yra tikrai labai, labai svarbaus. Aš pačioj kelio pradžioj, kai mes statėme spektaklį Moteris Mėlynose ir daug studijavom japonų teatrą, aš radau, japonai teigia, aktorius turi būti gydytojas arba magas. Ir vat mano iš karto atsiliepė širdis, kodėl aš čia esu. Aš norėčiau būti tokia, į kurią žmogus žiūrėdamas prisimena save, prisimena savo sielą. Aš norėčiau, ar man pavyksta, aš nežinau. Taip kartais gaunu tikrai labai gražių atsiliepimų iš žiūrovų, kad tai tikrai kažkokia šviesa jiems jaučiasi, kad ten kažkokia meilė ar grožis ar kažkas, tai aišku, mane be galo džiugina, nes aš tikrai tai svarbiausia ar geriausia, kas galėtų būti man asmeniškai. Kaip minėjau, aišku, ir savęs pažinimas, ir bendravimas su žmonėmis, kas kartą kita komanda, kas kartą aktoriai yra nuostabūs žmonės, labai draugiški, labai, labai kolegiški, palaikantis vieni kitus. Tikrai labai esu dėkinga, sakau, Dievui ir savo, kad aš vis tik kažkaip tai nesudrebėjo ranka ir aš nuėjau tuo keliu.
1: Jūs jaučiatės esantį savo vietoj, savo keliai.
0: 100%.
1: Čia taip gera girdėti tokius dalykus ir man atrodo taip įkvepia ir tada supranti, kad nenori pasitenkinti trupiniais, o ieško to savo kelio.
0: Taip, man pačiai, kadangi viskas sakau, taip ant tų bėgių atrodo atsistojau iš karto ir atrodo, kad visiems va taip, bet kartais pakalbi su žmonėmis, kad tikrai ir net turėdami ir didelius finansinius resursus ir ką vis tiek žmonės ieško va tos satisfakcijos, tos prasmės veikloje, kuri va irgi kartais sako, žiūrim į tave ir supranti, kad norėčiau taip, kad būtų.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose aktorė Valda Bičkutė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Valda Bičkutė. Ir Valda yra aktorė ir su ja kalbamės apie tą spalvingą, didžiulį, milžinišką teatro pasaulį, kuriame transformuojasi širdys, sielos, žmonių gyvenimai. Ar būna, kad žmonės susistabdė gatvėje arba gal parašo ir sako, Valda, po nuo spektaklio, nežinau, pasipiršo, išsiskyrė, pakeitė darbą?
2: Parašo, tai būna žmonės tikrai ir aš labai jiems dėkinga, nes sulaukti to atgalinio ryšio tikrai yra labai svarbu, supranti, kad neveltui visą tai. Tai yra žmonių, kur tikrai ir po keletą kartų eina žiūrėti tam tikrų spektaklių ir kažkas ateina būtent dėl manęs žiūrėti spektaklių, tai aišku yra irgi malonu. Manau, kad taip, daro įtaką kažkokie tai pavykę, sėkmingi, stiprūs kūriniai.
1: O kuri rolė gyvenime buvo labiausiai neįmanoma surepetuoti?
2: Na, nebuvo tokių kažkaip.
1: Aš čia bandau pakreipti į mamystę.
2: Aha, į mamystę. Nu, tai taip. Jeigu tai galima rolę vadinti, nes iš esmės tai visai ir jo tikrai ekstremali patirtis.
1: Kas tai yra?
2: Didžiausia meilė įmanoma ir didžiausias įmanomas iššūkis. Tai yra pasidarai visai be apsaugos toje temoje. Vaikai, tai viskas, nu, taip jautru. Viskas taip sureikšminta pasidaro ir aš nemaniau, kad aš galiu tiek mylėti ir taip pat nemaniau, kad galiu būti tokia perdėtai nerimastinga, dirgliai jautri dėl visko, kas vyksta su vaiku. Neveikia stabdžiai, atrodo jokie. Viskas tiesiog maksimaliai išaštrindos reakcijos į viską.
1: Kai jūs žiūrite save kaip mamą, kokia jūs mama?
2: Nuoširdi, man atrodo, tas žodis būtų, nes jeigu pikstu, tai pikstu nuoširdžiai, myliu, stengiuosi išreikšti visą tą meilį irgi nuoširdžiai. Ir aišku, taip, ką aš vat minėjau, kad girdžiu save ir visada stengiuosi vadovautis tą vidinę tiesą, tai labai noriu, kad ir dukrytė tą mokėtų, kad jinai žinotų, kad jos tas vidinis balsas, tas pajautimas yra visų svarbiausia.
1: O kaip ištreniruota vidinį balsą?
2: Nežinau, tai klausinėjau, tiesiog kalbu, klausiu, kaip va, tu manai, o kaip tu jautiesi, stengiuos nieko taip neversti, neprimesti. Jis labai išmintinga mergytė ir su ja va, besikalbant, tiesiog lavint kažkokį tą savęs girdėjimą, o kaip va, tu, kaip tu norėtum, kad būtų, o kodėl ar taip išeina, ar neišeina, o kaip, nu, tiesiog kalbėtis.
1: Valdau, jeigu dabar yra klausytojų, kurie, na, nėra išlavinę šito balso. Ir jie sako, tai ką man dabar daryti? Tai kaip man, aš irgi norėčiau išgirsti.
2: Aš manau, kad irgi pradėti, va taip kaip ir su vaiku, užduoti savo klausimus. Klaus tiesiog savęs, va taip pat.
1: Ko nori?
2: O kaip aš dabar jaučiuosi, o kaip aš reaguoju, tai o kokius man pojūčius sukelia vienas ar kitas va, klausimas, ar ten dar kažkas. Aš čia nežinau, kaip vyrams yra. Aš čia, man galbūt moteris turi tą intuityvų tokį daugiau, nes nu, man tai kiek skirtingi vis tik yra pasaulyje vyrų ir moterų, ir tai yra gražu, jie nėra ten kažko mažiau svarbus ar reikšmingi, tiesiog jie šiek tiek kitokie. Tai aš taip gal daugiau moterims, nes aš nežinau, kas yra būt vyrų. Tai klaus savęs ir ateis, ir gal iš pradžių tyliai tie atsakymai, o paskui bus jie aiškesni. Tiesiog sustoti ir skirti tam laiko, kaip aš dabar jaučiuos, kuriuo keliu aš norėčiau vaiti, kur man gražiau. Manau, tuo pačiu principu klausimais.
1: Ar yra dalykų, kuriuos jūs išmokino jūsų dukrytė?
2: Geras klausimas, išmokino. Na, aišku, tas buvimas mama atvėrė, sakau, daug tokių spalvų ir pačiai savo netikėtų ir nervuojas taip, kad tikrai negali susivaldyti ir atrodo taip myli, kad net sekundės nesuabejotum gyvybę savo paukoti ir reikėtų ginti vaiką ar užstoti ar ten dar kažką. Tai tokie tiesiog prasiplėtė tie rėmai, kraštai visiškai tokia amplitudė, kokios net nemaniau esant iki tol tapimo mama. Aišku, ir aktoristai tai padeda, išjautrėja kažkas tokio, dar pasidaro jautresnio. Tai čia turbūt išmokė nemokydama tam tikrą prasme tiesiog savo buvimu.
1: Ar sunku būt mama?
2: Nu, neiškeiščiau į nieką. Tikrai, tai yra nuostabu. Tai yra tokia meilė, kur nežinau, ar didesnės yra.
1: Aš esu skaičius jūsų interviu, kad sunki pat ta pradžia buvo.
2: Ir... Taip, būtent dėl to tokio nerimastingumo ir šeimos daktarė man sakė, kad tai yra tokios lengvos formos pogimdyvinės depresijos požymiai. Kad tiesiog atrodo, aš sakinio nesugebėjau surekst. Pradedi sakinį ir užbaigti jo negali, nes jau nebemoki du žodžių sudėlioti, atrodo net kaip krato kažkas iš vidaus, kaip elektra visą laiką. Tokiam kaip karštam vandenį visą laiką. Taip, bet nu, gytoja sakė, kad tai nu, hormoniniai pokyčiai, kadangi maitinau

0: kažkur nunyko ir tu pati nunykai ir visko reikia irgi mokytis iš naujo, atsidurti kažkoje naujoje erdvėje ir nu, ekstremalu. Man bent jau buvo.
1: Ar jautėtės suprasta, paguosta, ar buvo pagalbos?
0: Taip, taip, labai. Ir mama buvo, ir vyras tikrai, ir jie tiesiog jau, dabar kai pagalvoju, Dieve mano, jiems irgi tai buvo nelengva šalia manęs išbūti visą tą laiką, bet jie kažkaip kantriai vis tiek ir palaikydami mane ir kalbėdamiesi ir padėjo kažkaip išbūti.
1: Kaip jūs manot, ar tos tokios sudėtingos patirtys, tokie tamsesni slėniai, ar jie reikalingi mums, kad irgi mūsų kažkaip suformuotų, kažkur nuvestų?
0: Na, nežinau, reikia klausimą net kelti, ar jie reikalingi ar nereikalingi. Jeigu jau jie yra, tai yra tiesiog tokia patirtis. Ar čia patirtys geros ar blogos, aktoriams visos patirtys yra geros. Todėl, kad tu viską anksčiau ar vėliau panaudoji darbe. Kaip mano vyras rašytojas irgi sako, viską, ką jūs dabar kalbėsite, gali būti ir bus panaudota mano kūryboje. Tai ir čia tas pats, jau aktoriui nėra blogų ar gerų dalykų, jie visi gali maitinti, niekad nežinai, ką tu vaidinsi, kokį tu personažą gausi. Net visos blogiausios, vadintum, tavo pusės, gali tau uždirbti pinigus.
2: Koks nors pavydos, arogancija.
0: Taip, būtent vat, arogancija yra buvę, kad turėjau vaidinti personažą, apie kurį ir kalba, jie apibūtina, kad jis arogantiška. Ir aš taiga tokia visa balta ir pukuota, ašgi nežinau, kas ta arogancija, kaip čia suvaidinti. Ir paskui taip stebi tyrinėjai ir supranti, o va, taip, aš turiu tą aroganciją, kaip gerai. Sakau, ir finale iš to dar ir pinigus uždirbi, ir iš gerų, ir iš blogų panaudoji kūryboje.
1: Bet čia, man atrodo, visiems mums, ir taip, klausytojams, taip. Ir man pačiai, ar ne, yra didžiulė nauda, kad viską galima transformuoti ir paverst kaip į pamoką tokią.
0: Taip,
1: ne?
0: Stebėti, matyti, įvardinti, priimti ir staiga tie demonai ištirpsta toj sąmoningumo šviesoje.
1: O beje, apie šviesą, kiek jums pačiai svarbu viduje ieškot tos tokios šviesesnės erdvės, tos pozityvo tokio.
0: Na, labai svarbu. Aš net turiu savo teatro studiją, kurią pavadinau studiją Lumo, o Lumo esperanto kalba reiškia šviesa. Tai aš net noriu, kad tie mano inicijuojami kūriniai va, turėtų tą šviesą, kad pažiūrėjus gyventi kažkaip būtų skaniau ir norėtųsi labiau gyventi negu prieš tai. Man būtų labai svarbu. Aš va, tas kūrėjo atsakomybė už kūrinio poveikį man yra labai svarbi. Nes jis daro poveikį neišvengiamai vienokį ar kitokį. Geriau jau jis darytų gerą tą poveikį, ar ne? Kūrinys.
1: Kai jūs ateinat į teatrą, kas yra pirmas dalykas, kuris jums kasdienybė yra? O žmonėms, žiūrovams, kurie tik vakare ateina, kuriems ta mistika jau prasidėjus ir ta magija visa teatro, atrodo tokia paslaptingi tie koridoriai ir tie jūsų rūbinės ir grimo kambariai ir viskas ten yra taip paslėpta ir taip...
0: Na, man sunku įvardinti, nes aš nebuvau niekada noj barikadų pusėje, aš taip gyvenu.
1: O jūs ateinat pažiūrėt spektaklį?
0: Gyvenimą. Na, nuo vaiko gimimo mažai mačiau, nes visą laisvą laiką stengiuos skirti greitai, bet kažkaip reikia pradėti, nes įdomu ir vertinga ir visaip kaip, nes nuo vaiko gimimo skaitau knygas tas, kurias garsinu pati, spektaklius žiūriu tuos, kuriuos, nu, kaip nežiūriu, kuriuose pati vaidinu, tai šiek tiek būtent dėl to laiko paskirstimo, kad noriu jai skirti kiek tik begaliu daugiau dėmesio laiko ir meilės. Tai va, tai ir sunku pasakyti, nes kaip žmogui atrodo, kur atėjus iš tos kitos pusės, nes man būna taip, kai aš ateinu į ofisą ir žiūriu, o, wow, žmonės dirba ofisuose, kaip jie čia sėdi, kaip jie čia gyvena ir irgi tas pats magijos jausmas, nes aš to pasaulio nepažįstu visai. Tai, o nas pasaulis teatro man jis savaime suprantamas ir visiškai toks natūralus, tai sunku pasakyti.
1: Kada būna tas didžiausias toks... lengvas jaudulys, nežinau, kas konkrečiai įvyksta, bet prieš išeinant į sceną, kada jisai, kai pradeda žiūrovai rinktis?
0: Didžiausias jaudulys būna prieš premjerą, kai tai yra naujas, šviežias darbas ir pirmi susitikimai su žiūrovais. Va, kalbu ir pradeda širdis jau, nes rytoj premjera. Ir tikrai kažkaip, tai tikrai, kol įsivaidini, nu kokie trys spektakliai, tai būna tiesiog ant atrodo sąmonės palpimo, aptemimo ribos iš jautulio. Ir tikrai ne man vienai, taip dažnai būna visiems. Už tai, kai žmonės sako, na kaip nebijoti lipti sceną ar ten taip toliau, taip. Kaip čia, žodžiu, tikrai tos baimės, aš sakau, tai yra šventas naivumas. Neatsikratysite jokios baimės ir nereikia jos atsikratyti.

0: tai, kad į tave žiūri keli šimtai žmonių, nėra žmogui natūralu ir kūnui nėra natūralu. Visada gaminsis adrenalinas, visada gaminsis tam tikrą chemiją ir jinai visada bus. Tiesiog su tuo reikia išmokti gyvent ir tą panaudoti.
1: Padaryti normalybę.
0: Nu taip, yra toks posakis, kad aktoriai nuo ne aktorių skiriasi tik vienu. Aktorius nori būti aktorium. Kitaip tariant, jo noras yra stipresnis, vat už šitą baimę jis vis tiek eina. O tą baimę jauduli visi vienodai išgyvena.
1: Tai tokių priešnodžių nėra visiškai.
0: Ne, ne, nėra, tiesiog su tuo.
1: Ir jūs jokių ritualų nedarot, nežinau, ant vienos kojos nešokat? Ir...
0: Na, susikimbam už rankų, palinkime, būdavo anksčiau toksai kažkoks palinkėjimas, ten vos nepasiuntimas po velnių, aš esu pakeitusi, Dieve padėk ir palydėk, sakom visada prieš spektaklį.
2: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešnia aktorė Valda Bičkutė.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbanaitė, ir mano viešnia aktorė Valda Bičkutė. Ir su Valda kalbamės apie gyvenimą ir teatrą.
2: Taip.
1: Ir kaipgi be to teatro, ir kaip tik pakalbėjom apie premjeras, kurios permuša širdį. Valda, tai dabar jau jūs tikrai gyvenat premjeros nuotaikomis.
2: Taip.
1: Ir visai tiesiog valandą skaičiuojat iki išėjimo į sceną.
2: Taip.
1: Tai ką jūs rodysit mažajame teatre, Vilniaus mažajame
2: Taip,
1: teatre?
2: Taip, rytoj Vilniaus mažajame teatre yra vasarotojų karštinė pagal Goldonio pjesę, premjerinis spektaklis. Šiandien dar generalinė su žiūrovais, o rytoj pirmieji jau spektakliai.
1: Ir čia yra pirmoji trilogijos dalis.
2: Taip, tai yra labai įdomu, nes yra trilogija, vasarotojų karštinė, kaip aš sakau, teatro serialas. Tai yra labai įdomu ir tikrai unikalu, tokio nieko, bent jau man neteko matyti ar girdėti apie tai. Dažniausiai šitą trilogiją režisieriai apjungia kažkaip į vieną ir bando sukoncentruoti. O Gabrielė Tuminaitė, šio spektaklio režisierė, nutarė būtent ją išdėlioti kaip tris atskirus spektaklius, ir pirmas vyks mažajam teatre, antras operos baleto teatre, o trečias vėl sugrįš į mažąjį teatrą. Ir man irgi labai įdomu, ir žmonės pirks iš karto į visus tris spektaklius, pavyzdžiui, bilietus, ar jis žiūrėti po vieną, nes tu gali savo susidėlioti, kaip tu visą tai su tuo sąveikausi, su šita trilogija.
1: Koks šitas spektaklis jums pačiai?
2: Na, jis yra gaivus. Na, Goldonis apskritai unikalus dramaturgas, nepaisant to, kad tai 18 amžius, aktualijos yra visiškai tiesiog tiesiai va iš socialinių tinklų nūdienos. Kaip dvi merginos, kuri suknelė madingesnė apsirengs, kaip reikia pasirodyti, kaip atkrinai, kas pas mus vyksta, kaip aš atrodau ten, bet socialiniam tinkle svarbiau negu kaip aš gyvenu iš tikrųjų, ar ne, toksai visi turim paskolų prisijėmę, leasingų ir taip toliau, ir ten buvo lygiai tas pats, verčiau prisiskolins, bet važiuos vasaroti taip, kaip nors trumpam galėtų pagyventi savo tą svajonių gyvenimą, kur neva tai turiu pinigų, neva tai esu pasipuošęs toks kaip pažadėto rojaus patyrimas, ir ten trūks plyš, reikia pakliūt, nepaisant nieko, ir pasirodyt kuo geriau. Tai čia taip trumpai, jeigu kalbant, tai labai daug atpažįstamų dalykų, net stulbinančiai, kad tai 18 amžiaus kūrinys, bet Goldonis tuo ir pasižymėjo, jisai yra transformaciniam tokiam etape tarp komedijos dell'arte ir jau tolimesnio tuo metu modernaus teatro, kai nusinuimamos kaukės, nors jų atgarsiai yra tokie, kaip sakyt, kaip tam tikri šablonai, bet jisai jau gilina psichologiją, jisai jau stebi gyvenimą, jisai įneša tekstą dramaturginį vietoje anksčiau būtų improvizuotų dialogų. Tai man asmeniškai Goldonis apskritai irgi labai artimas, nes mano diplominis spektaklis, iš kurį aš gavau aktorės diplomą, irgi buvo Goldoni, Trufaldino dviejų ponų tarnas, mūsų dėstytojo Rimo Tumino režisuotas, ir aš ten irgi vaidinau, ir nuo to laiko jaučiu tikrai didelę meilę ir nostalgiją būtent Goldonio kūriniams.
1: Kai gavot rolę ir pirmą kartą skaitėt tuos tekstus visus.
2: Tiesą sakant, grįžtant prie pirmo skaitimo, tai buvo irgi labai įdomu, buvo COVID-as. Dar buvo gyvas šviesios atminties mūsų teatro vadovas Rimas Tuminas. Ir mes, o ir mano dukrytė buvo ką tik gimus, nes jinai kaip tik gimė sausį ir jau kova prasidėjo, uždarymai visko, ir niekas nebefunkcionavo.
1: Tai kai istorija.

0: Ne,
1: jo, ir teatro žmonės nu, kažkaip norėjo kažkokią viltį savo dar palaikyti, kad tie teatrai tikrai atsidarys ir mes dirbsim. Mhm. Ir vykdavo online susijungę visą trupę skaitymai piesių. Vienos, kitos, trečios pasitikrinti, kad jeigu išmušta laiminga valanda, kai mes vėl dirbsim, kad turėtume jau pasirinkę pjeses, kurios mums įdomios, kurios jaudina, kurios atliepia. Ir viena iš jų būtent buvo Guldonio vasarotojų karštinė. Ir visi apstulbo nuo to tokio aktualumo ir gilumo ir žaismingumo ir padėjome ją į tų, kur must have ar ne sąrašą, kad šitą būtinai norime statyti. Ir tai buvo tiek režisieriaus, tiek trupės pasirinkimas, po to jau iškeliavus Anapilin Rimui Tuminui, Gabrielė Tuminaitė tą svajonę trupės nutarė irgi išpildyti, jai matyti tą medžiagą irgi labai daug reiškia. Tai ir dar Guldonis labai tinka atjauninti trupiai. Ten yra daug jaunimo reikia, daug žaismingumo, tai kaip ir mes pat diplominį neveltui buvo parinkta šitą medžiagą, taip ir dabar. Jaunai kartai įsilieti į mažojo teatro trupę labai tinkamą medžiagą ir ten tikrai pamatysite daug labai gražių, šviesių jaunų žmonių.
0: Kai jūs dabar ruošiatės jau tos paskutinės valandos iki premjeros, kuo labiausiai jūs norėtumėt, kad žiūrovas išsineštų šito spektaklio?
1: Visų pirma, turbūt tiesiog gerai praleisto laiko pojūtį.
0: Tokio poilsio.
1: Jo, poilsio iš teatro šventės. Mhm. Todėl, kad...
0: O kaip jos retai bebūna?
1: Na, iš tiesų, bet va čia yra mažojo teatro kryptis irgi Rimo Tumino formuota. Beje, grįžtant prie italų, Guldonio tame tarpe Strelleris, labai garsus italų režisierius, Piccolo Milano, kitaip tariant, Milano mažojo teatro irgi režisierius ir vadovas. Aš net esu pati dar mačiusi jo statytų irgi Guldonio piesių. Rimas Tuminas laikė į vienu iš savo mokytojų, kuris būtent irgi kūrė tą teatrą kaip šventę. Nepaisant gylio, nepaisant viso pažinimo, bet vis dėlto šventės pojūtį kurti. Tai čia yra tikrai mažojo teatro apskritai kryptis, tradicija ir sąmoningas, turbūt sąmoningas pasirinkimas šiuo atveju ir Gabrielės Tuminaitės. Tai visų pirma, o visų antra, aišku, galbūt pasijuokti iš savęs, iš tų savo visų lizingų ir tų kreditų ir iš to noro dėti gražesnės nuotraukas Instagramą ir ten taip toliau ir taip toliau. Tai sakau, daug atpažįstamų momentų ir gražu, labai estetiška, dailininkas Julianas Tabakovas iš Bulgarijos, kuris tikrai ir kostiumus ir scenografiją sukūrė. Tai.
0: O koks yra jausmas? Žiūrovas niekada to nepatirs, tik tai aktorius ir režisieriai, ar ne? Kai tos paskutinės dienos, kai jūs paskutinės repeticijos ir jūs suprantat, kad viskas, ryt po ryt startas.
1: Taip.
0: Ką jūs išgyvenat tuo metu?
1: Labai didžiulė koncentracija, mobilizacija, tokias labai didelis susikoncentravimas. Aišku, būna jau kiek ir nuovargio, kurį irgi tu turi kažkaip tai nugalėti. Tai ir jau, kaip sakyt, tam tikra prasme, kaip besilaukiant irgi moteris, kur jau prieš galą jau noris pagimdyti, jau išeinti, susitikti su to žiūrovu, pasitikrinti reakcijas, jau kad išgyventi irgi tą kitą laiptelį. Tai yra jau vis tiek, ką mes savo repetuojam, tai vieno, jau tie energetiniai mainai, kaip prasideda salėje, vėl čia kitas.
0: O kas yra tas energetiniai mainai su žiūrovu?
1: Va čia yra tikra magija. Žiūrovai, aš manau, kartais net nenutokia, kokią didelę įtaką jie daro spektakliui. Didžiulė.
0: Papasakau.
1: Didžiulė. Ir mes kaip sakom, wow, kokia šiandien buvo publika, ar ne? Bet ką mes turim omeny, tai kad jie turbūt dalyvavo irgi. Kartais žmonės bijo reaguoti, nereikia bijoti. Mes tam ir dirbam, kad mes jaustume tą dialogą. Mhm. Ir net jeigu jis kartais būna nebilus, tu jauti kartais tokią spengiančią tylą, supranti, kad va, įsijungia ta kita dalis irgi žiūrovo, kurios mes ir norim galbūt prisišaukti, ar sielą, ar kaip ją pavadinti, ir jie tikrai dabar kažką išgyvena.
0: Kažkas viduje atsirakina.
1: Jo, kažkas vyksta, procesai kažkokie, tai ir jie tą tylą irgi kaip vyksmą, kaip reakciją gali. Aišku, juoka irgi labai esam dėkingi publikai, kuri tikrai leidžia savo ir juoktis, reaguoti, tai mums yra tikrai dovana, to nereikia bijoti, tai. Ir kita vertus, man po šiai dienai nesuprantama, kodėl į tą patį spektaklį, kur tie patys aktoriai kalba tuos pačius žodžius, daro tas pačias mizanscenas, atlieka. Vieną dieną visi kaip susitarė reaguoja vienoj vietoj, kitą dieną visai kaip susitarė visa salė keli šimtai žmonių kitoj vietoj. Kažkoks įsijungia kolektyvinės pasąmonės dalykas ir aš kartais įmau galvo turbūt neatsitiktinai mes sulipam į vieną autobusą visi, neatsitiktinai atsisėdom į vieną salė kažkokio spektaklio.

0: metu, bet kas tai yra, aš nežinau, kaip tai paaiškinti.
1: Čia gal tai, ką jūs sakėte apie tą gydytoją ir magą.
0: Galbūt kažkokia tai magija, tokia
1: sutraukiam
0: mūsų bendravimo.
1: Tarsi magnetas toks, ar taip, ne? Tos dienos.
0: Taip, tos dienos kažkokia energija yra, kuri visus
1: sukomplektacija
0: tokia. Dažnai, kai klausia irgi mūsų, kaip jums nepabosta tą patį per tą patį kasdien kartoti.
1: Taip.
0: Bet aš sakau, niekada nebūna tą patį per tą patį, nesvarbu, kad tu tari tuos pačius žodžius, yra visai kita diena ir visai tu kažkoks kitoks ir ta energija dienos kažkokia kitokia. Ir visa tai, va, ta gyvybės magija, gyvybės stebuklas, nieko, viskas čia ir dabar. Nes teatras gali būti koks tik nori, svarbu, kad jis būtų gyvas. Formos, temos, bet jis turi būti gyvas. Čia ir dabar. Gyvybės stebuklas.
1: Ir turbūt teatro nebūtų ir be aktorių, ir be režisierių, ir be visos komandos,
0: be abejo,
1: ir be žiūrovų.
0: Be abejo, tai labai svarbu yra žiūrovai. Nors mus mokė, kad mes vaidiname tą, ar ne, yra teatro vadinama vertikalė, yra horizontalė, tai vat aktorių, ar ne, ir to kūrinio sąveika su žiūrovu, tokia kaip horizontali, bet yra dar vertikalė idėja. Taip, tai kad kas bevyktų, vis tik pasakyta Biblijoje, kur jūsų du arba trys, ten ir aš su jumis, ar ne? Tai teatras yra ta vieta, kur mūsų du arba trys ir jis su mumis. Tai tam tikrą prasme, tai bent jau mus taip mokė ir mes duminas, kad tai kažkuria prasme mišios, ar ne, kur mes vis tik vaidinam, aukojam visą tai visų pirma kažkam tai aukščiau ir tuo pačiu ir viens kitam. Bet tos vertikalės irgi teatras nelabai išeina.
1: O jums būna tokių akimirkų pačiai, kad vaidinot tą spektaklį ir staiga vieną dieną jums pačiai vyko kažkokia, žinot, babach, tokios didelis suvokimai, kažkokie vidinės tektoninės plokštės sujuda.
0: Tai kas kartą taip nutinka? Nes tu tiesiog neri į tą, va, nežinai, kas bus už minutės, už sekundės. Taip, tu žinai tą partitūrą, bet tu žiūri partnerio akis, ir vyksta va ta sąveika, sakau, ir tarp partnerių, ir su žiūrovais. Joks dirbtinis intelektas niekada to nepakeis, niekada. Manau, teatras amžinas.
1: Tai mes žiūrovus kviečiam į vasarotojų karštinę,
0: taip,
1: kad pasižiūrėtų, pasidžiaugtų ir jums pamojuotų ir kitiems aktoriams. Valda, iš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes grojam, klausomės ir įsivaizduojam, kad visi kartu susėdė prie to paties stalo, linguojam. Tai žinau, kad jūs pasirinkot Andriaus Mamontovo Svetimi sapnai.
0: Taip,
1: kodėl?
0: Šio albumo pabėgimas. Todėl, kad vat kai kas nors paklausė apie lietuvišką dainą, kurią reikia prisiminti, jinai visada man pati pirma iššoka iš mano atminties ir aš iš karto akimirksniu atsiduriu kaip savo kambarį, kai man 15 metų ir aš turiu kasetinį dar šitą magnetofoną ir mano vat pirmoji meilė man padovanojo 15 gimtadienio proga šitą kasetę, albumą, šitą pabėgimas. Ir būtent šita daina man taip patikdavo. Aš ją leisdavau. Aš nežinau, kas yra tokio joje, kas man taip patinka. Bet aš akimirksniu atsiduriu tada tenai į tą save, 15 metų tokią atrandančią save ir pasaulį ir kartu, va ta daina iš karto sukelia visas šitas asociacijas.
1: Gera jūsų klausytis ir linkiu nuostabios premjeros ir
0: ačiū, labai spektaklių. Laukiame visų teatre.
1: Jūs klausėtės pažinimų, čia buvo aktorė Valda Bičkutė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjivą šiąnakt sudrebino balistinių raketų atakos. Mieste veikė oro gynybos sistemos. Skelbiama apie mažiausiai 10 sprogimų, apie padarytą žalą ar aukas kol kas žinių nėra. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas ir pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar.
1: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
0: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki, tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 000 įvairių tipų smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 000 buvo šahedai, itin griaunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad šiemet Rusijai pavyko užimti tik kiek daugiau nei 1000 km² Ukrainos teritorijos, o Kyjivas didelę dalį jau išlaisvino. Pasak prezidento, per 8 mėnesius Ukrainoje žuvo arba buvo sužeisti 250 000 Rusijos karių. Be kita ko, Zelenskio teigimu, Maskva kare prieš Ukrainą pasitelkė piliečius iš 47 šalių. Kinijos vadovas Si Dzinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvą Andrewso bazėje netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka 2 kartą. Tarp abiejų šalių netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Dzinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui, tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Buvęs Holivudo kino magnatas Harvis Weinsteinas pakartotinėme procese dėl seksualinių nusikaltimų nuteistas 15 metų laisvės atėmimo bausme. 74 Weinsteinas kalėjime praleido jau 2 metus. Dabar paskirta bausmė yra dar vienas svarbus žingsnis ne vienerius metus trunkančiame seksualinių nusikaltimų bylų nagrinėjimo procese. Weinsteinui iškeltos 2 bylos, savo kaltę jis neigia. Maždaug prieš 10 metų daugybei moterų įtakinga kino prodiuserį apkaltinus priekabiavimu ir žaginimu, jo byla davė pradžią judėjimui Me Too. Daugelyje šalių apie patirtą seksualinę prievartą ar priekabiavimą prabilo ir su Weinsteinu nusikaltimais nesusijusios aukos. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad Gazos ruože sparčiai daugėja pranešimų apie smurtą prieš moteris ir mergaitės, kurios yra priverstinai ištekinamos. Prasta humanitarinė situacija šioje teritorijoje apžvelgęs Prancūzijos prezidentas pavadino ją visus gėdinančiu reginiu. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Pasak Jungtinių tautų, dėl užsitęsusios krizės Gazos ruože, moterys ir mergaitės susiduria su vis didesne lytinio smurto rizika. Įspėjama, kad šiemet smarkiai padaugėjo ankstyvų ir priverstinių santuokų. Ataskaitose liudijama, kad iš prievartautos aukos ištekinamos už savo prievartautojų, arba kad, pavyzdžiui, vienas vyras ištekino 14-metę dukterį mainais už 2 maišus miltų, tam, kad jo šeima galėtų pavalgyti. Nepaisant anksčių skelbtų paliaubų, Izraelis vis dar vykdo smūgius prieš Hamas Gazos ruožę. Jungtinių tautų agentūra praneša apie ypač sudėtingas humanitarines sąlygas šioje teritorijoje, kur dėl skurdo ir bado daug žmonių yra priversti pasikliauti labdaros pagalba, gyvena apgriautuose pastatuose ar palapinių stovyklose. Izraeliui atmetant tarptautinę kritiką, šalių neveiksnumą dėl humanitarinės padėties ir patį konfliktą sukritikavo Prancūzijos prezidentas, visą tai pavadinęs reginiu, kuris, anot Emanuelio Makrono, gėdina mus visus.

0: Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių šilumos, naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. Dabar 2:05.
1: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, čia LRT radijas, čia Pakartot, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Kadangi pirmadienio muzikos istorijų laida antradienio mūza ant peties buvo susijusios su čionykštės muzikos temomis, aš šiandien nusprendžiu papasakoti apie vieną išskirtinę visame pasaulyje žinomą asmenybę. Beje, šiandien mininčia 100 metų jubiliejų. Ir kad jau nebeliko LRT radio eteryje laidos džiazo muzikai, leiskite šiandien pabūti tuo džiazo ambasadoriumi ir pagroti jums aukščiausios prabos improvizacinės muzikos. Džiazo saksofono genijui, muzikos reformatoriui, vienai svarbiausių 20 amžiaus muzikos asmenybių apskritai Džonui Koltreinui, šiandien sueitų 100. Ta proga rekomenduoju ir mano kolegės Laimos Lepkovaitės laidą LRT klasikos bangose, kuri vadinasi Sėsk į traukinį A. Ji taip pat bus skirta šiai temai tik kitokiu kampu. Ašgi noriu jums papasakoti labai įdomių faktų apie šią asmenybę. Faktų, kurie galbūt palies, sujaudins, sukels susidomėjimą, o kai kurie įtariu ir priblokš. Intelektualios muzikos pilna Pakartot maldauja jūsų dėmesio nepilna artėjančią valandą.

Kai praėjusią savaitę atsiėmiau vieną kolegų žurnalistų apdovanojimą, sakiau, kad visa širdimi ir protų siekiu, kad muzika nebūtų tik pramoga arba sugražinti muziką iš pramogų pasaulio į meno pasaulį. Sutikite, muzika kaip fonas lydi mus jau visur, į ją praktiškai nebekreipiame dėmesio. O kai šnekame apie muziką, dažniausiai apie ką šnekame, kalbame. Kiek kas uždirbo, kokia suknelė, kaip šoka, kaip atrodo, ką pasakė, kaip įkliuvo policijai, kokį stadioną surinko ar nesurinko, nusidainavo ar nenusidainavo. Aš ir pats kartais apie tai mėgstu paplepėti, muzika kaip pramoga savaime nėra joks blogis. Bet muzika yra kur kas daugiau nei tai. Muzikoje yra melodija, harmonija, ritmas ir jie gali būti išmoningi, jie gali būti banalūs, trafaretiški. Kartais muzika lydi

tekstas, kuris taip pat gali būti banalus, prastas, blogas. Pagaliau muzika gali kelti esminius žmonijai klausimus, gali vesti dvasiniu keliu, kelti norą tobulėti, skaityti, pažinti, atpažinti arba atsiduoti ritualui. Muzikos prigimtis yra ritualinė, ji žmogui visų pirma radosi kaip ritualas. Todėl aš labai džiaugiuosi šiandien galys per Džono Koltreino pavyzdį apie tai pakalbėti. Ne apie industriją, jos uždarbius ir skaičius, kaip beriau praėjusią savaitę, bet apie aukštesnius dalykus, kurie gal įkvėps kažkurį iš jūsų, kurie tikrai kadaise įkvėpė mane. Nes Koltreino įtaka siekia toli, toli už džiazo ribų, toli už 20 amžiaus vidurio ribų. Drįščiau jį statyti į vieną gretą šalia didžiausių žmonijos muzikų menininkų, šalia Bacho, Mozarto, Bethoveno, Čiurlionio, kurio gimtadienį vakar minėjome, šalia Schönbergo, šalia Litvako Jašos Haifetso. Prisiminkime, kad šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Jeigu laidos klausotės trečiadienį. Šalia iškiliausių džiazo vardų Louis Armstrongo, Milso Deiviso, šalia populiariosios muzikos vizionierių Bitlų, Dylano, Davido Bowie, kuriems įtaką jau padarė Koltreinas ir taip toliau. Visų pirma, todėl, kad tai asmenybė postmoderniojoje eroje. Pačiame postmoderno įkarštyje 50-iniais ir 60-iniais laikotarpyje su visa postmodernizmui būdinga ironija, sarkazmu, materializmu, radikaliu individualizmu, būtent Koltreinas tokiame laikotarpyje sugebėjo sukurti naują kryptį – dvasinį džiazą. Tyra muzika sielai ir protui, bet ne bukam vartojimui. Muzika be sarkazmo ir pokštų, iš kurios net neišeina kažkaip pasityčioti, ją gali priimti, įsileisti arba atmesti, kaip kažką nesuprantama ir keista.

Vienas įdomiausių Džono Koltreino kūrybos aspektų yra jo santykis su religija ir mokslu ir su pačiu Albertu Einšteinu. Koltreinas 67-aisiais praėjusio šimtmečio metais, būdamas vos 40-ies miręs nuo kepenų vėžio, yra plačiai pripažįstamas kaip kūrėjas, iš esmės pakeitęs džiazo veidą 60-mečio pabaigoje ir 70-o pradžioje, arba kaip aš sakau, 50-iniais ir 60-iniais. 2007-aisiais metais Pulicerio premijos komitetas po mirties jam už tai skyrė specialų apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. Jo kūryba iki šių dienų studijuojama universitetuose, taip pat ir Lietuvoje. 23 rugsėjo gerbėjai mini 100-asias Koltreino gimimo metinės. Koltreinas grojo įrašinėjant kelis žinomiausius ir svarbiausius džiazo ar netgi visų žanrų albumus, įskaitant 59-ųjų Kind of Blue, tuomet dar kaip Miles'o Davis'o kvinteto narys.

O vėliau jis pasireiškė jau kaip grupės lyderis savo 60-ųjų Giant Steps ir savo 64-ųjų šedevre A Love Supreme. Coltrane'as savo gyvenimu ir žanriniais posūkiais, dvasingumo paieškomis gyvenime ir muzikoje pradėjo savarankišką džiazo kryptį, vadinamąjį dvasinį džiazą arba spiritual jazz, kurio apraiškas dabar girdėsite kone kiekviename džiazo festivalyje ir šiomis dienomis, netrukus spalį Vilnius džiaz startuos, bus galima tuo įsitikinti. Kodėl praėjus tiek metų Džonas Coltrane'as vis dar yra be galo gerbiama asmenybė net ir tų, kurie nesiklauso džiazo? Jūsų dėmesiu keli įdomus faktai apie Coltrane'ą minint jo 100-ąjį gimtadienį, faktai, kurie padės į šį klausimą atsakyti. Pradžiai priminsiu, kad šis muzikas gimė 1926 rugsėjo 23 dieną ir per tragiškai trumpą gyvenimą, kaip sakiau, 67-aisiais mirusiam Coltrane'ui buvo vos 40 metų, savo grojimu saksofonu ir savo kompozicijomis jis iš esmės pakeitė džiazo veidą. Ši įtaka išplito ir į kitus muzikos žanrus. Taigi faktas numeris vienas. Džono Coltrane'o muzika turėjo labai gilias dvasinės šaknis. Stiprus dieviškumo, gilaus ir nesumeluoto dvasingumo pojūtis persmelkė didžiąją dalį Džono Coltrane'o kūrybos. Muzikantas kovojo su priklausomybe nuo alkoholio ir nuo narkotikų. Po to, kai 57-aisiais metais jis buvo išmestas iš Miles'o Davis'o kvinteto ir pagaliau nuo tų priklausomybių ėmė vaduotis, savo muziką jis ėmė matyti kaip neatsiejama dvasinio kelio dalį. Žinomas faktas, kad kai jis suprato, kokia trapi yra jo karjera ir kaip jis gali netrukus per tuos kvaišalus viską prarasti, jis užsirakino kambaryje, staiga visiškai nutraukė sunkių narkotikų vartojimą ir per kelias išskirtinai sunkių kančių dienas patyrė, kaip pat sakė, gilų dvasinį prabudimą. Vėliau jis tikino, kančiuose prašęs Dievo, cituoju, privilegijos daryti kitus laimingus per muziką. Čia labai svarbi simbolinė dalis. Nuopolis ir prisikėlimas yra viena Coltrane'o mitologijos priežasčių. Jeigu nebūtų žemiausio dugno ir aukščiausio aukščio taškų, Coltrane'ui nestovėtų bažnyčios, jam nebūtų meldžiamasi, o taip, dar prie šito mes prieisime, ir jo muzika taip neveiktų. Nes žmonės muzikoje girdi patirtis ir jas vertina. O Coltrane'o saksofonas būtent ir grojo ne ką kitą, o jo paties gyvenimą. Tai paliečia taip, kaip niekada nepalies, vien tik dėl savęs demonstruojamas virtuoziškumas. Klausai jo muzikos, klausai to liūdno jo saksofono garso, išties jau tik, kad jis pasiekė savo tikslą, tiek įdėjęs didžiulių pastangų, darbo ir ištvėręs tokius vargus, nusileidęs iki dugnų ir prisikėlęs.

Tad istoriniai, legendiniai Džono Koltreino albumai yra niekaip neatsiejami nuo jo dvasinio ir religinio gyvenimo. Džono Koltreino dvasinė kelionė yra lemiamas jo vėlesnės karjeros naratyvas. Jo muzikinio genijaus neįmanoma atskirti nuo dieviškumo paieškų. Karjerą einant pirmin, Koltreinas pradėjo studijuoti pasaulio religijas. Godžiai skaitė apie hinduizmą, apie budizmą, islamą, krikščionybę ir kabalą. Kolegų liudijimu buvo vienas labiausiai apsiskaičiusių džiazo muzikantų. Jis turėjo suprasti universalią žmogaus dvasingumo giją ir perteikti ją per savo saksofoną. Ir šių paieškų apraiška yra klasikinis 65 metų albumas A Love Supreme, pati aukščiausia įmanoma meilė. Ir įrėmintas to paties pavadinimo Koltreino eilėraščių, kuriame rašoma, kad šis albumas yra nuolanki auka jam. A Love Supreme ne tik vienas svarbiausių albumų džiazo istorijoje, bet ir absoliutus religinio atsidavimo aktas, muzikinė malda tiesioginė prasme, albumo struktūra, religinių apeigų struktūra arba žmogaus religinio virsmo analogija. Suvokimas, vėliau rezoliucija, vėliau veiksmas ir galiausiai psalmė. Na, o psalmėje Koltreinas iš tikrųjų groja Dievui parašyto eilėraščio atspausdinto albumo informacinėme buklete žodžius. Jeigu mes sektumėme tekstą klausydamiesi, išgirstumėme, kaip jo saksofonas artikuliuoja tikslius eilėraščio skiemenis.

LRT radijas. LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Čia LRT radijas pakarto. Per mikrofono aš Domantas Razauskas. Johnui Coltrane'ui 100 arba istorija apie vieną svarbiausių muzikų per visą 20-ąjį amžių. Daugiau negu tiesiog džiazo saksofonininką. Istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Bet ne tik religija, ne tik dvasingumas buvo labai svarbus šiai asmenybei. Kas man asmeniškai įdomiausia, paraleliai dvasinėms paieškoms ėjo ir Coltrane'o susidomėjimas mokslu arba tuometinė modernė fizika, kas šiaip netaip dažnai eina koja kojon, sutikite. Ir šios temos buvo jam visiškai susijusios. Sakau, kad man asmeniškai įdomiausia, nes pats tyliai, ramiai, atsargiai irgi mėgstu kartais paskaityti, pasiklausyti, pasidomėti kvantinės fizikos problemomis, naujausiais astrofizikos pasiekimais. Ir visą tai išties neišvengiamai kelia daug filosofinių klausimų, kėlė jų ir Coltrane'ui. Jis muziką matė kaip kosminę ir matematinę lygtį, nes jo dvasinis kelias buvo matematiškai metodiškas. Tad nenuostabu, kad jis dievino Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą. Čia reikšiu tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvąjį Alberto

Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip gana tragišką, tokį neįgyvendintų siekių etapą. Paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Netrukus tai paaiškinsiu, bet paprastai tariant, jis svajojo atrasti vieną pagrindinę lygtį, neilgesnę nei colio, kaip pats sakė, kuri galėtų paaiškinti visą visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip Coltrane'as ieškojo universalaus garso. Kartais draugui pasakė, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius.

Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją gravitacijai, na, erdvėlaikio išlinkimui paaiškinti. Panašiai ir Coltrane'as naudojo geometriją muzikai paaiškinti. Jo garsi diagrama Coltrane'o mandala buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, gamos ir tonai, gaidos yra tarpusavį susiję tobulame simetriškame apskritime. Ir ne, tai nėra tiesiog kvintų ratas. Coltrane'o muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulio. Bet tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galim išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techninių natų, kvantinio chaoso prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio, laiko išlinkimo pojūtį. Bet grįžkime dar prie Einšteino, nes tai svarbu. Norint suprasti abiejų tikslus, reikia pažvelgti į du radikaliai skirtingus taisyklių rinkinius, kuriuos fizikai nuo Einšteino laikų naudoja tikrovei apibūdinti. Pirma, tai iš klasikinės fizikos išauganti bendroji reliatyvumo teorija arba didieji objektai. Einšteino šedevras. Labai grubiai tariant, jie apibūdina gravitaciją. Ir tai, kaip masyvūs objektai, žodis masyvūs, čia svarbus, turintis masę objektai, pavyzdžiui, žvaigždės, planetos, galaktikos, iškreipia erdvėlaikį. Žodis erdvėlaikis čia vėlgi labai svarbus, nes priešingai klasikiniai Newtono fizikai Einšteinas laiko ir erdvės nelaikė atskirais. Ši teorija yra sklandi, nuspėjama ir geometrinė, matematiškai labai aiškiai pagrįsta. Antroji – kvantinė mechanika. Čia jau kalba eina apie pačius mažiausius objektus, subatominius objektus, daleles. Jie apibūdina subatominį pasaulį – elektronus, kvarkus, leptonus, bozonus ir taip toliau. Ji yra chaotiška, atsitiktinė, kartais labai sunkiai suprantama ir visiškai nenuspėjama. Didžiausia iki šiol neišspręsta problema šiuolaikiniame moksle yra ši. Šios dvi teorijos viena kitos nekenčia. Reliatyvumo matematika visiškai išlunga, kai yra pritaikoma atomui. O kvantinė mechanika subyra, kai bandoma pritaikyti žvaigždį arba galaktikai. Ir Einšteinui šis prieštaravimas tiesiog atrodė nepakenčiamas. Jis tikėjo, kad gamta negali būti tokia susiskaldžiusi. Taip tiesiog negali būti. Kažko čia trūksta, kažkur įsivėlė klaida, kažkas ne taip. Ir paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius jis būtent ir praleido bandydamas suvienyti elektromagnetizmą ir gravitaciją į vieną bendrą matematinę sistemą, kuris sklandžiai užpildytų prarają tarp subatominio pasaulio, tarp dalelyčių pasaulio ir galaktikų. Coltrane'as visą tai suprato ir kažką panašaus bandė padaryti muzikoje. Ieškodamas savo universalaus garso, kitapus džiazo, kitapus visų žanrų apskritai, garso, kuris visą sujungtų.

Beje, 59 metų kūrinyje Giant Steps jo matematinis požiūris pasiekė kulminaciją. Akordų progresija čia juda didžiosiomis tercijomis. Ir taip kuriama

Trečias įdomus faktas, kuriuo daugelis spėjų net ir nepatikėsite, bet jis yra visiškai tikras. Coltrane'o dvasinė įtaka buvo tokia didelė, kad jam po mirties paskirta tikra bažnyčia. Šventojo Džono Coltrane'o bažnyčia buvo įkurta San Franciske ir tebe egzistuoja, nors per kelis dešimtmečius jos vieta nekartą ir keitėsi. Bažnyčia garbina Coltrane'ą, nenostabu ir kaip liturgija naudoja taip tą patį A Love Supreme tekstą. Beje, bažnyčia taip pat yra įsipareigojus ir socialiniam teisingumui, bendruomeniai ir menams. Šios bažnyčios ištakos – švento Džono Coltrane'o Afrikos ortodoksų bažnyčia. 71-aisiais praėjusio šimtmečio metais San Franciske įkūrė arkivyskupas Franzo Kingas ir jo žmona Marina. 65-aisiais metais jie pamatė gyvą Coltrane'o pasirodymą ir Kingas šią patirtį apibūdino kaip garso krikštą, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimo eigą. 82-aisiais metais, praėjusio šimtmečio, Afrikos ortodoksų bažnyčia Coltrane'ą dėmesio oficialiai kanonizavo. Jis oficialiai pripažįstamas kaip šventasis Džonas Williamas Coltrane'as. Beje, jam skirtų bažnyčių sienas puošia bizantiško stiliaus religinės ikonos, vaizduojančios Coltrane'ą su aureole, laikantį saksofoną ir gaubiamą nusileidžiančių šventosios dvasios liepsnų.

Kitas labai svarbus kūrinys Coltrane'o pasaulyje yra My Favorite Things. Kai 61 metais saksofonininkas išleido savo My Favorite Things interpretaciją, džiazo pasauliui tai buvo tiesiog kultūrinis žemės drebėjimas. Ir Coltrane'o įrašytas šis puikiai žinomas kūrinys

daugiau negu prieš 60 metų išleistas, vis dar užima labai svarbią vietą džiazo istorijoje. Coltrane'as paėmė šią žvalę, puikiai pažįstamą dainą iš legendinio filmo muzikos garsai ir pavertė ją kažkuo visiškai dramatiškai kitokiu. Jo versija truko beveik 14 minučių, o jo panaudotas pamirštas sopraninis saksofonas suteikė visiškai kitokią dimensiją šiam buvusiam Broadway'aus hitui. Tai taip pat beje sugražino sopraninį saksofoną atgal į aktyvų muzikos vyksmą, nes iki Coltrane'o sopraninis saksofonas dažniausiai buvo laikomas tokiu senamadišku, nederančiu keistu instrumentu, siejamu nebent su 20-tiniu džiazu. Tiesą sakant, pirmąjį sopraninį saksofoną Coltrane'ui nupirko būtent Milesas Davisas, kurio šimtmetis taip pat šiemet. Panaudojęs į kūrinyje My Favorite Things, Coltrane'as visiškai prikėlė šį instrumentą, jam suteikdamas užburiantį obojų primenantį skambesį, kuris hipnotizavo klausytojus. Bet pirmą palyginkime. Štai Julie Andrews dainuoja My Favorite Things iš legendinio filmo muzikos garsai. Paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel.

Taigi, Coltrane'as paėmė populiarią dainą ir atsisakė visos harmonijos, atsisakė akordų. Viskas sukosi aplink centrinį ištestą burdoninį toną. Tai atsirado iš jo susidomėjimo Pietų Azijos arba Artimųjų Rytų muzika, šio visiškai kitokio požiūrio į muzikos kūrimą pagrįsto ne akordais, o dermėmis ir rezonansais. Rezultatas? Coltrane'o versija tiesiog paskandino klausytojus į transą. Ši versija buvo ir komercinis lūžis, tai buvo didžiulis radio hitas 61 metais, šiaip neįprastas pasiekimas beveik 14 minučių trukmės kūriniui. Jis tapo vizitinė Džono Coltrane'o kortele, gerokai padidino jo žinomumą, išaugino jam pajamas ir leido suburti legendinį klasikinį kvartetą. Taigi, šis genialus muzikas turėjo gana įdomius ir savotiškai vienas kitam prieštaraujančius interesus. Vienas iš jų buvo šis nuolatinis žaidimas akordais, intervalais, progresijomis. Kitas – tikrasis dalykų supaprastinimas iki pačios esmės, visiškai atsisakant akordų. Pasiklausykime ir pajuskime, kaip ši tema mus nardina į transą. Coltrane'o dvasinis ir mokslinis priėjimas prie šios nekaltutės temos. Ta proga, kad šiandien minime šios legendos šimtmetį čia LRT radijas čia pakartot.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Čia LRT radijas Pakartot, prie mikrofono Domantas Razauskas. Johnui Coltrane'ui 100 metų arba istorija apie vieną svarbiausių muzikų per visą 20 amžių, daugiau negu tiesiog džiazo saksofonininką, istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Dar vienas faktas, kurį neįmanoma apeiti, pasakojant apie išskirtinę Coltrane'o asmenybę ir kūrybą, yra tas, kad jis nebijojo savaip kalbėti apie savo laikmetį. Bet tuo pačiu metu netapo politiškai ar socialiai angažuotų kūrėjų. Tai taip pat daro įspūdį, nes tai muzika išlaiko atrištą nuo laikmečio. Muzika amžina, bet kartu ir kalbančia to laikmečio visuomenį. Na, pavyzdžiui, paskutinėje A Love Supreme dalyje jis išgroja vieną iš daktaro Martino Liuterio Kingo pamokslų, o paskui sukuria savo paties maldą. Arba mane labiausiai paveikęs kūrinys yra Alabama, tai malda už 4 mergaitės, žuvusias per labai šlykštų rasistinį išpolį per 63 metų 16 gatvės baptistų bažnyčios sprogdinimą. Pasiklausykime šios temos ir atkreipkime dėmesį, kaip jos pradžia savo melodiją primena seną lietuvišką, baltišką, folklorinę raudą.

Taigi, Coltrane'o toną atpažįsti iš karto. Jo saksofono skambesys yra unikalus ir tiems, kurie su juo nesusipažinę, aš beje patarčiau pasiklausyti jo atliekamų baladžių. Jis turi visą albumą pavadintą Baladės, Ballads. Beje, daugelis džiazo muzikantų sako ir galbūt šiame posakyje yra tiesos, jeigu nemoki sugroti baladės, apskritai nemoki groti. Na, paleisti čirų vyrų čiurli liurli gali dažnas, bet sugroti gražiai baladę labai retas. O čia girdi šį ypatingą jos skambesį, jis šiek tiek tamsesnis negu kitų atlikėjų, bet labai labai išraiškingas, jautrus, dargi žavi, kaip jis sujungia natas. Tačiau techniniai dalykai šiam muzikantui nereiškia vien tik technikos. Technika buvo meistriškumo įrankis, leidžiantis pasiekti bendrystę su tuo, kas dieviška. Būtent tai iš tiesų jį įkvėpė. Kelių kartų muzikantai, nuo džiazo iki roko, nuo hip-hopo iki klasikos, mini Coltrane'ą kaip, na, padariusi jiems didžiulį arba lemiamą įtaką. Ne tik dėl to, kad jis buvo tikras džiazo Einšteinas, muzikos Einšteinas pastumėjęs muzikos kalbą į priekį, muzikos matematiką į priekį, muzikos supratimą į priekį, suartinės dvasinės praktikas ir muziką, bet jis kažką pasiekdavo tik negailėdamas savęs ir taikydamas sau nepaprastai aukštus standartus, siekdamas įgyvendinti tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma. Tai žmogus, kuris repetuodavo po 8 valandas per dieną arba netgi per pertraukas tarp savo pasirodymų klubuose, kai kiti muzikantai solo grodavo, jis nusisukdavo, paidavo į šoną ir repetuodavo, prasigrojinėdavo. Jis buvo visiškai atsidavęs. Jis gyveno kitame disciplinos ir muzikos matematikos pasaulyje, kitame lygyje, kur retas mirtingasis per muzikos istoriją patenka. Ir šis disciplinos su matematika derinys nebuvo savitikslis. Jis buvo reikalingas ryšiui su aukščiausiųjų mėgsti. Coltrane'ui muzika, priešingai negu daugeliui mūsų dabar, nebuvo industrija, nebuvo pramoga, nebuvo būdas pragyventi, nors ir taip, nebuvo smagus laikas su chebryte. Jam meistriškas muzikos atlikimas reiškia bendrystę su aukščiausiųjų arba su aukščiausia esatimi, su visata, su prasiskverbimu kitapus majos skraistės į visų dalykų, visų daiktų esmę. Būtent taip jis iškėlė naują kartelę ir sukūrė naują kalbą ir tobulino ją nuolatos, iki pat paskutinių gyvenimo dienų, be poilsio ir be pertraukų.

Pasaulis 20-ame amžiuje matė daugybę genialių muzikantų. Nuo Duko Ellingtono iki Jašos Heifetso, nuo Elos Fitzgerald iki, nežinau, Kate Bush, nuo Beatles iki Foje. Turbūt visi įvardintumėm savo dar didžiausius favoritus. Nuo pabrėžtinai dvasingais apsimetusių ir apsimetančių iki tų, kurie muzikinė prasme išvažiavo į Indiją. Bet tik kai pasakai gelmė ir muzika, intelektualinės dvasinės paieškos ir muzika, ir Džono Koltreino pavardė iš karto ateina į galvą ir visada bus pirma sąraše. Nors tu ką? Ir visiems, kurie vėliau bandė eiti panašių kelių, jis buvo kelrodė žvaigždė. Jo kūrybos esmė buvo bandymas atverti duris į nežinomybę, į kažką aukštesnio, į kažką protingesnio, kažką dieviško. Ne temų šlifavimas, ne tiesiog įdomumas ar vardan įdomumo, ne sudėtingumas vardan sudėtingumo, ne žanrai. Viskas sukasi aplink tas duris, kurias desperatiškai stengiasi praverti. Kurias stengiasi praverti kiekvienas giliau mąstantis kūrėjas. Būtent dėl to kiekvienas menininkas gali su Džonu Koltreinu susitapatinti, nes mus visus domina

galimybė perteikti kažką, kas slypi už mūsų pačių ribų ir būti tuo laidininku, kad galėtume atnešti tą gydomąją galią kitiems. Pakartot šiandien buvo skirta Džono Koltreino šimtmečiui. Pakartot laidas labai lengva per ateinantį šimtmetį rasti LRT radiotekoje. Netrukus išsamios žinios, o aš, Domantas Razauskas, kviečiu ir toliau likti su LRT radiju ir gyvuoti su gera muzika, tegu ji nebus jums tik pramoga. Kokio žanro beje ji bebūtų. Sudiev.

LRT radijas. Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjivą šią naktį sudrebino balistinių raketų atakos. Mieste veikia oro gynybos sistemos, skelbiama apie mažiausiai 10 sprogimų, apie padarytą žalą raukas kol kas žinių nėra. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas ir pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive.